0: בודק את אחוזי הסטטיסטיקה, בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
1: בעתודה ובנוער?
0: כן. תן לי את השמות.
1: מוזס זה אחד.
0: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
1: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר, הראש לי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
0: אביב אנקין.
1: נכון.
0: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי כליה משלוש?
1: די גבוה, אני חושב.
0: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין כליים אבסולוטיים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות. גם אני אתן לך על בלגה. בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה היו עם, מה היו העתודה? 28% משלוש. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
1: שחק ארבע.
0: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
1: שלוש.
0: אני חושב שהוא חייב להיות שלוש. ואם אתה מסק איתו ארבע, אנחנו לא...
1: ארבע בחוץ.
0: מה זה?
1: ארבע בחוץ.
0: אבל זה לא רק ארבע בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק חמש.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה, נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, שק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום ה... הגורל, יום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בסק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או סכנים יותר טובים, ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרוני שיחקה ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין, שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת, לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת,
0: פוגשים, לא? גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע.
1: זה,
0: אבל
1: גם, לא? זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו, בדירוג 13 עד 16, נשארה במשחק נגד פינלנד, בשנייה האחרונה, משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. כן. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה. דרך.
0: הכל בסדר, אני לא, כן. אני לא, אני רק אומר שאנחנו צריכים שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הכלייה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר לך שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הכלייה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הכלייה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין, אני מקווה שאני טועה,

0: מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי, אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
1: הטעות שלו... שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. הרשקו חתם, ראיתי בשומרון.
0: גם אורלנד חתם בנתניה.
1: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, כמה סבלנו, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני... אבל עמרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת שחק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים, להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
0: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות אמיתיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
1: חד משמעית, אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו בשלוש וארבע, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו...
0: גם שלו?
1: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל... אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
0: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
1: שישי, שבת ראשון, שלושה משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
0: כן, בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרך א', כן,
1: הם סיימו... ניצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
0: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרך א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה... שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
1: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
0: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. מני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורולי כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורולי בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך, כדי לענות על הכל אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם,

0: אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
1: חוויה מדהימה. כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד. אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, ההגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היום סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני מהטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון.

0: אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו. הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל. היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זה סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים, שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
1: במשהו שגם פורסם באתר, לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם

טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית. כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי.

0: מפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
0: במדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשבאסה
0: מיצ'יץ' אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו, הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא יסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיל ימיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה שלוש פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד שלוש פותח, ואז יהיה מחזור ראשון.

0: ברור לי, והוא יעלה מהספסל ויגידו,
1: כן, מבחינת
0: באידיאל,
1: בניית
0: ברעיון,
1: ההיררכיה של הסגל,
0: כן, ברעיון
1: זה
0: הוא,
1: הרעיון.
0: הוא יהיה השלוש הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני ארצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה שלוש, וקופי יעלה מהספסל.
1: כן.
0: הכל יכול להיות, או לפתוח עם, עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה שלוש, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה שתיים, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה ארבע, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שער, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שער, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים.
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים

0: שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
2: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקום. עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו. למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה, מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
0: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג.
0: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים עם מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו

0: אנחנו מדברים על זה שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד

0: עוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לווסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור, היה

0: נראה נכון לנהל את הרוטציה, כמו שהוא נהל
1: אותה. אני לא אמרתי שזה לא, לא, לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן, כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: בדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים?
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז יראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
1: משחק טירוף.
0: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה.

0: זה. אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, או משהו, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים משלמים של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חייבים

0: עונה מטורפת. אני כן, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
0: שגריר בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא מצפה...
1: בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם, שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: שכבר... אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה כן, התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: כן. זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
1: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד את פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
2: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו אגב, רוצים
0: זה
2: להביא.
0: זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים.
2: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אנחנו קצת

0: סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
0: הרבה על עופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, עופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
0: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרית לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
0: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
0: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז לכן, אני תוהה.
1: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
1: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
0: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לעופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
1: עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע, אתה יודע.
2: כמה זה

0: לא, זה גם עניין של עונה סדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף, אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא העונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
0: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
0: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
0: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה. אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה העברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
6: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
7: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
6: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארה״ב שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
7: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
6: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין.

0: זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
1: Takes one to know one,
0: לא,
1: מה,
0: אני,
1: ש...
0: אני
1: מה שנקרא.
0: לא, אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
1: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
0: לא עברת.
1: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
0: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
1: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופי הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
0: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה. ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק.
0: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקה במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
1: אריק סנו, בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, יו, ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיו רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיו רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני.
1: זלטו.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא, הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד...
1: קצידי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. נוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם...

0: תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו, אתה יכול, נראה לי.
1: כן, אני, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז הנה אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: בשעה טובה.
1: שבוע...

0: על לברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
1: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה, תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק, אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות, וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת, זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה שום
0: תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
1: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
0: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
1: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
0: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף לא. השני, האפרון.
1: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרון.
0: סקנד אפרון,
1: בוא נגיד שכשאנחנו...
0: ככה אני אמור להגיד כל הזמן. אז...
1: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרון, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
0: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
1: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
0: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
1: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
0: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי בירד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
1: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
0: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
1: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון צריך כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
0: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
1: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
0: נכון, אבל קרמלון יותר...
1: כמובן שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא אליו.
0: כיוונתי למעבר של קרמלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
1: הרי זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
0: זורי
1: הבת
0: שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
0: לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל...

0: יודע, מקסי ואג' קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם שלו, מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס.
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל כן. הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, אני לא...
0: שהוא היה כמו
1: טול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוויל, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות.

0: אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלן ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון. אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע. אם ג'ימי כשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק. אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוערה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
0: כן,
1: זה משהו שמעניין לראות איך
0: התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש

0: שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי,
1: אגב, שאתה רואה את
0: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, היה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
1: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. כן. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
0: כן.
1: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן,
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די
0: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי, כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלי אוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת,

0: מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלהם, הקהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלנד. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם, היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף לך לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: עידו, מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבוע.

0: שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי עם עולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם,
1: מתנהל
0: לא בטוח
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו, כמו
0: איך,
1: הילד שגדל
0: איך
1: שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל, אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים, כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים, 2. קרמלון, 2. מייקל ג'ורדן, 2. קובי בריינט, 1. שקיל, בסדר. שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: הקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם, הוא עבר אחרי הפיק.
1: בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את אליפויות עם גולדן סטייט, בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA, שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן, אבל איך הוא יגור, איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.

0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב. והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לה גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם. ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר. יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם עידו גור. לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי. לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריכה אותו, מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו, ואת ההחלטות שלו, ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי, עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. אלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד.

0: וווטאבר. ואתה, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן איברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק,
1: אבל
0: לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח. אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, שזה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: שחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי...

0: רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גרדים דוגמת לוקה, שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה. לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה. זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה מאף כיוון. ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה. אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה. ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
1: KCP. KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
0: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבלן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
0: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר
1: מ-40 משחקים. שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: תראה, היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
0: ויש לו אינסטינקטים.
1: אבל זה לא הכדורסל היום.
0: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם זה טרייד אנטוני דייוויס אמביד. אוקיי? זה כבר בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דיוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה

0: להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל, לא סתם, יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'לן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'לן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'לן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו. ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'לן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'לן בראון זה שחקן שתן לי כדור,

0: I Wanna Go To Work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: אה, סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה understatement, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה

0: טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא יספיק לה לקחת אליפות, לא יספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון. יש לך דיומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ואת דני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד
0: רגע, בעצם. רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, ושיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזלי סונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו
1: מלווקי. הם הקבוצות הכי חלשות. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
1: הפודים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זו צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.

0: אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, האולימפיאדה ה-19 בעת החדשה. שלום עודד אלפרין.
3: אהלן, מירי נבו.
4: אז היום בפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע על האקלים הפוליטי הקשוח שלתוכו נכנסו המשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי, על העיר שנמצאת 2,300 מטר מעל גובה פני הים, וההשפעות של זה, והיו לזה השפעות על המשחקים בכל רובד אפשרי. אנחנו נספר לכם על הקופץ לרוחק האגדי, על בוב בימון עם שיא העולם המטורף, על דיק פוסברי ששינה את כללי המשחק עם הסגנון המהפכני שהמציא לקפיצה לגובה, וכמובן מחאת הכוח השחור. הרבה שיאי עולם, ונבחרת הכדורגל של ישראל.
3: הם כפסע ממדליה. מתי או פעם תשמעו את המשפט הזה, נבחרת ישראלית כפסע ממדליה באיזשהו טורניר כדורגל?
4: אז כל זה בפודקאסט שלנו. למשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי 68, הם התקיימו בין ה-12 ל-27 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 112 מדינות, מספר הספורטאים 5,243, 768 מתוכם נשים. מספר האירועים בהם חולקו מדליות הוא 172 אירועים, וזו הייתה האולימפיאדה השלישית בעצם שנערכה ביבשת אמריקה, הראשונה באמריקה הלטינית, הראשונה במדינה שמדברת ספרדית, ול-14 משלחות זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה. גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית בעצם שלחו לראשונה משלחות נפרדות, אחרי ששלוש האולימפיאדות הקודמות הם שלחו משלחת אחת. וארצות הברית סיימה ראשונה בטבלת המדליות, היא לא תחזור למקום הזה עד לוס אנג'לס 84.
3: שם כבר ראינו.
4: שם כבר ראינו. גם משלחת ישראלית הייתה, 31 ספורטאים, התחרו בארבעה ענפי ספורט. גרשון שפע היה זה שנשא את הדגל בטקס הפתיחה, וכמו שאמרנו, הייתה לנו גם נבחרת כדור בכדורגל, ועליה אנחנו עוד נדבר בהערכה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להתחיל בעצם לקחת את זה קצת לפני המשחקים האולימפיים, כי האטמוספירה הפוליטית והמחאות והאירועים המאוד מאוד חזקים שהיו בעולם, נתנו את אותותיהם גם המשחקים.
3: אם נשים ככה בפרספקטיבה, איפה אנחנו בתקופה הזו, אז אנחנו בתקופה של תנועת הסטודנטים, מחאה מאוד מאוד נרחבת ששוטפת את העולם. אנחנו יודעים ששנות ה-60 ושנות ה-70, שנים שבאמת העולם השתנה, כי הצעירים חשבו שהמקום שלהם בעולם צריך להיות אחר מהמקום שהם באמת קיבלו. וגם למקסיקו סיטי המחאה הזו הגיעה. אם אנחנו נסתכל ככה בעבר הדי קרוב, כשאנחנו הולכים אחורה לריו, אנחנו זוכרים את המחאות ברחובות לפני המשחקים, ואת הפחד שהיה, מה יקרה אם המחאה הזו א' תסלים, ב' תיכנס לתוך המשחקים האולימפיים. בסופו של דבר התבדנו, כי לא קרה משהו מהפכני, אבל מה שקרה במקסיקו היה חרג מכל הגבולות שאנחנו הכרנו באותה תקופה, או בכלל במשחקים האולימפיים.
4: נכון, אנחנו נוסיף למחאה הזאת גם בארצות הברית, אלפי אנשים הפגינו נגד המעורבות של ארצם במלחמת וייטנאם. זו הייתה שנה סוערת אחרי הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי כמובן. התגברות המחאות, כמו שאמרתי, נגד מלחמת וייטנאם, ובצ'כוסלובקיה אפילו המצב היה חמור עוד יותר, כשכוחות וטנקים סובייטים התגלגלו לפראג כדי לרסק את ההתקוממות האנטי-סובייטית, ומאומות הסטודנטים שבצרפת שכמעט הפילו שם את הממשלה, וגם עשו, הביאו איתם אירוע מאוד מאוד טרגי במקסיקו סיטי.
3: אם אנחנו ככה, באמת, צריך אולי להדגיש את זה, שאנחנו, האירוע שאנחנו נדבר עליו, מתקיים 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, התחיל אבל קצת לפני, תנועת הסטודנטים הזו, שמחתה נגד הקצאת כספים של הממשלה, למשחקים. עוד דבר שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מימינו אנו, על הפער הזה בין מה שמשקיעים במשחקים, לעומת המצב הכלכלי של המדינה, שלפעמים זה איזשהו פער שהוא לא כל כך הגיוני. עם כל הכבוד למשחקים האולימפיים, למה אנחנו לא מקבלים את זה לפרויקטים סוציאליים חברתיים שיותר
4: מתאימים? איכות החיים של האנשים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור עמיחי אלפרוביץ' מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
5: שלום רב.
4: אז קח אותנו לשנת 68, לכיכר, למחאה, למחאת הסטודנטים במקסיקו סיטי.
5: רגע המפתח הוא 2 באוקטובר, 10 ימים לפני.

0: לפני טקס הפתיחה, אבל יש לו חודשים ארוכים לפני זה של גאות סטודנטיאלית שמנסה לחרסם בכך שיש מפלגה אחת שלטת במקסיקו, מפלגה מהפכנית הממוסדת PRI, ששולטת מ-1929 ברציפות, וזו גם אחת הסיבות שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי העניק למקסיקו את האירוח, כיוון שמדובר בשלטון יציב, שגם הביא לסגסוג ברמת המדינה, אבל לא ברמת הפרט, כיוון שהסירונים העליונים שלטו ב-70% מההון של המדינה, והסטודנטים שלא היו חלק ממנת העושר הזאת, החליטו שהם רוצים להיכנס לתוך מקום חדש, לקבוע לעצמם עתיד חדש, וניצלו סיטואציה שבה כל העולם גאה ב-1968, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם באיטליה, ובדיוק בזמן שהם התחילו את העניינים שלהם במקסיקו, ברית המועצות פלשה לפראג באוגוסט 68, כך שכל העולם ניסה לייצר רפורמות חדשות ולייצר דמוקרטיזציה, וגם במקסיקו הצעירים ניסו לעשות את זה. הם התחילו כבר בסוף יולי בציון עשור למהפכה של קסטרו בקובה, ביקשו קריאה לשיתוף יתר בתוך קבלת ההחלטות בממשלה הזאת שלא ממש זזה במקסיקו במשך עשרות שנים, רפורמה באוניברסיטאות, יצירה של שוויון חברתי והפחתת העוני, ופשוט הבינו באיזשהו שלב די מוקדם שכדי להגיע לציבורים גדולים יותר הם עוברים למצב של שימוש גם בנשק חם. זה דבר שמביא את המשטרה ואת כוחות הצבא והביטחון של מקסיקו לפרוץ לאוניברסיטאות השונות, לאוניברסיטה הלאומית, למכון הפוליטכני בסוף ספטמבר, ונקודת הרתיחה מגיעה לשניים באוקטובר בשעות אחר הצהריים בכיכר שלוש התרבויות ברובע תלטלולוקוקו שקרוב מאוד למרכז העיר. שם שני מסוקים חגים מעל עשרות אלפי סטודנטים ומשפחותיהם וגם אנשי הפקולטות השונות. המסוקים האלה יורים שני נורים, וזה בעצם הסימן להתחלה של ירי מסיבי במשך שעות אחדות, גם של צלפים, גם של טנקים, וגם של כוחות מיוחדים שהוכנו כדי לשמור על הסדר במשחקים האולימפיים, גדוד שנקרא הבטליון האולימפי. הם היו מסומנים בכפפות לבנות, כמו בימים שלנו שאנשים חובשים כפפות.
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: מה?
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: כל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, וזה כל זה גם עוד פחות מזה בלוחות הזמנים, כאשר לפני כל משחקים אולימפיים יש את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, שכל חברי הוועד מגיעים ובעצם פותחים בו באופן פורמלי את המשחקים, וזה כינוס שמסתיים רק בסיום המשחקים. זה ועד, זה כינוס שבעצם יכול לקבל החלטות אד הוק במהלך המשחקים, כך שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי מתחילים להגיע כבר למקסיקו סיטי ממש בסמוך לזמן הזה. חלקם כבר נמצאים במקסיקו סיטי, ומה שאפיין את מקסיקו סיטי וארבע שנים גם אחר כך יאפיין את השלטון האולימפי, שגם הוא מאוד מאוד יציב, ומי שעמד בראשו בעת ההיא, אדם בשם אברי ברנדג' במינכן, הוא אמר לאחר טבח הספורטאים שלנו, the games must go on, פה הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא פשוט שיתף פעולה כתמיד, כי תמיד זו הייתה דרכו, עם השלטונות המקסיקאים.
2: צריך להגיד, עמיחי, לא אמרנו את זה, עמיחי.
0: נמשכו, או בכלל התחילו, לאחר שהוועד האולימפי ידע שהסוגיה הזאת של הסטודנטים מוסרה, כיוון שמדובר היה בטבח של מאות סטודנטים ש...

0: במעצרים של אלפים, כך שההלם שהם נכנסו אליו מהכוח הרב שהשלטונות המקסיקאים הפעילו נגדם, הביא לכך שהם...
1: כן, אגב, לגבי כמות ההרוגים, יש לגבי כמות ההרוגים, דרך אגב, הדיווחים עד היום הם שנויים במחלוקת, כי יש דיווחים שלפיהם נהרגו אלפי סטודנטים, מה שדרך אגב לי נשמע הרבה יותר הגיוני, לפי מה שאתה מתאר.
0: זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
1: הדיווח הרשמי של הממשלה היה ארבעה הרוגים.
0: אנשים גם שנכלאו, כיוון שמספר האנשים שכן היה באירוע עצמו מוגדר ב-10,000 עד כ-20,000, אז כך שאנחנו, זאת אומרת, לא, אם ניקח את זה באחוזים, לא אלפים נהרגו מהאירוע הספציפי הזה, אבל לאורך השנים ייתכן שבאמת המספרים גדולים מאוד לאורך...
1: זה מה שאתה אומר שמבחינת ה-IOC?
2: כלום, התעלמות. אין אירוע, לא קרה.
1: פרשה פנימית למקסיקו.
0: לחלוטין, אבל זה משהו שמאפיין את הוועד האולימפי הבינלאומי לאורך כל השנים. זאת אומרת, הם מביאים את הרעיון, הם מביאים את הנדוני הזאת שנקראת משחקים אולימפיים. הם משתפים פעולה עם המדינה והעיר שמארחת אותם. הם מבחינתם רוצים שהמשחקים יתחילו בגרון ויסתיימו אחר כך בהצלחה. ולא ממש נכנסים לעובי הקורה או מתעתעים אותה כאשר יש קושי או בעיה.
1: אולי כדאי להגיד איזה שתי מילים על מי שעמד בראש ה-IOC באותה תקופה, כי קשה לי לדמיין היום את ה-IOC, אתה יודע, חס ושלום קורה אירוע כזה במדינה שעומדת לארח את המשחקים. אתה חושב שגם היום?
0: אין ספק שאנחנו נמצאים בעידנים שונים. אנחנו מדברים על משחקים ש... או אנחנו מדברים על עת שבכלל הטלוויזיה לא נמצאת בכל מקום. שידורים ישירים מתחילים במסורה. אנחנו נמצאים, בוא נזכיר, למשל שנתיים אחר כך, נבחרת ישראל מגיעה למקסיקו לטורניר גמר גביע העולם, ופה רואים את המשחקים בשידור של דילי של יום. רק נחשוב על זה שנבחרת ישראל משחקת, ואנחנו רואים את זה ביום איחור. אז כך כל המערך השידורי, העיתונאי, נמצא בלבל אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו בימים האלה. הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מין בועה קטנה כזאת שהחלה בסוף המאה ה-19, שחבורה של גברים לבנים עשירים, אנשים שהם בני מלוכה או בני אצולה, ומי שעמד בראשם החל מ-1952 זה אותו אברי ברנדג' אמריקאי, לשעבר ספורטאי שהשתתף גם במשחקים האולימפיים ב-1912, אל נדלן עשיר מאוד, שהוביל את ארצות הברית בהצלחה רבה לא להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין ב-1936, ובעצם סימן את הקו של הוועד האולימפי הבינלאומי, שבעצם זה לא משנה, אם יש סירחון, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולא נריח אותו, והחל מ-1952 הוא שולט במשחקים, שולט בתנועה, ומה שהיה נכון מבחינתו ב-1936 גם היה נכון מבחינתו לאורך כל שנות שלטונו בוועד, בעיקר בשלהי הכהונה שלו בשנים האחרונות, גם 68 והוא יותר סד ב-72.
1: כן, והדמות הזו הגזענית שעמדה בראש, שהוא היה איש גזען, אנחנו יודעים את זה, הוא תשחק תפקיד גם בסיפור נוסף, מחאת האגרוף השחור, שעליו המחאה של... מאוד מאוד מפורסמת שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: גם לכם, תודה רבה.
1: 2,300 מטר מעל גובה פני הים, אוויר דליל.
2: במעבר חד, כמו שאומרים.
1: כן. זה הדבר, הפקטור השני המאוד משמעותי, שהשפיע על המשחקים האולימפיים במקסיקו 68. גם האלמנט הפוליטי וגם האלמנט הפיזיולוגי ישחקו תפקיד בכל אחד מהאירועים שקרו באולימפיאדה הזאת. אם זה ספורטיבי או אם זה, נקרא לזה, במסביב של הספורטיבי. הבחירה הזאת במקסיקו סיטי, בגלל האלמנט הזה של הגובה מעל פני הים, התבררה בסופו של דבר כשנויה במחלוקת, כי הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, זה הביא איתו יתרון לענפים מסוימים, חיסרון לענפים מסוימים, אבל נראה לי שהכי טוב שאנחנו נצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין.
2: עוד רגע הוא יהיה איתנו על הקו, ממש עוד רגע. אני חושב שכאילו אנחנו, ברמת הזיכרון שלנו ממקסיקו, המסלול הוא באמת, באמת בלתי נשכח. היו שם רגעים שעד היום שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע מיד לאן לשייך אותם. בלי שום בעיה בכלל. וזה הגדולה של אירוע האולימפי, שהתמונות נחקקות לך בזיכרון. עכשיו נראה לי מולי איתנו על הקו.
1: נכון, מולי אפשטיין, פיזיולוג, גם מנהל היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי.

0: שלי, וגם הפרשן האתלטיקה שלנו בערוץ הספורט, היי מולי.
1: אהלן, אהלן.
0: אז עלינו 2,300 מטר מעל גובה פני הים. ספר לנו על ההשפעה של זה. למה זה מביא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
1: טוב, אז אכן עלייה משמעותית מעל גובה פני הים, ואני, כשמדבר על עלייה משמעותית, אז בדרך כלל נוהגים לציין שמעל 1,000 מטר זה כבר מתחיל לחשב גובה. אבל אם אני מסתכל מה קורה פיזיולוגית, אפשר להתחיל לדבר על אזורים של מ-1,600-1,800 מטר, על השפעה על תפקודים בגוף האדם. ומה זה השפעה בתפקודים בגוף האדם? בואו נחלק את זה, כי אנחנו פה מדברים כמובן על ספורט ועל ביצועים, ובמיוחד עוד מעט על אתלטיקה, אז אני אחלק את זה למקצועות שיש להם אפיון אירובי, בואו נאמר, מה שנקרא מקצועות הסבולת, ריצות ארוכות, לעומת מקצועות שהם מקצועות של ספרינט או קפיצות או מקצועות אנאירוביים, כמו למשל מקצועות הזריקה, עטיפה וכדומה. עכשיו, מה קורה בגובה? בגובה, מי שפעם חווה את הירידה פתאום ממטוס לאזור שהוא גבוה, או שהוא טיפס על איזשהו הר בעלייה ככה דרסטית, מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו קצת קוצר בנשימה, קצת מיובש יותר, אולי טיפה מסוחרר, והסיבה שכשאנחנו עולים לגובה, הלחץ החלקי של החמצן נהיה קצת יותר נמוך, כלומר הלחץ האטמוספרי, זה שיושב לנו על הראש עם כל האטמוספרות, כל הספירה של האוויר מעלינו, הוא פחות, ולכן החמצן או האוויר נקרא מה שנקרא יותר דליל. אין פחות חמצן, אבל יש לחץ של החמצן יותר נמוך, מה שמקשה על בעצם העברה של החמצן על אותו מפל של ריכוזים מהריאות אל כלי הדם, ולכן כל מה שקשור בביצועים אירובים עלול להיפגע, בוודאי כשמישהו לא מורגל לכך, מי שחי בגבהים.
0: מה בעצם מרגיש האתלט הזה? הוא מרגיש קשה לו לנשום, במילים פשוטות.
1: נכון, קושי לנשום, חולשה יותר גדולה, פתאום הדופק עולה על בביצועים שלפני זה, אם זה היה ריצה קלה או ריצה בקצב בינוני, פתאום הדופק הרבה יותר גבוה ממה שהוא מורגל בו, ורמת הביצוע כמובן הולכת ויורדת. כל זה במיוחד כשאנשים באים ללא הסתגלות. אנחנו יודעים היום, אחרי הרבה שנים, רוצה לזכור שאז זו הייתה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה פתאום העולם עולה למשחקים אולימפיים בגובה, בהשוואה לגובה של פני הים, והדבר הזה הוא מאוד דרמטי. עכשיו, איפה הוא דרמטי? הוא דרמטי בשני כיוונים. אם זה בנושא של הסבולת, אז מי שאינו מורגל ממש נפגע, והביצועים שלו נפגעים מאוד.
0: זה יכול להיות ממש אסון עבורו.
1: בוודאי.
0: כן.
1: ירידה ביכולת דרסטית, וגם עניינים לפעמים בריאותיים, אם כי גובה של 2,240 מטר, זה לא מאוד מאוד גבוה, ואין פה סכנה לקבל מה שנקרא מחלת הרים.
2: אז באמת ראינו את הירידה בתוצאות בצורה משמעותית, בכל מה שקשור לריצות הארוכות במשחקים האלה במקסיקו, אבל לעומת זאת, כמו שאמרת, הריצות הקצרות והקפיצות, פריחה חסרת תקדים, תוצאות שהחזיקו מעמד עשרות שנים.
0: סיעי עולם.
1: נכון, נכון, כי יש פה באמת את העניין המנוגד, בעוד שבריצות הארוכות, כמו שדיברנו על כך, יש ירידה דרסטית, ביכולות, משום שקשה לנו יותר להעביר את החמצן מהריאות אל כלי הדם ומשם אל השרירים. מצד שני, בריצות הקצרות, כששם אין הסתייעות במנגנון האירובי, מה שנקרא, במנגנון של הפקת כן. אנרגיה דרך שימוש בחמצן, אז שם הביצועים היו משופרים, אבל בעיקר בגלל אותה סיבה שאמרתי קודם, האוויר דליל יותר, כלומר הוא פחות צפוף. ברגע שהאוויר פחות צפוף, לחץ הברומטרי יותר נמוך, יותר קל לנוע בתוך התווך הזה. ואז כשרצים ל-100 מטרים, או כל הריצות הקצרות, ובקפיצות, וגם בעדיפות, יש פחות התנגדות של האוויר. עכשיו, אם את מקבלת בכלל גם רוח גבית, אז זה הופך את זה כמובן להרבה יותר משמעותי. והזכרת את הנושא של סיעי עולם, אז אני רוצה לומר שנקבעו 14 סיעי עולם באצטדיון, במשחקים האולימפיים ב-68, בריצות הקצרות, בקפיצות וגם במקצוע
0: עדיפה. בכל הריצות אצל הגברים שהיו 400 מטר או פחות, היו סיעי עולם. וגם הקפיצה לרוחק, וגם המשולשת.
1: נכון, ב-800, ב-4 כפול 100, ב-4 כפול 400, במשולשת.
2: יש אבל קצת ספקות לגבי מדידת הרוח באירוע הזה. כאילו אם זה היה מעל 2, פשוט שמרו את זה על 2, ואז הכריזו על סיעי עולם, לא? יש את התיאוריה הזאת.
1: יש את הסיפור הזה שתכף נגיע לבוב בימון, אבל נכון, שהרוח פתאום הייתה כבמטה קסם כזה, הרוח הייתה עגול.

0: אפילו 2 מטר בשנייה, שזה בדיוק הגבול העליון המותר לאישור של סיעים, ופתאום עמד רוח כביכול נעצר על זה, יכול מאוד להיות, קשה לנו היום במרחק כזה גדול ובאלקטרוניקה שהייתה פעם, או באמצעים שהיו פעם כמובן לבדוק את זה, אבל 14 סיעי עולם ועוד 12 סיעים אולימפיים,
1: כיף גדול להיות שדר אתלטיקה באולימפיאדה כזאת.
0: עכשיו תחשבי שבקפיצה למשולשת, סיעי העולם נשבר 5 פעמים בתוך התחרות, שכל 5 הראשונים שעוברים את סיעי העולם. זאת אומרת, זה היה שם באמת מפגן, ומתחת ל10 שניות פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: זה היה עדיין בתקופה שהשדרי ספורט היו צריכים לשמור על איפוק.
2: כן, אסור
1: היה. אתה מבין מה היה קורה לנו? עודד, אם היינו צריכים לשדר כזאת כזה.
2: היינו מפותרים 10 פעמים. באותה 5 פעמים, על כל סיעי העולם היינו מפותרים. ומולי, ועם כל הכבוד, באמת לכל סיעי העולם שהיו בתחרות הזו, הקפיצה של בוב בימון נכנסה להיסטוריה, כי פתאום בא קופץ, מול לא ממש מוכר, אוקיי, הוא פסל פעמיים במוקדמות, בקושי עלה בקפיצה האחרונה שלו, ומנטר ל-8 מטרים ו-90 סנטימטרים, ומשפר את סי העולם ב-55 סנטימטרים. אז עם כל הכבוד לאוויר הדליל, ולכל מה שאתה מספר, זו קפיצה קצת מוגזמת.
0: קצת מוגזמת, באמת קצת.
1: אהבת את התיאור.
0: כן. קצת מוגזמת, תראה, אומרים שבאותו רגע קרה אולי משהו בפיזיקה ובהשפעות של הכוחות הפיזיקליים על כדור הארץ, כי באמת אי אפשר להסביר איך האיש הזה, שהשיא הקודם שלו, שהגיע למשחקים האולימפיים האלה, היה 8.33 מטרים, זאת אומרת, הוא שיפר ב-57 סנטימטר את השיא האישי, הזכרת 55 סנטימטר את השיא המשותף של רלף בוסטון וטרו ונסיאן, וגם בכלל, הוא אחר כך כמובן לא התקרב לאזורים האלה, הרי כל הסיפור הזה שהוא פתאום קפץ ל-8.55 מטרים, ובכלל לא הבין, 8.90 מטרים, ופתאום לא, ולא הבין, והקרוס דיבר ואמר באנגלית, 8.90 מטרים, והיו צריכים לתרגם לו, רלף בוסטון לפיט, ואז הוא קרס הרי על הרצפה, רואים אותו שם נופל על הברכיים ומחזיק את ה...
2: וגם ראו שהם לא האמינו, אז הם מדדו את זה עוד פעם, מדידה ידנית, הייתה להם מדידה אלקטרונית, ואז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את זה גם עם המטר, כדי להבין שבאמת, לא, אנחנו לא עושים פה איזה טעות, שאחרי זה אנחנו לא נדע איך לצאת ממנה.
0: תראה, המדידה הייתה מין סוג של טלסקופ כזה, היה מין צינור שמונח לאורך כל הבור, והייתה עינית, ומזיזים את העינית על שנתות, היו בתוך הצינור הזה. העניין הוא שהם הניחו את הצינור הזה בגבולות סבירים. אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יגיע קרוב ל9 מטר, ואז העינית לא הגיעה פשוט לאזור של ה-8.90 מטר. ומה שהיה צריך לעשות זה להביא את המגללה. דרך אגב, גם אחר כך, שתמיד היו סיעים, היו צריכים להיעזר במגללה, זה היה פעם, היום כמובן המדידה האלקטרונית. בכלל זה הוסיף לכל הדרמה שהייתה, ותראו, לקח הרי 23 שנים, עד שמרגע שבימון קבע את ההישג הזה, עד שבא מייק פאוול, ואנחנו כבר היום 29 שנים מאז מייק פאוול, זאת אומרת...
2: כן, אבל פאוול סיפר בסנטימטר, לא ב-50 סנטימטר, כאילו...
0: כן, פאוול היה ב-5 סנטימטר, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, ב-52 שנה אחרי ה-C של בימון, ושאתה מסתכל על ה-all time list, על בימון מדורג שני, 52 שנה.
2: אז אני שואל, ואני אשאל את זה בעדינות, האם יש איזשהו חשש לגבי הקפיצה הזו ברמת שיפור הביצועים? כי לא קוראים על זה ולא שומעים על זה.
1: יש שטוענים שזה שיא העולם הכי מדהים שנקבע באתלטיקה.
2: ואנחנו רוצים להאמין בזה, כי אנחנו רואים שזה באמת איזושהי התעלות חד פעמית שאי אפשר לחזור עליה, ולא התערבות חיצונית.
0: נכון, גם אי אפשר להסביר אותה, כי זה לא סביבת התוצאות של הקופץ, זה לא סביבת תוצאות שקרובות לסי עולם. דיברנו על כך שסי עולם שמשתפר בדרך כלל בצורה נורמלית, בממוצעים של 5-6 סנטימטר לאורך שנים, ופתאום יש פה חריגה כל כך גדולה בעקומה, כשמציירים את התפתחות סי העולם באתלטיקה, אתה פתאום רואה שהגרף יוצא מהתקרה.
2: עד לסי העולם של בימון, 33 שנים להתקדם 22 סנטימטרים.
0: נכון.
2: אוקיי.
1: המספרים פה אין להם שום אחיזה בשום דבר לוגי, בשום התפתחות, לא לפני הקפיצה שלו ולא אחרי הקפיצה שלו. אז איך בסוף הצליחו מדעני האתלטיקה לקבל את הדבר הזה? פשוט ככה?
0: פשוט ככה. אין הסברים, וגם כשמסתכלים על הקפיצה, ואפשר להסתכל על

0: וידאו ולמדוד ורואים את האזור של הנחיתה, הוא קפץ הרי ממש קרוב מאוד לגבול של הבור, יש שם את השפה של הבור, כן. היום זה כבר אזור של 10 מטרים, אבל זה היה 9 מטרים, אז ממש קרוב לשפה.
1: פשוט אין הסבר, כי יש המון המון, יש שיאים באתלטיקה שאנחנו מכירים, שאנחנו מייחסים אותם עד היום לתקופת המסך הברזל והסימום, וכאן זה באמת היה סיפור אחר, שגם בטח ותסכל שנים ארוכות את כל הקופצים לרוחק שלו, שעד שהתקרבו לשם, כמו שאמרת, עם מייק פאוול ב-1991. ויש עוד אירוע מכונן אפילו, הייתי אומרת, שהתקיים באתלטיקה במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, וזה היה בזכותו של דיק פוסברי, הקופץ לגובה. קשה לדמיין את הקפיצה לגובה, אני חושבת, בלי דיק פוסברי ובלי הקפיצה הזאת ובלי הסגנון הזה. והוא אמנם אתלט שזכה רק במדליה אולימפית אחת, ולא החזיק בשיא עולם, ועדיין מולי הוא בעצם השפיע על הקפיצה לגובה כמו שאף אתלט לא עשה לפניו, ובינתיים גם לא אחריו.
0: נכון, אני חושב שדיק פוסברי הוא האתלט המשפיע ביותר בתולדות האתלטיקה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, השינוי של הסגנון שהוא הביא לעולם, פתאום כל העולם קפץ עם הפנים לרף, ופתאום מגיע דיק פוסברי וקופץ עם הגב אל הרף, זה היה שינוי עצום שאחר כך גם הוטמע, כי לפעמים ראינו כל מיני ניסיונות לשנות טכניקה, אבל הדברים האלה חלפו מן העולם. והסגנון של פוסברי אחר כך הוטמע כל כך בצורה פנטסטית, כבר 4 שנים אחרי זה במשחקים האולימפיים במינכן 72, מתוך 40 הקופצים שהשתתפו בתחרויות שם, אז 28 כבר קפצו פוסברי.
1: אבל איך הוא הגיע לזה בכלל, מולי?
0: זהו, שבתור תלמיד בבית ספר, אז בתקופה היא קפצו בסגנון של גלילת בטן. גלילת בטן זה היה סגנון כזה שרצים באלכסון אל הרף, ומניפים את הרגל מאוד מאוד גבוה, ואחר כך צריך להסתובב עם הבטן לכיוון הרף, והנחיתה הייתה על אזורים של חול או של שבבי עץ, ובולמים גם עם שתי הידיים ועם רגל אחת, סגנון קלאסי של אותם הימים, ופוסברי לא הסתדר עם זה בבית ספר, הוא פשוט לא, קורדינטיבית, זה היה סגנון מאוד מורכב, הוא לא הצליח להסתגל, והוא עדיף לקפוץ במספרת, הסגנון הקדום, הבסיסי שכל ילד
1: בבית ספר. שגם אנחנו קפצנו ככה בכיתה ה'.
2: סנטימטר 40, יפה כזה.
1: הייתי טובה בזה, אבל לא זוכרת כמה עברתי.
0: אני עברתי 1.60 במספרת.
2: אבל מולי אתה אתלט, ואנחנו, אתה יודע, כאילו מירי משהו, אני פחות.
1: אבל אני קצת נמוכה.
0: אז הוא ניסה לשכלל את זה, והוא ניסה כל מיני דברים, כי תראו, בקפיצה לגובה יש חוק אחד בלבד. תנטר ברגל אחת. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא בלימודים שלו בבית ספר, הוא הלך ושכלל את זה, עד שהוא פתאום הגיע למצב שהוא עובר עם הראש ראשון. זאת אומרת, עבר עם הראש ראשון, ואז כל הגוף כמובן עם הגב. ואני מזכיר לכם שבתחילת שנות ה-60, רק אז החליפו את אזור הנחיתה, כי אזור הנחיתה היה עשוי, כמו שאמרתי, משבבי עץ.
1: כן, לא נעים למחות עם הגב על שבבי עץ.
0: לא, הוא גם תקע את היה לו פציעות בחוליות, שהן נדחסו בגלל הנחיתות האלה, דרך אגב, גם אחרי זה מאוחר יותר, היה לו סרטן באזור של החוליה. ורק אחר כך, בתחילת שנות ה-60, שהוא הגיע לאוניברסיטה, בסוף התיכון שלו, ואחרי זה באוניברסיטה, התחילו להשתמש בגומי מוקצף. ואז כבר הוא יכל לשכלל את הסגנון שלו, וכשהוא היה בן 17, כבר אז, ב-1964, 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים, הוא כבר קפץ בסגנון, בפלופ, בפוסברי פלופ הזה. בשנה לאחר מכן, ב-65, כבר עשה סיב בית ספר 2.08 מטר, המאמנים שלו התעקשו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתקפוץ ככה, אנחנו רוצים שתנסה לחזור לגלילת הבטן, והוא לא הצליח, ואז אמרו לו, אוקיי, בתחרויות הגדולות, מחוץ לבית ספר וזה, אתה תקפוץ בגלילה. ככה פתאום, בתוך המפגשים שלנו, תקפוץ בסגנון שלך.
1: כמה הטבע האדם מקובע, כמה אנחנו קשים בלקבל משהו חדש.
0: עכשיו, ב-65, כשהוא עשה 2.08 מטר, סי בית ספר, אז כבר אמרו לו, אתה יודע מה? בא המאמן, אמר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לצלם את הסגנון שלך, אני הולך להבין אותו, ואז הוא הלך ושיפר את ההרצה, ופתאום עשה את ההרצה, בהתחלה הוא רץ באלכסון, כמו בגלילת בטן, אחרי זה פתאום הוא הכניס את הקרב הזה, את הקשת, ואז הוא הגביר את המהירות, ואז ניתר מיותר מרחוק מהרף, ובא ב-1968, ניצח את המכללות, ב-NCAA, 2.20 מטר, ואחר כך גם במבחנים האמריקאים הוא ניצח, ומה שהיה סיפור מאוד מעניין, כי במבחנים
1: האמריקאים... כלומר, מולי בעצם בתוך כמה 4 שנים הוא שיפור,

0: לשפר את התוצאות שלו ב-25 סנטימטר, זה המון.
1: נכון, הוא הלך והשתפר ממש מסגנון המספרת הזה שהוא קפץ בסגנון המספרת, הוא הגיע ל-1.96, 1.97, ואחרי זה הלך ובאמת התרומם עד בסופו של דבר ל-2.24, מה שהוא עשה במשחקים האולימפיים. אבל מה שמעניין במבחנים לאמריקאים, הוא הגיע במקום השלישי, וקנה לעצמו את הכרטיס, ואז אמרו, תראו, אבל המשחקים, פה התחרות שעשינו היא בגובה פני הים, והמשחקים יהיו בגובה. אז אנחנו לא בטוחים שהוא יתפקד טוב בגובה, בואו נעשה עוד תחרות. ועשו עוד תחרות.
2: מה, בגלל שהוא קופץ הפוך, אז הוא לא יתפקד טוב בגובה? איזה מין מחשבה? אוקיי, אוקיי.
1: ובאמת אחר כך גם במבחנים, הוא נכנס בסופו של דבר, הוא הצליח, הגיע כמובן למקסיקו סיטי, כל העז העולם כמובן לא נחשף, זה לא כמו שהיום כמובן שרואים כל דבר, פתאום ראו את הסגנון החדש הזה.
0: והוא ניצח במקסיקו כמובן, זכה במדליית הזהב כמו שאמרנו, גבר שם על היריבים שלו, ובעצם הוא ניצח בגדול, כי כמו שאמרת, במינכן 72 במשחקים האולימפיים שהגיעו אחר כך, כבר השינוי חלחל באופן משמעותי, וכל השאר היסטוריה. ואמרו לי, אתה יצא לך לפגוש את דיק פוסברי?
1: לא פגשתי אותו.
0: לעודד ולי יצא?
1: נכון, הוא היה פה, הוא ביקר
0: בארץ. אנחנו פגשנו אותו במונקו, אתה זוכר? אפילו הצטלמנו איתו.
1: אבל הייתי שותף לכתיבה של מאמר מדעי שעשו אותו באוניברסיטת בן גוריון, כמה פרופסורים, שהמאמר היה על המצאות, בכלל על המצאות.
2: אבל סלפי אין לך איתו, אז מה זה שווה, מולי? מאמרים מדעיים. תעשה סלפי, אנחנו בדור אחר.
1: נכון.
0: מולי אפשטיין, המון המון תודה.
1: בשמחה.
0: אז אמרנו, הגובה שיחק את תפקידו, וגם האלמנטים הפוליטיים, ואנחנו, אני רוצה לחזור, עודד ברשותך, לעולם הפוליטי, ואיך הוא נשזר שוב במשחקים האלה. הספורטאית המאותרת יותר במדליות זהב במשחקים במקסיקו 68, הייתה המתעמלת ורצ'סלבסקה, היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, היא זכתה במקסיקו ב4 מדליות זהב ושתי מדליות כסף, בהתעמלות מכשירים כמובן, ואנחנו נדבר עוד מעט על הכוח השחור, אבל ההצדעה הזאת של הכוח השחור היא קצת הקטינה את מה שעשתה צ'סלבסקה, שהיא הייתה אחת הכוכבות הגדולות של ההתעמלות, של המשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, ובוודאי של נבחרת צ'כוסלובקיה. היא בעצם, אני אקח את זה טיפה אחורה, בתחילת אוגוסט, האולימפיאדה באוקטובר, באוגוסט 68, היא חותמת על איזשהו מנשר בצ'כוסלובקיה, אז נגד ההתערבות הסובייטית בעניינים הפנימיים של צ'כוסלובקיה, ובעצם היא, כבר אז הייתה ספורטאית מוכרת, ובזמן הפלישה של הסובייטית לצ'כוסלובקיה, היא הייתה במחנה אימון, ואז היא הוברחה לאיזה כפר בערים בגלל החתימה הזאת על המנשר, שהיה חשש שהיא תיאסר, היא לא יכלה להתאמן כמו שצריך, והיא מגיעה למקסיקו סיטי ממש זמן קצר לפני ההתחלה של המשחקים האולימפיים שהיו באוקטובר, והיא מנצלת בעצם את המעמד הזה שלה שם להביע מחאה על הפלישה הסובייטית. המתעמלות הסובייטיות היו כמובן מתעמלות מצוינות, ואז כשהיא זוכה במשותף במדליית זהב יחד עם מתעמלת סובייטית, היא עולה על הפודיום, והיא משפילה את המבט שלה, זאת תמונה מאוד מפורסמת הצידה, כששומעים את ההמנון של ברית המועצות, והיא משלמת על זה מחיר מאוד יקר, היא מסולקת מנבחרת צ'כוסלובקיה, אסור לה לצאת מהמדינה במשך שנים ארוכות, עד לקריסה בעצם של השלטון הקומוניסטי, ב-89 היא בעצם אז כבר אחרי הכל, היא הופכת ליועצת ענייני בריאות, זכויות אדם וחינוך גופני של הנשיא החדש, והיא גם משמשת כחברה ונשיאת הוועד האולימפי הצ'כי, והיא הלכה לעולמה ב-2016 אחרי מאבק בסרטן, אבל בעיני רבים בצ'כוסלובקיה, הזהב שלה והניצחון של המתעמלות סובייטיות והמחאה שלה, הייתה ניצחון של האומה הצ'כוסלובקית, על ברית המועצות הגדולה.
2: אבל אנחנו כבר יודעים שרגעים איקונים במשחקים האולימפיים בדרך כלל קורים על המסלול. דיברנו על בוב בימון בצד הספורטיבי, בצד הרבה פחות ספורטיבי, אנחנו הולכים לטקס הניצחון של ריצת ה-200 מטר, טומי סמית וג'ון קרלוס, טומי סמית זוכה בזהב.
0: האגרוף השחור.
2: כן, קרלוס בערד.
0: תמונה איקונית. אין מי שאי פעם רפרף בדפי הספורט, שלא זוכר את התמונה הזאת של שני אתלטים כהי אור עומדים על הפודיום, מניפים את האגרוף שלהם עטוף בכפפה.
2: עומדים יחפים עם גרביים שחורות, ראש מורכן, אגרוף מורם בזמן ההמנון האמריקאים. הם תיארו את זה כמחווה למורשת האפרו-אמריקאית, מחווה.

0: מחאה על תנאי המחיה של המיעוטים בארצות הברית, ואנחנו נחזור להתחלה ולרצח מרטין לותר קינג באותה שנה, ובכלל באמת שאנחנו יודעים שהייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה בין השחורים, בין הלבנים לשחורים, כי השחורים לא היו...
1: גזענות הייתה עזה מאוד. אנחנו מדברים על 1967, שזה שוב שנה לפני המשחקים, ואז קבוצה של אתלטים שחורים מחליטה להקים פרויקט אולימפי לזכויות האזרח. והם אימו בהחרמה של המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, הם רצו שיחזירו למוחמד עלי את התואר שלו, הם דרשו שדרום אפריקה ורודזיה יורחקו מהמשחקים בגלל מדיניות האפרטייד, הם דרשו את הפיטורים של יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, מכיוון שהוא היה גזען, והקבוצה הזאת כמובן עקבו אחריה מה-FBI, היה להם מנהיג שקראו לו הארי אדוארדס, פרופסור לסוציולוגיה, ומי שלמד אצלו באוניברסיטה גם היה סמית, ג'ון קרלוס, סליחה, היה הסטודנט שלו.
0: שוב אנחנו חוזרים לעניין הסטודנטים, אוקיי? זה משהו שהולך כחוט השני.
1: כחוט השני.
0: הסטודנטים שהרגישו שהמקום שלהם הוא לא המקום שלהם, הם צריכים להיות במקום אחר.
1: הוא אמר להם אמירה מאוד מאוד חזקה, אז אדוארדו, הוא אמר, אל תאפשרו לאנשים להשתמש בכם כמו חיות במופע. ככה הוא קרא לספורטאים שחומי האור, והאטלט, ג'ון קרלוס, למד והתאמן באוניברסיטה הזאת בסן חוזה סטייט, איפה שאדוארדס הוא עסק. הם התיידדו, קרלוס אימץ את הרעיונות האלה. הוא גדל בהרלם, הוא שמע את מלקום אקס, הוא הבין שאז הוא, דרך אגב, הוא רצה להיות שחיין אולימפי בכלל, קרלוס, אבל זה היה משהו לא ריאלי.
0: שחיין שחור, מה פתאום?
1: בריכות שייכות רק ללבנים ורק לעשירים, אין שום סיכוי שיוכל להיכנס לשם. כמו שאמרת, רצח מרטין לותר קינג, התגברות, וכל הדבר הזה רק כמובן הגביר את הלהבות.
0: אני אוסיף ואומר שהיו אתלטים או ספורטאים, הייתה תנועה להחרמת המשחקים על ידי אתלטים שחורים בארצות הברית. לו אליסנדור, לימים קרים אבדול ג'אבר, סירב להגיע למחנה האימונים של הנבחרת האמריקאית, הוא אמר, אני לא לוקח בזה חלק. הם, האתלטים באופן כללי, כל האתלטים שחומי האור, החליטו שהם כן הולכים למשחקים האולימפיים, ואז הגיע אותו רגע שהם שניים מנצחים, שבאמת סמית מנצח, קובע שיא עולם חדש. 1983, תוצאה מדהימה, מי זוכר בכלל שהוא קבע שיא עולם בריצה הזו?
1: אבל באותו רגע כן, כלומר, הריצה הזאת ל-200 מטר הייתה ריצה מעולה, 1983, פעם ראשונה שיורדים מ-20 שניות ב-200 מטר, שיא עולם של טוני סמית, וקרלוס גם היה, טוני סמית שבכלל הגיע לגמר הזה כשהוא פצוע, וקרלוס עוד הוביל לפני הקשת, ועד סמית עובר אותו, וקרלוס מרוב הלם, שהוא רואה את סמית עובר אותו, הוא גם קצת מאבד הקצב שלו, ובאמצע שם נכנס בין שניהם, נורמן האוסטרלי כמובן, שלוקח את מדליית הכסף, וקרלוס לוקח את הארד, והריצה הנהדרת, והקהל, אתה יודע, מאושר, ושיא עולם, ומה שנקרא חגיגה ספורטיבית גדולה. ואז מגיע טקס חלוקת המדליות.
0: ואומר הצלם, צלם הסטילס של אותו אירוע, אומר, אני הגעתי לאירוע, אמרתי, אוקיי, טקס הענקת מדליות, נראה לי משהו די שגרתי, שני זוכים אמריקאים, הכל בסדר. ואז הדבר הזה קורה, ותוך 3 ימים העולם כולו, נקרא לזה, על האירוע הזה, כי אנחנו יודעים שבתוך המשחקים האולימפיים אסור להביע מחאה פוליטית. זה אחד מאבני היסוד של התנועה האולימפית, שאנחנו משאירים את הפוליטיקה בצד.
1: בוא נפרק עוד קצת את הרגע הזה ברשותך.
0: אוקיי.
1: כי זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם תכננו את זה, קרלוס וסמית.
0: תדעת שקרלוס אמר שאם הוא היה מנצח זה לא היה קורה. שזה קרה רע בגלל שסמית ניצח.
1: למה?
0: אומר, אם אני הייתי מנצח, סמית לא היה מסכים. בגלל שהוא ניצח והוא היה למעלה, הוא הסכים לעשות את זה איתי.
1: אוקיי. הם היו עם כפפות שחורות. מתברר שקרלוס, הם התכננו לעטות את הכפפות השחורות. קרלוס שכח את הכפפות, וזה נורמן האוסטרלי היה זה שהציע להם שיחלקו פשוט, שכל אחד מהם ייקח כפפה אחת. הוא גם בעצמו היה מאוד רגיש לנושא נורמן האוסטרלי. הוא ראה את הגזענות באוסטרליה כלפי מאגרים וכלפי אבוריג'ינים, וגם בחר בעצם להצטרף למחאה בעניין הזה, והוא שם על עצמו האוסטרלי הלבן, את הטאג הזה של הפרויקט האולימפי לזכויות האדם, והם מצדיעים את הצדעת הכוח השחור כשהמנון מנוגן. ובהתחלה, נורמן גם, הוא עמד, אם תראו את התמונה, אז תראו שנורמן עומד עם הגב לקרלוס וסמית, והוא לא היה בטוח שהם עושים את זה. איך הוא ידע שזה קורה? כי הקהל הפסיק לשיר את ההמנון. פתאום הקהל השתתק.
0: הלם.
1: והיה הלם באצטדיון במקסיקו סיטי. הם עומדים שניהם עם האגרוף, בלי נעליים, הנעליים מונחות שם על הפודיום מאחוריהם, עם מכנסיים מקופלים, כדי לסמל את העוני, היד מונפת, אחד הם גם עם צעיף.
0: צעיף,
1: רגע דרמטי, שאני רואה את התמונה הזאת, ואני בכל פעם מצטמררת מחדש מהאומץ של החבר'ה האלה.

0: שני דברים. אחד, שחייבים לומר את זה, הם הושעו מיד.
1: מה זה הושעו?
0: נזרקו מהמשחקים האולימפיים. ובוא נזכיר במה שהיה בתחילת התוכנית הזאת. היה 10 ימים לפני התוכנית רצח המוני.
1: טבח.
0: טבח המוני שלא התייחסו אליו. אבל מחאה של בני מיעוטים על הפודיום, זה נונו גדול. אנחנו נזרוק אותה מכל הרוחות, אבל בסרט האולימפי, שאתה יודעים, אפשר לראות עכשיו, זה מופיע. לא חתכו את זה מהסרט, כי הם יודעים מה זה היה הרגע הזה, הם מבינים את המשמעות, אמנם בדיעבד ובראייה לאחור, והיום שהעולם הרבה יותר נקרא לזה מתוקן ותומך במיעוטים, אז הוא יכול לקבל את הרגע הזה. אז הם פשוט לא יכולו לקבל אותו.
1: תחשבו על, על, על מה שאמר סמית אחרי המסיבת עיתונאים, שהייתה אחרי הרגע הזה, הוא אמר, אם אני מנצח אני אמריקאי, לא אמריקאי שחור, אבל אם אני עושה משהו רע, הם אומרים, ניגרו, אמריקה השחורה, השחורה תבין מה אנחנו עשינו הערב. ובאמת האירוע הזה הוא בער כמו אש בשדה קוצים בארצות הברית, היה זעם מצד האמריקאים הלבנים. הם ראו אנשים בראש הרחון הזה כלפי דגל ארצות הברית כחוסר כבוד.
0: חילול הקודש.
1: היו כאלה שאפילו השוו אותם לנאצים. לא פחות ולא יותר. וקרלוס, שהוא גם היה מוחצן יותר מבין השניים, אמר אחרי הטקס, אנחנו סוג של סוסי ראווה בחוץ עבור האנשים הלבנים. הם נותנים לנו בוטנים, טופחים לנו על הגב ואומרים, ילד, אתה בסדר. הם שניהם, דרך אגב, הושעו לכל החיים מהמשחקים האולימפיים, אבל גם נורמן נענש. מה שקרה להם אחר כך היה יום ונורא, השניים האלה באמת הפכו להיות מאוד מנודים, הם הפכו להומלסים, מחוסרי עבודה, אחר כך קצת שיחקו פוטבול, עבדו בעבודות פשוטות, הניסויים של קרלוס התפרקו, אשתו של סמית התאבדה לטענתו בעקבות הלחץ הכבד, והם באמת חוו סבל היום ונורא על המהלך הזה, וכשאתה שאלו אותם כמה שנים, הרבה שנים
0: אחרי... האם היה שווה את זה?
1: הם אומרים שכן.
0: נכון.
1: עכשיו, הם לא מצטערים על זה.
0: צריך להגיד שבניגוד, בתוך המשחקים, היו עוד אתלטים שחורים אמריקאים. לדוגמה, ג'ורג' פורמן. וג'ורג' פורמן זכה בזהב באגרוף, חגג עם דגל ארצות הברית, בזירה, וכשאמרו לו, תגיד, מה אתה אומר על השניים האלה? הוא אומר, זה שטויות של סטודנטים. זו המחשבה. השטויות של הסטודנטים. לעומת זאת, רצות ה-400 שליחות, הקדישו את השחייה בזהב לאותם שניים שכמובן הורחקו מהמשחקים. אז גם בתוך הקהילה השחורה, היה איזשהו, נקרא לזה, לא הייתה תמימות דעים, האם זה נכון לנהל את המאבק הזה בבימה הזו. זה לא משהו שהיה מובן מאליו.
1: אני רוצה גם לתת דקה לנורמן האוסטרלי, כי הוא שילם גם מחיר מאוד כבד. הוא מעולם לא נענש רשמית, אבל הוא בעצם סומן. הוא היה האתלט האוסטרלי הכי טוב, אולי בכל הזמנים. אחד הרצים הגדולים של אוסטרלי, ללא צל של ספק, אגב, השיא שלו, ב-200 עודד, הוא עדיין השיא האוסטרלי עד עצם היום הזה. ולמינכן, למרות שהוא קבע את הקריטריון, 13 פעמים מצא הוועד האולימפי האוסטרלי, עשרות סיבות למה הוא נכשל, ולמה הוא לא יכול לייצג את המשחקים, כי גם באוסטרליה היה סוג של אפרטהייד, וגם
0: הייתה מדיניות גזענית. הם כעסו עליו שהוא לא עשה משהו? שהוא לא אמר להם לא לעשות את זה? או שהוא לקח את זה בשתיקה?
1: לא, להפך, שהוא השתתף בזה. מבחינתם, זה היה לא מקובל. הם ראו בזה השתתפות במשהו שהוא לא מקובל בתפיסת העולם שלהם. גם שם, הוא חזר הביתה והוא היה סנו. זה פשוט מדהים. הם, אגב, במשחקים באולימפיים בסידני, המשפחה, הוועד האולימפי הזמין אותו למסיבה של הרץ מייקל ג'ונסון. ב-2012, הפרלמנט האוסטרלי נקט בצעד חריג והתנצל על מה שקרה לנורמן. הוא כבר לא היה שם כדי לשמוע את זה, הוא מת ב-2006. קרלוס וסמית נשאו את הארון שלו בלוויה של נורמן. ולפני שנתיים, באחור של כ-50 שנה, עשו תיקון היסטורי והעניקו לו לפיטר נורמן את פרס Order of Merit, ההתאחדות האולימפית האוסטרלית, היוקרתי, וגם קרלוס וסמית, בעצם הנשיא אובמה מעניק להם עוד של כבוד, 51 שנים אחרי, כנראה שהיה צריך לבוא נשיא כמו אובמה כדי לעשות את האקט הזה. אם עוד שנייה אחת, קולין קפרניק,
0: אנחנו
1: רצנו הרבה שנים קדימה,
0: ולא השתנה שום דבר.
1: רואים סיטואציות כל כך דומות.
0: קולין קפרניק שילם על המאבק שלו, על המחאה, הוא לא ישחק את הפוטבול מקצועני בחיים, וזה לא משנה שארצות הברית התקדמה, ושאנחנו התקדמנו.
1: קפרניק שחקן ה-NFL,
0: כן?
1: שהתנגד למה...

0: להתנהגות של המשטרה כלפי...
1: קרה ברך בזמן ההמנון האמריקאי, לפני אחד המשחקים, פתח איזושהי מחאה, אבל היחיד שבאמת נפגע בזה, הוא המוביל, מוביל הדרך, קפרניק, עד היום לא חזר לשחק, הגיע לסופרבול עם סן פרנסיסקו, שחקן מאוד מאוד, שחקן טוב, שיש לו מקום בכל קבוצת NFL, אבל הדעות הפוליטיות שלו וההתנהגות שלו הובילו אותו החוצה.
0: שמרנות הזו והגישה הזאת, זה די מצער לגלות שזה עדיין נוכח. ואגב, גם יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי הנוכחי, תומס בח, דיבר על כך לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, שכמובן נדחו, ואמר שהוא הסכמה עם הוועד הספורטאים, שלא יהיו מחאות על הפודיום. אתם יכולים למחות ברשתות החברתיות, אבל לא על הפודיום. הוא אומר, אנחנו רוצים לנתק את הפוליטיקה מהספורט, מה שאנחנו...
1: בסדר.
0: כחוט השני נגלה לאורך כל המשחקים האולימפיים, לכל השנים שקשה מאוד לעשות את זה, עד בלתי אפשרי. והוא גם אומר, אל תיקחו את התהילה לאלה שנמצאים איתכם על הפודיום, שעכשיו אתם מבצעים מחאה, וזה הוא אמר על רקע זה שבשנים, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו לא מעט מחאות שהתחילו לקרות גם בענפים האולימפיים. לא נפרט עכשיו את כולן, אבל זה גרם להם לחשוב על זה, ולדבר על זה מראש, ולהטריע
1: להזהיר,
0: על זה מראש.
1: להזהיר, אנחנו כן. יודעים, אם זה יקרה, תדעו גם אתם. תדעת שזה הפודקאסט השלישי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו ישראלי. אנחנו נגיע לשנים הטובות יותר של הספורט האולימפי, אבל ב-1968 נבחרת כדור ישראלית ראשונה עולה למשחקים האולימפיים, דרך המוקדמות באסיה, מנצחת 11-0 במצטברת ציילון, היום סרי לנקה. מגיעה עם נבחרת שהיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, וואו, נבחרת של כוכבים אדירים שהייתה כפסע, ממדליה אולימפית, ואני חושב שרון עמיקם יוכל לספר לנו אולי טוב יותר על אותה נבחרת גדולה. אלן רון, מה שלומך?
2: ערב טוב.
1: שמע, בסוף זה נגמר בצורה טרגית בהטלת מטבע, אבל הדרך של הנבחרת הישראלית עד לרבע הגמר למשחק ההוא נגד בולגריה, הייתה דרך מדהימה.
2: כן, אבל צריך גם לזכור שישראל בסופו של דבר הפסידה פעמיים, פעם אחת במשחק ב-90 דקות, ופעם אחת לא בהטלת מטבע, אלא בשליפת פתק מהכובע. סומבררו, כן? אבל היא בעצם הפסידה לבולגריה להונגריה ולבולגריה, ששתיהן נפגשו בגמר. כלומר, וכשבמקום השלישי זכתה נבחרת יפן, שהייתה נבחרת נחותה מישראל. כך שישראל... האמירה פיססה המדליה מקבלת משנה תוקף. היא באמת פיססה המדליה. זה היה טורניר אולימפי לא מי יודע מה. זאת אומרת, זה היה בידיים.
0: בוא נתחיל מההתחלה אולי. הבית של ישראל.
2: הבית של ישראל, כל הבתים, ישראל שיחקה באזור האסיאתי, אסיה שלחה שלוש נציגות, לטורניר אולימפי של 16 נבחרות, כן?
0: זאת תוצאה של כל מיני בעיות פוליטיות, כמובן. אלה שלא רצו
2: היה בית של 6 נבחרות. נאמר, יפן עלתה מבית של 6 נבחרות, כן? תאילנד עלתה מבית של 3 נבחרות. ישראל עלתה מבית של 2 נבחרות, אי וציילון, או אי וסרי לנקה.
1: ניצחנו טוב, אבל היינו טובים
2: בבית קוריאה, הזה. צפון קוריאה, שהייתה, עלתה לרבע גמר במונדיאל ב-66, פרשה. אבל זה עוד מילא, פרשו בורמה, איראן, שהערכה את משחקי אסיה כמה חודשים לפני כן, זאת אומרת, בעצם, חודשיים אחרי זה, וניצחה את ישראל. זה לא נבחרת שלא הייתה מגיעה לישראל, לדוגמה. זאת נבחרת ששיחקה מול ישראל באופן קבוע, אבל היו יחסים סבירים בין המדינות, זה נשמע מצחיק היום. אבל איראן פרשה, עודו שהייתה באליפות אסיה ב-64 בישראל פרשה, אמרנו צפון קוריאה,
0: נכון
2: אמרנו בורמה.
0: פרשו...
2: זאת אומרת, משש נבחרות נשארה הנבחרת הכי חלשה.
0: זה נכון שהם פרשו, עוד... רון, זה נכון שהם פרשו בגלל מלחמת ששת הימים שהייתה ב-67? שהיה, אתה יודע, איזה סוג כזה של היה צריך לא לשחק עם ישראל?
2: כן, אבל בורמה ואיראן שיחקו נגד ישראל במאי 68 באליפות אסיה, וניצחו. אגב, את ישראל. אני חייב להגיד שצפון קוריאה בלב הכי החרים את ישראל באופן קבוע, היא לא מקיימת יחסים דיפלומטיים עד היום, זה לא מדינה שמכירה בכלל בקיומה של ישראל, אבל עודו למשל, לא הייתה שום סיבה שהתחרים את

0: אני מבין פקיסטן, אבל לא הודו. היה פה עניין של אי נוחות ולהגיע, וזה בעיה לערכת ישראל בעיקר מסיבות ביטחוניות. צריך לזכור שישראל אחרי סיפור מלחמת ששת הימים הייתה בנתק עם כל מדינות מזרח אירופה, הם כולן ניתקו איתה התחסים חוץ מיוגוסלביה ורומניה נדמה לי, והיה קשה להתנהל בתוך המשחקים האלה, וישראל כל הזמן רצתה לארח בישראל, ולא כל אחת רצתה להגיע לפה. והיחידה שהסכימה להגיע הייתה ציילון, שהסיפור שהם הגיעו כמובן על חשבון הישראל, עם חשבון ההתאחדות הכדורגל בישראל, הייתה שמועה שהם יגיעו וישחקו יחפים. כן, לא שזה באמת קרה, אבל הם הגיעו לבלומפילד, ובדקה 11 כבר היה 2-0, זאת אומרת, דקה ראשונה היה ג'ורג' בורבה עשה 1-0, דקה 11 כבר היה 2-0, המשחק נגמר 7-0, אז גם לא היה ערך לגומלין, הוא נגמר 4-0, וככה ישראל עלתה, וזה מצחיק, כי ב-64, שהיה לה יחסית יריבה גם קלה, כמו דרום וייטנאם, והיא לא עברה אותה, ישראל, היא עוד הייתה צריכה לשחק נגד דרום קוריאה, כדי להגיע למשחקים בטוקיו. פתאום זה היה, אמנם נבחרת טובה, ואגב, את המוקדמות, ניהל את המוקדמות ואת אליפות אסיה, שתביני, תבינו, המוקדמות זה מרץ 68, אליפות אסיה זה מאי 68, והמשחקים האולימפיים זה אוקטובר 68. כלומר, הכל בפרק זמן של 7 חודשים, גם את המוקדמות וגם את אליפות אסיה מנהל מילובן צ'יריץ', המאמן היוגוסלבי של נבחרת ישראל, ואז הוא מפוטר, ועמנואל שפר בעצם נוסע לאולימפיאדה, וההופעה שלנו באולימפיאדה היא...
1: מתחילה טוב!
0: סיפור אחר.
1: הופעה באולימפיאדה, במשחקים האולימפיים, מתחילה טוב, ניצחון על גאנה, לא? זה המשחק הראשון.
0: כן, וזה לא רק ניצחון על גאנה. ישראל גם הגיעה מוכנה מאוד, היא עשתה את זה גם לפני המונדיאל ב-70, אבל היא הגיעה מוכנה מאוד, כי המשחקים התקיימו בליאון ובגואדלחרה. וזה ערים גבוהות, זה כל מקסיקו בנויה לגובה. זאת הסיבה, אתם דיברתם קודם על... טומילי סמית ולי אבנס וג'י מיינס וכל השיאים המדהימים שהושגו אז בגבעים של מקסיקו. וישראל עשתה הכנה בסנט מוריץ בשוויץ, והגיעה די מוכנה, למרות שלשפר היה תמיד בעיה להסתדר עם כוכבים, והוא סידר את הנבחרת בצורה כזאת שכל מי שהפריע נניח לשפיגל ולשפיגלר לא בדיוק נשאר בנבחרת, כלומר, היו הרבה ממורמרים, למשל, אנגלנדר מהפול חיפה, היה כמובן קשה להסתדר עם כל השחקנים שעזבו לדרום אפריקה, ובעצם קיבלו ברקס ולא היו יכולים לשחק בגלל ההחרמה של פיפה, לא יכולים לשחק בנבחרת, ולהגיע בטורניר אולימפי למקום חמישי, ככה זה הוגדר, כך הוגדר, מכיוון שהנבחרת הפסידה בפתק.
1: רגע, אתה רץ קדימה, רגע.
2: אז ניצחנו 5-3 את גאנה.
1: ניצחו 5-3 את גאנה, אחר כך ניצחו...
0: אנחנו מנצחים 5-3 את גאנה, כן, המשחק היה כבר 5-2, ישראל הובילה 1-0, והגנאים ישבו ל-1-1, וישראל שוב עלתה ל-3-1, ו-3-2, ו-5-2.
1: ו-5-3, ואחר כך מנצחים את אל סלוודור 3-1.
0: שנייה, שיהיה פייגנבוים, כובש 3-4, גירוש פיגל צמד, את אל סלוודור גם 3-1. צריך לזכור, קיבלנו יריבה מאפריקה, וקיבלנו יריבה ממרכז אמריקה,
1: ואז מגיעה הונגריה.
0: הונגריה ניצחה את ישראל כבר 2-0, המשחק גם לא היה בליאון, הוא היה בגואדלחרה, אני מניח שהייתה בעיה להסתגל לתנאי המגרש, זה לא היה מגרש מוכר, ושוב חזרה לרבע גמר, שם שיהיה פייגנבוים משווה ל-1-1, נגד בולגריה, והבולגרים מנסים, כן, הייתה הערכה, ושלפו... הגישו סומבררו עם שני פתקים, פתק אחד בולגריה, פתק אחד ישראל. אני חושב ששפיגלר...
1: לא, זה, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אתה צריך להסביר את זה כדי להכריע מי עולה לחצי הגמר.
0: אין פנדלים.
1: אין פנדלים. יש כובע סומבררו עם שני פתקים.
0: אני רוצה להסביר משהו אחר.
1: פן.
0: המשחקים של ישראל, שלושת המשחקים של ישראל, היו בהפרש של 3 ימים. זאת אומרת, לא בשלושה ימים בין אחת לאחד לשני, בין הראשון לשני היו 3 ימים.
1: אוקיי.
0: 3 ימים. זאת אומרת שלא היה זמן, זה, טורניר, משחקים אולימפיים זה 16 יום,

0: יודעים את זה טוב, זה לא משתנה. ולדחוס טורניר אולימפי, היום עושים את הטורניר האולימפי, מתחילים אותו כמה ימים לפני, ומפזרים אותו, שם זה לא היה, זה היו ארבעה מגרשים, כולל האצטקה במקסיקו סיטי, והיו צריכים, בימים ההם, אם משחק לא היה מוכרע, היה משחק חוזר. אבל פה לא יכלו לעשות משחק חוזר, אז הם הלכו על ההכרעה הכי מכוערת שיש. אבל הכי מכוערת, זה הרבה יותר גרוע מפנדלים. זה פתק אחד לא טוב, ואתה אף.
1: על פניו, על הפתק כתוב או ישראל או בולגריה, הפתק שנשלף, זאת המדינה שעולה לחצי הגמר.
0: בדיוק.
1: עד היום החבר'ה של הנבחרת טוענים שבשני הפתקים היה כתוב בולגריה.
0: תראי, צריך להבין גם שבולגריה והונגריה או לא, בימים ההם, כל המדינות המזרח אירופיות היו זוכות במדליות הזהב והכסף והרד, בדרך כלל, מהסיבה הפשוטה. השחקנים שלהם לא היו יוצאים החוצה לשחק במסגרת מקצוענית, אז בעצם הנבחרות האולימפיות היו בעצם הנבחרות הלאומיות, הנבחרות הכי חזקות. הספרדים היו שולחים נבחרת חובבים, או הצרפתים נבחרת חובבים, יפן ניצחה את צרפת. זה הזוי בשביל לדבר על זה היום. ישראל לא שלחה נבחרת אולימפית, אבל זו לא הייתה הנבחרת הכי חזקה של ישראל. היו שחקנים ששיחקו בארצות הברית, בליגה הצפון האמריקאית, היו שחקנים ששיחקו בדרום אפריקה, היו ליגיונרים, והם לא יכלו, כי זו הייתה מסגרת מקצוענית. לא יכלו לשחק בטורניר האולימפי, ואגב, כמעט כל השחקנים, חלק גדול מהשחקנים ששיחקו במקסיקו 70, לא יכלו להשתתף בטורניר המוקדם ברנגון, בבורמה, במיינמר, היום, לא יכלו להשתתף בגלל שהם היו מקצוענים. אז הם, הטורניר הקדם אולימפי ב-72, לא הצלחנו לעבור אותו. ב-76, שוב פעם חזרנו.
1: בסופו של דבר, הונגריה זוכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
0: הונגריה מביסה בגמר את בולגריה 4-1.
1: אבל אנחנו נזכור תמיד ותמיד
2: את הסומבררו.
1: את הסומבררו ואת צביקה רוזן ואת שיה פייגנבוים ואת גיורא שפיגל ויצחק שום ומרדכי שפיגלר ועוד חבורה שלמה של שחקנים שום, שהיו שם.
0: אני רק רוצה לחדד, שום היה במשחקים האולימפיים, אך לא שיחק.
1: היה.
0: היה.
1: שרבים מאיתנו לא יכולים להגיד את זה, אתה יודע.
0: גם איציק ויסוקר פיסס את המשחקים, כי הוא שבר את הרגל, אבל היו המון המון סיפורים סביב הזה, סביב המשחקים האלה.
2: פודקאסט נפרד על משחקי 68 ו-70, והנבחרות הגדולות שלנו באותה תקופה. רון עמיקם, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: וממש לקראת סיום, ספורטאי שדווקא הצליח לפרוץ המשחקים האלה, ובעצם לפתוח מגמה שאנחנו עוד נעסוק בה הרבה בפודקאסטים העתידיים, וזאת אלה מדינות אפריקה בריצות הבינוניות והארוכות במסלול, למרות שאמרנו שבריצות הארוכות היה להם קשה, היה קשה להשיג את התוצאות הקבועות למי שלא הכין, המשחקים האלה בעצם הנוכחות האפריקאית המשמעותית בריצות האלה, האפריקאים זכו במדליה בכל אחד ממקצועות הריצה, מה-800 ועד למרתון, מגמה שתלך ותתעצם כמובן ככל שהשנים יחלפו, מן הסתם מדינות כמו קניה ואתיופיה, שהן מדינות עם אזורים גבוהים מעל פני הים, הגיעו מטבע הדברים מוכנות למקסיקו סיטי. קיפ קיינו, זוכה במדליה, בשתי מדליות אולימפיות, בזהב ב-1500, בכסף ב-5000 במקסיקו סיטי, ימשיך לזכות אחר כך במדליות, ויהיה לדמות מאוד מאוד בולטת והשראה אדירה, אז זכרו את השם הזה, קיפ קיינו, ועוד ככה שכמה משפטים עודד על ה... דברים שקרו בפעם הראשונה במשחקים האלה בטוקיו, אני אומרת, במקסיקו סיטי, השידורים בצבע. כן, השידורים בצבע, זה משהו שקרה בפעם הראשונה. לראשונה נאלצו הזוכים לעבור בדיקות סמים. בטקס הפתיחה, רצת משוכות מקסיקנית, שלא עשתה שום קריירה יותר מדי מליבה, בסיליו, הייתה האישה הראשונה שהציתה את האש האולימפית בטקס הפתיחה. אל אורטר היה האתלט הראשון בהיסטוריה שזכה 4 פעמים בתואר האולימפי, זורק הדיסקוס האמריקאי, והמשחקים האלה, כמו שאמרתי, העבירו את טקס הציום, ואת האירועים בצבע לעולם, צבע שצבע הרבה אירועים...
2: כן.
1: שמאוד מעניין לדעת איך היינו חווים אותם היום, אתה יודע.
2: משחקים אולימפיים ששעה לא מספיקה להם.
1: לא, שעה לא מספיקה להם, אין של ספק. אבל כל המשחקים האולימפיים זה ככה.
2: אבל לא, אבל העניינים הפוליטיים פה הם מעבר, גם מעבר למקובל.
1: אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו זכר עד כמה אירועים הפוליטיים השפיעו בכל כך הרבה רבדים על המשחקים של מקסיקו סיטי 68.
2: נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה. ועד הפעם הבאה שנחזור למשחקים אולימפיים אחרים שעוד לא החלטנו מהם. נשאיר

0: זה לזו. אסף אבולאפיה, שלום, טל בן חיים.
1: קרמלה!
2: אורחים נוספים הגיעו.
0: שכטר איתי.
3: אהלן יונתן.
1: חזרו מיונייטד סטייטס אוף אמריקה.
2: כוכב ריאליטי.
3: גם ריאליטי עושה?
2: יש מונדיאלים, יורו, הגיע אלינו לפוד.
3: איזה כבוד, אני מתרגש.
2: זה הבית. אם לא באת עם כובע, הייתי צריך להוריד את הכובע.
3: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
0: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
3: מזל טוב.
2: 37.
0: יאללה, איזה ילד.
3: תשמע, יושבים פה עם ילדים.
0: ילדים.
3: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים. תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
2: בדיוק. כמו שנים של כן.
0: באיזה מובן?
3: באיזה מובן? זה מה שטוב במהלך השנה.
2: במהלך השנים,
3: במהלך השנים, אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
2: אז בעצם אני בן כמה?
3: עצמות 60, 65.
0: ובאחוזי נחות כמה זה יוצא?
3: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
2: מוכרים אגב.
3: מוכרים, מוכרים.
2: הכירה בנו המדינה.
0: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון? כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו. מודה, חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת ש... כבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23. 23, 24, 25, 26, כן, של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
2: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
0: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רוי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה כאילו?
3: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת שזה כאילו זה ניסו כמה זה, ועכשיו
0: כן, אבל תמיד עולות השמות של הקבוצה, כאילו, ופה מתוך, עכשיו אני מכבד מה שזה חשוב, ואני,
3: אגב, מפחדים שזה ייפול.
0: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
3: כן.
0: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
3: כן.
2: לכאורה.
1: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
3: לא, אני חושב שזה לבנטה.
2: לא. לבנטה או לבנטה?
3: לבנטה.
0: לבנטה,
1: זה לא. אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו, שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים
3: של אותה קבוצה. מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
1: בספרד.
3: בספרד? תזרוק!
1: גם בספרד וגם באירופה.
3: אתה, אנחנו לא רוצים לשרוף אותו.
1: אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
2: איתי, מה עובר לי בראש שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלא היינו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה,
3: לא רוצים לגעת.
2: דורך במקום.
3: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא רוצים.
1: אחי, שון וייסמן שנה שעברה, אתה לא זוכר?
0: שון וייסמן זה סיפור אחר.
1: זה ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
3: בו. כן, אבל זה בגלל כאילו אמירה שהייתה לו, והוא נכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
2: לליגות טובות.
0: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
3: בן בסט, מליקסון, אלירן עטר.
0: נכון. זה בן סער באוקזר, על רגל אחת, חמישה ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת, לא יכול לקרות.
2: לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות. וזו לא הליגה היחידה.
3: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
0: לא קרה.
1: היה צריך אותך לילי, אבל...
3: אבל לא, לא ישר הכוונה. ישר מישראל,
2: תחנת מעבר. אוסקר, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
0: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבולאפיה נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק, אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא. מהטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, שזה פשוט מטורף.
2: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
0: עוד יותר.
2: לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני,
0: שנה שעברה ביוני,
2: היה לנו להביא שנה שעברה.
0: היינו באווירת ניצחון.
3: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
2: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים הם לא.
3: הרכש הם חייבים להשתדרג, אבל באו
2: מוכנות... זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי הם הביאו חוץ מהחלוץ?
3: גם ביתר.
2: אסתר.
3: אסתר.
2: מי הביאו חוץ מאסתר?
3: הם עכשיו מחפשים.
2: איזה זר ביתר הביאו?
1: איזה זר ביתר הביאו?
3: איזה זר ביתר הביאו?
1: חדש.
0: את יאנסה בעצם.
1: זה לא זר.

0: עליהם לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
1: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
0: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה.
2: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
3: כן.
2: למה?
0: חד משמעית.
2: למה? שנה שעברה ביוני הלך עם תל אביב, היית בטוח שפה סיימת?
3: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן, כפי שהציגו לנו את זה, וזה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה, אתה יודע.
2: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
3: כן, וזה הולך,
2: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
3: זה לא נגמר.
2: מה הולך להתפתח?
1: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
3: לא נגמר,
1: זה לא
3: נגמר.
1: פשוט, לא פשוט למועדונים.
3: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם, קודם כל ספרו איזה משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
1: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
3: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
0: והברמודה.
3: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל,
2: אני
3: לפחות
2: טייל. חבר'ה, קודם כל אתם צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. אם דינוזאורים יש דברים שלא אמורים להבין.
3: אני ביקש...
2: אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשבילים
1: בדברים. לא, פעם היה, יונתן, פעם יש לך, היה מסתובב עם אובר או לדום, ורוד, בתל אביב.
2: עכשיו הוא מצא... ונעליים ירוקות. עכשיו הוא מתנשא עלינו.
1: וגוונים בשיער.
3: אני, בשיער הכל...
1: והגיל בלשון.
3: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
2: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
3: לא, אתה עוד לא התחברת. אני דורש...
2: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך. בבקשה. שזה נוגע לאופנת אלי, אסביר לך ולא לבחור שיושב מולי.
3: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה או איור כזה מאוד זועק.
2: יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
3: רק במיקונוס?
2: שבישראל לא תראו אותנו לובשים.
3: אוקיי,
2: אוקיי, נכון. אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
3: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכן
2: את זה? לא, מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה אימונים.
1: עמוס? עמוס? יצאת למחנה אימונים, עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
2: איתן, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמלות, עקבים. 20
1: דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת מפחת.
2: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
0: בוא נדבר כדורגל,
2: בוא נדבר. אבל אם אנחנו מדברים על כדורגל, אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
1: בסדר גמור.
2: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת
1: קטרן. לא, כל אחד מה שזה.
2: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר להגדיל. אני...
3: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
2: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני... ועוד בכלל, שזה הפרש 6 שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
1: יש לך משחקים?
2: במונדיאל רגיל אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל. 104
1: משחקים זה הרבה, זה קשה.
2: בדיוק, כי יש לך פעם ב-4 שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם, והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
3: רק 8 שנים.
2: מה?
3: לא, היו גמרים מחרידים, עד לפני 8 שנים.
1: אני אגיד מה
2: זה, אני...
3: הולנד ספרד היה יותר גרוע.
2: לא חושב.
3: בטח.
2: לא חושב, לא חושב.
3: אפשר לראות את זה בכלל שם.
1: רגע, תנו לי.
3: אבל קטסטרופה.
1: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
2: מי עושה גמר מונדיאל באור יום?
1: בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס. בארצות הברית היה בקודם. אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
3: גם בברזיל היה באור יום.
1: אבל אני אגיד לך... מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי. מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
2: אתה חווית את זה משם, סיפור אחר.
1: לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ. אני יכול להגיד לך שנגיד במקסיקו סיטי, זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב. משחקים שאתה, אתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, המונדיאל הזה.
3: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה.

0: היה המונדיאל, ו...
1: סכם את זה בתור הנקודה ש... אני יכול להגיד לך...
0: נו, אני אחבר את זה...
1: לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
0: מטורף. לא התכוונתי להתייחס לזה.
1: אז אני רוצה שתתייחס רגע. בשבילנו, כמובן.
0: טוב.
1: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
0: כן.
1: זה מטורף.
0: מטורף.
1: עכשיו תיתן לנו את המילים שלך.
0: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ואגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה, היינו בנוף הגליל.
1: בנוף הגליל.
0: שידרנו טברה נגד קריית שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך, אתה מכיר.
2: לא, ההתרגשות, אתה מכיר. אתה יותר מרגש.
0: מתרגש.
2: אז אולי השינה פחות.
0: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב. 24 שעות לפני שומרים ממש. קשה לשמור על אוכל.
1: זה היה תקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד. הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו, הולכים, נושבים ביחד. לא, אני עזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי. רוצה להתכונן כמו בן אדם, כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק. ובזה הוא עולה לשחק.
0: בהרבה מובנים זה ככה. אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות, ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה, מלהיות בתוך הדבר הזה, ותדע להביא את עצמך כמו שאפשר.
1: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
2: אפשר להבין, אבל.
1: כן, אתה יורד.
2: אתה רציונל.
0: כן, בוודאי, בוודאי.
2: הקצב,
0: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה למין ימל, אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת. בפועל זה מה שקרה, אבל באמת היה... ברמה האישית הסיפור
1: זה... הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי הגיעה לה לזכות.
0: זהו, וברמה האישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה שזה נשמע קלישאות, זה היה... עושר אדיר.
1: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
2: נט, בביט.
1: בביט.
2: בעברות קטנות.
0: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו, כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית, שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל, היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה, שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
2: כמו שאתה רגל פה בארץ, מה?
0: כן. עד הסיפור...
1: 80,000, כל משחק.
0: עד הסיפור של החוויה.
2: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
0: אתה במרכז העיר.
2: שמשטרה, אז הנה נמשיך.
0: בוא נמנה, בוא נמנה.
1: אנשי מדיה.
0: בוא נמנה.
1: אתה נכנס כמו... יורגן קלופ איתי בתור.
0: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר...
1: קלופ לא.
2: לא, קלופ היה קשה.
0: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
1: אחרי שראיתי את רונלדו, כבר ירד לי אוויר, כבר אלן שירר יושב לידי כבר, אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה אלן שירר?
2: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי? הוא גמר לי את החיים.
0: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש?
1: לא, עם זלטן.
0: זלטן רגע אותך?
1: אתה חושב לך את הסיפור על אנרי? בסוף, עזוב.
0: טוב, אז אני...
1: סיפור מעניין עם אנרי.
0: אז אני סוגר את הזה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
0: לא רק לעיתונאים, שירותיים לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
1: הבעיה לצופה טופ של הטופ, באמת.
0: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצע לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום באירופה.
3: והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול או אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו אחת למחזור שניים.
2: אנחנו, היהודים, הכי חכמים, הכי זה ממציאים לך, סייבר,
3: אין לנו מושג, אין לנו...
2: איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה?

0: סדר באצטדיונים, מה כזה מסובך?
1: סליחה רגע, אבו גם תכף לדבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה, דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים,
0: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
1: ברובם,
0: לא מדברים מלאים או לא.
1: יחסית לאירופה, יחסית לאירופה.
2: למה האצטדיונים מלאים?
0: בגלל הקהל.
2: למה האצטדיונים מלאים?
1: בגלל הרבה דברים.
2: לא, בגלל
1: ש... ולא היו מלאים פעם. בית"ר ירושלים לא היו מביאים 20,000.
0: כי הם לא היו הישגים כמו עכשיו.
1: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים, אני אומר לך,
0: לא כמו עכשיו.
1: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טעם.
0: אוקיי, נו, אוקיי,
1: והפועל תל אביב מפוצצת.
0: בעונות שלכם הטובות, שאני לא היה מלא.
2: האצטדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
1: אבל זה גם המועדונים,
2: לא הניהול,
1: וזה גם המועדונים, הכל,
2: אבל אל תגיד מנהלת ומשטרה והבטחה,
1: לא, זה הכל ביחד, לא, לא מדבר עכשיו על משטרה והבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם,
3: צריך לתת להם... המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בעל ערך, זה כמובן רחוק מלהיות משביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה הזאת, בוודאי.
1: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר. האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
0: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
1: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל, כל משחק שיש קבוצה גדולה,
0: אבל אין קורלציה בין זה שזה הולך ומשתדרג לבין החוויה של הצופה.
3: אבל אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, לא על מה שהצופים מספקים. ובהיבט הזה של החוויה שלהם, זה צריך להיות שילוב של שני דברים. אחד, כמובן, בסוף כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
0: אבל אתה אמרת לבד שהחוויה לצופה בארצות הברית היא...
1: אתה לא יכול לעשות טעות.
0: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן אומר, החוויה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות. אתה מתנטרל,
3: אתה מנוטרל. זה מנטרל לך את האנרגיה
1: הרע. קיבלת.
3: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל ב-5,000 דולר. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב-4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה. החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד. אחד, קודם כל שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד... ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול, ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
4: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
3: נכון?
1: כוח!
3: זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
0: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחווה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, ואתה גם לא רוצה לעשות שום דבר. אתה רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר להם את הביתה.
3: אבל משתמשים בפסיליטיז.
1: גם אם אתה רוצה, וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
3: זה אני מסכים, אבל גם משתמשים בפסיליטיז. כלומר, שוב אני אומר, לא יפתחו לך
1: מהאוזן.
3: לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש 4 ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השריקה האחרונה.
0: יעשו חנוח, יתנו לך להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
3: בוודאי.
0: אז גם...
3: בקיצור, זה אירוע משמעותי, הלוואי ואפשר היה ללמוד, היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע, ובעיקר ידעו מי שאחראים, לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למה שזה רעיון לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה במקום...
1: וודקה רדבול, שם אתה הולך...
0: וערק לימונים.
1: וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
3: אבו, הקיץ. הקיץ שלך.
2: הקיץ שלי בעיצומו.
1: יש לך עכשיו 3 דקות אצל הדרך. הקשבת כל כך שם. זה היה כיף לראות אותך.
0: קשב רב.
1: הרוח שלך, אבו, זה היה מדהים.
2: הסיכוי שלי עכשיו 3 דקות.
0: סבלנות והסובלנות.
2: עכשיו 3 שניות לא היה לי.
1: יש לך שלך.
2: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל. אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים. זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם אחרונה שבדקתי. אני מבין שחזרתי מאמריקאיה.
3: סיימנו. לא, דיברנו על... הם לקחו את זה למקום של הכדורגל. יש מקום שחוויית האוהד. זה דבר שאפשר ללמוד ממנו. והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
2: אני חושב שכל הקשיים, מלחמה וחוויית האוהד וכל הדברים, מה שקורה בקיץ בכדורגל שלנו זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה. לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא עם כקבוצה רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
0: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף

0: עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
1: אתה רואה את הפועל תל אביב, באה לקבוצה...
2: אתה מדליק אותי.
0: תן לו דבר, תן לו דבר, תהיה
2: בשביל.
1: שלוש דקות אתה תביא.
2: שליחה.
1: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב, באה לקבוצה שפי שניים בתקציב שלה, ועומדת מקצועית, ואתה פתאום אומר לה, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמו כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך ארבע נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך שתיים בבתים בוודאות, שתיים כנראה יעופו כי הגרלה הייתה נוראית.
3: לא בוודאות, עוד לא, יש אחת בוודאות.
1: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה לא, חד משמעית.
3: כן. לא רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע
1: אני,
3: הם לא.
1: בגלל הגרלה רעה, ביתה ירושלים והפולטב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף.
3: הגרלה קשה, לא רעה.
1: רע, מבחינתי זה רע.
3: קשה, מה אתה...
1: לי זה הגרלה רע, מה אטלנטה? מה היה מפעל אטלנטה?
3: מדהים, קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה
1: הגרלה נוחה.
3: טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. המסר ברור.
1: לודו גורץ הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
3: פולנים מתי הוא באירופה פעם האחרונה?
2: פולנים תמיד קשה, תלמד, לשחקן ישראלי תמיד. פולנים יותר קשה.
3: סקנדינבים יותר קשה, שאראוס של באר שבע יותר קשה. לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה אשטאשר.
2: צ'כים, פולנים.
3: ושוודים, נורווגים,
2: עדיף 100
0: אל תופיע, אתה יודע למה, אתה עובר את החצי הם מוצאים לך חניתות
2: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד
0: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו, אתה לא יודע איזה משפט
2: 100 אוסטריה וינה ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח
0: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור יגיעו למצבים אבל בוא תעבור את החצי נגדם או בוא תחשב תרים קרן נגדם
1: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב מאוד מאוד טובה, אני מסתכל על הליגה, ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה, וידיין לא נבנתה, מכבי קבוצה חזקה, וידיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים.
3: ועדיין לא נבנתה.
1: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע, כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד.
0: אבל נבנתה לפחות.
1: נבנתה רע, אבל אני רואה...
0: אבל היחידה שנבנתה.
1: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל
0: אגב, על הליגה... אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם.
1: כן.
0: סליחה.
1: אשכרה, זה נכון, תכף נגיע למכבי חיפה. שאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, אתה, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
0: לא, לא, מחצית ראשונה באמת, המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ, בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
2: אחרי שיצחקי עזב.
0: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
2: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים הערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא לי, זה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
0: תאותה. אפשר להבין איתה.
2: אפשר להבין, אבל רגע.
3: זה אגב מה שחסר להם.
2: אוקיי.
3: זה מה שחסר להם, האירופה.
1: אבל איך הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גדולים, אתם
2: מכירים. אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
0: לא, אבל הוא צודק.
2: אבל תקשיב, בסוף...
0: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
2: אוקיי, באר שבע בא למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
0: לא נתפס.
2: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
3: לא מצחיק, לא מצחיק.
2: בסדר, הוא לא יכול
0: להיות.
2: אתה אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד בגרף עלייה שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
0: רן מכור אליו.
2: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור. אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית או ממקום קצת פחות טוב ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, שזה רוטמן הבלם. חבר'ה,
1: רגע, אני מופתע מאוד.
0: אני חושב שאתה שאלה.
1: הפתעה נעימה מאוד.
0: נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
2: שומע? זה שיר צדק.
0: שנייה רגע.
2: הנה, תבדוק אותי.
0: אני לא עובר לי...
2: מה אתה אומר? זה שיר צדק.
0: אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
2: הוא בלם נמוך שמשחק עם...

0: מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס
1: למשחק, זאת, נראה טוב, והסאונה
0: אימא לבפתח תקווה. וגם במשחק הקודם,
2: נכון, שהוא נכנס מחליץ נגד אסלנדים.
0: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשם שלו גדול, רוטמן אדיר.
3: לא ידעתי שהוא כזה.
2: אני מופתע.
0: שומע, איזה כיף לראות אותו.
3: מכבד וכיבדתי.
0: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', שזה, אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע, רואה פעמים מלחץ, אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד, וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק, על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
1: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
2: עכשיו, מה מדהים?
1: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
2: אלון אלמוג שנתן סיום.
1: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
3: גם בתשעה.
2: כמה?
1: גם בתשעה.
2: כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
3: איסט וזלטנוביץ.
2: שלושה.
3: וויטור.
0: לא, וויטור כבר לא זר.
2: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נבר, שבלו התחסקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת אלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת אלופות, בוא נה, זה לא משנה כבר מי זה. זה הכל איך.
1: זה הקטע
0: עם רע. אתה יודע שכל שחקן, אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, זה. אני לא יודע קודם כל, איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
3: מה הקטע?
0: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
1: אני אגיד לך בלי לדעת.
0: זה להעיר אותו קצת.
1: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
0: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
3: שנת חוזה, אגב. תן לו לענות, תן לו לענות.
2: שמעת מה אמר?
1: רגע, אתה רוצה לחוס עליי מה שעניתי?
0: לא.
1: אז רגע.
0: כי זה מרגיז אותי, כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל לעונה, אתה תביא שחקן מליגה לאומית, שיפתח במקומי?
1: פה בדיוק הבא.
0: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
1: פה בדיוק הבא.
0: בוא נה, נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
3: מה זה, זה לא שתי עונות טובות.
1: הוא לא נותן להשחיל מילה.
3: כוכב, כוכב, פלס נבחרת.
1: זה לא נכון מה שאתה אומר.
0: זה לא נכון מה שאתה אומר.
3: שחקן הרכב, הרכב נבחרת.
1: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע, לרן קוז'וק, הקריירה שלו הייתה בינונית.
0: נכון.
1: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדורגל, שנתיים מילוי. שנה אחרונה, שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטור.
3: אוקיי.
1: ואיזה משפט זה להגיד.
3: נו, נו,
1: נו. אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
0: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או
1: ש... בלי לדעת, אני שחקתי איתו, אני שחקתי איתו, במכבי תל אביב, הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי, יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר לך מה נראה לי.
0: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים...
1: אין בעיה, יכול להיות שהוא יתבלבל טיפה. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני אבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה הוא ייפס אותו, עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך, שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך שבעיניי 100% זה מה שקרה, כי רן קוז'וק אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת, הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
0: לא, הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא, אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
1: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי, אבל קנגו הלך, זה לא הזמן להזיז את אליאל.
2: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
1: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
0: קופ חם מהתנור בידיעה.
2: אני מאשר. מה שאתה הולך לגרשם.
0: הפועל תל אביב.
2: נכון מאוד.
0: עשתה וניסתה תוך העברת מסרים לכאורה.
1: יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
0: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
3: כבר עכשיו?
0: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה הם מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
1: ניסר מאיזה בחינה?
0: שהוציאו אותו מהרכב בשתי המשחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או בשלושה.
3: כן, הוציאו אותו
0: מהרכב. הוציאו, בקיצור היה מזה. אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
1: בצדק, בצדק, אבל יאללה, לא יכול לקרות.
0: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות, לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
1: אבל תגיד, זה דבר
0: ש... אתה מאשר אותי?
2: מאשר.
1: אבל זה דבר שיכול לקרות?
3: לא.
1: אני לא אומר, תמכור את אליאל פרץ לפועל תל אביב.
2: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ הוא חותם על חוזה בפועל שבע, הוא יכול לחתום בפועל תל אביב ולהגיד לך, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יס.
3: לעשות להם את מה שאיסט עשה לפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
1: רק בגלל הקלוז'ר.
3: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה, אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
2: כבר מנופח.
3: תתכונן, נכון.
0: אני מכיר את הלא.
1: אתה מנופח, כבר מנופח, כבר מנופח.
2: כי כשהפועל תל אביב...
1: על מה אתה כבר
0: מנופח? אלונה, תפתח את הכיס.
3: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
2: אתה רוצה למשמע על מה אני מנופח? כי... מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, תקחו, תקחו, תקחו.
1: כן, פעם לא היה לה בעלים.

0: שעומד עם מיץ' גולדה כלכלית.
1: אז אני אומר לך, חד משמעית, הפועל תל אביב חזרה לא רק על המגרש.
0: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות. הפועל
1: תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
0: פעם הלכה ניתנוב מתמודד מול מיץ', היום יש את ספרה מתמודד מול
2: מיץ'. ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
1: עכשיו, זה פעם ראשונה
0: איפה הבאת את האופנוע ים?
3: תודה רבה.
0: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת האופנוע ים?
3: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
1: לבריאות, אחי.
3: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
1: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
3: איזה כיף. בבקשה, תן לו שני משפטים.
2: פותחים עונה.
3: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
2: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
3: שני משפטים.
1: אני, איך אמרת, 37? אני 45. אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010. אתה שומע,
2: אני אומר לך, אני קצת המגזים. תקשיב,
0: יונה... לא, אתה אומר את זה.
1: שכתר,
0: לא, אתה אומר 2010.
1: תוציא את 2010. שכתר. הכל!
2: שכתר.
1: תוציא את 2010. אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
0: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תמיד את הקהילה.
1: לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר. חבר'ה, אני אומר, יש חיבור יוצא דופן.
0: כרגע חד משמעית, מסכים לך.
1: הנהלה, שחקנים,
0: קהל. אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל. באמת אני טוען, אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות. אין קהילה, אין חיבור.
1: זה נקרא קומיוניטי?
0: אין כלום, אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
1: אז בנוגע להפועל תל אביב,
0: כרגע חד משמעית.
2: זה נראה שמתחילים להגיע... איתי,
0: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
2: כן, אבל
0: אתה... עם תוצאות טובות אתה רואה את זה, שיש תוצאות לא טובות אתה לא רואה את זה.
2: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון, זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה, מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
0: גם בתקופתי.
1: לכן אני אומר,
2: זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
0: אבל הוא היה בתקופה טובה.
1: הוא היה בתקופה טובה
0: מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
1: באותה תקופה של 2010 ששכת מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, אתה רוצה כותרת?
2: כן.
1: הפועל תל אביב תהיה אלופה ב3-4 שנים הקרובות, תהיה אלופה.
2: זה כותרת? זה כותרת?
1: בוא. ביי, קיקה.
2: הנה, אני אגיד לך, אני אתן לך עוד כותרת.
1: נו.
2: מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי תהיה.
1: זה לא אותו דבר אבל.
2: ביי, אחי, ביי.
1: שכתר זה לא אותו דבר.
0: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
2: כשהשנה היא רצה לאליפות.
0: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
1: השנה רצה לאליפות.
0: ואם הפועל תל אביב, ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי עונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
1: זה לא כישלון.
0: זה גם כותרת.
1: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
2: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
0: תקפיץ
1: עליו. כשאתה אם אתה מצליח להביא שחקן ב2.5 מיליון יורו, אתה כבר אימפריה בישראל.
2: אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם,
1: בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם ביתר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שם אותה קצה. להגיד לך שהפועל עומד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, ביתר ירושלים נראית כמו עומד מספר אחת.
3: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
0: הפועל באר שבע.
3: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
0: איך אפשר שלא, אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
1: אני אסביר.
0: יאללה.
3: אבולאפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי, אתה רוצה...
0: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
2: אני אפתיע אתכם.
3: בבקשה.
2: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
3: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גנבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
2: דוד הסנקה...
3: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
2: איזה דריבליסט.
3: הסנקה יציאה גדולה.
2: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
3: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
2: עם מהיר,
0: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
2: שומע, הוא רק קשה להפור אותו.
3: מליגה א', מליגה א',
2: הקפיצה שלו. אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
1: אני לא יודע.
3: למה שידעו? למה שידעו?
2: נורדיה.
1: היה בנורדיה? לא ידעתי.
3: תמשיכו.
0: רגע,
1: אז אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
3: אני ידעתי את זה. השאלה לא הופנתה אליי.
2: שומע, זו שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין. כל אחד, ביתר ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
1: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית המשוואה?
3: תנמק.
1: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות,
0: לא, אבל זה לא שאלה.
2: לא מתסכל באליפות.
0: זה לא שאלה ש...
3: שאלתי מי הכי טובה כרגע.
1: הכי טובה בהחלט באר שבע, אני אומר...

0: נדים עומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון.
1: הוא עומד מספר אחת.
2: אז אני אומר מכבי תל אביב.
1: אז רגע.
3: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
1: נוסיף, רק שנייה, רק שנייה.
0: בלי רביבו?
1: נוסיף לדורים בדיוק.
0: אין רביבו, נגמר רביבו.
1: אסור לדבר ביחד.
3: הוא עזב?
0: לא יהיה מכבי תל אביב.
1: בואו ננסה רגע, לא לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבו לפה לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
0: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה, בקמפיין האירופי, שאתה לא מערך בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינה אתה נוחת, מאוד קשה לרוץ האליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
3: זה היתרון של ביתר,
2: חד משמעית. אם אתה שואל את קוז'וק עכשיו לעשות שלב הבתים אלופות והוא מוותר על אליפות, לוקח את זה.
0: חד
3: משמעית הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
0: יהיה לה מאוד קשה להחזיק
3: את שתי מסגרות האלה. אחרי שהוא יקח שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
2: שראי, אתם ליגת אלופות, אחי?
3: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
2: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
0: הוא לא יכול לעשות?
2: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
1: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
3: לוקח להם את הדירוג, הכל בסדר.
2: לא, יש כבר הגרלה.
1: הראו סדנית.
3: להגיד לך שאני...
0: או סבח שהדיח את מכבי חיפה.
3: להגיד לך שאני מסתנבר מה-1-0 הזה של באר שבע, שאני יודע שהם הולכים למרקנה, לא מסתנבר. להגיד לך שאני חושב שהפועל באר שבע יעברו אותם, לא חושב.
0: שיחקתי שם
3: עם ספרטה פראג.
0: נו.
3: התעללו בי.
0: תגיד לי שאלה, יש לי שאלה.
1: הרביצו לי, הרביצו לי. זה מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, ולא רוצה להיות בו נקודה.
0: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי תשחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: אני שואל, אני לא יודע.
2: שומע, שם תחשוב שכל אוהד שם במרקנה, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
0: כן, כזה.
3: לא, הוא שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל המשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
1: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של בדר.
3: או טדי לא בלום פילוס, סמי לא בלום.
1: באמת לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
2: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
1: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא זה. אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
3: בגלל זה הם לא באים.
1: אז נסה להתאפק. נכון? זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכטר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה. ועדיין האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצה מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל
0: הקבוצה. קבוצה אחת צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
1: והיא?
0: למכבי חיפה.
1: אז קדימה.
0: למכבי חיפה.
1: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
3: היא מוצדקת? האם יש מקום
1: שואל,
3: באמת לדאגה?
1: אני שואל, האם באמת הפאניקה
3: שמוצגת... מקום ארבע שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
1: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
3: מה?
2: אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
3: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
1: אני מאוד רוצה, אבל...
2: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל
3: לך. הסיבה שלי היא אחת, גל אלברמן.
2: ותנמק.
3: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
2: עוזר מאמן, אנליסט.
3: נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
2: אני אגיד לך איך שאני...
3: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
2: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
3: נכון.
2: לא הצליחו לזכות
3: בעליכות. נכון, מקום שני, לאירופה, אוקיי.
2: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
3: נכון.
2: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
3: עונה לא טובה.
2: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם אצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
3: הצליחו לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.

0: לכאורה, איך שהם אוהבים להגיד. לכאורה טיץ'. לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקלה שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהות.
1: לא דין דוד, לא נטע לביא.
0: אבו פאני.
1: ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
2: מה הבעיה עם חזיזה?
1: אני חושב, תגיד.
2: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
1: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
3: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
1: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן?
0: אני אגיד לכם משהו.
1: מה היה דחוף לשחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
0: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אין בעיה. אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
1: קודם כל, חד משמעית צודק. חד משמעית צודק.
0: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו, זה יכול לקרות.
1: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפעמים.
0: אתה יכול להזמין אותו שלושה, ארבעים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמה שם לא מתחבר.
2: לא יכול לעבוד? לא יכול לעבוד.
1: מכבי חיפה העונה לא יכול לעבוד.
3: אני חייב להתחבר לשכטר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסחרור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאתה מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
1: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה?
3: אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביע טוטו, איזה טירלו, אני לא מוכן לקחת את זה.
1: אל תגיד לי.
3: היא עדיין לא שיחקה.
1: תקשיב, 3-0 נגד הפועל חיפה.
2: 8 שערים בשלושה משחקים ספגו.
1: הגעת למצב, שני משחקים ראשונים, 30,000 בסמי, 3-0 הפועל חיפה, באת אחרי 4 ימים, 3-0 קריית שמונה, חצי ראשון. 3-2-3-0.
3: תגיד, זה הפועל אלעד, זה מכבי
0: גדול.
3: אתה רואה איתי, אתה רואה ברק אומלל, אתה בלחץ. רואה ירין לוי אומלל, אתה רואה את הזרים, היחידי שמחייך שם זה קנג'י וזה דיפולט, הוא מחייך כל הזמן.
0: קנג'י מחייך כל הזמן, קנג'י מנצח מפסיד
3: ומחייך. אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה, שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי, עמדה אחת שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה, מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
2: לא יודע, לא, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
0: כדי. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
1: כרגע אתה לא יכול להגיד.
3: יפה, בלמים, שכטר בלמים...
1: לא ישראלים, לא זרים, כלום.
3: יש לך שישה, שבעה זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי...
0: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת...
1: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
0: לא חושב שזה...
1: תודה רבה, זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
3: שכטר, תענה לי שוב, עמדה עמדה, מגן ימני לא, בלמים אין להם, מגן שמאלי.
1: חד משמעית, התחלתי.
2: אני חושב שהשיחות האלה הן מוקדמות מדי.
3: עובדתי, לא עובדתי, לא,
2: אין עובדה, איזה עובדה.
0: לא, יכול להיות שאלי מוחמד, כן, נגיד בסיור.
3: אוקיי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני סיסוקו? לא,
0: מוחמד כן לפני פלקאו.
3: חכה, חכה. לפני אינו? לפני קרייב, לפני דור פרץ, קיצוניים, יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת, שאתה אומר, בוא נשתי וורד קלאס, בסטנדרט משלו, אין להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שטל אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
0: מה אתה אומר על מכבי חיפה? מהנקודת מבט שלך.
2: שבעיניי ההרס...
0: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
2: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב מחולל...
3: ההרס באלף, נכון?
2: בחלקו גם.
3: ההרס
2: באלף. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל.
1: איך אתה אומר את זה? אתה אומר את זה.
2: אני אומר את זה, אני
1: אומר. אתה רואה אותם מבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר,
2: כשסביבם, כשסביבם, כשסביבם מעקבים,
0: אז לא צריך, לא צריך, נטע לוי, לא צריך, עומר אצילי, דולבל,
2: הכל נכון, הכל נכון, הכל נכון,
1: ג'אבר, ג'אבר,
0: ג'אבר, ג'וש כהן שהיה יהודי
2: בשער, הכל נכון, הכל נכון.
1: שון גולדברג.
2: היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים. זה פחות קריטי.
0: זה לקבוצות קטנות הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
2: בסוף, שוב, אני לא, אני לא, אני לא יוצא, אני לא, שנייה רגע, תן להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפור.

0: השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים להעריך.
1: אבל אתה חשבתי שאל.
2: איך אבל אתה יכול
0: לבקש? אופי ואישיות.
2: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
1: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק
2: בבית. איך אפשר לבקש מהם גם להכיל
1: טרחות כאלה? הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע. הם רואים שדברים לא מתחבים, הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
2: ואתה חושב שמה יש בהפועל חיפה, תגיד, על מה 3-0.
3: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
4: אבו, אתה מפסס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של 120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? מכבי חיפה? אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
1: דרבי.
4: יש להם 30,000 צופים, בוא, עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים ושיהיה את אותו מצב עם קריית שמונה חצי ראשון. זה לא יכול לקרות במכבי חיפה, סליחה.
0: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו ברובן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם...
1: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים,
0: אז קדימה, תתייחס.
1: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה ככביכול גדול, אבל אתה רואה...
2: למה סימן שאלה?
0: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן. לא עבד כמאמן, מעולם.
1: מבחינתי זה לא סימן שאלה.
0: מה? על הקווים.
2: גם לא הכי מדויק.
0: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
2: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, נהל מקצועי.
0: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
2: הוא היה בפרונט אופיס למעלה מה שנקרא, אלמוג על הדשא.
0: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
2: לא יודע אם זה סימן.
1: לא ניהל קבוצה. לעמוד מול כוכבים ביום יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר לך, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, תקשיב. בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
2: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
3: אני מסכים איתך,
0: אבל זה הצלחה. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
1: אליפות.
2: אז עוד פעם אני אומר, זה יכול להתאפס בעיני הקהל של ביתר ובעיני אברמוב, בעיני כל מי שקשור לביתר ירושלים ואולי גם בעיניכם, שאם הם לא עושים אליפות זה כישלון.
0: מאבק אליפות.
2: בעיני ביתר ירושלים, אם מפסידה אליפות במחזורי הסיום כמו השנה, זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון. אז אני אסביר לך, והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני, אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים הוא איפשהו, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75 מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות זה כישלון.
1: אוקיי, אין בעיה.
0: מאבק אליפות.
1: מאבק אליפות זה...
2: זה חד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
0: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
2: אין הרבה שינוי.
1: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם. הוא אין לו אלמוג באופי שלו.
3: אין לו, יפבידי.
1: אין לו, אין לו. הוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
2: תסביר. מה זה הגול הזה?
1: הוא עשה הכנה טובה מאוד. גם יש לו בעיה בברך לומר. ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
2: של הפריים.
1: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה, וטיפה יותר, ביתר ירושלים מועמדת לאליפות.
2: יונתן, תן לי רגע להתעכב על, על, על הגול הזה של אצילי נגד לארנקה.
1: כי זה במקום.
3: זה
1: רק הוא יכול לתת.
2: לא, כי הוא ושבע. הוא שבע, אירן לוי, יחידי סגולה. אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל. לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
1: 27, 27.
0: במשולש.
2: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבעוט הביתה הזאת, לא מגיעים למשקוף.
1: לא, אתה לא יכול לבעוט לשם.
2: לא מגיעים למשקוף.
1: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצילי.
2: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
1: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי שבע, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח, ואחריו...

0: לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקלל את בשמו. היחידי שמדגדג.
1: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם. תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, שמע, הוא לא בסיפור בכלל. אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
0: ומפלצת מספרים, לא
1: צריך. אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
0: חד משמעית.
1: לא, הוא לא צריך לשחק.
2: אבל סימן השאלה העיקרי בביתר, וזה צריך להכין את
1: זה. זה גם החיבור של שואה ויצילי.
2: אופס.
1: של שואה ואלמו כהן.
2: כן, כן, כן.
1: צריך לזכור, שאלמו כהן יש לו
0: פשוט בסיוקום. שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
1: הוא עדיין נפיץ. בגלל זה שאלתי. בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
2: כי שואה. אצילי אלמוג או שואה אלמוג?
1: לא, לא.
0: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שואה לא.
2: אצילי ושואה אלמוג.
0: שואה אלמוג
1: שמה זה נפיץ.
0: אבל כרגע זה נראה טוב.
1: נראה טוב. ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
2: האובססיה של ביתר ירושלים.
0: ואנחנו אומרים את זה מראש.
1: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
4: זה נאמר, זה נאמר.
2: אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלהם למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
1: תודה רבה, ATMV, זורק לך פצצה.
3: נדב זמיר.
1: תודה רבה.
3: איסוס, ברור.
1: תודה רבה. אם אני ישראלי, אהלן, נדב זמיר. אם אני. נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש.
3: לא יקרה, יאללה.
1: למה לא יקרה?
3: נראה לך.
1: כסף.
3: לא, אין דבר כסף.
1: המצב כלכלי יותר.
3: יש ערכים.
0: לא יקרה.
3: ערכים.
1: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
3: שאלה טובה, אתה יודע?
1: שאלת השאלות.
2: לא היה. לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
1: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה אחרי
2: לא משנה, המהלך,
0: זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שהיה במכבי.
1: אני קיבלתי אותו שנה אחרי,
0: פנטסטי.
1: אדיר.
2: בדיוק. זה היה מהלך.
0: שנתיים אחרי.
2: לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זו עמדה שיכולה לעלות לביתר ירושלים בהרבה נקודות.
1: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
3: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
1: סליחה.
3: כן.
1: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
2: וורקו, וורקו, וורקו.
1: אתם לבד.
2: וורקו אוליק.
1: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה, שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
0: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
1: הם צריכים להביא עוד 8 אבל.
0: יפה.
2: 6.
0: מסכים? מסכים?
1: הנה, יכול לשחק את השש.
0: מסכים?
1: אני אוהב את אינו.
0: כל ההחלטות של אלמוג, כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה ימלא.
1: נכון.
0: איך הוא מתעקש?
1: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב, אימפריה.
0: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
2: הוא מת עליו.
0: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער. אני אגיד משפט קשה.
2: תגיד.
0: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שוער כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
1: הוא קשה.
0: אבל מה אתה מבקש משוער? מה אנחנו רוצים משוער?
2: יציבות.
1: קודם כל. אל תהיה 8 ואל תהיה
0: 3. לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך
3: לשקט. ושקט, שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
0: אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך. קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
1: איך אמר יובל נעים, היה לו שוער שלישי בקבוצה, אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. הוא אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס פנים. כאילו, הוא אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
3: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
1: גם
3: נוכח העובדה, העובדה
1: שאמרנו, דברים יכולים
3: נוכח משתנה. העובדה לא שאתה קבוצות בממוצע, בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים, לא בממוצע.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון.
3: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
2: נגיע לסוף החלון.
3: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
1: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
3: זה יותר, אם זה זרים, אז זה יותר מחצי הרכב.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו, טוב, בסדר, בואו נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
3: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול של הם בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה, ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מאמיסים אותם בספינים ושקרים,

0: כבר שנתיים, שכאילו רודפים אותם, וכל העולם נגדם, ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים,
1: לכאורה.
0: בהחלט.
2: לכאורה טיץ'.
3: רגע טוב עורך הדין.
0: בהחלט. בהחלט.
2: שתיים בתקשורת אכל טרחות משפטיות, הוא נהיה זהיר.
0: שלמרית עין, למרית עין, לא, זה שלמרית עין קידמו...
3: אחת לכאורה.
0: למרית עין קידמו את המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
2: אבל רבה נסתר על הגלוי, מסתבר.
0: לא, הוא לא נסתר.
2: עכשיו לא.
0: מה שנראה, רבים כתבי האישום על הנסתר. רבים כתבי האישום.
3: לא, אבל אין בעיה, אתה לוקח נגיד את הזה של החוזים הכפולים, אין בעיה, אבל אתה לוקח את הגם...
0: זה אין בעיה.
3: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה, הכוונה.
0: לא, זה הבסיס להכל.
3: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי,
0: זה הבסיס
3: להכל. גם את העירוי לבעלים?
0: בוודאי, בוודאי.
3: ליש גולדהר, אם יתנו עכשיו עירוי, הוא...
0: בוודאי.
2: הלו, הלו, אתה הראש, אתה השם.
0: לא, לא, לא, שנייה, שנייה, רגע, רק שנייה.
3: לא אמרת את זה על ביבי.
0: רגע, רגע, לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה היה נהדר, אגב. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: תמכיר את זה שאין לך מה להגיד, ידיים למעלה.
0: יש כתב אישום. לשאלתך, לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית. אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים. שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
2: זה כאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
3: איפה זה מתחיל ונגמר? התאחדות לכדורגל.
0: רגע, אני מיד, מיד, מיד, אני... יפה. מי
3: שאגב...
0: אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה אלירן חודדה.
3: שנה בחוץ.
0: איש מקצוע?
3: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ. לא פחות.
0: איש מקצוע טוב, התבלבל.
3: מוועדה? בוודאי.
0: רק שנייה.
3: וועדה?
0: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, אבל משהו שם משתבש אצלו.
3: מבחינה מקצועית הוא אדיר.
0: אלירן, אתה צריך לעבור פה ניקוי וגמילה.
2: מבחינה מקצועית הוא אדיר. מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם זה בא ביחד... אם עזרה חיצונית, אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
0: כנראה.
2: הבנת? הוא לא שיחק לפני הכללים.
3: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
2: לכאורה.
3: אם אתה משחק לפי הכללים, אתה צריך להיענש.
0: אבל שכטר, אמרת התאחדות, גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן, הליגה מתחילה עוד שבועיים.
2: אבל זה היה ברור, זה היה ברור, מדינת ישראל, זה היה ברור, מערכת המשפט עכשיו, עוד יקחו ויקחו ויקחו ויקחו, ויש ערעורים, ויקחו את זה עד בגץ. איך זה עם זה?
3: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, יציץ, יציץ בחלון.
0: החלטה עכשיו.
3: יציץ.
2: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
3: יציץ.
0: זה לא יציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
2: אין בעיה, אבל תראה
0: איזה מהר.
3: יומיים להתראות, תודה רבה.
2: תראה איזה מהר
0: חתכו לך. עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז, אבל פה, באמת, שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום, אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
2: שהזקיין לא ילו מה לראות,
0: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת. אבל הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
3: חוק זה חוק.
0: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה לנו את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את הוועדה, שזה ארגון עצמאי לחלוטין,
3: שבעצם
0: גמר קריירה לשיר צדק, ולאחרים על טעויות, לא, בוודאי, לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו, גמר קריירה לשיר צדק, על משהו שהיה נראה פעות, על תרופה לצינון, פה קחו בחשבון שהענישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות הזאת של לדחות העונש, 6 נקודות פה, 4 נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות. אצל הוועדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס וסמביניה, זה 4, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים להיות...
3: אלי, בלילתי אני חושב? 5? שאני טועה?
0: יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת... כבר לא בטבריה. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות.
3: נדמה לי.
0: זה יכול להיות מאוד מאוד, אני שם מאוד מאוד משמעותי.
3: ומה ששכטר אמר,
0: שיהיה
3: ההחלטה הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר, זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
2: אבל עוד פעם, היה צריך, היה צריך, היה צריך, זה כמו עם חוויית הצביעה בארצות הברית, אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים אצלנו?
3: כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
0: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז
3: מה אתה עושה שם?

0: ציון, כל מה שאמרתי זה לכאורה, ואני מכבד אותך מקסימום.
1: אבל התמונה הזאת היא להיכנס לכיסאות של בית הדין.
0: ציון, ומי מולו?
2: בעיקרון המתחדד מייצג את אשדוד.
0: המתחדד של ראש הממשלה.
2: לא, אבל זה לא מולו.
0: זה צמד? זה מסי וקריסטיאנו נכנסים למשחק.
3: הוא כנראה יריבו מכות בעולם. לכאורה.
0: אין לך פה כלום, אין לך.
2: לא, אבל אשדוד לא באמת צד בעניין. המתחדד ומילשטיין שובט איתו הם המייצגים של אשדוד. בעיקרון זה ברגמן.
4: מה קשור אשדוד?
2: בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
0: למה מתערבים? לא קשור.
3: מה זה למה? כי הם רוצים להיות ליגת העל. וגם בצדק. בוא.
0: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא נקודת.
3: ברור, הם נסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
0: אין מה, תדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
3: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
2: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד, שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
0: מתי אמור להיות התשובות?
2: במיידי.
4: לא, איזה מיידי? הוועדה
2: זה לוקח זמן.
4: זה לוקח זמן.
0: לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר ממה שחושבים.
4: זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד שלושה שבועות, ומה יש עוד שלושה שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אתה אומר איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
0: אבל אתה רוצה לשמוע משהו, אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
4: משנה, וועדה לא יכולים להוריד את דברי ליגה.
2: וועדה לא יכולה בדיוק.
4: הם לא יכולים להוריד.
2: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה.
4: נדמה לי שלא, ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שמוחקים נשארים בליגה גם.
2: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
4: ברור שלא.
2: לא הסיפור.
0: ברור שלא.
2: שישארו בליגה שיהיה להם בהצלחה, זה לא הסיפור.
0: כמה עירוי שחקן לקח לפני 3 חודשים?
4: עדי מדינה בגרשיים כפולות מכופלות.
0: אוקיי.
4: לכאורה.
2: נהדר. אם כך, אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות לגעת.
3: פרק מרגש של כולם, אחרי הרבה מאוד זמן.
4: מתי יבואו עוד פעם הטלנטים?
2: היו רגעים חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק על...
4: אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי שנים וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
2: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכטר, הרבה תסכול.
3: אני בלעדיך...
0: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
2: נכון.
0: לא. מתעצבנים עליך שאתה לא.
2: נכון.
0: אתה מבין?
3: זהו, אלוף בזה להפוך עליך. אני רוצה...
2: לא, הוא צודק, הוא צודק, הנה, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
3: מה צודק? בכל מילה. רגע, יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
2: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
3: אתם לא מדברים.
2: אני רוצה להתקדם.
3: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
4: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא...
2: אני רוצה להתקדם.
3: רואים לכם, חברים.
0: השניצלים כבר... השניצלים, השניצלים...
2: נכון.
3: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
2: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
0: מה קורה, ליאור מנדי?
2: אנחנו... מי זה? זה השף?
0: היה השף,
3: כן. תזונאי של
2: הניצח. אני אוהב... אני אגב, נכון, ליאור מנדי, גם בליגה האיטלקית, אני מאוד אוהב, אגב, את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, כשף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי מופקד בכספת נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
0: לכמה זמן אתה נוסע?
2: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. הפרק, פרק האימורי, פרק האימורי, כן, כן, לא, נוסע בלי סוף, בלי סוף.
3: מעצמה כלכלית, הוא לא יודע תיקח, בוא נחטוף אותו.
0: איזה מעמד?
3: שים אותו אצלי במרתף.
0: לא מעמד, כסף, הכל מהכל. היה עם האישה בסיישל, 3 שבועות.
3: והילדים.
0: עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
4: לצפון יוון.
0: רק עם האישה?
4: עם הילדים, מה זה, מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט.
2: בקיצור, אנחנו...
3: קראת אותו כמה הוא איף במיקונוס ב5 ימים.
0: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. הנהל בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ רק מים ולחם.
2: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
0: מתי אתה חוזר?
3: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו את הארוחה.
0: תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
2: הייתה התערבות?
3: שישייה שלי?
0: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
4: שכטר, מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
0: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
4: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
3: אז זו, באליפות הפסדתם לנו.
0: כן, אני אמרתי...
3: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו באר שבע.
4: לא, יונה לא מקבל,
3: אתה אמרת מכבי תל אביב.
2: הייתה התערבות?
0: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה.
2: יאללה,
0: בואו.
3: בזה
0: של הערוץ.
3: זה כמו באירועים, אתה יודע.
2: אני חושב שאלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה, רגע.
3: אתה יודע מה עושה באירועים?
2: נו, נו.
3: הוא בא לבר באירועים, חתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לברמן, תתני לו מה שהוא רוצה, אני משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
2: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת.

0: צוות בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, שתמיד היה שם.
1: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
0: שכטר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
1: אתה יודע, בגאון, למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדלות.
0: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
1: שומע, שנה שעברה לא בטוח.
0: אני לא בטוח, אני צריך לספור.
1: לא בטוח.
2: לא, לא, שומע. מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי.
0: תודה רבה.
2: לא נתבלבל לך.
0: רק נגיד שטל הצביע עליי במקום השלישי, מקובל עליי.
3: ביי, שכטר.
0: איתי, תודה רבה.
1: תודה.
0: עד כאן הפרק הזה.
2: יאללה, we love you.
0: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
3: יאללה, ביי.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכם, פרק מספר 348 של הנושא המתמיד, ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית,
1: צפון אמריקה,
3: כן, אז אוזי ישבת איתי פה והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית, אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
2: מאז פילדלפיה.
3: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
1: פילדלפיה אתה לא היית.
3: לא, אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
2: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
3: ברור.
2: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
3: איזה משחק נגד?
2: הייתי.
3: הייתי.
2: הייתי, כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
3: איך פילדלפיה כעיר?
1: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
3: וואלה.
1: קודם כל יש קומפלקס ספורט.
2: וואו.
1: אצטדיון הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, לא זוכר איך קוראים לקבוצה של זה, וליד זה האצטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
3: כל ביחד, אחד ליד השני.
1: כל ביחד, קומפלקס ספורט מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
3: שונים את ניו יורק.
1: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
3: כן.
1: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
3: מה אתה אומר?
1: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
2: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז של פילדלפיה זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה באמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30 אלף איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60 אלף איש שכבר היינו שם.
3: אגב, סתם שאלה, ברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
2: הם מכל העולם.
3: לא, אבל נגיד...
1: לא, יש הרבה מאוד מברזיל.
2: כן.
1: שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף. כאילו,
2: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
1: לא.
2: באמת, זה מטורף.
1: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח
3: באירופה,
1: אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
3: אנשים מבוססים.
1: זה אנשים... מבוססים פלוס, נקרא לזה.
2: אני יכול להגיד יותר מזה, אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
3: נכון.
2: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
3: מהאלפיון העליון בסנגל.
2: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
3: כן.
2: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
3: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
2: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.
3: השכלה האמיתית. חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
2: כן.
3: 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה?

0: הפרק הזה בעצם אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וויפה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך, שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
1: יש גם כאלה שממשיכים למות.
0: נכון. אז נדבר.
2: קרלטו.
0: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה בחלק השני. אנחנו, לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וויפה, שכולנו מתעסקים בזה. אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע שה... ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
1: זה הסיפור הכי גדול שהספורט
0: רגע,
1: העולמי
0: רגע.
1: השנה.
0: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
2: יש להם מתעסק... אני אגיד...
0: איטליה בכלל.
2: לא, מתעסקים באיזה...
0: אבל לא כדבר ראשון.
2: זה כל יום בכותר, כל יום בגזטה בכותר, כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של, של, ה, של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זה השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
0: לא, לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור. ובטח לא בצורה מלאה ועמוקה.
2: לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
0: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שמשקיעים חיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, מה קורה פה?
1: כל תיאוריות הקונספירציה הכי הזויות התבררו בעצם
0: כנכונות.
2: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רוצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
0: מיד, בינואר, כבר בינואר.
2: יעביר 20.
1: מי שיישר, שוחד בחירות לכל דבר.
2: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
1: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה שאחרי...
2: הוא רוצה להיות הקומישיינר, בטח.
0: בוודאי.
1: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורט...
0: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
1: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, אז לא מנמסתור.
0: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
1: 30-40 זה מסכורת.
0: בעצם... לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שלרחם עליו.
2: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה, למה...
0: אני גם קומישיינר של הספורט מספר אחד בעולם.
2: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
0: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
1: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיינר, שכדורגל...

0: לא ספורט אמריקאי, גם
1: על זה דיברנו. רגע, רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
2: הוויזות.
1: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
0: לגמרי.
1: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
2: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של כסף.
3: לא, על זה אני מדבר, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית.
1: כן, בטח.
3: ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
1: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
3: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
1: לא, עזוב, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
3: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
1: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר תיאוריות קונספירציה. רגע, רגע, רגע, רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
2: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
1: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
3: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את...
1: אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו... עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
3: כן, כן, כן, לגמרי.
1: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר. אבל זה מסריח מדי.
2: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
1: נגיד.
2: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
3: לא, זה יותר מזה.
1: זה לא הרגיז.
3: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל זה מאוד דומה לסופר ליג. הוא קרא, הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
1: הוא חשב שיכול לעשות הכל.
3: עלה לו השתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין
2: ועשה... בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
1: אחרי ש... בוא נזכיר... הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
2: אבל לא.
1: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, בשום פנים ואופן, אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
3: אגב, אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ הזה, התפטר.
2: נכון.
3: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
1: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
3: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
1: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. נכון. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, נכון. אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך ואתה בסדר. נכון. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
3: הוא חשב שאסיה.
1: רגע, רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, נכון. אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, נכון. אי אפשר לפטר אותי.
2: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש את מכתבי תמיכה.
1: בסדר, שם כולם תמכו בו.
2: מתוך 200, גם האירופאים תמכו בו. מתוך 211, היו לו 201 קולות.
1: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור בחזרה.
2: ברור, זה לא רק
1: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
3: גם קונקקף.
2: ברור.
3: משכו בחזרה. נכון. ויותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקיא של...
1: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
3: לא, אבל...
1: זה כוח קטן.
2: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה...
3: ברזיל, ארגנטינה, אתה יודע...
1: ועדיין זה כל אחד.
3: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
1: גם ככה אין מונדיאל, בלי אירופאיות.
3: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה הליך פה. עכשיו, אם הדרום אמריקאים, זה, בנוסף לקונקקף, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו
1: יש
3: עליו.
1: יש חלק... זה... לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות קונפדרציה. אבל...

0: מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
1: כן,
0: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
1: עדיין,
0: בו. קטר תומכת בו.
1: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
0: המטוס שלו קטרי.
1: יש 47 מדינות באסיה. כן. אז חלק... אבל תראה מה הנסיך אלי,
0: זה סיפור.
1: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
0: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
1: מועמד הנשיאות זה, הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
0: לא, הוא חשף...
1: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל, לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם באו...
0: מאיימים עליהם.
1: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף, עכשיו... אמרו להם, תצביעו בעד התוכנית שהפעתינו, ואז קבלו את הכסף, שזה כבר פלילי.
2: צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
0: הנסיך
2: עלי. הנסיך עלי, בסדר גמור, צריך לומר לי.
0: לא, לא, כל בסדר.
2: האח של. אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו בדצמבר האחרון.
0: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
0: ואינפנטינו היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו.
0: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת עם האנשים הקרובים אליו.
0: בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
2: היא רוצה את הגמר.
0: אז זהו. על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו. ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
1: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
0: בספרד היא המדינה המרכזית,
1: ברור,
0: עם הכי הרבה משחקים.
1: נכון, אבל יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
0: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115 אלף מקומות.
1: גם מה שיש כרגע...
0: לא, לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
1: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
0: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוץ שלו.
1: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
0: נכון.
1: זה כנראה הברנבאו.
0: לא, לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב
1: ש... ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליון, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
0: שבועיים, שלושה, כן.
1: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
0: מה, האנשים, הזכרת את, את קורדרו, קורדרו. שהתפטר, ולמור, שגם כן אחד מהם שמורים. אבל עכשיו, ארסן ונגר,
2: ישב
0: בשקט, לא נעים.
2: אבל לא, אני חושב שבא יותר גדולה. זה המזכ"ל,
0: המזכ"ל,
2: המזכ"ל השוודי. של פיפה, השוודי. הוא לסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
1: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא איש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
0: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
2: בדיוק.
0: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
0: מעטים, אבל ידעו.
2: כי הטיימס חשף את זה.
0: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
2: נכון, יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
0: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים במה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו. במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבת על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה. אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
1: אנחנו לא יודעים כרגע.
0: אבל הסיכוי קטן מאוד.
1: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מסוג של אנשים שמתפטרים, נכון. שלוקחים אחריות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
0: זה עוד הרבה זמן.
1: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וופה על אולי הצוות שייח
0: נאסר חלאיפי.

0: יהיה.
1: במקום, לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
0: נכון.
1: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
0: ווופה לא תחכה עד מרץ.
1: יכול להיות.
2: ווופה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה ווופה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוופה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. ווופה אומרת, אתה צריך להתפטר. אין, עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
0: נכון.
2: שהוא נשיא קונקקף.
0: קנדי.
2: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד לקראת אמצע נובמבר צריך להעמיד סופית
0: עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה התאריך האחרון.
2: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
0: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
2: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו
1: קצת. שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וופה זה נכון. צד שני, וופה, בטח יחסית לפיפה, וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות, או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וופה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וופה, לעומת פיפה, זה... וופה גם דואגת... בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז... וופה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וופה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין
2: זה, תראה, כשאתה שם את...
0: אני אגיד לך משהו... לא מושחתת כמו פיפה. כן.
2: לא יודע להגיד לכם.
1: לא.
0: אני אומר לך.
1: לא, וופה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
2: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין בו, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיובים, וופה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
1: זה מה שאני אומר.
2: אבל גם שם לא חסר...
1: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות, בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
0: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
1: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
0: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל... מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה,
2: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
0: מדינה של 4,300 תושבים.
1: ואחד, נולד שם מישהו.
0: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם, כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
1: עכשיו תחשוב.
0: היא יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
1: אבל צריך להגיד
0: אין מה... אין שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים, שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
1: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הקבלן שיבנה את ישפץ את הצדיון.
0: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
1: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו', יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
0: אבל לא מחלקים שם כספים.
1: שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו, עבד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
0: יותר הגיוני.
1: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
1: 22 מתוך 24 אנשים, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק חשוב וזה. באו ואמרו, בוא נפזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
0: נכון. תמיד אנשים...

0: ירצו
1: כסף מעבר עיני צדיקים.
0: להכניס את היד שלהם.
1: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם היא 48 או 32.
0: לא להתעסק בכסף.
1: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
2: אבל זה מה שג'אני רצה.
0: לא, אבל ג'אני
2: זה להפריט.
1: לא, ממש
0: כן, אבל אני רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
1: ממש לא.
2: אז לא יהיה חברים שלו.
1: לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו, נדב בטוח זוכר, היה ה-ISL לפני, רצו להקים איזה גוף.
0: פשטו רגל.
1: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. בתקופת, אני חושב שזה היה כבר בלאטר, אבל אולי ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין, גוף שיתעסק בכסף.
0: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
2: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
0: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה צריך למכור את הכרטיסים ב-50,000 דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
2: יכול להיות, שוב, אלא אם
0: פיפה,
2: כן.
0: שוב, פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח, המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר, זו לא המטרה. זה לא, לא צריך את הכסף הזה. יש להם מספיק, הם לא צריכים להרוויח.
2: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
0: אין בעיה, אבל
2: זה הדיסטריביוש.
1: אבל
2: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
0: נכון,
2: מאוד של רזרבות.
0: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שרוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיה, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
2: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
0: נו.
2: הצלחה או לא?
0: שוב, בוא תפריד.
2: אני שואל אותך, כן או לא?
0: מה, מבחינה ספורטיבית?
2: מה? קח את כל הפרמטרים.
0: אין, כל דבר עומד בנפרד. אין דבר כזה כל הפרמטרים.
2: בכדורגל הייתה הצלחה?
0: זה כן.
2: כדורגל וואי, זה הייתה הצלחה?
0: כן, כן.
2: יופי.
0: מה זה קשור אבל לפיפה?
2: הקהל, מתקנים, אחראית גם על זה.
0: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך? מה זה קשור?
1: מתקנים לא.
2: לא היה.
1: תלוי איזה, אצטקה זה אצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדאלאס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
2: אוקיי.
1: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
0: תחשוב מה יהיה בספרד ובפורטוגל בעוד 4 שנים.
2: לא, אבל זה מדינות אחרות.
0: נכון,
1: אבל זה בדיוק העניין.
2: שלושתנו היינו בקטר. בקטר היה דרום אמריקאים.
0: זה גם בעייתי.
2: אירופאים לא היו שם בכלל.
0: זה גם היה בעייתי.
2: נכון.
0: זה היה בעייתי, כמו שהפעם...
2: אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
0: מה זה מתקיים? מישהו בחר. זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
2: אבל חבר'ה...
0: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
2: אבל המילה מונדיאלי עולם. לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
0: סבבה, בוא נעשה... למה לא עושים את זה בסין?
2: מי אמר שלא יעשו בסין?
0: אני לא יודע,
2: אבל... אם סין תיגש?
0: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
2: ברור.
0: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
2: נכון.
0: זה הכל. כסף.
1: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל בדרום אפריקה. לא הייתה בעיה שם, בוודאי בברזיל. לא הייתה בעיה ביפן וקוריאה.
0: אפילו רוסיה.
1: גם פחות.
2: אחלה מונדיאל היה ברוסיה.
1: נכון, נכון.
2: אחלה מונדיאל.
1: עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה אגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, עשו, זה העניין שאתה מסתכל על כסף.
2: לא, לא, אני מסתכל על כללי.
1: לא, לא מרתה, לא מרתה סף.
2: אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
1: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
2: נכון.
1: אנחנו לא, מה שבעניין אותנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך
0: להיות... אבל הגרידיות
1: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
2: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
0: בסדר.
1: אגב, לא, לא, לא.

0: אתה טועה. כי ארצות הברית היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו על התמחור הדינמי שלא היה שם.
1: לא, פשוט העניין הוא ש...
2: אני רוצה להזכיר לך.
0: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייט וזה, אתה בא ברור ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
2: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
1: הדברים נעשים
2: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזו הבעיה העיקרית. איך מתמודדים זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר, שזה לא להאמין.
0: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה, שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר...
2: אבי אבות השחיתות.
0: לא, אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה ו... בלאטר, אגב, בלאטר היה המסקן של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המסקן של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש אותו. מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים. והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפ"א, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי שנים, שבעמדות כוח...
2: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
0: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של, כן. של הזה, מצפצף על החוקה של פיפ"א, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
2: כן. לפני עשר שנים.
0: זאת אומרת שהתפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את העורבות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
1: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדור, זה מלחמה
0: ואגב, אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
2: כמו שאמרתי קודם,
0: המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות
1: חריש. אגב, אחד הדברים שבוויפה למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
2: Okay.
1: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם אני עושה את זה. שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים, חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
2: יהיה בכלל?
1: בדיוק. מתקיים? יודע מתקיים, אף אחד לא יודע איפה, כמה, הרי... למה.
2: הוא דחף איזה בכל הכוח.
1: מי הרוב ביטחון, ביטחונות כלכליות. גם
0: הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
2: עוד רוצים להגדיל אותו.
0: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
1: נכון.
2: לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
2: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים. סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך... יאללה, עוד כמה מיליארדים.
1: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום. אולי אנשים לא יודעים. נערים, יש כל שנה.
0: כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
1: בקטר. רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם יצא לי את נבחרת.

0: נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה, זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף. מן הסתם. דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו. במרוקו. כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
2: נכון.
1: אתה רואה שהכל, הכל, סליחה, מכור.
0: נכון.
1: מכור.
0: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר, המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
0: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת, ועם כל ה... ובכל זאת, הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
0: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
2: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
0: או התפטרות או שהוא לא ירוץ.
2: ויותר חשוב,
1: מי יהיה במקומו.
2: מי יהיה במקומו ומה יעשו. זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה את הפועל... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
2: נכון.
0: אני חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא, לא, לא, לא.
0: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנן של טיים, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי, מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
0: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
0: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה ברירה גם להודות שזה
1: קיים. אוקיי,
0: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי, רוצים להגיד 64, 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות, כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה, הפך להיות עוזר המאמן שהפך את מרוקו, נכון?
2: שדרוג.
1: בוביסטה.
2: שדרוג.
1: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרבה רנאר, שהוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
2: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
1: זכה איתם
2: באליפות
1: אפריקה.
2: והעיקר הוא שהעיקר, ווזיני חתם בכל הכל.
1: זה נכון, השואל.
0: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ביטל.
2: לא, תשמע, הוא...
1: אז בוא נדבר, אני אתן פה את
2: הרשימה. אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כן, כאילו אתה מוסיף 50%, כן. זה אותו סדר גודל.
1: טוב, בוא ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ מקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידאן מקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל ההולנדי מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה מקומו של זלאטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לאלופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
2: אלופת העולם לשעבר.
1: לשעבר, לשעבר, לשעבר. לא, היא אלופת עולם.
2: כן.
1: הייתה אלופת עולם.
2: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו...
1: לא, כרגע היא לא, נכון, היא כרגע סגנית. אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור. כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד. כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנה סלוט יקבל, אבל ארנה סלוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ון חל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
2: ההרגשה היא שבהולנד, זה לואי ון חל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
1: הוא בן 74,
2: הוא עבר... פעם ב... נכנס איזה מישהו...
1: היה לו סרטן, אמנם הוא החלים ממנו, ואנחנו
2: קומן, שמחים. קומן היה 3 פעמים, ון חל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
1: לא מאמין שיתנו.
2: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ון חל וקומן.
0: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת, השם הזה. בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל כשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז אמרתי, וואו.
2: אבל רגע, רגע. אבל זה נכון, אני דווקא, ההרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוכל שהוא שם גדול מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
1: נכון.
2: זידן, זה היה ברור שזה, שזה יקרה. אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
1: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
2: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
1: עכשיו הם גדולים.
2: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים בזה, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת קלופ. קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
1: באמת?
2: לא כאיש.
1: כאישיות.
2: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. אז כנראה שזה נכון.
1: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד שנתיים, ויש מונדיאל עוד 4 שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
2: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
1: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה,
2: ב-26
1: בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
0: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, נגד איטליה.
1: נכון. איטליה תתחיל נגד בלגיה.
0: סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
2: אני חייב להגיד פה משהו.
1: וזה ליגת אומות.
2: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
0: מדהימה.
2: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה היה נראה לי מיותר הזה.
1: טעיתי. גם הוא זידן טועה לפעמים.
2: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
1: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות הפכו להיות באמת בדיחה.
2: הקטע הוא שיש פה באמת, זאת אומרת, הנבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, הנבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות
1: להפיל לטורנירים.
2: לא רק זה, פתאום סן מרינו מנצח המשחקים.
1: שוודיה, שוודיה מליגה לקומות.
2: דווקא זה היה קצת בעייתי.
0: אתה יודע מה, בוא נפרגן לוופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות. סטייל ליגת אלופות.
2: נכון,
0: זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
1: נכון, מסכים איתכם.
2: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של מונדיאל נשים.
0: אני אומר, יש פה יש מחשבה יצירתית.
2: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
0: נכון.
2: אז כן, אז וופה בכל זאת יש לה קצת...
1: לוופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו משהו, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
0: זה רק שיתופי פעולה בין כל פדרציות, בדיוק.
1: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו, לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שישחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה, ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת. ומדברים על זה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
0: מה אתה אומר?
1: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, 3 פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה, בצורה בלתי רגילה.
0: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
1: ברמת הנבחרות.
0: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להיות גם מתוך המועדונים, אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
1: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
0: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו,

0: טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
1: בגלל כסף או שהוא באמת לא מה שרצה?
0: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
2: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי העיתונות,
0: 20 מיליון.
2: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5, זאת אומרת,
0: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
2: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר, אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה מנצ'סטר סיטי.
1: וזה נבחרת כושלת.
0: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד לאנדריה פירלו. ירדת לשם.
1: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
0: אין, יש לו יובנטוס.
1: יובנטוס שם נכשל.
0: נכון,
2: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא מאמן.
1: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
0: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו. זה חבר טוב. לא הלך.
1: גם לפני זה היה חבר.
0: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית, עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה, ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקור.
2: שנייה, שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר.
0: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד תורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
2: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
1: איטלקי,
2: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול. קמת והלכת
1: בשביל הכסף הסעודי.
0: נסביר רגע. נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
1: נכון.
0: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי, זיכרונו לברכה.
1: נכון.
0: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קפנו, ביי, והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, האורך הראשי יצא בטור אנטי נורמלי.
1: קנדידו קנבו? חברו של
2: תנבירה.
0: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
1: באמת?
0: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
1: אבל
0: התנצל.
1: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
0: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שהחזיר.
1: אבל... צוחק.
0: אז הוא עכשיו המאמן.
1: וקלאודיו רניארי יועץ.
0: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
1: אופה.
0: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות, לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר. בעצם להיות אחראי החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה, ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה אצטדיון של יובה. יהיה סן סירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הדבר, הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
1: שמגיע... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות כמו שפה.

0: לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ובוס מנחל עליך.
1: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
0: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
1: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
2: בסטונלי.
1: לא כוכב.
2: לא כוכב?
1: לא.
0: בסטוני.
1: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
2: טונלי,
1: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמייר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי. טונלי זה הבן האהוב שלי בתור אוהד מילן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
2: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
1: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם של זכתה ביורו, לא היו בה איזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
2: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
1: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
0: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
1: עזוב, אבל בקה...
0: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי, פדרי גם כוכב, אבל פדרי היה זה...
2: לא, הוא גם לא היה בהרכב, בדיוק.
0: לא, בדיוק.
2: אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
0: וגם הגיע... לא נהיה שום דבר אחר, הוא היה יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד, הוא רצה...
1: חמש שנים הוא חכה.
2: כן, כן.
1: חמש שנים בחוץ.
2: אבל גרמניה... שם לא תהיה מהפכה גדולה.
0: נכון.
2: המהפכה תהיה בגרמניה.
1: כן.
2: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל. אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו, הפסידה, למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
0: בפנדלים.
2: לא משנה אפילו
0: לא, משנה, כי פעם היא לא, היא פעם לא אותם עושה את הפנדלים.
2: ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגר, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו, בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
0: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך. זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיע לגמר.
2: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
0: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא, כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
2: הוא התנצל על זה.
0: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כזה, תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
2: בכללי.
0: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו, שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות. הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
2: לא מה שהיינו.
0: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. Okay. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון. זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה... הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן... להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא... מקבל את הנבחרת לכמה שבועות.
2: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרד, אתה רואה דלפוינט, הצליח לייצר משהו.
0: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
2: בוודאי.
0: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך חצי מהשחקנים לזרוק הביתה, ולקחת שחקנים אחרים, ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
2: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
0: נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
2: כן, דיברנו למשחקים של ליגת
0: האומות. צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם יחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר שבועיים.
2: יהיו ארבעה משחקים.
0: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
1: לשלושה שבועות.
0: לשלושה שבועות במקום פעמיים.
2: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד

0: זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה. יכול להיות שזה יעבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
1: עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהייתו בליברפול, אנשים שהייתו בדורטמונד.
0: אני
2: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, לא, היינו רגילים לשני משחקים, פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים, שכל הליגות יפסיקו.
0: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
2: לא, בסדר גמור.
0: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
2: וואו.
0: אתם מבינים? זה יכול לקרות, אין פה הרבה משחקים, שישה משחקים בסך הכל, הליגת אומות
2: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע שיא, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
0: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם בפפ גוארדיולה, בו זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם בורנו גימריינש שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
2: אולי ויני עוד יגיע גם.
0: ויניסיוס? וואי וואי. אני יודע מה אוזי חושב על זה, אבל
1: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
2: יותר מהם בפה?
0: כן. קהל.
2: אוקיי.
0: אוהדי ריאל?
2: לא, אני שואל
1: אותו. אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
2: אבל הוא כבר שם.
1: נכון, אבל לא רק שהוא שם, הוא
2: העוגן המרכזי.
1: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
2: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
0: לא, ריאלי היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
2: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
0: אין משהו שמתקרב למוריניו
2: ולסגל,
0: ואת יומנדה גם עומד להגיע.
1: בוא נראה אם הוא יגיע.
2: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בוא נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אז אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה איטלקית.
0: וואטה, יהיה?
2: כן.
0: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
2: כן, אפשר, נעשה את זה. ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה. אני לא רוצה, כאילו, נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית, בפי 20 מכל הליגות הרות ביחד.
1: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
2: פי 20? אני לא יודע.
1: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופר ליגה האמיתית.
0: נכון. לא, נכון או לא? צודק או לא?
2: מבחינת כספים?
1: אחד כסף.
0: לא כספים.
2: מבחינת זכיות בתארים פחות.
0: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות, אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס, היא מגיעה במפעלים הקונפרנס ויורבה ליג, כל המנגמרים, ולא לוקחת את שניהם.
1: הכל נכון, בסוף סן ז'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס,
2: שנתיים רצוף.
1: אתה מסתכל על,
0: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
1: לא, אתה מסתכל על משחק. אתה מסתכל על משחק.
2: פריס סן ז'רמן זכתה.
0: אבל ארסנל הגיע לגמר.
1: זה כמו להגיד. לא, לא.
0: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
2: שניכם צודקים.
1: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה. אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על
2: הקבוצה הכי
1: טובה, על התואר הכי חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ז'רמן לא יכולים עוד בלי בלח.
2: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
0: תמיד בחף.
2: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים,
0: פתאום
2: יתפטר, אני יודע, לא יודע.
0: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
2: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: פיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, 6:10, שעון ישראל, שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין, שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל, שעה טובה 6:10, נכון?
5: פעם אחת כן, פעם שנייה יום שלישי, פעמיים כיתוב,
4: כן.
5: מה?
4: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו, פחות או יותר, משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי, יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי, בשבוע שעבר, על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביאים עמדה, מביאים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים, בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'יליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
5: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שהם מאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או הוא בחוכמים, או אלה שכועסים.
4: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
5: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא העביר ביקורת, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגה תצא, אתה לא יודע, גם אם על הנייר זה האופטימלי, ואני תחת את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים, לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים, וניסינו לייפות את זה, ונכון גם, קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה 4 נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך 4 שיכול להחליף 5, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנ"ל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח ויסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר
4: זה רוחב. משהו מלמעלה, מעטפת.
5: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע. כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי, לוני ווקר, מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס, לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכבי תל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות.
4: הרבה יותר קאץ' אנד שוט.

0: הזאת, כן.
1: בדיוק, אנחנו, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו... אז זהו, אז זה ככה, זה הקדמה קטנה.
0: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש שנים, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינואה, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי היה לו, הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, ש... לא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגארד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים. ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
1: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא הייתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה. אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
0: עוד פעם, הוא אימר על עצמו?
1: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה סיפור הכסף. אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
0: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
1: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
0: בינו לבין קטש?
1: לא...
0: בינו לבין מכבי תל אביב?
1: קטש שלי זה מכבי תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
0: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
1: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה אדומה.

0: מהרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, אז, עוד פעם, אני לא אשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, זה, זה, זה, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו... זה... קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחיק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
1: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
0: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיש שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
1: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו, בעצם?
0: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו, לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורוליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5-3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
1: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת, זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בהפועל תל אביב.
0: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, הוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן מכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון. לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה. אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק. עכשיו תראה, מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
1: סימנו אותו
0: והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי, ו...
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, ואנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות, כן נבחרת, לא נבחרת, אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נחוו מים הדר, ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני לא, אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע, תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיו, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי.
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת,
0: אז, כן.
1: תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח את מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו. באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, אתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר, איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן, רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כהרצליה, צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר? זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג. אני לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה. אני לא מבין, אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים? כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
1: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
0: תגיד, מה,

0: רצה להחתים אותו? כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל? כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך כל שוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
1: הסיפור של בלאט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, והוא מזכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת, האם אנחנו, האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלאט בכלל ידרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
0: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאת היכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן. זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, כן. בלעדיו.
1: בעצם, ההחתמה של תמיר בלאט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או על לופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר, מה הוא עושה ביורוליג, מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני, זאת אומרת, האם זה בכלל יכול עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
0: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב ממתנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד, לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס, אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
1: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
0: אולי קריס ג'ונס
1: לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
0: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
1: לא טוב.
0: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
1: לא טוב, דודו, לא טוב.
0: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה
1: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון. זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
0: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
1: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
0: יפה, הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
1: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהפציעה.
0: ימים מהפציע. יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, יחמנו להפועל תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
1: אני עליו. עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר. לטעמי, אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שהם יכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל? אל תעשה ככה על הפרצוף, תקשיב רגע, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
0: ואלה שמות, שים לי את אריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
1: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9

0: שחקנים בטוחים, אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כעשר, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, שישה שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין שניים לשלושה מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד שישה שחקנים שמתמודדים על שניים או שלושה מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בפועל תל אביב, זה מטורף. זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שהיא יכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות בדפצ'ה,
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם שלושה רכזים, עם שלושה סקנד גארדים, עם שלושה סמול פורורדים, עם שלושה פאוור פורורד ושלושה סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה שלושה שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. שתיים, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: שזה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג לשלושה מיליון דולר? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. לשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב, על עמדת הסנטר, על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתם כבר בפנאתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה... סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על שלושה סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, שלושה סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הורד, ליף וגור לוי, שלושה בעמדה מספר 4.
1: אז קודם כל דניאל טייס יכול לסגר גם 4?
0: יכול לסגר גם 4.
1: יכול לסגר, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל כשאתה מסגר עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת

0: גרמניה, שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסרק, אז הוא מסרק עם פויט, הוא מסרק עם סטרץ' פייס, הוא מסרק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסרק בכל מיני אופציות אחרות.
1: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
0: אוקיי, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקו. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס, אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו, אז זו גם נקודה חשובה.
1: שחק בטידי גארדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין... הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
0: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק ב... אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
1: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
0: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
1: אוקיי.
0: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
1: כן.
0: אני על התקופה שלי ממכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת, השארתי לו את המשחק לבד. תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
1: גם הוא היה?
0: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלה. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל, מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. יכול לתת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו, ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טייס, שהשם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו ב$500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני, לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לו, לא,

0: ואני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני אשמע, שחקן בשם יבוסלה. שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר.
0: ואחר כך הם שיחקו שניהם וזה. אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים, אני לא יודע עד כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, קווינסי מילר, סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותה.
1: אני יודע, אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצה, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ שחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ', אם אין אותם, אני מכיר אותו טוב, והוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו ידליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הכרנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל. זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
0: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה, אז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה, שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל השעיה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מאריות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
0: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה. ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל על הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס, מוזס רייס. כבר, שהם שילמו הון תועפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי, לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון,

0: השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת, בארץ יש גם מי שמטריל אותם, הצד השני של, של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
1: אבל הם לא ביורוליג.
0: מה זה?
1: הם לא ביורוליג.
0: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
1: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס, במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל, אנחנו נצליח גם
0: אבל
1: בעתיד.
0: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד, אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
1: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה, בצורה כזו או אחרת, יכול להיות שזה דרך כלכלית.
0: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
1: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
0: פולקלור לקיץ.
1: תראה.
0: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
1: מכבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
0: אני לונדברג למשל, 3 עונות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל למלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
1: דרך הליגה הפולנית, לא?
0: כן, שחק בז'לון אגורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוצ'יק שהגיע שם, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה... אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
1: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, 7 זרים? איך יכול להיות רק 7 זרים? זה מה שרוצים כרגע, 7 זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי. עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים. באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה התאמה לג'ארד ארפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק 2, ואת האמת שבגודל שלו באירופה אולי אפילו יכול לזלוג ל3, כי הוא 1.96 מטר, מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
0: על מי אתה מדבר? על מילטון או על לונדברג?
1: על מילטון.
0: זה אותו דבר, אתה מבין גם מול...
1: הרבה יותר צעיר.
0: בסדר, אז...

0: על אחת כמה וכמה.
1: הוא לא הרבה יותר, כן, הוא בחודש הבא הוא חוגג 30.
0: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
1: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל על עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
0: אמור לשמור יותר טוב.
1: אמור.
0: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול אחרי שהארפר שחיק פיק אנד רול, אז שאיבו שם, לא?
1: כן.
0: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד הארפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
1: שהוא האחד המחליף.
0: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן, יש גם דבורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים, והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. שלושה שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
1: סדר גודל אחר.
0: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון של סוף החודש, אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן... סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא, ואז בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב... ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
1: בין 28... העונה באירו-קאפ 12 נקודות וחצי בממוצע. אני, היה לי...
0: כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן בגודל הזה?
1: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וכל השלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליעות שלו, של הסלים שהוא קלע באירו-קאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
0: לופטון,
1: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית ווויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה,

0: שהוא מאוד חשוב לו ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי, אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע, עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה, זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה, את מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שמה, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו, בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית, סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה להיבנות. עשה קצת איזה שינויים, למרות שבו, לא בולום בו, מתיונס הגיע.
0: היה שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בואו ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השנה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: לא שאנחנו מעבירים ביקורת מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם? בבניית הקבוצה, מה הדגשים, מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע, יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו בירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין 5-6 ישראלים, אנחנו לא יודעים מה מצבו של צ'צ'שווילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורו-קאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורו-קאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד. הימי...
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן. האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבלי היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
0: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדימה סנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
0: בשולה,
1: כן.
0: שם יפה, אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרגלי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית השונה, 4 עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים את השישיית זרים, הוא בן 24, קרביץ, שחר אמיר, ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה, זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
1: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?

0: לא יודעים.
1: בסדר. ותראה, זה פה שאלה מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה. קרוניץ' הראה לנו בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
0: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
1: נכון.
0: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש... עם,
1: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה באפול חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גבי, והאליפות פה במדינה, עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביד, שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
0: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, אבל... זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
1: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו בעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה, כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל, אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
0: אוקיי.
1: Okay. זלמנסון, זלמנסון מטריד אותי, כי...
0: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
1: חוזה יש, מישהו צריך שלם, אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלה בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע על זה בפברואר, זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
0: גליל עליון החתימה גם משני שחקנים השבוע, רני בלגה, באופן רשמי, הוא מושאל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד... בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום. גליל עליון, סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע. אני שבוע שעבר, הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי, בסוף השבוע לא, כבר עבר. 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים, מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יותר בעיה לקבוצה, ש...
1: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
0: זה יצטרך... Okay. עד סוף אוגוסט, אגב, היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם... הם בסיסיים. אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
1: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן, בעיני... אז בדיוק.
0: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, כן. תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים הם אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
1: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן, שניים, שלושה, ששמרו על אש קטנה למקרה שהעסק יתניע.
0: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד חברים וחברות. זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה?

0: את הניהול התקין של קבוצות בליגות המקצועניות, זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט זה כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע, ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבר שבע תעמוד בעת של התקציב,
1: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון ההוא חד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי ש... לחלק מהקבוצות.
0: יש כל מיני דברים.
1: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
0: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב.
0: נכון, נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העון שנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו, באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרת הנבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: הוא אומר את זה כל שידור שהם שדר לבחורות צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי, עומר שפר, עוד סיפור, סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינווה, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקני NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה. 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב. והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, על. אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ.

0: טורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים. הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת, ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר
1: מצד
0: מילים.
1: אחד,
0: בורר בדיוק, מילים.
1: מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ ומתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. ישנן הנבחרות שעשו עם 3 ניצחונות ו4 הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים...
0: יש שם היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' הוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוטים אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו מנסות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה, והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבאונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבאונד ההתקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
0: להקל ראש באליפות העולם?
1: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג, קודם כל. אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה... עד 19. עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק, חבר'ה, שמייר ינוח, שמייר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר... הלוואי ויהיו לנו 4 נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20. זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון... גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
0: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות,
1: okay.
0: וזה גם טעות, שלה, טעות שלנו,
1: בדיוק.
0: שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושני שחקני NBA.
1: נכון.
0: רגע, חבר'ה.
1: נכון.
0: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו... צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ', שמשחק בבסקוניה בגיל 17, בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית והוא נחשק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
1: אבל מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט...

0: את כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה. שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
1: זה רע בהכרח? זה לא
0: אני
1: טוב?
0: אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
1: בקצה של הקצה.
0: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה, כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים, זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
1: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
0: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
1: כבר ניהלנו את הדיון הזה.
0: נכון.
1: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
0: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדטים וזה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פורצייק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריכה לבוא, פה צריך לבוא השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, נכון, רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה. אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער. קצת יותר פשוט. קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב. והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים. אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
1: בעתודה ובנוער?
0: כן. תן לי את השמות.
1: מוזס זה אחד.
0: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
1: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר. הראש לי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
0: אביב אנקין.
1: נכון.
0: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי קליעה משלוש?
1: די גבוה, אני חושב.
0: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסולוטיים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות. גם אני אתן לך על בלגה בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה היו עם, מה היו העתודה? 28% משלוש. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
1: שחק 4.
0: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
1: 3.
0: אני חושב שהוא חייב להיות 3. ואם אתה מסק איתו 4?
1: אנחנו לא... 4 בחוץ.
0: מה זה?
1: 4 בחוץ.
0: אבל זה לא רק ארבע בחוץ, זה לעשות דברים אחרים.

0: אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק חמש.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה, נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1, משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, סק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא סק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או סכנים יותר טובים. ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרון היא שיחקה ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת. לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
0: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע, אבל
1: לא? זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו, בדירוג 13 עד 16, נשארה במשחק נגד פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. Okay. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני, okay. לא, אני לא... אני רק אומר שאנחנו צריכים... שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הקליעה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר לך שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הקליעה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הקליעה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין... אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי, אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
0: התאות שלו... שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. ארשקו חתם, ראיתי בשומרון.
1: גם אורלנד חתם בנתניה?
0: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמה סבלנות, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני... אבל אומרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת שק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים? להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
1: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של, אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של, יש פה מגבלות אמיתיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר, הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
0: חד משמעית, אז הוא...

0: הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו בשלוש וארבע, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו...
1: גם שלו?
0: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל, אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי, אז דרך אגב, הקדטים זה קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
1: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
0: שישי, שבת ראשון, שלושה משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
1: כן, בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרג א', כן,
0: הם סיימו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
1: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר אני צריך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
0: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
1: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. מני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ועיקר שקט.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיורוס דה פודקאסטאי, אורליג של אורץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל כך אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר, וזה עולם מומלט.

0: לא ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני בטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
0: אני,
3: המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה.

0: אז היא הרבלה הכל. היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים, אלייג'ה ובלייקני. קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו. ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף, או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים, וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
3: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח.
1: תוהה איך הוא לקח.

0: כזה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
1: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו, הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא יסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
1: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
0: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע. אני לא יודע איך... לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה, שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
0: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל,
3: ברעיון,
1: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה, זה גם אופציה, הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה, בעמדתו המרכזית יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור,

0: וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה,

0: אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
1: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם שמים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: בהנחת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה, הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו.

0: מאוד גם ביורוליג, אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה... מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת?
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה,

0: הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבאסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם את בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. הוא היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר. שאת אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו ומנסה לקדם אותו וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה משאר. אז

לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין

0: לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמה דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורם, אני... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני כן. חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו כן. לחזור לישראל, נכון. לארח,
0: נכון.
3: לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כן. כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח. עשינו פלי אוף.

0: נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע. אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופס לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מקופטר,

0: כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין המזוודה, איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה,
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא,
1: אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
0: והאריך חוזה?
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.

0: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
2: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה...
0: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: כשיש לך את פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
0: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
2: איש.
1: איש, אני לא חושב שהוא...
0: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
0: אולי לא?
2: פריצה. לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
0: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
1: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו אגב, רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים
2: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
0: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג, כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
3: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים.

0: ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
0: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים.
2: מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז לכן אני
1: תוהג. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה
3: מתכוון? כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
0: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו-ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או... אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג.
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור,
1: תקן אותי. עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
0: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
1: על החתונה, יאללה.
3: חתונה.
0: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
0: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין לא.
1: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.

0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר, נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: ה-30 ביולי, עוד רגע נגמר חודש יולי, זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים, היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות, אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה. בזמן הזה, בעת הזאת, מה קורה, אחי?
4: וואלה, good to be, good to be.
3: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
4: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
3: ריבן זהו, פה, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
4: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
3: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. נכון. זה משהו של 4th of July, זה מה?
4: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
3: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
4: Takes one to no one,
3: לא,
4: מה שנקרא.
3: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
4: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
3: לא עברת.
4: לא עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
3: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
4: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הלך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה המושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
3: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
4: מטריד, עידו, פרץ, נמק.
3: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
4: אירון מקי?
3: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
4: אריק סנו בטוח היה.
3: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיאור רטליף. זה השם שרציתי להגיד.
4: אבל טיאור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
3: לא, הוא היה בקבוצה.
4: טיאור רטליף היה?
3: הם שחקו ביחד.
4: אוקיי.
3: הוא היה בקבוצה שהגיעה לגמר.

0: הוא עבר ממש סמוך אליי כזה, אז אתה יודע, זרקתי לו, כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור עבדו כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי והדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
1: זל טוב.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויה ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קצי דלבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, וביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם, ואני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו, אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף
0: לא,
1: השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרון, הם

0: כנראה התבלבלו, כנראה נכנסו לאיזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה second apron, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
1: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלאידס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון צריך כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון כמובן,
0: כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא אליו.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי הבת שלו,
0: נכונה,
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי
1: כן.
0: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי. Okay.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
1: Okay? לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, בוב מיירס. ג'ו לייקוב. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם,

0: ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, לא...
1: שהוא היה כמו טול בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: סמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול למשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריין ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי כאשר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם.

0: רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא, אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה,
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, אז הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס, כאילו, ומביא את פילי

0: באליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לעשות באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא...
1: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי. בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק. סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, ובמקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די לבן.
0: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת קלנקי, זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, אני אראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת... מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי, שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת,

0: הדרך לשם היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך הניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי ויקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל happiness. מה זה happiness? בסוף ללך לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן, אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך כבר אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: עידו, מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אבל אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו, בא אוהד פילדלפיה, והוא אומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו, אני...

0: הולך לבוא לפה שחק כדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
1: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
0: בסדר, הוא,
1: סתם,
0: מתנהל
1: לא בטוח
0: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
1: איך אמרת את המשפט

0: עמדתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי שתיים יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב.
1: לא.
0: אתה לוקח בקונטקסט.
1: קודם כל, אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים, כמה קבוצות שיחק?
0: שתיים.
1: נכון. קרים זה מילווקי ולא
0: היה... קרים, שתיים. קרמלון, שתיים. מייקל ג'ורדן, שתיים. קובי בריינט, אחת. שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשלהי סוף הקריירה.
1: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
0: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
1: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם,
0: אבל שוב, הוא עבר אחרי הפיק. בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותה בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלנד, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
0: בובי גיבסון.
1: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק שתיים, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
0: בסדר, אבל זה...
1: בסדר, אבל זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
0: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
0: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן אבל? איך? איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
1: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
1: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונישק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת.

0: וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן, למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס, ו...
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לה גאווה דומה, כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללבד הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת ה, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלע 41 נקודות אחרי הערכה או מה שזה לא היה. מגניב, זיכרון ענק.
0: אבל
1: לפעמים...
0: זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
1: זה בסדר, אני שוב...
0: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'נן בראון ומקסים ואצ'קום?
1: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
0: Brothers.
1: Brothers.
0: The brothers, brotherly love.
1: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
0: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
1: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את,

0: שם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם ששומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורה, זו המורשת.
0: את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר.
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: שחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיטשל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי

0: שבא, וגם ווייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד, בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש, אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי, אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, מקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם, שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בואו נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דיוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דיוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זאת

0: סיטואציה זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם תסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
0: צריך להרוויח חוזה, גם
1: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
0: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר, עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת, זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה, ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה, אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי לברון, אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball, אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'לן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'לן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה הרגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונט, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם אביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים.

0: האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד, כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42 can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work. הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה. דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד, שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שעשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא יספיק לה לקחת אליפות, לא יספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי, זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום, יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה, יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג, יש לך את בן שרה ודני וולף, דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד, בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת, היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה, או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על,

0: אוקיי, אייג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייארם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס אר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
2: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, שיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליסון הזה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח. זה קונפרנס קשה.
2: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מלווקי.
2: הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה
2: קבוצה,
0: אנשים של הפרוטים
2: שיספקו קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה, יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר, אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים, כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל, כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
2: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה, ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
2: אז
0: אבא
2: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות, כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
2: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
2: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
2: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. לא הרבה זמן.
2: לפני הלידה,
0: לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
2: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
2: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
2: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
2: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את זה בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל בעצם.
2: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
2: ביי.
3: שלום, עומר.
4: שלום, מודי.
3: מוכן לצאת למסע בזמן?
4: מוכן ומזומן.
3: יפה. אז אחרי שביקרנו בדרבי של חיפה, ואפילו בדרבי של פתח תקווה, הגיע תורו של הדרבי הגדול מכולם, הדרבי של תל אביב.
5: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
3: ש... שלום לכם וברוכים הבאים ל...

0: אצטדיון המכבייה. השנה היא 1948 ויותר מ-5,000 צופים התכנסו כאן כדי לראות את הדרבי התל אביבי הגדול בין מכבי להפועל. אני מודי ברון, לצידי הפרשן עומר עיניו, שיסביר לנו עכשיו במסגרת איזו ליגה הדרבי הזה נערך.
1: זו ליגת החירום המלחמתית שהחלה בינואר 1948. היא החליפה את הליגה הרגילה שנפתחה באוקטובר 1947 והופסקה בגלל המלחמה שפרצה.
0: מה ההבדל בין הליגה הרגילה לליגת החירום?
1: בעיקר בגלל הקושי לנוע בדרכים, בעקבות המצב הביטחוני, אז ליגת החירום משחקות בה בעיקר הקבוצות שבמרכז הארץ, שיותר פשוט לנוע בכבישים אחת לשנייה, ומן הסתם גם התל אביביות.
0: ועל מנת להסביר באילו נסיבות הדרבי הזה מתקיים, נציין שהוא ייפתח בדקה דומיה.
1: דקת הדומיה שעתידה להיות במשחק היא לזכרו של אברהם ברזובסקי, שחקן הפועל תל אביב, לא כוכב, שחקן צעיר, עלה מהנוער, ערך הופעה בכורה עונה קודם לכן, והוא בין הרוגי שיירת הדסה בירושלים.
0: ומערב הדמים לשיירה אל בית החולים הדסה הנצור בהר הצופים, הוא אחד מרגעי השפל והחרדה הגדולים ביותר של היישוב העברי במלחמת העצמאות.
1: נכון, בכלל כל רגעים מאוד דרמטיים עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל, שיירת הדסה תמיד גם מוזכרת בסמוך לטבח דיר יסין, שאירועים שהיו סמוכים, ותחושת הבהלה הייתה גדולה, כי באמת הרגישו שהפחד גדול.
0: בעצם הבריטים עדיין בארץ, ובכל זאת המלחמה כבר בעיצומה.
1: כן, אז בהקשר הכולל, באמת זה דבר ששווה להתעכב עליו. אנחנו נמצאים בעיצומה של תוכנית ד', אנחנו מדברים על חודש אפריל 1948, ספציפית השבת הזאת, 17 באפריל, תוכנית ד' של ההגנה, שיקרה כיבוש חלקים מסוימים של הארץ, הדרך לירושלים, קרבות בצפון, שהיו כמה ימים לפני ועתידים להיות כמה ימים אחרי, כלומר מלחמה.
0: מלחמה זה אומר חילופי אש גם על קו התפר בין תל אביב ליפו, אבל על גדות ירקון כמו מאומה לא קרה, אותן הקבוצות ואותו הדרבי.
1: בעיר העברית הראשונה שותים אספרסו והולכים לראות כדורגל בזמן המלחמה, אבל נגיד ברצינות, באמת יש פה איזשהו רצון, קודם כל תל אביב למרות קרבות שהיא חוותה אחר כך וקרבות גם שהיא תחווה לא הרבה זמן אחרי המשחק הזה, זו עיר גדולה ומטרופולין תוסס, וכן היו בו חיים תוך כדי המלחמה, כדורגל זה חלק מרכזי מהחיים, וזה היה מספיק מרכזי בשביל 5,000 צופים לפקוד את המגרש, וצריך לומר שזה גם לא סתם עוד משחק, זה המשחק הכי גדול שיש לעיר ואולי ליישוב היהודי אז להציע.
0: לפני שנעבור על מצבן של הקבוצות ועל ההרכבים, מילה על האצטדיון שמארח אותנו.
1: אצטדיון המכבייה, שהוא אי אפשר לפסוח על האזכורים שלו כאן גם אצלנו, זה האצטדיון של תל אביב ובכלל של היישוב היהודי בתקופת המנדט. הוא הוקם לכבוד המכבייה, כשמו המכבייה הראשונה ב-1932, הוא תוכנן לשם כך על ידי ג'ני אברבוך, בחלית הידועה שתכננת כיכר דיזינגוף ועוד הרבה מקומות מוכרים לאז. האצטדיון הזה נבנה, התחולה שלו הייתה די גמישה, כי היו בו גם יציאי עץ, יש מספרים על משחקים שהיו שם 20,000 איש, נגיד שהיו שם 10,000 מקומות ישיבה ועמידה, משהו כזה, וזה בהחלט היה ההיכל של הכדורגל הארץ ישראלי.
0: ניתן לומר, האצטדיון היחיד בארץ בתקופה הזו שראוי לשם אצטדיון.
1: נכון, המתחרה העיקרי שלו מגיע, היה בירושלים, אצטדיון אימקה, שהיה באמת אצטדיון חדש יותר בשנה, והמרכז הבריטי בארץ, אצטדיון מאוד יפה, שיכולו להידחק אליו גם כמה אלפי צופים, והוא היה מתחרה, אבל מבחינת גדלים זה באמת אין מה להשוות, אצטדיון המכבייה היה הגדול ביותר, וגם הוא אירח מועדוני פאר בתקופת המנדט, כמו אל הלי, קהיר שדיברנו עליהם, ואיידוק ספליט, ואמטק בודפשט, אצטדיון חשוב בקנה מידה אזורי.
0: נזכיר את שאר המגרשים של תל אביב, היינו כבר במגרש הדקלים, היינו במגרש הסמוך לנחל איילון, עדיין לא היינו באצטדיון הבאסה.
1: אצטדיון הבאסה שבתקופה ההיא באמת הוא המרכז, אם אצטדיון המכבייה הוא המרכז של כדורגל היהודי בארץ, אצטדיון הבאסה ביפו, אדמת הביצה, הוא המרכז של כדורגל הפלסטיני,

0: אני עוד מ-34 שיחקו שם כדורגל, אבל מהלך שנות 40 זה המרכז, כל הגמרים הגדולים של התאחדות הספורט הפלסטינית משוחקים שם, איצטדיון גדול גם, כמה אלפי אנשים יכולים להיכנס שם ביום נתון, וזה באמת המרכז שנמצא בדיוק בקצה השני של העיר.
1: והאם גם באיצטדיון הבאסה בשבת הזו נערך איזה משחק במסגרת איזו ליגת חירום, אני מתאר לעצמי.
0: הפעילות הכי מעניינת שיכולה להיות בבאסה בשלב הזה, זה אולי כשטח הערכות או שטח שהוסף לפעילות צבאית אחרת, כי כדורגל פלסטיני לא שוחק בארץ מאז, עקבותיו נעלמו מאז כנראה סוף נובמבר, תחילת דצמבר 47, פרוץ מלחמת האזרחים, השלב הראשון במלחמת 1948. ההתאחדות פשוט חדלה מלפעול, הרבה מהשחקנים גויסו, ולא היה כדורגל פלסטיני.
1: והנה שחקני שתי הקבוצות עולים לחימום לפני המשחק, ומצב החירום ניכר גם בהרכבים. הפועל תל אביב לא בהרכבה החזק ביותר היום.
0: חיסרון משמעותי אחד בעמדה אולי הכי חשובה מול התקפה המתנית של מכבי, עמדת השוער. יעקב חודורוב, הכישרון הצעיר שהגיע מהפועל ראשון לציון, נהדר, כי הוא נלחם עכשיו בכוחותיו של חסן סלאמה באזור שפלת יהודה.
1: פזצת, חודורוב יודע לעשות.
0: כן, זאת לא תהיה הבעיה שלו, אני לא יודע איך הוא פוגע, אבל כן, משחק הקרבה לבטח כן.
1: אז מי יחליף אותו היום בשער הפועל?
0: מחליף אותו בחור בשם מאיר מליקה.
1: אה?
0: כן.
1: השם מוכר.
0: השם מוכר לחובבי הכדורגל.
1: ומן העבר השני של הרחוב התל אביבי הספורטיבי.
0: גם, כן, ומכל מיני גפיים ושחקנים זרים אוקראים.
1: כן, גם בחיפה זוכרים את השם מאיר מליקה.
0: כן, לא נקבתי בשם רומן פץ, אבל כנראה שזה השם הראשון שעולה לנו בראש.
1: אבל זה מאיר מליקה אחר.
0: זה הסבא. מאיר מליקה שאנחנו מכירים, הוא הנכד. מאיר מליקה המקורי, הסבא, שוער ותיק כבר באותה תקופה, היה גם שוער נבחרת ארץ ישראל, והפועל תל אביב, שוער טוב מאוד. משחק קרקע די טוב, ככה שהפועל תל אביב כן בידיים טובות במפגש היום, מבחינת השוער. גם בחוליית ההגנה, יש לה על מי לסמוך, משה מלמד ואברהם פלמן, שידוע יותר בשם בוצ'קה, בלמים אחד צעיר, אחד ותיק, אבל אמורים להצר את צעדיהם של חלוצי מכבי תל אביב.
1: בקישור יש עוד שם שאנחנו מזהים, וגם אוהדי הפועל ביציע מזהים אותו, אם כי לא מקבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב.
0: כן, הכל מתערבב בשנות המלחמה, ומי שדיברת עליו הוא הגרזן התורן, בחור צעיר בשם דוביד שווייצר. הוא אמור להיות מקשר באמצע המגרש, להידבק לאלי פוקס, עוד נגיע אליו, ולהיות, לא יודע מה זה היה 50-50, אבל התפקיד שלו בעיקר יהיה להרוס את מה שמכבי תל אביב עושה, ואולי גם לנסות לארגן קצת דברים קדימה בהתקפה של הפועל. חודורוב, סליחה, שווייצר, אני פה מבלבל בין ענקים, שווייצר התחיל בכלל בקבוצת כדורסל של הפועל תל אביב, הוא נפצע בפעילות צבאית, ביטחונית, עשה הסבה לכדורגל הפועל תל אביב צפון, והתגלגל איכשהו לקבוצת הבוגרים, קבוצת הדגל של הפועל תל אביב, והיום בדרבי הוא יש לו תפקיד חשוב מאוד.
1: מי המאמן של הפועל תל אביב?
0: גם המאמן, השם שלו לא אולי יהיה מוכר, שם משפחתו פול יעקב, משה מוסטה פול יעקב, מאמן כבר יותר מעשור, עשור וחצי את הפועל תל אביב.
1: איזשהו קשר לישראל פול יעקב מן הגשש?
0: ממש כן. אחיו של מוסטה שלומו היה יחד מהמקימים של קבוצת אלנבי תל אביב, שהפכה לו את הפועל תל אביב בסוף שנות ה-20. אותו שלומו גם אימן את הפועל תל אביב, והוא אביו של ישראל פול יעקב פולי מהגשש.
1: שתרם גם הוא את תרומתו לכדורגל הישראלי לימים, אם כי במסגרת ביתר ירושלים דווקא. באיזה מערך פול יעקב ישחק היום?
0: ישחק ב-WM הידוע, שזה קצת שונה באמת מה שאנחנו מכירים היום מכל המערכים, אנחנו מכירים את המערכים של ה-4-5-1, 4-4-2, 4-3-3 וכו' וכו', כל וריאציה אחרת על 10 שחקני כדורגל. אז בעצם מדובר על 3 שחקני הגנה בקו אחד, עוד 2 שחקנים בקישור מקשרים, ו5 רצים בהתקפה שמסודרים בצורת M, וקראו רצים, היום היינו קוראים להם חלוצים.
1: אז אפשר לקרוא לזה 532 הפוך, אבל 23

0: 3, 5.
1: כן, כן. במונחים של היום זה התרגום הכי נאמן.
0: עוד פעם שנבין, שני מגינים, שלושה קשרים וחמישה חלוצים.
1: כן.
0: נהדר. ומכבי תל אביב, באיזה מערך היא תעלה מול המערך הסופר התקפי הזה של הפועל תל אביב?
1: היא תעלה במערך דומה, רק שהוא יהיה הרבה יותר התקפי, מכיוון שמכבי היא אימת הגנות הליגה, באמת לא נרחיב כאן את הדיבור על המועדון הכי גדול גם אז בכדורגל הארץ ישראלי.
0: בוא נרחיב את הדיבור.
1: זה קשה למי שאוהד את הקבוצה מהצד השני של הכביש, אבל אני אתגבר על עצמי. מכבי תל אביב, אגודת ראשון לציון שהוקמה ב-1906 והפכה להיות מכבי תל אביב, מועדון הספורט וכדורגל הראשון בארץ, ממקימי ההתאחדות, ושנמנה סיגור הרבה אליפויות וגביעים בשנות המנדט, ויור בשחקנים נבחרת ארץ ישראל, וגם מחזיקי האלופים ומחזיקי הגביע של שנת 47 במשחק גביע שעורייתי מול ביתר תל אביב, אבל זה פרק אחר. מכבי תל אביב מגיעה כפייבוריטית, כקבוצה חזקה.
0: תחת שרביטו של מי?
1: תחת שרביטו של אגון פולק, המיתולוגי, שחקנה של הכוח וינה.
0: שמופיע בכל פרק של הפודקאסט שלנו.
1: זה הפרט המוכמן של המאזינים שהם צריכים לעקוב אחריו, מיודענו אגון פולק. גם המאמן נבחרת ארץ ישראל, נבחרת ישראל לימים, הוא הגיע לכאן פעם ראשונה עם הכוח וינה, בפרק אחר שלנו ב-1924, נשאר והיה מאבני היסוד של ההתאחדות ושל מכבי תל אביב.
0: וגם מכבי תל אביב היום לא בהרכבה החזק ביותר, גם היא חסרה את אחד מכוכביה, וגם היא חסרה את אחד מכוכביה עקב אירועים אלימים.
1: אירועים אלימים והפעם על המגרש. יוסלם מרימוביץ', שם גדול ומוכר, החליט בזמן ניצחון 5-0 על מכבי אבשלום פתח תקווה שבוע קודם לכן ללכת מכות, חטף על זה כרטיס אדום, את הדרבי הוא יראה מהיציע.
0: אז מי יחפה על חסרונו?
1: לא אלמן ישראל. מכבי תל אביב יש לה הרכב חזק, אני נעבור עליו ממש במהירות. בשער יש לנו את אברהם בנדרסקי, בן דורי, ברוח העברות של 1948, שוער צעיר ומבטיח.
0: לימים מנהל נבחרת ישראל הנצחי.
1: כן, כן, בהחלט, הרבה גם, באמת מהדור הזה גם הפכו להיות מאמנים, מנהלים, סקני כדורגל בעשרות שנים קדימה. נעבור למקשר, השחקן המרכזי, הבונה, הפנטזי של מכבי, אלי פוקס, שמשחק במרכז המגרש, אחיו יונה משחק בחוליית ההתקפה. בחוליית ההתקפה יש לנו עוד הרבה שמות נוצצים, אהרון סידי וצביקה סטודינסקי, אבל נתמקד בשניים. האחד צעיר, שיה גלאזר שמו, שעובר חניכה באמת כחסית שחקן מאוד מאוד צעיר בשלב הזה. רואים כבר את הכישרון שלו בגיל הזה, הוא יגדל להיות משהו, שם דבר בכדורגל הישראלי. את החניכה הוא עובר עם חלוץ שנמצא בסוף הקריירה שלו, ושמו נתן פנץ.
0: נתן פנץ, גם הוא שם מוכר למאזיננו האדוקים.
1: כן, כן, נתן פנץ זה גם שם שעובר כחוט השני בסיפור המנדטורי של הכדורגל בארץ.
0: ובעצם אנחנו פוגשים אותו כאן בעונת החזרה שלו הביתה?
1: כן, כי הוא התחיל במכבי תל אביב, עבר לביתר תל אביב מסיבות אידיאולוגיות ואחרות, וכאן בגיל 31 כבר, שבמונחים מהם באמת זה כבר קשיש, למרות שבהרכב הפועל יש מי שיותר קשיש, זה צבי ארליך דוקטור, שהוא כבר כמעט בן 40,
0: ולכן דוקטור.
1: ולכן הוא דוקטור. כוחות במותנם, אבל פנץ בן 31, זה כבר דמדומי הקריירה, הוא גם יודע את זה, הוא חוזר למכבי בגלל הסירוב שלו לשחק בביתר, בקבוצת נורדיה, תל אביב, כי נורדיה זו התרפסות בפני השלטון הבריטי, והאיסור שלו להשתמש בשם ביתר, זה לא מצוחן ביניו, הוא חוזר למכבי, ואולי כנגד כל הסיכויים, הוא עושה עונה לא רע, כלומר הוא מוכיח שכוחו עדיין במותניו, צריך לזכור, הוא היה אחד הכוכבים הגדולים בסוף שנות ה-30, התחילת שנות ה-40 בארץ, באמת כוכב ענק. אני נזכר בציטוט של יורם קניוק, אני חושב שהוא היה ילד, שהוא מספר באמת שכוכבים היו בשמיים, אבל היה את פנץ שהיה כוכב, כאילו בתור ילד הוא זוכר אותו כאיזה משהו נשגב כזה בתל אביב. אז פנץ חוזר לעונה הזאת, והוא מגיע באמת לליגת החירום הזאת, כשהוא בחוד של מכבי תל אביב.
0: אוהדים ש...

0: הם לא הצליחו להגיע לאצטדיון המכביה השבת, כמובן אין שידור ישיר של המשחק הזה, לא ברדיו, לא בטלוויזיה. כיצד חודורוב לצורך העניין יוודע על היכולת של מחליפו בשער של הפועל תל אביב?
1: זהו, לא הדלפות וגם לא, ואין אינסטגרם, אז אני מניח שבמברק או בדיווח עיתונאי, הרבה עיתונות ספורט מאוד תוססת כבר קיימת באותה תקופה במדינה שעתידה לקום, היא צבועה בצבעים פוליטיים מן הסתם, דבר ועל המשמר האדומים של תנועת העבודה מצד אחד, המשקיף מצד שני, הארץ והבוקר האזרחיים באמצע, והדיווח בהתאם לפוזיציה כידוע במחוזותינו.
0: אז כן, גם אנחנו לצערנו לא נשדר את המשחק. הנה הקבוצות כבר מסתדרות על קו האמצע. הכרוז יכריז מיד על דקת הדומייה שבה ייפתח המשחק. אבל מכיוון שזכויות השחזור לא מצויות בידינו, ניתן עכשיו לדמיון לעבוד ונתראה בפוסט גיים.
1: נתראה.

0: תם ונשלם הדרבי הגדול של ליגת החירום. הקהל מפנה את יציאי אצטדיון המכבייה, חלקם ילכו לקנח את המשחק באיזה כוס אספרסו או אפילו משקה אלכוהולי בקפה גלינה הסמוך, רובם יצעדו חזרה למרכז תל אביב לאורך רחוב בן יהודה וידברו על הדרבי שהם ראו. איך הם יעריכו את הרמה של הדרבי הזה, עומר?
1: עצבים יש בדרבי גם בלי לשלם כסף, אבל הפעם עצבים היו גבוהים במיוחד, כי המשחק נפתח באיחור של חצי שעה בגלל משחק מוקדם שהיה חלק מצגה כפולה, משחק ראווה בין ביתר בין נורדיה תל אביב לנבחרת נתניה. אז אחרי שעברו את המסכת המייגעת הזאת, נפתח המשחק, מכבי תקפה לשער הדרומי כשהרוח בגבה, שזה התנאים האופטימליים לקבוצה התקפית שרוצה לדרוס, אבל דווקא הפועל בהפוך על הפוך פתחה חזק, צבייר לכדוק
0: הפוך אותו. על הפוך, משום שהפועל תל אביב כבר אז ידועה כקבוצה בונקריסטית.
1: בהחלט, כבר ציינו את ההגנה שלה החזקה.
0: חמשת החלוצים סוגרים את המגינים.
1: חמשת החלוצים הכי הגנתיים שאי פעם היו, אבל הם כן יודעים לשחק, ודוקטור ורובן הללוב שמשחקים בהתקפה, מנסים לתקוף את השאר גלים גלים, עד שבדקה ה-15 דוקטור מעביר כדור מהאגף למרכז הרחבה, ונפתלי שבל ברכש מהפועל רמת גן משתלט על הכדור לפני שבן דורי בכלל מספיק להבין מה קורה. 1-0 הפועל, הלם ביציאה המכבייה, האולטרס של הפועל ביציאה החוץ חוגגים, וזה בעצם הרגע שבו המשחק מתהפך, כי מכבי מקבלת את השעון המעורר שהיא חיכתה לו. אלי פוקס, סטודינסקי ופאנץ מתחילים לתקוף גלים גלים, בדקה 28 סטודינסקי מרים קרן לרחבה, ומי אם לא פאנץ דוחק פנימה 1-1.
0: והשער הזה של פאנץ הוא בעצם השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראל.
1: אמת, השער הזה השער האחרון במשחק, לא נרחיב על מה שקרה בהמשך הדרבי, כי זה היה בעיקר עצבים, אלימות וכמעט מצבים. הדרבי מסתיים ב1-1 ופאנץ כובש את השער הארץ ישראלי האחרון, לפני שקמה מדינת ישראל בחלוף פחות מחודש.
0: כלומר, זה המשחק האחרון של ליגת החירום, תוך כמה ימים המצב מידרדר למצב שכבר אי אפשר לשחק כדורגל.
1: כן, כי גם במרכז, דיברנו על הקרבות בכל רחבי הארץ, וגם בתל אביב, שבה היה שקט רגעי באפריל, אז כבר ממש בסוף אפריל יש את הקרבות לכיבוש יפו.
0: וזה לא רק השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראלי, זהו גם השער האחרון של נתן פאנץ.
1: נתן פאנץ, רמזנו ודיברנו על אותו רוויזיוניסט, וגם חבר באצל, ביתר והאצל, וכשמתחיל הקרב על יפו הוא מגויס לאצל, למרות

0: לראות כוכבותו על המגרש, הוא לובש מדי טוראי, ובקרב עם הבריטים, בסמטאות שכונת מנשיה, יפו, הוא מוצא את מותו.
1: לימים נתן פנץ הופך להיות, לדעתי, פסל הכדורגל הישראלי הראשון.
0: נכון, הוא פשוטו כמשמעו, הוא פוסל, יש פסל שלו ברחוב על שמו ביפו, לקח הרבה זמן, רק ברחוב, בסוף שנות ה-90 אני חושב, הרחוב נקבע והפסל הוצב שם, בכל זאת זה לקח זמן, מכיוון שהוא היה
1: בקבוצה הלא נכונה. בקבוצה הנכונה, מכבי תל אביב, אבל בארגון הלא נכון.
0: כן, ההנצחה שלו אגב, כל השנים שאחרי היו טורנירים לזכרו בביתר, ובתנועה הפוליטית שלו הוא הונצח. אבל מבחינה ארצית, כלל פוליטית או א-פוליטית, נקרא לזה, אז באמת הרחוב שנקבע שמו ביפו והפסל, זה ההנצחה שהגיע לו, ובחלוף יותר מ-50 שנה ממותו.
1: פסל יפה שבו הוא מבצע חצי מספרת לאחור.
0: כן, אגב, הכינוי שלו היה טנק, הוא השחקן מאוד עוצמתי, חם מזג, והפסל הזה מייצג יפה את הכוכבות שלו.
1: אבל קצת חבל שבישראל כדורגלן צריך להרג במלחמה על מנת לזכות בפסל.
0: נכון, אולי עוד נגיע לימים כמו בארצות הברית או מקומות דרכים שבהם פסלים של שחקנים חיים מחוץ לאצטדיונים.
1: עם המחשבה האופטימית והאומנותית הזו נסיים הפעם. תודה עומר.
0: תודה מודי.
1: וניפרד עם הלהיט הגדול של אפריל 1948, השיר שתיאטרון לילה לא הספיק לפרסם לפני שהמלחמה סגרה גם אותו. במקור שרה אותו כוכבת הלילה לא, שושנה דמארי, אבל אנחנו נשמע את הגרסה של מי שבאביב 1948 היה רק בן 9, אבל כבר אוהד של הפועל תל אביב. בואו נניח שאריק איינשטיין הצעיר הלך באותה שבת לראות את הדרבי האחרון של תל אביב לפני שהליגה הופסקה והתחילה המדינה.

0: לכל אחד יש את רגע הרוזנטל שלו. חלק שפשפו את העיניים כשראו טנק כחול לבן לובש ירוק בחיפה. אחרים נדהמו כשדהר כתף אל כתף לצידם של גיבורי ליברפול. ויש כאלה שעדיין תופסים את הראש כשהחמיץ מול שער ריק ואחר כך ישן טוב בלילה. רגע הרוזנטל שלי התחיל כשהוא במרחק של 10 מטרים ממני במשחק מול אזרבייג'אן, ומאז אני רואה רק גב חסון הולך ומתרחק והרימה של הזרים נופלים על הדשא. רוזנטל חוגג יובל, ואנחנו באנו לפרגן לרוקט רוני. אז כדי לחגוג עם רוני רוזנטל, הצטרפו אליי כאן לאולפן אבי מלר. שלום אבי, ושלום גם לך, שלום תקווה. אגדה בפני עצמה.
1: שלום בוני.
0: שלום, שלום, ובוא נדבר על רוני, ובאמת, מי הוא רוני רוזנטל עבורך?
1: לקחת אותי רחוק. רוני, לדעתי, הוא איש של מטרות. הוא היה מגיע בכל פעם למקום שבו הוא נחת, בחן את המקום והציב לעצמו את המטרות, ואני חושב שהוא השיג אותם בצורה מדהימה. אנחנו יכולנו לראות לאורך כל הקריירה שלו את ההצלחות שלו. היום הוא נמצא באנגליה, שם הוא רצה לחיות, שם הוא רצה להיות,
0: וגם את זה הוא השיג. עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, הוא נותן לי גול במשחק חצי גמר מפורסם מאוד. נתן גול עם הבחור.
1: והרבה.
0: והרבה. אבי מלר.
2: כן, בוני.
0: רוני נולד בחיפה והתחיל את הקריירה שלו במכבי חיפה.
2: נכון, אבל אתה יודע, הסיפור הוא יפה, כי יש לקריירה במכבי חיפה שלו גם כן קשר אנגלי. איפשהו קשר הפוך. רוני רוזנטל התחיל במכבי חיפה מאוד מאוד יפה, אפילו קבע 2 שערים במשחק הבכורה שלו במכבי חיפה נגד קריית שמונה בגיל 17. אבל כשהגיע ג'ק מנסל למכבי חיפה, הוא לא ראה שרוני רוזנטל הולך להיות רוקט רוני או רוזי או רוני הגדול של הקבוצות באנגליה, הוא די השאיר אותו בשוליים. ורק ההגעה של שלמה שרף וההתערבות הבוטה של יוחנן וולך, כן, השאירה את רוני במכבי חיפה ונתנה לו את הקרש קפיצה להמשך הקריירה. כך שמנסל האנגלי, מאמן נבחרת ישראל גם, כמעט והרס לרוני את הקריירה, שרף ווולך הישראלים סידרו לו מה זה חוזים באנגליה.
0: תחנות רבות עבר רוזנטל בדרך להפוך לאחד הליגיונרים הגדולים בכל הזמנים. אספנו כמה חברים ויצאנו למסע.
3: רוני בעיניי היה אולי השחקן המקצוען הראשון בכדורגל הישראלי.
4: בחטיפת הכדור של רוזנטל.
5: רוני היה טיפה שונה מאיתנו. הוא לא קפץ לשמיים אחרי ניצחון, והוא גם לא בכה אף פעם אחרי הפסד.
4: תראו את הדהירה הזו של רוני, עדיין רוני רוזנטל.
6: נחישות, אישיות וכוח רצון, אילאי.
4: עדיין רוני רוזנטל, ורוזנטל ממשיך כל הדרך, ורוזנטל יעשה 2-0, כן! איזה מבצע אדיר!
5: רוני ממוקד מטרה, זה השם שלו. מקום רוזנטל, רוני ממוקד מטרה.
4: תודה לך רוני על חוויה נדירה של כדורגל.
7: מסתכלים על הקריירה של רוני רוזנטל, נדמה שהמזל ליווה אותה לאורך כל הדרך.
3: כל פעם שאני רואה את רוני רוזנטל, אני אומר לו, רוני, כל בוקר שאתה קם, תן נשיקה למזוזה, תגיד תודה רבה לשלמה שרף.
7: מלבד מאמן נכון בזמן הנכון, היו גם הצעה מפתיעה מחול ונתונים פיזיים נדירים.
5: הוא יכול היה לקחת על הגב 2 שחקנים ולהמשיך לרוץ, הוא לא מרגיש, המהירות נשארת אותה מהירות.
3: כבר במהלך האימונים, בימים הראשונים כבר ראיתי, שמדובר פה בחתיכת שחקן מהיר, עם כוח, עם אינטליגנציה גבוהה.
6: אין ספק ששלמה זיהה שיש כאן פוטנציאל גדול, ומי כמו שלמה לא מפסיד הזדמנויות כאלו.
7: עוד מגיל צעיר היה ברור לכולם. המזל בחר בשחקן הנכון.
8: רוזנטל, הוא יכול להפקיע ולקנות את עולמו. עכשיו שר!
5: אני חושב שרוני שייך ביחד עם כולנו לתקופה הטובה ביותר של מכבי חיפה.
4: הוא יכול!
5: אנחנו מדברים לפני 30 שנה לצאת לאירופה, זה היה וואו גדול.
3: הוא לא צריך שאמא שלו תבשל לו קוסקוס, הוא לא צריך את החברים, הוא לא צריך משפחה.
7: בארבע עונותיו בבלגיה, רוני כבש 50 שערים. הישג חסר תקדים, וזה היה רק משחק מקדים.
4: And Rony Rosenthal has got his first goal for Liverpool.
7: משחקן אלמוני שהושאל בסוף חלון העברות לחודשיים בליברפול, רוזנטל הפך מהר מאוד לסקורר מרכזי באנפילד.
9: פתאום התחילו לשאול מאיפה באתי ומה עשיתי.

0: כמה זמן שיחקתי.
1: Celebration time at Anfield for a record-breaking 18th time.
0: ליברפול לא זכו באליפות מזה 20 שנים, ורוני בעצם היה שותף מאוד מאוד פעיל לאליפות האחרונה שלהם.
2: עוד כמה שנים טובות באנגליה הספיקו לרוני כדי לפרוש בתום קריירה, בה לא החמיץ כמעט שום דבר.
0: לרוע מזלי, הכדור טיפה קפץ, זה העלה את הכדור למעלה לקורה.
3: בקריירה של רוני, אני אומר לך, היו הרבה גפשושיות. היו קצת יותר מדי.
0: לא רואה ברוני איזשהו מחמיצן סדרתי, באמת שלא.
3: באחד המשחקים, הפסדנו. שלמה כמובן, עם הקצף שיוצא לו פה, הלבן הזה, כשהוא מתעצבן. אז רוני, אתה יודע, רוני כרוני, שלמה, שלמה, הסמס הפריע לי.
2: ממש כמו אותו הלילה בפארק דה פרנס, רוני רוזנטל היה אירוע נדיר ואולי חד פעמי בכדורגל הישראלי. וככל שקריירת המשחק של רוזנטל מתרחקת מאיתנו, כך ניתן לראות בבירור עד כמה באמת הייתה גדולה.
4: גם יאן ברקוביץ' הצליח, גם חיים רביבו הצליח, אבל כשאתה לוקח אחד לאחד ואתה פורט את השנים שלו, מה שהוא עשה בקבוצות שהוא שיחק, אין ספק שרוני מספר אחד.

0: שלמה אומר מספר אחד, רוני.
1: תשמע, בעיניו, זה נכון, רוני עשה הרבה דברים גדולים בחוץ לארץ. יש עוד לא מעט שחקנים שגם היו, אבל בהחלט אחד הגדולים שהיו לנו פה כשחקן ישראלי שיוצא לחוץ לארץ ומשפיע הרבה בכדורגל האירופאי.
0: שלמה דיבר על, על אותו מספר אחד, אתה שיחקת איתו גם בבלגיה. עד כמה המבנה האישיות שלו תרם להצלחה שלו? כי הפער בין הכישרון שלו לבין היכולת שלו להטמיע ולעבוד, הוא כנראה היה פער שכיסה על חוסר כישרון מסוים.
1: אני חושב שהדבר הנכון לגבי רוני זה שכל דבר נלקח אצלו בפרופורציות. פשוט כך. הוא לא הסתנבר גם אחרי השלושה שהוא הפקיע בליברפול, וגם אחרי הפסדים וכישלונות, הוא יודע להגיע הביתה ולקחת את הכל בצורה הנכונה. אני חושב זה מה שהניע אותו, ואמרתי בתחילת דבריי, הוא הסתכל על המטרה ועט עליה כדי להשיג אותה. פשוט כך, ואני חושב שזה כוח בכל האישיות הזאת שהייתה לו. לצד, אתה יודע, אנחנו מדברים על כישרון, אנחנו אוהבים לראות וירטואוזים. רוני היה כישרון גדול מאוד שהתאים גם לכדורגל האירופאי, והמעבר שלו מהכדורגל הישראלי לאירופאי לא השפיע, כי כוח הפיזי שלו בהחלט התמודד איתם.
0: אז בואו נדבר, אנחנו רואים תמונות שלו מבלגיה, מהתקופה שלכם ביחד. ספר לנו על המפגש שלכם ועל על ההתנהלות היומיומית שלכם ביחד, באותה קבוצה.
1: קודם כל, זה בשבילי, באופן אישי, אני חושב שזו הייתה מתנה גדולה מאוד. אני נחתי בגיל 23 שם, רוני כבר שנתיים, הגיע לליאז', ואז המפגש שלנו בבית מלון, חיינו ביחד, וכל התהליך הזה, היה לי חבר אמיתי שם, עזר לי מאוד, הוא דבר את השפה הצרפתית והפלמית, והיה לי מאוד קל לנחות שם. מעבר לזה שהיינו כבר על המגרש, היה לנו חיבור מדהים, אני חושב שבתור קשר, זו פריבילגיה לשחק עם חלוץ או שחקן כנף ביכולות של רוני. גם כשאתה טועה במסירה, אל תדאג, הוא יגיע לזה עם המהירות והכוח. היו לנו שנים יפות, נהניתי מאוד. חיינו באותו בניין, אני בקומה שביעית, הוא בקומה רביעית. כך שהפעילות שלנו מהבוקר עד הערב, היא הייתה חברות לאורך כל היום.
0: אבי, איך התייחסו בארץ, בתקשורת, לליגיונרים בבלגיה? היום זה מאוד אופנתי, נוסעים לא משחקים. פה היו שלושה שחקנים, אפשר לומר, כל אחד, כולל אלי יוחנה, כל אחד מהם אס.
2: כן, אבל בנושא של רוני רוזנטל, בלגיה זה תקופה נשכחת. זה תקופה שאולי היינו מזכירים אותה בתור איזה פריט אספנים, אלמלא, אבל כבר לא עושים את זה בגלל המעבר לליברפול. המעבר הזה לליברפול שינה את כל ההיסטוריה של רוני רוזנטל, של כל הקריירה שלו. אני משער ש...

0: אפילו אם שלום מסתובב היום בלייז' או בברוז', לא ידעו כל כך הרבה אנשים מי זה רוני רוזנטל, בטח שהצעירים. לעומת זה בליברפול, אתה יודע שאם תגיד את השם ישראל בליברפול, אתה תקבל את אבי כהן, זכרו לברכה, ואת סיפורי רוקט רוני ורוזי, ובוניק אם אתה רוצה. עיתון חדשות קרא לו בוניק.
1: במהירות, כן. עם הפיזיות, כן, טועם כן. בוניק. אתה מדבר על המעבר לליברפול. שלום, סיפור מדהים במעבר שלו. למעשה, המאמן הבלגי בקבוצה שלכם, קסלר, הוא זה שמגרש אותו מהקבוצה, ובסופו של דבר הוא מגיע לליברפול.
2: המאמן הגרמני, יש לציין. הסיפור הוא פשוט. באיזשהו מקום, גם רוני מודע לזה שזו הייתה מתנה בסוף הדרך שאיתו. היה לנו משחק באקרן, משחק אחרון לקראת הפגרה. ניצחנו 4-1, רוני רוזנטל צמד, אני צמד, ניגשים לאוטובוס, ממש כך, שעה אחרי המשחק, בנסיעה לגליאז'.
1: מאושרים, מבסוטים.
2: מאושרים מאוד, והדבר הכי כיף זה למחרת בבוקר אנחנו במטוס לכיוון ישראל, אז אין יותר חגיגה מזו. הוא קורא לרוזנטל. חצי דקה, רוני חוזר אליי לכיסא שם, ואומר לי, אתה יושב, אני גמרתי עם סטנדרט, הוא שחרר אותי. הוא פשוט ככה בשיחה איתי, קסטר קורא לי, הוא אומר לי, שחררתי את רוני רוזנטל, ואתה תהיה אצלי שחקן ספסל. ככה גמרנו את הסיפור שלנו בלייז'. אני המשכתי אמנם בלייז' כי לא רציתי לעזוב, אבל רוני, מהנקודה הזו, התחיל כבר לחפש את עצמו עם סוכנים, באיזשהו מקום, בדיעבד שאתה מסתכל, זה קסלר, אותו קסלר שרצה לגמור את הקריירה לרוני רוזנטל, פשוט פתח לו את הדרך לקריירה אדירה.
1: מדהים, אבי, זאת אומרת שדלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחה.
0: מנסל כמעט גמר אותו בחיפה, יצא לו מזה קריירה אדירה עם מכבי חיפה, כל אליפויות. קסלר רצה אולי לסגור את הפלומבה, הוא שולח את רוני לליברפול לחודשיים, יעני, לחודשיים.
1: אבי, בוא נדבר על הרגעים שלו לליברפול. למעשה הוא מגיע בהשאלה, שלושה חודשים הללו, סיפור הצלחה מדהים.
0: רוני התחיל כאלמוני לחלוטין, וכששיבצו אותו במשחק בסלרס פארק נגד צ'רלטון, מחזורים לפני הסיום, איש לא ידע עליו באנגליה מי הוא ומה הוא, זה אתה הגיע. האמת, גם אנחנו כאן לא ידענו שהוא בכלל יהיה בהרכב, לא ציפינו לזה. כשאני זוכר את הלילה שבו עבדתי במעריב באותו ערב, בספורט של מעריב, ופתאום מתחילים הטיקרים לצאת עם שלושה לרוני רוזנטל. לא הספקנו אפילו להכניס את זה כמו שצריך לעיתון, זה היה כל כך מפתיע וכל כך מאוחר. אבל הרגע הזה שבו הוא כבש שלושה בניצחון בסלרס פארק בדרום לונדון על צ'רלטון אתלטיק, הרגע הזה למעשה היה פשוט המדרגה שממנה הוא זינק הלאה.
1: שלום, אז מצד אחד משחררים אותו, זורקים אותו מהקבוצה, והוא כובש שלושה שערים במשחק הראשון. מה היו התגובות בבלגיה אצלכם בקבוצה?
2: בכלל, עוד לפני שהוא יצא לליברפול, רוני, גם כשהגעתי לשם, רוני כבר היה במעמד גבוה מאוד.
1: אבל בעקבות המשחק הזה זה לא הוציא את קסלר קטן?
2: תשמע, תראה, רוני אף פעם לא נפגע, אין לו אגו.
1: אין לו.
2: פשוט ככה, אין לו אגו, הוא לא התעסק לא בקסלר ובמי שנמצא מאחריו. הוא פשוט סיים עם מטרה אחת, עובר למטרה השנייה.
0: הוא סיים את העונה הזאת עם 7 שערים בשמונה משחקים שהוא שיחק בהם. שותף בשמונה משחקים.
1: ואליפות,
0: אליפות. קבע 7 משערים, לקח את האליפות האחרונה של ליברפול לקחה. ואם אתה מסתכל על השחקנים שסביבו, הוא החליף את פיטר בירדזלי לצד איאן ראש. זה היה, בירדזלי לא היה כשיר, הוא לא היה בכושר, הוא החליף את פיטר בירדזלי.
1: תשמע, לפני שאנחנו ממשיכים עם ווטפורד, סיפור קטן. לפני שהוא עבר לליברפול, הוא הגיע לריינג'רס לעשות משחק אימון עם איברניאן נגד המילואים של ריינג'רס. קבוצות המילואים הוא היה אמור לעבור לאיברניאן. בסופו של דבר, הוא לא הגיע לאיברניאן, ואז אני זוכר שהוא הולך איתי במשחק עצמו, והוא אומר לי, תאמין לי, לא אכפת לי להיות פה שחקן מחליף בריינג'רס. לא אכפת לי, בסופו של דבר הדברים מתהפכים, ואז הוא מגיע לליברפול, והיתר זה היסטוריה. אבל קח אותי לסיפור של ווטפורד, הוא מגיע בסופו של דבר, ממש בשלהי הקריירה, לסיבוב האחרון שלו.
0: נכון, קודם כל, בווטפורד יש לו גם כן נקודה אחת. אני למשל, כמו שאמרתי בשיחה עם ג'רי פרנסיס, אני התלהבתי הכי הרבה מהשלושה שלו נגד סאות'המפטון, כי יצא לי גם לשדר את זה בערוץ הספורט פה בשידור ישיר, את המשחק הנפלא הזה. אבל הרגע שזוכרים אוהדי ווטפורד, זה הרגע שבו הוא כבש את השער נגד בלקפול. בעונת העלייה לליגת המשנה, הוא כבש את שער העונה במדי ווטפורד. העלה את ווטפורד לליגת המשנה, הוא לא הצליח. הם עלו ב-1999 גם לליגת העל, לפרמייר ליג, שעוד לא הייתה אז, כן, הייתה כבר פרמייר ליג בעצם, והוא לא הספיק לשחק. הוא ואלון חזן איפשהו עשו את העבודה, אבל בפרמייר ליג כבר לא שרדו את השנה הזאת. אבל שוב, אם תלך לשמות הישראלים, אם תגיע לווטפורד, ידברו איתך על רוני רוזנטל, לא על יוסי בניון ולא על אייל ברקוביץ', על רוזנטל.

0: מצטרף אלינו עידו גור, אהלן עידו.
1: אהלן, מה העניינים?
0: איך הילדים של היום יזכרו את רוני רוזנטל?
1: טוב, זה תלוי איזה ילדים. יש את הילדים שהם בנים של אוהדי ליברפול, ויש את הילדים שנכנסים ליוטיוב ורואים את אותה החמצה גדולה שכבר ראינו באולפן הזה מוקדם יותר. 1992, לפני 21 שנה, ספטמבר, ליברפול יוצאת למשחק חוץ נגד אסטון וילה, מסיימת את המחצית הראשונה בתיקו אחת, עולה לחצי השני, שולטת, ואז מגיע הרגע הזה שהשנייה ראינו. רוני רוזנטל הופך את השוער מול שער ריק, מעיף את הכדור הזה פשוט למשקוף, וההחמצה הזאת מכה גלים עד היום ברחבי אנגליה, וזה באמת מסביר קצת על הפער בין התפיסה של רוני רוזנטל בין אוהדי ליברפול לאוהדי הכדורגל האנגלי. אוהדי ליברפול מריצים אותו בגלל שעזר להביא את האליפות האחרונה, היה אולי הפקטור אחד הכי משמעותיים, אותה אליפות ב-1990, אפילו במצעד שנערך בין אוהדי ליברפול על 100 השחקנים המרגשים בהיסטוריה של המועדון שלבשו את המדים האדומים, הוא נבחר במקום ה-76, אז שם לא כל כך מתייחסים להחמצה הזאת, מבחינתם זה עוד דיבוב חולף בהיסטוריה של המועדון, אבל מחוץ לליברפול באמת כל האוהדים האנגלים עד היום מעלים, לצורך דוגמה, לפני שבועיים מנצ'סטר יונייטד ניצחה את לברקוזן 4-2, שתי החמצות מסמרות שיער של וויין רוני ושל ון פרסי, אחד האתרים הבריטים מדווח על המשחק ונותן את הכותרת, רוני וון פרסי הם עדיין לא רוני רוזנטל. זה ברמה פשוט בלתי נתפסת, כמות ההחמצות שמעלים ליוטיוב, שכל אחת נקראת דאזר רוזנטל, כבר נוצר לזה איזשהו מטבע לשון. יש גם אתר שנקרא החמצות יותר גדולות משל רוני רוזנטל, שכל מי שנתקל באיזושהי החמצה זויה ומוזרה, פשוט מעלה אותה לשם.
0: איך רוני עצמו מגיב?
1: תראה, רוני, שלום אמר את זה, אין לו אגו, הוא מבחינתו, אתה יודע, תמיד ממשיך קדימה ומסתכל על המשחק הבא. הוא התראיין לפני 6 שנים בעניין הזה. ואמר שני דברים. הדבר הראשון, שבסך הכל, אף שחקן שמגיע לטופ לבל, לא יקבל כזה בז סביבו. אז אם הוא לא היה שחקן שמגיע לטופ לבל ומחמיץ, כזה כדור, אף אחד לא מדבר עליו. והדבר השני, הוא אמר, אם הייתי יכול לחזור על זה, הייתי משחזר את זה שוב, כי ההחמצה הזאת שמה אותי על המפה.
0: בוא נדבר קצת על ההחמצה.
2: אין פרסום רע.
1: אין פרסום רע.
3: אנחנו דיברנו על מטרות, אז אני עוד פעם אומר לך, הנה, רוני השיג את המטרה. יש את אלה שיזכרו אותו עם השלושה, ויש את אלה שיזכרו אותו בהחמצה, אבל יזכרו אותו.
4: אני עכשיו חושב לכתוב סיפור של תיאוריית קונספירציה.
0: שהוא עושה את זה בכוונה.
4: שהוא מנסה לצורך
0: שחקנים.
4: הוא מנסה לקרוא את הכדור מעל השער ולא מצליח.
3: אבל שתדע לך, אין דבר לא מתוכנן אצל רוני.
1: אוקיי, אגב, הדבר האירוני באותה החמצה, זה קרה בתוצאה 1-1, המומנטום משתנה, וילה הבקיעה 3 שערים, ניצחה בסוף 4-2, מי הבקיעה את שער הניחומים?
0: רוני רוזנטל.
1: רוני רוזנטל, באותו משחק עם החמצת המאה.
0: תודה רבה, עידו.
1: בכיף.
0: עכשיו אנחנו עם התקופה של רוני רוזנטל בנבחרת ישראל. שלום, רגעים גדולים לרוני בנבחרת ישראל. גם שם מביא את מבנה האישיות שלו, אני זוכר אותו עוד מתקופת נבחרת הנוער וגם בנבחרת הבוגרת. מבחינת הביצועים והאיכויות שלו, הוא היה שם ברגעים גדולים.
3: כמובן. קודם כל רוני אהב את המשחקים של הנבחרת בבית.
0: בוא נסביר מדוע.
3: שתשמש, אני צריך לחזור שזוף לאנגליה ולבלגיה.
0: הוא משהו בפרופורציות אצלו, משהו בפרופורציות אצלו היה בריא.
3: תשמע,
0: לקחת דברים בצורה הגיונית.
3: אתה יודע מה, זה בדיוק ככה. אני חוויתי שנה וחצי בערך איתו, ככה יום-יום, ואין ספק שאתה חי עם מישהו, אתה גם לוקח ממנו כמה דברים. ואני חושב שהדבר הכי נכון שלקחתי גם בחברות שם, זה לקחת את הדברים בצורה נכונה, וזה עוזר מאוד להמשך הדרך. אז אני מסכים איתך שלנו כנבחרת, כשחקנים שהיינו שם, היה לנו את הפריבילגיה הזאת ליהנות משחקן עם איכויות של שחקנים ששחקו שחקנים ברמה האירופאית. היה לו את הכוח, הפריצה הזה שכל כך אנחנו זקוקים לו היום בכדורגל הישראלי. וכמו שהוא תרם בקבוצות, אני חושב שהוא תרם גם בנבחרת.
0: אבי, יש שני משחקים שאתה יודע, כל שחקן שנמצא תקופה מסוימת בנבחרת ישראל, כמה שנים, יש לו איזה משחק שתיים שהוא משחק, שרשום על שמו. רוני, יש שניים כאלה. אחד באזרבייג'אן. ואחד בפריז בניצחון. ולמעשה, באמת, שניים, ואנחנו עכשיו רואים את הקטע של השער המדהים שלו מול אזרבייג'אן, שאני זוכר, גם הפתיח אמרתי את זה, אני רואה אותו צועד וצועד וצועד, והולך והולך והולך, ונתקע ונתקע ועובר, בסופו של דבר, כובש שער מדהים. שזה פעם ראשונה שאני נותן ספרינט של 100 מטר עד לרוני ולכל הדבוקה וקופץ על החברים, זה היה פשוט רגע מדהים.
4: כן, אני חושב שהשער הזה הוא כביר בכל קנה מידה. הוא לא עשה הרבה יותר רעש ברמה עולמית, לא בגלל...

0: שאזרבייג'אן היא נבחרת צנועה. ממש לא, זה שער חוץ גם, זה שער באמת באמת שיכול לקטוף את כל הכותרות. הוא לא עשה מספיק רעש כי ישראל לא העבירה את הסחורה. כמו בדיוק בפארק דה פרנס. באנו ועשינו את ה-3-2 הזה כשהוא היה חסר כל משמעות. שהצרפתים הרסנו להם קמפיין. אירופה הסתכלה על זה פה ושם, אבל מעשית, התרומה של רוני רוזנטל לא נמדדה מספיק טוב, כי נבחרת ישראל, כשחזרה מהמשחק בצרפת, הפסידה ברמת גן לפינלנד 3-1. אם היינו ממשיכים, אם היינו מגיעים למונדיאל, בזכות השערים האלה, יכול להיות שהיינו מקבלים הרבה... גם רוני היה זוכה לתהילה הרבה יותר גדולה, יוטיובית.
1: תראה, אנחנו עם הקטעים של רוני, אחד הדברים הכי חזקים שאני לוקח איתי מרוני רוזנטל, זה עצם זה שהייתי איתו חבר בחדר אחד. גם עם שלום הייתי מדי פעם, אבל גם עם רוני רוזנטל. ובפריז, במשחק שאנחנו מיד נראה את הגול המטורף שהוא מבשל, ובכלל היה משחק גדול שלו, אני שואל אותו אחרי אימון הבוקר, כשבארץ הפסדנו 4-0, אני שואל אותו, רוני, אני הולך לשאול, אל תפריע לי. הוא אומר לי, בוניה, לפני שאתה יושן, מה אתה אומר אם אנחנו מנצחים את המשחק? עוד יותר עצבן אותי. אמרתי, תקשיב, פה בארץ הפגנו רביעה, מה יכול להיות? אבל זה מראה על האופי שלו. הוא תמיד לקח את הדברים בפרופורציה, וגם את הבלתי הגיוני הצליח להשיג.
0: יש לו באופי את הסוג הזה שמדברים עליו, על הפיזיות שלו, על המהירות שלו, ועל העובדה שהוא שחקן שיש לו מטרות. כי אחת הסיבות זה שהוא פשוט מאוד שחקן עם אור פיל. כן? יש לו את אור הפיל הזה. אחד מהדברים שבהם יכולים להיות ניחנים ספורטאים מצטיינים, זה הדרך שלהם להימנע מרגשות, להימנע מאבל על הפסד. נכון, נכון, לפעמים זה מפריע לנו שהם לא קופצים ועושים שמיניות באוויר עם ניצחון. ובכל זאת, התכונה הזאת נתנה לו הרבה יותר קור רוח. הקור רוח הזה לפעמים נראה היה גמלוני, אבל מעשית הוא איכות של ספורטאי וכדורגלן כמו רוני רוזנטל הוכיח את עצמה.
1: שלום לילד היום הולדת בלונדון, לדבר איתנו דרך הסקייפ. רוזי, מה העניינים?
2: הכל בסדר, אני שומע אתכם מצוין.
1: נו, מה, איך זה להרגיש 50? ספר לי.
2: זה נהדר, האמת, אני לא חושב על זה. בשבילי אני עוד 40 או 30, אבל בסדר, זה קורה. אתה יודע שאני אף פעם לא התייחסתי לימי הולדת.
1: אתה יודע ששלום תפס את הראש ולא האמין שאתה בן 50?
2: כן, כולנו מזדקנים, אבל...
1: לא, לא, לא, מתבגרים, מתבגרים, רוני.
0: רוני, פתאום הבנתי ש... אם אתה בן 50, ב-4 באוקטובר, כולם היום מציינים את 40 שנה למלחמת יום כיפור. כלומר, אתה היית ילד בן 10 כשכל המלחמה הזאת פרצה. יש לך זיכרונות מאוד מאוד חדים משם?
2: מאוד. אני יכול להגיד לך דבר אחד שאני זוכר. הייתי הולך יחף, הייתי גר לא רחוק מהים, והיינו הולכים יחפים אפילו לכיוון בית חולים רמב״ם, לראות את ההליקופטרים נוחתים עם הפצועים, וזה היה כזה מסכן אותנו בתור ילדים.
0: לא בדיוק היום הולדת העדיף.
1: אז בוא נלך לרגעים יותר משמחים, ובוא תיקח אותנו, רוני, לרגע אולי הכי משמעותי בקריירה שלך, או הזיכרון הכי חזק שיש לך.
2: תשמע, בכל הקריירה היו, כמו שאתה אומר, רגעים יפים. כמו שאמרת, עם הנבחרת, זה שני הרגעים, הניצחון בצרפת והגול נגד אזרבייג'אן, זה רגעים גדולים בתור משחקים של הנבחרת. אבל אתה יודע, בכל השלבים המסוימים של הקריירה שלי, היו לי רגעים נהדרים, כמו... המשחק הראשון שלי במכבי חיפה שהייתי לפני 17 אפילו, אתה יודע, שהפקעתי שני שערים, המשחק הראשון, המשחק הראשון שלי בברוש, חתמתי באירופה, המשחק הראשון כבר הפקעתי שער אחרי כמה רגעים, המעבר שלי לסטנדרט ליש גם כן מיידית, לא היה המשחק הראשון, היה המשחק השני שהפקעתי, אחרי זה עם ליברפול, מיד כבר עשיתי איזה... משחק מצוין שכבר הכניס אותי לעניינים עם ליברפול, כשבמשחק השני, שזה למעשה המשחק הראשון שבו פתחתי, הפקעתי שלושה, אותו דבר אחרי זה עם טוטנהאם, המשחק הראשון כן הפקעתי שער, אז אתה יודע, בכל... ועם טוטנהאם עוד היה לי משחק מאוד מפורסם בגביע, שהפקעתי שלושה שערים.
1: דיברנו עם ג'רי פרנסיס לפני כמה דקות, שהוא החמיא לך מאוד, גם הוא, גם שלמה שרף אמר שאתה גדול מכולם. איך עשית את זה?
2: שמע, האמת, זה נכון שבקריירה צריך גם כן מזל, אבל אתה יודע, הרוב אתה צריך יכולת. עכשיו... יש גם אלמנט של מזל, אבל כמובן, כמו שאני

0: אומר יכולת. עכשיו תראה, זה נכון, אני אף פעם לא הייתי שחקן טכני שמסוגל לעשות דברים על מטר מרובע, אבל כמובן המהירות והכוח זה לא מספיק. אתה צריך להיות גם, אתה צריך תחכום, ואתה צריך להיות אינטליגנט כדי לעשות כל הדברים, ולהכין שערים, ולעשות דברים. אז כמובן שהיו לי את כל האיכויות האלו, כמובן שאם היה לי, הייתי טכני כמו לדוגמה שלום, או כמו אלי אוחנה, או כמו משה סיני, אז הייתי משיג דברים הרבה יותר גדולים, אבל אני אומר תודה להורים שלי שנתנו לי את, את היכולות, כי בסך הכל אנחנו מדברים על גנטיקה וזהו.
1: אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור לשלב השני שלך אחרי היותך שחקן, הפכת להיות סוכן שחקני, אתה מתגורר בלונדון. יושב כאן באולפן איתנו שלום תקווה, שאתה מכיר אותו מצוין, שניכם שיחקתם באותה קבוצה. קצת על ההבדלים בין הליגיונרים של אז לליגיונרים שהיום, אני בתחושה שאז השחקנים היו שחקנים איכותיים יותר.
0: תראה, אני לא, זה קשה להגיד אם אתה מדבר על ישראל, כלומר, מה הייתה ההשפעה של השחקנים הישראלים באירופה לפני 20 שנה, אני חושב שכן, הייתה השפעה יותר גדולה לשחקנים מאשר היום. כי אל תשכח, הליגה באירופה מאוד התקדמה ב-20 שנים האחרונות, כן? ובמיוחד ב-10 שנים האחרונות. כשאצלנו בארץ לא התקדמנו באותו קצב. והנה, וזה אומר לך, כשישראל הצליחה לעלות לגבי העולמי לפני
1: 43 שנה,
0: או כמעט הגיעו לפני זה, והיה לנו משחק עם קולומביה שכמעט כבר הגענו, והיינו, לא היינו רחוקים. היום זה הרבה יותר קשה, נכון שמשחקים באירופה, אבל הרבה יותר קשה, כי הכדורגל האירופאי מבחינה פיזית התקדם בצורה משמעותית ביותר, מה שבישראל פחות התקדם.
1: רוזי, אבל לסיום, מה אתה מאחל לעצמך?
0: אתה יודע שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, זהו, זה הבריאות, זה הדבר שאנחנו צריכים לרצות, וזה מה שאני רוצה. מעבר לזה, אתה יודע, אני לא חי כמו מיליונר, אני בן אדם פשוט, שגם אוהב ליהנות מהחיים, וזהו, מה שאני צריך זה בריאות, זהו, לי ולכל המשפחה שלי.
1: רוזי, קודם כל אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות, גם לך וגם למשפחה, ובוא נקווה שבחמישים שנה, בעוד 50 שנה, ניפגש כולנו כאן באולפן, ונחגוג את 100 שנים לרוני.
2: ושלי ופול כבר תיקח עד אז אליפות.
1: ושלי ופול עד אז תיקח אליפות. אוקיי.
0: זה פתוח, זה אנחנו רוצים, להפך הנבחרת, זה הכי חשוב, שהנבחרת תעשה משהו.
1: אוקיי, רוני, תודה, תודה, תודה.
0: תודה לכם.
1: כיף תמיד לדבר איתו, וכיף גם לפרגן לשחקן שעשה כל כך הרבה בקריירה שלו.
3: אני חושב שהוא ענה על הכל. אני אדם פשוט. כל מה שהוא עבר, וזה נכון, אני חייתי איתו תקופה די ארוכה, והפשטות שלו, פשוט. זה הדבר שהוביל אותו בסוף.
2: כן, ואם מישהו יבוא לנו בטענות שלא פתחנו שום קופות שרצים ולא תיבות פנדורה של רוזנטל, אז מה נגיד? לא, אין.
1: אין, בדיוק, נכון. אוקיי, חברים, תודה רבה, אבי מלר, שלום תקווה. גם אתה היית שחקן גדול, ותודה שבאת וקיבלת אותנו בנוכחותך. זהו זה, תודה רבה, ושיהיה מזל טוב לרוני רוזנטל.

שלום לכם, ראשון שמח, ברוכים הבאים לחמש באוויר, חדר החדשות. מיד נתחיל, אבל תחילה המבזק שלנו. נתחיל כמובן עם מכבי תל אביב בכדורסל עם הרכש אתרי. ממש בשעה האחרונה מכבי מודיעה כי טון וולס חתם בקבוצה. האלופה הודיעה על צירופו של הגארד האמריקאי שחתם לשנתיים בשכר של כמיליון דולר לעונה. וולס שמגיע לעבות את הקו האחורי הצהוב במקומו של ווקר, שיחק בשתי העונות האחרונות באטלנטה הוקס. ונעבור לכדורגל, ענן חלאי ליגם, הוא נמצא בכותרות בשעות האחרונות אחרי קיץ סוער ועסקת ענק לאינטר שנפל.

0: חולה ברגע האחרון בגלל בדיקות רפואיות, חלילי בדרך לתחנה חדשה ומבטיחה, כאשר סיכם את תנאיו בקריסטל פאלאס מהפרמייר ליג. הנשרים שזכרו בעונה החולפת בקונפרנס ליג ישחקו העונה בליגה האירופית. הם רואים בישראלי חיזוק משמעותי, כשהמאמן ידוע ביכולות שלו לקדם שחקנים צעירים. המעבר המרשים מגיע שנתיים בלבד לאחר שנמכר ממכבי חיפה לסן ז'ילואז. נעבור למנור סולומון, עוד ליגיונר שמוצא בית חדש בשעות האחרונות. מנור סולומון, המעבר שלו מטוטנהאם לווסטהאם סוכם, והוא יעבור כבר היום בדיקות רפואיות לקראת החתימה לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת. היורדת הטריה לצ'מפיונשיפ תשלם עבור הישראלי כ5 מיליון פאונד ועוד 2 מיליון פאונד בבונוסים. בקבוצה מקווים כי השחקן ייכנס במהירות לעניינים ויהיה בסגל כבר למשחק הקרוב. נעבור קצת כחול לבן, קצת אצלנו יש לא מעט קורא בקבוצה במכבי תל אביב, קבוצה של קני מילר. מכבי סירבה להצעה הרשמית של לצ'ה האיטלקית עבור המגן ההולנדי טייריס סנטה. ההצעה עמדה על כ1 מיליון דולר בלבד, סכום שנחשב נמוך משמעותית מתג המחיר שהציבו הצהובים. הסנטה בין ה-24 שנקנה בקיץ 2024 תמורת 600 אלף יורו, רשם מאז כ-90 הופעות במדעי האלופה. הוא התייחס לאחרונה לעתידו בתקשורת ההולנדית ואמר, מעבר הקיץ הוא בהחלט אופציה, אבל לא אחליף את מה שיש לי במכבי תל אביב במשהו שהוא לא טוב עבורי. נעבור למכבי חיפה, אתמול ניצחה 1-0 את בני סכנין, אבל בקרמל מודאגים. לצד הניצחון הנאה על סכנין בגביע טוטו, הדאגה המרכזית יהיה לבתי, המגן הבלגי ספג מכה בברך בסמוך לירידה להפסקה ונאלץ לצאת כשהוא חבוש. בתי אמור לעבור בדיקה ביממה הקרובה כדי להבחן את חומרת הפגיעה שלו באופן מדויק. בשיחות עם הצוות הרפואי והמקצועי, השחקן משדר אופטימיות והוא מעריך כי לא מדובר בפציעה קשה שתשבית אותו לתקופה ממושכת, אך במועדון מעדיפים להמתין לתוצאות הבדיקות. עד כאן המבזק שלנו. יגאל גולדשטיין, שלום, חושף הידיעות הגדולות. לא קיטון וולאס, עוד לא חשפת מכבי תל אביב רכש בכדורסל, אבל חשפת מנור סולומון, שזה מאוד מאוד יפה. וגם כמובן ענן חלילי, עם מה אתה רוצה להתחיל?
1: וואו, עם כזה פתיח, מאז שרק קרא לי החשפן מרחוב המדע לא קיבלתי.
0: קיטון וולאס, אני רוצה להתחיל עם הרכש של מכבי, סתם. כמובן, בוא נתחיל עם ענן חלילי, אתה חושף. יש תחנה חדשה, אתה יודע, כולנו היינו בבאסה, אחרי שנפלה עסקה גדולה לאינטר, אבל הוא מוצא תחנה חדשה, כפי שאתה מפרסם לראשונה.
1: האמת שגם לי קצת ירדה אבן מהלב, כי באמת הייתה פה איזו תחושה באמת לא טובה ולא נעימה, ואתמול אני מפרסם שהוא סוגר ב... קבוצה מהליגה האנגלית, בעצם כבר הכל סגור, עובר גם את הבדיקות הרפואיות, הוולקאם כבר יהיה בימים הקרובים, הקבוצה היא קריסטל פאלאס, צריך להגיד איזה 5-6 קבוצות בפרמייר ליג גיששו, נוטינגהאם פורסט הציעה הצעה, איפסוויץ' הגישה הצעה, ניוקאסל הייתה בתמונה, הרבה מאוד קבוצות ככה חשבו לצרפו, בסופו של דבר קריסטל פאלאס זה המקום עבורו. צריך להגיד קריסטל פאלאס גם משחקת במסגרת אירופית, שהיה לזה יתרון מאוד מאוד מובהק, וגם משחקת את השיטה שמתאימה במיוחד לענן, של 3 בלמים, והוא ישחק על כל כנף ימין. כרגע משחק בשורותיה מוניוז, קיצוני קולומביאני, מאוד מאוד, אם אפשר לקרוא לזה, בכיר.
0: לא טוב לנו, מה זה?
1: אז ממה שאני מבין הוא אמור להימחר, ובונים על ענן כשחקן הרכב. יש לי הרגשה שזו לא התחנה האחרונה שלו בפרמייר ליג, וכמו שיוסי בניון הגיע לווסטהאם, ומווסטהאם עשה קפיצה...
0: קראתי, הישראלי החמישי בווסטהאם.
1: כן, אז לא, אז אני אומר, כמו שהוא הגיע לווסטהאם, יוסי בניון, והצליח משם להגיע לליברפול, לצ'לסי ולארסנל, יש לי הרגשה שגם ענן יעשה את הקפיצה הזאת. אני מבחינתי אני מעריך את הליגה האנגלית כהליגה הטובה בעולם, זה מדי שבוע כמעט פוגש קבוצת טופ, אם זה סיטי, צ'לסי, ליברפול, יונייטד, ארסנל, זה בלי הפסקה, יהיה לו מפגשים גדולים שם בלי הפסקה, ולהראות את עצמו לנבחרת ישראל זה מבורך, וזה באמת צעד מאוד מאוד גדול עבורו, והוא בצעדי ענק, הכל אצלו קורה מהר והכל בצעדי ענק, ואני חושב שגם הוא וגם המשפחה שלו נושמת לרווחה אחרי שהקיץ הזה התחיל.
0: דבר איתי מספרים, יגאל.
1: כמובן לכתוב על חוזה ארוך טווח, 4 שנים, ובמקרים האלה של שקבוצה משקיעה כל כך הרבה כסף, אז הם יודעים לבטח את עצמם בחוזה מתאים. בנוגע לסכומים, סכומים די דומים להסכם שהיה בין סן ג'ירו אז לאינטר, כ-25 מיליון אירו, כאשר גם הקבוצה קריסטל פאלאס הייתה אמורה לקחת גם את הסכום שמכבי חיפה תכניס, כ-3 מיליון אירו, שזה לא מעט כסף בפני עצמו, שיש לה בעצם אחוזים מחירה עתידית. צריך להגיד שסן ג'ירו אז דחתה הרבה מאוד הצעות הקיץ, היו הצעות של 20 מיליון שניתחו, הם ידעו מה יש להם ביד, וצריך להגיד שקריסטל פאלאס ככה די של הרגע האחרון, זה היה בשליפה, היא הייתה במסע ומתן מאוד מאוד איטי, פתאום היא ככה קיבלה החלטה סופית שהיא הולכת על זה, מוכנה לשלם את הסכומים, וזו העברה היקרה ביותר בהיסטוריה של כדור הרגל הישראלי.
0: יגאל, אתה יודע, אתה חשפת את הפרשה ואתה מכיר את המשפחה טוב של ענן חלילי, אתה מלווה אותם בשנים האחרונות. אמרת, הם נשמו לרווחה, אתה יודע, סיטואציה כמו שהייתה לו עם אינטר, יכולה ממש לשבור לשחקן את הלב, הוא גם שחקן צעיר. איך המשפחה באמת הייתה לאורך השבועות האחרונים? אפשר להגיד, בתוך מערבולת סערת הרגשות הזו?
1: הייתה סערת רגשות. אני אגיד לך שזה משפחה, באמת, קודם כל זה משפחה צנועה, ומשפחה, את יודעת, שהם בסופו של דבר באו מהכדורגל, ומוכרים מאוד בענף הכדורגל, יש להם הרבה חברים מהכדורגל, ופתאום סוג של, לא אגיד, ירדו למחתרת, אבל הם די התכנסו בתוך עצמם, ואני יכול להבין אותם, כי הכל כבר היה ברור שהוא הולך לחתום באינטר, והוא כבר היה שם, ודיברו על זה, ומאג'די אבא של ענן גם התראיין בנושא על החתימה הקרובה באינטר, והכל, פתאום זה הכל התפוצץ להם בפנים, והם מאוד מאוד חששו. אני, לפי דעתי, המעבר, אולי אינטר שם גדול יותר, כאילו מבחינת היסטוריה וקבוצה שנאבקת על תארים באיטליה. בסופו של דבר קריסטל פאלאס לא תיאבק עכשיו כנראה על האליפות, אבל עדיין זה גם קבוצה שבצמיחה, וזו קבוצה שיכולה להגיע לליגת אלופות בעונה הקרובה, זו קבוצה שמכרה את אוליסה לביירן מינכן. כלומר, זה עוד קבוצה, זה עוד צעד נוסף, אבל מקריסטל פאלאס הולכים לטופ של הטופ באמת. באירופה, אני חושב שהליגה האנגלית עדיפה מהליגה האיטלקית. בוא נגיד, שמי, אני אשקר אם אני אגיד לך שהם לא רוצים לחתום באינטר, אבל ברגע שאינטר נפל, אני חושב שבורם קריסטל פאלאס זה יופי של יד.
0: נדבר על עוד פרסום שלך, איגה, למנור סולומון בווסטאם.
1: כן, מנור סולומון נשאר בלונדון, וזה היה מאוד מאוד חשוב עבורו, גם פיורנטינה הייתה בתמונה, וגם הל, ובעצם הוא אחרי השאלות הרבות, אם זה לליד, ואם זה לוויריאל, ולפיורנטינה, בא ווסטה ורוכשת אותו, הוא עובר שם בשעה הזאת את הבדיקות הרפואיות, מחר הוא אמור להיות מוצג באופן רשמי, עסקה של, שבעצם טוטנהאם תכניס 5 מיליון פאונד, ויכולה להכניס עוד כ-2 מיליון פאונד מבונוסים. עבור מנור סולומון זה צעד מתבקש ללכת לקבוצה שיש שם שחקן מוביל, נכון שכרגע בטוטנהאם עד המשחק עם ההכנה האחרון הוא היה ממש בעניינים, אבל טוטנהאם הולכת על שמות קצת גדולים יותר, פרופילים אחרים, אחרי עונה מאכזבת מבחינתה, וכרגע מנור צריך לחזור להיות שחקן דומיננטי כפי שהיה בליד, ואז גם זה היה בצ'מפיונשיפ, והמטרה של ווסטהאם כמובן לעלות מהר, קבוצה מאוד מאוד חזקה, אפילו אני יכול להגיד מעל הליגה, שאני אופתע אם היא לא תעפיל לפרמייר ליג בעונה הבאה, מטרה של מנור לבסס את עצמו כשחקן הרכב, ואני בטוח שהוא יצליח לעשות את זה, ואמר ישראלי חמישי בווסטהאם, מקום שככה מקבלים אותנו בצורה טובה, ואני בעיקר מאחל למנור אחרי שנים של נדודים, אז בעצם שחקר דונייצק, הוא עבר הרבה מאוד מועדונים, הוא הלך לפולה וטוטנה ולליד ולוויאריאל ופיורנטינה ועשה הרבה מסעות. בסוף מנור זה אחד כזה, דווקא אוהב להתקבע, אוהב להיות במקום אחד, דומיננטי במקום אחד ולרוץ שם, רק שיהיה בריא, ואני בטוח שגם הוא וגם ענן יכול לעשות עונה מצוינת, וזה יהיה טוב לנבחרת שלנו, ובכלל יש לנו פתאום נציגות כזאת גדולה באנגליה, אני לא זוכר תקופות כאלה, עוד מהתקופות של אלון חזן, ניציק זוהר ו... ונאג'ו אנגרייב באנגליה, שכולם שיחקו שם ביחד, יש לנו את דניאל פרד בסאוטהמפטון, יש לנו את ענן בקריסטל פאלאס, את מנור בווסטהאם, ליסה ויסד בבריסטול, מדהים.
0: מדהים, יגאל, לגמרי, רק שיהיה בריא, כמו שאמרת, מנור סולומון, כפי שאתה פרסמת, מסכם חותם בווסטהאם, היום יעבור בדיקות רפואיות. מה עם מכבי חיפה? סוף סוף מנצחת.

0: אחד, שזה דבר חיובי, יגאל?
1: כן, שני ניצחונות תוך 4 ימים, לא היה כדורגל גדול אתמול בדוחה, אבל אני חושב שמכבי מכבי חיפה כרגע עוסקים בעיקר בבניית ביטחון ובחיבור, מרוצים שלא ספגו, זה פעם ראשונה משחקי גביע טוטו שמכבי חיפה לא סופגת, וגם על זה הם צריכים שם לברך, היינו שיתוף פעולה לא רע בין צונמי לבין לונווייק. אני חושב שהעניין כרגע במכבי חיפה זה עובדים שם כדי למצוא את ההרכב, אין עדיין הרכב מתגבש למכבי חיפה. פתאום ראינו את קני מקבל את ההזדמנות בהרכב, הוא כבש, אבל עם כל הכבוד זה שער שכנראה גם אני הייתי כובש, למרות שאני ברגל שמאל זה הרגל החלשה שלי. מחפשים שם עדיין את האיזון, עדיין חורה לא מספיק טוב, ואיתן אזולאי כנראה עייף, אתמול היה פחות טוב, ברוניניו משק פחות טוב, אבל עדיין רואים שהוא השחקן הכי טוב במכבי חיפה בפער, בנצו נכנס כמחליף לקראת הסיום, זה הכל שם הרבה על העץ, כלומר, כאילו, על העץ יכול להיות שיש פה קבוצה מאוד מאוד טובה, כרגע זה לא שם. ולגבי בתאי, ששמעתי את הדיווח שלך, אם עכשיו, אם בתאי עבור מכבי חיפה חלילה נפצע, זה בעיה מאוד מאוד קשה, כי אין לה מישהו שהוא פיור מגן ימני שנראה טוב, כי זה עושה לנו שם פחות בעניינים, ואני מניח שעד סוף החלון אנחנו נראה אותו בקבוצה אחרת, וסכנין מאוד רוצה אותו. כרגע מי שנראה מגן הימני הכי טוב של מכבי חיפה זה אח שלה, נניאד.
0: מגניב מאוד, יגאל, תודה לך על הדיווח הזה ועל כל הסיפורים, אנחנו כמובן נהיה בקשר, שיהיה לך המשך יום טוב.
1: תודה רבה.
0: עופר שלח, פרשן ערוץ הספורט, מה שלומך? צהריים טובים, תודה שאתה מצטרף אליי.
2: אהלן, מה נשמע?
0: אני מצוין. קודם כל, מחשבות שלך, המסקנות שלך מהרכש האחרון של מכבי תל אביב, קיטון וולאס, שמעון מזרחי מודיע, זהו, זהו, הפאזל הסתיים.
2: אז נחלק את זה לשתיים, יש קיטון וולאס ויש הפאזל הסתיים. קיטון וולאס זה מסוג השחקנים שמכבי תל אביב הביאה בשנים האחרונות, אולי טיפה אפגרייד, אבל אני מדבר מבחינת הרקורד, אנחנו עוד לא יודעים איזה שחקן הוא, ואחת הסיבות שאנחנו לא יודעים איזה שחקן הוא זה שהוא בסך הכל שיחק מעט מאוד בשנים האחרונות, כמו שקורה לשחקנים שאתה מביא שהם מתנדנדים על סף ה-NBA, ראי ערך ג'ף דאוטין או שייט בריסט, שמכבי תל אביב הביאה בשנים האחרונות עם תוצאות שונות בין שניהם. לגבי הסגל, אני אגיד, הוא בעמדה שמכבי תל אביב צריכה, אבל לטעמי לא מילאה אותה מספיק. ואני אגיד כהתחלה, אם זה הסגל של מכבי תל אביב, יש לו שתי בעיות. אחת, הוא לא מספיק טוב בשביל להיות בין הסרט הראשונים של היורוליג, שזה מה שמכבי רוצה להיות, ושתיים, הוא גם לא מספיק עמוק.
0: מה חסר לך, עופר?
2: בעיקר גארדים. מכבי איבטה את עצמה יפה בפורדים ובסנטר, יש לה היום 3 סנטרים לגיטימיים לגמרי, גם בייקוט, גם טייס וגם סורקין. היא עבר ויושבת טוב ב3-4 עם הצירוף של בונזי קולסון, עם זה שסורקין בהרכבים האלה גם אנחנו נראה אותו ב4, עם ההשערה של בריסט, מכבי בסך הכל בעמדות האלה יושבת טוב ואפילו סביר במונחים של היורוליג. בגר זה לא מספיק, גם לא מספיק בכמות האנשים וגם לא מספיק בזה שבסופו של דבר מכבי שמרה על איפה לונברג, הביאה את ים הדר, לא הביאה את הגר הבולט, גם בהיבט של הסקורר, גם בהיבט של הקליעה ואפילו בהיבט של הניהול משחק, שזה היום מסט לקבוצה שרוצה באמת להתחרות על מקום בפלייאוף של היורוליג.
0: ואופר, כפי שפרסמת כבר בתחילת העונה, מכבי תל אביב משחררת את לוני ווקר.
2: אני לא פרסמתי, זה לא ידיעה, זאת הייתה הערכה.
0: הערכת נכון.
2: זאת הייתה הערכה. לא, לא היה צריך להיות גאון גדול בשביל זה. אחד, כשאתה מגיע למצב שהשחקן שהבאת כתוכב שלך, כשחקן כמעט הכי יקר בתולדות מכבי תל אביב, לא משחק בסוף בסדרת הגמר נגד הפועל תל אביב, או פלייאוף כמעט בכלל, מטעמים מקצועיים, אני מאמין לעוד את קטש לחלוטין שזה היה מטעמים מקצועיים ולא מטעמים אחרים, אז ברור שהדרך להיפרדות קרובה. הדבר השני זה שלוני ווקר, כמו שאני הגדרתי את זה, זה לוקסוס שמכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה. הוא שחקן שיש לו יכולות אישיות מאוד גבוהות, אבל אתה לא יכול, הוא לא בז'לגיריס ולא במכבי, התוצאות לא הצדיקו את עצמן, ואתה לא יכול להחזיק אותו. הוא במכבי לא עוד שחקן בסגל בתוך איזו עורבה גדולה של שחקנים שאתה...

0: מחזיק, ולכן היה די ברור שמכבי תיפרד ממנו, ואני אומר, קיטון וואלאס מכסה על חלק מזה, לא על הכל בעיניי.
1: עופר, נעבור לצד השני של הכביש, להפועל תל אביב, דעתך על הקבוצה שבונה דימיטרי סיטודיס עם לא מעט המשכיות?
0: לא מעט המשכיות, אבל בעיניי אותה מנטליות שפגעה בהפועל תל אביב גם בשנה שעברה, רק שלא עופר עיניי ולא איתודיס כנראה לא חושבים שהיא פגעה בה. הפועל תל אביב, תקני אותי עד, 20 או 21 שחקנים חתומים בזמן שאנחנו מדברים, לדעתי 21 עם...
1: אמת, ודימיטרי סיטודיס עוד טוען, חסר לנו סנטר, ועוד גארד ישראלי, נזכיר, מקס איידיגר, עוד במסע ומתן עם החבורה האדומה.
0: כן, אני, במקום לפתוח עוד פעם את הוויכוח ולדבר על מי מתאמן ומי משחק בליגה הישראלית, ועל זה שסטורנסקי כבר הודיע שאמרו לו שהוא לא צריך לבוא לארץ.
1: פיגוע תקשורתי גדול, תומס סטורנסקי.
0: כן, וכו וכו. ועל זה שעדיין בעיניי, וזה גם מתקשר לדברים שדיברנו עליהם בסוף העונה, הפועל תל אביב מכל ההחתמות האלה, גם היא, אין לה היום את האחד, את הגארד, את הפוינט גארד המוביל, שאתה צריך היום ביורולי, כי מיציץ' לא יכול לעשות את זה, בטח לאורך עונה, וגם סטורנסקי, וגם השחקנים המתחלפים שיש היום באחד, לא, גם ג'רמן וגם טיילר אניס שהוא יחזור, עוד לא נותנים לה את הדבר הזה, אבל אחרי שאמרנו את זה, הדבר העיקרי זה, זה יותר מדי שחקנים, זה יותר מדי שחקנים בשביל להתאמן, זה יותר מדי שחקנים בשביל ליצור את, את הפלואו, את הרצף, את החיבור של קבוצה שמשחקת ביחד, וראינו את זה בהפועל תל אביב לקראת סוף העונה, ואני חוזר ומזכיר, אפרופו היורולי, כן, הפועל תל אביב השיגה את המטרה העליונה שלה, סיימה מקום שישי, הייתה בפלייאוף היורוליג, וזה הישג יפה מאוד. את כל זה הפועל תל אביב עשתה בחצי הראשון של העונה. הפועל תל אביב הייתה 13-6 בחצי הראשון של עונת היורוליג, היא הייתה 10-9 בחצי השני. והיא לא ניצחה, והמאזן שלה מול קבוצות פלייאוף היה הכי גרוע למכבי תל אביב, היה מאזן יותר טוב מול קבוצות פלייאוף מאשר הפועל. אז אם המסקנה של הפועל, כן, היא הביאה שחקנים שהיא הייתה צריכה, זק לידי, זה שחקן שהיא לגמרי הייתה צריכה, היא הביאה שחקנים טובים, אמיר קופי יכול להיות בהחלט שיחוק בהיבט הזה, אבל אם המסקנה היא עוד ועוד ועוד, ולהמשיך עם, עם התצורה הזאת שלא בונה קבוצה, אז את הלקח הכי חשוב מהעונה שעברה, לדעתי הפועל תל אביב לא הפנימה.
1: אפרופו עוד, עוד ועוד, יש דיבור עכשיו אולי עם תמיר בלט שיתחיל את מחנה האימון עם הפועל תל אביב. במקום תמיר, מה אתה היית עושה? האם היית מחפש לצאת להשאלה, או אומר, וואלה, אני יכול, אתה יודע, לעבוד אחלה של יריבות לסטורנסקי, כמו שאמרת, לאניס, ליוג'ין ג'רמן, ולהישאר ולהוכיח את עצמי מול הצוות המקצועי.
0: תראה, השאלה, יש איזה שני צדדים. אחד, זה האם באמת יש לו סיכוי עם הצוות המקצועי. ואנחנו מסתכלים על כל הפרשייה של תמיר בלט, איך שהיא התנהלה. זאת אומרת, עופר ינאי מחתים אותו, יוצא מיד, ואני לא אשאל אותך, כי אני לא רוצה להעמיד אותך בפינה, מי היה האיש שהוציא את זה בין השאר אלייך, או בראש לא בראשונה אלייך, אבל יוצא מיד שהצוות המקצועי הוא לא חלק מזה, יוצא מיד שנאמר לו על ידי טודיס שהוא לא יהיה ברוטציה של היורוליג, יוצא מיד שהוא הולך להשאלה, אחר כך מודיעים על ההחתמה שלו, ואפילו לא מוציאים את הברכה המקובלת להחתמה שלו, זה לא אומר לי מישהו שממש מקבל מהמאמן שלו את הצ'אנס. זה נראה כמו מישהו שהבעלים של הקבוצה החתים מכל מיני טעמים, ועכשיו מנסה לדחוף אותו לתוך תבנית, שגם ככה אמרנו, היא נורא צפופה, ועל אפו וחמתו בטח לא בהתלהבות של המאמן שלו. והצד השני של זה תמיר בלט עצמו. מה תמיר בלט רוצה? אוקיי, 1.6 מיליון לשנה הוא רוצה וקיבל, ואף אחד מאיתנו לא יגיד לאף אחד שום דבר שנוגע לענייני כסף, כי זה הכיס שלו ולא שלנו. האם תמיר בלט רוצה באמת להתחרות, ללכת מכות על המקום שלו? זאת תהיה פעם ראשונה שראינו את זה. ואנחנו מכירים את איתודיס. איתודיס הוא מאמן דרוויניסטי, הוא זורק אותך למגרש ואומר תסתדר. הוא לא קטש, הוא לא בונה סביבך, בטח לא סביב תמיר בלט, אבל לא בונה בכלל איזה מעטפת של צמר גפן. אז אני לא יודע, אני לא יודע מה תמיר רוצה, אני לא יודע מה הפועל רוצה, אני יודע שב-21 שחקנים זה אומר שאפילו אם מחלקים את האימון חצי-חצי בין שתי חמישיות, יש אחד שיושב בצד. אז האם זה יהיה פרדי בורדיון או תמיר בלט, זו שאלה גדולה.
1: מאוד מעניין, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. עופר שלח, תודה רבה, שיהיה לך המשך, יום טוב.
0: ביי, קירה, עוד מה.

0: אנחנו חוזרים להתראות.
1: איזה כיף, אני מחכה, אני מאוד מתגעגעת אליך, מאוד. נדבר, תודה עופר, צהריים טובים.
0: ביי נועה, ביי.
1: תומר לוי, שלום, מה שלומך? צהריים טובים. הכתב המצטיין, 25-26, אנחנו נמשיך לקרוא לך ולהגיד, אנחנו צריכים אותך תומר, מה חדש במכבי תל אביב? וראיתי ידיעה שלך על הסנטה, האם הוא יתחיל את העונה במכבי?
2: שמי, התחיל את העונה במכבי, כן, יש להם כבר משחקים בליגה, מוקדמות הליגה האירופית.
1: יתחיל את העונה כאן, בישראל, סוף החודש, הוא יהיה כאן?
2: קשה לדעת. אף אחד לא יכול לדעת, לצ'ה יכולה לעלות ההצעה, יכולה להיכנס מונזה, קבוצה חדשה. ברגע שההצעה תגיע ל3 מיליון יורו, אני מעריך שהסנטה ימחר. אני חושב שבקיץ הזה די מתברר לנו שלכל אחד יש תג מחיר, וברגע שמגיעים לתג מחיר הזה, השחקנים האלה פשוט קמים והולכים. אותו דבר לגבי ורלה, אותו דבר לגבי רוי רביבו בסופו של דבר. השאלה הגדולה, למה שחקנים לא מגיעים? זו השאלה במכבי תל אביב.
1: אז בוא נענה עליה, בוא ננסה לענות עליה. הרבה אוהדי מכבי, אני מניחה, מאזינים לנו.
2: אבל אנחנו נמצאים ב-9 לאוגוסט והגיעו שני שחקנים, דן גלזר, שגם הוא כרגע לא מצליח לקבל דקות יותר מדי, והחלוץ סוקלר שהגיע, אסטר סוקלר, החלוץ הסלובני, שגם הוא צריך להיכנס בהדרגה לעניינים. אבל בכל מה שקשור לשחקן כנף ימין זר, בכל מה שקשור לבלם זר, לקשר התקפי ועוד מעט כנראה לעוד שחקנים על המשבצות של השחקנים שיעזבו, מכבי תל אביב עובדת מאוד מאוד לאט, ונראה לי שזה משהו שגם מדאיג את ון הרן כמנהל המקצועי שלא מצליח להביא את השחקנים, וגם מתחיל כבר להדאיג את מכבי תל אביב כקבוצת כדורגל שרוצה להתחזק, רוצה להעמיק את הסגל שלה. לא רק שהיא לא עושה את זה, היא אפילו פתוחה בפני שחקנים שאמורים לעזוב אותה עד סוף הקיץ.
1: אמרת סוקלר, איך מתרשמים ממנו בקריית שלום?
2: קשה להתרשם ממנו, הוא נכנס, הוא היה לא רע, הוא אפילו עם ראש נתן אסיסט לגול ודאי שמדמון הכתיב במשחק מול צ'סקה סופיה, ברור שצריך לתת לו את הזמן שלו, את ההתאקלמות שלו, ולראות איך זה מתפתח.
1: דיברת על רוי רביבו, הזכרת אותו ככה במילה, מה קורה שם?
2: יש פערים בין אלצ'ה לבין מכבי תל אביב. הסוכן פאלי רמדאן שמנהל את המסע ומתן ומדבר לא מעט פעמים עם מכבי תל אביב, וצריכים למצוא את הדרך כדי שהעסקה הזאת תצא לפועל. דבר אחד די בטוח, רוי רביבו להערכתי לא יישאר במכבי תל אביב, גם זה לא יהיה אלצ'ה, זה יהיה קבוצה אחרת. הוא לא יישאר במכבי תל אביב, כי עצם זה שהוא כבר לא יצא למשחק מול צ'סקה סופיה, בעצם זה שגם שחקנים מעידים שזה כבר מתחיל מאוד להשפיע עליו העניין הזה של המסע ומתן, ושנה שנייה שמכבי תל אביב עושה קשיים ביציאה שלו לחול, זה נותן את אותותיו. גם במכבי תל אביב לדעתי מבינים שלהשאיר אותו בכוח אין טעם, ואני מעריך שבסוף העניינים יסגרו. כרגע הצעה של אלצ'ה נמוכה מ3 מיליון יורו, זו גם הסיבה שמכבי תל אביב ביקשה מהסוכן את ה-15% של משפחת רביבו בכרטיס, כדי שזה יהיה כסף, וזה לא מעט כסף, כדי להשלים אולי את העסקה או לקדם אותה. ברור שבשלב הזה משפחת רביבו מסרבת לוותר על ה-15% האלה, והמסע ומתן נמשך. רביבו בינתיים חזר להתאמן רגיל כמובן במכבי תל אביב, ואם זה לא ייפטר בימים הקרובים, הוא בהחלט גם עשוי לטוס ולקחת חלק בגומלין.
1: תומר, בוא נדבר על פועל באר שבע, נעבור לאלופת המדינה של רן קוז'וך, איך מתכוננים לכוכב האדום?
2: טסים כבר הערב לבלגרד, ימשיכו שם את ההכנות, היום הם יעשו עוד אימון. מבחינת ההרכב, אני לא רואה שינויים בהרכב, למעט מי יחליף את בלטקסה בעמדת המגן הימני בעקבות הכרטיס האדום שקיבל. הערכה מדברת על פטרו אמדור, שכבר נכנס כמחליף ושיחק חצי שעה במשחק הראשון. אני מעריך שהוא זה שבסופו של דבר ייכנס ויחליף אותו. לא רואה שינויים בשאר ההרכב. גם צריך להגיד שבניגוד לכוכב האדום, הפועל באר שבע לא שיחקה בשבת, נחה שבוע שלם ותבור העננה למשחק.
1: מה עם רכש לרן קוז'וך?
2: מחפשים עדיין בלם זר ומחליף לקנגווה. להגיד לך שביום יומיים הבאים יהיה איזה שהם עסקאות שיסתגרו, לא, אבל הכוונה היא שלפחות אחד מהזרים האלה יהיה לרשותו של המאמן רן קוז'ור בסיבוב הבא, בשאיפה שזה יהיה כמובן שלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אבל אם לא, אז זה שלב הפלייאוף של הליגה האירופית.
1: מי שלא יודע, הצופים שלנו בבית, תומר לוי הוא גם פרשן כדורסל גדול, אוהב מאוד את הכדור הכתום. דעתך על הסגל המתגבש במכבי תל אביב, תומר, לפני שאנחנו משחררים אותך?
2: אני חושב שהוא הרבה יותר חזק מהעונה שעברה, זה ברור. אני חושב שמבחינת הישראלים ים הדר זה חיזוק נהדר. אני חושב שזה שהם הצליחו להשאיר גם את ג'יימי קלארק וגם את בריסט, שחקנים שהיו ממש ממש מצוינים במהלך הפלייאוף, זה טוב, הצליחו להשיג את הסנטר שלהם, הצליחו להשיג את החיזוק. עכשיו עוד את קשה, צריך לקחת את כל הקבוצה הזאת כמובן וללכד אותה מחדש, אבל החומר הבסיסי שיש לו, צריך להגיד את האמת, יותר טוב משנה שעברה, גם אם לוני ווקר עזב, כי בסופו של דבר לוני ווקר, ההשפעה שלו על מכבי תל אביב לא הייתה כל כך גדולה.
1: תומר לוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, גם כדורגל, גם כדורסל, אין כמוך. המשך יום טוב.
2: בכיף.
1: הודעות, ואנחנו שווים עם מרואיינים נוספים.
0: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב... עלם!
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: אני קופץ, מאושר.
9: פשוט התחלתי לבכות במים.
10: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
11: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
12: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
11: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
14: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
15: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
18: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
19: נגמל! יש!

0: בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: חדר החדשות של חמש באוויר, חזרנו, ולא חזרנו סתם, חזרנו עם נדב יעקבי, פרשן ערוץ הספורט. שלום נדב, מה שלומך? צהריים טובים.
2: אהלן פופי, מה ענייני?
1: אני מצוין, גם שלום ענן חלילי, אני מניחה, מצוין. דעתך על התחנה החדשה של הכוכב הישראלי?
2: מקום מצוין, לא יהיה פשוט, אבל אחרי האכזבה הענקית, אחרי שהוא כבר בעצם סגר באינטר, ואז העניין של הבדיקות הרפואיות, וברור שהוא עבר ימים לא פשוטים אחרי האכזבה העצומה הזאת, סך הכל לא עבר יותר מדי זמן, ומצא תחנה בפרמייר ליג, בליגה הטובה ביותר בעולם, לא בקבוצה שבה אין לו סיכוי לשחק, הפוך, בקבוצה שבה יש לו סיכוי לא רע לשחק. תכף נדבר בדיוק על המצב שלו בקבוצה. אני חושב שהוא עשה פה שדרוג מדהים, כמובן, גם מבחינת התנאים והשכר וכל הדברים האלה, אבל גם ברמה המקצועית.
1: דבר איתי באמת על המצב שלו בקבוצה. אמרת, לא הולך להיות פשוט.
2: לא, כי בעמדה שלו משחק דניאל מוניוז, שמי שראה את נבחרת קולומביה במונדיאל, יודע שזה אולי היה השחקן המצטיין של קולומביה במונדיאל. אמנם הודחה בסוף בפנדלים נגד שוויץ, בהפתעה גדולה לדעתי, הייתה צריכה לנצח, אבל זה לא משנה, דניאל מוניוז הוא שחקן אדיר, משחק בדיוק על אותו תפקיד. בואו נזכיר שקריסטל פלאס משחקת בשיטת שלושת הבלמים, כמו בסן ג'ילואז, כמו אינטר.

0: זכתה בשנה שעברה בקונפרנס ליג, יהיו הרבה משחקים, הרבה נסיעות, הרבה משחקים ימי חמישי וימי ראשון, כלומר אין ברירה, כמו כל הקבוצות הגדולות היום, כדי להצליח בכל המפעלים, חייבים סגל רחב ושני שחקנים כמעט על כל עמדה. וזה מה שבעצם קריסטל פלאס חיפשה לעשות.
1: נדב, אמרת הליגה הטובה בעולם, אבל אתה יודע, אפשר להימנע מהשוואות, אינטר, מה אם? דעתך באמת על כל הקיץ שלו, על סערת הרגשות שהוא היה במעורב?
0: אז כמו שאמרתי קודם, בטוח שהיו לו ימים ולילות לא פשוטים, לא ולכל האנשים שמסביבו, במשפחה. אבל בוא נגיד ככה, היה די ברור שגם אם אינטר, בסוף זה נפל ואינטר אין ספק, זה מועדון ענק, אבל בליגה פחות טובה. אני חושב שהיה די ברור שהוא שחקן כל כך איכותי, שהוא נמצא על הכוונת של כל כך הרבה מועדונים באירופה, שאם זה לא אינטר אז יהיה מישהו אחר, ודיברו על נוטינגהאם פורסט, גם נוטינגהאם פורסט הציע הרבה מאוד כסף עבורו. בסוף זה היה, אוקיי, בין נוטינגהאם לקריסטל פאלאס, זה קבוצות, זה מועדונים, פחות או יותר באותו סדר גודל, קריסטל פאלאס יש יתרון נוסף, שזה לונדון, שזה עדיף מאשר בעיר כמו נוטינגהאם, שבכל זאת בפריפריה. אני חושב שיצא לו מצוין בסופו של דבר.
1: בוא נמשיך עם מנור סולומון, שחותם בווסטאם.
0: שזה גם, אני חושב, העברה נהדרת. אגב, רק נוסיף לגבי ענן, אנחנו עדיין לא יודעים את המספרים המדויקים, אבל זה באזור ה-28-30 מיליון יורו, מה שהופך אותו לשחקן הישראלי היקר בכל הזמנים, שכמעט מכפיל את השיא הקודם, שהיה של מונס דבור, שסביליה רכשה אותו ב-17 מיליון. צריך גם על זה, לדבר על זה. זה שוב, כמעט כפול מכל שחקן ישראלי אחר ויותר מזה.
1: אפרופו, אתה רואה אותו צומח משם? אתה רואה את קריסטל פאלאס רק כתחנה בדרך, אולי לקבוצות גדולות יותר? שמענו את איגל אומר, הוא שואף לליברפול, או הוא שואף לארסנל?
0: כן, זה שהוא שואף זה מצוין, וזה נהדר, אבל הוא צעיר, הוא בן 21. לאט לאט, כאילו, יש לך זמן, הכל בסדר. אין ספק, בקריסטל פאלאס לא מעט שחקנים עשו קפיצת מדרגה, אבל אף אחד לא עשה את זה אחרי שנה. זה לוקח 3-4 שנים בדרך כלל, אם בכלל, הפוטנציאל קיים, אבל הוא צריך להוכיח את עצמו, ובואי לא נשכח, הוא עובר מהליגה הבלגית לליגה האנגלית. זה קצבים אחרים, זה מאמס, אומס אחר, זה לחץ אחר, זה תקשורת אחרת. זה לא דומה למה שהוא היה רגיל בליגה הבלגית הצנועה, אז קודם כל, לאט לאט, כאילו לפני שקופצים 4 מדרגות, בואו נעבור את המדרגה הראשונה, והכל בסדר, הוא עשה מעבר נהדר. אם נעבור למנור, כן, אז מנור סולומון, אני חושב שזה מהלך טוב, כי הוא מגיע לקבוצה שבה הוא אמור להיות שחקן הרכב ואפילו כוכב. זה קצת מזכיר את המעבר שלו ללידס לפני כמה שנים, שגם שוב, גם לידס וגם ווסטאם זה מועדונים שבמהות שלהם הם פרמייר ליג. אז ירדו ליגה במטרה לחזור מה שיותר מהר. זה קרה ללידס עם מנור. כולנו מקווים שזה יקרה למנור גם עם ווסטאם, אבל שיישאר שם. זה העניין.
1: ושיהיה בריא, נדב.
0: גם שיישאר בריא, אבל חלק מהעניין זה לייצר יציבות, כי כל שנה כמעט הוא עובר מקבוצה אחת לקבוצה אחרת. ומושאל, ועובר, וסיפורים, ופיורנטינה, ופה. די, אתה כבר לא ילד, אתה צריך למצוא את המקום שלך, להיות במקום אחד, 3-4 שנים, להתבסס, להרגיש שאתה חלק ממועדון, ולא כזה שרק עובר משנה לשנה. ונכון, חלק מהסיבות לכל המעברים, זה היו הפציעות, אין ספק. אבל אם אני שם את זה, אני מקווה שזה מאחוריו, אני מקווה מאוד שהוא מצא לעצמו בית טוב, שוב, מועדון, לונדוני, שזה גם חשוב, שיש לו שאיפות מאוד ברורות לעלות מה שיותר מהר בחזרה, קבוצה עם המון קהל, אז גם במקרה הזה אני חושב שהוא עשה החלטה נכונה.
1: עוד מי שעשה החלטה נכונה, הרבה החלטות נכונות במהלך הקריירה הקצרה שלו, אוריאן גורן, עוד ישראלי שנמצא לו מעט בכותרות לאחרונה. איך אתה רואה את המצב שלו בברצלונה? אגב, אתמול ראיתי את השידור שלך, היה פוש פתאום, ריאל מדריד, פוגשת את גבי קניקובסקי.
0: נכון.
1: אז זה גם נגיע לזה תכף, אבל קודם נתחיל נכון. עם אוריאן גורן.
0: כן, אבל קודם כל צריך לומר, זה משחקי ידידות, לא צריך להתייחס יותר מדי לתוצאות. אתמול זה גם היה טורניר כזה של 45 דקות נגד קבוצה אחת, אחרי זה 45 דקות נגד קבוצה אחרת.

0: אבל עצם העובדה שאנזי פליק, מאמן ברצלונה, לוקח את אוריאן גורן למשחקי ההכנה האלה, הכמעט האחרונים, עוד שבועיים ברצלונה פותחת העונה, והוא משתף אותו במשחקים האלה, ברור, לא כשחקן הרכב, אלא כמחליף, זה אומר שאנזי פליק מאמין בו. מפה ועד זה שאוריאן גורן יהיה שחקן בסגל העונה של ברצלונה, המרחק הוא ענק. אני לא רואה את זה קורה. אוריאן גורן ישחק העונה בקבוצת הנוער ובקבוצת המילואים, שזה סבבה לגמרי לגיל 17, בטח בקבוצה עמוסת כוכבי כמו ברצלונה, בטח שהוא שחקן קישור ששם יש להם הכי הרבה שחקנים. אם הוא יקבל פה ושם משחקים בגביע, בשלבים המוקדמים, פה ושם בכל מיני משחקים כאלה ואחרים, יעלה לסגל, יתאמן, ימשיך להתאמן עם הבוגרים, כי הוא מתאמן עם הבוגרים, אז זה נהדר. גם במקרה הזה, סבלנות. זה לא קורה מהר הדברים האלה, רק במקרים מאוד מאוד נדירים. אם הוא ימשיך את ההתקדמות שלו, אני מעריך שתוך שנתיים אנחנו נראה אותו שחקן בסגל הבכיר, אבל לא השנה. אם זה יקרה השנה, זה יהיה סנסציה מטורפת. אני לא רואה את זה קורה, בואי לא נשכח שברצלונה משחקת כרגע בלי המון המון שחקנים מנבחרת ספרד, אלופת העולם, שקיבלו כמובן מנוחה וחופשה יותר ארוכה, הם רק יחזרו בעוד שבוע או משהו כזה, אז כשכולם יחזרו כל אלופי העולם, אז אוריאן גורן באופן טבעי יחזור למקום שבו הוא בעצם אמור לשחק העונה בקבוצת המילואים.
1: נאחל לו כמובן בהצלחה. מילה, אמרנו, הבטחנו לצופים על גבי קניקובסקי, איך התרשמת ממנו אתמול? לא שיחק הרבה, נכון?
0: לא, צירג מחצית, כמו כל הקבוצה, בואו לא נשכח שהמשחק הזה של פרנצווארוש נגד ריאל מדריד זה משחק ידידות, שהם התחילו כבר את העונה, ובעצם דחו משחק ליגה כדי לקיים את המשחק המאוד אטרקטיבי הזה, אבל יש להם משחק יותר חשוב, צריך לומר, השבוע בגומלין של מוקדמות הליגה האירופית, הם ניצחו קבוצה מפולין בשבוע שעבר את גורניק 1-0 בבית, אמורים לקווה שינצחו או יסיימו בטקו בגומלין, ואז בעוד שבועיים גבי קניקובסקי עם פרנצווארוש נגד טרבזונספור עם מוחמד סלאח. אז זה עומד לקרות בקרוב אם הם יעברו את הפולנים, שזה יהיה סיפור עצום, ענק, לראות שחקן ישראלי מול מוחמד סלאח שחתם בקבוצה הטורקית. עצם העובדה שהוא ישחק בטורקיה, גם יהיה סיפור, ידברו, אז יהיו כותרות, את יודעת, ישראלים בטורקיה, אבל זה לא משנה, גבי קניקובסקי הוא שחקן הרכב בפרנצווארוש, ראינו אותו בכל המשחקים עד עכשיו, משחק כמעט בכולם בהרכב, בכולם ברובם מסיים 90 דקות, גם שחקן שעושה התקדמות שקטה, אבל מאוד מאוד יפה.
1: נדב יעקבי, תודה רבה שהצטרפת עליי, שיהיה לך המשכים טוב.
0: תודה
1: נדב. עופר פאביאן, מנהל מחלקת הנוער של מכבי חיפה לשעבר, מה שלומך? האיש שגידל את ענן חלילי, אמרו לי.
2: טוב, קודם כל טוב, תודה רבה, צהריים טובים גם לכולכם.
1: אני מניחה בוקר מרגש עבורך.
2: כן, כל שחקן שעבר אצלנו במחלקת הנוער ומתקדם גם לבוגרים של מכבי חיפה, ובטח ובטח מקבוצות בחו"ל לעוד קבוצה גדולה, זה מרגש.
1: מתי האמנת? מתי ידעת שהילד הזה יגיע רחוק?
2: כבר בשנה השנייה שלו בקבוצת הנוער הוא היה מעל הליגה, זה היה בולט מאוד שהוא כבר צריך לשחק בוגרים, למרות שרק שנה שנייה נוער, הוא היה רמה אחת מעל כל השחקנים בליגה.
1: ואתה רואה אותו בשנים האחרונות, מה הוא שיפר במשחק שלו?
2: אני חושב קודם כל את היכולת ההבנה שלו של המשחק, של הדרישה של הקבוצות, המשמעות של הטקטיקה, כי הוא תמיד היה טוב בזה. אבל זה אחת הנקודות שהוא שיפר, יש לו הרבה יתרונות אחרים.
1: דעתך באמת על התחנה הבאה שלו בקריירה, על קריסטל פלאס, זו התחנה לדעתך, לדעת הקרובים שלו, התחנה הנכונה להתקדמות שלו?
2: אני חושב שכל דבר שמקדם אותו לכיוון הליגה האנגלית, מקדם, וזה מקום טוב בשבילו להתפתח, ואני מאמין שהוא גם יקבל הרבה דקות משחק שם, שהוא יהיה בורג משמעותי. צריך לדעת, בכל מקום שהוא הגיע, גם במכבי חיפה שהוא עלה שנה ראשונה לבוגרים וגם בקבוצה הבלגית, הוא ישר הפך להיות שחקן מפתח. וזה אחד היתרונות שלו, שהיכולת המנטלית שלו היא חזקה מאוד.
1: באמת, ספר לנו עליו, אתה יודע, כולנו מכירים את ענן חלילי השחקן, קח אותנו לענן חלילי הבן אדם.
2: אז קודם כל כבן אדם, וזה החוזקה שלו, אנחנו רואים את זה גם לכל אחד.

0: טובה. היחס אצלנו במכבי חיפה זה תמיד היה אדם לפני השחקן, וזה לא סתם סיסמה. גם כשהוא כבר שיחק בבוגרים ובליגה האירופאית, הוא היה מגיע למשחקים של הנוער, הוא היה מגיע לאימונים של הנוער, ותמיד חביב בגובה העיניים, וזה אחד היתרונות שלו, שהוא קודם כל מאוד צנוע, מאוד רגליים על הקרקע, ויודע מה הוא רוצה.
1: ספר לי באמת קצת, אתה יודע, הוא גם חווה איזושהי מפלה, אפשר להגיד, בקיץ הזה, עם הביטול של העסקה מול אינטר. איך הוא חווה את התקופה הזאת?
0: אז כמו שאמרתי קודם, אחד הדברים החזקים שלו זה היכולת המנטלית. הוא ממוקד מטרה, הוא יודע לאיפה הוא רוצה להגיע, והוא מוכן לעשות הכל בשביל זה, ושום מכשול לא יעצור אותו. בשביל זה אני גם מאמין שהוא יצליח מאוד בקבוצה שלו הבאה בקריסטל פאלאס.
1: מבחינתך, מה תקרת זכוכית שלך לילי? כמה רחוק הוא יכול להגיע?
0: אני חושב שהוא יכול לשחק בכל הליגות הבכירות באירופה.
1: וואו, איזה כיף, הלוואי. אנחנו כמובן מאחלים לו את זה.
0: יש לו, מעבר לכל היכולות של האישיות והמנטליות, יש לו יכולת פיזית שהיא פנומנלית. יש לו צעד ראשון. יש לו יכולת לסיים בימין, יכולת לסיים בשמאל, יש לו ניטור מדהים, הוא יכול לסיים עם הראש, הוא יכול לשחק מספר תפקידים במגרש, אז יש לו המון המון יתרונות, ושוב, המהירות שלו, היציאה מהמקום, הצד הראשון, זה יתרון גדול מאוד.
1: עופר פאביאן, מנהל מחלקת הנוער של מכבי חיפה לשעבר, תודה רבה שהצטרפת אליי, ושיהיה לך המשך יום טוב.
0: גם לך, מה, תודה רבה, וצהריים טובים לכולם.
1: צהריים טובים. אריאל שירצקי, צהריים טובים גם לך, מה שלומך?
2: בסדר, צהריים טובים, מה קורה?
1: אופה, אתה נשמע רגוע, אתה נשמע נינוח. הכי רגוע שהיה לי עד כה בתוכנית, שזה דבר
2: כן.
1: חשוב, שזה דבר טוב.
2: עייף, עייף.
1: קודם כל תחושות, אחרי הניצחון הגדול, הנאה, אתמול.
2: תחושות טובות, ממש טובות, בכללי כל ארבעת המשחקים האחרונים, ואנחנו שמחים שצריכו להגיע לחצי גמר.
1: איזו שנה שלך זאת בקריית שמונה?
2: שישית, אני חושב.
1: שישית, ומה שונה, אתה מכיר, יודע? אבל בבוגרים שישית.
2: כן, ביחד, כן, פחות או יותר, חמישית, שישית.
1: ואתה מכיר, יודע, וכשאתה מנתח את כל העסק, מה שונה השנה בקבוצה שיש לכם שם?
2: שמי, זה רק ההתחלה, אנחנו מקווים להמשיך את זה, אבל יש גם שחקנים טובים, הם גם אנשים טובים, כאילו. בסוף זה מה שחשוב, החדר הלבשה, ואני מקווה שזה ימשיך.
1: אפרופו אנשים טובים, זה גם שי ברדה.
2: שחלק מהאנשים, כן, קראתי גם לצוות, גם לשחקנים, כאילו, באמת אוהבים את המקום ורוצים להצליח ובלי אגו וזה, אז אני חושב שאם נמשיך ככה, אז יהיה טוב.
1: ספר לנו באמת קצת על פילוסופיית המשחק של ברדה.
2: כאילו, זו שאלה יותר אליו, אני יודע, כאילו, אני יכול לענות בשמו, הוא באמת...
1: מה הוא רוצה מכם? מה אתם רוצים להעביר על קר הדשא לאורך המשחקים?
2: יש הוראות טקטיות, אנחנו רוצים ללחוץ, לשחק כדורגל התקפי, ולהיות אגרסיביים. זה בתכלס הדרישות הכלליות.
1: אתה יודע, אתם הקבוצה היחידה בליגת העל בלי בית. איך זה? עוד עונה שאתם מתחילים רחוק מהבית, רחוק מהלב, רחוק מקהל האוהדים שלכם. איך זה מרגיש?
2: נכון, חשבנו שכבר נחזור לאצטדיון, אני כבר שכחתי איך זה משחק שם.
1: כמה זה משפיע עליכם, אריאל?
2: אני כאילו רגיל לזה כבר, והשחקנים הוותיקים, אבל פשוט אין לנו משחק הבית, אז זה פשוט כאילו כמו שאומרים, פייבוריטי בבית, לנו היום כל משחק זה משחק חוץ.
1: מאוד מאוד לא פשוט, ואפרופו חוץ, שמעתי שהיו לך לא מעט הצעות במהלך הקיץ האחרון. למה לא יצאת לאירופה?
2: אני בסיטואציה שבשביל לוותר עליה אני צריך באמת משהו שאפשר להגיד לא לא. כי בסוף אני מבסוט על איפה שאני נמצא וגם גאה בסיטואציה הזאת.
1: מאיפה הייתה הצעה?
2: זה נשמור כרגע לעצמי.
1: וסבא לא שחרר? אמרו לי סבא לא שחרר, זה נכון?
2: לא, כמו שאמרתי, בשביל לעבור מהסיטואציה שנמצא בה, שאני באמת שמח עליה ומעריך אותה, צריך להיות משהו שאי אפשר להגיד לו לא. ודפתי להישאר עם ההצעות שלו, להישאר בקריית שמונה.
1: אז אנחנו כמובן מאחלים לך המון הצלחה עם קריית שמונה. מה ייחשב להצלחה גם עבורך באופן אישי וגם מבחינת הקבוצה?
2: אנחנו רוצים לשנה שעברה סיימנו את המקום שמיני, אנחנו רוצים קודם כל לחבר כמה ניצחונות, להגיע ליסור הנקודות מסוים ולזרום. כאילו כל משחק אנחנו מאמינים בעצמנו, אבל זה מוקדם לצאת בהצהרות, וגביעת אותו, יש לנו את החצי גמר, ננסה לנצח אותו.
1: יאללה, אנחנו מאחלים לך כמובן המון הצלחה. אריאל שירצקי, קריית שמונה, תודה רבה שהצטרפת אליי. המשך צהריים טובים. הודעות ואנחנו שווים עם מרואיינים נוספים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: אני קופץ, מאושר.
7: פשוט התחלתי לבכות במים.
8: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
9: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
10: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
9: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
11: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
12: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
13: עם מנויים חדש.
14: דן ביטון, תן לו קיבל את האישור, זה עושרק על תכף פרטים נוספים.
15: מה, תכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
14: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
16: מי חתם?
17: מי עזב?
16: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנויים למרוץ האליפות?
18: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
16: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
18: וכל מה שקורה.
16: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
9: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
1: חדר החדשות 5 באוויר, חזרנו וחזרנו עם תומר ירון, מנכ״ל הפועל באר שבע בכדורסל. שלום תומר, מה שלומך? צהריים טובים.
19: אהלן, אהלן.
1: תומר, לא מעט שמועות שקושרות, אתה יודע, את העתיד של הפועל באר שבע בכדורסל. אתה יכול לעשות לנו סדר?
19: נראה לי שבגדול הדברים כבר נאמרו. אנחנו נמצאים באמת בזמן פציעות, מה שנקרא. הפועל באר שבע דימונה נקלעה לאיזושהי סיטואציה מאוד מאוד מורכבת בנוגע ליכולת שלה להעמיד תקציב לליגת העל. בתוך כל הדבר הזה יש פה כסף שאנחנו ממתינים לו מעבר לים, מקבוצת בעצם עם משפחה שנכנסת כמשקיעה, שרוצה להיכנס כמשקיעה. כספים מתעכבים מכל מיני סיבות בירוקרטיות וטכניות, גורם לזה בעצם שכרגע אין לנו, אנחנו מחפשים פתרונות אחרים בינתיים בכדי שנוכל להעמיד תקציב לפתיחת העונה.
1: כמו מה?
19: אני אומר שאנחנו מנסים למצוא פתרונות על מנת שנוכל להעמיד תקציב לפתיחת העונה.
1: כמה אתה חושש לגורלה של הפועל באר שבע בכדורסל?
19: אנחנו לא מוותרים, ואני חושב שהפועל באר שבע היא קבוצה חשובה מאוד בכדורסל הישראלי. בנינו פה מפעל מאוד מאוד גדול. אנחנו לא רוצים שקבוצת הבוגרים לא תופיע בסופו של דבר. אנחנו מנסים לעשות הכל. לא אשקר, זה נראה כרגע סימה מורכבת וקשה, ואנחנו מקווים שנצליח בימים הקרובים כן למצוא פתרון, לפחות להתחיל את העונה עד ש יגיעו הכספים שאנחנו מייחלים ומחכים להם.
1: אז באמת איפה זה עומד, כל האירוע עם המשקיעים, הכסף שאתם כל כך מחכים לו?
19: אנחנו בעצם נמצאים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה בסיכומים עם משפחה קנדית שהביע נכונות להיכנס כחלק מההשקעה בקבוצה. יש פה עניינים בירוקרטיים מכיוון שהם את הכסף מעבירים באמצעות הקרן שלהם, מפעילים קרן פילנטרופית, בעצם משמעות היא שהכסף אמור לעבור כתרומה, ולהעביר בעצם תרומות מכאן עד לישראל, זה פרוצדורה מאוד מאוד ארוכה, שבתוכה יש מעורבות גדולה של רשויות המס הקנדיות, שעושות את עבודתן בכדי לבדוק שהכסף לא הולך למקומות לא ראויים בישראל. העברת תרומות לישראל בשנים האחרונות מקנדה זה משהו שהפך להיות מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה, על רקע זה שאנחנו ישראל, והחשש שכסף יגיע למקומות מבחינתם לא ראויים, לצורכי ביטחון וצבא בעיקר. אנחנו מתקדמים בדבר הזה, אבל זה תהליכים שלוקחים זמן, ואנחנו במרוץ נגד השעון, מה שנקרא, גם בגזרה הזאת. זה כסף שיגיע, רק השאלה אם הוא יגיע בזמן.
1: מה במנהלת אומרים, תומר?
19: צריך לשאול את המנהלת. כמו שכולכם ראיתם, קיבלנו מכתב מהמנהלת שבו נדרשנו להעביר את כוונותינו. המנהלת קיבלה תשובה מסודרת שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו בכדי להעמיד את התקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, ובינתיים אנחנו מחפשים קודם כל פתרון, כי בסוף גם נצטרך לבנות קבוצה, זה לא מספיק רק לעבור בקרה, ואנחנו בוחנים את האופציות שעומדות לפנינו כל הזמן, והזמן הוא מאוחר, אבל אנחנו עדיין לא מרימים ידיים.
1: כרגע אין שחקנים ואין מאמן חתום, נכון תומר?
19: נכון.
1: אנחנו כמובן מאחלים לך הרבה בהצלחה, וכמובן נמשיך להתעדכן ולשאול לשלומך ולשלום המועדון שאתה כל כך אוהב. תומר רון, מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה, תודה.
19: תודה, תודה.
1: אנחנו היינו חדר חדשות של חמש באוויר, מיד חמש באוויר. המשך צפייה מענה.
6: אני קופץ, מאושר.
7: פשוט התחלתי לבכות במים.
8: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
9: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
10: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
9: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
12: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
17: אז הנה זה קורה.
12: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: קוזינה סינגלס רן. מרוץ האהבה של תל אביב יפו. 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: High above the Arctic Circle. It's time to release the Vikings.
2: It's a race I always want to have it on my schedule.
1: The racing is guaranteed to be dramatic.
3: Hard enough to make the racing exciting.
1: Brilliant work, Corbin Strong!
4: I really enjoyed Norway. It's a beautiful place to come race your bike.
1: His last race in Norway! Oh, he's done it!
5: He rides in the lead. Top Pitcock, Corbin Strong.
6: We wanted to get the jersey today, but Corbin did a pretty incredible climb.
1: This is an amazing part of the world.
0: הטור הארקטי, נורווגיה, חמישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה. זה בא בצ'יק טגדה, צ'יק טגדה, מדה.

0: ליגה אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום האולימפי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: קופה,
0: שרי,
9: מרצדס,
0: ה-X3,
9: 150 כוחות סוס, גג שמש פנורמה,
10: חנייה אוטומטית,
9: ועוד ועוד ועוד ועוד.
11: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
10: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
9: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז קורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
10: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני קופץ, מאושר.
1: פשוט התחלתי לבכות במים.
2: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
3: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
3: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
5: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
6: אז הנה, זה קורה.
5: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה.
6: איזה משחק עליו.
5: ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים.

0: שלך, מש באוויר, אהלן רון קופמן, מה העניינים?
1: אהלן, צאצי.
0: אני רואה שאתה קצת חבול וזה, אחר כך נספר למה, אם תרצה. אז אנחנו לקראת באמת תוכנית, עוד תוכנית מצוינת של חמש באוויר, התוכנית המדוברת ביותר כמובן ברחוב הספורטיבי. נדבר על ענן חלילי, על מנור סולומון, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מה קורה בטבריה, מה קורה עם הסיפור של עמותת אוסישקין ועוד הרבה דברים אחרים.
1: התקנון, הכל, התקנון החדש.
0: התקנון החדש, אגב, מעניין, מאוד מעניין.
1: מי הוא מעניין?
0: אותי. ואת האוהדים, אבל לפני הכל נועה פופלינגר עם חדר החדשות.
2: היי חברים, אנחנו כמובן נתחיל עם הכדור הכתום ועם מכבי תל אביב, שזהו, סוגרת את הסגל שלה, ועכשיו, ממש בשעה האחרונה מודיעה קיטון וואלאס חתם בקבוצה. האלופה מודיעה על הצירוף של הגארד האמריקאי שחתם לשנתיים בשכר של כמיליון דולר לעונה. וואלאס מגיע לעבות את הקו האחורי הצהוב במקום לוני ווקר ששיחק בשנתיים האחרונות באטלנטה הוקס. טוב, צנזי וקוף, אמרתם שתדברו על ענן חלילי, בואו ניתן קצת ניוז ענן חלילי לפני שתדברו עליו. אחרי קיץ מאוד מאוד סוער ועסקת ענק לאינטר שלצערנו נפלה ברגע האחרון בגלל בדיקות רפואיות, חלילי בדרך לתחנה חדשה ומבטיחה כאשר סיכם את נאב בקריסטל פאלאס מהפרמר ליג. הנשארים שזכו בעונה האחרונה בקונפרנס ליג וישחקו בעונה הקרובה בליגה האירופית רואים בישראלי הצעיר חיזוק משמעותי כשהמאמן ידוע ביכולות שלו לקדם שחקנים צעירים. המעבר המרשים מגיע שנתיים בלבד לאחר שנמכר ממכבי חיפה לסן ז'ילואז תמורת כ-6 מיליון יורו. עוד שחקן ישראלי נהדר, עוד ליגיונר שנמצא בכותרות בתקופה האחרונה הוא מנור סולומון, והוא גם בדרך לתחנה חדשה באנגליה. מעברו של השחקן מטוטנהאם לווסטהאם סוכם, והוא יעבור כבר היום בדיקות רפואיות לקראת חתימה רשמית ל3 שנים עם אופציה לעונה נוספת. היורדת הטריה לצ'מפיונשיפ תשלם עבור הישראלי כ-5 מיליון פאונד ועוד 2 מיליון פאונד בבונוסים. נדבר קצת כדורגל מקומי ונגיע למחזיקת הגביע, לחבורה של קני מילר. מכבי סירבה להצעה רשמית של לצ'ה האיטלקית עבור המגן ההולנדי טייריסה סנטה. ההצעה עמדה על כמיליון יורו בלבד, סכום שנחשב נמוך משמעותית, מתג המחיר שהציבו הצהובים, העומד על לפחות 4 מיליון יורו. מי שעוד צד את עיניהן של קבוצות מאירופה הוא ורלה. לערוץ הספורט נודע ש3 קבוצות מיוון מביאות עניין בשחקן נבחרת קייפ ורדה, ובדקו לגבי תג המחיר שלו. מדובר בארי סלוניקי, יריבתה העירונית פאוק סלוניקי, ואייקה טונה, שכזכור התעניינה מוקדם יותר החלון גם בקינגס קנגווה מהפועל באר שבע. הקבוצות עשויות להיכנס בקרוב למסע ומתן ישיר מול מכבי תל אביב, שכרגע דורשת כ-5 מיליון יורו. עד כאן המבזק שלנו, בחזרה אליכם, תהנו.
0: תודה, תודה לנועה. קופו, נתחיל עם ענן חלילי, ברשותך, עושה את המעבר הגדול לפרמר ליג. כן, נפלה עסקה מול אינטר, שזה עם כל הכבוד לבל אחר מאשר קריסטל פלאס. זה פרמר ליג עדיין, אבל זה לא קריסטל, אבל קריסטל פלאס היא לא מועדון גדול כמו אינטר, ובכל זאת ממצב, משריש את מעמדו כישראלי הבכיר ביותר כישראלי הבכיר יותר בכדורגל שלנו.
1: גם שהוא היה בסן ז'ילואז, הוא היה ישראלי הבכיר.
0: כן, כן.
1: הוא שחק כל משחק, שחק בליגת האלופות, אבל בכל מקרה הולכת להיות שם בעיה לא קטנה עם המגן הקולומביאני שיושב לו על הבלטה.
0: אתה מדבר על מוניוז?
1: כן.
0: אבל מה שאני מבין שמוניוז אמור להימחר, לכן הם לקחו אותו. הוא לא בא להיות שם להילחם על מקומו, הוא בא להיות שם שחקן מרכזי בקריסטל פלאס. אבל כרגע, כל עוד מוניוז שם זה בעיה, כן.
1: כן, כרגע הוא עוד לא נמכר. חוץ מזה, רק לאחל לו בהצלחה. אני חושב שהליגה האנגלית תפורה למידותיו, בפיזיות שלו, במהירות שלו, בכדורגל שלו. רק שיצליח.
0: וקוב, זה, אתה יודע, אנחנו כבר יש לנו 4 ישראלים באנגליה, יש לנו את ענן חלילי, מנור סולומון, שחוזר לאנגליה בהשאלה לווסטהאם, אני חושב שזו קבוצה מעולה בשבילו, ליגה שנייה, לעשות איתה, מה שנקרא, לגדול איתה מחדש. יש לנו את, כמובן, את דניאל פרץ, ויש לך גם את ליסאבי איסט, שמשחק בבריסטול, אבל לצערנו, הוא כבר לא מייצג את, את, את הכדורגל, את נבחרת ישראל.
1: קודם כל סבבה, הליגה השנייה היא ליגה קשוחה מאוד.
0: אחלה ליגה.
1: ליגה קשוחה מאוד, ואם מצליחים שם אז בכלל. לגבי מנור, הייתה לו הצלחה פנומנלית עם לידס.
0: נכון. אבל אנחנו חשבנו שהיא מצלחה פנומנלית, הם קצת פחות.
1: לא משנה, אבל הוא היה שותף
0: להגיע. אני חושב שהוא היה אדיר בליץ, הוא היה מהגרומים המרכזיים.
1: אדם אנחנו חושבים, אבל הוא שחק, בוא נאמר, ב-85% במשחקים.
0: היה מעולה, מהגרומים המרכזיים.
1: ואם באמת הוא יצליח לעזור לווסטאם לעלות ליגה, חזרה לפרמיירשיפ, אני לא יודע אם ישאירו אותו, יכול להיות שישאירו אותו
0: שוב. לא, יש לו חוזה לשלוש שנים.
1: גם היה לו בטוטנאם חוזה.
0: נכון, היה לו חוזה לחמש שנים בטוטנאם.
1: חוזה זה רק נייר.
0: אוקיי.
1: ובאמת, אני לא רוצה שיקבל פתאום
0: את ה... האחריות עליו, קוף.
1: ברור.
0: והפציעות.
1: אני לא רוצה שיקבל, אתה יודע, את הלייבל הזה, שהוא שחקן תותח לליגה השנייה, כל קבוצה שרוצה לעלות, הוא כבר לא ילד, הוא 27.
0: כן.
1: אתה מבין? ורק שיצליח.
0: אבל קוף, אתה יודע, ביום חמישי הגיעו דיווחים מאנגליה, שבעצם זה לא יוצא לפועל, בגלל הישראליות שלו וכו' וכו', מה שהתברר כהוא והפרח מאוחר יותר, וטוב שהוא נמצא בווסטאם. אגב, מועדון שהריח בעבר ישראלים. שיחק שם ברקוביץ' ושיחק שם כמובן יוסי בניון, שעשה שם יופי של עידן.
1: אגב, באמת, אני ממליץ כבר שנים, לכל אבא של ילד שהוא חושב שיהיה כוכב, בגיל 14, להתחיל להוציא לו דרכון זר.
0: כן.
1: אנחנו בישראל כאן מגיעים עם 113 ארצות, אוקיי? תמיד תהיה איזה מדינה שתסכים, של כמה לירות, לתת לילד פספורט. לא להגיע למצב של ישראלי, לא ישראלי, לעבוד בזה.
0: רק נעשה מאוחר יותר כמובן דיון על כל הסיפור של רוי רביבו, אבל אתה יודע, זה כאילו ההתנהלות בין...
1: זה מה שדופק אותו גם, הקטע של...
0: סבבה, אבל עדיין יש הצעה מאלצ'ה וכו', אבל נגיד לך מה, זה ההבדל הוא, תראה, זה שניים
1: ששיחקו... דופס מקום של זר, צנצי.
0: בסדר, בוא, למה, וענן מה? איזה דרכון יש לענן?
1: תקשיב.
0: ענן זה יכולת. ענן זה השחקן הכי טוב בכדורגל הישראלי.
1: אבל ענן מגיע אחרי כמה, שלוש שנות ב... או
0: שנתיים, אני חושב.
1: שנתיים. עם רקע של ליגת אלופות, מפעלים אירופיים.
0: בסדר גמור.
1: רביבו מגיע, אתה יודע, מקטרינת.
0: לא, אבל אני רק רוצה להזכיר לכולם שענן, אם לא מסיידגו, היום הוא לא יודע, הוא באיזה אפולה פולה כזה, זה אחד. ושתיים, ענן, היה לו משחק נגד בודו גלימט, במוקדמות ליגת אלופות. הוא לא אמר, אני כן רוצה, יש לי חשק, אין לי חשק, שיחק, ועכשיו עשה את המעבר לקריסטל פלאס.
1: אני לא מאשים את...
0: אנחנו נדבר על זה, מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב.
1: אתה יודע, בעונה שעברה היה FC קופנהגן.
0: נכון.
1: אמרו לו, אנחנו רוצים 4 מיליון, 5 מיליון.
0: הם רצו אז 4, FC נתנו אולי 2.5, אולי.
1: עכשיו אני רואה שלצ'ה נותנת אותו דבר.
0: אלצ'ה נותנת אותו דבר. אלצ'ה נותנת במקרה הטוב 2.5.
1: יכולים לחשוב בקנדה, כי פה בישראל מה שקורה זה לא מעניין.
0: כן.
1: אתה יודע, הם מה שנקרא בנלן, מקבלים הוראות. קנדה קובע.
0: נכון.
1: ובקנדה חושבים שבאמת רוי שווה 4 מיליון.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אם הוא שווה 4 מיליון להערכתך, אתה משלם לו כמו, הוא לא בסולם השכר.
0: זה נכון, הוא ב-180,000 יורו.
1: יפה, 180 אלף יורו. אם הוא שווה 4 מיליון, ואין לך כאלה הרבה בקבוצה, אוקיי? תכפיל לו את השכר.
0: כן.
1: לא, סליחה, תשלש לו את השכר, כי הוא שווה 4 מיליון. אתה לא יכול לקבל על אף אחד בסגל, בסחורה שיש לך, סכום שמתקרב לזה.
0: אותי לימדו סוכנים ובעלי מועדונים, אם אתה לצורך העניין דורש על בן אדם 4 מיליון, הסדר גודל זה 15, זאת אומרת, זה נגיד 4 מיליון, זה 550 אלף יורו. זה בערך השכר הפוטנציאלי. אבל יהיה לנו דיון רחב על רוי רביבו, אבל אני רק רוצה להגיד לך, קוף, שבשורה התחתונה, בוא, הנה קיץ ועוד קיץ ועוד קיץ, אלו ההצעות כלפי רוי.

0: רביבו, יכול להיות שעם כל הכבוד למיץ' ולמכבי תל אביב, זה הפרופורציות מבחינת
1: הכסף. אבל הוא רוצה, תקשיב, הוא רוצה לה... תראה, מיץ' סוחר.
0: אין בעיה, אני בסדר, אני מקבל את זה.
1: רגע, הוא רוצה להשאיר אותו.
0: נו.
1: הוא אחד השחקנים בין החמש קבוצות
0: אבל הוא לא רוצה להישאר.
1: תן לי רגע. הוא אחד מחמשת הקבוצות הבחירות בליגה.
0: כן.
1: הוא אחד מהשחקנים הזולים.
0: בשכר אתה מדבר.
1: ברור.
0: בטח.
1: ברור.
0: בטח.
1: עכשיו, ללכת להביא מגן זר וכל זה, הוא מתחיל ב-400. אוקיי?
0: בסדר, אז מה, איך אמר לי מישהו...
1: מה יש לו בעיה להתעלל בילד?
0: איך אמר לי... לא, חלילה,
1: אין לו בעיה.
0: אני אומר, איך אמר לי מישהו מהמשפחה...
1: לא, אני אומר לך, תקשיב.
0: מה זה, מה המסר שאתה נותן לילדים שגדלים במכבי תל אביב, בסופו של דבר הוא מקבל הוצאה מליגה ספרדית והוא לא משוחרר, אחרי שנה שכבר הבטיחו לו שהוא יעבור.
1: הוא מסתכל, מביט עליו בתור סחורה. ילד בן 23.
0: אז אוי ואבוי.
1: אוי ואבוי. למה חיים נתן לי זה לכי לקרות?
0: אז עכשיו חיים לא נותן לזה לקרות.
1: אבל עכשיו מאוחר.
0: בוא נראה.
1: אתה מבין?
0: בוא, בינתיים הוא לא יצא למשחק אחד.
1: אוקיי.
0: הוא גם אומר שהוא לא יצא למשחק עוד אחד. בוא נראה לאן זה הוביל. אבל בוא נתחיל לדבר עם...
1: והיו צריכים להגיע למצב הזה.
0: נכון.
1: זה היה צריך להיגמר מהלך העונה.
0: אני מסכים איתך. בוא, אני לא יודע אם הייתה הצעה במהלך העונה. יכול להיות...
1: אחרי שקופנהגן לא נתנו, תבין, החל מינואר, להתחיל לעבוד. אוקיי?
0: טוב, בוא...
1: אחרי ינואר להתחיל לעבוד.
0: טוב, בוא נצרף אלינו את יגאל גושטיין ומיכאל וינסנדן, נעשה את הדיון על המעברים בתוך... של מנור בתוך אנגליה, ושל אלן חלילי שעובר לקריסטל פאלאס, אלן יגאל, אלן מיכאל, מה העניינים חברים?
2: אלן, טוב.
3: אלן, צהריים טובים.
0: יגאל, בוא נתחיל עם פרטים שלך קודם כל על ה... נתחיל עם ענן, ואחרי זה נעבור למנור, בוא נתחיל עם ענן על המעבר לקריסטל פאלאס, איך זה קרה, איך זה הפשיל, ולמה בסופו של דבר קריסטל פאלאס?
2: טוב, לא נחזור אחורה לענייני אינטר, אבל כן. כולנו יודעים שהוא כבר אמור להיות שחקן אינטר. ברגע שהעסקה שם נפלה, הבינו שהכיוון הוא אחד, וזה הפרמייר ליג. הרבה מאוד קבוצות היו שם בעניין, בנוגע לענן, אם זה איפסוויץ' ונוטינגהאם פורסט, וקבוצות נוספות, אבל בסופו של דבר, בסוף השבוע האחרון, ענן חלילי ממריא בחשאי לאנגליה, ובעצם מגיע לפגישה עם ראשי קריסטל פאלאס, סוגרים שם את העניינים, עובר את הבדיקות הרפואיות, וההודעה הרשמית אמורה לצאת ממש בקרוב, וגם הסיבה שהוא...
0: ברמת השעות הקרובות או הימים הקרובים?
2: בימים הקרובים.
0: ימים. אגב, זאת אומרת, אתה אומר שאובר, המאמן של סן ז'ילואז' מה שנקרא צ'יקלף בלשון חמש באוויר את התקשורת, כלומר הוא קצת פצוע, יש לו איזה פציעה קלה וכו'.
2: כי זה היה, זאת הייתה החלטה של...
1: לא רק יהודים משקרים.
0: כן. טוב, הוא שיחק בישראל. אתה יודע שהוא שיחק בישראל.
1: מה זה קשור?
0: לא, אז הוא למד, הוא למד מאיתנו. כן.
2: לא, אני אומר, זאת הייתה החלטה של המועדון, כי מה שאני מבין בקריסטל פאלאס, שים לב, שבעצם אתמול שפרסמתי שענן סגר באנגליה, בממלכה הבריטית שהתקשורת שם חיה את זה, ובטירוף לא פחות מאיתנו, צרצרים. לא שמעת שום דבר, וגם לא בבלגיה, כי באמת ניסו לעשות את העסקה הזאת בשקט מסיבותיהם. אני מניח שגם מהצד של ענן, אחרי הטראומה היחסית, ענייני אינטר, לא רצו שהדבר הזה יתפרסם לפני בעצם שהכל שם נסגר באופן... רשמי, אבל עבורו זו תחנה מצוין, יפגין מהידע שלו בכדורגל עולמי, אבל ברמה האישית, מהיכרותי עם ענן והמשפחה, מאוד מאוד רצו לעשות מעבר לליגה בכירה יותר, הרגישו שהוא בשל לזה, אחרי שאינדר נפל, הגיע הצעה מאנגליה, היו מספר הצעות מאנגליות, וסן ז'ילואז לא עמדה בדרכו, גם תכניס לא מעט כסף, צריך להגיד, גם אגב חיפה תכניס לא מעט כסף, כ-3 מיליון אירו על ה...
0: כמה מדובר? מה סכום העברה?
2: בערך אותם סכומים כמו...
0: 25.
2: כן, 25 מיליון. אחרי שרכשה אותו ב-7.5, יופי של אקס אחרי שנתיים, משאירה לעצמה גם אחוזים, בחירה עתידית, ויאללה, שענן נתפוצץ שם.
0: מיכאל, קח אותנו לתמה של ענן לקריסטל פאלאס, קצת על הקבוצה, קצת על המאמן, ובעיקר מה המעמדו של מוניוז.
3: כן, אז הגיע לשם מאמן חדש הקיץ, פייר סאז', מאמן צרפתי בן 47, שעשה הצלחה אדירה בלנס בשנה שעברה, סיים איתה במקום השני, הביא לה את הגביע הצרפתי לראשונה בהיסטוריה שלה, והוא קיבל את המינוי, את הקידום, גם הספורטיבי וגם הכלכלי. הציעו לו שכר פי 4, מ-100,000 יורו ל-400,000 יורו בחודש, ולכן זו הייתה הסיבה שהוא הגיע לשם. לגבי שיטת המשחק שלו, הוא דוגל ב-352, השיטה המועדפת על חלילי, כפי שראינו בשנתיים שלו בכדורגל הבלגי. לא סתם הנציגים שלו כיוונו לעבר קבוצות

0: שמשחקות בשיטה הזאת, גם אינטר, גם קריסטל פלאס, וכמו שציינת, יש את אחד המגינים הימנים הטובים בליגה, זה דניאל מוניוס, מגן נבחרת קולומביה, שיכולנו לראות אותו גם במונדיאל, אחד המצטיינים בעמדה שלו בטורניר.
1: אז מה זה, לאן בגדול הוא מכוון, או שאנחנו יודעים, לאן הוא אמור לעבור, אם וכאשר?
0: בוא נגיד ככה, אם דניאל מוניוס נשאר בעונה הזאת בקריסטל פלאס, אני מאמין שמוניוס יהיה המגן הראשון, וחלל יהיה המגן השני, והם יעשו רוטציות ביניהם. יש גם את הליגה האירופית, שבדרך כלל קבוצות הפרמייר ליג משחקות עם
1: ההרכב השני. אבל יש סיכוי, זאת אומרת, יש דיבור על זה שהוא עושה את האפגרייד הזה מקריסטל פלאס,
0: יפה. עכשיו, אם אתה תשמע בימים הקרובים שמלו גוסטו, המגן הצרפתי של צ'לסי, עובר לסיטי סביב ה-75 מיליון פאונד, תדע שמוניוס בדרך לצ'לסי. אלה הדיבורים.
2: אם גוסטו ייראה כמו שהוא נראה במשחק על המקום השלישי, אני חושב שזה חתיכת עסקה גרועה לסיטי.
0: לא, בסדר, אבל מלו גוסטו שחקן עם פוטנציאל גדול, לא סתם סיטי רוצה אותו, צ'לסי רוצה הרבה מאוד כסף,
2: לכן אני... אתה בעד המהלך הזה, בסדר.
0: לא, אני בעד המהלך בשביל ענן חלילי.
1: נכון.
0: כי מוניוז הולך להיות המחליף של גוסטו בצ'לסי, ואז מתפנה לך, ואתה מגן הימני לגמרי.
1: מיכאל ויגאל, אני שוכנע שאנחנו הרי לא יודעים את כל מה שקורה מאחורי הקלעים ברמה המקצועית.
3: מה שמעניין אותי.
1: אבל חלילי לא היה מגיע למקום שהוא הולך להילחם על מקומו בהרכב.
0: אבל רגע, גם אם זה שנה ראשונה בפרמייר ליג, בשחקן בגיל 21, כשחקן מחליף, זה לא סוף העולם, מה לא? ההבדלים בין הליגה הבלגית לפרמייר ליג זה הבדלים תאומיים של שמיים וארץ. גם ענן חלילי הגדול.
1: ובין אינטר לקריסטל פלאס?
3: אני רוצה רק לדעת דבר אחד.
0: ברור שעדיף אינטר, אבל מה לעשות, זה נפל על בדיקות רפואיות.
3: עכשיו נבחרת ישראל תעבור לשחק במערך 3-5-2 בכבוד האירוע?
0: אני לא חושב שצריך את זה. שים את ענן ב-4-3-3 קיצוני ימני. הרי אנחנו ראינו כל כך הרבה דוגמאות של שחקנים שבקבוצות משחקים X ובנבחרת משחקים Y, הכל בסדר, ענן חלילי בפרופיל שלו, איך שהוא התחיל, הוא שחקן התקפה. לרמות הגבוהות של אירופה הוא לא מתאים ל-4-3-3. למגן ימני הוא הטופ האירופי, לכן אני חושב שהעמדה שלו מגן ימני מצוינת. בתור נבחרת ישראל, שים אותו כשחקן כנף בהתקפה, אחלה בעולם, הרווחת.
3: מי משחק
2: עכשיו? אתה יודע, מיכה, נכנסת פה לאיזה דיון שכולם לוקחים פה קרדיט.
3: מי משחק פה?
2: על זה שאנחנו מנתנו אותו, ואנחנו גילינו אותו, וכל מיני דברים כאלה. העובדה שהעבירו אותו...
1: אלידסה?
3: ימני, מגן.
1: מגן ימני, אלידסה.
2: העובדה שהעבירו אותו צנצי מלהיות כנף למגן, לא אגיד לך שהציע לו את הקריירה, הרימה לו את הקריירה בטירוף, בתור קיצוני ימני, שחקן התקפה, הוא לא היה מגיע למקומות האלה בכלל.
1: אבל השאלה, אם הוא יכול לעשות את זה, להיות מגן ימני בקו של 4, אני לא בטוח, אבל למרות שהבנתי שקריסטל פלאס משחקת עם 3 בלמים, נכון?
0: גם 3 וגם 4 זה יהיה בסדר לענן. התפקיד שלו האירופי...
1: לא, 4 זה אחרת, מיכאל.
0: לא, תאמין לי, הוא יהיה תותח. אשרף חכימי. אשרף חכימי, כל השנים שלו בפרש, הוא משחק ב-4 מאחור, ואתה רואה את היכולות ההתקפיות שלו. גם ענן יכול להביא את היכולות ההתקפיות שלו בקו 4.
1: אני מאוד רוצה שענן יהיה אשרף חכימי, הוא עדיין לא שם, חכה.
0: לא שם,
1: גם לחמן אמר לנו שאוסקר גלוך הוא בלינג, גם חכה.
0: הוא מכוון לשם, הוא מכוון לשם, הכל בסדר. הוא בן 21, אתם שוכחים שמדובר בבחור בן 21, הכל בסדר. יש לו, ענן חלילי יגיע לשיא שלו ברמה המקצועית, בגיל 26, 27, 28, יש לו עוד שנים ללמוד ולהשתפר, ולהיות עוד יותר חזק, והוא מגיע לליגה הכי חזקה בעולם, הכל בסדר. התכנון מסלול שלו של הקריירה יוצא מן הכלל.
1: נכון, מסכים איתך לגמרי. אתה יודע מה, אז מיכאל, דווקא בגלל מה שאתה אומר שהמסלול הזה הוא כל כך מדויק, תראה למשל מה קורה עם רוי רביבו. שרוי רביבו בנבחרת הנוער, הנבחרת הצעירה, נחשב על פניו כאילו בהיררכיה כיותר סטאר ויותר כוכב מאשר ענן חלילי, שרק עשה את הפריצה שלו במונדיאליטו.
0: שאתה מבזבז את השנים הכי קריטיות בקריירה, שזה 18 עד 23, מכיוון שאתה צריך להדביק את הפער מבני גילך האירופים, בכל מה שנוגע ליציאה במקום, לטכניקה, לפיזיות, למהירות, אתה איבדת את הרכבת.
1: אתה מקבל מייל שהצעה ב-2 מיליון, והחבר שלך מקבל, עושה העברה לפרמייר ליג ב-25 מיליון.
0: בוא נגיד ככה, אני מאחל לרוי רביבו שיגיע לליגה הספרדית ושיצליח שם והכל, אבל ייקח לו זמן להדביק את הפער משאר חבריו בליגה הזאת. גם הליגה הספרדית זה כמה וכמה רמות מעל מה שאנחנו
3: מגילים. אני חושב שהוא אבל טועה, שהוא טועה בדרך. אני במקומו בגילו היום, שזה טיפה לי כבר מאוחר, מנסה למצוא קבוצת MLS.
1: MLS? הם לא רוצים MLS.
3: רגע, ולהגיע מה-MLS לאירופה.
0: אירופה כל הסך. תראה לי ישראלי אחד שמה-MLS הגיע לאירופה. אל תשכח. אתה מגיע לשם, זה one-way ticket, מבחינת התנאים, מבחינת השכר שאתה עושה, אין לך רצון לחזור לאירופה.
3: אני רוצה עוד פעם לומר לכם, שה-MLS משנה את הסקדיול שלה, ומתחילים לעבוד לפי הקטע האירופי, זה משנה את חוקי המשחק.
1: קוף, אבל
3: הרבה שחקנים מישראל כבר לא יגיעו לשם, כי יהיה היצע מאירופה, במחירים, אותם מחירים של צעירים מאירופה. חכו קצת.
1: קוף, אבל אני רוצה, אז אני רוצה לשאול אותך ככה. זאת אומרת, מיכאל מדבר, ואני מסכים איתו בהגדרה, שאתה צריך לבוא ולהתבשל בשנים הטובה, השנים, שנות הבסיס שלך של הכדורגל, עדיף להתבשל בזלצבורג כמו שעשה אוסקר, או בסן ז'ילואה שעשה חלילי.
3: נכון.
1: יפה. עכשיו אם עכשיו אתה תבוא לארצות הברית, אני לא יודע אם זה הכשיר אותך להגיע טוב יותר לאירופה. לא בטוח.
3: אתה לא חושב שהליגה שם ברמה יותר גבוהה?
1: יותר גבוהה, עם תנאים יותר טובים, עם כסף יותר טוב, עם קצב יותר טוב, ועדיין זה לא אירופה.
0: ה-MLS בהרבה יותר טוב מהליגה הישראלית. אבל כשאתה משווה MLS לחמש הליגות הבחירות באירופה, זה הבדלים גדולים מאוד. לגמרי. זה בכלל אותו דבר.
3: רגע, אבל כל הליגות הבלגיות והאוסטריות,
0: בלגי,
3: הם לא ברמה של ה-MLS.
1: לא ברמה של ה-SMS?
3: מה פתאום?
1: של ה-MLS, למה?
0: לא. המכות שאתה אוכל בליגה הבלגית מדי שבוע, עם כל השחקנים שיש שם, בני 18, שנראים כמו בגיל 30 מבחינה פיזית, זה תאמין לי ההכנה הכי טובה לשחקנים צעירים.
1: הנה, שחקן ישראלי, שנמכר ב-25 מיליון יורו, מהליגה הבלגית, לליגה
3: לפרמייר ליג. רביבו זה לא חלילי, אוקיי? הוא לא נראה בן 30 פיזית. בסדר? הוא יש לו טכניקה,
0: הוא משחק יפה על הקו, הוא לא אם היית רואה את רוי רביבו יוצא בגיל 18 לאנדרלכט, היום היית רואה אותו בגיל 23 מפלצת.
3: אבל זה אם, וינצ'נט זה טויט. היום הזה הלך, זה 3 שנים הלך, 5 שנים הלכו כאן.
0: השחקנים מעדיפים פה את הנוחות.
3: לא, נכון.
0: הנוחות המשפטית והנוחות הכלכלית מעדיפים.
3: כולם רצו לצאת. כולם רצו לצאת, אבל הם בשוק העבדים.
0: מישהו הכייח בזמנו את רוי רביבו לחתום ל4 שנים במכבי תל אביב? הצמידו לו אקדח לרקה? הוא חתם, תגיד לי. אתה חתמת, תאכל את מה שבישלת. מה זה?
3: זה כן. אבל אתה יודע, ברגע שלא, אבל ברגע שלא נתנו לו את קופנהגן, בעונה שעברה, התנאי היה צריך להיות שחרור, כאילו, תג מחיר סביר עד ינואר. עכשיו בקיץ, אתה יודע, אמרתי פה קודם, אתה יודע, מסתכל מילץ' גולדהר, אין לו מגן שמאלי יותר טוב, הוא משלם למגן הזה 180, אני לא יודע כמה, אני לוקח את צנטי בקטע, 180
1: זה השכר שלו.
3: 180 אלף יורו, בשביל להביא זר על הבלטה, כי אין לו בארץ. זה 400-500.
0: אבל אתה לא נוגע בנקודה קוף, הנקודה היא לקדם שחקנים ישראלים החוצה, אוקיי? זה שהוא מרוויח משהו,
3: מה אכפת לי? אבל זה לא מעניין את גולדהר.
1: לא, רגע, גולדהר לא עכשיו חיים בקידום שחקנים.
3: הוא לא שוחד שחקנים. הוא רוצה על הסחורה, 500% על ההשקעה.
0: ידע כל ישראלי שחותם ל4-5 שנים במכבי תל אביב, שיעשו לו את המוות לצאת החוצה, שידעו את זה.
3: נכון.
0: כנל אתה רואה עכשיו, שאני רואה את ההתעניין, נראה לי איגל פרסם את זה, אני סורי אם אני לוקח קרדיט שונה, שהוא פרסם על אבו פרחי להתעניינות מטורינו, נכון? יש דיבורים על כך.
1: תומר אולי, כן. אבל יש התעניינות, כן.
0: באתר ראיתי, התעניינות של טורינו.
3: זה עליו 7.5 מיליון יורו.
0: אבו פרחי בגיל 20 צריך לעשות הכל על מנת להגיע לאיטליה, ללמוד כדורגל בגיל 20.
1: אבל מה זה לעשות הכל? אבל יש לו חוזה, מה זה אומרת?
3: מה קרה לך?
1: אבל יש לו חוזה.
0: הכל.
1: אז הנה, מישהו זה
3: אגב פרחי.
0: אם אכן לאבו פרחי יש הצעה...
3: מוציאים אותו לטיול בוקר כל יום ב9, בקריאת
0: שלום. לך תחרים
1: מימונים. איפה אתה מדבר בכלל? רוי רביבו עושה את הכל כדי לצאת לאלצ'ה.
0: אוקיי, סבבה.
1: הוא בוא נגיד שהוא הכריז סוג של מלחמה.
3: זה קצת הוא
0: באיחור של 3 שנים.
1: אחלה, אבל זהו, זה הקיץ האחרון שהוא יכול לעשות את הבלגן הזה.
0: זה הקיץ האחרון
1: נכון,
0: שלי.
1: נכון, אני גם לא יודע אם הוא יכול לשחזר את העונה האדירה שהוא עשה בעונה שעברה, והמשפחה שלו מבינה בדיוק שאין לו יותר מדי הצעות. בוא, בשורה התחתונה אנחנו אומרים רביבו, רביבו, רביבו, הכדורגלה, המגן שיש כאלה שהגדירו אותו כתוב בהיסטוריה משום מה, קיבל הצעה מאלצ'ה הספרדית, שהיא קבוצת תחתית או קבוצת ליגה שנייה בספרד. קצת פרופורציות. לא, לגבינו, לגבי הכדורגל הישראלי.
3: כמה מגינים ישראלים ישראלים משחקים בליגה ספרדית?
1: כמה? לא, אין הרבה.
2: אגב, אצלי המגן הגדול בכל הזמנים זה נג'ון גרי.
1: לא, אילן בכר שיחק בסנטנדר.
3: מתי זה היה?
0: עומרי
1: אפק, אבל אני לא יודע, עומרי היה מפיר.
3: אבל אני אומר עכשיו, כמה יש לך?
1: היום אפס.
3: היום אפס.
1: לא, יש לך את היאבד.
2: כן, בלבנטה.
1: לבנטה.
3: הוא משחק?
1: הוא עכשיו השנה משחק. רגע, אתה יודע מה, אתה עושה ובשורה התחתונה, אתה יאבד. הוא נמצא בדיוק בלבל, אותו דבר כמו אלצ'ה, לצורך העניין.
0: נכון.
1: אתה יודע מה, אני חושב שגם לבנטה כבר קבוצה אותו דבר.
3: אבל הוא לא משחק גם בלבנטה.
1: בסדר, שנייה. כמו שאמרנו, שנה ראשונה, הגיע מיונג של PSV. לאט לאט. לא, הכל קופץ מהר.
3: ברור, ברור.
1: יגאל קח אותנו למנור סולומון, המעבר לווסטהאם, גם ההחלטה שלו לרדת לליגת המשנה, וגם מבחינת, לא יודע, שכר, אם אתה יודע, בשלוש שנים, אם זה משהו שמתקרב למה שהיה לו בטוטנהאם, שהוא הפסיד הרבה כסף.
2: אז אני אגיד לך ככה, מנור סולומון בעצם כבר שבוע שעבר זה התבשל, המעבר הזה לווסטהאם, הייתה פיורנטינה בתמונה, הל הייתה בתמונה, למרות שהל מהפרמייר ליג, לא היה ברור שהוא הולך לווסטהאם, והוא ביקש מפיני זהבי והסוכנים שלו להגיע לשם, למרות שפיורנטינה הייתה מוכנה לשלם את אותם סכומים כמו שווסטהאם הסכימה לשלם, רצה להישאר באנגליה. עכשיו למה ווסטהאם? קודם כל הוא מבין, או שזה מה שהובהר לו, שהוא הולך להיות שחקן מאוד מאוד דומיננטי שם, הוא לא בא להילחם על דקות, אלא קבוצה, לא אגיד שנבנה סביבו, אבל הוא הולך להיות שם בורג משמעותי מאוד. רוצה לרשום עלייה שנייה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג, כמו שעשה עם ליץ. כדורגל שם מאוד מאוד מדבר אליו, וגם מבין שאם אחרי הרבה מאוד שנים, בעצם עד שכתר דונייצק, הוא יכול להשלים יותר מעונה אחת באותו מועדון. כן, מאז כן, הוא כן. זיגזג, פולה, וליץ, וויאריאל, פיורנטינה, זה לא מוסיף לשחקן, מוסיף לו בעיקר לחץ, פה מגיע לבית חדש. מבחינת שכר, אני לא מכיר שהוא נפגע, אני חושב ש...
1: וואה, זה יפה, לא שכר גבוה.
2: כן, שבווסטהאם מתכוונים לשלם לו את מה שטוטנהאם שילמה לו. הוא מגיע לשם לפרויקט ארוך טווח, רוצה להוביל אותם...
1: אנחנו מקווים שהוא מגיע לפרויקט ארוך טווח, אבל אני חושב, אני מרגיש לתחושתי שטוטנהאם זה היה יותר העברת סוכן, וווסטהאם אולי זה מקום שיותר מתאים לו. זאת אומרת, אני חושב שטוטנהאם מהרגע הראשון היה גדול עליו, עזוב שהוא עבר פציעות, ואחר כך עבר השאלות והכל, טוטנהאם היה גדול עליו, זה לא...
3: טוטנהאם גם היה סטיג משחתיאר.
1: כן, שקיבלו אותו בחינם.
3: קיבלו אותו בחינם.
1: כן.
2: שמע, אבל אני אגיד לך מה, הוא בא משחתיאר כבאמת פרוספקט מדהים, אחרי הגולים נגד ריאל מדריד, והמספרים שהוא עשה שם, בטח שהוא הגיע בחינם. אז לטוטנהאם היה שווה ללכת על המהלך הזה. לדעתי, היום הוא שווה פרמייר ליג, קל.
1: גם אני חושב, אבל...
2: אבל אני חושב שכדליות...
1: אתה יודע מה, מיכאל, בוא נשאל את מיכאל, מיכאל, הוא שווה פרמייר ליג היום? או שלאור זאת שאין לו הצעות מהפרמייר ליג, אולי לא שווה פרמייר ליג?
0: קשה לי להגיד כן על התשובה הזאת, כמה שאני אוהב את מנור וכמה שזה,
1: קשה לי. לא, גם לי קשה להגיד כן, בגלל זה אני שואל אותך.
0: לא, עוד פעם, אנחנו ראינו שלמנור סולומון, נכון, היה לו את החודש המטורף הזה אז בפולם, אבל להוציא את החודש הזה, גם פציעות וגם זה, תשמע, הפרמייר ליג זה הרמה הגבוהה ביותר, להגיד לך שהוא יכול היום להיות ב-4-3-3, כנף שמאל, שחקן יחב בפרמייר ליג, קשה לי להגיד את זה. בצ'מפיונשיפ, זה בהחלט ליגה שמתאימה למידותיו.
1: כי ראינו מה עושה עם ליץ.
0: העונה הטובה ביותר בקריירה שלו הייתה בליץ. עשה 10 שערים, 13 בישולים, מספרים יוצאים מן הכלל. יש פערים מאוד מאוד גדולים בין הצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג. אני מאמין ואני די משוכנע.
1: אבל רק נגיד שווסטהאם השאיר רק שלד מצוין מהפרמייר ליג.
2: לגמרי.
0: כן, היא איבדה שני כוכבים, גם את סאמרוויל שהלך
1: לסעודיה וגם את מתיוס.
0: מתאוס פרננדש, שנמכר ב-100 מיליון פאונד, לדעתי, לטוטנהאם, סכום מטורף עבור הקשר הזה. כן, אבל סך הכל היא די שמרה על הסגל, שמרה על המאמן.
1: בוא נגיד שהיא אמורה לעלות ליגה.
3: בקלות. היא גם מקבלת את ה-200 מיליון, אני יודע.
1: שהיא עולה.
3: לא.
1: אה, לנחיתה.
3: עכשיו שהיא ירדה.
1: הבנתי. על המצליח, כן.
0: עוד פעם, אני חושב שסך הכל זו החלטה מצוינת של מנור.
1: מה אתה אומר לו, לא יודעת, ווסטהאם לא מועמדת הכי בכירה לעלות ליגה?
0: כן, לכן זו החלטה מצוינת. לכן זו החלטה מצוינת.
2: אם הם יעלו בשנה הבאה, הוא יצליח את זה שהוא פה היה שחקן הרכב, ואז פתאום, אתה יודע, הוא עולה...
0: לא, אבל רגע.

0: רגע, רגע, רגע, רגע. ברגע שקבוצה,
1: מה
0: בטח כמו וסטהאם, לא, רגע, שנייה, בטח קבוצה כמו וסטהאם, שהיא קבוצה פרמייר ליג לגיטימית, כן? זה שהיא בצ'מפיונשיפ זה במקרה.
2: נכון.
0: ברגע שהיא מגיעה לפרמייר ליג, ונכנסת לסכומי כסף אדירים, והיא יכולה

0: אני לא רוצה באמת לעשות מה שנקרא ברחוב זבל מהסחורה, אבל מנור באמת נתן עונה גדולה בליץ, לתפיסתי, אני לא... עכשיו, יכול להיות, יכול מאוד להיות, שווסטאם, אם לא יהיה למקום בשבילו, תשאיל אותו עוד פעם למי שבקונטנדר לעלייה, טוענת לעלייה, גם זה יכול להיות, וזה לא כל כך רע.
1: אבל אותו לריק מפיקה של...
2: מה זה הקבלן עליות? אופר דיגמי של הצ'מפיון.
0: אני מקווה מאוד שהוא... אתה מה, אני מאחל לו.
2: אני פחות, אני הייתי רוצה שיהיה בפרמייר ליג בעונה הבאה.
1: גם אני רוצה.
2: על הכיף הכי גדול
3: בפרמייר ליג, ושווסטאם תעלה והכל, אבל גם אם ווסטאם תעלה, ומנור כמובן יישאר שם, כי הוא עכשיו שחקן שלה, היא תהיה לו תחרות מאוד מאוד קשה בעמדה, מה קרה לך?
2: מי שמגיע לרמות הכי גבוהות, תהיה לו תחרות, והוא צריך להוכיח את עצמו.
3: להיות שחקן הרכב בפרמייר ליג, אתה חייב להיות בטופ העולמי. להגיד לך שמנור סולומון ככנף שמאל הוא בטופ העולמי, לא, חביצ'ה כבר רצחליה זה טופ עולמי, מה לעשות? אני חייב להגיד את האמת שלי.
2: אוקיי. על הכיפה, כחביצ'ה, תודה רבה למיכאל וינסטנדן ולאיגל גולדשטיין, תודה. קוף בית המשפט משחרר את המאבטח שחוות בלום לראשו של אוהד הפועל פתח תקווה. אני רק רוצה שנשמע שני סינקים ונעשה על זה דיון ברשותך, בבקשה.
4: הנושא הזה הוא חמור ביותר, אני כבר עשיתי אתמול שיחות בלילה עם המשטרה, הבוקר כבר הוצאתי מכתב בדרישה מיידית מהמשטרה לשלול באופן מיידי את התעודות מאבטח מאותם שני מאבטחים פורעים, ואירוע מאוד מאוד חמור, הוא כרגע מתוחקר על ידי המפקד המשטרה מול מנהל האירוע, מול האנשים המאבטחים, השוטרים שהיו במקום, אנחנו צריכים לגדוע בטח ובטח אלימות במגרשי הכדורגל, אבל אותם מאבטחים שפעלו באלימות כנגד אוהדים צריכים להיענש בצורה מאוד מאוד קשה על המעשים הברוטליים שהם עשו אתמול.
5: תראי, מדובר במשחק לא רגיש, בניהול אזרחי, שהיה אמור להיות חוויה עצבות מריבה. במהלך המחצית התחילה קטטה בין סדרנים לאוהדים של פתח תקווה, במהלך הקטטה נפגע אחד אוהדים, נפצע קל במות ברזל. פיקוד המשטרה הבין שמנהל האירוע מאבד שליטה ונטל את הפיקוד על הניהול האירוע והתערב. מעוכב אחד עוכב שם במקום, הוא נזכר אמש ושוחרר בתנאים מקבילים. והיום לגבי אדם נוסף, זה שתקף עם המות, הוא נעצר היום, למעשה יעלה להערכת מצר.
6: אז אני הגעתי מקודם הביתה, בשעות הבוקר. ביליתי את כל הלילה במיון. עשו לי ספרים, בדקו אותי, עשו לי פיתי ראש. יש חבלת ראש, כאילו, לא פשוטה. אבל אני אצא מזה ואני אהיה בסדר, ברוך השם.
7: בוא נתחיל רגע, איך הגעתם? איך הגעתם בכלל למצב הזה? עוד מעט נגיע למכה, איך הגעתם למצב הזה?
6: אני יכול להגיד לך מהזווית מבט שלי, שאני הייתי בטוח שהרעש שאני שומע זה פשוט השחקנים שעולים למגרש מהמחצית. אז ככה הרמתי את הראש בהתלהבות ופתאום חשכו עיניי. אתה רואה כיסאות באוויר, אתה רואה מאבטחים מרביצים לאוהדים, והייתי בהלם מהסיטואציה.
2: קוב, אז בערב שבת בית המשפט, בניגוד לדרישת המשטרה, משחרר את אותו מאבטח בטענה לכאורה שהוא חולה נפש.
0: היה ברור שהוא שוחרר בחייך. זה טטה, אתה אומר, זה טטה.
2: אוקיי.
0: כשמשטרה מגיעה לאירוע, אתה מבין, אומרת, עזוב, טטה, טטה, אין כלום.
2: אוקיי. דווקא המשטרה אבל רצתה, להבנתי.
0: כן, ברור, רצתה להראות שהיא עושה.
2: אוקיי.
0: כל הקטע הזה של ארז, שהוא מדבר בלי פסיקה בנקודות והרבה, וחושב שהוא משכנע אותנו, קודם כל, אין דבר כזה בספורט הישראלי מאבטח.
2: אוקיי.
0: יש דבר שנקרא שוטר. שוטר וסדרן.
2: אוקיי?
0: שוטר וסדרן. אין מאבטחים. הרמאות הזו כבר נוזלת הרבה שנים, עוד לפני המאב של ארז ב... במין אלה. עכשיו, שמעתי שהוא פנה לאחד השרים, אם זה השר לביטחון פנים או אחר, שבאמת הבטחה באירועי ספורט תוטל על חיילים. מה מכשיר חיילים, אוקיי, לוחמים אני מדבר, אתה יודע, מה מכשיר אותם להיות מאבטחים בספורט? מה, הם מתארים בית בעזה? כובשים את מג'דל זון? מה מכשיר אותם לאירוע הזה? אבל אין ספין. ואין מבוא לשטות שעוד לא ניסו עלינו. אתה מבין? מתי... עכשיו, אם הילד הזה, הבחור הצעיר שנפגע, חס וחלילה היה מת, זה כבר היה סיפור אחר. כל עוד זה פצוע, אפשר להמשיך לרמות. הבנת? ברגע שזה מת, זה גם חקירה.

0: אחרת. זה לא התחנה מטפלת, זה ימר מטפל. כן? ואז זה כבר אחרת, כבר איפש... מה שנקרא, הרמאות קטנה. אוקיי? אתה לא...
1: מה אתה מציע, קוף?
0: אני מציע להכשיר. קורס הבטחה בסיסי זה 3 חודשים.
1: זהו?
0: כן, בסיסי, כן. בסיסי.
1: אבל יש קריטריונים מבחינתך? מי הם מאבטחים? כי כמו שאתה אומר, יכול לבוא בין 80 ולעשות.
0: אתה לוחמים האלה.
1: אתה רוצה לקחת את הלוחמים האלה.
0: תכשיר אותם.
1: אבל השאלה גם כמה אתה משלם להם.
0: למי?
1: ללוחמים האלה.
0: כמו שמגיע להם.
1: אוקיי, סבבה. השאלה היא לשלול להם.
0: אז זהו. אתה רוצה לשלם להם.
1: לא אני רוצה. אני איתך. אני רק אומר, אם זה ילדים, לא ילדים, צעירים, שישתחררו, אז שהמינלת או עוד המדינה תסבסד את השכר שלהם.
0: צאנצי, תקשיב. במשחקים שולחים לי אנשים החל מפרימו וחלה באחרים, כי אני שנים מסתלבט על זה.
1: מקלפים תפוחים.
0: לא, אתה רואה באמת זוג שאימא שלי עוד חייתה, והייתה ב-93, מהבית אבות שלה, אתה יודע, בגבעתיים, איך זה נקרא, שכחתי, מדיור מוגן, אתה מבין? היו איש ואישה שיבטחו בכדורגל. אתה מבין, הם היו צעירים יותר, הם היו בשנות ה-80, ומה שאתה רואה, תפוח, קלפת, כל הדברים האלה. תגיד, זה אמיתי? הם מסתלבטים עליך, זה שרד מדבר מהר, זה לא משנה את המציאות. לא, כמו שלא כל אחד יכול להיות שוטר,
1: ברור.
0: אוקיי?
1: ברור.
0: למרות שהיינו צועקים ביציע, אתה מבין? אם לא תלמד תהיה שוטר, אתה מבין? אבל לא כל אחד יכול להיות שוטר,
1: ברור.
0: כך גם לא כל אחד יכול להיות מבטח. ולהביא אדם בעשור התשיעי לחייו, ולדרוש ממנו שיעשה גוף למתפרע, אתה מבין? זה, לא, זה בלתי אפשרי.
1: אבל כך אותי
0: אפשרי. אתה רואה באנגליה, אתה הולך כדורגל באנגליה. היית כמה פעמים, נכון?
1: אגב, מישהו כותב לי שהוא אומר קוף טועה, ככה, הוא אומר קורס בסיסי של מאבטח 6 ימים, סדרן ספורט 4 ימים.
0: זה בספורט.
1: כן.
0: אני...
1: אתה רוצה לקחת אותו
0: לזה? זה 30 שעות, אתה מספר לי כמה זה? אני זוכר שהתחילו עם זה. אתה מבין, חלק לא קולטים את החומר, הם דימנטים.
1: כן.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם, הקטע הוא שאם אתה רוצה להביא... אתה יודע, אתה הולך כדורגל באנגליה, אתה רואה את הבוביז עומדים עם הפנים לקהל, אתה מבין? לא רואים את המשחק, לא יושבים וחמגשיות וכל השטויות האלה. פה...
1: גם איך, אגב, איך סחרו, אם הם טוענים לכאורה שהוא חולה נפש על פי הדיון...
0: מי בדק? מי בדק מישהו מהם?
1: אז איך אתה מביא אחד כזה בכלל? איך אתה סוחר מישהו ממזרח ירושלים שעל פניו, על פי, לא יודע מה, הדיאגנוזה, לא יודע בדיוק מה מימו, מגדירים אותו כך?
0: הוא הולך?
1: הוא הולך.
0: תלבש לך חולצה.
1: הבנתי, אוקיי. מה, בוא, מה? אגב, אתה לא טועה. זה בערך הקריטריון.
0: אני יודע שאני לא טועה.
1: זה בערך הקריטריון בהרבה מובנים.
0: מי בודק?
1: אף אחד לא בודק, לראיה.
0: אני אומר לך, אבל עוד פעם, כאשר תהיה גופה עם שקית, אתה מבין, ארץ כבר לא יוכל לדבר הרבה כמו שהוא דיבר עכשיו בסינק. בלי פסיקים, בלי נקודות, ולספר כמה הוא צודק. פניתי, הנחיתי,
1: אולי הולדתי. אפילו יקראו לו לזה תחנה לשמוע מה הוא עשה
0: לא,
1: באמת.
0: מה פתאום.
1: לא?
0: רק שיהיו, אוקיי. שיהיה הרן.
1: אוקיי.
0: שיהיה הרן, אתה מבין? זה כבר סיפור אחר.
1: שיהיה זקה, אתה אומר.
0: אה?
1: שיהיה סקית.
0: אני, לא, סקית, אחרי זה בזקה.
1: הבנתי.
0: אתה מבין? אבל אני אומר עוד פעם, אז, וזה יהיה, אתה מבין?
1: הלוואי שלא.
0: אני חושב שמפה אנחנו יכולים לגשת לנושא הבא שלנו, להקלות ב...
1: תכף נדבר על ההקלות.
0: בקנון הענישה.
1: אבל קח אותנו, בוא נדבר קוף לפני, אני רוצה על המתקפה של עופר ינאי, על עמותת הפועל אוסישקין, מצייץ מר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב, כנגד העמותה, והוא אומר, טוב לראות שעמותת אוסישקין, אנחנו מדברים על עמותת אוסישקין, כי היא צירפה את דילייני השחקן, ויש לה איזה על פניו אספירציות לעלות לליגה השנייה. טוב לראות שעמותת אוסישקין שנמצאת בתהליך פירוק עם תביעות בהיקף של עשרות מיליונים, שכבר למעלה משנה לא נבדקו ולא נעשה מאמץ להחזיר שם כסף. אותה עמותה שדחתה בשבועות האחרונים הצעה מאוד נדיבה, ויוצאת דופן של כיסוי החובות והתחייבות לתמיכה בהמשך הדרך, כדי שהנוער בהפועל לא ייפול ממכבי, רק בגלל הרצון לשמר כוח פוליטי לבעלי תפקיד שהביאו את העמותה לסיטואציה הנוכחית. אותה עמותה שאיבדה המון ילדים מוכשרים, בסוגריים, אני אומר, ים הדר עבר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, הוא מנהל מוכשר בשנה האחרונה.
0: זה לא קשור.
1: זה אני אומר.
0: אותה עמותה. אבל זה לא קשור, זה לא...
1: לא, סבבה.
0: ים הדר בן 26, הוא לא ילד.
1: הוא ילד מוכשר שהוא יותר הפועל.
0: אבל הוא היה גם במכבי לפני הפועל.
1: כן,
0: בבית דגן, ברור מה
1: לא, הוא... לא, בבית דגן.
0: בבית דגן,
1: נו, זמן. בסדר,
0: לא הוא לא גדל בהפועל.
1: הוא הגיע בנערים.
0: בגיל 16, בגיל 16.
1: בגיל 16. אותה עמותה שדאגה להפיץ נרטיב לפיו היא קרסה בגלל שאני לא עמדתי בהתחייבות מולה לתשלומים למס הכנסה, רק שהתברר אחרי בדיקות ברשות המיסים, שכספים שהעברנו להם כדי לשלם למס הכנסה לא הגיעו לרשות המיסים. מה הוא טוען פה בעצם?

0: הבנתי. אותה עמותה שחתמתי איתה, שחתמה איתי על הסכם לפי והיא יכולה לעסוק רק בפעילות הנוער, אותה עמותה מצהירה לשאיפות לקבוצת בוגרים עם שם הפועל שאסור להם בשימוש עם שחקן יקר שמחתימים. כאילו אנושיים, אין הסכם, אין היסטוריה של התנהלות כלכלית כושלת, ואין בעלי תפקיד עורך דין אורי גאון ועורך הדין ליזה חדש. בשבוע הבא נדאג בצורה מסודרת להחזיר את הסדר על כנו. שבת שלום מאורלנדו הבנויה.
1: בכל מקרה, תראה, מי שצריך שלם, כי לעמותה אין כסף, אין עלי אסורי תפוקה.
0: אוקיי.
1: אוקיי? מי שצריך שלם את החובות למס הכנסה, חובות של העמותה, הסיפורים של אסה, שיש טענות, בין הטענות, יש את הקטע שמרכז הפועל לחץ אותם לרכוש את השחמט, את הכדוריד שהיה רק מתוכן, כי מכבי קנתה קודם את כל הכדוריד. עזוב, זה סיפור אלף לילה ולילה עם הפועל, תמיד היה, זה מאז בית ברנר, אוקיי. תמיד היה שם אופרות.
0: אז מי צריך לשלם את זה?
1: הם רוצים שאופר ישלם הכל, אין להם איפה להביא.
0: אז קודם כל נתחיל בזה שאופר חייב על פי התחייבות, אני לא מכיר את הסכם.
1: לשיטתו, לא.
0: אבל, גם... הוא אומר שהעמותה דחתה הצעה שלו לחסות החובות.
1: אז אני אומר עוד
0: פעם. הוא אומר כאילו נתתי להם את האפשרות.
1: תשמע, דברים, מה שהם עושים עכשיו, כל העסקים שעשו אחרי שחל הפירוד ביניהם, למה צריך לשלם על זה?
0: אני לא אומר לו לשלם, הוא אומר, אני לא יודע מה ההסכם אומר.
1: הם אומרים שאת הכסף ההתחלתי שהוא נתן, היה צריך לשלם לג'קוב בן בראון, וכל מיני שחקנים, וכל מיני עניינים ששיחקו עוד בקבוצה.
0: רגע, אבל מה הבעיה שלו? שעכשיו קבוצה, נבנית קבוצה, אני אגיד לך איך אני רואה לנתר את זה. הוא חושש שהקהל האמיתי של הפועל תל אביב יגיע למשחקים עכשיו של הפועל הזאת, של הפועל אוסישקין.
1: תקשיב, הקהל האמיתי של הפועל לא יגיע למשחקים שלו, אם הוא משלם את כל החובות של העמותה?
0: לא, אז ההפך. אז אני אומר, הם יבואו לאפולו סיצ'קין, הם יבואו לרמי כהן ולא אליו. זה אולי הפחד.
1: תקשיב, תן לי לדבר. לא משנה, אם הוא משלם את כל החובות, מס הכנסה, ונותן להם מקדמה של 10 מיליון דולר, 3 שנים קדימה להשתעשע בכסף שלו, אתה מבין?
0: כן.
1: עדיין, אם יש קבוצה בליגה הלאומית, או אין קבוצה בליגה הלאומית לעמותה, הם לא באים אליו.
0: נו.
1: הבנת? למרות שלקחו גם את אמיר לובין וגם את דורון סידון.
0: וגם את אורן חסון.
1: לא, אורן חסון לא טפל במנויים.
0: במה?
1: במנויים, הוא לא מדבר במנויים.
0: מי, אורן חסון?
1: הוא יושב ראש.
0: יושב ראש?
1: כן.
0: כן, בסדר, הוא בא. אבל אורן חסון הוא הבן אדם כאילו על פניו, הביאו לך חזק
1: היום. הביאו גם את אמיר לובין וגם את דורון סידון. בטח יביאו עוד 10.
0: נו, כדי מה? כדי לקרב את האולטרס?
1: להביא מנויים.
0: להביא מנויים סבבה.
1: תקשיב.
0: כי האולטרס וכל החבר'ה האלה לא הגיעו.
1: אני אומר לך עוד פעם.
0: כמה מנויים אני מכיר עוד היום לדרייבין, לדעתך?
1: אין לי מושג.
0: לא, גם אני לא, אבל
1: אני יודע מספר, אני לא רוצה להגיד אותו.
0: אוקיי.
1: אתה מבין? כי שוב, אני לא... כי כל מה שאני אקבל, איך אומרים, תגובות, שזה לא זה. אבל אנחנו יודעים כמה מונה הדרייבין, נכון?
0: 3,300, 3,500.
1: יפה, 3,300. כמה זה עולה אנחנו יודעים. בדיוק. כי מכבי תל אביב כדוריד בעבר שיחקה שם, את המפעל האירופי.
0: יכול להיות שנמכרו רק 800 מנויים עד עכשיו? זה מה שכותבים לי, אני לא מכיר את הנתונים.
1: אני מכיר פחות.
0: פחות אפילו מ-800 מנויים. נו, תגיד לי איזה...
1: אבל אני לא רוצה להגיד מספרים.
0: אז מה זה? זה כאילו...
1: אני לא רוצה להגיד...
0: אז מה הקבוצה פה?
1: הליגה עוד לא התחילה, אני לא רוצה להגיד מספרים. אבל, שני הצדדים, בוא נאמר שבמקרה הזה, אם מי שנפגע, זה מי שמאמן, כי אופר לא מאמן לבד. יש לו גם את גילי רענן, גם את טאווארד הבריטי, ועוד אחד מוונצואלה, כן? זה לא לבד.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: אוקיי.
1: הם עוד צריכים לממן את כל הכסף, כל החובות של העמותה, כדי לעזור לה. אוקיי? ופה, ולהם אין את האפשרות.
0: אגב, לפי מה שאני רואה פה, הם לא כל כך מתייחסים אליו, והם ממשיכים למכור את כל הדברים, ולעשות את כל הדברים, הכל בסדר גמור.
1: אם לא אסור להם, אז אין שום בעיה.
0: כן, לא, הם אומרים, אנחנו נשארנו בליגה הארצית, נגד כל האפשרויות.
1: אין, תקשיב, אני אומר אותם, מה שאני לא יודע, אני לא יודע. אם מותר להם להמשיך לנהל את העמותה.
0: הנה, הם אומרים, אנחנו ממשיכים למכור את המנויים להפועל תל אביב.
1: מי אומר?
0: עמותת אוסישקין. בבליק יש לך לי רגע את ה...
1: לאיזה הפועל? הפועל שלהם.
0: כן, הנה, יונתן רבינוביץ', חתם עכשיו בפועל אורי של ארצית.
1: ברור, מי ישלם לו?
0: העמותה.
1: מאיפה? כמה יש בליגה ארצית הכנסות, אתה יודע?
0: לא יודע, הם אומרים שהם מוכרים עכשיו מנויים. בוא, אם הקהל של הפועל תל אביב יחליט שהוא ממלא את הדרייבין לליגה ארצית, הוא ממלא את הדרייבין לליגה ארצית. אתה מסכים איתי?
1: אני רוצה לראות שהם גומרים את העונה הבאה, אוקיי? באיזון. שמעת?
0: כן.
1: באיזון.
0: הנה, אומרים לי ככה, בכיר, העמותה בליגה ארצית, כאילו קבוצת העמותה בליגה ארצית, תביא להדר יוסף יותר קהל מאשר הפועל תל אביב תביא לדרייבין.

0: לגיטימי. עדיין, אוקיי. צנצי, תקשיב. בסוף יש אקסל. הבנת? ואני רוצה לראות שהם מאוזנים. רק מאוזנים לא מרוויחים.
1: אוקיי.
0: ברמת ההוצאות.
1: לא, אבל יש גם חובות גבוהים מה שאתה מדבר.
0: אבל, אז לא את החובות. מעכשיו.
1: אוקיי.
0: לא להעמיק את החובות. כי אין להם שום
1: הבנתי.
0: אפשרות
1: אוקיי.
0: כספית
1: אוקיי.
0: לסלק את החובות.
1: ואם הם מוכרים את כל זה?
0: את מי מוכרים?
1: אם עכשיו מתחילים למכור מנויים, אם קרו לצורך הנן מאות מנויים,
0: כן.
1: אז זה יכול להיות דבר שהוא טוב.
0: אם קרו עכשיו 1,000 מנויים, בסדר?
1: אוקיי.
0: 1,000 מנויים. כמה אם קרו את המנויים? 150
1: לא
0: שקל?
1: נגיד, לא יודע.
0: סתם, זה תרומה הרי.
1: אוקיי.
0: 150,000. כמה אלה תפל את הקבוצה?
1: 150,000 אתה מדבר.
0: כן.
1: נו.
0: כמה אלה תפל את הקבוצה בליגה ארצית?
1: אני לא מכיר. אני לא
0: צריך
1: מכיר
0: לנסוע למשחקי חוץ, צריך לנסוע בריצ'ה.
1: כל היועדים שאני מכיר כותבים לי עשרות פה. אני אגיע לאורי.
0: אני שואל אותך שאלה, הביא מחר 1,000 מנויים.
1: אוקיי.
0: מחר 1,000 מנויים.
1: מחר 1,000 מנויים, נו.
0: יש לו 150,000. אין לו זכויות שידור.
1: אין לו זכויות שידור.
0: אין לו כלום.
1: אין לו כלום.
0: שום הכנסה.
1: אין לו.
0: אוקיי, ספונסר אני לא יודע.
1: אבל אולי אנשים יתרמו כספים?
0: אה?
1: תרומות?
0: אז אולי יתרמו לסילוק החובות.
1: בסדר? מה ש... אני אומר ככה, מה שמגיע משפטית לאופר, סבבה.
0: אני לא מדבר על אופר.
1: אבל אני אומר לך,
0: לבוא
1: ולהתמודד עכשיו מול הזה, זה עוד יותר הרחקה.
0: אם יש חובות למס הכנסה, והחובות לא נוצרו לפני שנה, או כל החוב לא נוצר, כאשר הפועל תל אביב...
1: עברה לאופר.
0: עברה לאופר, נכון?
1: ברור שזה עליהם.
0: לא, אני לא יודע. אתה אומר עליהם.
1: העמותה, על פניו.
0: אתה אומר עליהם.
1: אני לא יודע מה הסכם ביניהם.
0: אבל הם אומרים לא.
1: אוקיי. בוא, אני מבין שעכשיו זה נידון בבית משפט. בוא נראה בבית משפט יחליט.
0: בסדר.
1: כרגע בית משפט יחליט לא להחליט.
0: ואם בית משפט יחליט, אתה יודע מה, הוא ייתן 20 מיליון מכל החובות? ואתם חמישה, מאיפה הם יביאו חמישה?
1: אין להם חמישה. אין להם. כמו שאמרנו, יש להם 150.
0: אה?
1: 150 אם אתה רוצה.
0: יש להם 150 אלף.
1: אוקיי. יאללה, קוף, בוא נדבר על השינויים. הנהלת ההתאחדות לכדורגל מודיעה על שינויים מהותיים בתקנון המשמעת של ההתאחדות. אני אקח אותך לשניים מכל דבר. אחד, אין יותר דבר כזה משחק עונה ללא קהל חוץ. מעכשיו, במידה ויהיה משחק עונה, בסיבוב השני בפלייאוף העליון, לא יכולה להיות ענישה של קהל ללא חוץ, וכמו כן, לגבי פירוטכניקה, 10 דקות המתנה, ואולי אחד מהדברים עוד יותר חשובים, זה בניגוד למה שקרה בדרבי, שהוא התפוצץ לפני תחילתו, אין דבר כזה. זאת אומרת, אלא אם כן יהיה משהו מאוד מאוד חריג.
0: גופות.
1: חוזר.
0: אי אפשר.
1: משחק חוזר. לא, משחק חוזר.
0: גם גופות.
1: אני מקווה שלא גופות, אבל משחק חוזר יהיה.
0: הם לא מדברים על גופות, זה בעיה.
1: אז הנה, בוא נדבר עם מנהל האגף המשפטי בהתאחדות לכדורגל, עורך דין רן כהן ניסן. אהלן רן, מה העניינים?
2: אהלן, צהריים טובים.
1: רן?
2: כן, אני שומע.
1: שומע אותו? קוף.
0: כן, שומע אותו.
1: אז אני לא שומע. טוב, אז קוף ישאל.
0: טפלו בו, טפלו בצנצי באוזנייה. רן,
1: קודם
0: כל צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: יש לי אליך שאלה, אתה יודע, מה קורה אם מגיע קצין משטרה, ולא מתחשב בכל הברס של ההתאחדות ומנהלת, ואומר, רבותיי, תם האירוע.
1: אין בעיה, אז משחק חוזר. זה מה שהוא אומר.
0: אני שומע. שנייה.
2: לא כל כך הבנתי מה שונה.
0: לא מחכים יותר 10 דקות. הוא לא מחכה 10 דקות, הוא לא מחכה דקה. הוא מודיע לכם, נגמר. אין שיחות.
2: אתה מחבר פה בין שני דברים. אתה מחבר פה בין מספר דברים, ואתה מחבר את הכל לאותו דבר,
0: וזה לא מדבר. כן.
2: אז בוא שנייה נסביר, כי 10 דקות לא קשור למה שאתה אמרת. מה שהיה הוא שיהיה. קבוצה מחויבת שיתקיים משחק. בשביל שיתקיים משחק צריך אישור של משטרה. אם יושב קצין משטרה ומחליט שמשחק לא יכול להתנהל, וזה לשיקול דעתו, וזה אחריות של משטרת ישראל, שמחליטה האם משחק לא יכול להתנהל, אם היא מחליטה את זה, אז יש ענישה שמדברת על מה קורה אם משחק לא מגיע לסיומו. אין רלוונטיות.
0: לא, הוא לא מתחיל. הוא לא מתחיל כמו שהיה.
2: אז הוא לא מתחיל, בסדר. אז הוא לא מתחיל.
1: לא, אבל עד עכשיו הייתה אופציה לבית הדין לפסוק על משחק חוזר, ועכשיו על פי התקנון החדש, יש לה אפשרות לפסוק על משחק חוזר.
2: קודם כל אני אגיד, זה לא, כל הדבר הזה הוא לא שליפה. אנחנו...
1: לא אמרתי שליפה, לא אמרתי שליפה.
2: לא, שנייה,
1: אז אני אסביר. רק נציינתי את העובדות. אוקיי, תסביר את התהליך, בדיוק.
2: אין בעיה.
0: אני אגיד לך למה, אני פשוט, תתייחס לזה גם אם אתה רוצה, אני פשוט חושב שבענייני בטיחות והבטחה, ההתאחדות לא צריכה להיות בעניין ולא המנהלת, אוקיי? זה משטרה.
2: אבל בדיוק, מה שאתה אומר לא סותר את מה שאני אומר. האחריות לקיום משחק,
0: לא.
2: ומי שאחראי להבטח את שלום הציבור,
0: רן, עוד דבר.
2: זאת משטרת ישראל.
0: נכון, אבל עוד דבר, תענה גם על זה, אני מתנצל שאני קוטע אותך. בלי כל השיחות, בלי כל ה... אתה יודע, לצלצל להוא, לצלצל למנהלת, לטלפן להתאחדות, תשכנעו, להתקשר למפכ"ל, אין, אין. אתם לא יכולים לדאוג לזה, זהו זה.
2: עוד פעם, התיקונים שאנחנו מדברים עליהם היום בכלל לא קשורים לסוגיה מתי או לא, מתי כן או לא מפסיקים משחק. זה לא קשור. אנחנו בבית הדין מקבל תמיד אירועים אחרי שהם קרו. בית הדין לא קובע והתקנון לא מנהל את הדברים לפני שהם קרו. יש אירוע מסוים, כמו לדוגמה אותו דרבי שפוצץ שהיה בהחלטת משטרה.
1: נכון.
2: אלא זה המצב העובדתי.
1: אחלה, אגב, אוקיי, טענה, אז קח אותנו למקום הזה.
2: גם טענה פועל תל אביב, גם טענה פועל תל אביב אז בדיון, שזה החלטה של משטרה, אבל בסופו של דבר בית הדין בא ואמר לה, אני לא יכול להתערב בהחלטות משטרה.
1: אוקיי,
2: החלטת משטרה.
1: אז רן, קח אותנו רגע לסיטואציה
2: הזאת. אז עכשיו אני אקח אתכם לסיטואציה ולתיקון שנעשה.
1: אוקיי, יפה.
2: התיקון הספציפי הזה שנעשה, קודם כל אם נתחיל שנייה בתמונה הרחבה יותר, יש איזושהי מדיניות מסוימת, מדיניות שמובלת על ידי יושב ראש ההתאחדות, של רצון לייצר שיתוף פעולה עם קהל. יש פה איזשהו רצון שיהיה טריו מסוים, התאחדות, מועדונים, מועדים,
1: okay.
2: שיעבדו ביחד,
1: okay.
2: ויעשו את הדברים ויקדמו את הכדורגל, כי בסוף לכולם יש את אותו אינטרס בדבר הזה, שהוא אינטרס לקדם את הכדורגל. עכשיו, אנחנו לקחנו את הנושא של הפסדים טכניים, הלכנו ועשינו בדיקה, אני לא יודע אם יצא לכם לקרוא, דוח שהכין עבורנו משרד גולדפורט,
1: אני קראתי.
2: משרד של היועץ המשפטי שלנו, והוא הלך ועשה סקירה, כי אנחנו לא באים ואנחנו לא ממציאים את הגלגל, בדקנו איך זה נעשה באירופה ואיך זה נעשה בעולם. ואנחנו ראינו שמקרה שבו יש ענישה כפולה, קרי, גם הפסד טכני, ואני מדבר עכשיו במיוחד למשחק שלא החל בכלל, גם הפסד טכני וגם הפחתת נקודות, זה אירוע שלא קיים בהתאחדויות אחרות, למעט ביוון, ולמעט בוופא, שבוופא יש כבר שיקולים אחרים של לוחות זמנים וחלונות בינלאומיים וכו'. ולכן אנחנו אמרנו דבר כזה, אנחנו אמרנו אנחנו הולכים לעשות פיצול של הדיון. יהיה דיון אחד שמדבר קודם כל על שאלת גורל המשחק. כאשר למעשה, אגב, גם לפני זה בתקנון היה את האפשרות לבית הדין לקבוע משחק חוזר, היה לו את האפשרות. פשוט מה קרה בדרך? מאחר והדיון, גם בשאלת המשחק, התחבר יחד עם הדיון של האנישה, לקח שבוע, שבועיים, שלושה, עד שהתקיים דיון והגיעה ההחלטה, והיה מאוחר מדי גם לקיים משחק, גם ברמה הפסיכולוגית.
1: אז עכשיו זה יהיה באופן אוטומטי כמו בהולנד לצורך העניין?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא אוטומטי.
1: אז תסביר.
2: זה החלטה של בית הדין. אגב, בהולנד, מה שהקשם זה ועדה מנהלית, זה סוג של ועדת ליגה וגבי המנהלית, זה לא מה שקורה אצלם.
1: חבל שזה לא קורה אצלם.
2: זה החלטה של בית הדין. לא, כי אנחנו בכוונה לא רצינו שיהיה ועדה מנהלית שתקבע, רצינו שיש את בית הדין בפנה
1: ושתה. כן, אבל תראה זה אופי, למשל אייאקס, אני לא יודע אם ראית אותה, היה משחק של אייאקס.
2: אבל לשם אנחנו בדיוק הולכים.
1: אוקיי.
2: תקשיב, אנחנו תוך 48 שעות, ואין אפשרות לדחייה, תוך 48 שעות יש קודם כל דיון בפני בית הדין, שהוא דן אך ורק בשאלה אחת, מה גורל המשחק.
1: אוקיי.
2: עכשיו פה אני מחלק את זה לשניים. אם המשחק עדיין לא החל, אנחנו אומרים לבית הדין, הנטייה שלך היא למשחק חוזר. אבל בנסיבות חריגות, הפסד טכני.
1: מה זה חריגות?
2: אם המשחק, מה זה חריגות? זה מה שיפה בפסיקה. בפסיקה אנחנו לא יכולים לצפות את העולם, והמציאות תמיד...
1: אין בעיה, אבל מה זה חריג כרגע מבחינתך?
2: אני לא יודע, כי אתה מדבר עכשיו על שאלות
0: תיאורטיות. פורס מז'ור.
1: כן, בדיוק.
0: ברק פגע בכדור.
1: לא, הפורס מז'ור הזה לא... זה לא חריג מהבחינה.
0: אם יש איזשהו... אי אפשר לקרוא את הפסיקה.
2: לא, לא, זה לא מה שאני אומר.
0: תלוי כמה... רגע, רגע.
1: זה משהו מאוד מופשט ורחב.
0: שנייה, שנייה, רן.
2: אבל שנייה, אולי אני אסיים שנייה את ה...
0: לא, אני רוצה להתייחס... אני רוצה להתייחס לקטע שאי אפשר לדעת את הפסיקה. יש מאחרים, רן צנצי.
1: בסדר.
0: יש תדלנים שהם ארכים אחרים. יש קשרים, יש עניינים. וזה לפני בכלל שמגיעים לבית הדין.
2: אני קודם כל אני מאוד מאוד לא מקבל את מה שאתה אומר. אני לא, אם יש מקום שהוא נקי ושאף אחד לא נכנס לשערה ואף אחד לא מתערב, זה בתי הדין, וזה תובע ההתאחדות שמקבל החלטות בצורה עצמאית, כך לפי התקנון. וכל הדיון על המאחרים, זה דיון שאני ברשותך לא מתייחס אליו, אני לא מכיר אותו. בסדר, אני גם לא מכיר אותו, אז זה לא הנקודה. יש בסוף בתי דין, ויש את תובע ההתאחדות, ויש יועץ משפטי, והם שלושתם עצמאים וסוברנים להחליט את מה שהם מחליטים. עכשיו אני חוזר שנייה לדיון הקודם. אם המשחק כבר החל, אנחנו נותנים פה איזשהו שיקול דעת לבית הדין. זאת אומרת שבית הדין צריך להחליט האם הוא הולך למשחק חוזר, או משחק חוזר ממשיך, כן או לא, תלוי בנסיבות של המקרה, ונתנו גם כללים במרכאות. הדקה שבה זה קרה, התוצאה במועד שזה קרה, וחומרת האירועים. זאת אומרת שלא דין 1-1 או 0-0 בדקה עשירית, כדין 2-0 או 3-0.

0: לשבת בדקה 80.
1: אוקיי.
0: ופה יש את האפשרות לבית הדין לבוא, לקבל את הראיות, לשמוע טיעונים ולהחליט אם הוא הולך לכיוון של משחק חוזר. אגב, המשחק החוזר, הרעיון הוא שהוא יתקיים בצורה מאוד מאוד מהירה, עם נטייה למשחק חוזר ממשיך, כלומר ממשיכים מאותה נקודה, זאת אומרת שאין איזשהו אינטרס עם קבוצה בפיגור לעשות משהו כזה, כי ממשיכים מאותה תופעה, והמשחק אמור גם להתקיים בצורה מהירה וללא קהל. זאת אומרת שמשחק החוזר לרוב...
1: המשחק החוזר יהיה לרוב ללא קהל.
0: המשחק החוזר יהיה לרוב ללא קהל.
1: אוקיי.
0: וזה גם מאפשר את המהירות של לקבוע את המשחק, וזה גם אלמנט תרצעתי, אוקיי. אושי, לקבוצה המערכת.
1: רן, יש לנו עוד שתי דקות.
0: לקהל שלה.
1: קח אותי רגע, לא, להחלטה לגבי איסור כניסת קהל חוץ.
2: שנייה. רן, קח אותנו להחלטה במקרה של התקנון החדש לגבי מה שהיה בגמר גביה. שאתה אומר, לא היו מאחרים, היו רק מאחרים. והפסק דין המקל. זה מה קורה בתקנון החדש? חיבוקי?
0: לא, אין פה שום שינוי. מה שנעשה אז זה הסדר טיעון שנעשה בין התובע לבין הקבוצות. כן. אחרי מסע ומתן מאוד ארוך.
2: שזה נקרא מאחרים.
0: הייתה הנישה לא פשוטה. לא, למה זה מאחרים? למה לא הייתה הנישה?
2: המועדונים נענשו?
0: הם הורחקו לשבעה משחקים.
2: המועדונים נענשו?
0: המועדונים נענשו בעשרות אלפי שקלים קנס פלוס נקודה על תנאי. נקודה על תנאי.
2: אני נרגש.
0: לא קשור לנרגש, אבל כן, גם המועדונים נענשו.
2: היו מקרים פחותים פחות שהפחיתו לכל מועדון שלוש נקודות.
0: אני, שוב, אתה מדבר על אירועים ספציפיים, לא מכיר אותם. אם אתה מדבר על אירוע בעצם, אתה מדבר בטח על אירוע באר שבע סכנין.
2: באר שבע סכנין.
0: באר שבע מכבי חיפה.
2: רמת גן בני לוד. באר שבע מכבי חיפה.
0: כל הדיונים.
1: אגב, בביתר, ברן, שואלים בביתר,
2: ביתר ירושלים ארבע נקודות.
1: שואלים אם יש תקנון אחר לביתר ירושלים, או שביתר ירושלים חלק מהתקנון הזה גם?
2: לא. אני אומר לך, לא.
1: לא?
0: יש דין אחיד לכל הקבוצות, כל הניסיון הזה, כל הניסיון הזה לייצר פה...
1: אבל בואו נהיה פרקטיים, בואו נהיה פרקטיים, תראו אותנו מדוע ההחלטה לגבי איסור כניסת קהל חוץ, אגב, ההחלטה שהיא נכונה מבחינתי, שבסיבוב השני של הפלייאוף העליון לא תותר הנישה כזו כדי לא לפגוע בספורטיביות של משחק עונה.
0: אז אנחנו גם פה הלכנו ובדקנו. בדקנו את שתי העונות האחרונות, בדקנו מתי זה הוחל, ובדקנו גם נגד מי זה הוחל. יצא שבאמת לפני שתי עונות, זה היה נגד קבוצה מסוימת, שכך יצא כל הזמן, יצא שהעונש הזה נגדה, ובעונה שעברה הייתה קבוצה אחרת שזה כל הזמן נגדה. ולכן באו ואמרו, טוב, בואו ננסה לייצר. שנה שעברה זה היה הפועל באר שבע, שבאמת יצא לה הרבה משחקים ביתיים.
1: כן, שהפועל באר שבע הרוויחה, ולפני שנתיים היא הפסידה.
0: נכון.
1: זה מה שאני קורא.
0: נכון. כן. לא משנה, הרוויחה הפסידה. יצא, כל פעם זה יוצא אחרת, ואגב, גם מה שיפה בתיקונים, שאתה עושה אותה מכאן ואילך, אתה לא יודע למי זה יפה, לטובת מי, וכולי. ולכן התיקון, אין הקלה. אין הקלה. בסך הכל זה לא ירוצן פעמיים רצוף נגד אותה קבוצה.
2: למה זה לא הקלה אם אני יכול לבקש הנחה בעונש ולהעביר
0: אותה? אתה לא יכול לבקש הנחה בעונש. אתה לא, איפה אתה יכול לבקש?
2: על תנאי.
0: על מה אתה מדבר? איפה? על מה אתה מדבר?
2: אני כקבוצה יכול לבקש העונש, עונש של הפחתת נקודות או כל עונש אחר, יהיה על תנאי.
0: אתה תמיד יכול לבקש שהעונש יהיה על תנאי. קבוצה מגיעה לבית הדין וטוענת, אבל יש היום עונשי חובה. אם משחק לא מגיע לסיומו, יש עונש חובה של נקודה, שאגב, אם חוזרים לדיון הקודם, כשמדברים על שאלת גורל המשחק, אז השאלה של האנישה, האנישה הוחמרה. במקום נקודה אחת, זה עלה לשתי נקודות. שרק הנקודה השנייה יש אפשרות, רק הנקודה השנייה יש אפשרות לקבוצה, אם היא הציגה ראיות לגבי אותו משחק ספציפי, שהיא תפסה אוהדים והרחיקה אוהדים, לא פעולות.
2: אם היא לא יכולה להציג ראיות, תמיד היא יכולה להמציא.
0: אז היא תקבל שתי נקודות. לא, אני עדיין סומך על יושרם של הקבוצות, שהן לא ממציאות ראיות. זה עוד לא נתקלתי על צעד.
1: בואו נראה.
0: אבל, אז בואו נדבר על דברים רציניים.
1: על הכיפה. עכשיו, אנחנו פשוט חייבים לסיים רק משפט אחרון, רן?
0: כן.
1: עוד מה שאתה, מה שאתה רוצה להוסיף או תוספת אחרונה?
0: לא, הנקודה השנייה, מה שדיברת על הנושא של משחק העונה, של מקום ראשון נגד שני, שוב, זה משהו מאוד נקודתי, מאוד ספציפי.
1: בסדר, אבל טוב שהכנסתם אותו.
0: מה הקבוצה מרוויחה מזה, כי אז העונש פשוט יחול, וזה לא שהם מבטרים לה על העונש.
1: ברור, ברור, יחול, אבל לא במשחק הזה.
0: כן, כן. זה לא ספציפית במשחק הזה.
1: נכון, יופי, זו החלטה מצוינת לטעמי. על הכיף, הקורדין רן כהן ניסן, מנהל האגף המשפטי בהתאחדות הכדורגל, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה.
1: אנחנו נוציא מספר חסויות, ומיד לאחר מכן, שלמה שרף הגדול, עם דיוני כדורגל אדירים, מיד אחרינו.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים. כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection. יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. טפוסינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
4: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
3: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
6: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגל! יש!

0: בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דמרי, מהחזון ועד המפתח.
2: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
3: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
2: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש, כמו תמיד, לפני כולם.
3: וואו!
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
9: אל תיתנו ליופי לבלבל.
10: יאללה, שלום עלי, אלן, צהריים טובים, שבוע טוב, כיף להריח אותך, כיף להיות איתך.
11: שמח להיות.
10: יאללה, אנחנו עכשיו, תודה רבה, אנחנו עכשיו בשעתיים של הרבה כדורגל, אבל גם יהיה כדורסל, כי מכבי תל אביב עשתה החתמה גדולה בכדורסל, נדבר על זה מאוחר יותר, אבל בואו נדבר, שלום, על הניוז הממש, מה שנקרא, הטרי ביותר, סעד אבו פרחי, שחקן שאתה אמרת לי שאתה, מקבל הצעה של 6 מיליון דולר מקולורדו רביץ, קולורדו רביץ, מה-MLS. תשמע, אני לא חושב אם זו באמת ההצעה, ואלו לפחות הדיווחים, אני לא מאמין שמישהו במכבי תל אביב יגיד לא, לדעתי הוא כבר התחיל להרוס מזוודה.
11: אין שום בעיה, אני הייתי משחרר אותו ברצון רב.
10: גם ב3 מיליון אתה משחרר אותו?
11: אני גם ב3 מיליון משחרר אותו. אני לא, תשמע, אני לא תואר בלגביו. אם הייתי צריך הוכחות לכך, אז המשחק האחרון עם לבסקי סופיה, הביא אותי למסקנה שאני צודק לגביו. זאת אומרת, הוא חלוץ לא רע, אבל זה לא מה שמכבי תל אביב צריכה. לכן אני חושב שטוב תהיה מכבי שתשחרר אותו, היא צריכה לדאוג לא רק לנושא של החלוץ המרכזי, היא צריכה לדאוג להרבה מאוד דברים.
10: אבל רגע, בוא נעשה רגע, תקשיב רגע. אם אבו פרחי, נעשה רגע ככה, אנחנו נעשה דיון על מכבי תל אביב. אם אבו פרחי, שזה כרגע אחד מהשני חלוצים שלה עוזב, 6 מיליון דולר, בואו, מפתה מאוד מבחינת מכבי תל אביב, ואני נגיד, הייתי משחרר אותו בטוח. גם בגלל היכולות שלו, שאני לא מתלהב יותר מדי, אבל 6 מיליון דולר. אסנטה מנהל מסע ומתן עם לצ'ה. רוי רביבו, אתה רואה מה קורה שם מלצ'ה, תכף אני אדבר איתך על זה. אליו ורלה מבוקש בכמה מועדונים. אז בואו, מכבי תל אביב מתפרקת, וגם אף אחד לא מגיע.
11: כן, תשמע, נכון, זה בסך הכל מצב עגום, כי כולנו הסתחרנו מהפתיחה הטובה במשחקי גביע טוטו.
10: נכון, גם אני.
11: וכולנו חשבנו שמכבי תל אביב היא הקבוצה שהיא מוכנה הכי טוב לליגה. היא שיחקה והיא הפקיעה שערים והיה כיף לראות אותה, אבל תשמע, ראינו שאין תחליף אפילו לשחקנים האלה, כמו רביבו ועוד שחקנים שלא שיחקו, אין להם תחליף, כי במשחק נדלסקי סופיה, זה נתן לנו להבין שמכבי תל אביב לא מוכנה לליגה בכלל, כי אם זה ההרכב שלה, וכמו שאתה ציינת קודם, זה קבוצה שתילחם על מקום 7-8.
10: בסגל הזה, שאלה נגד צסקה, אני מסכים איתך.
11: עם הסגל הזה אתה רואה שאין הגנה מספיק טובה, אין קישור מספיק טוב, אין התקפה. ואם בונים על פרץ, עם הדו מספרים שלו בהפקעה, ראינו שיש גם משחקים שפרץ לא פוגע ולא טוב.
10: אני חושב שפרץ עשה עונה חריגה, אני לא בטוח שהוא יכול לשחזר אותה.
11: בדיוק, וזה לא בטוח שהוא יכול להביא עוד פעם את המספרים האלה. לכן זה מביא אותה למסקנה שמכבי תל אביב צריכה לעשות בדק בית רציני מאוד, והיא חייבת לחזק את עצמה במספר שחקנים בעמדות מפתח שחסרים מאוד לקבוצה, כי בסך הכל המשחק שלה היא הופסה למעשה, להפסיד 3-0 נגד קבוצה כמו לבסקי סופיה, זה דבר ש...
10: צסקה.
11: צסקה, מוש. זה סופיה, זה נראה שזה לא בסדר, משהו לא דופק במכונה הזאת, וכנראה שאין מספיק שחקנים טובים בקבוצה.
10: בורג, אני גז, אני רוצה להתחיל איתך עם סיפור רוי רביבו. תכף קוף גם מצטרף, גם הוא יביע דעתו. בא השחקן שבעונה שעברה, עוד פעם, אני נותן לך את הצד שלו ואחרי את הצד של מכבי תל אביב, תגיד לי מה אתה חושב. הוא טוען, בא אליי שנה שעברה, קיבלתי הצעה מקופנהגן, אני לא יודע מה גודל ההצעה, היא הייתה נמוכה מ2.5 מיליון, ניסו קצת להדיר אותה יותר ממה שהיא באמת, ואמרו לי, לא, אל תצא, הכל יהיה בסדר שנה הבאה. הגיע שנה הבאה, הוא מרוויח 180 אלף יורו במכבי תל אביב, אחד מהשחקנים שמרוויחים את הסכום הכי נמוך שיש במכבי תל אביב. הוא טוען גם שאמרו לו שישדרגו את השכר שלו, גם זה לא קרה, והוא טוען שאמרו לו ברגע שתקבל הצעה אחרי שריב טירספול תצא. אלצ'ה על פניו מציעה 1,700,000 למכבי תל אביב, יורו, מגדילה במקצת את ההצעה שלה, ועדיין מכבי תל אביב כרגע בסכום הזה לא מוכנה, הוא ניגש למאמן שלו, לקני מילר ביום חמישי האחרון, ואומר לו, אני לא מוכן, לא יכול, לא מוכן, לא רוצה, לא יודע, קח איזה מה שאתה רוצה, לצאת למשחק. קודם כל, איך אתה עם הדבר הזה, שבא אליך שחקן, אחד השחקנים הכי מרכזיים בקבוצה של אחד מהשני הכי טובים לצלת עמי, ואומר לך הרגע לפני, תודה רבה ולהתראות, אני לא בא.
11: תשמע,
10: אני לא יודע בדיוק באיזה סגנון, אבל דרשת לו לצאת לצורך.
11: אנחנו לא יודעים בדיוק גם את המספרים שאתה נורכב בהם. אני לא בטוח שאלה המספרים, ואני לא יודע באמת מה עומד עליו, מה עומד.
10: אבל כאוכל אותי כמאמן, בא לך עכשיו שחקן ומדבר
11: איתך. אבל כמאמן בא שחקן ואומר לי שהוא לא רוצה לסרב. כן. יש פה בעיה.
10: אוקיי.
11: יש פה בעיה.
10: אז מה אתה עושה?
11: אני, אם זה שחקן כמו רוי רביבו, אני מנסה לשכנע אותו בכל אופן, תשמע, בוא נגמור את זה יפה. יש לך, כמו שראית, ביקשו מקנגוח, בבאר שבע,
10: שיחק.
11: לפני שאתה הולך.
10: שיחק שני משחקים. הנה, גם חלילי, עכשיו גם הוא עושה את המעבר לקריסטל פאלאס.
11: ביקשו מלבלגיה שחק. יכול להיות שפה, יכול להיות שרוי היה צריך...
10: אז מה, הוא יוצא לקרב נגד מכבי תל אביב כרגע?
11: יכול להיות שהוא נעלב מזה שהוא לא...
10: נפגע.
11: לא הצע, הוא נפגע. יכול להיות שהוא נפגע. יכול להיות שכל זה שהוא נשאר והוא ציפה ללכת כבר בשנה שעברה ולא הצליח לעבור, והוא נשאר במכבי, הוא ציפה אולי לסכום, להצעה יותר רצינית, ואולי הוא היה כן נשאר במכבי, אבל בסך הכל אני חושב שאי אפשר לשפוט אותו, כי מה שהוא עשה עבור מכבי,

0: אין ספק שהוא היה
1: מהשחקנים הבולטים. אז רגע, אתה היית במקומות האלה.
0: אני לא חושב שהקהל...
1: הקהל מאוד כועס עליו, בוא.
0: אני לא חושב שהקהל
1: צריך לקרוס עליו. הקהל מאוד כועס עליו, ואפילו מאשים אותו בתבוסה הזו לצ'סקה סופיה. אני דיברתי עם אנשים מתוך מכבי תל אביב, ואומרים, ברור שהיינו רוצים את רוי רביבו, אבל בוא, הגענו לא מוכנים, הגענו לא טובים, לא הכל רוי רביבו, עם כל הכבוד. אבל הקהל הוא קהל, הוא אמוציונלי.
0: בסדר, אבל אי אפשר לבוא ולשים את כל האשמה בהפסד על רביבו. אני חושב שמילר המאמן גם עשה טעויות קשות
1: מאוד במשחק הזה.
0: הדוגמה הבולטת ורלה שהוא שם אותו לשחק מצד ימין, שהוא הצטיין בכל המשחקים, שהוא שחק מצד שמאל, פתאום הוא מעביר אותו לצד ימין, למה ומדוע? אז בסך הכל, ולהעמיד את שחר, לשים אותו בצד, שיהיה השחקן הגב, ייכנס לאמצע.
1: שחר יכול להיות שחקן הגב?
0: הוא יכול להיות, זה לא כל
1: ההתקדה. עזוב את זה, הוא שם את חמו, עוד את בן חמו, והוא שם את רוזן, שני מגנים. רז שלמה, בוא, אני אומר לך אמיתי, סיסוקו שלא מגיע לכדור פעמיים בגולים.
0: זה לא...
1: ואז כשהוא מכניס את הסנטה ונועם בנאו, זה נהיה קצת יותר טוב.
0: הבעיה נראתה קשה מאוד.
1: אז זה כן עם מילר. אבל בוא רגע, קח אותי רגע לרוי רביבו. אני, כמו שאני מכיר אותך, עם חיים רביבו, לא רוי רביבו, בא ואומר לך דבר כזה, אתה אומר לו, נשמה, הלאה, ליציע, ביי ביי. עכשיו, לא... אני חושב שאני צריך לשכנע אותו. ויכול להיות שאני לא יודע בדיוק מה היה שם בחדר חדרים, יכול להיות שרוי רביבו אמר, אין, בא לי עבור, אני לא יוצא. אבל בוא נגיד שהוא דרש לא לצאת, והמאמן הסכים. בוא, מן הסתם, הוא לא רואה אותו, עושה פה שביתה איטלקית, אבל הוא עשה את זה. השאלה איך אתה מתנהל מול שחקן כזה, הוא היום הוא מגיע לאימון, מה אתה עושה איתו?
0: נותן לו להתאמן, כי בסך הכל, תשמע, אני לא יודע עוד איך זה ייגמר, ואם זה ייגמר, אולי הוא יישאר בסופו של דבר.
1: לא, אתה רואה שהקיל פה קרב.
0: אולי מכבי יגיע למסקנה שנשלם לו יותר כסף ונשאיר.
1: הוא לא רוצה, גם עכשיו תהיה לו פי שניים, הוא לא נשאר.
0: גם היום, לחפש היום...
1: הוא מבחינתו עוזב את מכבי תל אביב, ככה עוד פעם, אומרים לי כל האנשים הכי קרובים אליו, הוא סיים עם מכבי תל אביב, אני ממש גם לא משוכנע אם הוא יוצא למשחק הבא בסופיה.
0: תשמע, גם אני לא בטוח שהוא יצא למשחק הבא בסופיה. אבל אני חושב שלא משנה, בכל הרכב שהקבוצה יוצאת, יהיה קשה מאוד למחוק את ה-3-0. זה לא דבר של מה בכך. אף על פי שכבר קרו דברים כמו כדורגל, וזה יכול להיות, אבל מכבי צריכה לבוא עם הרכב אחר, עם סגנון אחר.
1: לא, אני לא רואה אותם עוברים אותם.
0: אני לא מאמין שאפשר לעבור במשחק.
1: לא רואה אותם עוברים אותם.
0: גם אני קשה.
1: קח אותי, אבל לניהול המקצועי, הכושל, של מכבי תל אביב, עד עכשיו, אנחנו נראים כרגע, מה אנחנו היום? בתשעה באוגוסט.
0: תשמע, אם מכבי תל אביב לא מבינה את המצב שהיא נמצאת בה, אז היא נמצאת במצב חמור מאוד. למה? הם הביאו עד עכשיו רק את גלאזר, אתה מבין? הם לא הביאו שום שחקן.
1: הם הביאו רק את גלאזר.
0: רק את גלאזר. זאת אומרת, הם לא הביאו שום שחקן.
1: והחלוץ, והחלוץ, אסטר...
0: אבל הוא עוד לא שיחק, הוא עדיין לא שיחק.
1: הוא נכנס לזה 20 דקות.
0: אנחנו לא ראינו, אני עוד לא ראיתי אותו, לא ראיתי ממנו משהו מיוחד, אני לא יכול להתרשם.
1: לא יודע, אני לא מכיר אותו.
0: אני גם לא מכיר אותו, אבל אני חושב שבינתיים יש בעיה בהגנה קשה מאוד, יש בעיה בקישור, יש בעיה בהתקפה. בכל העמדות במגרש, מכבי תל אביב לא מוכנה.
1: אוקיי, okay, עכשיו בוא תנסה רגע להסביר לי רגע. רק בבליקי אומר ככה. אני מעריך שזה מהפרסום של תומר לוי. למשפחת אבו פרח יש 17%, 17.5% מהבעלות על כרטיסו של סייד. המשמעות שאם מכבי תמכור אותו בסכום הזה, היא תכניס כמעט 5 מיליון דולר נטו מהעסקה. ומשפחת אבו פרחי יתקבל מיליון דולר מהעסקה.
0: נו, אז מה?
1: לא, אז אני אומר, תשמע, אם אבו פרחי הולך, ורביבו הולך, והסנטה הולך, וברלה הולך, אני לא יודע, זה כאילו אפשרויות כאלו, ולך תדע, פתאום עוד מישהו הולך, ואף אחד, בוא, ואנדרדה לא, פוג... לא, לא, לא סופרים אותו שם, אז כאילו, מה קורה במכבי תל אביב?
0: מצב, משל קשה.
1: זה לא קשה, זה הכל חוץ ממכבי תל אביב. בוא, אני מצפה ממכבי תל אביב להיות המועדון הכי חזק בכדורגל הישראלי. מבחינת ניהול והכל. ואני אומר לך שאני לתחושתי במקצועית,
0: חומר השחקנים, לא מתאים. חומר השחקנים שעומד היום לרשותה של מכבי תל אביב, אינו מתאים להישגים או לתחרות
1: אוקיי.
0: מספקת על תואר המדינה.
1: אוקיי.
0: רק עכשיו... אין, זה ברור לגמרי. זאת קבוצה מבחינת חומר השחקנים, היום היא קבוצה בינונית לגמרי. בינונית יכול להיות קצת יותר טובה, יותר פחות טובה, אבל אין שם שחקנים... גם לגבי, אני גם לא יודע מה לגבי ביליץ', כי ביליץ' הוכיח, ביליץ' הוכיח.
1: הוא 3 חודשים בחוץ, אז זה לא רלוונטי כרגע. בוא נגיד עד נובמבר, דצמבר, הוא לא פה, אז הוא לא רלוונטי בכלל.
0: לא פה, לא רלוונטי.
1: אז אין לך ביליץ' גם, אתה צודק, וגם אין לך ביליץ'.
0: גם אין לך את ביליץ', בסך הכל המצב שלה הוא רע מאוד. הוא רע מאוד.
1: אז למה אנשים בקנדה, הביאו לפה מנהל מקצועי, נכון?
0: עם כל הכבוד לשחר רוזן ול...
1: לבן חמו.
0: אלה לא המגינים שיכולים לזכור את מכבי תל אביב. כי בן חמו בכלל הוא בלם, שהוא גם היום בשיטה, הוא משחק בצד, אבל הוא נכנס לאמצע, ואז השחקן שמשחק על הקו, הרי לה יצא לרוץ לעשות את כל העבודה על הקו. וזה לא מתאים כל כך, אבל בסך הכל,

0: יש בעיות במכבי תל אביב. בוא גם צסקה סופיה, זה לא איזה אימפריית כדורגל, כן? אתה לא יכול לקבל שלישייה מ... עוד פעם, כאילו בבית, זה לא בית, אי אפשר לקרוא לזה בית באמת, אבל אתה לא יכול לקבל שלישייה מצסקה סופיה.
1: אסור היה למכבי תל אביב לראות ככה כמו שנראו. נראו חדלי אונים. ממש זה נראה רע, רע, רע. זה כאילו, אתה נתן לי פלשבק, אני לא האמנתי שזאת מכבי תל אביב.
0: שתגיד לי שלמה, נתקלת בדבר כזה ששחקן, קח אותי רגע לרביבו, כי מבחינתי הוא בפרופיל הכי גבוה. שחקן אומר, אני לא רוצה להיות פה, זהו, תודה רבה, אני מה שלא יהיה, אני עוזב. מה עושים מדבר כזה? תראה, השחקן, בוא אני אגיד לך משהו, השחקן, דיברתי עם מישהו במכבי תל אביב בסוף שבוע, ואמרתי לו על הדבר הזה שאמרנו חריג לזה, הוא אמר, שמע, זה לא חריג לצערי, כי בוא, היה להם את פריצה, שברח להם לדרך הזה תעופה, ובסוף לא יודע מה, עבר לסטנדרט ליש, וטק טק טק בסדרו את הכל. השאלה, מה אפשר לעשות עם שחקן? האם אפשר להתמודד? האם מועדון, אני שואל אותך כמאמן, האם מועדון יכול להשאיר שחקן שלא רוצה להישאר במועדון, בכוח מה שנקרא, כי הוא לא רוצה להיות פה.
1: אי אפשר.
0: יפה, אבל מצד שני, בא מכבי תל אביב ואומרת, הלו, זה גידלנו את הילד הזה, הוא כוכב מבחינתנו, הוא שווה יותר מ-2, 2.5 מיליון.
1: זה גם נכון.
0: אוקיי. אז מה, קח אותי לדילמה, מה עושים?
1: מה עושים? או שמוסיפים לו כסף ומשאירים אותו, או שהשחקן עצמו דבר צריך להישבר, הוא לא יכול להפסיק לשחק כדורגל בגלל כסף.
0: כן, אבל הוא יהיה חסר חשק, הוא יהיה, לא בא לו בכלל להיות חלק מהמועדון הזה יותר, לא, הוא רוצה, הוא כבר רואה את החלום שלו להיות בספרד, הוא
1: לא
0: כבר מסכם באלצ'ל להבנתי לפחות.
1: אני בטוח שהוא יצא לספרד והוא ישחק.
0: יצא לספרד, אתה אומר?
1: הוא יצא לספרד בסדר.
0: אבל יכול לבוא, אגב, מיץ' גולדהר זה אחרון הפריירים.
1: אני מאמין.
0: הוא, כל המשחקים האלה לא, הם יצאו פה לקרב, משפחת רביבו יצא כרגע לקרב מול מכבי תל אביב. אני לא יודע אם בקרבות מנצחים את מכבי תל אביב, זה מועדון גדול, חזק, עם בעלים מאוד עשיר. אני זוכר מה היה עם ערן זהבי, ערן זהבי, שאז רצה לעבור לסין, אמר גולדהר לא מעניין מה מימו 8 מיליון. נסע אליו ערן זהבי מתאילנד לקנדה, במטוס, ופה ושם, אמר לו מיץ' 8 מיליון, יצאת. פחות מזה, אתה נשאר פה.
1: תשמע רגע.
0: בסוף הוא יצא.
1: תמצי, אני אומר לך דבר אחד. אבא שלו, שרואי חיים, לא ייתן שהבן שלו ייפגע בצורה כזאת שיגמור קריירה. זה ייגמר לכאן או לכאן. איך זה ייגמר, אני לא יודע.
0: אבל
1: זה ייגמר.
0: זה ייגמר, זה ייגמר.
1: חיים לא ייתן לדבר זה ליפול.
0: אבל איך אפשר
1: להשאיר
0: שחקן ממורמר בתוך קבוצה?
1: אז אני אומר לך, זה ייגמר בצורה שהיא תהיה טובה לשני הצדדים. זה הכל. אני מאמין שיגיעו להסכם והכל יהיה בסדר.
0: אוקיי, אני בוא נגיד גם,
1: אני מאמין שהכל יהיה בסדר.
0: אני מקווה לטובת שני הצדדים, אגב, חשוב לכדור.
1: הוא בחור חיובי, הוא שחקן טוב, הוא תרם הרבה למכבי, הוא תרם הרבה למכבי תל אביב, אני מגיע לו יחס של כבוד, וגם הוא צריך לכבד את המועדון שנתן לו את הבמה הזאת, כי מכבי תל אביב זה לא מועדון סתם, זה מועדון גדול במדינת ישראל, ואני חושב שגם הוא צריך לדעת לתת, להחזיר כבוד למועדון שנתן לו את הבמה הזאת, זה הכל. זה חייב לבוא בצורה הדדית, בהסכמה הדדית בין שני אנשים, בין שני הגופים האלה שלטובת העניין, גם מכבי שתהנה וגם הילד שיהנה וילך לדרכו ויעשה את ההצלחה שכולנו מקווים ומאחלים לו שיצליח.
0: רק אני אספר לך עוד פרטים, מפרסם תוכמן, שמכבי תל אביב רוצה 8 מיליון דולר. אתה מבין שישה, על אבו פרחי. שישה זה לא מספיק על אבו פרחי, הם רוצים 8. יכול להיות שיבקשו ממנו, מאבו פרחי, כחלק מההסכם לוותר על המיליון שמגיע לו. למה הוא צריך לוותר על המיליון?
1: למה הוא צריך לוותר אם יש לו הסכם כזה?
0: והבעלים של הקולורדו הוא גם בעלים של ארסנל. תשמע, אני חושב שבשישה מיליון, אני אומר לו, אני קושר אליו היום, אני אומר לו, מברוק אחי, קח את המזוודה, קולורדו, תודה רבה ולהתראות. בוא, זה סכומים מטורפים.
1: זה סכומים שזה הרבה מעבר למה שהוא שווה כשחקן. הרבה מעבר למה שהוא שווה כשחקן.
0: חד משמעית. תגיד לי, שלמה, בוא רגע נעבור, נדבר על הפועל תל אביב.
1: מה שתגיד, הפועל תל אביב זה הקבוצה הכי מרשימה במשחקים.
0: הכי מנוהלת לדעתי.
1: הכי מנוהלת, הכי מצליחה, ואותי זה לא מפתיע, ואני טענתי, ואני אומר, ואני חוזר בפעם המאה שלי, שזו הקבוצה היום שמנוהלת בצורה אולי הטובה ביותר היום, עם הסגל הטוב ביותר, עם צוות שחקנים.
0: כן, אני חושב שיש לה את הסגל הטוב ביותר?
1: יש להם סגל מצוין.
0: יותר טוב מהפועל באר שבע?
1: לא נופל מהפועל באר שבע.
0: באמת?
1: אמרתי לך, הקבוצה הזאת צריכה השנה להתמודד על המקום הראשון. אני כבר חשבתי שבשנה שעברה לא ויטלתי את זה, ועובדה שהם היו קרובים מאוד, והם היו בסדר גמור. אני חושב שעם הניסיון שהצעירים רכשו ורכש נכון, אתה יודע, נקודתי כמו שאומרים, לא להשתולל ולהביא ערימה של שחקנים, אני חושב שיש להם קבוצה מספיק טובה לרוץ, לעשות את האליפות השנה.
0: ממה אתה בעיקר מתלהב ברמה המקצועית? ראית את הפועל תל אביב גם ב...
1: כל השחקנים בלי יוצא מהכלל עובדים.
0: קח אותי, אתה יודע מה, לרויאל קוקי, שאתה תמיד אמרת לי בליגה, איזה שחקן, איזה שחקן, איזה שחקן, איזה שחקן.
1: אתה זוכר?
0: ראית את הגול שהוא עשה?
1: אתה ראית את הגול?
0: זה גול של גאון כדורגל, לדעתי.
1: אני לא טעיתי לגביו, אני אומר לך עוד פעם.
0: אבל מה, קח אותי, אתה יודע, החזון, קח אותי בעיניים שלך, לאן אתה חושב שאחד כמו רויאל קוקי יכול להגיע?
1: יכול להגיע לטופ שבטופ, להיות מהשחקנים הבולטים בכדורגל הישראלי, הוא גם לא יישאר פה הרבה זמן. לפי דעתי עוד שנה, שנתיים גג, הוא יוצא מפה.
0: המדהים הוא שלפני שנתיים הוא מושל למכבי הרצליה, מהליגה הלאומית, משחק שם חצי שנה, מגיע לליגה הלאומית להפועל תל אביב, בו הוא בסך הכל יש לו שנה אחת בלבד. שנה אחת בלבד. זה פשוט מטורף.
1: תשמע, זה שחקן ברמה גבוהה מאוד, והשער שהוא הבקיע, זה שער ש... זה אפשר לראות את זה כל פעם ולהתלהב מחדש.
0: קוף, הלכת להביא קפה, נמכר עוד שחקן למכבי תל אביב. לא, עוד לא נמכר, אבל בדרך, אבו פרחי, אבו פרחי שנמצא קרוב מאוד לעזיבה. 6 מיליון, מכבי רוצים רק 8 אבל.
2: 8?
0: ככה על פי...
1: מה אתה אומר?
2: אני במקומן לוקח 14.
0: כן, למה לא 20? אני אומר 25, מה שחללי קיבל גם אני רוצה.
2: תשאיר במה שנקרא, אתה יודע.
0: לא, גם...
2: הוא ספרתי כאילו נמוך.
0: תודה. גם מגיע לעל פניו למשפחת אבו פרחי כמיליון דולר במידה וזה 6 מיליון.
2: הם מתבקשים להשאיר את זה.
0: הם כבר מתבקשים להשאיר את זה בישראל, בדיוק.
2: כן. אמרתי לך, חוזה זה רק נייר.
0: בוא רגע נצרף, אני תכף, קוף, אני רוצה לדבר איתך בכלל גם על כל מה שקורה במכבי תל אביב, ובוא, זה בוקה מולדתה, אבל קח אותי רגע, אני רוצה לדבר עם אורי דוד, מאמן הנוער של רוי רביבו, בעבר, ומי שנחשב למאוד קרוב אליו, אהלן אורי דוד, מה העניינים?
3: היי, משהו כן.
0: אנחנו בסדר גמור. תשמע, כל השחקנים עברו בסופו של דבר אצלך, אז יש לך פה פינת אורי דוד בימי ראשון. פעם זה אוסקר, עכשיו זה רוי.
3: חלקם. האמת היא שרוי כן, אנחנו הגיע למצב שמבחינת מה שהוא עשה במכבי תל אביב, לצאת החוצה, יש לו הזדמנות טובה לצאת ולהראות עצמו לפי הוא עשה הרבה בשביל מכבי תל אביב בחזרה, מה שתפסו כמובן מחלקת הנוער מגיל ממש בצטר לכדורגל.
0: כן, אבל יבוא, אבל אורי, אני אגיד לך משהו, יבוא היום לצורך הנן גולדה.
3: כן, אבל עדיין, אני חושב שיש איזשהו מחיר, אתה יודע, מקסימום לשחקן ישראלי בשירות מגן, וצריך עדיין לעזור לו, צריך לעזור לו.
0: אתה יודע, אבל מה הבעיה שלו, אורי, שעכשיו מגיעה הצעה מה-MLS אמנם, ששם זה הליגה משלמת את הכסף לשחקנים ה-Under 21, על סעד אבו פרחי, שעוד לא עשה שום דבר בכדורגל, והנה מכבי יקבל עליו 6 מיליון דולר. אז עוד פעם, יכול להיות שהם אומרים בפרופורציות האלה, אם זה מקבל 6 מיליון דולר, אז מה אירוע רביבו?
2: אבל יש מחיר, אתה מבין, עוד אף אחד, לא ב-MLS ולא באירופה, הציע כזה מחיר, הוא הציע שליש.
0: כן, הוא קיבל, עד עכשיו קיבלו שליש.
3: לגבי, אבל אני חושב שרוי גם רוצה להתגר עצמו בכדורגל האירופאי, ואם ההצעה מגיעה מספרד, אני חושב שזה עדיף, כמו שחשבתי שעדיף שדור תורג'מן יגיע באירופה ולא ב-MLS, זה מוקדם מדי להגיע לליגה הזאת, כדי לפתח עצמו ולהראות עצמו ביכולות יותר גבוהות. אבל רוי...
2: אבל לא היו הצעות על דור תורג'מן באירופה.
3: היו הצעות, אבל לא מספקות את היכולת. אז הוא עדיף ללכת ל-MLS. ועכשיו אם אתה עושה אחד ועוד אחד, ואתה, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, מאיפה אני יכול ללכת לקבוצה גדולה באירופה, אז כמובן מאירופה בליגה יותר בינונית, ומאלה זה מאוד קשה לחזור לאירופה.
0: קח אותי, אורי, קח אותי לימים האחרונים של רוי רביבו, ההחלטה לא לטוס למשחק. בוא, יש פה קרב עכשיו, בוא נקרא להם לשמוע.
3: אני להגיד את האמת, לא הייתי איתו בקשר בזמן.
0: אוקיי, אז מה שאתה רואה, מה שאתה רואה מרחוק.
3: ממה שאנשים קורבים שאני מכיר אותם, אומרים שהוא רוצה לתת, ולתת ולהצליח ולעשות את הפעולות האלה כדי שהוא יהיה במצב שהעסקה יוצא לפועל. ואם הוא עשה איזשהו לחץ לא לנסוע למשחק נגד צ'סקה, אני פחות אהבתי. אני חושב שיוקן היה
0: צריך לתת. אני לא יודע אם זו החלטה שלו נטו, אבל זו דרישה שלו, זה בטוח. בקשה,
3: דרישה, כזה שאתה רוצה. כן, זה לא היה כזה נכון, אבל עדיין, אני חושב שכן, בגדול, בתמונת הכוללת, המועדון צריך לאפשר לו, להקל על העסקה, לא כדי לתת לו...
0: אבל אתה אומר, לאפשר לו, אבל בוא, יש שם בן אדם שקוראים לו איש עסקים, ממולח, תותח, כמו מיץ' גולדר, הוא הבעלים של הקבוצה. הוא אומר, וואלה, זה בן אדם שגדל אצלי, זה בן אדם שנתתי לו את כל הבמה. אני בשניים, שניים וחצי, גם בשלושה מיליון אולי לא, אבל בטח לא בסכומים הזה, אני לא מוכן לשחרר אותו.
3: אבל הוא כן עושה, כשהוא עלה לקבוצה הבוגרת, עושה דברים, למכבי תל אביב, הוא עליפו גביע, הוא עושה דברים יפים.
0: עשה דברים יפים.

0: זה לא משנה, תקשיב, זה לא משנה. ברגע שהוא הסכים לחוזה ארבע שנתי בשכר נמוך במושגים של מכבי תל אביב, תמיד זה תקע אותו, הרי ברור.
1: אני לא חושב שזה עניין כלכלי.
0: רגע, אני לא יודע אם זה כלכלי, למי זה כלכלי, מה, הוא מסתכל, הוא הולך להשביח את השחקן, זה לא מעניין אותו. תבין, הוא סוחר, והוא רוצה למכור את הסחורה. עכשיו, אם הוא ימכור את רוי רביבו, שהעלות שכר שלו, עם הנטו שלו הוא 180, נגיד העלות הוא 400, מי שיחליף אותו מחול, העלות תהיה 600-700.
1: נכון.
0: כי הוא לא יבוא פחות מאשר 400-500 נטו.
2: אז מה, אורי, אתה גם מאמן, אימנת אותו, אתה גם מאמן עכשיו, בא לך סכן, אומר לך את מה שאומר לך, אני לא רוצה לצאת, יש לי חשק, אין לי חשק, לא בא לי, אני לא רוצה להמשיך. קודם כל, מה אתה עושה?
1: אני חושב, בנקודת מבט של מאמן, כאילו, אם השחקן לא בבד ב-100% לכל משחק, אז אני לא מתשמש בו, זה לא משנה.
2: אוקיי.
1: אני לא הייתי מתשמש בו, אני אתן, אם השחקן היה פונה אליי, אתה יודע.
2: כן.
1: בדבר הזה, ואני מניח שהוא עשה את זה, אז כן, מילר לקח את ההחלטה, ומבחינת אותו החלטה נכונה, בתוצאה הסופית זה ראינו מה קרה.
2: בדיוק.
1: אז בדיעבד יקרה.
3: כן, אבל הם יכלו להפסיד גם עם רוי רביבו.
2: ברור.
3: ב-3-0, זה לא אומר שום דבר.
1: כן, כן, ברור.
2: אבל עדיין, אתה יודע, אורי, אתה מכיר את הקהל של מכבי תל אביב, הקהל התהפך מה שנקרא, והקהל עכשיו כועס על רוי רביבו, ורביבו מול מכבי תל אביב, כרגע זה נראה כמו איזה סוג של עימות ישיר, ראש בראש, יצא או לא יצא.
1: אבל רוי, אני יכול להגיד לכם שרוי ממכבי תמיד אוהב את מכבי.
2: בסדר, אוהב, עובדה שלא נסע. תראה, אנחנו נותנים את הדוגמה של קנגווה, שהיה סגור כבר, גם הייקי אתונה, גם
0: פנטריקו. גם ברביבו היה בסיבוב הראשון, די כבר.
2: בסדר, נו, אז מה? אז הוא גם היה צריך להיות פה. איפה הנאמנות שלך כלפי המועדון שגידל אותך?
0: הלו, נאמנות זה למדינה, מספיק.
2: אין לו נאמנות למועדון?
0: למה, המועדון נאמן לו?
2: ברור שהוא נאמן לו.
0: במה הוא נאמן לו?
2: הוא משלם לו את השכר שמגיע לו?
0: את השכר, אבל בשכרו, במעמדו בקבוצה, הוא מקופח לעומת בובלים.
2: לשדריך את השכר, פנית למועדון, או שאתה רוצה לצאת לחול? תחליט מה אתה רוצה.
0: שאו קופנהגן רצו לקנות אותו, מה אמר המועדון?
2: שלא.
0: תישאר בכלבייה.
2: כן.
0: מה אומר לו עכשיו?
2: תישאר במועדון.
0: מה אומר לו? להישאר בכדורגל הישראלי זה להנציח את הבינוניות.
2: בסדר.
0: הילד בן 23, אוקיי, כל המיטב לסגל, כל המיטב לסגל, כבר נמצאים בחול, או רוב המיטב.
2: מה לעשות?
0: אגב, מה לעשות?
2: אגב, כל המיטב. כמעט כל הנבחרת נוער הזאת
1: בחול. נדב, בקבוצה הזאת, בקבוצה של נוער הזאת שאני אימנתי, זה גם דור תורג'מן, וזה גם אוסקר, וזה גם ברלין, וזה גם רוי נאווי, ואולי גם רוי רביבו, שזה עבד. בקבוצת נוער אחת.
2: מטורף.
1: אגב, רוי נאווי עשה גול אדיר נגד זוריה וסוגן כמה דקות, ניצחנו 3-1.
2: נאווי, סליחה, חשבתי שהוא בא להתרשמות.
1: לא, נאווי אצלנו. לא, מה פתאום, אתה יודע איזה גול, הוא עשה גול מדהים עכשיו.
2: וואלה.
1: שיימנו את המשחק בביתן של דינמו קייב.
2: נגד מי שיחקתם?
1: נגד זוריה לוגן, שיחקנו 3-1.
2: יפה. תגיד לי רגע, אורי, ושאתה רואה נגיד את אבו פרחי ל-MLS, משהו שאתה מציע לו לעשות?
1: אני עוקב אחרי הליגה הזאת, אני ראיתי גם הרבה משחקים.
0: מפה הוא להגיע לכלום.
2: זה בטוח, מסכים איתך.
1: זהו, השואו בארצות הברית הוא מדהים. לפני המשחק, הכל מדהים, אתה רואה את אמריקה.
0: עזוב שואו, מפה הוא לא מגיע לכלום.
1: רגע, תן לי סיים. במקצועית, זה ברמה של ליגה לאומית, עם כמה כוכבים.
2: וואלה.
1: זה לא רמה טובה.
0: מי לא רמה טובה?
2: הוא אומר זה ליגה לאומית, ה-MLS.
0: אז הוא אומר.
1: אני אומר שזה ליגה לא טובה.
3: מה אומר? הוא מאמן, מה הוא יודע, הוא מסתכל,
2: הוא רואה את המשחקים.
0: נבחרת ארצות הברית.
2: עזוב נבחרת, אבל היא תמונה מהמלס.
0: נבחרת ארצות הברית עם אמריקאים.
3: מדברים עליהם.
0: רגע, נבחרת ארצות הברית עם אמריקאים הגיעה לשמינית גמר. אתה לא תהיה במונדיאל 300,000 שנה. הבנת? מה אתה מדבר לסיפורים? אני רואה את בלגון, איך קראו לו?
2: בלגון.
0: בסוף שמשחק באירופה.
2: כן.
0: אתה מבין? אבל הוא לא.
2: אבל קוף, מרבית השחקנים לא משחקים לך ב-MLS. מה אתה מדבר? הכוכבים הגדולים
0: שלהם. אני מדבר על המדינה, אוקיי?
2: מה זה מדינה?
0: הכדורגל... תשמע, אתה רוצה להגיד לך את זה ברצינות?
2: כן.
0: בשיא הרצינות?
2: הליגה הקרואטית למשל. מה, הליגה כזו גדולה? תראה את הנבחרת שלהם, וואו. הליגה הקרואטית כזו גדולה? הליגה הסלובנית כזו גדולה?
0: אז אני אומר לך עוד פעם, הליגה שלך, שחקנים פה לא יכולים להתקדם.
2: למה?
0: למה? כי מי יתקדם פה? אם לא יצא.
2: אם לא יצא? ברור שאתה לא יכול
0: להתקדם. יפה, אתה מבין?

0: אם לא יצא, אם לא יצא, הוא מנציח את הבינוניות.
1: זה נכון, זה נכון.
0: אתה כל שנה יורד בדירוג של פיפה, אתה לא עולה.
1: בזה אני מסכים איתך.
0: אתה מבין?
1: בזה אני מסכים איתך. אורי, אתה מסכים איתנו שמי שנשאר בארץ...
2: אני מסכים, לא, אני מסכים, אני מסכים שהיכולת שלי בארץ היא לוקחת שנים אחורה ומחיכה מספר מהר לזה, בגלל זה גם אני מלטתי...

0: מנדטים, ואתה יודע הכל, במדינה שנמצאת במלחמה נוראית, ועדיין עושה את הדברים יותר טוב מאיתנו. עדיין עושה את הדברים יותר טוב מאיתנו, וזה מה אני מתכוון. וזה הדברים שהם רואים אותם ביום יום, וזה הדברים שהם, אחרי שהם פה, הם מבינים כמה מהר הם יוצאו לצאת אפילו עוד לפני זה. וזה אני מליץ לכל שחן ישראלי אגב לך.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, עזוב כרגע. איך אתה מסביר את היכולת הירודה הזאת של מכבי תל אביב במשחק האחרון?
0: תראה, אני אגיד לך מה, אנחנו שיחקנו נגד צסקה סופיה עם הקבוצה שלי במשחק אימון, אבל אתם נוטים לזלזל בה.
2: לא מזלזלים, חלילה.
0: אז זהו, שזו קבוצה מאוד מאוד טובה ומאוד חזקה, שחקנים ניסיון שיודעים להביא את התוצאה, וזה משהו אחר, הם הולכים לאירופה.
1: אבל 3-0 נגד סופיה?
0: במשחק היה טוב, למרות שבדקות הראשון מכבי כן התחילו טוב, והיה להם עשרים.
2: אדר, נו מה, אתה כן, מילר, אחרי 4 דקות היינו צריכים להוביל 2-0, בואו זה יכול לגמר גם חמישייה.
0: לא, אבל צריך עוד להסתכל בעיניים כנות, וכן היה מצבים לדור פרץ,
2: נדע. היו שני מצבים טובים לדור פרץ, נכון?
0: אבל עדיין עשו את הגולים, עשו גולים יפים וגולים תוכנים, ועד אגב, ראיתי אוטומציה במשחק שלהם, זאת אומרת, הם ידעו גם את
2: המכבי. נכון.
0: שזה דברים מאוד מאוד חשובים, בטח ולעוד
2: סלבר. אני חושב שגם קני מילר במשחק הספציפי הזה, הניהול משחק שלו, הניהול לרכב שלו, לא היה נכון. בוא, אתה לא מעלה את בן חמו ואת שחר רוזן ואת רז שלמה ו... ושם לי את איך קוראים לו, את עידו שחר בימין, לא יודע, בשמאל, לא יודע.
0: זה גם שחקנים שלי, אז אני, אתה יודע, שומר עליהם, גם
2: עידו וגם... לא, אין לי מה לשמור, אתה יודע, הכל עניין, ענייני, אם הם טובים, נגיד שהם טובים, לא טובים, לא טובים, אתה יודע, הכל...
1: עד המשחק הזה, חשבנו שמכבי תל אביב, הקבוצה שהיא הכי מוכנה לליגה.
2: הם קיבלו סתירה.
1: והם קיבלו סתירה כזו,
3: כי אנחנו תמיד חושבים. רק חושבים,
2: עדיף לא לחשוב, תומר.
1: הכל נראה שאין הגנה, ואין קישור, ואין התקפה.
3: שבוע שעבר אמרתם שזה, שלמה.
2: אתה צודק.
3: שבוע שעבר אמרתם שקני לימה, קני מילר זה רבזי.
2: לא, קני מילר לטעמי הוא עדיין בחירה טובה.
3: כן.
2: ואין לו כלים. איפה בן אורן הזה? איפה בן ארן?
3: מאמן טוב.
2: המנהל המקצועי.
3: מאמן טוב.
2: מייצר מכלום משהו?
3: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
2: בוא, זו קבוצה שסיימה 13 נקודות ממקום ראשון, כן?
3: תגיד לי, אני לא מבין דבר אחד. מה אתה רוצה להגיד לי? שהם עשו עבודה טובה?
2: גרועה.
3: אה?
2: גרועה.
3: הם לקחו מאמן, ברירת מחדל.
2: כן.
3: שחקנים, ברירת מחדל.
2: כן.
3: ואין להם כלום.
2: נכון.
3: זה הכל.
2: סבבה. אבל זה היה נראה טוב נגד שריק טירס
3: פול. מצוין.
2: כנראה שזה לא אינדיקציה לכלום.
3: מצוין. זה היה מדהים. באמת, הקבוצה מהבחירה. מהבחירות בליגת
2: לא, האלופות. לא, כי צסקה סופיה זה אלופת אירופה הבאה.
3: אבל ראית את ההבדלים.
2: בסדר.
3: עם מה שהיה לך קודם, עם שריף.
2: נכון.
3: זה שריף, זה הרמה שלנו. שריף.
2: שריף, אוקיי.
1: ותראה שבמשחק גומלין מכבי תנצח 4-0.
2: 4-0?
3: לא אמר 4, 7 ככה.
2: קוף, אתה עושה לו מנוי לקפה. קוף, אתה עושה לו מנוי לקפה כל שבוע. על הכיף הקורי, שספר...
3: אני אשלח את שלנו, כמו אבא שלי.
2: מברוק
3: על ההשתמון שלכם.
0: תודה רבה.
2: חבר'ה, טבריה על סף פיצוץ שם, מה שקורה בין אריה קלמנזון לבין מיקי ביטן, שני הבעלים של עירוני טבריה, ובסוף השבוע אני מפרסם על העניין, שזה כבר מגיע לעניין משפטי, שבעצם מיקי ביטן מגיש...
1: קביעה. הוא טוען שהוא לא שותף שלו בקבוצה.
2: כן, לא, לא, לא בקבוצה, הוא טוען שהוא לא שותף שלו בדורות, בחברת הביטוח דורות. הוא אומר שהוא המנכ״ל. ביטל מגיש צעדים לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
3: איך הוא רשום?
2: הוא טוען ששליש מהחברה היא שלו.
1: שני שליש של קלמנזון?
2: ביטן טוען.
3: מה זה טוען? זה רשום בעצם.
2: קלמנזון טוען שלו. הוא טוען שכן. בכל מקרה, קלמנזון...
3: אבל אם זה רשום, אם זה רשום זה פפיר!
2: קלמנזון, אני אגיד לך משהו. קלמנזון, אני אגיד לך רק דבר אחד. קלמנזון טוען, עוד פעם ציטוט, לקח ביטן כספים, העביר לחברות קש ומשם אליו. זה הטענה על רקע פלילי, והוא רוצה להגיש תלונה במשטרה.
3: אני רוצה להבין דבר אחד.
2: כן.
3: אם אדם טוען שיש לו 30% בחברה, הוא שמו נמצא ברשם החברות.
2: נכון.
3: מה קובע רשם החברות?
2: אז בוא נדבר עם עורך דין ליאור להב, שהוא מייצג את מיקי ביטן. צהריים טובים לך, עורך דין ליאור להב.
4: צהריים טובים גם לכם.
2: אז זה קודם כל קוף שאלה ראשונה שואל, האם מיקי ביטן אכן שותף ב-30% מחברת הביטוח דורות?
4: מיקי ביטן שותף ב-30%, ולשאלה שנשאלה פה, הוא לא רשום ברשם החברות. מצד שני, יש לו איזה מערכת יחסים של למעלה מ-10 שנים.
3: יש לי מערכות יחסים.
2: גם לי ולקוף יש מערכת יחסים טוב.
3: לא, יש לי מערכות יחסים עם נשותיי של 40 שנה. אבל רק ניירות אני מכיר.
4: אוקיי, אז בתי המשפט לא מכירים רק ניירות, ממש לא. אבל בשביל למנוע שאלות כאלה, מיקי ביטן דאג להקליט את אריק קלמנזון, מודה בזכויות שלו. ככה שהדבר הזה הוא קצת בעייתי.
3: למה לא רשמו אותו ברשם החברות?

0: כי חברה הייתה רשומה בזמנו על שם קלמנזון ושותף נוסף שלו שפרש, והדברים לא הוסדרו. מיקי ביטן רודף אחריו 3 שנים להסדיר את העניין.
1: יש ראיות לזה?
0: מה? ודאי, ודאי, ודאי.
2: יש הקלטה.
3: הוא אומר שהוא הקליט אותו.
2: יש הקלטה.
0: יש הקלטה מפורשת, יש הודעות בוואטסאפ.
1: ביטן לא פרייר.
0: יש 150 סוכנים שעברו להם מתחת ליד. יש חברות ביטוח.
1: מה, וכל ה-150 סוכנים של... סליחה, של חברת דורות, יודעים שמיקי ביטן מחכה למימוש השותפות?
0: לא, יודעים שמיקי ביטן שותף.
1: לא, עזוב יודעים. עזוב, אני שואל עוד פעם, אני שואל שאלה מאוד פשוטה. אני לא שופט, אני דביל. האם כל אותם 150 עדים...
0: ממש לא.
1: לא.
3: הוא חצי, הוא חצי.
1: אני שואל, אני רק שואל שאלה אחת. אם תצטרך להביא לבית המשפט, כמו שאתה אומר, את 150 סוכני הביטוח האלה, כולם יעידו שמיקי ביטן קופח, שאריה הציג אותו כשותף, אוקיי? ועכשיו שצריך לממש... הוא אומר לו, לא מגיע לך כלום.
0: טוב, אני אעשה לכם סדר.
1: סדר, הכי טוב סדר.
0: הוא לא אמר, לא מגיע לכם כלום. האירוע הזה התחיל שחברת ביטוח הניחה הצעה לקנות חלק מהסוכנות בסכום מאוד גבוה. אריה קלמנסון אמר למיקי ביטן, אתה תקבל שליש מהמחירה. אמר לו, מיקי ביטן בסדר. כן. בסדר, אבל אני רוצה יותר...
3: אבל מה זה מוקלט? רגע, אני רק רוצה לשאול לך שאלה. זה שזה מוקלט, סבבה, אני מאמין לך, אבל כל עוד אין מסמך רשמי בין השניים חוזה...
0: אתם טועים, רבותיי.
3: זאת אומרת, מי שמקליט היום משהו, גם אם הוא לצורך הנה זה לא ממוסמך, זה בסדר, זה מה שאתה אומר, אולי אני טועה.
0: אתם טועים.
3: אוקיי.
0: קודם כל, על פי הדין בישראל, יחסי שותפות בכלל לא צריכים מסמך בכתב. אבל מעבר לזה, אם אני יושב עם מישהו ואני מסכם איתו, בשיחה מוקלטת לצורך העניין, משהו מסוים, ההקלטה היא ראייה. ברור שאם הייתי מביא חוזה חתום שעבר 7 עורכי דין מכל צד, אז היה יותר קשה להתכחש.
3: נכון.
0: אבל עדיין זה ראייה, זה ראייה מוצקה מאוד, וקלמזון התקשה מאוד. עכשיו, מעבר לזה, קלמזון שלח לו חוזה לפני מספר ימים.
3: אוקיי.
0: ואמר לו, אתה מגיע לך שליש ממה שהתקבל.
3: אוקיי. אם יש כזה דבר, אז זה אחלה.
0: יש חוזה. עכשיו, אני פשוט רוצה שתבינו את האירוע. מיקי אמר לו, תשמע, זה לא שאני שותף רק בשליש מהמחירה. אני שותף בכל התיק של הביטוח. אתם לא יודעת, עולם הביטוח בנוי שאתה בונה איזה תיק כזה.
3: אבל אוקיי, עד כאן הבנו את העניין הזה. עכשיו נגיע קלמנזון, ומה שהוא טוען בעצם, עוד פעם, ציטוט שלו, ציטוט, אוקיי? הוא טוען לדברים שהם על גבול הפלילי, הוא טוען שבעצם הועברו כספים, עוד פעם, על פי טענתו לכאורה של קלמנזון, הועברו כספים לחברות קש, ומתוך חברת הביטוח, ומשם הכסף הועבר לשותפו ביטן. מה
0: אתה אומר? גם, תראה, גם בזה אני רוצה לתקן. הוא לא טוען דברים על גבול הפלילי, הוא טוען טענות שהן פליליות לגמרי.
3: נכון.
0: אם יש לי שותף שהוא גנב ממני כסף,
3: נכון, אתה צודק.
0: בכל מקומות,
3: אתה צודק.
0: זה פלילי לגמרי.
3: נכון.
0: כל הטענות האלה נולדו בערך יום אחרי ששלחתי אותת חוזה, שאמרה למיקי, אתה עכשיו תהיה המנהל, המנכ״ל, תקבל שליש מהמחירה, שליש מכל הרווחים שלנו, ושמיקי אמר לו, לא תודה, אני רוצה שליש להיות שותף מלא, כמו שסוכם בינינו, ולא שותף רק ברווחים, פתאום אנחנו קוראים אחרי יום על כל מיני עבירות פליליות שלא היו, לא נבראו, סיפורים על כל מיני צוותים היסטוריים, שמעתי בערוץ אחר, של רואי חשבון ועורכי דין שיושבים על המדוכה ובדקים את הסיפור הזה, זה באמת מסוג הדברים. קודם כל זה...
2: תגיד לי, כל המלחמה הזאת ביניהם, כל הקשר עם מה שהפועל טבריה עוברת כיום, יש לזה השפעה? זה מה שגורם גם למלחמה בתוך הקבוצה?
0: מה השאלה?
2: אם המלחמה בין שניהם, היא קובעת, היא משפיעה גם על המצב של הקבוצה.
3: כמה הסכסוך העסקי הזה משפיע על הסיפור של הקבוצה?
1: ככה אני גם לא יודע מי הבעלים של טבריה עכשיו.
3: אגב, הוא טוען עוד פעם, קלמזון, על פי השיחות שלי איתו, הוא אומר, בכלל ביטן מורחק, משה, ל7 שנים, הוא לא מנהל ולא בעלים, רק אני הבעלים.
1: השאלה היא משותף.
0: לגבי טבריה אתם מכירים את ההחלטות, יותר טוב ממני, כי לא עסקתי בשביל...
1: אבל מיקי ביטן כן מעורב לפי עדויות המחקרים.
0: הוא נכנס אליי לפני שנתיים.
1: לא, זה טיעונים לעונש, אני שואל
0: להיות. לא, טיעונים לעונש.
1: לא, אני שואל לך שאלה מאוד פשוטה. האם הוא מעורב בטבריה, כן או לא?
0: רק קלמנזון.
1: כי כל הנחקרים, 100 מהמם,

0: ואחרים אמרו שהוא כן מעורב.
1: רבותיי, אני אומר לכם, מי שמחזיק עכשיו את הקבוצה, זה קלמן זון, מי שצריך לשלם משכורות לשחקנים ולעובדים, זה קלמן זון.
0: האם הוא היה מעורב בפרשה של ה...
1: אני לא יודע.
0: אתה לא יודע?
2: על פי וואדה כן. על פי וואדה כן.
0: אבל הוא אומר שלא.
2: הוא אומר שלא.
1: רבותיי, אני אומר לך בכנות, אני לא עוסק בזה. לא עסקתי ולא אעסוק בזה גם. לכן אני לא יודע. אני קשה לי שוב, תראו.
0: שלמה.
1: זה לא, קשה לי לראות שנעשה
0: מי שלא יודע.
3: זה לא פותר.
0: זה לא רוצה לדעת.
2: לא, יכול להיות שהוא עורך דין שמתעסק בעניין העסקי.
1: אני לא מטפל בענייני ספורט.
2: יש לו את אייל יפה, יש לו את ציון אמיר.
0: רבותיי.
3: אבל אני שואל אם הבעלות של הקבוצה היא על שם החברה הזאת או לא.
2: היא לא על שם החברה לדעתי.
3: לא?
1: מיקי הוא כבר לא הבעלים של הקבוצה הזאת. זה אך עבר הקלמן זון.
2: אוקיי.
1: וכמיקי כטבריאני מאחל לו הצלחה גדולה.
2: האם הוגשה כבר תלונה במשטרה, קלמן זון טען?
1: אנחנו לא, אנחנו לא מכירים.
0: אבל היא אף פעם לא הייתה על שמו דורות. למה הקבוצה הייתה על שמו?
1: אנחנו לא מכירים תלונה במשטרה.
0: אוקיי, רגע, עזוב את המשטרה.
2: תראה, על פניו, האשמות של קלמן זון כלפי ביטן, הן מחייבות תלונה במשטרה, אם הן נכונות.
1: קדימה.
0: אני רק רוצה לשאול דבר אחד. מיקי למעשה לא היה רשום אף פעם בקבוצה. נכון? הוא לא היה רשום בקבוצה.
1: לדעתי לא, אבל אני לא, באמת, אני לא מכיר
0: את זה. יפה, אז הוא לא רשום בקבוצה.
1: אני לא רוצה לעשות...
0: בקבוצה של קלמן זון.
2: מיקי היה רשום יחד איתו.
1: אני לא מכיר את זה.
0: תקשיב, אם הוא היה רשום יחד איתו,
2: נו,
0: אז הם נושאים שניהם באחריות.
2: כן, אבל הוא הושק כבר.
0: לא, אבל...
2: ביטן הושק.
0: אבל הוא עדיין המשיך להיות פעיל בקבוצה.
2: ולכן הוא עד לדין גם על זה.
0: אה?
2: על זה שאחרי הוא עדיין היה לכאורה חלק מהעניין.
0: אז גם הקבוצה תועמד לדין על זה.
2: נכון.
0: עומדת לדין
2: נכון,
0: על זה.
2: נכון,
0: כן.
2: על הכיפה, אנחנו, אנחנו בקשר. תודה, תודה יאללה, רבה לך, עובדין ליאור להב, שמייצג את מיקי ביטן. קלמן זון אגב אומר דברים שונים לגמרי, אבל בוא נראה לאן זה יגיע. בוא נגיד בוא ככה.
0: נחמד.
2: מה שהתחיל, כן. לא, אני אומר, מה שהתחיל כמשהו מאוד מאוד חמוד כזה, ופרויקט,
0: סיפור אהבה.
2: וכאלה.
0: איך הם החמיאו אחד לשני שהם עלו ליגה? ובזכות.
2: ברור, אגב, הם עשו שניהם, נראה שאנחנו קיבלנו את השני האנשים הכי חמודים שיכול
0: להיות. Love story.
2: כן, ותראה לאן זה הגיע, לתביעות והקלטות ולקחת מכוניות. אגב, טבריה אינה מאמן גם. בוא, אלירן חודדה לא יאמן את טבריה. הם יסגרו במהלך השבוע מאמן. זה לא יהיה דראפיץ', אבל הם יסגרו איזשהו מאמן במהלך השבוע. בוא נראה מי זה.
3: חודדה גמר את הקריירה שלו כמאמן בכדורגל.
2: אני לא יכול להגיד לך, הוא גמר קריירה.
3: הוא לא יכול לחזור לאמן.
2: תראה, הדרישה...
0: אם הוא לא עושה עסקת טיעון, שלמה,
2: הדרישה היא לשש שנים.
0: הוא יכול להיות מושל תקופה ארוכה.
2: הדרישה של וואדה היא לשש שנים. מה יהיה? אני לא יודע עדיין. הדרישה היא לשש שנים.
3: שש שנים.
2: שש שנים בחוץ. אז בוא, הפועל עירונית טבריה.
0: אני במקומו עצרץ לעסקת טיעון. תביא לי כמה חודשים, אני פותח אחורה וקדימה.
2: כן? עושה את זה? מה, נרחפת כזה כאילו?
0: מה קרה לך? למה מי ידאג לו? מי עכשיו? רגע, מה הוא? הוא גם זה?
2: אולי, בוא, אולי הוא אשם? אני לא יודע בדיוק מה הסיפור.
0: שנייה, ברור שהוא אשם.
2: אוקיי.
0: הוא חלק מהעניין.
2: אוקיי.
0: מה זה, מה זה מדינה?
2: אולי הוא...
0: גם נרחפת זה היה חלק מהעניין.
2: אולי הוא חלק מרכזי מהעניין? נרחפת זה לא חלק מרכזי.
0: סליחה?
2: נרחפת זה היה חלק מרכזי?
0: ברור.
2: אוקיי, יכול להיות
0: שאני... מבין, שלחו אותו לרמות, הוא רימה. מה זאת אומרת? הוא יכול להגיד לא.
2: אוקיי.
0: אבל בכל מקרה, לירן חודדה,
3: אני חושב שעסקת טיעון יכולה להציל אותו.
0: מי?
3: עסקת טיעון יכולה להציל
0: אותו. רק עסקת טיעון. רק עסקת טיעון, כי כולם מדברים עליו. עכשיו, אם הוא נכח באירוע או לא נכח באירוע, איני יודע.
3: ללא מה.
0: אני לא זוכר פשוט. כי ידעתי לפני. אבל בכל מקרה, הוא הולך לאכול אותה.
2: כבר אכל אותה. בואו, תראה כבר ברעיונות עם מאמנים.
3: אני לא מורה בתוך כל הזה, במה הוא מואשם בדיוק, אתה יכול להגיד לי?
0: בבישול האירוע.
3: מה זאת אומרת בישול?
0: ביחד, הוא ובידיעה לפחות של מיקי ביטן, ארגן את האירועים. הוא לא המאמן הראשון שעושה את זה, אבל הוא הראשון שנתפס.
2: קוף לשאלתך, לגבי העמותה, לגבי טבריה, לפי הרישום, הקבוצה נמצאת בבעלות העמותה לקידום הכדורגל בטבריה.
0: מי בעלי העמותה?
2: זהו, והמורשי חתימה הם ביטן וקלמן זון.
0: אז הם שותפים.
3: אז ביטן, אם הוא מורשי חתימה, זה כמו בעלי.
2: כן, בדיוק.
3: מה?
2: אז קצת בעייתי.
0: אם אין שם אחוזים ודברים כאלה בבעלות על הקבוצה, אז הוא בא למורשי. בסדר, יהיה נחמד.
2: יהיה נחמד, יהיה נחמד. טוב, בכל מקרה, עירונית טבריה תמנה מאמן במהלך השבוע, מראיינים שם כבר כמה מאמנים, אז אני לא יודע בדיוק מי יהיה, אבל יכול להיות. בואו נדבר על ביתר ירושלים, שלמה. קח אותנו קודם כל, איך אתה רואה את ביתר ירושלים, מה חסר לה? מחצית ראשונה מצוינת לדעתי,
0: חסר לה רק הגנה ומשחק הגנה. אבל זהו.
2: וזהו.
3: אני קצת מורזב
0: גם החלוט קצת.
3: אני קצת מורזב מאלמוג כהן.
2: שון וייסמן חלש מאוד לדעתי. אתה עושה ככה, זה יפה. אבל לא, אבל גם שלמה אמר בתחילת הדרך, אל תתלהבו משון וייסמן. בסדר, נחמד.
3: אני קצת מורזב מאלמוג כהן, ואני אגיד לכם גם למה.
2: אוקיי.
3: לא יכול להיות שקבוצה כמו ביתר ירושלים, שהעוגנים המרכזיים שלהם זה שני שחקנים, אצילי ושועה,
2: אוקיי.
3: שהוא מגיע למשחק כזה, וב-25 דקות אחרונות שניהם מחוץ למגרש.
2: 30 דקות אפילו.
3: 30 דקות. אני לא יודע, כי לא ראיתי את המשחק הזה.
2: כן, אני ראיתי.
3: אני לא ראיתי את המשחק הזה, כי אני ראיתי את מכבי תל אביב, וראיתי את הפועל תל אביב, ואת המשחק הזה לא יצא לראות. אבל אני חושב שאתה, עם כל הכבוד למאמן, שהוא בא ואומר, הנה, אני יוכיח שאני יכול גם בלי שני השחקנים האלה, זה לא נכון.
2: אבל אם הם לא טובים. אני חושב
3: שאין בביתר ירושלים, אז אוקיי. תוציא אחד מהם, תשאיר אחד.
2: מסכים איתך.
3: אתה לא יכול את שניהם.
2: מסכים איתך ב-100%.
3: כי אצילי זה שחקן שברגע אחד מסוים הוא יכול לגמור.
2: אני את אצילי לא הייתי מוציא בחיים.
3: גם שהוא לא טוב. אותו דבר שועה. זה שחקנים, שני שחקני הכרעה שהוכיחו את זה במהלך כל המשחקים של ביתר ירושלים, ראינו עד כמה אצילי חשוב למועדון הזה. אתה לא יכול במשחק כזה, ב-30 דקות של משחק, להוציא את שניהם במכה אחת ולהשאיר את הקבוצה בלי שחקנים מכריעים. זה שני
2: לגמרי.
3: שחקנים שמכריעים.
2: אני חושב שאלמוג כהן טעה כשהוציא תומר אצילי.
3: אני מאוד מעריך מאמן שהוא אומר, הכוכבים, אתה כוכב, תוכיח לי על המגרש. ואני החזק, ואני המאמן. פה, להוציא את שניהם במכה, הייתה טעות, הוא אשם אולי בהפסד.
0: לא לומדים אימון ולא ניהול מקצועי בהתכתבות.
2: מסכים.
0: זה שאדם היה שחקן גדול, אוקיי?
2: והיה
0: שחקן גדול.
2: כן, במונחים שלנו בטח.
0: בשחק בגרמניה, אלו, מה אמר לו?
3: אני גיליתי אותו, אני הבאתי אותו מרחוב בבאר שבע.
2: קפטן בבונדסליגה.
3: אני הבאתי אותו מרחוב בבאר שבע, הבאתי אותו לטוברוק.
0: הכל טוב יפה.
3: אני מכיר אותו, אני אוהב אותו, ואני מאחל לו בהצלחה.
0: נכון,
2: אבל הוא טעה, הוא טעה.
3: הוא טעה,
2: הוא טעה.
0: אז אני אומר, הוא ישגה עוד הרבה.
2: בדיוק, ככה
0: לומדים. כי עד שלומדים, שוגים.
2: נכון.
0: אבל זו ההחלטה שקיבל ברק אברמוב. אתה מבין?
3: לגבי אימון...
0: לגבי להוריד אותו מלראות את המשחק ביחד איתו.
2: אני לא בטוח שזה רק ברק אברמון, שזה גם הוא היה חלק מההחלטה
0: לרדת. אבל מי הבעלים?
2: ברור שאברמון.
0: זה הכל.
2: אין בעיה, אבל אם הוא היה עומד על הרגליים האחוריות ואומר אני לא רוצה, אז יכול להיות שהוא לא היה יורד.
0: מי?
2: אלמוג.
0: הוא רצה לרדת.
2: אז זה מה שאני אומר.
0: כן.
2: נו, סבבה.
0: אבל מישהו יגיד לו לא. עכשיו, זו התחלה. ייתכן שהעונה הזאת, אתה יודע, תהיה סקולה דה רמי.
2: לא, לא, לא, לא, שום סקולה דה רמי. ביתר ירושלים צריכה לקחת אליפות השנה. אין סקולה דה רמי.
3: היא צריכה להתמודד.
2: היא צריכה לקחת אליפות.
3: להתמודד לאליפות.
0: רבותיי.
2: בסדר, ברור, שהכוונה שלי להיות שם עד הסוף.
0: כן, רבותיי.
2: והיא יכולה לעשות את זה, קבוצה מצוינת. היו פה טעויות במשחק של ניהול משחק, אני מסכים עם
0: משלמת. נשענת על, בוא נאמר, שלושה שחקנים, באמת הגנדרני ייתן את העונה שעברה.
2: אנטו היא שחקן ענק, יותר טוב מגנדרני.
0: אני יודע, כולם יותר טובים, כולם יותר טובים.
2: אוקיי.
0: התשע הוא הכי טוב.
2: תשע גרוע, אגב.
0: השוער הוא הכי טוב.
2: שוער בנוני ומור.
0: המגינים הכי טובים.
2: מגן אחד מעולה.
0: אצילי ושועה.
2: אצילי, בסדר, שועה עדיין לא.
0: תקשיב, שזה טוב, רואים שזה טוב. בינתיים, זה לא טוב.
2: אני אגיד לך משהו, ירדן שועה, בחודש האחרון, התאמן 4-5 אימונים מלאים.
0: נתן הצגה בזה, בשלב הראשון.
2: הצגה?
0: בסיבוב.
2: לא נתן שום הצגות בינתיים.
0: בסיבוב הראשון הוא לא הפקש שני שערים?
2: לא, איזה הפקש שני שערים? עומר אצילי הפקש שני שערים.
0: כן, עומר אצילי התכוונתי.
2: כן?
0: כן. אבל ירדן חולה או פצוע או משהו כזה.
3: לא בריא בגלל.
2: ירדן לא בריא ב-100%. בסדר, סבבה, אבל אני מסכים עם שלם. אתה בדקה 60 ומשהו, אתה לא מוציא שני שחקנים ביחד. השיטה הזאת של בוא נעשה את החילופים של השלושה וכאלה, זה נחמד לאייטם אצלנו בראשון בכותרות. בוא, במבחן התוצאה, אתה לא מוציא, בטח שלא תומר אצילי. בוא, הבן אדם ראית נגד הפועל, נגד אייק לרנקה, הבן אדם דפק פתאום אחד לתוך החיבור, נגמר סיפור. זה שחקן שמחרים משחקים.
3: הוא עשה את זה בהמון משחקים בעולם.
2: אז זה מה שאני אומר, ואתה צריך את הניסיון הזה, ואת הענת כדור הזו, והוא מסוגל לעשות את זה, וכרגע ירדן עדיין לא בכושר מלא, הוא יחזור לשם. וביתר ירושלים תתמודד עד הסוף על האליפות, יחד עם הפועל תל אביב, ויחד עם מכבי תל אביב, ויחד עם הפועל באר שבע.
3: יש להם היום קהל אוהדים אולי מהגדולים ביותר בכדורגל
0: הישראלי. אני מקווה שאתה מקליט
3: כל שם. שמלווה.
2: גם שנה שעברה הסתלבטת עליי שאמרתי זה, והם היו עוד הרגע האחרון שם. הם לא היו שם.
0: שנה שעברה הייתה איזו קבוצה שלא הייתה.
2: מי זו?
3: מכבי חיפה.
2: והשנה היא תהיה.
0: רגע.
2: ראיתי אותה מתמודדת סכנין.
0: היא לא מספירה בכלל.
2: נכון?
0: הייתה עוד קבוצה שלא הייתה, מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב הייתה, אני בינתיים רואה את מכבי תל אביב הזו, יותר חלשה מזאת שהייתה שנה שעברה, בינתיים.
0: אני מסכים איתך, נכון עכשיו, אתה מבין? אני רוצה לראות. אני עוד לא חושב שביתר יש לה את במקומות העיקריים, את השחקנים שהם אלופים. כך אני חושב.
2: אוקיי, אני חושב שביתר ירושלים, אגב, הולכת להביא...
3: התערות לאליפות.
2: ביתר הולכת להביא עוד 8, זר 8, והכל יהיה בסדר.
0: זר אחד נגמר.
2: לא, תקשיב, למה, רגע, גדרני וקרבלי פתאום לא טובים, אמרת שהם בלמים, וואו.
0: לא.
2: אנטוי, לא מצוין.
0: לא, אתה אמרת. אני אומר עכשיו,
2: אוקיי.
0: גדרני כן, כן. קרבלי יכול להיות מקסום משלים.
2: אוקיי, משלים. לא, לא, משלים. אנטוי מצוין, לטעמי, אנטוי מצוין. אני חושב שהוא מגן, הוא וקוקו המגנים, שני המגנים הכי טובים בארץ.
0: ברור, בטח.
2: מיגל סילבה חלש מאוד, מאוד, מאוד.
0: שוער זה משהו אחר.
2: חלש?
0: למה? כי הוא כבר היה פה 3 שנים שכן ראינו אותו טוב.
2: אבל אני חושב שצריכים לעשות בשורן. טוב, קוף, אני לא רוצה לעצור אותך מללכת לפרופסור, אז אנחנו נצא לחסות. תודה רבה שהיית איתנו בשעתיים הראשונות, אוהבים אותך מאוד. תודה על הקפה, תודה על מזג האוויר, תודה על האנרגיות, ותודה שנפלת, ואנחנו אוהבים אותך, אנחנו נצא מספר חסויות, ואני בשתיים ממשיכים.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
5: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש, הסודה של טמפו בטעמי פירות.
6: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, עכשיו נשאר רק לבחור, SCE, Future Oriented.
7: אני הייפר?
8: אתה הייפר.
7: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
9: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: לא יודע מה איתכן, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
12: אז הנה זה קורה.
11: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד? פריז, תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: בעל עסק. בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
14: פניו פור 7 ג'ינס.
15: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
16: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
17: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
5: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש, הסודה של טמפו בטעמי פירות.
19: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
22: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
23: ניגול! יש!
2: ואיתנו הבעלים של הפועל קריית שמונה, איזי שירצקי, אהלן, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, איזילה.
1: שלום, צהריים טובים.
2: איזי, קודם כל מברוק, אתם עולים לחצי גמר גביע טוטו, ונראה שאתם בניתם קבוצה עוד יותר טובה מהעונה שעברה אפילו. איך אתה מרגיש אבל עם הקבוצה?
1: מה?
2: איך אתה מרגיש עם הקבוצה?
1: מרגיש טוב.
2: מה?
3: בפרט שהנכל גם דופק גול כזה.
2: כן.
3: אתה יודע איזה גול הוא עשה?
2: אני יודע, אבל למה אתה משאיר אותו בקבוצה? למה אתה לא עושה לו איזשהו אפגריד?
1: הוא עושה לו
2: איזשהו
1: אפגריד.
2: מה הוא?
1: בסדר, לא רוצים אותו
2: עדיין. למה לא רוצים אותו? תגיד לי, אוגריסה שהיה בעונה שעברה מצוין, וכל הקבוצות דיברו על האפשרות לצרף אותו וכו', בסופו של דבר נשאר בקריית שמונה, יש איזושהי הצעה עליו? מבחוץ אולי?
1: לא.
2: מה אתה אומר? מפתיע אותך?
3: שמע, הגיל שלו מבוגר. בגלל שהוא מבוגר יותר, תראה, פחות יש ביקוש עליו.
2: אתה יודע מה, אתה צודק, שלמה, כי אני יכול לך שביתר ירושלים, למשל, אמרו לי גם בדיוק את מה שאתה אומר, בגלל הגיל שלו, אנחנו לא רוצים אותו.
3: זה בעיה, אתה מבין, זה קשה מאוד. אבל אני חושב שבסך הכל קריית שמונה תרוויח מזה שנשאר. כי הוא חלוץ מצוין, גם אתמול הוא דפק גול.
2: כן.
3: והוא גולר, הוא הביא מספרים יפים מאוד בשנה שעברה, ואני חושב שהוא בהחלט יכול לתרום לקריית שמונה עוד עונה טובה אחת.
2: מה, איזי, מה השאיפה של קריית שמונה בעונה הבאה, פלייאוף עליון?
0: בוא, נתחיל את העונה, נראה מה יהיה.
2: למה? אני חושב שאני מסתכל היום על הקבוצה שלך, אני רואה אותה גם אתמול נגד הפועל חיפה, אני חושב שהיא הקבוצה שנראית מצוין, עם עוד פעם, מקומות 6, 7, 8, כן, שם קריית שמונה.
3: אתה רואה גם שהכושר הגופני תמיד של הקבוצה,
0: בכל המשחקים. אני מקווה.
2: כן.
3: אני חושב שהכושר הגופני שלה במחצית השנייה בכל המשחקים היה טוב יותר מאשר היריבות שלה, וזה גם מבטיח. אבל אתה יודע, יש להם מאמן שהוא דוגל במשחק כדורגל התקפי, הוא תמיד משחק באותה שיטה.
2: יציב.
3: הוא יציב מאוד.
2: נכון.
3: הקבוצה מניעה את הכדור, הקבוצה משחקת כדורגל ללא מורה נגד כל יריבה, היא באה ומשחקת את המשחק שלה. בכלל, בכדורגל, המטרה שקבוצה אחת מנסה לכפות את רצונה על הקבוצה השנייה. ואני חושב שהפועל קריית שמונה עושה את זה בצורה הכי מקצועית, הכי יפה, עם ניהול נכון. אתה רואה את ההשפעה של ברדה על המשחק של הקבוצה. בכל הקבוצות שהוא אימן, אנחנו רואים יד מכוונת. ואני חושב שאיזי שירצקי עשית דבר נכון מאוד, שהכתמת אותו ונתת לו את כל הביטחון ואת העזרה, והוא עושה עבודה יוצאת מהכלל, והוא מחזיר לך עם קבוצת כדורגל דינמי, צעירה, עם הרבה שחקנים, עם שילוב של שחקנים צעירים. יופי של עבודה, יופי של קבוצה. אני נהנה מכל רגע שאני רואה את קריית שמונה, איך שהיא משחקת בכל משחק, גם כשהיא מפגרת, היא יודעת לחזור ולנצח את המשחקים האלה, וכל הכבוד לה.
0: אנחנו
3: נשחקנו יפה.
2: כן.
0: תגיד. אני
3: מקווה
0: להמשיך ככה.
2: איזי, אולי הכי חשוב, בטח לכם, לנו כמדינה, שקריית שמונה תחזור לשחק באצטדיון בקריית שמונה, איפה זה עומד? אבל רגע, אני כבר שמעתי שאתם אמורים לחזור באזור נובמבר, דצמבר, אתם אמורים כבר לחזור לשחק בקריית שמונה.
0: בוא נראה מה יהיה.
2: אתה אומר, הכל תלוי בחזבאללה.
0: בוא נראה מה יהיה.
2: טוב, עוד משהו שאתם תצרפו, או עוד משהו לקבוצה, לסגל, או שנסגר הסגל? הכל גמור. על הכיף, איזי שירצקי, תודה רבה שהצטרפת אלינו,
3: בהצלחה ושפוע לעלייה. תודה, רק שיהיה בריא, תשמור על הבריאות שלך.
2: ביי.
0: תודה רבה,
2: שם. מה אתה אומר באמת על קריית שמונה, אבל נראה טוב. אני הייתי בטוח ששירצקי, אבל הנכד, יעשה את הקפיצה, זאת אומרת, לקבוצה גדולה, אני חושב שהוא... הוא מתאים כבר לעבור לקבוצה גדולה?
3: תשמע, הוא מתאים, הוא שחקן מצוין, יש לו יכולת...
2: ביתה טובה.
3: ביתה מצוינת, הוא מפקיע בזמן נכון שערים. ובסך הכל, אני חושב שהעונה הזאת תחשל אותו עוד יותר טוב. ואין לי ספק שהוא היום בורג מאוד מאוד מרכזי וחשוב בקריית שמונה בקבוצה, והוא עושה עבודה יוצאת מהכלל טובה. הוא מניע את הכדור נכון, הוא פותח את המשחק לאגפים שצריך. אני מאוד אוהב את היכולת הטכנית שלו, את המחשבה שלו. הוא מאוד בוגר במשחק שלו, הוא הרבה יותר בוגר ממה שהיה לפני שנה. הוא גם נכנס לטאקלים, הוא מחלץ גם כדורים.
2: לא, הוא הפך להיות מנהיג, הפך להיות מנהיג.
3: הוא הפך להיות, הוא גם קפטן של הקבוצה,
2: בדיוק.
3: הוא הפך להיות המנהיג של הקבוצה.
2: חד משמעית. שלמה, אתמול מכבי חיפה, גביע טוטו מנצחת 1-0 את סכנין, אגב, כדור גדול של ברוניניו וכו' וכו', אבל זה עדיין לא, אתה לא רואה שם איזשהו משהו משמעותי, אבל עדיין, מצד שני, מחליפים שם שיטה. ומה שנקרא, ברק בחר חוזר לשיטה שלו, ל-4-3-3, בניגוד למה שליאור רפאלוב אולי רצה. איך תורת מכבי חיפה, ואתה מסתכל על פוטנציאל, בתי עוד נפצע, אבל...
3: זה נכון שניצחון שני רצוף בונה גם קצת יותר ביטחון, אחרי שני הפסדים ומללים. למעשה, הקבוצה הזאת הפסידה לשני הקבוצות הכי חלשות בליגה. היא הפסידה ל...
2: לא, הפסידה לפועל חיפה.
3: היא הפסידה לפועל, סליחה, לא, היא ניצחה, רציתי להגיד. היא ניצחה את שני הקבוצות...
2: את סכנין וטבריה.
3: שני קבוצות...
2: כן, כן.
3: שהן בצרות צרורות.
2: טבריה בכלל לא איתנו כרגע.
3: וגם סכנין...
2: וסכנין חלשה מאוד.
3: חלשה מאוד. זה לא קנה מידה. וגם הניצחונות היו מינימליים. זה לא שאתה ראית הקבוצה רצה ומפקיע שרים.
2: 3-2 על טבריה.
3: גם אתמול דווקא אחרי 1-0 ויוסי אבוקסיס קצת העיז יותר לפתוח את המשחק, אז ראינו שגם סכנין הגיע למצבים והייתה במשחק. חבל רק שמתחלה היא הסתגרה בהגנה, צופפה את הגנה, ומכבי חיפה התקשתה להפקיע. כי גם אתמול לשחקן עם קבוצה כזאת, להפקיע רק שער אחד, זה עדיין לא זה. ומכבי חיפה עוד היא לא יכולה להיות רגועה עם היכולת של הקבוצה שלה. זאת לא יכולת של מכבי חיפה. זאת לא כמו מכבי חיפה דורסנית, מכבי חיפה שמפקיעה, שהיא משחקת בכלילות. הכל הולך לה קשה מאוד. וגם אתמול במשחק ראינו שהמשחק לא שטף. אז נכון, ראינו שחקנים פה ושם, שחקנים ביכולת טובה יותר. אבל עוד פעם, אני לא שלם לגבי הבלמים, אני לא בטוח לגבי החלק ההתקפי. אני לא יודע אם קנו, זה הפתרון לעמדה של החלוץ המרכזי. אנחנו עוד לא ראינו את החלוץ
2: המרכזי.
3: קני, סליחה. לא ראינו עוד את החלוץ החדש, עדיין עוד לא התחיל בכלל לשחק. אבל בסך הכל, מכבי חיפה עדיין רחוקה מהיכולת שהיא צריכה להראות לנו בשלב כזה של העונה.
2: תגיד לי, אבל בכל זאת, מה כן נקודת אור שאתה יכול לגעת במכבי חיפה? אני חושב שברונינו שחקן.
3: ברונינו, הברזילאי רואה, יש...
2: יש משהו שם.
3: ניצוצות טובים ממנו.
2: בתאי נפצע, בוא נראה, אני מקווה שזה לא משהו משמעותי.
3: ודווקא השחקן שנכנס מצד ימין, הנמוך, נו מה שמו, השחקן הנמוך שנכנס, לא שחק, שלושה ארבעה חודשים הוא לא שיחק, מאגף ימין, מהיר כזה, דווקא הוא עשה עלי רושם טוב. אתה לא זוכר?
2: לא, לא, כי לא, אני ראיתי את המשחק בערוץ של קריית שמונה וחיפה, ראיתי רק את התקציר בסך.
3: אבל בסך הכל, זה עוד לא זה, זה עדיין לא זה.
2: בוא נצרף אלינו את עידן ורד, אחד השחקנים היותר טובים שהיו בכדורגל הישראלי. אהלן, מה העניינים?
6: אהלן, מה קורה? צהריים טובים.
2: צהריים מצוינים. עידן, מה קורה לך? נשמה שלי, איפה אתה?
6: אני בסדר גמור, הייתי קצת בחול, חזרתי, נהנה טיפה, מתאמש, שומר על כושר, הכל בסדר.
2: רגע, מה איתך בעונה הבאה, פורש, ממשיך, איפה זה עומד? מה אתה רוצה קודם כל? אחרי זה נראה איפה זה עומד.
6: אני עוד לא יודע את האמת, אני
2: עדיין שומר על כושר,
6: עוד לא קיבלתי החלטה, אני עדיין מתאמן, עדיין בכושר, וכל אופציות פתוחות.
2: קודם כל, ברור שזה לא ליגת העל, כן? או שאני מכוון אותך נמוך מדי?
6: יש לי גם משהו בליגת העל, ויש לי בעיקר אבל בליגה לאומית, ואני לא אתפשר, אני לא
2: אז הולך... אז מה בעצם ההתלבטות בתוך תוכך? לגבי מה אתה מתלבט בעצם?
6: לגבי מה אני מתלבט, קודם כל...
2: לא, ברמת קודם כל אם להמשיך או לא, עזור רגע את הקבוצות. קודם כל אתה עם עצמך, בגיל 37, עונה שעברה, כן. עונה בסדר.
6: נכון.
2: הוא בא במכה פתח תקווה.
3: לא, אבל לא שחק
2: שם. אז אמרתי, אני אומר, לא הייתה עונה שאתה יכול לבוא ולהגיד איזה עידן וירד שאנחנו מכירים.
3: מה הוא שחק? כמה שחקת בשנה שעברה?
6: זו מחמאה בסדר. בסדר זה מחמאה. את האמת שגם שנה שעברה רק הגעתי בחודש ינואר, ושחקתי לא הרבה. הייתי אולם חלק, אבל לא...
2: לא משמעותי.
6: כן, כן.
2: אוקיי. אז השאלה, אז עוד פעם, מעניין אותי כאילו התלבטות של ספורטאי כמוך לגבי
6: המשך. אז אני אגיד לך, קודם כל, ברגע שכבר לפני שנתיים, תודה, כבר ירדתי מהטופ 4-5 מועדונים בארץ, אז לקחתי החלטה שאני לא הולך לכל מועדון, ושאני כן יכול לרדת לדרג 2. אז אני אשאר שם. אם יהיה לי משהו באזור הזה, אז אני אשחק. אני לא הולך לכל מועדון ובכל ליגה, ממש לא.
2: נראה לי זה כמו, אני יודע שהדבר הכי קשה לספורטאי זה פרישה, אבל זה נראה לי כמו זה פרישה שקטה כזאת, גם אייל גולסה, אני זוכר, שלצערנו גם סיים עם כדורגל, אז גם אייל גולסה, אתה יודע, דיברתי איתו בקיץ שעבר עוד, והוא אמר בוא נראה ואני אמצא ולאט
6: לאט. לא, אני אגיד לך, לא, אתה אגיד לך משהו, אם אני אפרוש, זה יקרה, אתה יודע, זה יקרה, זה לא עכשיו יהיה שנה, וחצי שנה, ואני אקח את הזמן, אני רואה מה יש תוך חודש חודשיים, אם אני רואה שאין לי כיוון שאני רוצה, אז אני מודיע, לא בשקט, ברעש גדול, אל תדאג. אבל אני לא אעשה את זה עכשיו שנה, שנה וחצי, אני לא שם.
2: אגב, חתם מנחמית כזה גם, שבוא היה שחקן נבחרת ישראל והכל, גם פרש בשקט. עוד פעם, אני יודע שהכי קשה זה לפרוש.
6: כל אחד והחבילה שלו, כל אחד, אתה יודע, משהו רגיל, כל אחד מה שהוא רוצה, כל אחד מה שהוא מרגיש, כל אחד שונה. אבל אני ברגע שאני אחליט 100% סופית, אז זה לא ייקח לי זמן.
2: עידן, שאתה מסתכל אבל על הכדורגל, על קח אותי ליגת העל, ליגה לאומית, לאן שאתה רוצה. אתה חושב שאתה עדיין יכול לסחוב בליגות האלה?
6: אני יכול לסחוב, כמובן שלא עכשיו כשחקן מוביל. אני גם לא חושב שזה נכון לי, גם בשנים האחרונות שלי, כן שחקתי עד גיל 37, בגלל שלא הייתי כבר... שחקן הרכב, ולא שחקתי כל שבוע 90 דקות, וזה גם נכון לי. עוד פעם, אני כן יכול לשחק, אני לא יודע כמה אני רוצה לשחק בליגה הלאומית, עוד פעם, מה שאמרתי, בשיא הכנות זה היה לי מאוד קשה, גם, אתה יודע, מבחינת כל המסביב,
2: זו עונה ראשונה שהיית בליגה הלאומית?
6: הייתי עוד...

0: הייתי עוד משהו כמו חצי עונה לפני שלוש שנים, אבל זה היה ממש ככה מפברואר עד מאי נקודתי, ואז עוד פעם כשעזרתי לליגת העל, אבל ליגה לאומית, למישהו כמוני שהיה כל החיים בחיפה ובחול ובביתר, זה לא קל. כמה שאני אוהב את הכדורגל ואת הדשא, זה לא קל, זה ליגה לא נעימה.
1: למה? למה? תסביר למה. כן, כן, ברור שלך.
0: לא, כי ישמע, עכשיו נגיד מישהו צעיר שהוא שם, זה טוב לו, וזה...
1: הנה, אבל חברך הקרוב, דור מיכה למשל, ירד לליגה לאומית לאשדוד.
0: נכון, אבל הוא עשה את זה בגיל 34, זה בסדר גמור. אני עשיתי את זה גם בגיל 36.
1: אוקיי.
0: אבל, אתה יודע, זה ליגה שעוד פעם, פחות מסוכרת, פחות קהל, פחות עניין, פחות מה שאני מרגיש ומה שאני אוהב.
1: לא נדחה את הדרייב כאילו?
0: פחות, בשלב הזה בחיים פחות.
1: תגיד לי, למשל, אם עכשיו קובי רפואה מקשר לך, אומר לך בוא איתי לבני אילת לליגה ב' לפרויקט הזה.
0: אני יכול להגיד לך שהציעו לי בליגה לאומית ובליגה א',
1: אוקיי.
0: הרבה מאוד כסף, המון אשם מקצוע טובים, וזה אפילו לא על הפרק.
2: כסף זה לא הבעיה אצל...
0: לא, לא קשור, גם לא, אני גם כל דבר שאני אעשה, אבל אני חייב להיות בו 1000% ושאני אתן את כל כולי. ואם זה לא יקרה, ואם זה בסימני שאלה כאלה ואחרים, אז שמי אותה.
1: תגיד לי, אבל... שלמה, כן,
2: לא, אני רוצה לשאול, אם חשבת אולי אפשרות... ללכת בכדורגל, אבל למשל להיות מאמן כדורגל, ללכת ללמוד, לנסוע, להשתלם, לעשות קורס מאמנים אולי.
0: יפה.
2: להתחיל לחפש את העתיד שלך בשטח, בכדורגל, אבל בתחום אחר.
0: קודם כל, שלמה, כמו שאתה יודע, אני חי לשם כדורגל, אני מאוד אוהב כדורגל. עשיתי גם קורס מאמנים, עשיתי גם קורס בפיפה של... בניהל מקצועי, ככה שאני בא מוכן, כן, עשיתי גם וגם, ועוד פעם, קודם כל אני צריך לראות שאני באמת רוצה להמשיך, לפרוש, אני אקבל החלטה, עד לכן יברר לי יותר קל.
1: איך אתה חושב שתהיה כמאמן? קודם כל, אם עכשיו אני אומר לך, בוא תבחר מה שאתה רוצה, מאמן או מנהל מקצועי, לאיזה תחום היית רוצה ללכת?
0: וואו, אני באמת לא יודע, אני באמת לא יודע לדעת, זה באמת...
1: לא, כאילו מה אתה מגרה אותך, להיות כאילו מנהל או...
0: זה תלוי מועדון, תלוי שחקנים שיש, תלוי תקופה, אני באמת לא יודע. זו שאלה שאני רק עוד שנה שנתיים אני יודע.
1: זאת אומרת, אם אתה מקבל עכשיו החלטה...
2: הוא רוצה להמשיך לשחק. בקיצור, המטרה שלו, שהוא
1: רוצה להמשיך לשחק. אני דווקא נראה לי שהוא לא רוצה לשחק.
2: לא?
1: לא, אולי הוא רוצה, אבל הוא לא ימצא את מה שהוא רוצה והוא יפרוש. זו דעתי. אני רואה אותו איתי בברנר בכל יום ב-9 בבוקר, לא?
0: לא, אני יש לי... פרלמנט אחר באזור שלי, אני לא מגיע לראשון.
1: די, נו, מה אתה צריך אותו? ישבת איתי 200 פעם בברנרד, מה אתה עכשיו פתאום...
2: מה זה ברנרד?
1: ברנרד, בית קפה בראשון שאנחנו יושבים, יושב איתנו.
0: גם לשם אני אגיע, גם לשם אני אגיע.
1: גם לשם הוא מגיע, אל תדאג. תגיד לי רגע, עידן, שאתה מסתכל בכלל על הקריירה שלך, לא שאנחנו מסכמים אותה, כי יכול להיות שהיא תימשך, אבל בכלל שאתה מסתכל על הקריירה שלך, אתה מרגיש, מיצית את מלוא הפוטנציאל שלך? או היית יכול להגיע למקומות גבוהים יותר, או הישגיות יותר גדולה?
0: קודם כל, אנחנו לא בשלב של...
1: לא, מסכמים קריירה.
0: למרות שאני בן 37, אנחנו לא בשלב של מקומים. ברגע שאני אעשה את זה, תאמין לי שאני אבוא לך לאולפן, ושעה וחצי נשאר, אין לי בעיה.
1: אוקיי, אגב, אתה תמיד מוזמן. אבל בכל זאת, אתה מרגיש כאילו שאתה מיצית, זאת אומרת, אתה כבר שבע מכדורגל, או שיש לך עדיין את הדרייב הזה לשחק? אתה יודע מה, אני אשאל ככה.
0: אני חלק את זה לשתיים. קודם כל, אם הציתי, אף פעם לא. אני כל הזמן רוצה להיות על הדשא ובחדר הלבשה, ובאימונים אני באמת אוהב את זה, זה אחד. אז נראה לי שגם, אתה יודע, גם כאילו גיל 40, אי אפשר באמת למצות את זה. ולחלק השני, שמע, הקריירה של 21 שנה, אי אפשר, אני לא יכול להגיד לך אם אני כן מרוצה או לא מרוצה. בוא נגיד שעד גיל 24, אז הייתי בטוח שאני אהיה בליגה אנגלית ובליגה ספרדית.
1: וואלה.
0: כן, כי זה היה לי קל. הייתי שם, כאילו, היה לי ים הצעות, והייתי מהבולטים בארץ, ובגיל 24 עד גיל 26 עברתי פציעות קשות, שכמעט כאילו פרשתי מכדורגל. ככה שאני רואה תמיד את הטוב בדבר, ואני מאוד גאה בעצמי על הדרך שעשיתי. ובאמת, כמו שאמרתי לך, זה מתחלק. זה עד גיל 24 באמת הייתי שם, ומגיל 24 כמעט כאילו ברקתי בכדורגל.
1: כן, אבל עדיין, בוא, שיחקת בכוכב האדום בלגרד.

0: ובקנדה, ובמכבי חיפה, ובית"ר ירושלים, בוא, היית כאילו בטופ.
1: אז אני אומר, עוד פעם, אי אפשר באמת לסכם קריירה ככה, אתה יודע, בטלפון.
0: ברור.
1: אבל אני באמת שמח על כל מה שעשיתי, ועל איפה שהייתי, גם על המגרש.
2: גם במכבי פתח תקווה?
1: ברור, איזה שאלה?
0: כן, אתה לא מרגיש שעשית טעות שבאת למכבי פתח תקווה?
2: לא, בדיוק, זה מה שהייתה
1: שאלה. בגיל 36,
0: לא, טעות לאור זאת של שיחת תקימה, זו הכוונה.
1: לא, ממש לא, מועדון טוב, מכובד, אנשים טובים, נתן לי במה טובה, היה לי כיף שם.
0: יובל פילו, שחקן העבר, אומר, הוא קודם סובר כמרן זהבי, מה מעניין אותו כדורגל? כנראה הוא לא מכיר אותך. כמה אתה כן אוהב את המשחק. תגיד לי רגע, עידן, מבחינת הכדורגל שלנו, איך אתה רואה את ה... לקחנו שבועיים לפתיחת העונה, איך אתה רואה את הקבוצות, לאן זה הולך לטעמך, מאבק האליפות וכו'.
1: אני חושב שכרגע ביתר, לפי דעתי, אפילו שהיא הפסידה באוסטריה, אני חושב שהיא הכי מחוברת.
0: וואלה.
1: רץ כבר שנה שנייה ברצף, אני חושב שהיא חזקה מאוד. באר שבע בגלל קנגווה נראה לי קצת יהיה להם טיפה יותר קשה, אבל עדיין יש להם לפי דעתי מאמן שלא היה פה שנים, אז באמת גם כמובן יהיו שם. ומכבי תל אביב סימן שיהיה לה גדול.
0: הפועל תל אביב לא סופר בכלל.
2: מכבי חיפה?
1: מכבי חיפה לפי דעתי צריכים עוד שנה, שנתיים עד שיתחבר להם. וגם אין קשר לא לליאו ולא לברק. פשוט דינמיקה של מועדון שיש, אתה יודע, ריבילדינג מחדש ושחקנים חדשים, וזה קורה. עלה כמה שנים טובות, עכשיו זה בדיוק ההפך. לא צריך לעשות מזה בלגן שלם.
0: והפועל תל אביב, איך אתה רואה אותה?
1: הפועל תל אביב, לפי דעתי, עוד לא תזכה באליפות, אבל התהליך שם הוא באמת משהו מיוחד, שמגיע גם לקהל העצום שלהם.
2: הם מכרו, אתה יודע, הם מכרו מעל קרוב ל-17 אלף פינויים.
0: 17 וחצי כבר, 17,600.
1: למה לא בצדק? יש שם...
2: 17,600 פינויים.
0: אתה יודע מה זה בשביל הפועל?
2: אתה יודע מה זה
0: להפועל
2: תל אביב, 17,600
1: פינויים? יש להם שם סוף סוף באמת בעל הבית רציני ששם כסף, ואני רואה אותם תוך שנתיים, שלוש, אלופים. וכן,
0: תגיד לי, אבל עידן, שאתה רואה, אתה יודע, יש תמיד כזה לופים בין קבוצות וכאלה. עכשיו אנחנו את הפועל באר שבע לגל, מכבי תל אביב, אבל כשאתה רואה את הסיפור הזה של מכבי תל אביב, למשל, בוא, אנחנו גם רואים עכשיו אבו פרחי בדרך החוצה, רביבו, אסנטה, ורלה, ואנחנו רואים גם שזה קבוצות לא טובות. איך אתה רואה את מה שקורה במכבי תל אביב? כאילו, כמה זה מוזר לך? שזו ההתנהלות במכבי תל אביב, שזה מועדון ענק.
1: יפה, אני לא הייתי שמה, אבל אני חי את כל הכדורגל שלנו.
0: נכון.
1: בסוף מכבי תל אביב זה מועדון וזה גוף חזק ביותר.
0: לגמרי.
1: גם שנה שעברה, שזו הייתה שנת בלעות שלהם, ופיתרו מאמן, ו...
0: כן, ושני מאמן.
1: סיימו שני, פסע מאליפות וגם גביע.
0: איזה פסע? 13 נקודות מאליפות.
1: לא, בסדר, אבל היה להם משחק בטדי שהיה הפרש של כמה נקודות, 4-5, משהו כזה.
0: משהו כזה, אבל בסוף זה דבר 13.
1: אבל בסוף, עם כל זה, שנה שעברה ביתר ובאר שבע בשנת C, מכבי תל אביב בשנת בלעות, והם כמעט זכו באליפות.
0: אז מה אתה אומר, בוא נעשה עוד פעם, תסמוך על זה, אנחנו מכבי תל אביב, מי אתם בכלל, תשתחוו וכאלה?
1: לא, אני לא אגיד דבר כזה, הגישה
0: לא נכונה. כי אי אפשר כלומר לסמוך על זה ולהגיד, אנחנו גדולים. אחלה גדולים, לא לקחתם אליפות זה אחד. וכרגע, נכון להיום, אין מענה לאנשים שאו עזבו או יעזבו. אין מענה. כרגע.
1: קודם כל, אתה יודע, מכבי תל אביב קטונתי, אני לא יכול לתת להם עצות.
0: לא, מה שאתה מסתכל מרחוק, אתה בקי.
1: אז אמרתי, זה גוף מאוד חזק, ותמיד הוא יהיה טוב. ואם תשים לב, גם שהם משנים לא טובות, הם כל הזמן... 2-3, ולהבדיל נגיד חיפה ובאר שבע, בשנים לא טובות, הם 6-7-8.
0: לא, דווקא, לא, רגע, אני אגיד לך משהו. מכבי חיפה, אני מסכים איתך, דווקא באר שבע, לא, באר שבע גם בעונות בעשור האחרון, 2-3, גג, לא, אתה לא רואה אותם פחות מזה.
1: גם שהם היו עכשיו נגיד 4-5 עם ברדה, אז היה...
0: לא, עם ברדה זה גם היה 2-3, עידן.
1: כן,
0: הם לא היו פעם 4, כאילו בעשור האחרון.
1: בסדר, אבל הם לא היו פקטור. תסכים איתי.
0: כן, זה נכון, היום מי ביט שהיה 30 מפרש מהמקומות האלה.
1: נכון.
0: תגיד לי, אבל בתור משחק בכוכב האדום, מכיר את המרקנה? קח אותי רגע למשחק הזה, הפועל באר שבע...

0: הסיכויים שלהם.
1: מנצחת כמו קבוצה הכי מאומנת שיכולה להיות, אבל מרקנה זה משהו אחר לגמרי, קח אותנו רגע.
2: אני באמת, עם כל הכבוד לרן קוז'וך, שאמרתי שהוא מאמן אדיר, ויש להם סגל טוב, אני לא רואה אותם שם מנצחים.
1: וואלה.
2: כן, אני לא רואה אותם מנצחים.
1: אבל אולי עשינו מהם יותר גדולים מה שהם באמת.
2: למרות שמה שהבנתי, שהקהל שם לא מגיע, ויש שם קצת בלגן, ובאים רק...
1: מגיעים 40 אלף, במקום 50. כן, אבל לא... בוא, זה עדיין מספיק.
2: לא, עדיין, יש שם קצת בלגן, ויש שם קטאי שם, שהוא שם כאילו סמל גדול, ולא בהרכב, ויש שם קצת כאוס.
1: כן, קטאי עוד נגיד, זה אחד מהסמלים שלהם, והוא כן בהרכב, הוא לא בהרכב.
2: כן, הוא עוד הפסק איתי ביחד שאני הייתי.
1: וואלה?
2: הוא היה שם, ואז עבר לחול, ואז חזר. אבל כן, חוף כדורגל.
1: היה.
2: כן, היה, הוא ב-36, זה בעולם. איך שאני רואה את זה, בסבע לא ינצחו, אני מאוד מקווה שזה יהיה כאילו רק 1-0, ואז הם יעברו.
1: אבל למה, עידן, אני אגיד לך משהו, קודם כל כמובן שאני, בטח מי אנחנו שזלזל בכוכב האדום, קבוצה תקציב פי 6 מבאר שבע. אבל ראינו את הכוכב האדום.
0: נראו חלשים מאוד.
1: כן, כאילו בוא, אני אומר, אתה יודע...
0: הפועל באר שבע הייתה, לפי דעתי, צריכה לנצח 3-0.
1: אני אומר לך, עם קנגואבה זה 3. הם הגיעו למצבים, בטח. בוא, הפועל באר שבע הייתה אדירה, אדירה מולם.
0: הלחץ שהטילו עליהם,
1: יכול, אגב זה לא שבוע הבא, זה עוד יומיים, כן? אבל...
2: לא, כאילו, בסדר, אתה יודע.
1: כן, המשחק הקרוב.
2: כן,
1: בדיוק. כי מה, מרקנה, קח אותי רגע באמת למרקנה ולא עדים, כאילו, אתה היית שם, הרי כמה זה משהו שמשמעותי?
2: זה, עוד פעם, אתה יודע, זה כמו בארץ שעכשיו טדי מלא וסמי עופר מלא ובלופיד מלא, וזה, אתה יודע, שחקן 12, רק פי 4.
1: וואלה.
2: ככה.
1: מה אתה
2: אומר? כן, כן, בעוצמות ובקהל ובהכל. וגם יש להם סגל לא כזה רע, תאמין לי, לא יודע למה, אבל למה נמצא כמות חלש, אבל יש להם סגל
1: שמה,
2: טוב.
1: שמע, אני חושב ש... בוא, אבו פני, כולם דיברו על אבו פני, ואבא שלו כבר חילק תוצא... אבא שלו כבר חילק ציונים
0: לאווסה,
1: בוא, מה ש... תקשיב,
0: לא
1: לוקאס ונטורה גמר אותו, תקשיב, הוא לא היה בכלל במשחק.
2: אני פגשתי אותו לפני חודש וחצי שמה, הייתי שמה בקרביה.
1: את אבו פני?
2: כן, כן. Okay. אמרתי לו שעד עכשיו כל הישראלים שהגיעו לשם לא הצליחו. לא אני, לא בחר ולא גלאזר, ויש לו המון על הגב. ובוא נראה, אני מקווה שהוא יצליח.
1: תשמע, עוד פעם, מבחינת שמות, אתה אומר, ארנאוטוביץ' והבוקרי ולואיזו ואבו פני וקטאי, הם כאילו... אבל אני אומר לך משהו, אני, עוד פעם, אני מול באר שבע, לא ראיתי מהם משהו כזה מהם.
0: באר שבע הייתה טובה יותר לאורך כל המשחק.
1: לא ראיתי זה משהו מהם.
2: האמת שכן.
1: כאילו...
2: באר
1: שבע הייתה אדירה לדעתי.
2: העלימו אותם לגמרי, חצי ראשון בכלל, לחץ גבוה. הם היו ממש בזאת.
1: לא, וזה גם נותן ביטחון לבאר שבע, שאתה אומר, בוא, ללא קנגאווה, ובוא, גם המשחק היה עם יותר אוהדים מה לעשות של הכוכב האדום מאשר של הפועל באר שבע, בגלל הקרבה יותר הקרובה לבלגרד.
0: אני אומר, אם באר שבע תיכנס נכון למשחק, והיא לא תספוג שער בתחילת המשחק,
1: נכון.
0: היא יכולה למשוך את המשחק הזה ולגמור בטקו ולא להפסיד את המשחק.
1: שמע, הם שיחקו למעלה מחצי שעה עם 10 שחקנים באר
0: שבע. הבעיה שבלטקסה חסר,
1: והגנה... לא, זה לא בסדר, אל תדע, גם אדום משחק, גם אדום משחק.
2: שמע, באמת, עם רן, בתור מאמן, ועוד פעם, אני אומר רן, ואין לי שום דבר איתו, אף פעם אנחנו לא, אף פעם לא דיברנו, וגם אני לא חבר שלו, אבל משהו מוצאים מכל שחקן משחקן, גם שחקנים בינוניים, זה משהו שלא היה פה שנים. אז ככה שבקטע הזה יש להם באמת...
1: בוא, אתה רואה את מי, אתה רואה, עידן, אתה רואה את מי ויהושע. כאילו, בן אדם, אתה שחקת אותו, מכבי פתח תקווה.
2: נכון.
1: שאגב, לדעתי לא... לא, הוא שחקן, אבל בואו, הוא אף פעם לא היה בליגת העל, בלבל הזה, בטח לא מוקדמות ליגת אלופות. אתה רואה אותו נגד הכוכב האדום, מצוין. אתה רואה אליאל פרץ, מצוין, ונטורה, מצוין. נכון. אבורומי, בוא, הוא לא סתם הוריד אותו לספסל.
0: אבל היה מצוין.
1: איסטה, זלטנוביץ' בינתיים עוד לא.
0: אתה ראית איזה עבודה הוא עשה?
1: אני חושב
2: זי אחמד,
1: תראה זי אחמד, הבן אדם בא מהפוע, הבן אדם היה מתי אשר בזה מהאיליה, הלך להפוע לקו, שמע, מה שקוז'וך עשה ממנו בשנתיים האחרונות, הוא שחקן אדיר.
2: זה באמת, לא שענה מי בא וזה הולך, ועם כל הכבוד לכולם, מאמן שם לפי דעתי זה האירוע וזה הסיפור, והנה, אתה רואה מה שאמרת.
1: אני, בוא נגיד ככה, כולנו מחזיקים אצבעות לבאר שבע שיעלו חשוב מאוד, כי אם באר שבע תעשה גם ליגת האלופות, אז בכלל יהיה מעולה לכדורגל הישראלי ומעולה להפועל באר שבע ולאוהדים שלה, הלוואי שבאר שבע אלוף. עידן ורד, אוהבים אותך.
0: תודה רבה, עידן, בשעת שלום.
2: תודה רבה, ביי, שלום, ביי, תודה, יום טוב.
1: שלמת,

0: התחלנו לדבר על סכנין. ואתמול עומד יוסי אבוקסיס אחרי שמפסידים ארבעה משחקים ברציפות, והוא אומר, חבר'ה, מה עכשיו פתאום הפכתם את גביע הטוטו לאיזושהי אינדיקציה? כן, גביע הטוטו, עוד פעם, זה לא האינדיקציה הכי משמעותית.
1: זה לא מודד, אבל זה לא מעודד.
0: בדיוק, בדיוק. ולראות את סכנין, מפסידים ארבעה משחקים.
1: אני אומר אותם, תשמע, בחלק הראשון של המשחק, כשיוסי אבוקסיס שיחק עם חמישה שחקנים בהגנה, ושלושה קשרים דפנסיביים, וגם עם חלוץ אחד בחוד, כמעט ולא לא היה אפשרות ש...
0: החלוץ חליל... שעבר, הוא תמיד היה לבד בכל החצי של, כן, של מכבי חיפה. מה אפשר לעשות?
1: אי אפשר לעשות, עם חלוץ אחד נשחק נגד מכבי חיפה ונשחק, אבל עובדה שבחצי שעה האחרונה, שהוא פתח יותר את המשחק ומעיזו יותר, אז הם נראו, היו קטעים מאוד של המשחק,
0: תראית,
1: הם היו קרובים להשוות את המשחק.
0: נכון, אז למה אתה כל, למה יוסי, אתה כל הזמן יוסי, לא מעז?
1: יוסי, אבוקסיס היה צריך להבין שבמשחק הזה של גביע טוטו, תעיז. תשחק את הרגל במטרה לנצח.
0: תן לקבוצה שלך ביטחון לקראת הליגה.
1: בדיוק, בדיוק. אתה לא יכול להסתגר כל הזמן במשחק ולחפש לעשות שם לגנוב גול ואולי להצליח עם גנבת.
0: תראה את בבליקי, מה הוא כותב? בני סכנין לא הרשימה בחלק הראשון של העונה. היא לא מרשימה מהעונה שעברה.
1: כן.
0: קודם כל, אל תשכח שגם בפלייאוף התחתון סכנין הסידו כמעט כל המשחקים.
1: אבל עכשיו יוסי בוקסיס אומר שאנחנו לא מוכנים,
0: הוא אמר שיגיעו עוד שלושה.
1: שצריכים להגיע עוד שחקנים.
0: מגן ימני, חלוץ, עוד קשר.
1: הליגה מתחילה בעוד פחות,
0: עוד פחות משבועיים, יש לו מכבי נתניה.
1: יש לו מכבי נתניה.
0: שזה ממש לא קל.
1: אז זה לא קל, אבל בסך הכל, תשמע, הם נראים לא טוב.
0: ממש לא טוב.
1: אבל עוד פעם, כמו שאני, ואני חושב שבזה אפשר אולי להצדיק אותו, שגביע הטוטו זה רק
0: אין בעיה, אבל אתה יודע, אני זוכר, גם ניסו אביטן, שהוא בא להפועל תל אביב, אמרו, חכו, גביע טוטו, זה רק ההתחלה, והוא הפסיד כל המשחקים, ואז הגיע העונה, והוא המשיך הרצף. תמיד יותר כיף לשחקן, למאמן, למערכת, להגיע עם ניצחונות, עם ביטחון, עם ההבנה שאפשר לעשות משהו. כרגע, בני סכנין, אני מסכים איתך, בני סכנין יותר, אני הכי גרוע.
1: שחקן אחד, כנף, שהוא דווקא מצא חן בעיניי, בחור עם שיער צבוע כזה, שהוא עשה עבודה יוצאת מהכלל טובה, והוא נראה שחקן מצוין.
0: בסדר, אבל אתה יודע, שחקן פה, שחקן, כרגע הקבוצה נראית לא מספיק מאומנת, עוד פעם, ואני מאחל ליוסי אבוקסיס שזה יראה יותר טוב, עוד פעם, אני לא...
1: אני מאמין שיוסי אבוקסיס יודע מה שהוא צריך, והוא בסופו של דבר יעמיד קבוצה ראויה, כי הוא מאמן מצוין.
0: אני מקווה. בבליקי, נצא לחסויות? כן, אז אנחנו נוצאים למספר חסויות וכבר חוזרים.
2: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: החוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: אני קופץ, מאושר.
9: פשוט התחלתי לבכות במים.
10: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
11: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
12: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
11: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30, בערוץ הספורט של ישראל.
0: ואנחנו חוזרים לסיפור של מכבי תל אביב לאור כל ההתפתחויות האחרונות, ואיתנו לירן שטראובר, אהלן לירן, מה העניין?
1: היי לירן.
13: אהלן, מה קורה חברים?
0: לירן, איך אתה רואה את זה? נראה כמו, איך כתב לי אחד האוהדים של מכבי תל אביב, נראה כמו איזה מכירת חיסול, מה קורה במכבי תל אביב, איך אתה רואה את מה שקורה שם?
13: תשמע, אתה רואה שדברים מבחינת המחירות הן טובות מבחינת מכבי.
0: כן, אבל האוהדים לא מעניין אותו הכיס של מכבי תל אביב, האוהדים רוצים שחקנים.
13: אני יכול להבין אותם. מצד אחד אני יכול להבין אותם, מצד אחד הם צריכים להבין שאם יש הצעה לסייד אבו פרחי שיכולה להיסגר ב-6-7 מיליון יורו.
0: היום אני סוגר אותה, זה אחד משמעית.
13: מה זה סוגר אותה? אני לוקח אותו לשדה עם
0: האוהד
13: שלי.
0: אם אני אנגלידיס, אני לוקח אותו הראשון. אגב, הם רוצים כבר יותר, אבל זה חלק ממסע ומתן.
13: בדיוק. אני מאמין שאם זה ייסגר, אז זה ייסגר על 6-7 מיליון...
0: לא, אני חושב שזה סכום אדיר. בוא, רוצה לשמוע משהו? זה סכום אדיר, ואני חושב שאפשר למצוא פתרון גם עם כל הכבוד. שלמה בכלל אומר שהוא לא מחזיק ממנו.
13: לא, אני
0: אומר לך מה שלמה אומר.
13: בסדר.
1: שחקן בינוני מאוד.
13: זו דעתו, ואני מכבד אותה, אבל אני...
1: בינוני מאוד.
13: בסדר, עדיין יש לו לאן להתפתח שלהם, זה העניין.
1: פתח, בסדר, בסדר.
13: מה תראה ממנו עוד שנה, עוד שנתיים?
1: הוא לא שווה את הסכום הזה בטוח.
0: נו, אז בגלל זה תמכור אותו.
13: בשביל זה אני אומר, בדיוק, אתה לא יכול.
1: אתה גם אומר, אם אתה מוציא אותו לשדה התעופה, סימן שגם אתה חושב שהוא לא שווה את המחירים האלה.
13: לא, כי א', העובדה שאתה מקבל על שחקן צעיר סכום כזה כבר מההתחלה, כשהוא רק בתחילת דרכו, אז סכום מטורף מבחינת המספרים. אבל על הסנטה הם דורשים את הסכומים האלה. אתה מבין שהוא שחקן הרבה יותר מנוסה, שחקן...
0: אגב, הסנטה הוא שחקן בטופ לבל, עוד פעם, מה זה טופ לבל?
13: הוא עם דרכון, בדיוק.
0: לא, הוא שחקן הולנדי וכאלה.
13: שחקן הולנדי, בדיוק.
0: הוא שחקן, לדעתי,
1: השחקן נבחרת. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
0: לא נבחרת,
1: אני זוכר שגם אתה וגם אני, אנחנו מאוד התלהבנו מהיכולת שמכבי תל אביב במשחקים, עד המשחק הזה נגד האוסטרים.
0: לא האוסטרים, הבולגרים.
1: עד הבולגרים, סליחה. איך אתה מסביר את היכולת החלשה הזאת שמכבי הציגה במשחק הזה? הרי זה נראה שלמכבי אין קבוצה, אין לה הגנה, אין לה קישור ואין התקפה. איך זה יכול להיות קיצוניות כזאת במשחק שלה ממה שהיה לפני שבועיים שלושה לבין מה שקרה בשבוע האחרון?
13: כי אני חושב שקני מילר לא זיהה נכון את החוסר איזון, שהעובדה שגם רביבו לא היה וגם יחזקאל לא היה בצד ימין. אז בסופו של דבר המשחק של מכבי לא התאזן, כי מה שקני מילר עשה, הוא הלך והזיז את פרל עלי אגף שמאל, מה שפחות היה טוב.
0: ועידו שחר בימין.
13: עידו שחר בימין, ואני אומר, בסופו של דבר איבדת את האיזון בשני האגפים שלך, שזה היה החוזק של מכבי תל אביב בכל המשחקים בתחילת עונה, הקווים. וברגע שלא היה לך בצד אחד, לא היה לך צד שמאל מתפקד, ולא היה לך גם בצד ימין מתפקד, אז זה יצא חוסר איזון בכל המשחק של מכבי תל אביב. אני חושב שדווקא שחקן על שחקן היה הרבה יותר טוב, ומה למשל שם את דוידה בצד ימין, משאיר את ורלה
1: בצד שמאל. מה קורה עם דוידה? למה דוידה לא בתמונה בכלל?
0: הוא לא סופר אותו.
13: הוא לא סופר אותו,
0: מקצועית,
13: אני חושב שבחינת יכולת, הוא גם נתן לו את הסיבות בעונה שעברה.
0: לא, אני מסכים איתך לגמרי, לירן. שנה שעברה הוא היה...
1: אבל מה שלא יהיה, לשחק עם שחר על האגף, לשחק עם שחר על האגף.
0: אז תבין לאיזה מצב הוא הגיע, שהוא מעדיף את שער עידו על האגף מאשר את דין את...
13: וזו הייתה טעות, כי אם כבר ואין לך ברירה, אז תלך עם מי שהכי מכיר את העמדה הזאת. ולא...
0: אתה יודע מה, אתה עוד טעות, בוא, עם כל הכבוד לבן חמו, לאיתי בן חמו, לא לפתוח עם נועם בן ארוש בעמדה הזו, שזה העמדה הטבעית שלו, זה גם טעות.
13: לא, למה? אני אשאל משהו אחר, למה לפתוח עם הסנטה? אם הסנטה כבר טעות.
0: אין בעיה, שים את הסנטה ושים את נועם בן ארוש, מגן שמאל. מה, ברגע שאתה שם את שחר רוזן ובן חמו, בוא, עם כל הכבוד, זה לא הלבל של אירופה כרגע.
13: אני חושב שדווקא שחר רוזן, אם היה משחק עם ברלה בצד שמאל, היה לו הרבה יותר קל לשחק. והעובדה שברלה עבר לצד ימין שיבשה גם את המשחק של שחר רוזן.
0: תראה, וסיסוקו פעמיים לא מגיע לשחקן שבועט.
13: למה? כי סיסוקו שיחק לבד, הוא לא שחק עם עידו שחר לידו.
0: נכון, נכון. אז אני אומר, קני מילר עשה כל טעות אפשרית בניהול המשחק ובניהול ההרכב הזה.
1: מאוד הוא ניהל את המשחק.
13: במחצית הראשונה, כן,
0: במחצית השנייה הוא איזן את זה קצת.
13: הוא איזן את זה, בדיוק, בדיוק.
0: תגיד לי רגע, לירן, איך אתה רואה את כל הסיפור של רועי רביבו? שבא ואומר, חבר'ה, עם כל הכבוד, אני לא טס למשחק מול צסקה סופיה. לא יודע, במילים כאלה או אחרות, לא משנה בדיוק מה היה שם בחדר הלבשה עם המאמן. ואני רוצה לצאת לאלצ'י, אני במכבי תל אביב לא נשאר, אני רוצה לצאת לאלצ'י, איך אתה רואה את זה?
13: אני הבאתי דעתי בנושא הזה, ואני אגיד עוד פעם, אני מעריך את רוי, ואני הכי שמח בשבילו שייצא לחול, אבל בסופו של דבר הוא עדיין שחקן תחת חוזה במכבי תל אביב, ולמכבי תל אביב יש את המשימות שלה, ולא מן הנמנע שימשיך לשחק. כל עוד העסקה לא סגורה, הוא חייב להמשיך לשחק. עכשיו בוא נצא מתוך נקודת הנחה, שהדברים כבר נסגרו, הסכומים הכל בסדר, ואז החליטו, לא יודע מה, האוהדים שלא מעוניינים שרועי רביבו יגיע לספרד. בוא, ספרד זה לא מהמדינות שאוהבות אותנו מאוד.
0: בסדר, אבל זה קונספירציה, אבל...
13: רגע, שנייה, ומתפוצץ את העסקה.
0: אוקיי.
13: והוא צריך לחזור מן הסתם.
0: נו.
13: אז איך אתה יכול לחזור? עכשיו, מה נוצר מצב? נוצר מצב שהעסקה בסוף מתברר שהיא לא באמת עסקה, שההצעה היא לא קרובה אפילו ל... בתל אביב מדברים עליהם, מה עכשיו צריך לקרות? רביבו צריך לחזור למכבי תל אביב.
0: אז מה, קודם כל אני מאמין שהיום הוא מגיע לאימון והכל בסדר, אבל עדיין,

0: בן גואה כמו תותח, וגם חלילי.
1: גם היה גמור כבר, היה לו כבר הסכם,
2: ובכל הוא לא בא למשחק.
1: ופה הוא היה צריך לעשות את זה, זה הכל.
2: נכון, ובדיוק בגלל זה, כי אצל קנגאווה על אחת כמה וכמה שהעסקה כבר הייתה סגורה.
1: והוא בא למשחק האחרון, ביקשו ממנו, והוא נתן לקבוצה.
0: אז לירן, אתה מכיר את משפחת רביבו, אתה מכיר את מכבי תל אביב. איך תסביר את זה שנוצר האימות הזה? כי בוא, זה אימות עכשיו, זה ראש בראש הרי, זה משפחת רביבו מול מכבי תל אביב. ההחלטה לא לצאת, זה לא שעכשיו קני מילר אמר לו, אתה יודע מה זאת, הוא ביקש לא לצאת. קח אותי, איך אתה רואה לאן זה הולך, ואיך אתה רואה את העתיד של רוי רביבו במכבי תל אביב?
2: תשמע, אני חושב שבסופו של דבר מי שיעץ לו לא לצאת למשחק,
0: בוא נגיד שיש הרבה אנשים מאוד מנוסים שגם מכירים ממש מקרוב את מכבי תל אביב שיצאו לו לא לעשות את זה.
2: אין בעיה, עוד פעם, אני לא יודע מי יעץ לו, אני חושב, עוד פעם, זו דעתי, כל אחד יבחר את הדרך שלו, ואני חושב שהוא היה צריך להתנהל טיפה אחרת בנושא הזה.
0: אתה מוגזם ממנו?
2: אני לא יכול להיות מוגזם ממנו, אין לי שום דבר...
0: לא, כפרשן אני שואל אותך, לא, אתה לא חבר שלו, גם אני לא. אני אומר כפרשן, האם אתה מוגזם מהדרך, מההתנהלות שלו, כלפי מועדון שגידל אותו. מצד, רגע, זה מצד אחד. כן. אוקיי.
1: אתה יודע מה שאני אומר? אני אומר דבר אחד. שיש פה שני אנשים, שני גופים. יש פה את רוי רביבו ואת חיים רביבו, שיש לו כל כך הרבה ניסיון בכדורגל, שהם יגיעו בסופו של דבר לפשרה שתהיה לצד שני הצדדים. אי אפשר לבוא ולעשות מלחמה. פה, אין פה מי שמנצח ומי מפסיד. הם חייבים לבוא לידי סיכום חיובי, שלא יפגעו בילד, וגם הילד לא יפגע במכבי תל אביב, וזה יבוא,
2: זה
1: יבוא פתרון.
2: שלמה, זה מאוד פשוט. אם הסכומים יתקרבו לסכומים של מכבי תל אביב, תשמע, מכבי תל אביב בסופו של דבר זה ביזנס. זה ביזנס של מיץ' גולדהר, ואם מיץ' גולדהר יקבל את הסכומים שהוא רוצה, או לפחות יתקרבו הסכומים למה שהוא רוצה, אני מאמין שהוא ישוחרר.
0: אבל הוא אומר, אוקיי, אתה צודק, ברמת העקרון אתה צודק, אבל אומר רוי רביבו, וואלה, קיבלתי הצעה מאלצ'ה, ליגה ספרדית. לא כל ישראלי מקבל הצעה מליגה ספרדית, זה מאוד קשה להגיע לשם. ברמה המקצועית אני מדבר. תן לי לצאת גם בסכום שהוא יותר נמוך. עוד פעם, הרי אין לו תג מחיר. אתה מבין? אין לו איזשהו תג מחיר.
2: יש בערך תג מחיר, כי...
0: לא, זה תג מחיר שמכבי תל אביב ברמה ג'נטלמנית החליטה.
2: נכון. זה התג מחיר. בעצם אין מה לעשות.
1: מה החליטה? 8 מיליון?
0: לא, מכבי לא החליטה. מכבי אמרו שתגיע הצעה, נדון בה, משהו כזה. זה שהם קבעו בעצמם, שלושה, ארבעה.
2: בסביבות השלושה מיליון, בדיוק, אז הם כן ישחררו. וברגע שההצעות בכלל לא מתקרבות לסכומים האלה, למרות שדובר בהתחלה שכן, ובסוף מתברר שלא.
0: נכון.
2: אז יש פה בעייתיות
0: גדולה. אבל עוד פעם, לירן, תראה.
2: מכבי תשחרר אותו בכל מחיר?
0: אני חושב שלא. אבל אני חושב ש... אבל אני גם לא הייתי רוצה להשאיר שחקן ממורמר אצלי בחדר הלבשה, שבו, אם בעונה שעברה הוא ידע לבלוע את הרוק כמו שצריך, לא בטוח שהפעם יבלע את זה.
2: אז אין ספק שזה צריך להיזהר איפשהו להסתגר באמצע.
0: אני חושב שצריך להסתגר כמה שיותר מהר ולקבל כמה שיותר מהר החלטה מה עושים עם זה. כי כל יום כזה זה עושה נזק גם למכבי תל אביב וגם לשחקן עצמו.
1: נכון.
2: לחלוטין, על אחת כמה וכמה שמכבי תל אביב חסרה כמעט 6-7 שחקנים בסגל שאני לא מצליח להבין איך יצליחו בזמן כל כך מהיר להביא כמות כזאת של שחקנים.
0: תגיד לי רגע, כשאתה מסתכל היום על מכבי תל אביב, על ההתנהלות, זה המשך התנהלות לא טוב, מקצועית אני מדבר כמובן, לא תקציבים, יש להם מכבי תל אביב, בעלים אדיר כמו מיץ' גולדהר, תקציבים, הכל בסדר. אני מסתכל היום על ההתנהלות המקצועית של מכבי תל אביב, זה המשך ישיר למה שקרה בעונה שעברה, להתרופפות הזו, לחוסר המענה, גם בעונה שעברה הרי לא הביאו כלום, בינואר, עכשיו אתה מסתכל על השנה, בוא, זה יותר עוזבים מאשר באים. איך זה יכול להיות מכבי תל אביב?
2: זה נכון, הבעיה יותר גדולה זה מה תביא.
0: זה מה שאני אומר.
2: אם אתם מסתכלים בגזרת הישראלים, מה תביא?
1: מה הביאו עד עכשיו? הביאו רק את גלאזר.
0: הביאו דן גלאזר, אבל הוא לא רלוונטי בכלל.
1: הוא לא רלוונטי בכלל.
2: בדיוק, הוא יותר לסגל.
0: בדיוק.
2: אין לה הרבה ברירה, מכבי תל אביב תצטרך להילחם על שחקנים ישראלים שיכולה להביא כמו דסה, או לנסות להביא את נחמיאס חזרה, או את גבי קניקובסקי חזרה.
0: גבי קניקובסקי, תגיד לי, כולם חיים על סרט בגבי קניקובסקי. אתה חושב שגבי קניקובסקי פרייר ויגיע? בוא, הבן אדם מרוויח שם, אם המענק חתימה והכל יש לו איזה 900,000 דולר שם. מה, הוא יגיע למכבי תל אביב? אני יודע שכסף זה לא משהו שכזה קריטי מבחינת גבי קניקובסקי. אבל מה, גבי קניקובסקי יחזור למכבי תל אביב? עכשיו, למה לא לחזור למכבי תל אביב?
1: בשלושה.
0: שנראית כמו שהיא נראית. למה, כאילו, אתה יודע, אם...
2: קודם כל, היא לא נראית כל כך גרוע.
0: לא, אני מדבר על המחזור, לא, אני מדבר, קודם כל, אני בתחילת דיברנו אני ושלמה גם שבוע שעבר, וואלה, יחמנו למכבי,

0: תל אביב.
1: אמרנו, בואו, הביסו את הפועל באר שבע, נראו מעולה נגד שריף טירספול, אבל כנראה זה לא אינדיקציה. כי שהם הגיעו מול קבוצה...
2: אני לא חושב, אני חושב, לא חושב שגם המשחק הזה שהיה
1: בסוגריה... הוא גם מסכים איתך, גם לא אינדיקציה, נכון?
2: הוא לא אינדיקציה.
1: כי חסרו לשחקנים.
2: למכבי תל אביב, למכבי תל אביב יש שלד טוב, חסרה לה איכות.
1: איזה, מה השלד, איך הוא טוב? תקח אותי היום, בוא, אם מכבי תל אביב פותחת עם שלושה שחקנים זרים בלבד, את המשחק הכי חשוב שלה באירופה.
3: איפה הזרים שלה?
2: אבל עדיין ראית את מכבי תל אביב באירופה, משחקת טוב.
1: לא, אבל עזוב, קרא אותי למשחק הזה. איך יכול להיות שמכבי בכלל הגיע למצב, עזוב מה יש לה כרגע. איך מכבי תל אביב הגיע למצב שרק שלושה שחקנים זרים פותחים בהרכב שלה במשחק מול צסקה סופיה. שבו, שאף אחד מהם זה גם לא איזה להיט גדול, כן? לא סיסוקו ולא קהלי קמרה, ובוא, עם כל הכבוד לכל האחרים.
2: לא, דרך אגב, סיסוקו עד המשחק הזה היה אחד המצטיינים של מכבי תל אביב.
1: סיסוקו, שני גולים שלו.
2: עד המשחק הזה היה אחד המצטיינים.
1: עד המשחק הזה. לא, דבר על המשחק הזה.
2: אז אמרתי לך, אני חושב שהיכולת שסיסוקו ירדה בגלל העובדה
3: שחר לא היה על ידו. אם שחר היה משחק באמצע ולא בצד, הכל היה נראה אחרת.
1: בסדר, אבל מכבי תל אביב היא היום הקבוצה מבין הגדולות. אני רגע שם את מכבי חיפה בצד, כי אנחנו לא יודעים איך זה יתבשל. מבין הגדולות, זו הקבוצה הכי לא מוכנה. עכשיו, אתה רואה את הפועל באר שבע, מנצחת את הכוכב האדום, בלי קנגאווה. אתה רואה את הפועל תל אביב באירופה אחלה, אתה רואה את בית"ר ירושלים אחלה באירופה. מכבי תל אביב, כרגע, לא נראית כמו מכבי תל אביב.
3: המשחק האחרון היה באמת זוועה, זוועה.
2: בדיוק, אתה לוקח את המשחק האחרון כאינדיקציה מול העיניים, וזה טבעי, כי זה המשחק האחרון.
1: אנחנו פרשנים על פי משחקים, אתה יודע.
2: לא, אבל זה לא קרה, אתה לא יכול לבוא ולהתהפך כמו סטייק כל משחק.
1: אני לא מתהפך כמו סטייק, כשאני מסתכל גם על האופק, מה האופק? אנדרדה, לא סופרים אותו. נכון? אסנטה מנהל מסע ומתן פה.
2: האופק הוא מאוד פשוט. האופק הוא מאוד פשוט, סנטי. מבחינת מכבי תל אביב יש את השלד, מבחינת השחקנים, עוד פעם אני אגיד, הוא שלד טוב, שעליו צריכים לבוא שישה, שבעה שחקנים איכותיים, שיביאו את הקבוצה הזאת.
1: שישה, שבעה.
3: שישה, שבעה.
1: אתה יודע, עכשיו שולח לי...
2: וגם במכבי תל אביב יודעים את זה, בוא.
1: שולח לנו חברנו הקרוב, גמבש. בהנחה ומכבי תל אביב לא תעבור את צסקה סופיה, וזה עוד פעם, הלוואי שתעלה לטובת הכדורגל הישראלי ומכבי תל אביב, אבל אם היא לא עולה, ככל הנראה ישחקת נגד לוגאנו השוויצרית. לוגאנו השוויצרית עכשיו מובילה 4-0 נגד אפס ציריך בדקה ה-80 בליגה השוויצרית. אז מישהו חושב שמובטח לה שלב בתים באירופה? עוד לא. לכן אני אומר כאילו, לכן אני אומר שמכבי תל אביב, בוא תראה את גולדהר. אני מסתכל למשל על ספרה. הבן אדם בא, פתח עכשיו צ'ק, בום, 2.5 מיליון יורו על הוואסו. איפה גולדהר? למה, אני לא יודע, זאת אומרת, אני מדבר על המשחק, על הפרקטיקה, אני מדבר על הפרקטיקה.
2: כסף זה לא הבעיה,
1: אבל עובדה שזה לא מגיע.
2: יש קושי בלהביא זרים לישראל.
1: אז איך אתה מביא את הוואסו? איך אתה מביא את הוואסו? ב2.5 מיליון יורו.
2: מצליח, הנה עובדה.
1: לא, אז אני אומר, בסופו של דבר, כסף קונה הכל. עוד פעם, אני משוכנע שלא הטופ לבל, לא האיליס ולא הביליס. אז מה הבעיה של מכבי תל אביב? הניהול המקצועי? בוא, ונרן, כמו שאמר שלמה, הביא רק את דן גלזר, שדן גלזר הוא לא רלוונטי, לא משדרג ולא עושה שום דבר. שחקן בסגל, אחלה, נחמד. לא מעבר לזה.
2: אני חושב שגם את סאינטים צריכים בדרך כזו אחרת להשאיר. להשאיר, למרות שאתה זה קצת בעיה אחרת מבחינת המשפחה שלו, זה יותר העניין...
1: בסדר, נכון, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה שם, הוא לא רוצה לחזור, בסדר, אחלה. אבל בוא, אני חושב שבסופו של דבר...
2: מכבי תל אביב
1: בבעיה, מכבי תל אביב
2: בבחנים לפחות.
1: לירן, אני אגיד לך את האמת, אתה יודע ממי אני אצפה, באמת אפילו ברמה שלא רעיון ולא זום ולא מסיבת עיתונאים. בוא תוציא איזה הצהרה, מיץ' גולדהר, כאילו, מה קורה עם מכבי תל אביב? איפה אתה? איפה אתה? לא שומעים, לא רואים, לא יודעים. אתה לא רואה שום התנהלות, אתה לא רואה שום הגעה של זה. בוא תבוא, תגיד מיץ' גולדהר, כן, אני מכבי תל אביב בראש מעייניי, אנחנו נבנה קבוצה חזקה. בוא, האוהדים, יאמר לזכותם של האוהדי מכבי תל אביב. אין מנוי אחד היום שאתה יכול לקנות. הם חוטפים את המנויים, 22,500 מנויים תותחים, האוהדים של מכבי.
2: מכבי תל אביב, וזה נכון, אפשר לזכותו יאמר שיש לו פה צוות גדול, שמטפל בהכל, אבל בזמן כזה אין ספק שהוא היה צריך להשמיע הכל.
1: כן, תבוא תגיד, אנחנו עכשיו בשנה כזו.
2: גם על מנת להרגיע את המערכת מסביב.
1: ברור, אני מסכים איתך.
2: לתת סוג של קרקע מתחת לרגליים, ולדעת שהוא נמצא שם, ולמרות שהוא יבוא ויגיד עוד פעם, כל פעם אני צריך להגיד את אותו דבר, ואני פה, זה לא קשור, זה צריך לתת כל פעם ביטחון שיש מישהו מאחורי הקבוצה, בדיוק כמו שאלונה נמצאת, בדיוק כמו שיאנקה לשחר נמצא ברגעים הכי קשים של מכבי חיפה, או כמו שספרה נמצא, חייב להיות גם מיץ', חייב להגיד.
1: בוא נגיד,

0: מיץ' גולדהר, תשמיע הכל. באמת אני מחבר לטובת תועדי מכבי תל אביב.
1: מה עם סגיב יחזקאל? הוא בסדר? הוא בריא כבר? הוא ישחק בגומלין?
2: אני מניח שכן. אני מניח שגם הוא וגם... הוא גם, אולי גם הסנטה ישחק כבר...
0: כן, אני מעריך שגם הסנטה... אני אגיד לך משהו, לבוא ולהגיד כמו על צסקה, סופיה, זה נכון, אבל זה קבוצה שסיימה אחרי לודוגור, או כמו לודוגורת שהפועל תל אביב פירקה אותם 4-2. אז לבוא להגיד עכשיו צסקה סופיה, לבנות איזה נרטיב שזה קבוצה שהיא בלתי אווירה וכאלה, ממש לא, אני חושב שבסופו של דבר...
2: אני לא יופתע אם מכבי תל אביב תעבור את המשחק הזה ותשחק כמו שהיא שיחקה לפני המשחק הזה.
1: היא לא ימינה שהיא תנצח 3-0.
0: אני חושב שאגב, הרבה תלוי ברוי רביבו גם. אני אומר לך אמיתי, אם רוי רביבו ישחק או לא ישחק. אם רוי רביבו משחק והסנטה משחק,
1: וסגיב
0: יחזקאל משחק פתאום, ואתה עושה את השינויים הנכונים בהתקפה, אתה פותח אולי עם סוקלר, אז אני חושב שזה
2: לא יותר טוב. אתה לוקח את המשחק הזה ואתה רואה אותו, הם כבשו 3 שערים משלוש טעויות של מכבי תל אביב, מאולי 6-7
0: מטעויות
2: של
0: נקיון. זה הכדורגל, רק מטעויות סופגים.
1: גולים מובקעים בגלל טעויות.
2: אבל לא טעויות אופייניות. בוא, כדור ארט ברוחב.
0: לא, לא, אני מסכים לך, גולים שלא צריכים
2: להיכנס.
1: איך יכול להיות ששחקן במרכז הרחבה, ללא כיסוי, יש לו זמן לכוון את הביתה, זה אפילו לא הייתה ביתה, זה עם פס לפינה רחוקה ועושה גול.
0: מה זה, ראית?
1: מה זה, כל הזמן בעולם, איך לא לוחצים אותו, איפה הבלמים?
0: כי סיסוקו, לא, גם הבלמים הלכו אחורה,
1: איפה הבלמים? למה הבלמים הולכים אחורה?
0: בוא, זה לא מכבי תל אביב,
2: וקמרה לא יצא גם, נכון?
0: נכון, אתה צודק, וקמרה לא יצא.
1: אתה יודע מה, אני גם לא בטוח לגבי מליק על בשאר, אני אומר לך את האמת.
0: באמת?
1: כן, לא בטוח.
2: לא,
0: שלמה,
2: לא.
1: הוא שואל נחמד, אבל לא יודע, אני לא יודע. במשחק הזה הוא לא מצחק בעיניי.
2: גם במשחק הזה לא היה טוב. גם במשחק הזה...
0: אתה יודע מה, לא, לירן, נגיד לך, אני עוד פעם, קטונתי, אתה היית שוער גדול ושלמה מאמן, אבל אני חושב ש... אני חושב שאופק מליקה שוער מצוין, שהיה לו משחק פחות טוב, אני חושב, נגד הבולגרים.
1: משחק לא טוב.
0: אוקיי, לא טוב נגד הבולגרים, ועדיין אני חושב שטוב, טוב, עשו נכון במכבי תל אביב שהוא נשאר השוער.
1: אני לא אומר שלא.
0: הוא לא הבעיה של מכבי.
1: אני לא, אני...
0: יש למכבי כל כך הרבה בעיות, שמע, זה חוסר איכות משוות, עם כל הכבוד. בוא, גם עידו שחר.
1: כמו שהוא אומר, זה רק משחק אחד. בוא נראה בגומלין. בוא נראה את הגומלין. בוא נראה את הגומלין.
0: מסכים לגמרי?
1: בוא נראה את הגומלין.
0: אני חושב שזה התחיל מרוי רביבו, שהפר את האיזון.
1: זה לא עבוד. אם ההרכב יהיה נכון, ויחזרו השחקנים האלה שהזכרת אותם, אז אני חושב שמכבי יכול
0: להחזיר. אבל עדיין התחושה, לאיראן, התחושה הציבורית, שמשהו מתפרק פה. פתאום דורת אבו פרחי ורביבו והסנטה וברלה, והוא, אנדרדה לא נספר, והוא לא נספר, לא יודע, כאילו משהו לא טוב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות איזשהו ארגון מחדש ברמה המקצועית, ובעיקר לשמוע את מיץ' גולדהר, שנדע באמת מה קורה עם מכבי תל אביב.
2: לא, ארגון מחדש היא עשתה, הביאה מנהל מקצועי חדש.
0: לא, לא, ארגון ברמה המקצועית, לא בשדרה המקצועית, אני מדבר ברמת הסגל.
2: איתך,
0: מבחינת הסגל, אתה אומר, אתה אומר.
1: הוא אמר שבעה.
2: אני אומר,
0: 5-6
1: שחקנים.
0: חסר, חסר,
1: שלמה. אתה ירדת עם אחד.
0: תשמע, רביבו, אני לא רואה אותו נשאר בסופו של דבר. ואם הוא יישאר, הוא יהיה הכי ממרומר בעולם, אני לא יודע כמה זה נכון להשאיר שחקן כזה. אני לא יודע, אני רואה את אבו פרחי בו, בסכומים האלה הוא גם לא יישאר פה. לא שאבו פרחי זה איזה שובר שוויון, אבל גם לא יישאר פה.
2: אני לא רוצה לדעת מה יקרה עם אדמון
0: עכשיו,
2: ביתן
0: שלישייה, גם אולי אותו יקחו. בוא נגיד שכמו שאמרת, הכסף מכבי תל אביב יודעת לעשות, אבל היא גם צריכה להביא, מהכסף הזה היא גם צריכה להביא תחליפים, וכרגע זה לא קורה. כרגע זה לא קורה.
2: אתה רוצה את הבאדם ליין בסופו של דבר?
0: כן.
2: אני מאמין שבסופו של דבר במכבי תהיה קבוצה טובה
0: העונה. אני משוכנע שגם, אגב, אני איתך. שמכבי בסוף תהיה קבוצה טובה.
1: כן, אין כבר.
0: אבל יש לעכשיו חודש של עבודה משמעותית מאוד לבנות מחדש את עצמה. ומועדון, אני אגיד לך משהו רק שורה תחתונה, מועדון כמו מכבי תל אביב, היה צריך לבנות את עצמו במאי-יוני. לא חכות לרגע אחרון.
1: איך יכול להיות שמכבי תל אביב מגיעה, יש פחות משבועיים מפתיחת העונה, ואתה מדבר עכשיו על 6-7 שחקנים, שאנחנו לא רואים 2 או 3.
0: אחד, עזוב.
1: או אחד אפילו.
2: שלמה, זה לא רלוונטי, אתה יכול פתאום תוך 4 ימים לראות פה 6-7 שחקנים מוכתמים.
0: כן, אז מה, נו, וזה רציני. אוקיי, וזה רציני.
1: אז זה רציני?
0: זה רציני שהם לא עשו מחנה אימונים, שהם לא נכנסו לעניינים.
1: והם מוכנים יהיו לליגה.
2: קודם כל זה קורה.
0: זה קורה, אבל זה מכבי תל אביב.
2: הרבה שנים זה קרה.
0: לירן, זו מכבי תל אביב, זה מועדון ענק.
2: אבל גם במכבי תל אביב זה קרה כבר בעבר.
0: בסדר, אז זה לא תמיד מצליח, אז עוד ימור.
1: זה לא יכול להיות בקבוצה כמו מכבי תל אביב, ששבועיים לפני פתיחת העונה, מדברים על 6-7 שחקנים שחסרים לה.
0: כן,
2: נכון, אני יכול להסכים שלפחות 2 שחקנים, זה נכון שהם ידעו על עמדות מסוימות כמו בלם ו...
0: בלם, מגן שמאל.

0: לי, ידעת שדני גופר פצוע, ורביוב וככל הנראה יעזוב, בסטנטה מה קורה איתו, ורלה ידעת שאחרי מונדיאל יוכל על זה.
1: שני שחקנים יכולת והיית צריך כבר לזכור לפני, זה נכון, לפחות שניים.
0: על הכיפק, לירן שטרבר, תודה רבה.
2: תודה, תודה חמוד, תודה.
0: יאללה, בוא צורף אלינו את טל שורר, עוד הפועל ירושלים. אתה מכיר את טל?
2: כן.
0: המגיש הטוב ביותר אי פעם בערוץ 13, מה העניינים? היה אחד שניסה להיות כמוהו, אבל מהר מאוד הבינו שזה לא זה.
3: אתם יודעים שיש שני צ'סקה סופיה? אתם מכירים את הקטע הזה?
0: שמה יש?
3: שיש שני צ'סקה סופיה.
0: כן, בטח, 1948 וצ'סקה רגיל.
3: יש פיצול איזה, אחד נגד פנתנאיקוס, אחד נגד מכבי תל אביב.
0: נכון. מה חשבת שזה גם הפועל ירושלים? יש הפועל קטמון ויש הפועל ירושלים.
3: זהו, כבר לא.
0: לא, בנשים. בבקשה. טוב, שורה, אנחנו שדרים היום בערוץ הספורט, הפועל ירושלים מול הפועל פתח תקווה. ראיתי את המשחק שלכם האחרון, שבו אתם מנצחים סוף סוף.
2: כן.
0: עם שער גם גדול. איך...
2: מה, הם ניצחו שני משחקים?
0: כן, שני משחקים. איך התחושה להיות מנצחים?
3: תשמע, גביע הטוטו. אני חושב שלמדנו לא להתרגש מזה. שנה שעברה רקדנו על המגרש בגביע הטוטו, ולא רקדנו...
2: נלחמתם בליגה להישאר.
0: רוקדים כוכבים אתם ממש.
3: כן, בדיוק, אז בואו נרקוד פחות ונתעסק פחות בטוטו.
0: לא, כשאתה מסתכל על הקבוצה שנבנתה, כשאתה מסתכל על האיש על הקווים, מה הציפיות שלך כאוהד לקראת העונה הזו?
3: קודם כל ציפיות ותקווה, לא להסתבך למטה.
0: אוקיי.
3: אני חושב שיש ניסיון, לפחות זה הצרות של ליאור זאדה. משחק כדורגל יותר התקפי, יותר חיובי, פחות המסירות להחזקת כדור, הטק-טק, מגמרי שאנחנו רואים גם בכדורגל העולמי, כן, כדורגל שהוא יותר תכליתי. והתקפי. עדיין סגל לא הושלם, אז נורא נורא קשה לדעת בדיוק מה תהיה הרמה של הקבוצה.
0: אבל שאתה מסתכל להגיד ברמה תקציבית, ציפית לסגל יותר איכותי אחרי העונה שעברה, ציפית להגעה של שחקנים יותר משמעותיים.
2: השאלה היא אחרת, האם החומר שחקנים היום שעומד לרשות המאמן ולקבוצה מספיק בשבילו להיקלע למצב של שנה שעברה?
3: אז קודם כל, אני חושב שהמצב של שנה שעברה קטסטרופלי ברמה כזאת שלא אמורים להגיע לרמה הזאת, והיא אימא.
0: נכון.
3: מעבר לשמוע, עזבו שני שחקנים, מבחינת שמות, שהם שמות, בדש וחוזז, אבל זה שני שחקנים שמלבד שלושה שבועות האחרונים של העונה היו...
0: לא תרמו כלום.
3: גרועים מאוד, גרועים מאוד בשנה שעברה.
0: נכון.
3: שהם היו אכזבת העונה, זאת אומרת, אם אקריץ' חוזז, אז מצד אחד איבדתי חוזז, מצד שני, זה השחקן שהכי יחזב אותך בשנה שעברה. אני מאוד מאוד אוהב את ההחתמה של ויטלי דמשקן.
0: נכון.
3: בניגוד לניסיונות עבר של הפועל ירושלים, להמציא את הגלגל, ולהביא איזה ילד בן 12 מניגריה.
0: נכון. חלוץ מניגה רביעית באנגליה.
3: בדיוק, לקחו שחקן מוכח.
0: שמכיר את הכדורגל הישראלי, כן?
3: בדיוק, עשה גולים בריינה, בוא תעשה גולים אצלנו, נראה מצוין.
0: ושם גול.
3: אחלה שחקן, הוא גם מביא אגב את קריסט, הקשר שעוד לא ישחק היום בערב. אבל גם הקשר אמצע שהגיע גם שיחק קצו בריינה בשנה שעברה, הוא הבנתי זה שהמליץ עליו כדי שהוא יגיע להפועל ירושלים. כלומר, קצת פחות להמציא את הגלגל, שזה משהו שהמועדון אני חושב חטא בו בשנים האחרונות. שני שחקנים שיחקו בריינה, היו טובים לריינה, הראו שם את זה, יאללה בואו, תהיו טובים גם אצלנו.
0: נכון.
3: אני מאוד אוהב את זה. אני קצת, אני מודאג משני דברים, אחד נדב זמיר בגישה שלו. כולל רעיון שהכעיס מאוד את האוהדים, אני פחות התרגשתי ממנו.
0: שמה הוא אמר אבל... בעצם, כאילו שהוא התבאס שהוא לעבר לנתניה?
3: כן, כן.
0: זה אבל גיטימי, תשמע, עוד פעם. כולו הוא לא עושה שביתות ולא כלום, אז בוא.
3: א', נכון, זה לגיטימי. מצד שני, תשמע, לנדב זמיר יש סעיף שחרור בחוזה. אם מכבי נתניה כל כך הייתה רוצה אותו, הייתה שמה את ה-1.8 או 2 מיליון שקל שיש לו בחוזה, זה לא איזה מחיר. אתה אומר, תשמע, הוא לחוד, והוא עשה חוזה שאין לו סעיף, יש לו סעיף יציאה, נתניה לא רצה אותו מספיק.
0: אגב, אני מסכים איתך ברמה העובדתית הממוסמכת, אבל בשורה התחתונה יש גם רגשות לבן אדם. הוא היה בא לעשות את ההתקדמות למועדון גדול יותר כמו מכבי נתניה, לא עשה, אותו התבאס, אבל אין מה לעשות, זה הוא בסופו של דבר להיכנס לעניינים, לא תהיה לו ברירה.
3: אני גם באמת מבין לנפשו, ואני מאוד אוהב אותו. אני חושב שלבוא, אחרי משחק נגד מכבי נתניה, שביצעת בו שתי שגיאות שבאמת הן גרועות מאוד, הן לא נעימות.
0: נכון.
3: ולבוא ברעיון ואחר כך ולהגיע, אני אתבאס שאולי עברתי
0: לדבר נתניה. אוקיי, אוקיי, אתה אומר העיתוי לא נכון.
3: כן, העיתוי וזה, אני לא חושב שהוא bad guy, כן? אני חושב שהוא יופי של שחקן, אני חושב שאני מאוד שמח שהוא בא בקבוצה, זה ככה קצת מאחיר. אני קצת חושש מהעניין הזה של רביעיית הגנה ישראלית, 100%. למרות שלאיש ומלמוד היו מצוינים בשנה שעברה, המגן הימני הזה עוד לא התייצב מי זה יהיה, מגן שמאלי אופק נדיר וליון מזרחי דווקא עמדה שאנחנו אמורים להיות טובים בה. אני חושב שאנחנו נקום

0: וניפול על השחקן שעוד לא הגיע. כלומר, מי יהיה השחקן?
1: תמיד אתם נופלים על השחקן שלא הגיע.
0: נכון, רק בדרך כלל גם לא מגיע. ואני חושב שעל זה אנחנו קוראים ניפול. האם יבוא שחקן שמסוגל להביא את השבעה, שמונה, תשעה שערים ולהריד הגנות? כי אם לא, אתה יודע, אתה מתחיל את העונה הזאת ומחכה, איזה עידוקו נקבל? זה שמסוגל להכניס...
1: זה שדופק לך אחת לחיבורים אולי.
0: זה שדופק את המספרת או אחד לחיבורים, או זה שמעיש את הכדור
1: לרוב הוא יעיף, אבל לפעמים הוא גם עשה את זה.
2: אני חושב שהפועל שלה... אתה אמרת דבר אחד נכון. הפועל שלה תיפול ותקום עם ההגנה שלה. אני חושב שההגנה זה חשובה מאוד במשחקים של הפועל ירושלים. ואני חושב ששם אולי היה צריך להביא בלם ברמה גבוהה עוד אחד שיהיה לחיזוק של הקבוצה.
1: אגב, זה דרבי קבוצת האוהדים היום. הפועל ירושלים כרגע עם 856 חברי עמותה, הפועל פתח תקווה עם 1481 חברי עמותה.
0: כן, מצוין. אני, בוא נפרגן להם. אגב, אני חושב שהדבר הכי משמעותי שקרה בכדורגל בקיץ הזה, ואני מאוד מקווה שזה לא נגמר במקום הזה, זו הזעקה שיצאה אחרי מה שקרה לאוהד של הפועל פתח תקווה. אחרי התקיפה של הסדרן, שמו, אנחנו אחרי עונה מאוד מאוד קשה, זה איכשהו קצת עבר מתחת לרדאר בגלל, יש פה דברים יותר גדולים, יש פה מלחמות ויש פה זה, אבל מבחינת הביטחון של אוהדי הכדורגל במגרשים, עברנו שנה מאוד מאוד מאוד קשה, ואני מקווה, אתה יודע, כל פעם מקווים שזה, אתה יודע, זה הדגל האדום שאחריו זה לא יקרה, קודם כל הביטחון האישי של האנשים, שהרמה של האלימות תרד בעונה הזאת, אני מאחל לזה יותר מלכל דבר אחר. יותר מהאישהות, הבחור הזה קיבל מוט בראש, בזווית אחרת, במקום אחרת, הוא לא איתנו, אנחנו היום קמים ישיבה. אתם מבינים את זה? אנחנו היום היינו מאבלים את הילד הזה על איזה תלית את השלט, לא תלית את השלט.
1: והבן אדם, הסדרן הזה, שוחרר. כמובן.
0: לא, זה כי יש לו בעיות...
1: בעיות נפשיות על פי בית המשפט, על פי משהו.
0: אז הוא הסדרן. אתה מבין שלו את הבעיות, הוא סדרן.
1: בדיוק. הוא שומר עלינו.
0: אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נמצאים בתחילת השינוי ושפגענו בקרקעית ומפה אנחנו נעלה. כי אני חייב להגיד לכם, אני בשנה שעברה ישבתי באוטובוס, שאני אגב באבנים. בקרן זה מחספק, אני חי במדינה שיורים עליה טילים, שזה בסוף אני לוקח את היום חופש לי מהעבודה, נוסע לטדי וזורקים עליי אבנים. 300 מטר מהבית שלי, זה הזיה, זה הזיה הדבר הזה, אני מאוד מאוד מאוד מקווה שאנחנו קודם כל משנים את הדבר הזה, כי באמת זה כבר הגיע למקומות שחיי האדם פה הם עניינים של סנטימטרים.
1: איפה אתם משחקים? ברחוב הסטדיום?
0: כן, אנחנו חנכנו...
1: תגיד לי, ומה הקטע של השלט שלכם? לא שרם ולא מרמוריק הפועל ירושלים, וואלה מעריכים אתכם. תגידו תודה.
0: האמת היא לך, לא אהבתי.
1: לא, באמת, זה כאילו, אתה מבין, זה כאילו זלזול. זו בדיוק היהירות הזו שאנשים מסתייגים ממנה.
0: אני חושב שמישהו כאילו ניסה להצחיק, כאילו...
1: אז זה לא מצחיק. זה העליב את האנשים ברחובות.
0: אז אני שמעתי מזה שאחד החברים הטובים שלי הוא עד שעריים, הוא ככה הקפיץ לי, אני לא יודע, שמע, באמת לא אוהב. אני חושב שמישהו ככה בא לזה על הצעה, באמת לא...
1: אז תגיד לחבר'ה האליטיסטים של ירושלים, זה לא מצחיק.
0: רגע, אני אגיד לך משהו בדיבור, אגב, בין האוהדים. ההצטדיון הזה פותח את הדיבור של כמה חבל של הפועל ירושלים, יש הצטדיון כל כך גדול שאנחנו נבלעים בו, ואין לנו את ה... יאללה, בוא נמלא 6,000, בואו ניתן איזה...
1: נדיר, אם היה לכם הצטדיון רחובות כזה, אגב, זה לא לכם, בואו יש לפחות עוד 5-6 קבוצות כאלו בליגה, שאם היה להם כזה הצטדיון, זה היה אדיר מבחינתם.
0: נכון, זה אנחנו, זה כפר סבא, זה...
1: כפר סבא, סכנין, הפועל חיפה, בוא...
0: סכנין דווקא יש לה, אבל...
1: לא, אין לה, זה יש לה.
0: הפועל חיפה זה דוגמה טובה. כן, כאלה קבוצות שיש להם מצד אחד את האוהדים. זה לא שזה יהיה פיל לבן כזה. מצד שני, לא נביא 30,000.
1: לא.
0: והמשחקים שלנו שיהיו סולד אאוט, כנראה יהיו סולד אאוט מהקהל של היריבה.
1: נכון. אין לכם יתרון בטדי בשום דבר. ברמה הביתית.
0: אז מאוד, מאוד חבל, אתה יודע, בדיבור זה הדיבור, שחבל שאין לנו סדיון כזה קבוע, היו את חגיגות המאה של משה, של הפועל ירושלים, משה אלון ראש העיר בא, אמרו לו, תביא את סדיון, הוא אמר, אני אהיה את סדיון.
1: כן, אהיה את סדיון.
0: אני מקווה שאני אחיה כשזה יקרה, אבל...
1: אמן, מאחל לך לחיות עד 120, ועד גם אז זה לא יהיה. שורר, אוהב אותך.
2: תודה רבה, שורר.
1: יאללה, ביי, חבר. אי פעם במהדורת היום שהיה. גם אלה שניסו לעשות את זה לא הצליחו. יאללה, תודה. שלמה, תודה רבה לך. נודה לאורי בבליקי ונודה לנדב אוקנין. היום בשעה 7:40 שידור ישיר בערוץ הספורט של הפועל ירושלים מול הפועל פתח תקווה, 11 חדשות הספורט ו-11:50 יצא עיתונות. שלמה, קח קיסמים, תחזיק את העיניים כי יהיו שם סקופים של החיים. יאללה, תהיו בריאים, תודה רבה לכולם.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה והתגעגענו זה לזו. אסף אבולעפיה, שלום, טל בן חיים.
3: קרמלה!
4: אורחים נוספים הגיעו.
2: שכטר איתי.
5: אהלן יונתן.
3: חזרו מיונייטד סטייטס אוף אמריקה.
4: כוכב ריאליטי.
3: גם ריאליטי עושה?
4: יש מונדיאלים, יורו, הגיע אלינו לפוד.
3: איזה כבוד, אני מתרגש.
4: זה הבית. כאן
5: זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
2: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
3: מזל טוב.
4: 37.
2: יאללה, איזה ילד.
3: תשמע, חושבים פה עם ילדים.
2: ילדים.
3: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים.
5: תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה. במהלך השנה.
4: במהלך השנים.
5: אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
4: אז בעצם אני בן כמה?
5: בסביבות 60-65.
2: ובאחוזי נכות כמה זה יוצא?
5: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
4: מוכרים אגב.
5: מוכרים.
4: הכירה בנו המדינה.
2: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון? כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו. מודה, חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת שכבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23. 23, 24, 25, 26, כן, של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
4: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
2: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רואי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה כאילו?
5: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת שזה, כאילו, זה ניסו כמה זה, ועכשיו
2: כן, אבל תמיד עולות השמות של הקבוצה, כאילו, ופה, מתוך, עכשיו אני מכבד ואני חושב שזה חשוב, ואני,
5: אגב, מפחדים שזה ייפול.
2: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
5: כן.
2: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
5: כן.
4: לכאורה.
3: לא, אני לא יודע, אני לא יודע.
5: לא, אני חושב שזה לבנטה.
4: לא. לבנטה או לבנטה?
5: לבנטה.
2: לבנטה,
3: לא. אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים של אותה קבוצה.
2: מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
3: בספרד.
2: בספרד? אז תזרוק!
3: גם בספרד וגם באירופה.
5: אתה, אנחנו לא רוצים לשרוף
3: אותו. אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
4: איתי, מה עובר לי בראש, שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלא היינו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה.
5: לא רוצים לגעת.
4: דורך במקום.
5: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא
3: רוצים. אחי, שון וייסמן שלא שברה, אתה לא זוכר?
2: שון וייסמן זה סיפור אחר?
3: זה ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
5: כולם. אבל זה בגלל כאילו אמירה שהייתה לו, והוא נכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
4: לליגות טובות.
2: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
5: בן בסט, מליקסון, אלי רנטר.
2: נכון. בן סער באוקזר, על רגל אחת, 5 ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת, לא יכול לקרות.
4: לא יכול לקרות.
2: וזו לא הליגה היחידה.
5: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
2: לא קרה.
3: היה צריך אותך לילי, אבל...
5: אבל לא, לא ישר הכוונה. ישר מישראל, תחנת מעבר.
2: גם אוסקר,
4: בלגיה, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
2: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, אם אבולעפיה נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק, אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא.
4: למה?
2: מהטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, נכון. שזה פשוט מטורף.
4: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
2: עוד יותר.
4: לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני, היה לנו אנקל להביא שנה שעברה.
2: היינו באווירת ניצחון.
5: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
4: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל

0: מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים.
1: הרכש הם חייבים להשתדרג, אבל
0: באו... זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי הם הביאו חוץ מהחלוץ?
1: גם ביתר.
0: אסתר.
1: אסתר.
0: מי הביאו חוץ מאסתר?
1: הם עכשיו מחפשים.
0: איזה זר ביתר הביאו? אוקיי, עוד שנייה מתחילה הליגה.
2: איזה זר ביתר הביאו?
1: איזה זר ביתר הביאו?
2: חדש.
3: את איאנסה בעצם.
2: זה לא זר, שחקן ישראל לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
1: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
2: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה...
0: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
2: כן.
0: למה?
2: חד משמעית.
0: למה? שנה שעברה ביוני הלכה אמקל אבי, היית בטוח שפה סיימת?
3: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן, כפי שהציגו לנו את זה, וזה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה,
0: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
3: כן, וזה הולך...
0: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
3: זה לא נגמר.
0: מה הולך להתפתח?
1: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
3: לא נגמר, לא נגמר.
1: זה לא פשוט למועדונים.
3: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם, קודם כל ספרו איזה... משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
1: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
3: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
2: והברמודה.
3: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל, לפחות טייל.
0: חבר'ה, קודם כל אתם צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. הם דינוזאורים, יש דברים שלא אמורים להבין.
3: אני ביקשתי,
0: לא. אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשבילים
1: בדברים האלה. פעם היה, יונתן, פעם היה שלך, היה מסתובב עם אובר עול אדום, ורוד, בתל אביב.
0: עכשיו הוא מצא... עכשיו הוא מתנשא עלינו.
1: וגוונים בשיער?
3: אני, בשר הכל...
1: והגיל בלשון.
3: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
0: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
3: לא, לא, לא, לא, אתה עוד לא התחברת. אני דורש...
0: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך.
3: בבקשה.
0: שזה נוגע לאופנת אלי, להסביר לך ולא לבחור שיושב מולי.
3: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה או איור כזה מאוד זוהג.
0: יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
3: רק במיקונוס?
0: שבישראל לא תראו אותנו לובשים.
3: אוקיי.
0: אוקיי, אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
3: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכן
0: אצלך? לא, לא, מגיע מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה אימונים.
1: עמוס? עמוס? יצאת למחנה אימונים עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, אומר לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
0: איתי, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמלות, עקבים.
1: 20 דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת מופעת.
0: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
2: בוא נדבר על כדורגל.
0: אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
1: בסדר גמור.
0: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת
1: קנטרן. לא, כל אחד מה שזה.
0: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר להגדיל. אני...
3: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
0: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני... ועוד בכלל, שזה הפרש שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
1: יש לך משחקים?
0: במונדיאל רגיל, אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל.
1: 104 משחקים זה הרבה, זה קשה.
0: בדיוק, כי יש לך פעם ב-4 שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם. והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
3: רק 8 שנים.
0: מה?
3: לא, היו גמרים מחרידים, עד לפני 8 שנים.
1: אני אגיד
0: מה זה, אני...
3: הולנד ספרד היה יותר גרוע.
0: לא חושב.
3: בטח.
0: לא חושב, לא חושב.
3: אי אפשר לראות את זה בכלל שם.
1: רגע, תנו לי.
3: אבל קטסטרופה.
1: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
0: מי עושה גמר מונדיאל באור יום?
1: בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
3: גם בברזיל היה באור יום.
1: אבל אני אגיד לך מה... מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי, מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
0: אתה חווית את זה משם, סיפור
1: אחר. לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ, אני יכול להגיד לך שבמקסיקו סיטי זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב, משחקים שאתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות.

0: טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, המונדיאל הזה.
1: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה, היה המונדיאל, ו...
0: סכם את זה בתור הנקודה שאני יכול להגיד לך,
1: נו, אני חבר את זה
0: לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
1: מטורף, לא התכוונתי להתייחס לזה.
0: אז אני רוצה שתתייחס רגע, בשבילנו כמובן.
1: טוב.
0: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
1: כן.
0: זה מטורף.
1: מטורף.
0: עכשיו תתן לנו את המילים שלך, מה הרגשה שלך?
1: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית, לקלוט, אלא באמת נסות לי לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה, היינו בנוף הגליל.
0: בנוף הגליל.
1: שידרנו טבריה נגד קריית שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך, אתה
2: מכיר. לא, ההתרגשות, אתה מכיר. אתה יותר מרגש.
1: מתרגש.
2: אז אולי השינה פחות.
1: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב. 24 שעות לפני שומרים ממש. קשה לשמור על אוכל בריא בארצות הברית.
0: זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד. הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו הולכים, נושבים ביחד. לא, אני עזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי. רוצה להתכונן כמו בן אדם. כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק. ובזה הוא עולה לשחק.
1: בהרבה מובנים זה ככה. אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות, ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה מלהיות בתוך הדבר הזה, ותדע להביא את עצמך כמו שאפשר.
0: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
2: אפשר להבין, אבל.
0: כן, אתה יורד.
2: אתה רציונל.
1: כן, בוודאי, בוודאי.
2: הקצב,
1: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה למין ימל. אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת. בפועל זה מה שקרה, אבל באמת היה... ברמה האישית הסיפור
0: זה... הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי היא הגיעה ללזכות.
1: זהו, וברמה האישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה שזה נשמע קלישאות, זה היה... אושר אדיר.
0: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
2: נט, בבית.
0: בבית.
2: בעברות קטנות.
1: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל. היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
2: כמו שאתה רגיל פה בארץ, מה?
1: כן. עד הסיפור...
0: 80,000, כל משחק.
1: עד הסיפור של החוויה.
2: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
1: אתה במרכז העיר.
2: שמשטרה, אבטחה, הכל.
1: אז הנה, בוא נמנה, בוא נמנה.
0: מדיה, אנשי מדיה.
1: בוא נמנה.
0: אתה נכנס כמו... יורגן קלופ איתי בתור.
1: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר...
0: קלופ לא.
1: לא, קלופ היה קשה.
3: לא עושה בכלל.
1: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
0: אחרי שראיתי את רונלדו כבר, ירד לי אוויר כבר, אלן שירי יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה אלן שירי?
2: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי? הוא גמר לי את החיים.
1: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש? מי ביקשת?
0: לא, עם זלטן.
1: זלטן רגע אותך?
0: סיפור על אנרי? נו. בסוף, עזוב.
1: טוב, אז אני...
0: סיפור מעניין עם אנרי.
1: אז אני סוגר את זה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך, כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
1: לא רק לעיתונאים. שירותיים, לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
0: הבעיה לצופה טופ של הטופ, באמת.
1: אתה נכנס, מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על האלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצע לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום.

0: אירופה, והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול או אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו, אחת למחזור שניים.
1: אנחנו היהודים, הכי חכמים, הכי זה ממציאים לך, סייבר,
0: אין לנו מושג, אין לנו...
1: איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה וסדר בצדיונים? מה כזה מסובך?
2: סליחה רגע, אבו גם תכף לדבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה. דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים.
1: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
2: ברובם.
1: לא מדברים מלאים או לא.
2: יחסית לאירופה. יחסית לאירופה.
3: למה האצטדיונים מלאים?
1: בגלל הקהל.
3: אתה יודע למה האצטדיונים מלאים?
2: בגלל הרבה דברים.
3: לא, בגלל
2: ש... ולא היו מלאים פעם. ביתר ירושלים לא היו מביאים 20 אלף.
1: כי הם לא היו הישגים כמו עכשיו.
2: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים, אני אומר לך...
1: לא כמו עכשיו.
2: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טל.
1: אוקיי, נו, אוקיי, ובעונות שלכם... והפועל
2: תל אביב מפוצצת.
1: בעונות שלכם הטובות זה לא היה מלא?
3: הצדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
2: אבל זה גם המועדונים,
3: לא ניהול,
2: וזה גם המועדונים, הכל,
3: אבל
2: זה
3: שילוב של הכל. המשטרה והאבטחה,
2: לא, זה הכל ביחד, לא, לא מדבר עכשיו על המשטרה והאבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם.
0: המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בעל ערך, זה כמובן רחוק מלהיות מסביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה, זה בוודאי.
2: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר.
3: אדיר.
2: האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
1: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
2: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל, כל משחק שיש קבוצה
1: גדולה, אבל אין קורלציה בין זה שזה הולך ומשתדרג לבין החוויה של הצופה.
0: אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, לא על מה שהצופים מספקים. ובהיבט הזה של החוויה שלהם, זה צריך להיות שילוב של שני דברים. אחד, כמובן, בסוף כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
1: אבל אתה אמרת לבד שהחווה לצופה בארצות הברית היא...
2: אתה לא יכול לעשות טעות.
1: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן נאמר, החווה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
0: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל,
1: הרגשות
2: הרעים שלך לגמרי. קיבלת.
0: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל $5,000. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה, החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד, אחד, קודם כל שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד, ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול, ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
4: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
0: נכון.
2: כוחו.
0: זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
1: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחווה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, ואתה גם לא רוצה לעשות שום דבר. אתה רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר לך את הביתה.
2: גם אם אתה רוצה, וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
0: זה אני מסכים, אבל גם משתמשים בפסיליטיז. כלומר, שוב אני אומר, לא יפתחו לך... הם תופסים לך מהאוזן. לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש 4 ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השריקה האחרונה.
1: יעשו חנוח, יתנו לך להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
0: בוודאי.
1: אז גם...
0: בקיצור, זה אירוע משמעותי, הלוואי ואפשר היה ללמוד, היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע, ובעיקר ידעו מי שאחראים, לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למרות שזה לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה במקום...
4: וודקה רדבול, שם אתה הולך...
1: וערק לימונים.
4: וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
0: אבו, הקיץ. הקיץ שלך.
3: הקיץ שלי בעיצומו...
2: יש לך עכשיו 3 דקות של הדרך. הקשבת כל כך שם, זה היה כיף לראות אותך.
1: קשב רב.
2: הרוח שלך, אבו, זה היה נעים.
3: הסיכוי שלי עכשיו 3 דקות.
1: סבלנות והסובלנות.
3: עכשיו 3 שניות לא היה לי.
2: יש לך שלך.
3: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל, אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים, זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם האחרונה שבדקתי, אני מבין שחזרתם מאמריקאיה.
0: סיימנו. דיברנו על, הם לקחו את זה למקום של הכדורגל, יש מקום שחוויה תועד, זה דבר שאפשר ללמוד ממנו, והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
3: אז אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויה תועד וכל הדברים, מה שקורה בקיץ בכדורגל שלנו, זה משהו מאוד...

0: עוד מאותו, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה.
1: חד משמעית.
0: לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
2: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
0: אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה...
3: אתה מדליק אותי.
2: תן לו דבר, תהיה בשביל.
0: שלוש דקות אתה תביא.
3: שליחה.
0: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה שפי שניים בתקציב שלה, ועומדת מקצועית, ואתה פתאום אומר לה, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמוג כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך ארבע נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך שתיים בבתים בוודאות, שתיים כנראה יעופו כי הגרלה הייתה נוראית.
4: לא בוודאות, עוד לא, יש אחת בוודאות.
0: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה, חד משמעית.
4: לא, רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע הם לא.
0: בגלל הגרלה רעה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף.
4: הגרלה קשה, לא רעה.
0: רע, מבחינתי זה
4: קשה,
0: רע.
4: קשה, מה אתה...
0: לי זה הגרלה רע, מה הטלנטה? מה המפעל לטלנטה?
4: מדהים, לא... קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה הגרלה נוחה. טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. המסר ברור.
0: לודוגור את הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
4: פולנים גרל... מתי הוא באירופה פעם אחרונה?
3: פולנים תמיד קשה, האפשרויות... תלמד, לשחקן ישראלי תמיד. פולנים
4: יותר... סקנדינבים יותר קשה, שער האוס של באר שבע יותר קשה.
3: לא, הפולנים...
4: לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה אשתאשר.
3: צ'כים, פולנים...
4: ושוודים, נורווגים...
3: עדיף 100
2: אל תופיע, אתה יודע למה, אתה עובר את החצי הם מוצאים לך חניתות
3: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד
2: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו, אתה לא יודע איזה משפט אמרת
3: 100 אוסטריה וינה ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח
2: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור יגיעו למצבים אבל בוא תעבור את החצי נגדם או בוא תעכשיו תרים קרן נגדם
0: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב מאוד מאוד טובה, אני מסתכל על הליגה ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה וידיין לא נבנתה, מכבי תל אביב קבוצה חזקה וידיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים.
4: ועדיין לא נבנתה.
0: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד.
2: אבל נבנתה לפחות.
0: נבנתה רע, אבל אני רואה...
2: אבל היחידה שנבנתה.
0: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל על הליגה...
2: אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם.
0: כן.
2: סליחה.
0: אשכרה, זה נכון, תכף נגיע למכבי חיפה. כשאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
2: לא, מחצית ראשונה באמת, המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ, בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
3: אחרי שיצחק יעזב.
2: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
3: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים ערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע... בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא איזה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
2: קבוצה. אפשר להבין איתי.
3: אפשר להבין, אבל רגע.
4: זה אגב מה שחסר להם.
3: אוקיי.
4: זה מה שחסר להם, האירופה.
0: אבל הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גדולים, אתם נקיים.
3: אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
2: לא, אבל הוא צודק.
3: אבל תקשיב, בסוף...
2: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
3: אוקיי, באר שבע... בא למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
2: לא נתפס, לא נתפס.
3: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
4: לא מצחיק, לא מצחיק.
3: בסדר, הוא לא יכול להיות. אתה אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד בגרף עלייה שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
2: רן מכור אליו.
3: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור. אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית.

0: או ממקום קצת פחות טוב, ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, שזה רוטמן הבלם. חבר'ה,
1: אני מופתע מאוד.
2: אני אפשר לשאול אותך שאלה?
1: הפתעה נעימה מאוד.
2: נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
0: שומע?
2: זה שיר צדק. שנייה רגע.
0: הנה, תבדוק אותי.
2: אני לא עובר לי...
0: מה אתה אומר? זה שיר צדק.
2: אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
0: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס למשחק.
2: זוב, נראה טוב, והסאונה אימא
0: לבה פתח תקווה. וגם במשחק הקודם.
1: נכון, שהוא נכנס לחליק נגד אסלנדים.
0: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשם שלו גדול, רוטמן אדיר.
3: לא ידעתי שהוא כזה.
1: אני מופתע.
0: שומע, איזה כיף לראות אותו.
3: מכבד וכיבדתי.
0: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע הרבה פעמים מלחץ. אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד, וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
2: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
1: עכשיו, מה מדהים?
2: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
1: אלון אלמוג שנתן סיום.
2: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
3: גם בתשעה.
1: כמה?
2: גם בתשעה.
1: כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
3: איסט וזלטן,
1: שלושה.
3: וויתור?
1: וונטורה.
0: לא, וונטורה כבר לא זר.
1: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נביא, שבא לא התחזקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת האלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת האלופות, בוא נביא, זה לא משנה כבר מי זה.
2: זה הקטע עם רע.
1: זה הכל איך.
2: זה הקטע עם רע.
0: אתה יודע שכל שחקן, אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, זה... אני לא יודע קודם כל, איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
3: מה הקטע?
0: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
2: אני אגיד לך בלי לדעת.
0: זה להעיר אותו קצת.
2: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
0: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
3: שנת חוזה, אגב. תן לו לענות, תן לו לענות.
1: שמה אתה אומר?
2: רגע, אתה רוצה לחוס עליי למה שעניתי?
0: לא.
2: אז רגע.
0: כי זה מרגיז אותי. כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל לעונה, אתה תביא שחקן מליגה לאומית שיפתח במקומי?
2: פה בדיוק הבא.
0: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
2: פה בדיוק הבא.
0: בוא נהיה, נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
3: מה זה? זה לא שתי עונות טובות.
2: הוא לא נותן להשחיל מילה.
3: כוכב על, כוכב פלס נבחרת.
0: אתה תביא שחקן מליגה לאומית.
2: זה לא נכון מה שאתה אומר.
3: שחקן הרכב נבחרת.
2: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע לרן קוז'וק, הקריירה שלו הייתה בינונית.
0: נכון.
2: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדורגל, שנתיים מילוי. שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטורה.
3: אוקיי.
2: ואיזה משפט זה להגיד.
3: נו, נו, נו.
2: אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
0: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או ש...
2: בלי לדעת, אני שחקתי איתו, במכבי תל אביב, הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי. יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר לך מה נראה לי.
0: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים. אין בעיה,
2: יכול שהוא יתבלבל טיפה. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני הבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה, הוא ייפס אותו. עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך, שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך שבעיניי 100% זה מה שקרה. כי רן קוז'וק אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת, ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
0: הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא. אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
2: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי. אבל קנגו הלך. זה לא הזמן להזיז את אליאל.
1: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
2: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
0: קופ חם מהתנור בידיעה.
1: אני מאשר. מה שאתה הולך להגיד
0: עכשיו. הפועל תל אביב.
1: נכון מאוד.
0: עשתה וניסתה תוך העברת מסרים לכאורה.
2: יכולה לעשות עד מחרתיים, נו.
0: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
3: כבר עכשיו?
0: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה היה מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
2: ניסר מאיזה בחינה?
0: שהוציאו אותו מהרכב בשתי המשחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או בשלושה.
3: כן, הוציאו אותו
0: מהרכב. הוציאו, בקיצור היה מזה. אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
2: בצדק, בצדק, אבל יאללה, לא יכול לקרות.
0: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות, לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
2: אבל תגיד, זה דבר
0: שיכול... אתה מאשר אותי?
1: מאשר.
2: אבל זה דבר שיכול לקרות?
3: לא.
2: אני לא אומר, תמכור את אליאל פרץ להפועל תל אביב.
1: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ לא חותם על חוזה בהפועל באר שבע, הוא יכול לחתום בהפועל תל אביב ולהגיד לך, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
3: לעשות להם את מה שאיסט עשה להפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד.
0: צריך לזכור, עוד פעם.
3: זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
2: רק בגלל הקלוז'ר.
3: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה עם ימי...

0: עשו מהלך כזה, תתכונן.
1: תתכונן.
2: נכון, גם נכון.
1: אני מכיר את אלון.
3: כבר מנופח.
1: כי כשהפועל תל אביב...
3: על מה אתה כבר
1: מנופח? אלון, אני מנופח. תקשיבו לו.
0: לא תיתן לו ללכת.
1: אתה רוצה למשמע על מה אני מנופח? כי מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד. ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה. ואומרת, לא, תקחו.
3: פעם לא היה לה בעלים שעומד עם איץ' גולדה כלכלית.
1: אז אני אומר לך, אחת משמעית, הפועל תל אביב חזרה לא רק על המגרש.
3: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות.
1: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
3: פעם הלכה ניצנוב מתמודד מול אמיץ', היום יש את צפרה מתמודד מול
2: אמיץ'. ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
1: עכשיו, זה פעם ראשונה
3: איפה הבאת את האופנוע ים?
0: תודה רבה.
3: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת את האופנוע ים?
0: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
1: לבריאות, אחי.
0: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
1: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
0: איזה כיף. בבקשה, תן לו שני משפטים.
2: פותחים עונה.
0: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
2: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
0: שני משפטים.
1: אני, איך אמרת, 37? אני 45. אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010. אתה שומע,
2: אני אומר לי קצת, תקשיב.
3: לא אתה אומר את זה?
1: שכתר,
3: לא אתה אומר 2010?
1: תוציא את 2010. שכתר?
2: הכל!
1: שכתר.
2: תוציא את 2010.
1: אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
3: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תראה
2: לי את הקהילה. לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר.
1: אני אומר, יש חיבור יוצא דופן.
3: כרגע חד משמעית, מסכים לך.
1: הנהלה, שחקנים, קהל.
3: אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל. באמת אני טוען, אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות. אין קהילה, אין חיבור.
2: זה נקרא קומיוניטי?
3: אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
1: אז בנוגע להפועל תל אביב,
3: כרגע חד משמעית.
2: זה נראה שמתחילים להגיע.
3: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
2: כן, אבל
3: עם תוצאות טובות אתה רואה את זה. שיש תוצאות לא טובות אתה לא רואה את זה.
2: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון. זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
3: גם בתקופתי,
2: גם בתקופתך. זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
3: אבל הוא היה בתקופה טובה, הוא היה בתקופה טובה מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
1: באותה תקופה של 2010 ששכת מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, אתה רוצה כותרת?
2: כן.
1: הפועל תל אביב תהיה אלופה ב3-4 שנים הקרובות, תהיה אלופה.
2: זה כותרת? זה כותרת?
1: בוא, ביי, קיקה.
2: הנה, אני אגיד לך, אני אתן לך עוד כותרת.
1: נו.
2: מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי תהיה.
1: זה לא אותו דבר אבל.
2: ביי, אחי.
1: שכתר זה לא אותו דבר.
3: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
2: שהשנה היא רצה לאליפות.
3: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
1: השנה רצה לאליפות.
3: ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי עונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
1: זה לא כישלון.
3: זה גם כותרת.
1: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
2: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
3: זה כותרת.
1: אם אתה מצליח להביא שחקן ב-2.5 מיליון יורו,
2: אתה כבר אימפריה בישראל.
1: אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם בית"ר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שר מותר קצה. להגיד לך שהפועל עומד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, בית"ר ירושלים נראית כמו עומד מספר אחת.
0: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
3: הפועל באר שבע.
0: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
3: איך אפשר שלא אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
1: אני אסביר.
3: יאללה.
0: אבולאפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי,
3: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
2: אני אפתיע אתכם.
0: בבקשה.
2: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
0: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גניבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
2: דוד הסנקה.
0: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
2: איזה דריבליסט.
0: הסנקה היא יציאה גדולה.
2: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
0: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
2: עם מהיר,
3: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
0: שומע, הוא רק קשה להפסור אותו. מליגה א', הקפיצה שלו.
2: אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
1: אני לא יודע.
0: למה שידעו?
2: נורדיה.
1: נורדיה? לא יודעת.
0: תמשיכו.
3: רגע, אז אתם רוצים,
1: אני לא אמרתי

0: שהקבוצה הכי טובה...
1: אני ידעתי את זה.
2: שומע, זה לא יודע...
1: השאלה לא הופנתה אליי.
2: מה פה תל אביב... שומע, זה שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין. כל אחד, בית ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
0: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית למשוואה?
1: תנמק.
0: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות, של
3: זה... לא, אבל זה לא שאלה.

0: ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
1: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה, בקמפיין האירופי שאתה לא מערך בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינה אתה נוחת, מאוד קשה לרוץ האליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
2: זה היתרון של ביתר,
3: חד משמעית. אם אתה שואל את קוזוק עכשיו, לעשות... שלב הבתים אלופות והוא מוותר על אליפות, לוקח את זה.
1: בטח שהוא לוקח את זה,
2: חד משמעית. הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
1: יהיה לה מאוד קשה להחזיק
2: את שתי מסגרות האלה. אחרי שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
3: שראי, אתם ליגת אלופות, אחי?
2: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
3: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
1: הוא לא יכול לעשות?
3: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
0: יש לו הגרלה יותר נוחה, על פניו.
2: לך להם את הדירוג, הכל בסדר.
3: לא, יש כבר הגרלה.
0: אראו סדנית.
2: להגיד לך שאני...
1: או סבח שהדיח את מכבי חיפה.
2: להגיד לך שאני מסתנבר מה-1-0 הזה של בר שבע, שאני יודע שהם הולכים למרקנה, לא מסתנבר. להגיד לך שאני חושב שהפועל בר שבע יעברו אותם, לא חושב.
1: שיחקתם שם?
2: שיחקתי שם עם ספרטה פראג.
1: נו.
2: התעללו בי.
0: תגידי שיש שאלה, יש לי שאלה. אני
2: הייתי שם פעמיים,
0: זה מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, ולא רוצה להיות בו נקודה.
1: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי שיחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: אני שואל, אני לא יודע.
3: שומע, שם תחשוב שכל אוהד שם במרקנה, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
1: כן, כזה?
2: לא, הוא גם שבוע, הוא שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל המשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
0: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של בדר.
2: טדי לא בלומפילד, לא סמי, לא בלומפילד.
0: באמת לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
3: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
0: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא זה. ניצקי, אבל אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
2: בגלל זה הם לא באים.
0: אז נסה להתאפק. נכון? זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכטר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה. ועדיין האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצע מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל הקבוצות.
1: קבוצה אחת צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
0: והיא?
1: למכבי חיפה.
0: אז קדימה.
1: למכבי חיפה.
0: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
2: היא מוצדקת? האם יש מקום
0: שואל,
2: באמת לדאגה?
0: רגע, אני שואל, האם באמת הפאניקה
2: שמוצגת... מקום ארבע שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
0: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
3: מה? אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
2: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
0: אני מאוד רוצה, אבל...
3: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל
2: לך. הסיבה שלי היא אחת. גל אלברמן.
3: ותנמק.
2: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
3: עוזר מאמן, אנליסט.
2: נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות. באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
3: אני אגיד לך איך שאני...
2: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
3: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
2: נכון.
3: לא הצליחו לזכות
2: באליפות. נכון, מקום שני, לאירופה, אוקיי.
3: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
2: נכון.
3: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
2: עונה לא טובה.
3: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז... שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם אצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
2: יכול לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.
3: לכאורה, איך שמועבים
2: להגיד. לכאורתיץ'.
3: לכאורתיץ', לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקלה שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהות.
2: לא דין דוד, לא נטע לוי.
3: אבו פאני.
2: ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
0: מה הבעיה עם חזיזה?
2: אני חושב,

0: תגיד.
1: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
0: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
2: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
0: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן?
3: אני אגיד לכם משהו.
0: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
3: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אין בעיה. אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
0: קודם כל, חד משמעי צודק. חד משמעי צודק.
3: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו,
0: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפעמים.
3: אתה יכול להזמין אותו שלושה, ארבעים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמשהו לא מתחבר.
4: לא יכול לעבוד? לא יכול לעבוד.
0: מכבי חיפה העונה לא יכול לעבוד.
2: אני חייב להתחבר לשכטר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסחרור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאתה מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
0: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה?
2: אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביע הטוטו, איזה טירלול. אני לא בוכה לקבל.
0: לא, אל תגיד לי.
2: היא עדיין לא שחקה.
0: תקשיב, 3-0 נגד הפועל חיפה.
4: 8 שערים בשלושה משחקים, ספגו.
0: לא, עזוב, הגעת למצב, שני משחקים ראשונים, 30,000 בסמי, 3-0 הפועל חיפה, באת אחרי 4 ימים, 3-0 קריית שמונה, חצי ראשון.
3: 3-2-3-0.
0: תגיד, זה הפועל אילת, זה מכבי חיפה, מה קורה לך?
2: הכל בסדר, אבל עדיין מכבי חיפה אפילו לא שיחקה עם הרכב הקלאסי שלה.
0: אתה מדבר עכשיו כאילו הפסידו איזה שני משחקים באירופה.
2: אתה רואה ברק,
3: יש שם לחץ גדול.
2: אתה רואה ברק אומלל. אתה רואה ירין לוי אומלל, אתה רואה את הזרים, היחידי שמחייך שם זה קנג'י וזה דיפולט, הוא מחייך כל הזמן.
3: קנג'י מחייך כל הזמן, קנג'י מנצח מפסיד ומחייך.
2: אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה, שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי עמדה אחת שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה, מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
1: לא יודע, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
3: כמעט. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
0: לא, כרגע אתה לא יכול להגיד.
2: יפה, בלמים, שכטר בלמים...
0: לא ישראלים, לא זרים,
2: יש לך שישה, שבעה זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי...
3: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת.
0: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
3: לא חושב שזה...
0: תודה רבה. זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
2: שכטר, תענה לי שוב. עמדה, מגן ימני לא. בלמים, אין להם מגן שמאלי.
0: חד משמעית איתך.
4: אני חושב שהשיחות האלה מוקדמות מדי.
2: עובדתי, לא עובדתי, לא.
4: אין עובדה, איזה עובדה.
3: לא, יכול להיות שאלי מוחמד כן, נגיד בסיור.
2: אוקיי, אלי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני ססוקר? לא,
3: אלי מוחמד כן לפני
2: פלקאו. לפני קרייב, לפני דור פרץ,
3: קיצוניים,
2: יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת, שאתה אומר, בוא נשתי וולד קלאס. אין להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שאתה לא אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
3: מה אתה אומר על מכבי חיפה? מהנקודת מבט שלך.
4: שבעיניי ההרס...
3: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
4: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב מחולל...
2: ההרס באלף, נכון?
4: בחלקו גם.
2: ההרס
4: באלף. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל.
0: איך אתה אומר את זה?
4: אני אומר את זה.
0: אתה רואה אותם בבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר, יותר טוב ממכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
4: כשסביבה מעקלים,
3: לא צריך נטע לביא, עומר אצילי, דולבל,
4: הכל נכון, הכל נכון, הכל נכון,
0: ג'אבר,
3: ג'וש כהן שהיה יהודי בשער,
4: הכל נכון, הכל נכון.
0: שון גולדברג,
4: דין דוד. היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים, זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
3: זה פחות קריטי.
4: זה לקבוצות
3: הקטנות, הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
4: בסוף, בסוף, בסוף, שוב, תן להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים להרחיב.
2: אבל אתה עכשיו תשאל.
0: איך אבל אתה יכול...
2: ישראלי מוביל.

0: עצמי, אופי ואישיות.
1: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
2: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק
1: בבית 30,000. איך אפשר לבקש מהם גם להכיל טרחות כאלה?
2: הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע, הם רואים שדברים לא מתחבים, הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
1: ואתה חושב שהם יבואו. שמה יש בהפועל חיפה? תגיד, על מה 3-0.
3: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
1: אבו, אתה מפספס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של 120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? קפיטל מכבי חיפה?
2: אמת.
1: אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על, על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
2: דרבי.
1: יש להם, דרבי, יש להם 30 אלף צופים, בוא עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים, ושיהיה את אותו מצב עם קריית שמונה חצי ראשון. זה לא יכול לקרות מכבי חיפה, סליחה.
0: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו באורבן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם...
4: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים.
0: אז קדימה, תתייחס.
4: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה כביכול גדול, אבל אתה רואה...
1: למה סימן שאלה?
0: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן. לא עבד כמאמן, מעולם.
4: מבחינתי זה לא סימן שאלה.
0: מה? על הקווים.
1: גם שהוא הכי מדויק.
0: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
1: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, נהל מקצועי.
0: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
1: הוא היה בפרונט אופיס למעלה, מה שנקרא, אלמוג על הדשא.
0: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
1: לא יודע אם זה סימן.
0: לא ניהל קבוצה.
2: לעמוד מול כוכבים ביום יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר לך, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, הוא צריך, תקשיב, בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
1: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
3: אני מסכים איתך, אבל זה
0: לא רואה סרט. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
4: אליפות.
1: אז עוד פעם אני אומר, זה יכול להתאפס בעיני הקהל של ביתר ובעיני אברמוב, בעיני כל מי שקשור לביתר ירושלים, ואולי גם בעיניכם, שאם הם לא עושים אליפות זה כישלון.
0: מאבק אליפות.
1: בעיניי ביתר ירושלים, אם מפסידה אליפות במחזורי הסיום כמו השנה, זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון. אז אני אסביר, והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני. אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים הוא איפשהו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75 מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות, זה כישלון.
2: אוקיי, אין בעיה.
0: מאבק אליפות.
2: מאבק אליפות זה...
1: זה חד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
0: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
1: אין הרבה שינוי.
4: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם.
2: הוא אין לו, הוא אלמוג באופי שלו.
4: אין לו, יפי דיוק.
2: אין לו, אין לו. והוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
4: תסביר.
1: מה זה הגול הזה?
2: הוא עשה הכנה טובה מאוד, גם יש לו בעיה בברך לעומר. ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
1: של הפריים.
2: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה וטיפה יותר, בית"ר ירושלים מועמדת לאליפות.
1: יונת, תתן לי רגע להתעכב על הגול הזה של אצילי נגד לארנקה.
4: כי זה מהמקום.
2: זה רק הוא יכול לתת.
1: לא, כי הוא ושבע. הוא ושבע, אירן לוי, יחידי סגולה, אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל, לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
2: 27,
4: 25.
1: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
2: לא, אתה לא יכול לבוא את השם.
1: לא מגיעים למשקוף.
2: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצים.
1: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
2: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי שבע, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח. ואחריו, זה עומר...
1: לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקרא לילד בשמו.
2: כן, היחיד.
1: היחידי שמדגדג.
2: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם. תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, תשמע, הוא לא בסיפור בכלל. אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
1: ומפלצת מספרים, לא,
2: אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
1: חד משמעית.
2: לא, הוא לא צריך לשחק.
4: אבל סימן.

0: מדהים, השאלה מדהים. העיקרי בביתר, וזה צריך להכיד את זה.
1: זה גם החיבור של שואה ויצילי. של שואה כן. ואלמו כהן.
0: כן, כן,
1: צריך
0: כן.
1: לזכור, שאלמו כהן יש לו...
2: שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
1: הוא עדיין נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
1: בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
0: אצילי אלמוג או שואה אלמוג?
1: לא, לא.
2: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שואה לא.
0: אצילי ושואה אלמוג.
2: שואה אלמוג
1: שמה זה נפיץ.
2: אבל כרגע זה נראה טוב.
1: נראה טוב. ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
0: האובססיה של ביתר ירושלים.
2: ואנחנו אומרים את זה מראש.
1: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
3: זה נאמר, זה נאמר.
0: אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלה למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
1: תודק מי תמבי, זורק לך פצצה.
3: נדב זמיר.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: אגב לדעת.
1: אם אני ישראלי, אהלן, נדב זמיר. אם אני. נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש.
3: לא יקרה, הלאה.
1: למה לא יקרה?
3: נראה לך.
1: כסף.
3: לא, אין דבר כסף.
1: המצב כלכלי הוא טוב.
3: יש ערכים.
1: לא יקרה.
3: ערכים.
1: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
3: שאלה טובה, אתה יודע?
1: שאלת
3: השאלות.
0: לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו, שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
1: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה אחרי.
0: לא משנה, המהלך,
2: כי נבינו ש... זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שהיה במכבי באותה
1: תקופה. אני קיבלתי אותו שנה אחרי,
2: פנטסטי.
1: אדיר.
0: בדיוק.
2: שנתיים אחרי.
0: לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זו עמדה שיכולה לעלות לביתר ירושלים בהרבה נקודות.
1: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
3: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
1: סליחה?
3: כן.
1: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
0: וורקו, וורקו, וורקו.
1: אתם לבד.
0: וורקו אוליק.
1: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה, שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
2: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
1: הם צריכים להביא עוד 8 אבל.
2: יפה.
0: 6.
2: מסכים, מסכים.
1: אם לא יכול לשחק את 6.
2: מסכים.
1: אני אוהב את אינו.
2: כל ההחלטות של אלמוג כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה ימלא. אוקיי? איך הוא מתעקש?
1: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב, אימפריה.
2: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
0: הוא מת עליו.
2: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער. אני אגיד משפט קשה.
3: תגיד.
2: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שואר כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
1: הוא קשה.
2: אבל מה אתה מבקש משואר? מה אנחנו רוצים משואר?
0: יציבות.
1: קודם כל. אל תהיה 8 ואל תהיה
2: 3. לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך
3: לי... ושקט, שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
2: אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך. קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
1: איך אמר יובל נעים, היה לו שואר שלישי בקבוצה? אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף לכדור נכנס. הוא אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס פנים. כאילו, אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
3: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
1: גם מכבי חיפה, כל מה שאמרנו, דברים יכולים להשתנות.
3: נוכח העובדה שאתה קבוצות בממוצע, בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים בממוצע.
0: אנחנו נגיע לסוף החלון.
3: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
0: נגיע לסוף החלון.
3: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
1: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
3: זה יותר, אם זה זרים אז יותר מחצי הרכב.
0: אנחנו נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו טוב, בסדר, בוא נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
3: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול שלהם בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה, ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים, שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם, ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים,
1: לכאורה.
3: בהחלט
2: לכאורה טיץ'.
0: ערב טוב עורך הדין.
3: בהחלט.
2: איך תשתתיים בתקשורת, אכל טרחות

0: משפטיות, הוא נהיה זהיר.
1: שלמרית עין, למרית עין, לא, זה שלמרית עין קידמות...
2: אחת לכאורה.
1: למרית עין קידמות המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
0: אבל רבה נסתר על הגלוי, מסתבר.
1: לא, הוא לא נסתר.
0: עכשיו לא.
1: מה שנראה, רבים כתבי האישום על הנסתר. רבים כתבי האישום.
2: אתה לוקח, נגיד, את הזה של החוזים הכפולים, אין בעיה, אבל אתה לוקח את הגמת...
1: זה אין בעיה.
2: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה.
1: לא, זה הבסיס להכל.
2: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי, גם את העירוי לבעלים.
1: בוודאי. בוודאי,
2: לבעלים. ליש גולדהר, אם יתנו עכשיו, יראו...
1: בוודאי.
0: הלו, הלו, אתה ראש, אתה
1: השם. לא, לא, לא, שנייה, שנייה, רגע, רק שנייה.
2: לא אמרת את זה על ביבי.
1: רגע, רגע. לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים. רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה אני יודע, אגב. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: תמכיר את זה שאין לך מה להגיד, ידיים למעלה.
1: יש כתב אישום. לשאלתך, לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית. אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים. שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
0: זה כאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
2: איפה זה מתחיל ונגמר?
1: רגע, אני...
2: התאחדות לכדורגל.
1: רגע, אני מיד, מיד, מיד, אני...
2: אתה מתן לאנשים לעשות
1: דברים? יפה. מי שאגב...
2: מי לך תחיל
1: העוקרים? אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה לירן חודדה.
2: שנה בחוץ.
1: איש מקצוע?
2: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ. לא פחות.
1: איש מקצוע טוב, התבלבל.
2: מוועדה? בוודאי.
1: רק שנייה.
2: וועדה?
1: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, אבל משהו שם משתבש אצלו.
2: מבחינה מקצועית הוא אדיר.
1: אלירן, אתה צריך להצטרך לעבור פה מיקוי וגמילה.
0: מבחינה מקצועית הוא אדיר, מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם זה בא ביחד... אם הכרח חיצונית, אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
1: כנראה.
0: הבנת כי הוא לא שיחק לפני הכללים.
2: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
0: לכאורה.
2: אם אתה משחק לפי הכללים, אתה צריך להענש.
3: אבל שכטר, אמרת התאחדות, גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן, הליגה מתחילה עוד שבועיים.
0: אבל זה היה ברור, זה היה ברור, מדינת ישראל, זה היה ברור, מערכת המשפט עכשיו, עוד יקחו ויקחו ויקחו ויקחו, ויש שירורים ויקחו את זה עד בגץ. איך זה עם זה?
2: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, יציץ, יציץ בחלון.
3: החלטה עכשיו.
2: יציץ.
0: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
2: יציץ.
1: זה לא יציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
0: אין בעיה.
1: תוך יומיים. תוך יומיים.
2: יומיים, להתראות, תודה רבה.
0: תראה את זה מערך את
2: הרושה. 100 מיליון יורו.
1: עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז. אבל פה, באמת, שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום, אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
0: שהזקיין לא יהיה לו מה לראות,
1: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת, אבל הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
2: חוק זה חוק.
1: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה לנו את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את, את, את הוועדה, שזה ארגון שב... עצמאי לחלוטין,
2: שבעצם
1: גמר קריירה לשיר צדק ולאחרים לא, לא, על
2: הרבה,
1: טעויות,
2: להרבה,
1: לא,
2: להרבה,
1: לא, בוודאי, להרבה. לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו,
2: אי אפשר לעבור
1: גמר, גמר קריירה לשיר צדק על, על משהו שהיה נראה פעות, על תרופה לצינון, פה... קחו בחשבון שהענישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות הזאת של לדחות העונש, שש נקודות פה, ארבע נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות, אצל הוועדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס, סמביניה, זה ארבעה, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים להיות...
3: אלי, בלילתי אני חושב? חמישי? שאני טועה?
1: יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת שבוע, הוא כבר לא מטבריה. יכול להיות. נדמה לי. זה יכול להיות מאוד מאוד, ענישה מאוד מאוד משמעותית.
3: ומה ששכטר אמר,
1: ההחלטה
3: הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר. זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
0: אבל עוד פעם, היה צריך, היה צריך, היה צריך. זה כבר חוויית הצפייה בארצות הברית. אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים אצלם?
3: כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
1: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה היה,
3: כאילו, מה אתה צריך? מה אתה עושה שם? מה אתה? יש לך, ציון אמיר נכנס
2: את בו. אני אגיד לך עכשיו להרוויח 100,000 שקל לדבר פודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
1: לא, אל... ציון אמיר, אין לי, בא, אין לי לא. טענות לציון אמיר.
2: מה אתה רוצה ממנו?
1: לא, אליו, אליו אין לי בעיה.
0: ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
1: תגיד, אחלה,
0: אתה על הכיפק, ציון.
2: ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, לא יכול לתבוע אותך.
1: אחלה ציון.
0: ציון, אתה הלב הפועם, אנחנו אוהבים אותך.

0: תשחרר אותה.
1: מה לא עובד את זה?
0: תגיד, אתה רואה אותו נכנס.
1: מה הם לקחו אותו? הוא מלחיץ אותי. הוא נכנס עם
0: הגלימה.
1: הגלימה, ויאללה, שחק.
0: פאה לכאורה.
2: יש שם? לכאורה,
0: לכאורה. על הפאה אתה כתב תביעה. ציון, סליחה. תמכור את הבית. ציון, סליחה. על החיירוס, על החיירוס. תמכור,
1: תמכור. ציון, כל מה שאמרתי זה לכאורה, ואני מכבד אותך מקסימום.
0: אבל התמונה הזאת להיכנס לכיסאות של בית הדין.
1: ציון, ומי מולו?
2: בעיקרון המתחדד מייצג את אשדוד.
1: המתחדד של ראש הממשלה.
2: לא, אבל זה לא מולו.
1: זה צמד? זה מסי וקריסטיאנו נכנסים למשחק.
0: הם כנראה יריבו מכות בעולם. לכאורה.
2: לא, אבל אשדוד לא באמת צד בעניין. המתחדד ומילשטיין שעובד איתו הם המייצגים של אשדוד. בעיקרון זה ברגמן.
3: מה קשור אשדוד?
2: בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
1: למה מתערבים? לא
2: קשור.
0: אז למה? כי הם רוצים להיות ליגת העל. הם רוצים
1: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא
0: נקודת. ברור, הם נסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
1: אין מה, תדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
0: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
2: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
1: מתי אמור להיות התשובות?
2: במיידי.
3: לא, איזה מיידי? הוועדה
2: זה לוקח זמן.
3: זה לוקח זמן גם.
1: לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר מה שחושב.
3: זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד שלושה שבועות, ומה יש עוד שלושה שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אתה אומר, איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
1: אבל אתה רוצה לשמוע משהו, אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
3: משנה, וועדה לא יכולים להוריד את דברי ליגה.
2: וועדה לא יכולה בדיוק.
3: הם לא יכולים להוריד.
2: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה. יכול להיות שלא,
3: ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שמוחקים נשארים בליגה גם.
2: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
3: ברור שלא,
2: אתה יכול לדעת שישארו בליגה שיהיה להם בהצלחה, זה לא הסיפור.
1: כמה עירוי שחקן לקח לפני 3 חודשים?
3: עדי מדינה בגרשיים כפולות מכופלות.
1: אוקיי.
3: לכאורה.
2: נהדר. אם כך, אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות ולגן.
0: פרק מרגש של כולם, אחרי הרבה מאוד זמן.
3: מתי יבואו עוד פעם הטלנטים?
2: היו רגעים חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק
3: על... אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי שנים וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
2: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
0: אני בלעדיך...
1: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
2: נכון.
1: לא. אז מתעצבנים עליך שאתה לא...
2: נכון.
1: אתה מבין?
0: זהו, אלוף בזה להפוך עליך. אני רוצה...
2: לא, הוא צודק, הוא צודק, הנה, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
0: מה צודק? יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
2: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
0: אתם לא מדברים.
2: אני רוצה להתקדם.
0: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
3: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא
2: רואה? אני רוצה להתקדם.
0: רואים לכם, חברים.
1: השניצלים כבר, השניצלים, השניצלים.
2: נכון.
0: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
2: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
1: מה קורה, ליאור מנה?
2: אנחנו, מי זה? זה השף.
0: היה השף, כן. תזונאי
2: שלנו. אני אגב, נכון, ליאור מנה, גם בליגה האיטלקית, אני מאוד אוהב אגב את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, השף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי מופקד בכספת נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
1: לכמה זמן אתה נוסע?
2: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. הפרק, פרק האימורים.
0: שבאסה, אישל, פרק האימורים.
2: כן, כן, לא, נוסע בלי סוף.
0: ברוך השם, מעצמה כלכלית, הוא לא ידעתי כך, בוא נחטוף אותו.
1: איזה מעמד.
0: שים אותו אצלי במרתף.
1: לא מעמד, כסף, הכל מהכל. חיה עם האישה באסה של שלושה שבועות.
2: שלושה שבועות.
0: והילדים.
1: שבוע. עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
3: לצפון יוון.
1: רק עם האישה?
3: עם הילדים, אז מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט.
1: בואו, יש לך הרבה כסף.
2: בקיצור,
0: אנחנו... קראת אותו כמה הוא איף במיקונוס בחמישה ימים.
1: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. אני בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ, רק מים ולחם.
2: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
1: מתי אתה חוזר?
0: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו את הרוחם.
1: תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
2: הייתה התערבות?
0: שישייה שלי?
1: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
0: שכתר, אני...
1: מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
3: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
1: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
0: אז זו, באליפות הפסדתם לנו.
1: כן, אני אמרתי...
0: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו בר שבע.
3: לא, יונה לא מקבל, יונה.
0: אתה אמרת מכבי תל אביב.
2: הייתה התערבות?
1: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה.
2: יאללה, בואו.
1: בואו. בזה של הערוץ.
0: זה כמו באירועים, אתה יודע מה
2: שבאירועים. אני חושב שאלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה, רגע, רגע.
0: אתה יודע מה עושה באירועים,
2: נו.
0: הוא בא לבר, באירועים, בחתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לבר, תתני לו מה שהוא רוצה, אני

0: משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
1: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת, בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, שתמיד היה שם.
2: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
1: שכטר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
2: אתה יודע, בגאון, למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדולות.
1: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
2: שומע, שנה שעברה לא בטוח.
1: אני לא בטוח, אני צריך לספור.
2: לא בטוח.
0: לא, לא, שומע. מקום ראשון,
1: בטח.
0: מקום שני,
1: נכון.
0: מקום שלישי, מקום רביעי.
1: תודה רבה.
0: לא נתבלבל לך.
1: רק נגיד שטל הצביע עליי במקום השלישי, מקובל עליי.
3: ביי, שכתם.
1: איתי, תודה רבה.
2: תודה.
1: עד כאן הפרק הזה.
0: יאללה, we love you.
1: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
2: יאללה, ביי.
4: ב-2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: אני קופץ מאושר.
6: פשוט התחלתי לבכות
7: במים. זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
4: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
8: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
4: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: אירופה בהתעמלות מכשירים, החל מחמישי ב-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון של הסדרה החדשה כאן בערוץ הספורט, פורצי הדרך על אנשים הגדולים בהיסטוריה של הספורט העולמי, אולי גם הישראלי. אז אנחנו מתכבדים באמת לצאת לדרך החדשה והמרתקת הזאת, ומי אם לא איתך, אבי מלר היקר, מה נשמע?
2: שלום רב, טוב, כן, מברוק על התוכנית החדשה, על הסדרה, וטוב להיות, טוב לחנוך אותה.
1: לחנוך אותה עם אחד הגדולים כן, מכולם, סר אלכס פרגוסון, כן. שאנחנו עושים את זה לכבוד יום ההולדת ה-80 שלו, הוא הגיע לגבורות.
2: כן, 31 בדצמבר 1941,
1: נכון.
2: אלכס פרגוסון נולד בגאבן בסקוטלנד.
1: גלאזגו, פרבר
2: כן,
1: של
2: כן,
1: גלאזגו.
2: כן, כן. אבל עכשיו ביום שישי בין 80, וזה טיימינג נהדר, הוא סידר לנו טיימינג נהדר לפתוח עם אולי פורץ הדרך הגדול ביותר שהיה בין המאמנים מנג'רים בני זמננו.
1: כן, אתה יודע, יש ויכוח ישן נושן, שכמובן שאתה יודע, יש דעות לכאן ולכאן, בטח כשעושים השוואות בין שחקנים הכי גדולים, מאמנים הכי גדולים, האם הוא הגדול מכולם. אני חושב שאין בכלל ספק שהוא המאמן, מנג'ר הבריטי הגדול מכולם. עולמי, אפשר להתווכח, רינוס מיכס, לא משנה, לא ניכנס
2: לזה. כן, זה גם תלוי תקופה, בדיוק.
1: אבל יש קונצנזוס מוחלט שבבריטניה, סקוטלנד, אנגליה, בריטניה הוא הגדול מכולם.
2: כן, והקונסנסוס הזה נבנה, קודם כל אנשים אוהבים לבנות אותו על מתמטיקה, ו-49 תארים ב-27 השנים שבהם הוא היה במנצ'סטר יונייטד, הם פשוט סי בלתי נתפס, ו-13 אליפויות של מנצ'סטר יונייטד, אחרי שהייתה לה בצורת של 27 שנים, בתוך השנים של פרגוסון היא הגיעה לסי שהיא מובילה עכשיו במספר האליפויות,

0: הזאת. זה פשוט פנטסטי, אתה יודע. אומרים שלאלכס פרגוסון בעצמו, כן, יש יותר אליפויות מאשר לארסנל כולה.
1: זה נכון.
0: כן, ויותר מאשר לצ'לסי וסיטי ביחד.
1: נכון. מה שנכון, נכון, זה עובדות שאי אפשר להתווכח איתם, אולי זה עוד ישתנה מתישהו בעתיד. אני רוצה לחזור איתך, אבי, אנחנו היום נדבר על פרגוסון, אבל ננסה גם להביא את הצדדים הפחות מוכרים, כי רוב האנשים מכירים ויודעים את ההישגים הגדולים שלו, ועוד נדבר כמובן גם על הסרט הדוקומנטרי המדהים שנמצא ב-Yes Doco ואפשר לצפות בו, ואתה תדבר עליו יותר מאוחר, אבל אני רוצה לחזור איתך ל-9 באוקטובר, השנה. עדיין 2021, המדן פארק בגלאזגו, אני הייתי שם, משחק של נבחרת ישראל נגד סקוטלנד, אנחנו זוכרים איך זה נגמר, מקטומיני, שער ניצחון בתוספת הזמן, סקוטלנד ניצחה את ישראל, אבל מה שהיה מעניין באותו משחק, אני לא יודע כמה צופי הטלוויזיה בישראל שמו לב או היו מודעים לזה, או... אלכס פרגוסון היה אורח הכבוד במשחק הזה, ואלכס פרגוסון, יש לו הרבה זיכרונות מהמדן פארק, גם כשחקן וגם כמאמן כמובן, אבל באותו משחק הוא קיבל בעצם משהו שנמנע ממנו במשך 54 שנים. כלומר, אם עד לפני כמה חודשים היית מסתכל בוויקיפדיה של אלכס פרגוסון, ומסתכל כמה משחקים יש לו בנבחרת סקוטלנד, אפס, לא היו לו. היום יש לו 4. מה קרה? קרה משהו מדהים. קרה משהו מדהים.
0: הסטטיסטיקאים הוסיפו לו את המשחקים שמגיעים לו?
1: זה לא סטטיסטיקאים.
0: לא, מישהו מצא את זה.
1: לא, מסתבר שבשנת 1967, נבחרת סקוטלנד יסעה למסע משחקים של 50,000 קילומטר אחרי סוף העונה, בעיקר באוסטרליה ובניו זילנד, אבל התחנה הראשונה הייתה ישראל. ואומנם המשחק הזה לא נחשב עד עכשיו כמשחק רשמי, אבל הוא התקיים. שים לב לתאריך, אבי, ה-16 במאי 1967. אנחנו מדברים שבועיים, שלושה לפני מלחמת ששת הימים.
0: אכן.
1: ישראל נמצאת בהמתנה המפורסמת.
0: אכן.
1: היה פה חשש גדול, הצעירים, אני לא יודעים על מה אני מדבר אולי, היה פה חשש גדול מהמלחמה, נאצר סגר את מצרי טיראן, היה ברור שהולכת להיות מלחמה, הקימו פה כבר שוחות, והיה פה פאניקה מוחלטת, ובכל זאת נבחרת סקוטלנד מגיעה למשחק נגד נבחרת ישראל, ב-16 במאי 1967, 30,000 איש באצטדיון רמת גן, סקוטלנד מנצחת 2-1. אלכס פרגוסון מבקיע את שער הניצחון. עכשיו, הם אחרי זה נסו למשחקים בניו זילנד, באוסטרליה. אגב, גיורא שפיגל הבקיע את שער השוויון לישראל, ואז הגיע השער של אלכס, שאז היה שחקן צעיר.
0: 26 הוא היה.
1: כן, היה בן 26, שחקן בליגה הסקוטית כמובן, לא, אף אחד לא ממש הכיר אותו, בטח לא ברמה הבינלאומית. ולאחר מכן היו עוד משחקים נגד אוסטרליה וניו זילנד, ובדיעבד, אחרי 54 שנה, ההתאחדות הסקוטית הכירה במשחקים האלה כמשחקים רשמיים, וניתנו לו 4 הקאפס, המשחקים כן. הרשמיים. היום בוויקיפדיה יש לו 4 משחקים במדי נבחרת סקוטלנד. עכשיו, זה לא ההקשר הישראלי היחיד שנגיע אליו במהלך השעה הקרובה, אז אני נותן איזה טיזר קטן. אז בוא נדבר עליו כשחקן, כי אנשים מכירים אותו כמאמן, אבל לא היה שחקן. הוא שיחק 17 שנה כמקצוען בליגה הסקוטית, הוא פרש ב-1974, בעיקר בקבוצות קטנות, דן פרמלין, כל מיני כאלה, אבל היו לו גם שנתיים בריינג'רס, בגלאזגו ריינג'רס הגדולה. ואנחנו מדברים על 67 עד 1969, ריינג'רס קנתה אותו מדן פרמלין ב-65,000 פאונד, שזה היה סכום סי אז, בתוך הכדורגל הסקוטי. כמובן ששחקנים סקוטים שעברו לאנגליה נרכשו בסכומים הרבה יותר גבוהים, והוא שיחק בריינג'רס שנתיים, והמשחק האחרון שלו היה גמר הגביע הסקוטי, 1969, אולד פרם, סלטיק נגד ריינג'רס, בהמדן פארק, לא 52,000.
0: והוא הפסיד בו.
1: חכה, 130,000 צופים, אני ראיתי היום את התקציר של המשחק הזה, בצבע, פנטסטי, לא רק שהוא הפסיד בו, הוא הובס בו 4-0, השער הראשון היה באשמתו,
0: כן, הטילו את האשמה.
1: לא, אני ראיתי את זה, לא הטילו.
0: אני יודע, ראיתי את השער הזה, הוא מופיע גם בסרט של הדוקומנטרי הנפלא שעשה ג'ייסון פרגוסון, נדבר עליו. הטילו את האשמה עליו, כי זה היה השער הראשון שהם ספגו.
1: נכון, אחרי 3 דקות.
0: כן, למעשה... התפקיד שלו לא היה לשמור,
1: הוא היה חלוץ, בדיוק. הוא 9.
0: אבל בזמן ביתת הקרן של סלטיק, הוא לא שמר על הכובש.
1: על בילי מקניל.
0: נכון, הוא לא שמר על בילי מקניל מנוחתו עדן, וה-1-0 הזה, כן, מיד רשם בעיני האוהדים, כן, העניק לו צלקת.
1: נכון.
0: כן, ואז אחרי המשחק הזה,

0: איפשהו גם הוא אומר, וגם בסביבו אנשים אמרו, שכמעט לא היה סיכוי שהוא יישאר בריינג'רס אחרי הטעות הזאת.
1: אבל היה פה עוד סיפור, וגם על זה הוא מדבר בסרט. הוא היה אז נשוי כבר לקאתי.
0: בדיוק, הסיפור של הקתולי מול הפרוטסטנטים.
1: שהוא פרוטסטנטי, אבל קאתי היא קתולית.
0: נכון.
1: וסלטיק היא קתולית, וריינג'רס פרוטסטנט, ואז בניגוד להיום, זה היה אי אפשר, אתה לא יכולת להיות שחקן...
0: והיא הייתה גם קתולית מסורתית.
1: נכון.
0: לא אדוקה ברמות,
1: נכון,
0: אבל
1: נכון.
0: מסורתית.
1: משפחה.
0: עכשיו, המועדון ידע עליו כל פרט, נכון. כן? והסכים לקבל אותו, נכון. כן? אבל בשלב מסוים, כן? מזכ"ל המועדון ניגש אליו ושאל אותו, תגיד, אתה וקאתי, אחרי שהייתה לו הבעיה בכדורגל, אתם התחתנתם בכנסייה? אז הוא אומר לו, לא, עשינו את זה ברישום אזרחי.
1: כן.
0: הוא אומר, טוב, אתה יכול להישאר.
1: אבל.
0: הוא טוען, הוא מנסה כאן לעשות את תיאוריית הקונספירציה ישראל השנייה מול המזרחים, אתה יודע, קתולים ופרוטסטנטים, ואומר שהניסויים שלו לקאתי היוו גם גורם בכך, שבסופו של דבר ריינג'רס התנערה ממנו לפני הזמן.
1: כן, תשמע, שוב, אנשים אולי לא מבינים עד כמה, אבל אתה יודע, אפילו בשנות ה-90, הסיפור של מו ג'ונסטון, השחקן הפרוטסטנטי הראשון בסלטיק, זה היה משהו מטורף. אז הפוך, זה היה עוד יותר מטורף. זאת אומרת, הרי השנאה היום אולי קצת פחות ואולי לא, אבל אז בין קתולים לפרוטסטנטים בגלזגו, הייתה מטורפת. כן, מטורפת.
0: נכון, הזמנים השתנו, והיו עוד הרבה מקרים בדרך. היום, במאה ה-21, זה כבר
1: פחות
0: לוהט.
1: נכון.
0: כן.
1: מסתבר שהייתה לו הצעה כבר באותה תקופה, שהוא היה שחקן די בכיר בליגה הסקוטית, אם כי לא שחקן נבחרת בדרך כלל, לעבור לנוטינגהאם פורסט, אבל הוא סירב, כי, או יותר נכון, אשתו, קאתי, כנראה שהיא שולטת בבית, אמרה לו, לא, אנחנו נשארים בסקוטלנד. תאר לך מה זה... שהיום אין מצב ששחקן בליגה הסקוטית יסרף לעבור לליגה האנגלית. כאילו, הפערי השכר הם כל כך גדולים. אז זה לא היה ככה. לא היה כמעט שום הבדל. ברנג'רס ובסלטיק של שנות ה-60 וה-70 הרוויחו יותר מאשר בקבוצות האנגליות.
0: נכון מאוד. כן, האמת היא שאחרי התקופה שאת סופה הוא סיים מאוד מאוד במצב רוח אחור באייברוקס, הוא הלך ומילא תפסים של הגירה לקנדה.
1: כן.
0: הוא רצה להגר לקנדה, הוא אמר, אין לי מה לחפש פה. כן, בסופו של דבר, כמובן, הכל השתנה, הוא המשיך עוד לשחק קצת, ואז מגיל 32, כמו שאמרת בערך, הוא קיבל את משרת הניהול הראשונה שלו באיסט סטרלינגשר.
1: עכשיו, איסט סטרלינגשר, זה אחת הקבוצות הכי קטנות בכדורגל הסקוטי המקצועני, שיש 3 ליגות, או יש 4, אז היו 3 ליגות, היא סיימה, בעונה שהוא הגיע אחרי שהקבוצות מסיימת, מקום רביעי מהסוף בליגה השלישית. כלומר, אחת הקבוצות החלשות ביותר, לא רק חלשות, אבי, הוא בעצם לא קיבל שם משרה מלאה, זו הייתה משרה חלקית, הם יכלו לשלם לו 40 פאונד בשבוע.
0: נכון, נכון.
1: 40 פאונד בשבוע גם אז, זה גרוש וחצי. אי אפשר לחיות מזה.
0: איסט סטרלינגשר נמצאת בין גלזגו לבין אדינבורו.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי להראות כמה היא קטנה, כן? היא פרוור, פחות או יותר פרוור, עיירה של פולקרק.
1: כן, זה גם, בדיוק. מי ישמע?
0: טיילתי בפולקרק לפני שנתיים, כשנסעתי למשחק של הנבחרת הראשון, טיילתי בפולקרק שיש בה כמה דברים מאוד מאוד יפים, אבל זאת עיירונת.
1: כן, אז אתה מדבר על השכונה, או עיר לוויין, עיירת לוויין של עיירה.
0: כמו שגבן הייתה בת ים של גלזגו, כך איסט סטרלינגשר היא בת ים של פולקרק.
1: אז יוני 1974, אלכס פרגוסון בן 32, צעיר מאוד, ללא שום ניסיון, מקבל את הקבוצה הקטנה מאוד הזאת, עם תקציב רכש של 2,000 פאונד, לא היה לה שוער כשהוא הגיע, הוא הביא שוער מקבוצת המילואים של פאטיק טיסל, שהיה עם עודף משקל של 12 קילו, כלומר, המצב היה קטסטרופה, אבל בובי מקלי, שהיה כוכב של אותה קבוצה, איסט סטרלינגשר, כוכב, כן? אמר, מעולם לא פחדתי מאף אחד לפני כן, אבל פרגי היה ממזר מפחיד מהרגע הראשון. זאת אומרת, כבר בתחילת דרכו כמאמן, שהוא אפילו לא, אתה יודע, ילד, בן 32, כבר התחלת לראות את הסימנים לאופי שלו, של באמת בן אדם מאוד אגרסיבי, בוא נגיד, הוא לא היה הרבה פעמים, הוא היה לא נעים, הוא היה צועק, הוא היה מקלל.
0: היו לו צדדים אחרים גם כמובן, מדברים גם על הצדדים האחרים שלו. יש ויכוח גדול מאוד כיום, אחרי שהוא כתב כבר היו שני
1: ביוגרפיה.
0: כן, היו כבר 2 ספרי ביוגרפיה שנכתבו עליו, ואחד שהוא כתב, כן? יש ויכוח בין כל מיני אנשים שעבדו איתו ופרשנים, האם האנרגיות השליליות שלו היו מבוימות? כלומר, האם הוא טען את עצמו באותן אנרגיות שליליות כדי להשיג את מה שהוא רצה? כמה מהן היו אמיתיות? אז יש כל מיני דוגמאות לכאן ולשם, אבל אומרים שבתור שחקן הוא היה כזה ווינר וכזה
1: פייטר,
0: שכאשר הוא קיבל פתאום את משרת המנג'ר, הוא לא ידע איך להוציא את כל האנרגיות החוצה, האנרגיות האלה שעל המגרש, אז הוא הוציא אותן בדרכו שלו בדרך הזאת.
1: אגב, בביוגרפיה שלו הוא גם כתב, מסתבר שעל אותו משחק ב-1967 בצהון רמת גן ורחבת ישראל, הוא טען שם שהוא שבר למוטל שפיגלר תאף. אבל מוטלה טוען שזה לא נכון, שהוא ממציא, שזה לא היה ולא נברא. זה לא ממש משנה. הוא נשאר בסטרלינג שר 17 משחקים בלבד. כלומר, באוקטובר 74, אנחנו מדברים, הוא אימן שם 4-5 חודשים. שים לב, הקשר ישראלי שני, אוקטובר 74.
0: הוא עוד
1: יום כיפור.
0: וואה.
1: ממלחמת ששת הימים הגענו למלחמת יום כיפור.
0: באמת פייטר.
1: כן. אוקטובר 74 הוא מקבל הצעה מסנט מירן, שאגב, סנט מירן כשהוא הגיע אליה, הייתה בטבלה מתחת לאיסטרלינג שר, אבל סנט מירן הוא מועדון יותר גדול מאיסטרלינג שר. זאת אומרת, זה היה כן קידום מבחינתו.
0: אבל המועדון היה רקוב.
1: נכון, נכון. אבל הוא הצליח שם בתוך 3.5 שנים, לקחת את הקבוצה הזאת מתחתית הליגה השלישית, לאליפות הליגה השנייה ועלייה
0: לפרמיירשיפ.
1: הפרמייר ליג, או איך שהיא נקרא, אז הליגה הראשונה.
0: אז היא נקראה פרסט דיוויז'ן עדיין, כן.
1: אז הייתה כבר הצלחה והוא הפך להיות כבר שם דבר. אבל היה סיפור גדול בסנט מירן. בעצם סנט מירן פיתרה אותו. סנט מירן זה המועדון היחיד בהיסטוריה שפיתר את אלכס פרגוסון. למרות שזה היה אחרי שהוא העלה אותם לליגה הראשונה. והסיפור הוא כזה.
0: למרות, אתה יודע, אתה מפתיע אותי עכשיו, כי אם תסתכל בהרבה מאוד, אני קראתי חומרים וכתוב המנג'ר שלאורך קריירה שלו מעולם לא פוטר.
1: לא, לא, לא. המנג'ר שמעולם, שתמיד היה, תמיד עבד, אבל הוא פוטר בסיום העונה. העונה הסתיימה. כלומר, הוא סיים את העונה, העלה אותה ליגה.
0: שלא היה לו יום אחד ללא עבודה.
1: בדיוק, בדיוק. זה ההגדרה המדויקת. ווילי טוד, זה
0: המנכ״ל,
1: היושב ראש של סנט מירן, מספר שהוא היה בלתי נסבל. שאומנם השאירו אותו עד שהוא, כי מבחינה מקצועית הוא הביא את התוצאות, אבל מבחינת ההתנהגות הוא אומר, הוא היה בלתי נסבל, והשיא היה, כשהוא היה צועק ומאיים על מזכירת המועדון, כשלא הסכימה לשלם הוצאות נסיעה לשחקנים, הוא לא דיבר איתה חודש וחצי, הוא התנהל איתה דרך העוזר שלה, שהיה איזה נער בן 17, והוא גנב לה את המפתחות. אותו ווילי טוד, הייתה בוררות, גם עניין של פיצויים ודברים כאלה, לא משפט, אבל בוררות, ובבוררות אמר היושב ראש ווילי טוד, אלכס פרגוסון מתנהג בילדותיות, וציטוט, אין לו שום יכולות ניהול.
0: כן, אפשר להבין, תקשיב, גם האוהדים של מנצ'סטר יונייטד סברו ככה, עוד נגיע לזה, כן? עוד נגיע לזה במשחק הגביע נגד נוטינגהאם פורסט, הם גם סברו ככה, הם הכינו כבר את השלטים.
1: נכון.
0: אבל תראה, בוא לא נעשה לו עוול מההתחלה.
1: לא, זה אנקדוטה.
0: לא, זה אנקדוטות והיו כאלה, אנקדוטות והכל.
1: בוא נגיד דבר נוסף רק, כשהוא פותר, זה היה גם סיבה נוספת, כי במועדון הבינו שהברדין כבר פנתה אליו והוא הסכים.
0: אוקיי.
1: מאחורי הגב שלהם.
0: אז השלב הבא היה הברדין. ולאורך כל הוויכוח הזה על בדיוק האופי המדויק שלו, היו לו גם רגעים מאוד יפים, כן? וסיפרו על איך הוא מתנהג יפה מאוד במועדון, עם כל האפסנאים ואנשי הקנטינה והקפה.
1: הוא הכיר את כולם, הכיר את המשפחות שלהם, את הילדים ואת הנשים, ומה הם עשו הילדים בבית ספר.
0: ואפשר היה להבין עד כמה חורה לו המצב הזה, כי הרגע הכי הכי עלוב בקריירה שלו לא היה ה-so-called פיתורים מסנט מירן, אלא הרחקה לשנה.
1: אוקיי.
0: הוא הורחק לשנה מהמגרשים.
1: מתי זה קרה?
0: זה קרה כשהוא היה באברדין.
1: באברדין.
0: כן. כשהוא היה באברדין, זה קרה אחרי שהוא מתח ביקורת חריפה מאוד על שופט לפני המשחק, ואז אולי אפילו השתולל על הקווים, ואז הוא הרגיש שהוא חצה את הקו, והוא לקח שני בקבוקי שמפניה, ונכנס, כן? זה היה ב-1980 ומשהו, שתיים אני חושב,
1: כן.
0: הוא נכנס, 1980, הוא נכנס לחדר השופטים, והניח את שני הבקבוקי שמפניה על השולחן של השופט. והשופט הרים את הראש, ואמר לו, אתה יודע שעל זה אתה תעמוד לדין משמעתי.
1: כאילו ניסיון.

0: שוחד.
1: בבקשה. הוא חטף, הוא כותב, הוא חטף את כיף מטורף. הוא אומר, הרגע שאני הכי מצטער אליו, זה מה, מה שהפה שלי פלט באותו רגע. הוא תפס את שני הבקבוקי שמפניה, יצא איתה מהחדר, בעט בדלת, וכילל נונסטופ. כן? ובדוח של השופט, היה כל כך, כל כך חריף וחמור, אישעו אותו לשנה, הוא ישב שנה על ביציע. והוא אמר לשחקנים שלו, תקשיב, אנחנו ב-1980 נדב, זה עולם אחר, זה 41 כן, שנים, כן, 42. כן. לא, הייתה, לא הייתה טלוויזיה כמעט, בארץ לא הייתה, היה ערוץ אחד, כן. כן. לא, זה לא יצא החוצה. העונש שלו לא יצא החוצה. הוא אמר לשחקנים, אתם לא תספרו לאף אחד מה קרה כאן. הוא הצליח לשמור את העונש הזה סגור איפשהו, כן? כן? ולכן זה הפך לאיזשהו פריט לאספנים, שהוא הושאל לשנה שלה, עונה שלמה.
2: כן, אז התקופה הזאת באברדין, זה עוד לפני שהוא התפרסם ברמה העולמית והגיע למנצ'סטר יונייטד, אנחנו מדברים מ-1978 עד 1986, 8 שנים, 11 תוארים, כולל 3 אליפויות. עכשיו צריך להבין, בליגה של 2 קבוצות, היסטורית, מאז המאה ה-19, זה ריינג'רס וסלטיק, פה ושם איברניאן, פה ושם הארץ, ופתאום 3 אליפויות ב-8 שנים.
1: קודם כל צריך להגיד שאברדין היא הקבוצה האחרונה, שלקחה את האליפות בסקוטלנד, פרט לריינג'רס ול...
2: זאת אומרת, מאז ה-80, פרגוסון, כן. אף קבוצה אחרת לא זכתה
1: נכון.
2: באליפות.
1: ועוד משהו, מי שרוצה ומי שאוהב סטטיסטיקות באמת, מאז הליגה הסקוטית הוקמה קצת לפני 1900, אבל בואו נספור מהמאה ה-20. מ-1900 ועד היום, 121 עונות, היו באמצע מלחמת העולם, אבל בסביבות 120 עונות, רק 15 פעמים סלטיק וריינג'רס לא לקחו.
2: כן, אבל לא היה מצב שקבוצה אחרת תיקח ב-8 שנים 3 פעמים, זה לא היה.
1: לא, מה שאברדין עשתה היה בלתי נתפס, ולזה הם מוסיפים עוד את הזכייה שלה בגביע המחזיקות.
2: ניצחון בגמר גביע המחזיקות על ריאל מדריד? תשמע, זה מטורף. דרך אגב, נדמה לי ש... רק סלטיק וכמובן רק סלטיק ורנג'רס זכו בתארים אירופיים כאלה ואחרים. סלטיק אלופת אירופה 67, רנג'רס זכתה בגביע המחזיקות, והנה גם אברדין זוכה בגביע המחזיקות 83, ועל זה היא מוסיפה גם ניצחון בסופר קאפ 2-0 על אמבורג, קבוצה שזכתה בגביע אירופה לאלופות אז עם ארנסט האפל. ובאברדין הצלחה מדהימה, ושם באמת אתה רואה שיש פה מאמן ענק, כלומר לוקח קבוצה קטנה, עזוב סנט מירן, זה בסדר. לוקח קבוצה יחסית קטנה, קבוצה מאמצע הטבלה, והופך אותה לקבוצה מספר אחת במדינה, עם הרבה פחות כסף ממה שיש לריינג'רס ולסלטיק, הרבה פחות אוהדים ממה שיש, הרבה פחות מסורת, ושם אתה רואה באמת, גם דיברנו קודם על האופי שלו, אז פה זה הלך ועצים. למשל, 2 דוגמאות, ג'ון יויט היה אחד הכוכבים הכי גדולים, נדמה לי הוא הפקיע את שער הניצחון נגד ריאל מדריד.
1: נכון.
2: ויום אחד יצאו מהאצטדיון, הוא ויואט, כל אחד במכונית שלו, ויואט עקף אותו. עקף אותו בכביש. הוא נתן לו קנס. מה זאת אומרת שאתה עוקף את המאמן?
1: אני לא מאמין.
2: נשבע לך.
1: לא, אני אומר, אני יודע, אני, לא, עד כך להביא את זה, אני יודע שהוא עשה דברים, אבל...
2: עכשיו, כמובן אנחנו נגיע בהמשך לסיפורים חדר ההלבשה של מנצ'סטר יונייטד. הרי בדרך כלל הסיפורים לא יוצאים מחדרי ההלבשה, בטח לא באנגליה, אבל פה ושם אנשים מספרים.
1: לקראת הולדת 80 הם מתחילים לצאת.
2: בדיוק.
1: הם זוחלים החוצה.
2: יפה. אז גם באברדין, מסתבר, היו התפרצויות זעם מטורפות בחדר ההלבשה. ביום אחד, באחד המשחקים במחצית, שהקבוצה לא נראתה טוב, אתה יודע, זה אנגליה, יש עגלת תה, מה שנקרא. אתה יודע, זה לא... אז הוא פשוט נתן ביתה לעגלת התה, שהתעופפה באוויר, כל הספלים וכל הכוסות והכל אף באוויר, זה דבר אחד, אז התקפי הזעם. אבל היה דבר נוסף, שגם כן ראינו שהוא חזר לאחר מכן במקומות אחרים, סיג' מנטליטי.
1: כן.
2: מנטליט המצור. כלומר, כל העולם נגדנו.
1: כן.
2: זה... התחיל כבר עד, שנייה אחת, אני אתן לך להרחיב, הוא האשים את התקשורת הסקוטית, שהיא עושה הנחות לשתי הגדולות, לסלטיק ולרנג'רס, ודופקים אותנו הקטנים את אברדין.
1: תקשיב, זה סיג' מנטליטי, מנטליות של המצור והעולם כולו נגדנו, זה למעשה בקליפת אגוז כל הסיפור על אלכס פרגוסון, כי לאורך כל השנים והסיפורים, כולם מספרים איך הוא הצליח להפוך, עזוב רגע את סלטיק ואת ריינג'רס, שהם באמת ממוטות, כן? את כולם, הוא הצליח להפוך קבוצות, כן? גדולות וקטנות, שופטים, כולם. מאמנים.
2: מה שהגיע את ארסן ונגר, את קווין קיגן, הוא הטריף אותם.
1: אוהדים. הוא אדים, הוא אמר לשחקנים שלו ביונייטד, כולם שונאים אתכם.

0: מקרלייל ועד ליברפול. כן, אין, שונאים אותנו, אין אחד, כן? כן, הוא פשוט הטריף אותם, והמנטליות הזאת של המצור, ואיפשהו היא כן עבדה, אתה יודע.
1: הרי שהיא עבדה. זה גם לשחקנים שלו להאמין בזה.
0: אבל נכון, נכון, וזה דרבן אותם עוד ועוד, אבל כמובן שלבד זה לא מספיק. זה מחובר עוד להרבה מאוד מאוד דברים אחרים. גורדון סטרחן, שהיה חניך שלו.
1: הם התאמתו, הם הפכו להיות שונאים.
0: הוא היה חניך שלו באברדין.
1: נכון, ואחרי זה במנצ'סטר יונייטד.
0: נכון, אני חושב שהיום הם אישרו את ההדורים.
1: איך תדע?
0: אבל גורדון סטרחן אמר, באיש הזה יש משהו כמו חיה פצועה, שמכעיס ומדרבן אותו כל הזמן. בכל אחד מאיתנו יש שד שמדרבן אותו. אלכס גרם לשד הזה להתעורר במשחק כדורגל.
1: תשמע, אין ספק שהוא לא יכול היה להצליח ולאורך כל כך הרבה שנים ולהגיע כל כך הישגים בלי אופי מטורף. ברור. הרי אחרת אי אפשר להגיע לזה. אתה צריך משהו קצת לא נורמלי. תראה את פפ גוארדיולה, מה הוא בן אדם נורמלי? לא. האנשים האלה יש בהם משהו קצת על גבול, אתה יודע, אומרים בין שיגאון לגאונות, ההבדל הוא קטן מאוד.
0: נכון.
1: זה שמה, זה באזור הזה.
0: אבל הוא ידע גם ללטף. הוא ידע ללטף,
1: אחוז.
0: והוא גם ידע מדי צריך ללטף. מספרים, כן? מספרים, מרטין אדוארדס מספר...
1: שהיושב ראש שמנצ'סטר
0: יונייטד. כן, מספר שהייתה לו הבחנה כל כך דקה וידע כל כך גדול על כל השחקנים, כולל שחקנים שהוא קנה בחוץ לארץ, שהיו מקרים, למשל, דוגמה את נני.
1: כן.
0: נני הפורטוגלי, כן. כן, לא מזמן תלה את הנעליים, אם בכלל, כן? נני הפורטוגלי היה אדם מאוד מאוד רגיש, כן. ומאוד מופנם.
1: כן.
0: אז החבר'ה בקבוצה שאלו, תגידו, איך זה שהוא אף פעם לא זורק את הנעליים ולא משתולל על נני באספות תוצאה? עכשיו, היו משחקים שנני עשה טעויות מטורפות, כן, או לא מילי הוראות.
1: כן,
0: כן. ופרגוסון סיפר, כן, הוא אומר, אני החלטתי להתנהג עם נני בכפפות משי. ראיתי שיש לו אופי שלא מסוגל להתמודד עם ביקורת פומבית.
1: כן, כן.
0: פומבית זה אומר בתוך הקבוצה, כן? אז כלומר, הוא ידע גם ללטף אותו, הוא ידע לסנן ולכוון.
1: זאת אומרת, לא היה מדובר פה באיזה שיגעון, איזה טירוף, אלא הכל עבד לטובת המערכת וטובת השגת התוצאות.
0: זה בדיוק העניין. לפעמים באמת... כן, זה יצא מכל הפרופורציות.
1: כן.
0: זה יצא מהכלים ויצא כן. מהפרופורציות. אני משער, כן, שבנעל של דיוויד בקאם, במצח, כן, הוא התכוון לזרוק את הנעל, כן, ושהיא לא תפגע בו.
1: הוא בעט בנעל, והיא כן. עפה באוויר, ובמקרה פגע, זה יכול לפגוע גם בקיר.
0: אני לא זוכר מתי זה היה, אבל אולי אתה תזכיר לי.
1: אוקיי.
0: אבל מההיסטוריה שלו יש מקרה דומה, שהוא השתולל על כל הקבוצה, כן, אחרי איזה הפסד מטורף, כן, והוא לקח בקבוק קולה גדול, והעיף אותו על הקיר, כן, עכשיו, הוא העיף אותו על הקיר, הבקבוק התנפץ על הקיר.
1: אז זה היה בקבוקי קולה מזכוכית?
0: לא, זה היה...
1: זה היה כבר
0: לא,
1: פלסטיק?
0: יכול להיות, לא אני לא משהו. יודע. אבל הוא מספר, כן, פול פארקר מספר, הוא אומר, ישבנו כולנו כפויים בחדר ההלבשה, וכל הקולה נטפה עלינו מהקיר, ונשארנו ככה, נתנו לקולה לרדת לנו על החולצות.
1: תשמע, זה... ואתה יודע, אנחנו בטוח, הבן אדם, רשמתי, היו לו בקריירה 2155 משחקים עם הקבוצות שלו. אז אתה מתאר לעצמך שזה לא קרה פעם אחת. זה קרה כמה פעמים.
0: נכון.
1: אירועי הקולה ואירועי הנעל המתופפת ואירועי נכון, הגלת התה, נכון, זה קרה.
0: נכון. אבל היום, הטרנד היום הוא לספר את זה בצורה מקצינה כמו שאנחנו עושים.
1: אנחנו מספרים.
0: אבל... לנסות ולהדגיש יותר שברוב המקרים זה היה סוג של מדיניות.
1: לא, אין ספק.
0: סוג של טקטיקה.
1: אין ספק.
0: סוג של אני עכשיו אגרום לעצמי להתנהג ככה, ובשום פנים ואופן אני לא יוצא מגדרי. לא מאבד את שפיות הנפש שלי ולא מאבד את ההשתונות. למרות שהוא מודה בעצמו שהיו לו כמה, הוא מודה שהקטע שהוא קיבל עליו את השנה ההרחקה היה איבוד אובדן השתונות מוחלט.
1: אבל הוא היה, בוא נגיד את האמת, היה מאוד מאוד צעיר.
0: כן, נכון.
1: והוא כנראה למד מזה והפיק מסקנות לעצמו. עוד נקודה ישראלית, הפעם אני אגע בעצמי. הפעם הראשונה שנסעתי לחול הייתה ב-1983. נסעתי לאנגליה וסקוטלנד ואירלנד למסע כדורגל, כמובן, לא יכול להיות אחרת. המשחק הראשון שלי היה ווטפורד נגד קייזר סלאוטרן, שהיינו בו ביחד, למרות שאז לא הכרנו עוד אחד את השני. ויום או יומם לאחר מכן נסעתי לסקוטלנד, הגעתי ברכבת לילה

0: אדינבורו, ושם ראיתי את אברדין נגד הארץ. אברדין מנצחת 1-0, אלכס פרגוסון עדיין המאמן. כלומר, יצא לי עוד לראות את אלכס פרגוסון כמאמן עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, עד כמה
1: אני ותיק פה בעסק. אני חייב לומר לך שאני הספקתי לראות את אברדין בגמר,

0: אז רגע, הוא היה עוזרו של ג'וק סטין. עכשיו, נזכיר, ג'וק סטין היה המאמן האגדי של סלטיק, האריות ליסבון, המאמן הסקוטי הגדול ביותר עד שהגיע, כמובן, אלכס פרגוסון.
1: ולהזכיר לכם, ג'וק סטין מעולם לא סיים את תפקידו כמאמן סקוטלנד.
0: רגע, רגע, אני מגיע לסיפור.
1: הוא נפתעה.
0: רגע, רגע, זה פה הסיפור. אל תקדים אותי, כי זה בדיוק לזה התכוננתי.
1: לא ידעתי שזה קשור באלכס.
0: קשור, ועוד איך קשור. 10 בספטמבר 1985. נבחרת סקוטלנד מגיעה לניניאן פארק בקרדיף למשחק קריטי על העלייה למונדיאל. היא הייתה צריכה טקו כדי להגיע בעצם לא ישירות, אלא לפלייאוף נגד אוסטרליה. אם ווילס מנצחת, ווילס עולה. עד כדי כך. והמשחק, משחק ביתי של ווילס. זה שתי נבחרות בריטיות, זה דרבי לכל דבר, וג'וק סטין כבר ותיק, אבל על הקווים מנהל את הקבוצה, ואלכס פרגוסון לצידו. המשחק מסתיים ב1-1. הסקוטים לכאורה, לכאורה חוגגים את העלייה לפלייאוף נגד אוסטרליה. ג'וק סטין קם ממקומו על הספסל, רוצה לגשת למאמן הוולשי ללחוץ לו את היד ומתמוטט. מתמוטט ומת.
1: הוא מת במקום.
0: על המגרש.
1: דום לב במקום.
0: הלם מוחלט. עכשיו זה לקח כמה זמן, עד שפינו אותו, אמבולנס וזה, האוהדים הסקוטים, שכבר עלו על הרכבות והרכבים בדרך בחזרה לסקוטלנד, שומעים ברדיו שג'וק סטין מת. היו אנשים שאמרו, אם היה תלוי בנו, אנחנו מבטרים על המונדיאל רק שהוא יישאר בחיים.
1: ברור.
0: זה ההלם מוחלט. הכותרות בעיתונות למחרת לא הייתה שסקוטלנד עלתה, אלא שג'וק סטין הלך לעולמו. ובצורה שכזאת, במגרש הכדורגל. ואלכס פרגוסון, שהיה לצידו כעוזרו, אגב, הוא גם מאוד מאוד קיבל ממנו הרבה מאוד עצות בתחילת דרכו כמאמן, למרות שהוא מריינג'רס והוא מסלטיק.
1: הוא לאורך הדרך גם אמר וגם כתב על המורשת שהוא ינק מג'וק סטין.
0: ואז אומרים לאחרי כמה ימים של הלם, בהתאחדות הסקוטית, אומרים, טוב, יש לנו משחקים נגד אוסטרליה, אם אתה רוצה להיות מאמן זמני, הוא אמר, אין בעיה, אני אהיה. בזמן שהוא מאמן אברדין, הוא לא עוזב את אברדין, והוא אכן לוקח את נבחרת סקוטלנד, הם מנצחים את אוסטרליה, הם עולים למונדיאל, המונדיאל, זה היה ב-85, המשחקים האלה, סוף 85.
1: כן.
0: המונדיאל במקסיקו 86. אבל לקראת מקסיקו 86, צריך לקיים משחקי ידידות, משחקי הכנה. אחד משחקי הכנה נגד ישראל. 28 בינואר 1986, סקוטלנד עם פרגוסון מגיע לישראל למשחק ידידות ביציאון רמת גן. המשחק שהיה מתחת לרדאר, הגיעו 7,000 צופים. אני אבל, כעיתונאי צעיר בעיתון חדשות, מגיע מלון אילטון בתל אביב, לדבר עם אלכס פרגוסון, לא רק אני, כמובן, עוד העיתונאים שהגיעו כדי לראיין את המאמן נבחרת סקוטלנד לפני המשחק. אני זוכר רק דבר אחד. לא הבנתי אף מילה ממה שהוא אומר.
1: כן.
0: אף מילה. זה היה מדהים.
1: כן.
0: כי הוא דיבר ודיבר, ואתה לא הבנת מילה. לא יודעת איך זה מה לכתוב.
1: באמת?
0: כן.
1: עד כך?
0: הייתי צריך לקרוא את העיתונים, את הדיווחים האנגלים, כדי להבין מה הוא אמר.
1: לי היה את אותו קטע עם קני דלגליש, כשהוא ביקר בישראל עם ליברפול, כשחקן ואחרי זה כמנג'ר, ונעזרתי בעשר שנים שחייתי בהם בבריטניה, ויכולתי להבין אותו לא על מלא, אבל יותר טוב מאחרים, עד כך שפיני זהבי, שהוביל אותו בארץ, אמר לי, תישאר מלר, תישאר גם לרעיונות של העיתונים האחרים, תעזור בתרגום.
0: כן, אז זה היה בתחילת 86, ינואר 86. אגב, במונדיאל עצמו לא הייתה הצלחה בלשון המעטה, הפסד לדנמרק.
1: הוא לא היה המנג'ר כבר במונדיאל, סר אלכס פרגוסון. הוא כבר לא היה, הם מינו מנג'ר אחר למקסיקו.
0: אוקיי.
1: המנג'ר אז היה מי שהפך אחרי זה לחוכה והתלולה של התקשורת.
0: בכל מקרה, נבחרת סקוטלנד לא מצליחה במונדיאל, מפסידה לדנמרק, לגרמניה, ועושה 0-0 עם אורוגוואי, ושם זה נגמר. הוא מסיים את דרכו באברדין. אגב, אני חוזר לתקופה שהוא כשחקן שקיבל להוצאת מנוטינגהאם פורסט, אני הייתי היום בהלם, שככה ישבתי והתחלתי להכין את עצמי לפודקאסט הזה, שבמהלך התקופה שלו, כמנג'ר אברדין הסקוטית, הקבוצה הצנועה הזאת, עם כל ההצלחות שלו, היו לו הצעות מטוטנהאם, מארסנל, מליברפול, והוא סירב לכולם. רק כשהגיע מנצ'סטר יונייטד הוא קיבל את זה, וכאמור בשישי בנובמבר, אחרי שרון אתקינסון ביג רון מפוטר, כשהקבוצה לא נראית כל כך טוב, מביאים את אלכס פרגוסון, והוא התקבל, בוא נגיד אבי את האמת, כלומר מצד אחד אוקיי, הצלחת בסקוטלנד, אבל בכל זאת אנגליה זה לא סקוטלנד.
1: נכון, האוהדים האנגלים, בכל מקרה, יש התנסות של האוהדים האנגלים, והאנגלים בכלל כלפי כל מה שנמצא צפונית למחאות כפולות גבול, כן, לסקוטלנד, ומעבר לסקוטלנד,

0: הזה, הם באמת, באמת, המועדון הזה היה המועדון הפופולרי ביותר בתבל, למרות שהוא לא זכה 27 שנים באליפות, והמועדון האנגלי היחיד, שזכה בגביע אירופה לאלופות, אז הם היו צינים קצת כלפיו, או, אתה יודע מה, ספקנים מאוד מאוד. וב-1900... מתי היה המשחק הזה עם נוטינגהאם פורסט בגביע?
1: 1989, דצמבר 89.
0: שלוש שנים אחרי שהוא מגיע לאולד טראפורד, במשחק הזה, אחרי שהיה שם כישלון, תחילת עונה עם כישלון בליגה, ולא היו ציפיות, דובר על כך, איפשהו דובר על כך, שזה משחק המבחן שלו.
1: כן, אם הוא מפסיד אותו, יפותר.
0: יפותר. עכשיו, קודם כל, מרטין אדוארדס טוען, מספר, שאין בזה אמת.
1: אז הוא אומר,
0: לא, בסדר, הוא אומר, אני לפני המשחק דיברתי, התחילו שמועות,
1: נכון.
0: התחילו, ודיברתי עם סר אלכס, ואמרתי לו, תקשיב, אתה לא תלוי במשחק הזה, אנחנו נותנים לך את האשראי, אנחנו יודעים מה זה אשראי, בסדר? גם הוא לא היה חסין באמת, אבל אומר מרטין אדוארדס, תקשיבו, אני לא יכול להילחם נגד המורשת ונגד התרבות. במורשת ובתרבות, כן, זה מה שנחרט. הוא אומר, אני מספר את האמת, אבל האמת לא שווה כלום מול הפייק הזה.
1: אז פייק או לא פייק, מי שמציל או לא מציל, מרק רובינס, מרק רובינס האלמוני.
0: יש שני שמות בהיסטוריה של פרגוסון, שאיש לא זוכר.
1: כן.
0: אחד זה מרק רובינס, והשני זה שנה אחר כך, אתה תגיד, השנה אחר כך.
1: אתה תספר.
0: בגמר נגד קריסטל פלאס.
1: תשמור את זה.
0: בגמר, כן, בדיוק.
1: תשמור את זה.
0: אז מרק רובינס מציל את הקריירה של...
1: לא, באותה עונה, בגלל ניצחון זה,
0: הם לוקחים את הגביע.
1: 3-3 מול קריסטל פלאס, הוא מחליף את השוער, לא היו אז הערכה ופנדלים, או הערכה הייתה, אני לא זוכר, אבל פנדלים לא היו, המשחק חוזר, אם 3-3 היה המשחק חוזר. והוא מחליף את השוער ומכניס את לס סילי, השוער היהודי, לשער במשחק השני.
0: זכרו לברכה.
1: כי ג'ים לייטון היה גרוע מאוד במשחק הראשון, וזה מסתיים עם ניצחון 1-0. וזכייה בתואר הראשון שלו כמאמן מנצ'סטר יונייטד.
0: כן, ויש שני סיפורים כאן. אחד זה על כובש השער, רק אוהדי מנצ'סטר יונייטד יכולים לענות על שאלת הטריוויה הזאת, לי מרטין.
1: או-אה.
0: זהו, כבש את שער הניצחון, בגמר החוזר ב-1990, והסיפור השני...
1: 93.
0: 93.
1: עונה 90... לא, סליחה, אתה צודק.
0: 90.
1: טעות שלי.
0: וג'ים לייטון, שוער נבחרת סקוטלנד, שהוא הביא אותו מהברדין.
1: נכון.
0: הוא היה בין טיפוחים שלו.
1: נכון.
0: הוא היה שוער מצוין, וב-3-3 הוא היה... פשוט רע.
1: זרק אותו.
0: ופרגוסון, הייתה לו מדיניות, היה לו מום על שוערים. הוא אמר, כל ניצחון מתחיל מהשוער, כן? והוא לא יודע מה לעשות. הוא יודע גם שלייטון אדם רגיש.
1: כן.
0: אבל הוא חושב, מה אני יכול לעשות לקראת הגמר החוזר? והוא חושב עם עצמו, והוא אומר, טוב, אין פה ויתורים. והוא הולך ללייטון, מספר לו יום, הגמר החוזר ביום חמישי, ביום רביעי הוא מספר לו, שהוא הוציא אותו מרכב, וג'ים לייטון, פורץ בבכי במלון, מתייפח ולא מתעשת מזה, מאותו רגע ועלה, הקריירה שלו הייתה אחרי זה גמורה. ולז סילי נותן הופעה טובה, ומצדיק את סר אלכס פרגוסון.
1: כן, אז זה היה, כן, 90. אני כמובן 90. ואז בעונה 92-3, שוב, אליפות עדיין אין, כן, הם מחפשים אליפות הרבה שנים וזה לא קורה. ואז מגיע אריק קנטונה. עכשיו, זה מדהים, אני מסתכל ואני לא, אני קורא את זה ואני לא מאמין. הוא לקח אליפות עם לידס, אריק אנטונה הצרפתי, הטראבל מייקר הזה, והוא קונה אותו בסכום שהיום אתה לא קונה בו גרביים. 1.2 מיליון לירות סטרלינג, שגם אז לא היה סכום מי יודע מה. גם אז זה לא היה יותר מדי כסף.
0: גם על זה יש אגדות עירוניות, אתה יודע. גם על הדבר הזה יש מה שנקרא אגדה עירונית. יש אנשים שאומרים שזה היה הסכום שיונייטד הציע לאוורד ווילקינסון, ולידס שמחה גם לסכום הזה, כי הוא כן היה קצת טראבל מייקר, ויש סיפורים על כך שאריק קנטונה ניהל פרשיית אהבים עם אישה מאוד בכירה במועדון.
1: אתה יכול לספר.
0: אני, אומרים.
1: אומרים, לא, אנחנו לא...
0: אני לא, אתה יודע, זה רכילות.
1: אוקיי, לא, כי אתה אומר את זה כאילו שאתה לא נעים לך להגיד.
0: לא נעים לי, כי אני לא רוצה, אתה יודע.
1: לא יתבעו אותך.
0: זה רכילות שאף פעם לא בוססה.
1: אני צוחק.
0: ניהל פרשיית אהבים עם רעייתו של המנג'ר.
1: אוקיי.
0: של אוורד ווילקינסון.
1: אוקיי, אמרת.
0: אז ווילקינסון היה מאוד מאוד...

0: הגיוני?
1: כן, אז זה. אבל הסיפור של אריק קנטונה, זה שפרגי לא רצה אותו.
2: אוקיי.
1: הוא לא רצה אותו, פרגי. ואני אומר, לאורך הקריירה, אנחנו נדבר על זה גם לקראת הסוף, נדב. לאורך הקריירה, כשמדברים על ההבדל בין פרגוסון למנג'רים אחרים, אנחנו ניתן לו את כל המחמאות על כל הדברים שדיברנו עליהם. על הידע, על הירידה לפרטים, על המנטליות, על הכל, על העבודה הקשה, הסיזיפית, על כל דבר. אבל בסופו של דבר, כן, חייבים לדבר גם על גורם המזל. כן, יש גם גורם המזל מוסיף לך במקומות האלה למען ההיסטוריה ולמען המורשת התמיד. והמזל היה כאן, פרגי לא חשב על קנטונה, אבל הוא טס לפריז למשחק של נבחרת צרפת, וישב ביציע עם מישל פלטיני. ופלטיני אמר לו, הוא אמר לפלטיני שהוא מחפש חלוץ, ופלטיני אמר לו, למה שלא תיקח מלידס את קנטונה? אז הוא אומר לו, את קנטונה אני אקח, הוא טראבל מייקר בצורה בלתי רגילה. אז הוא אמר לו, פלטיני, תקשיב, הוא צריך מישהו שידע to maneuver him, כן? לתמרן אותו, לנהל אותו. הוא צריך מישהו טוב, ופלטיני אמר לי, אמר לו, לפי מה שאני שומע, לידס מוכנה להיכנס למסע ומתן. And the rest is history.
2: כן. ואז המשפט הידוע, 1966 הייתה שנה גדולה לכדורגל האנגלי, אריק קנטונה נולד.
1: נכון.
2: אני זה אחד המשפטים שאני...
1: אחד הגדולים בכל הזמן.
2: אין ספק.
1: אחד הגדולים.
2: טוב, זמננו קצר, אז אנחנו ככה ננסה את זה עכשיו מהר, כי שוב, אמרנו, אנחנו רצינו להביא את הסיפורים הפחות ידועים, מה שקרה במנצ'סטר יונייטד זה הרבה יותר ידוע, אבל אני רוצה להגיע בכל זאת, אתה יודע, היה את הסיפור של תינוקות פרגוסון, גיגס, בקאם, ניקי בת, פול סקולס, השחקנים הצעירים שהוא לקח מהנוער והעלה אותם במכה אחת, והיה את בסבי בייבס של מאט בסבי של שנות ה-60, וזה היסטוריה כאילו חזרה על עצמה. אבל אני רוצה לדבר על פרגי טיים, אבי. 10 באפריל 1993, משחק קריטי לאליפות נגד שפילד ונסדי, התוצאה 1-1, השופט נותן תוספת זמן. לא כמו היום שנותנים 6-7 דקות, אז אם היו מוסיפים 3 דקות זה עכשיו המון. השופט הוסיף 7 דקות, ובדקה ה-97 סטיב רוס נוגח שער ניצחון. עלו למקום ראשון ולקחו את האליפות הראשונה אחרי כמה?
1: 27 שנים.
2: והטענה היא, ואז באה הטענה שהשופטים, בגלל פרגוסון שמלחיץ אותם והם מפחדים ממנו, נוטים להוסיף יותר זמן למשחקים כשיונייטד נמצאת בפיגור. נעשתה בדיקה. אחד האתרים עשה בדיקה. בין השנים 2010 ל-2012, מסתבר שמנצ'סטר יונייטד מקבלת בממוצע 79 שניות יותר מכל הקבוצות האחרות בממוצע בליגה כשהיא נמצאת בפיגור. כלומר, זה לא אגדה, זה אמיתי. פרגי טיים. כלומר, כל השערי ניצחון האלה, שלא לדבר על מה שקרה בגמר ליגת האלופות 1999.
1: אתה יודע מה, חלק מהחינוך הלא כתוב של פרגוסון לשחקניו, נעוץ ובולט בעובדה שפרשנים ומנג'רים ושופטים מדברים על כך שהשחקנים שלו על המגרש יתנהגו בדיוק כמו, קוראים לזה אינטימידייטינג, כן? לעשות...
2: כמו שהשחקנים של סימיונה משחקים כמו סימיונה באתלטיקו.
1: נכון, קוראים לזה אינטימידייטינג, כאילו להרער את שלוותו
2: כן.
1: של השופט.
2: כן.
1: ומראים, יש תמונות שמראים, כמו בעיקר בקרבות נגד ארסנל, שעל כל שריקה של אאוט שהם חושבים שלא מוצדקת, הם מקיפים אותו בשורה אדירה. עכשיו מספרים, השופט מייק ריילי
2: אוקיי.
1: סיפר, הוא אומר, תקשיבו, זה נראה כמו קונצרט של תזמורת, כי בכל פעם, כן, הקיפו אותי 4 שחקנים, 5 אחרים, כאילו יש ביניהם איזה רוטציה.
2: הכל מתואם.
1: כן, יש ביניהם איזה
2: הם
1: רוטציה.
2: הם עבדו על זה באימונים.
1: בדיוק, שהם לא רוצים שכל פעם זה יהיה אותו אדם, שלא יחטוף את הכרטיס הצהוב או את האדום, וסוג ההתנפלות שלהם היה שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו מהאחרים. כלומר, גם פרגוסון אמר, גיגס, ניקי בת, פול סקולס ודייוויד בקאם, הם אנשים שגידלתי, כן, על פי המנטרות שלי.
2: כן.
1: הם...
2: הוא ייצב אותם.
1: כן. הם כולם גדלו על המנטליות המשקפת אותי, כן? הוא אומר, הם למדו לעמוד על שלהם, והם למדו לעמוד לטובת הקבוצה. לעמוד ולהיות תמיד לטובת הקבוצה, אבל לעמוד על שלהם זה בדיוק...
2: ולזה הוא דוסיף לאחר מכן את רוי קין, הרוצח השכיר, שיוסיף שם, אתה יודע.
1: למעשה זה השחקן היחידי, רוי קין, שעד היום נותר לו טינה
2: עצומה. כן,
1: כשהוא הביא אותו, רוי קין היה בדיוק אלכס פרגוסון על המדרש.
2: בדיוק.
1: כצלמו וכדמותו.
2: לגמרי.
1: וכנראה ששתי האישויות האלה...
2: יותר מדי חזקות.
1: בדיוק. לא יכולות להישאר. זה שני ג'אק.

0: מכיר נא אותי משאיות.
1: אתה מכיר את המשפט, this town is big enough, is not big enough for the both of us.
0: נכון.
1: זה הסיפור.
0: נכון, אבל תקשיב, למרות שהחברה האלה שעשו לו את רוב הקריירה, העניפו אותו, כל הארבעה הצעירים האלה, למרות זאת הוא לא לקח שבועים.
1: כן.
0: ריאן גיגס, כן? עשה עבירות. אבל הוא מספר שכשהם שיחקו ערב אחד ביובנטוס, בליגת האלופות, לא במשחק הגדול של החצי גמר, אלא לפני כן, משחק שלב בתים ביובנטוס, כן? גיגס, כן? הוא בא לגיגס וצעק עליו, על משהו שהוא לא מבצע. כן? אז גיגס לקח איזה מטלית והעיף אותה עליו, על אתה לא תצעק עליי, והעיף מטלית. הוא השאיר אותו בחדר על משה והחליף אותו.
1: ברור.
0: החליף אותו.
1: אין.
0: עכשיו, אנשים לא ידעו את זה, אני הסתכלתי...
1: בהרכבים.
0: ברור, הסתכלתי בהרכבים, והפרשנים דיברו על מה קרה שגיגס לא חוזר.
1: פציעה, כן. כנראה פציעה תורדנית.
0: מה קרה, כן, שינוי טקטי, או שפציעה תורדנית.
1: טוב, אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום, למרות שיכולנו לשבת פה עוד 3 שעות, ואולי, אתה יודע מה, אולי נעשה עוד פרק נוסף.
0: 100%, אז...
1: אני רוצה לקראת סיום ממש 3 דקות אחרונות, אבי, כי אתה צפית בסרט החדש הזה, הדוקו החדש, שהבן של אלכס פרגוסון בעצם...
0: ג'ייסון פרגוסון.
1: שבגללו הוא בעצם מחרים את ה-BBC 7 שנים, שהוא האשים אותם שהם עשו עליו איזה דוקו, שהוא כאילו מנצל את שמו של האבא שלו.
0: חלק מהטירוף המבוים שלו או לא, היה נגד התקשורת כמובן, וכדי להראות שמדובר בסריטה אמיתית, את מי הוא החרים אחרי ה-BBC? ה-BBC 6, כמה שנים?
1: 7 שנים.
0: כן. את מי הולכים אחרי ה-BBC? את MUTV. את Manchester United Television, את הערוץ שלהם. למה? כי היה שם פרשן שהעז לדבר על טקטיקה, ואמר, הטקטיקה של פרגי לא הייתה נכונה למשחק הזה. הוא ביקש התנצלות לפני שהוא חוזר להתראיין בערוץ של המועדון.
1: ובטוח שהוא קיבל גם.
0: ברור.
1: 2 מילים על הסרט.
0: כן. אני קודם כל, אני ממליץ לכל אוהד כדורגל לראות את הסרט הזה. אני חושב שעצם העובדה שעשה אותו הבן שלו, מכניסה אותנו לעולמות אחרים לגמרי. גם מבחינת...
1: בוא נשכח מה הוא עבר.
0: כן, נכון, האירוע המוחי בולט בסרט, אבל גם המשפחה מדברת, כל המשפחה מדברת, גם אח שלו, כן? קאטי מדברת בפעם הראשונה, האישה, כן? ומגלה טפח, אולי מסתירה עדיין טפחיים, אבל מגלה. ובעיקר, כשמגיעים לצילומים של המשחקים, הצילומים מתמקדים בהתנהגות של סר אלכס, לא כל כך בכדורגל, וזה הכי בולט ברבע השעה האחרונה. רבע השעה האחרונה,
1: שגמר
0: ליגת האלופות 1999 בברצלונה, מתמקדת בסר אלכס על הספסל, בתגובות שלו, במראה פנים שלו, הוא אומר שמה, כן? הוא אומר, כן? הם היו הרבה יותר טובים מאיתנו.
1: נכון.
0: הוא אמר את זה גם על הספסל, כן? יש שם 2 קורות שמגיעות בדקות 70 עד 80 של ביין, ורואים את הפנים שלו. עכשיו, בשער שוויון, הוא כבר לא מאמין שזה יבוא. הוא אומר, בדקה ה-90, כשהתחילה תוספת הזמן, תכננתי בראשי, הראש שלי היה עסוק בתכנון, מה לומר לשחקנים אחרי ההפסד. ואז מגיע טדי שרינג עם האחת-אחת, והוא משתולל. הוא פשוט משתולל, הוא יוצא מכלל, ברור, זה הכל, כל האמוציות. אבל אז, אחרי 90 שניות נוספות, מגיע סולשר עם ה-2-1, והוא נשאר כפו על מקומו. הוא סהרורי לחלוטין. הוא לא מאמין. הוא לא מצליח להאמין. ואז הוא אומר, כל מה שחשבתי באותו רגע, זה מתי הוא שורק. מתי השופט שורק. והוא מסתכל רק על השעון, ומחכה לשריקה, וכשמגיעה השריקה, יש התפרצות הר הגעש, כן? ומה הוא אומר ברעיון, אחרי המשחק, הוא אומר את 3 המילים שמגדירות את כולנו כל הזמן. הוא שואל אותו, תגיד, מה קרה? אתם עמדתם להפסיד וניצחתם. אז הוא אומר, נכון, אני בכלל לא מאמין. פוטבול, בלאדי אל.
1: זהו, זה הסיפור.
0: פוטבול, בלאדי אל.
1: בדיוק, זה הסיפור. אלכס פרגוסון, שמע, באמת, האיש הוא אגדה, ואנחנו מכאן, למרות שהוא לא נראה לי שהוא יאזין לפודקאסט הזה, כי הוא לא יבין, זה הסיבה היחידה, כי זה בעברית, אז אנחנו מאחלים לו מכאן בריאות, אריכות ימים, ועד 120.
0: שנים רבות של סיפורים.
1: כן, ולראות אותו ביציעים של אולד טראפורד והמפדן פארק, זה כיף לראות אותו תמיד, איש מרגש, מדהים, עם מיליון סיפורים, ועכשיו היום רק נגענו במעט, באחוז או 2 מהסיפורים
0: שלו. בוא נדב, בוא נסיים בכך, שנחזיק אצבעות, שנוכל לארח אותו בערוץ הספורט.
1: או-אה.
0: שיבוא לישראל עם איזה משחק או איזה ביקור, ונוכל להריח אותו בערוץ הספורט לאיזה אחד על אחד, או שניים על אחד.
1: אתה יודע מה? רעיון מצוין, נתחיל לעבוד על זה כבר עכשיו. אבי מלר, כיף גדול.
0: נדב, תודה רבה לך על ההזדמנות הזאת.
1: תודה רבה גם לרדיו ירושלמי על ההפקה. אז אנחנו היינו כאן עם הפרק הראשון בפורצי הדרך, הסדרה החדשה של הפודקאסטים כאן בספורט 5 רדיו. יום הולדת שמח, אלכס.

0: בגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.
1: השידור בחסות
2: תפוזינה סינגלסרה, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
5: ניגול! יש!
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
10: וואו!
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
15: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
16: חדשות הספורט, הכותרות. כדורגלן הישראלי חוזר לפרמייר ליג, ענן חלילי סיכם את נאב בקריסטל פאלאס האנגלית, שתרגוש אותו מאוניון סן ז'ילואז'. מאור סולומון מצא סוף סוף בית, קשר נבחרת ישראל סגר את נאב בווסטהאם, שתרגוש אותו מטוטנהאם. האם מכבי תל אביב בדרך לאבד עוד עוגן? הצהובים קיבלו הצעת ענק על סייד אבו פרחי מקבוצת קולורדו מליגת ה-MLS. קיטון וואלאס חתם לשנתיים במכבי תל אביב והרוויח כמיליון דולר לעונה. אוסקר גלוך הוחלף בדקה 61 בניצחון אייקס על זוולה. גם סגנית האלופה פיינורד ניצחה במחזור הפתיחה. סלטיק מחצה את קילמרנוק בסקוטלנד.
17: I'm transgender. I'm a woman. I identify as sometimes identifying as a woman.
16: ליגת ה-WNBA והספורט האמריקאי שוב סוערים בשאלת שילוב הטרנסג'נדריות בספורט, והכל בגלל התבטאות שנויה במחלוקת של כדורסלנית בליגה.
18: But I'd go up to LeBron James, it doesn't matter, say LeBron, did you ever have any desire to be a woman?
16: טוב לכם, כשלוש שנים אחרי הופעתו האחרונה של מנור סולומון במדי טוטנהאם באוקטובר 2023, לכדורגל הישראלי שוב נציג פעיל בפרמייר ליגה האנגלית, קוראים לו ענן חלילי, שמצא בית מכובד מאוד אחרי ביטול העסקה מול אינטר. הכדורגל הישראלי קיבל הבוקר עוד בשורה מעולה אחרי שהתברר שסוכמה עסקת המכירה של מנור סולומון מטוטנהאם לווסטהאם. אחרי שלוש שנים של נדודים מאז אותה עונה בטוטנהאם, הכוכב הישראלי סוף סוף מצא בית. שלום ליגאל גולדשטיין. שלום למקדאוול היקר.
19: שלום.
16: עוד מעט נהיה איתכם, אבל אנחנו נתחיל כמובן עם שני הליגיונרים הבכירים שלנו, שבמה האחרונה סגרו בקבוצה החדשה לעונה הקרובה. חלילי צפוי כאמור לשחק בקריסטל פלאס בעונה הקרובה, ואחרי שהמעבר שלו לאינטר נפל בגלל בדיקות רפואיות, הקשר מגן הישראלי מצא בית בליגה האנגלית הבכירה. הוא יהיה הישראלי השני ששיחק בקריסטל פלאס, אחרי איציק זוהר שעשה את זה ב-1997. סולומון יהיה כדורגלן הישראלי החמישי במדי ווסטהאם אחרי שאייל ברקוביץ' ויוסי בניון כיכבו בקבוצה. וגם יניב קטן והבלם טל בן חיים לבשו את המדים הסגולים של הפטישים. אברהם גרנט, אגב, אימן את ווסטהאם ב-2010. טוב, הגלתן לנו את כל הפרטים על העסקה הזו של ענן חלילי.
20: אז בעצם כבר אתמול בשעות הערב אנחנו חושפים שענן חלילי נמצא באנגליה, זאת הסיבה גם שהוא נהדר מהמשחק של קבוצתו, סוגר שם את כל התנאים, עובר את הבדיקות הרפואיות, והבוקר נחשפת הקבוצה הלוי קריסטל פלאס. צריך להגיד, הרבה מאוד קבוצות בפרמייר ליג רצו מאוד את הקיצוני של נבחרת ישראל אחר שנפלה עסקה מול אינטר. נוטינגהאם פורסט הגישה הצעה, איפסוויץ' הגישה הצעה, ניוקאסל גיששה, בסופו של דבר מרגיש שזה המקום הנכון עבורו. תרף מקדאוול גם ירחיב להבנתו, וזה גם מה שהובהר לו, שמוניוז בעצם ימחר, והוא יהיה הקיצוני הבכיר של הקבוצה. צריך להגיד, מבחינת מספרים, פחות או יותר אותם מספרים כמו העסקה מול, שהייתה אמורה להיות בין אינטר לסן ז'ילואז, כ-25 מיליון אירו, מכבי חיפה תקבל כ-3 מיליון אירו מהעסקה הזו, לא רע, בטוח, עבור מכבי חיפה בתקופה הזו, מדובר בבשורה טובה, והכי חשוב עבורו גם איזושהי, אנחנו ישבנו פה באולפן, שחגגנו את החתימה הצפויה באינטר, ואז ישבנו פה באולפן וסיפרנו על האכזבה הגדולה מאוד. אז שחקן נבחרת ישראל, חותם בקריסטל פאלאס, קבוצה שצריכה שנה בליגה האירופית, זוכת הליגה האירופית, ואנחנו מקווים כולנו שהוא ייתן עונה מצוינת.
16: טוב, דניאל פאלאס היא יחסית קבוצה קטנה, אבל לא ממש בשנים האחרונות.
1: לא, היא מחזיקה את הקונפרנס, דרך אגב.
16: צריך להגיד.
1: משחק העונה בליגה האירופית. מועדון שסיים במקום ה-15 בעונה שעבר בפרמייר ליג. עונה ברמה המקומית לא כל כך טובה, אבל זה מועדון שנמצא בעלייה אדירה, גם אחרי בעצם חילופי מאמנים, אחרי שאוליבר גלסנר, אולי המאמן הכי גדול בתולדות הקבוצה, עוזב אותה ומגיע במקומו פייר סאז'. קריסטל פאלאס משחקת 3-4-3. חלילי, זה תפור לו. כל קו ימין שלו, דניאל מוניוז, שהוא אחד הכוכבים הגדולים של הקבוצה, צפוי לעזוב, צפוי למחר ככל הנראה לקבוצה גדולה, יש כאלה שמזכירים את צ'לסי, אז הוא צפוי לעזוב, חלל להתפוס את המקום שלו, אבל יש הרבה כוכבים בקבוצה הזו, אם זה ישמעיל אסר, וז'אן פיליפ מטטה, ודאיצ'י קמדה, אדם וורטון, הרבה שחקנים מאוד מאוד טובים, וכן צריך להגיד, פאלאס מתכננת להביא ככל הנראה עוד שחקן על העמדה הזו. מדובר בזאבייר גוזו, אמריקני. אמריקאי בן 19, כישרון גדול מאוד ב-MLS, שכנראה יתחרה עם חלילי.
16: יפה, יגאל, בחמישי קראנו שמנור סולומון, העסקה שלו לווסטאם אולי נופלת. מה גרם לדבר הזה לקרוא?
20: אין לי מושג מה גרמו באנגליה לדווח.
16: רצה החוזה?
20: אני לא כך הבנתי את הדיווחים שם באנגליה, שאנחנו בעצם בערוץ הספורט היינו הראשונים לדווח על כך שהוא אמור לחתום בווסטאם, ושהכל מתנהל שם כהלכה, ויכול להיות שעל המלכה הבריטית יש את הרצונות שלהם, ואולי מי מהם לא רצה שמנור סולומון יהיה בווסטאם, כי מה לעשות? גם כנראה התקשורת שם, יש אנשים שהם פחות אובייקטיביים, מנור סולומון מוצא בית חם, מעדיף אותה על גבי פיורנטינה והל, למרות העובדה שהל משחקת בפרמייר ליג, מעדיף לרדת

0: לצ'מפיונשיפ, רצה מאוד להישאר בלונדון, זוכר בעיקר את הקדנציה שלו בליץ, עם 10 שערים, 13 בישולים, שמנור סולומון היה פשוט פנטסטי, והיה אחד הסיפות המרכזיות לכך שליץ בעצם פילה לפרמייר ליג באותה עונה. גם במקרה הזה הוא מגיע לווסטהאם כשחקן מוביל, רוצה להוביל אותה, מדובר בעסקה לא כל כך יקרה, אם בהתחשב בעצם בהשוואה לעסקה של חלי, ל5 מיליון פאונד, ועוד כ2 מיליון פאונד בונוסים. עובר היום כבר את הבדיקות הרפואיות, מחר אמור להיות מוצג באופן רשמי, ומאז שחטר דונייצק, מנור סולומון לא סירק שנתיים ברציפות באותה קבוצה, עבר לטוטנהאם, מושל לפולהאם, אחרי זה לליץ, ואז לוויאריאל, פיורנטינה, מוצא בית חם ובאנגליה ובלונדון, שזה היה מאוד מאוד חשוב עבורו.
1: כיף.
0: וכמובן כמו לענן, אנחנו נאחל לו שיצליח ויפרח.
1: דניאל, ווסטהאם ירדה בצורה מאוד מאוד כואבת, לאיזה ווסטהאם מנור סולומון מגיע?
2: אז נכון, עונה זוועתית הייתה לווסטהאם העונה שעברה בפרמייר ליג, יורדת בעצם לצ'מפיונשיפ, אבל זה עדיין מועדון ענק, זה מועדון ענק בסדר גודל עולמי, עשרות רבות של אלפי אוהדים בכל משחק באצטדיון החדש של טוטנהאם, וזו גם קבוצה שמתאימה למנור מבחינת השיטה, משחקת 4-4-2 קווים, מנור בעצם אמור לתפוס את קו שמאל, ומה שעוד יותר משמעותי עבור סולומון זה שאחד הכוכבים הכי גדולים של ווסטהאם בעצם עוזב אותה בקיץ הזה, קריסנסיו סאמרוויל, אחד לאחד, למנור.
0: הכל מסתדר לישראל.
2: הכל ככה מסתדר יפה מאוד.
1: כל הכוכבים מסתדרים, פוט.
2: וזו קבוצה, כן, עם היסטוריה ענפה, גם עם זכייה בקונפרנס ליג. יש גם כוכבים בקבוצה הזו, ג'רוד בואן, טאטי קסטיאנוס, ג'יימי וורד פרוס, בקיצור, שמות גדולים גם במונחים אנגלים.
1: כן, אני משערת שגם המטרה תהיה לחזור לליגה הבחירה בסופו של דבר, ואנחנו נעקוב. אנחנו רוצים לצרף לדיון את עמיחי שפיגלר ואיתי שכטר, שכל כך התגעגעתי אליהם. הם נמצאים בטון ברחובות. שלום לכם, חברים יקרים שלי.
3: היי, היי, שרון, התגעגענו גם. אגב, אצטדיון יפהפה, את חייבת לבקר פה.
0: שרון, געגועים, נתראה בקרוב.
1: עוד מעט ניפגש, עוד מעט ניפגש, אל תדאג. הליגה הישראלית אוטוטו בפתח. אנחנו רוצים להתחיל עם ענן חלילי, שמגיע לידיו של מאמן מאוד מוכשר. מה דעתכם על החיבור בין פייר סאז' לחלילי ומידת ההתאמה של הישראלי לפרמייר ליג?
3: קודם כל, אנחנו צריכים לדעת מה מידת ההתאמה של פייר סאז' לפרמייר ליג. זה מאמן שאף פעם לא אימן מחוץ לצרפת, וגם הקריירה שלו בצרפת הייתה מאוד מאוד קצרה.
4: קצרה וטובה.
3: מאוד טובה, אבל. הוא הגיע מהאקדמיה של ליון לפני כמה 3 שנים בסך הכל, ועשה שם מהפכה אדירה, אחר כך פחות הצליח ופותר, הגיע ללנס, ושם כבר הוא באמת עשה שנה שעברה עונה גדולה. רוב העונה הוא הוביל את הטבלה בליגה שפריס סן ז'רמן משחקת שם, וזה גם מאמן איתי שאוהב שחק עם שחקנים על הקו, וזה בדיוק מה שחלילי אוהב.
4: כמו שאמרת, בסוף ענן חלילי קיבל מכה לא פשוטה בתור שחקן, שאתה יודע שיש לך חוזה באינטר, באחד המועדונים הגדולים בעולם, והרגעים האחרונים והתקופה שלו בכלל הייתה מאוד לחוצה. הוא חוזר לבלגיה, ואז הוא מקבל הצעה מהפרמייר ליג, ממועדון טוב וחזק, וכמו שאמרת, המאמן שהגיע כמובן מלנס, משחק הרבה פעמים גם 4-3-3, אבל גם 3-4-3, שזו השיטה שענן חלילי אוהב לשחק בה על כל הקו, ופשוט הפרמייר ליג זה ליגה הכי טובה בעולם.
3: חד משמעית.
4: והוא יכול להביא את עצמו לרמות הכי גבוהות דווקא דרך קריסטל פלאס.
3: שרון, אם מייקל אוליסה מנבחרת צרפת פרץ לתודעה שלנו דרך קריסטל פלאס, אנחנו לגמרי מאחלים את אותו מסלול גם לענן חלילי.
1: אני בטוחה שהוא גם יצליח. ולעוד שחקן לא פחות מחלילי, מנור סולומון חוזר לצ'מפיונשיפ, ליגה בכיכב בעבר, הלא רחוק, אבל הדבר הכי חשוב, הוא מוצא בית ומסיים עם סוף סוף עם הנדודים.
3: נכון, אנחנו מקווים שהוא מסיים עם הנדודים, כי הוא באמת שיחק כבר ב6 קבוצות, אם אני לא טועה, בשנים האחרונות. ווסטהאם זה מועדון גדול באנגליה. אתמול במשחק גביע הליגה, שזה המפעל הכי פחות חשוב שם, 53,000 אוהדים הגיעו.
4: כי זכיתי בגביע הליגה.
3: נכון, נכון, אני סמונסי, אז אני לא אקח לך את זה. מפעל חשוב מאוד, יותר מליגת האלופות. 53,000 איש נגד פורצמוט אתמול מילאו את האצטדיון של ווסטהאם. רק ללמדכם איזה מועדון זה, ואם הוא יעשה שם את מה שהוא עשה בלידס, אז תוך שנה ווסטהאם תהיה שוב בפרמייר ליג.
4: כמו שאמרת, מנור סולומון מגיע למועדון ענק וגדול, ויכול לקבל שוב את השקט ואת הביטחון כמו שהיה לו בלידס. לפעמים אתה יורד צד כדי לעלות חזרה. מנור סולומון התחיל את העונה בצורה יוצאת מן הכלל בטוטנהאם, היו אנשים שאמרו שיכול להיות הוא יהיה חלק מהסגל, אבל בסוף הוא קיבל הצעה ממועדון שירד לליגה השנייה, ועכשיו הוא צריך לבנות את עצמו מחדש, את הביטחון שלו, חתם לכמה שנים, שיכול להרים אותו. מנור סולומון בליגה השנייה, ומבחינתי גם בליגה הראשונה, הוא צריך את השקט, את הביטחון, כדי לחזור להיות מנור סולומון של ליץ, ואיזה כיף שהוא

0: שהוא נשאר בטופ העולמי מבחינתי, ווסטאם, זה מועדון כל כך גדול.
1: עם מסורת נהדרת של ישראלים, מיד ברקוביץ', יוסי בניון, כיכבו שם.
0: הידעת נתון קטן ולא מעניין, ליונתן כהן, חברנו, יש קעקוע של ווסטאם.
2: נכון, נכון, נכון.
1: אתה שואל אותי אם ידעתי, אני יודע על זה יותר טוב ממנו.
2: נכון.
1: בוודאי. אז זהו, אלה הקבוצות החדשות של הישראלים, ונאחל לשניהם הצלחה גדולה. בעוד שנה, אחרי שמנור יעלה ליגה, אז גם יהיה דרבי.
2: שכטר, אתה חד, אתה חד, משהו.
3: אבל הם לא יודעים שאת קיקת אותו.
2: לא, ממש לא.
1: זה היה טרום שרון המקעקעת.
2: בדיוק, תודה חברים, המשחק שאתם משדרים מיד אחרינו בין הפועל ירושלים לפועל פתח תקווה, ואנחנו כמובן נצפה בכם, תודה.
1: תודה לכם.
2: ואחרי פרשת רוי רביבו, מכבי תל אביב בדרך לעוד סערה, הבוקר קראנו שהצהובים קיבלו הצעה חסרת תקדים על סייד אבו פרחי מארצות הברית, ומחזיקת הגביע עשויה לאבד גם אותו. דר יעקבי מצטרף אלינו בנושא הזה. היה דר, ספרי לנו על המסע ומתן על אבו פרחי, והאם יש עדכונים בגזרת רביבו, אסנטה, ורלה, גם הם מועמדים לעזוב.
4: היי שרון, ערב טוב. אז תראי, אנחנו כבר כמה שבועות יודעים שאבו פרחי זוכה ללא מעט התעניינות עם סקאוטים שמגיעים לראות אותו במשחקים של מכבי תל אביב באירופה, אבל היום אנחנו יכולים לספר לא רק על התעניינות, אלא על הצעה רשמית שנוחתת על שולחנה של מכבי תל אביב, והצעה גם מאוד מכובדת, כזו שקשה לסרב לה, $6 מיליון מוכנים לשלם עליו מה-MLS כדי שהוא יבצע את המעבר הזה לקולורדו, זו למעשה הקבוצה שמעוניינת לצרף אותו כבר עכשיו במיידי. מכבי תל אביב מנסה למקסם את המסע ומתן מבחינתה, היא רוצה להתקרב יותר לכיוון $7 מיליון, אבל לפי מה שאני מבינה מכל הגורמים שעוסקים במלאכה הזאת, העסקה הזאת עשויה להיסגר כבר בימים הקרובים, זאת אומרת עוד השבוע מכבי תל אביב עשויה לאבד את החלוץ המרכזי שלה מהעונה שעברה, והזכרת עוד שחקנים שמכבי תל אביב עשויה לאבד, אנחנו יודעים על הסנטה שזוכה להתעניינות ולהצעות מהליגה האיטלקית, ועל יוברלה שהיום אנחנו מפרסמים באתר הערוץ הספורט, על כך ששלוש קבוצות מיוון נמצאות בעקבותיו, בדקו את תג המחיר, כרגע מכבי תל אביב מציבה עליו 4.5 מיליון יורו, זה גבוה יותר ממה שמוכנים לשלם, אבל גם הוא זוכה להתעניינות, ורוי רביבו כמובן שמעוניין לעזוב את מכבי תל אביב, כשבצל כל זה סייטי לא המשיך מהעונה האחרונה, אנדרדה מחפשים לו קבוצה, ניקולה אסקו, אנריאדו מחפשים לו קבוצה, בליץ' שנפצע למספר חודשים, יש תחושה שמכבי תל אביב בקיץ שבו היא מתעסקת יותר במי יוצא מאשר במי מגיע, כי אני אזכיר רק שני שחקנים, מכבי תל אביב מצרפת עד כה בחלון, גלאזר שממעט לקבל דקות, ואסתר סוקלר ש... עדיין לא ראינו אותו משחק, וכנראה נראה אותו ביום חמישי הקרוב, אבל מכבי תל אביב צריכה יותר, וזה מטריד גם בתוך המועדון וגם את האוהדים שלה, צריכה יותר להתעסק גם במי מגיע ולא רק במי עוזב.
2: שינויים מהותיים בסגל של מכבי תל אביב, אדר, תודה רבה. יגאל, אנחנו חוזרים אליך ומבינים שבהתאחדות עובדים על שינויים מאוד מהותיים בתקנון.
3: כן, כי בשנים האחרונות ראינו הרבה מאוד משחקים שלא מגיעים לסיומם, או שאפילו לא מתחילים, אז אני רוצה להחזיר אותך למשחק בטרנר, בין הפועל באר שבע לבני סכנין, שהחליטו בסוף של דבר לא לקיים שהמשחק חוזר. על פי התקנון החדש, יהיה משחק חוזר, בשל העובדה שהמשחק לא החל אפילו, זה כלומר, לא הופסק במהלכו. מחזיר אותך למשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, באצטדיון סמי עופר, שפוצץ במחצית. משחק אשר פוצץ במחצית, אמור לצאת לדרך שוב, לאחר מספר ימים, אחרי מהמחצית. עוד עניינים מעניינים, יותר אחריות על קהל החוץ, ומשחקים בהם קהל החוץ הוא המשמעותי בגרימת הפסקת המשחק, קהל החוץ הוא זה שיענש, והקבוצה גם תיסע בעלויות הכרוכות בקיום משחק חוזר. כל הקביעת התקנון החדש אמור להיות הרבה יותר מהיר, ההחלטות כלומר הרבה יותר מהירות מאשר ההחלטות שהיו עד עכשיו, עם דיונים נוספים ואירועים, הכל הולך לקרות תוך 48 שעות, כלומר לוקחים בחשבון, אנחנו מקווים שלא, שנראה גם אירועים כאלה בעונה הבאה, והמטרה בית להביא את כל ההכרעות לחר הדשא, עניין נוסף, אנחנו זוכרים משחקי עונה ללא קהל חוץ, זה קרה במכבי חיפה, תיק זה גם קרה בטרנר, בשנים האחרונות לא יהיה עוד, כלומר קבוצה שתענש בכך שקהל חוץ לא יכול להגיע, זה לא ייפול על משחק העונה, זה יידחה שנה לאחר מכן. ומה בנוגע להפחתת נקודות, מדברים על מינוס 2 נקודות, במידה וקבוצה תוכיח שהיא פעלה כראוי ועשתה הכל על מנת שהאירועים האלה לא יקרו, תהיה הפחתה של מינוס נקודה אחת ונקודה אחת על תנאי.
2: יפה, יגאל, תודה רבה.
3: תודה לך.
2: מכבי תל אביב הודיעה היום באופן רשמי על צירופו של קיתון וואלאס, הגארד בין ה-27 חתם לשנתיים אצל הצהובים, וצפוי להסתכר $1 מיליון לעונה. אלוף ה-NBA לשעבר עם אוקלהומה סיטי מגיע לי

0: ישראל אחרי שנתיים בליגה הטובה בעולם, הוא שיחק במדי אטלנטה הוקס, למרות שלא נבחר בדראפט ב-2021. הוא הצליח להגיע ל-NBA ואף קבע שיא קריירה של 27 נקודות במשחק נגד שיקגו בולס. ומכבי הוא ייכנס לנעליו של לוני ווקר בתקווה לחזק את הקו האחורי של האלופה הישראלית, וכך מכבי תל אביב צפויה לסגור את הסגל שלה לעונת 26-27. הכדורגל האירופי מתחיל להתניע, בסוף השבוע הליגה ההולנדית נפתחה, היום אוסקר גלוך החל את השנה השנייה שלו באייקס, דניאל, עדכן אותנו במשחק הבכורה של גלוך.
1: אז אוסקר גלוך פותח עונה שנייה במדי אייקס, עונה שנייה כמספר 10, והוא והקבוצה שלו יוצאים למשחק חוץ נגד זבולה. קיץ, צריך להגיד, עמוס בשמועות לגבי העתיד של אוסקר גלוך, והמשחק התחיל בעצלתיים עבור אייקס, אבל בדקה 57 שרל פלורנוס מורחק בזבולה, ואייקס מתחילה להשתלט על העניינים. גלוך, צריך להגיד, הוחלף בדקה 61, ומי שכובש הוא דווקא המחליף שלו, ג'ורטי מוקיו, שכובש שמעלה את אייקס ל-1-0, 1-0, חשוב במיוחד. דקה 95, שימו לב, יוליאן ברנט, מוכר לכם אולי מבורוסיה דורטמונד, הוא שחקנה של אייקס היום, והוא כובש בבחורה שלו בליגה ההולנדית עם חילופי מסירות עם מיקה חוץ, אותו מיקה חוץ שכנראה אולי יעזוב לפריס סן ז'רמן. עוד דבר לגבי אייקס במשחק הזה, מרק אנדרה טר שטגן, עם הופעת בכורה בין הקורות של אייקס, מושאל מברצלונה.
0: גם פיינורד פתחה עונה היום, סגנית האלופה, צריך לומר.
1: כן, פיינורד, סגנית האלופה, יוצאת למשחק חוץ נגד ספרטה רוטרדם. הייתה מאוד מאוד דומיננטית, בעיקר במחצית הראשונה, וזה גם בא לידי ביטוי בסופו של דבר. בדקה ה-35, מהלך התקפי יפה של סגנית האלופה, מסתיים עם פיניש קלאסה של לוצ'אנו ולנטה, 1-0 לפיינורד. איזה פס של חלוץ. אנחנו בדקה 86 וספרטה לוחצת מילן זונבלט, החלוץ ההולנדי בין ה-22 כובש, אבל הוא בנבדל, השער הזה נפסל. ספרטה ממשיכה בלחץ ושוב אותו זונבלט כובש, אבל הוא עשה עבירה קצת לפני השער, ולצערו, צריך להגיד, לא בטוח שזו עבירה, כן? אבל לצערו השער הזה נפסל גם כן. 1-0 לפיינורד.
0: בוא נעבור לסקוטלנד, סלטיק שמתחה אצל קיימנוך.
1: כן, סלטיק אחרי 1-0 על דנדי יונייטד במחזור הפתיחה, רוצה ככה להמשיך במומנטום מול קילמרנוק, וזה מתחיל פשוט פנטסטי כבר בדקה השנייה. תזכרו את השם קספר הו, שנוגח מקרוב, 1-0.
0: הוא? מי?
1: בדיוק. חלוץ הרכש שהגיע ב-13 מיליון יורו הקיץ מבודה גלימפ, מתחיל לפרוע שטרות, תכף תראו עד כמה. אנחנו בדקה 33, והוא, עם השני שלו, 2-0 לסלטיק. לא עוברות שתי דקות, סלטיק ממשיכה בלחץ, וקספר הו, שוב, נוגח מקרוב, 3-0, מהדהד.
0: הוא תותח.
1: סלטיק ממשיכה ללחוץ, רוצה לגרום לטעויות בהגנה של קילמרנוק, וזה בדיוק מה שהיא עושה. בנג'מין נייגרן עושה 4-0. המשחק הזה גמור.
0: השפלה.
1: אנחנו בדקה 56, קילמרנוק עוד מנסה להציל את כבודה. פיניש יפה של מייקל שונינג לארסן, חלוץ נבחרת אסטוניה, 4-1, אבל המילה האחרונה היא של לוק מקווין, שכובש מקרוב את ה-5-1 וקובע את תוצאת המשחק.
0: בסוף השבוע התבשרנו שאביו של לאו מסי מת בגיל 68, וחבריו כמובן לא חיכו הרבה זמן עם המחוות עבור הפנומן.
1: צריך להגיד שהיו מחוות באמת מכל כיוון, אפילו מריאל מדריד, כמובן מברצלונה.
0: אני ראיתי של רודריגו דה
1: פול. בדיוק.
0: זה היה מאוד מרגש.
1: אחד מחבריו הטובים ביותר של לאו מסי, רודריגו דה פול, אחרי שכובש במשחק נגד מונטרי, מוריד את החולצה וחושף את המספר 10 של לאו מסי, מקדיש כמובן לזכרו של אביו של הפנומן. אבל המחוות לא הסתיימו במשחק של אינטר מיאמי, הם הגיעו גם כמובן להולדתו של מסי לארגנטינה, לפני המשחק בין טיגרה לריבר, דקה דומיה לפני המשחק לזכרו של חורחה מסי, בהחלט ראוי וגם מכובד.
0: בהחלט. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ארינה סבלנקה, הטניסאית הבכירה בעולם, לא הצליחה להפיל לגמר של טורניר כלשהו מאז חודש מרץ. הלילה היא ניסתה להתקרב ליעד הזה כשפגשה את יקטרינה אלכסנדרובה, בשמינית גמר אליפות קנדה הפתוחה. אלכסנדרובה היום 16 בעולם, אבל לתחילת העונה הרוסיה הייתה בטופ 10, והלילה הציגה טניס שלגמרי השייך לרמות הגבוהות ביותר.

0: סבלנקה עם ניצחון ושובר שוויון במערכה הראשונה. סבלנקה התאוששה בסט השני ולקחה את המשחק למערכה שלישית עם 6-4. אבל המדורגת ראשונה בעולם לא הצליחה לשמור על המומנטום במערכה המכרעת, בעוד אלכסנדרובה בת ה-31 המשיכה ללכת על כל הקופה עם ווינרים חדים. כאן היא עולה ל-5-4, ודווקא כשהיא מגישה כדי לשמור על עוצמה במשחק, סבלנקה סיפקה שגיאה כפולה ובעצם סיימה את המשחק הזה בצורה מאכזבת ביותר. אלכסנדרובה מנצחת 6-4, מעפילה לרבע הגמר. סבלנקה מנגד תפנה עכשיו את תשומת הלב לאליפות ארצות הברית בעוד חודש, לשם היא תגיע כאלופת השנתיים ברציפות. נבחרת ישראל לנשים בכדורסל עד גיל 18 תנסה לזכות הערב במדליית הזהב באליפות אירופה דרג ב'. אתמול הכדורסלניות הישראליות ניצחו בחצי הגמר של אליפות אירופה את אוסטריה, וכך הבטיחו הבנות את מקומן העתידי בדרג א' של האליפות. עכשיו, אחרי שהמשימה הושלמה, הנבחרת מגיעה למשחק הגמר מול נבחרת רומניה, שהיא גם המארחת של הטורניר. המשחק יחל בשעה 9, ישיר ב-5 פלוס. אמריקה שוב סוערת בשאלת שילובן של טרנסג'נדריות בספורט, והפעם ציטוט אחד חריג בנושא מצד כדורסלנית מוכרת בשם סופי קנינגהם הצליח להצית מחדש את הוויכוח, להוביל גם לפרובוקציות מצידם של כדורסלנים זכרים. כתבתו של גבריאל איידו.
1: After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines, I am officially declaring myself a WNBA prospect.
2: סוף השבוע עמד בסימן כדורסלני עבר שנבחרו בלוטרי של ה-NBA, נשכחו מעיני כל, ומצאו הזדמנות לקבל תשומת לב עם התייחסות לנושא הכי חם בספורט האמריקאי, שילוב של טרנסג'נדריות בספורט.
3: I'm transgender. I'm a woman. I identify as sometimes identifying as a woman for purposes of basketball, professional basketball. So I'll be declaring for the WNBA draft in 2027 as well.
2: הדגש הוא על ליגת ה-WNBA, שכל חטא הוא שהם לא אסרו מפורשות על טרנסג'נדריות לשחק אצלן, למרות שאף אחת כזאת לא ניסתה להיכנס לליגה.
3: I think the WNBA could come out and make a definitive statement about guys with a pair of balls playing in the women's association, but you know, hey, that'd be probably too much like right.
2: הגימיק ששני הכדורסלנים משך תשומת לב ציבורית. רויס ווייט אומנם שיחק רק 9 דקות ב-NBA ולא קלה אפילו נקודה אחת. אבל זה בטח לא מזיק למישהו שרוצה להיבחר לסנטור.
1: My team and I are prepared to ensure these guidelines are applied equally, consistently and without exception. And I look forward to the WNBA honoring its stated principles. See you at training camp.
2: קנטר העביר קריירה סבירה בתור שחקן משלים, אבל אולי שכח את השם שהוסיף לעצמו, פרידום, כשלפתע מפריע לו החופש, כפי שאנשים אחרים מגדירים אותו.
4: When it comes just to protecting young girls in sport and women in sport, I feel very strongly about that.
2: הנושא הזה הפך ללוהט לפני כשבועיים כשסופי קנינגהם, אחת הכדורסלניות הפופולריות בליגה, הביעה את דעתה לגבי שיתוף אפשרי של גברים ביולוגיים ששינו מין, וזכתה לחיבוק חם מהימין השמרני.
4: I'm there to love, but I'm also there to love biological women, and I think that there are rights that need to be protected.
2: במשחק בין אינדיאנה פיבר שלה למינסוטה לינקס, המאמנת היריבה לבשה חוצה שתומכת בזכויות של הטרנסג'נדרים, ומכאן כל צד יסתדר בצד הפוליטי שלו.
5: I think both of us understand that we have platforms, and we both talked about wanting to more than anything educate.
6: If I were ever I'd be the greatest women's basketball coach in history, but I'd go up to LeBron James, it doesn't matter, I'd say, LeBron, did you ever have any desire to be a woman? Because what I'd love you to do is star on my team that I'm building up. I will have the greatest team in history. They'll never lose. Nobody will come within 70 points of this team.
7: Here's Cunningham up ahead of the field, lays it in. Plus the foul. And then Cunningham gets into the face of Dejanay Carrington.
8: That is just a hard hit. That's definitely going to be upgraded, I think, to a flagrant too, Ryan.
2: ליגת ה-WNBA נמצאת כעת במשבר מנהיגותי עצום. כדורסלניות לבנות סטרייטיות, טוענות של לסביות שחורות נתפלות אליהן, הקומישנרית לא יודעת לטפל בבעיות גזע ומגדר, ותפוח האדמה הלוהט, שנקרא טרנסג'נדריות בכדורסל, לא נמצא גבוה בסדר היום שלהן.
9: Thomas wins the NCAA championship.
2: הנושא של טרנסים בספורט לא חדש. בשנת 2022, ליה תומאס עשתה היסטוריה, כשהפכה לטרנסג'נדרית הראשונה שזוכה באליפות מכללות, ומי

0: שם כל הנושא הפך לנפיץ.
1: The biggest misconception, I think, is the reason why I transitioned, where people will say, oh, she just transitioned, so she would have an advantage, so she could win. I transitioned to be happy.
0: ענף טניס הנשים הפך לראשון שיערוך בדיקות מגדר לכל המשתתפות. לכולם ברור, ההבדלים הביולוגיים משמעותיים, ואסור לסכן נשים בהתחרות מול גברים.
2: I think it's really important to keep the fairness in our tour, and it's obvious that biologically, right, the men are way stronger than women, so I feel like it would be not really fair for the woman to compete against biological men.
0: אבל יש גם דרך לבצע את הבדיקות ודרך להתייחס לסוגיה. לא כל דבר הוא אקט פוליטי, בטח כשמדובר בפחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה שעונה לסוגיה הזאת.
3: I guess kind of agree with trying to protect the fairness in women's sports, but also do not like the attack that it is creating people who don't really care but just want to use this as a reason to attack the trans community.
4: העיקר לדבר כשאין באמת על מה לדבר. עכשיו תחזית מזג האוויר. ערב קיצי נסבל יחסית לעונה, מצפים לצופים במשחק הבייסבול בין סן דיאגו ליוסטון. בפריז לעומת זאת שם נערכת אליפות אירופה בשחייה הרבה יותר חם. בטורניר טורונטו יהיה חם, אבל ייתכנו ממטרים קלים וברקים. אליפות אירופה באתלטיקה מזג האוויר יהיה מושלם לתחרות.
5: תחזית מזג האוויר בחסות
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: אני הייפר.
9: אתה הייפר.
8: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס. בחנויות ובאתר.
10: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
11: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
12: When you for 7 jeans.
13: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
14: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
4: אנחנו סיימנו מיד אחרינו הפועל ירושלים, מערכת הפועל פתח תקווה בגביע הטוטו, ב-11 המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, שהמשך ערב נעים לכולם, שבוע טוב להתראות.

0: השידור בחסות? לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
1: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
2: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: זה מגיע, תנו לסטאר להניף את הגביה.
4: גולדסטאר. לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'.
6: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
7: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: הונדה.
9: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: זאת הולכת להיות ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש. כל משחק, אליפות. כל זאת, ועוד, ועוד, בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: אני קופץ, מאושר.
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.

0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
1: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.

0: בקטנה לשיפוטכם. לכו את שחקן הרכש המרשים ביותר שמכבי תל אביב החתימה הקיץ. מספר 1, ים אדר. מספר 2, בונזי קולסון. מספר 3, דניאל טייס. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
9: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
10: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
11: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויב. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
12: חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב ב-7, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.

0: הקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: הפועל זה החיים, הפועל זה הלב.
1: בנפש שלך, אתה כל היום רק חולם עליהם ומדבר עליהם, ואין מרגש כזה.
2: בשבילי זה הכל. קבוצת אוהדים, בעיניי זה כאילו, זה משהו שהוא פרטי. אתה מרגיש בקהל שאתה מכיר כל אחד, וכל אחד הוא אח שלך בקהל, באמת.
3: קבוצת אוהדים זה משפחה. גם כשאתה במשבר, אתה יודע שיש אוהדים מאחוריך שתומכים.
2: מי שלא קופץ לוזון. זה באמת להגיע ולעודד מהשנייה הראשונה עד האחרונה.

0: השלישי בפלייאוף עליון.
1: שנה שעברה מקסמנו את מה שקבוצה ברמה שלנו יכולה לעשות, שזה היה מטורף. נצטרך קצת יותר כסף בשביל להצמד לאירופה.
2: אני חושבת שאנחנו יכולים להיות בטופ.
1: אם אני צריך לבחור שחקן מפתח אחד השנה, הייתי הולך על רועי דוד.
3: השוער שלנו עומר קאט, שמלווה אותנו הרבה שנים.
4: נועם כהן באמת עשה קפיצה נהדרת, גם רואים את השיפור שלו.
1: אם היינו נראים על המגרש כמו שאנחנו נראים שם, זה אליפות בטוחה.
4: זה באמת היה סרטון ש... וואו, כמה צחקתי ממנו, וזה גם מחזיר אותי אחורה לסרט של אלכס חולה אהבה.
5: אני לא אשכח את של תומר אלטמן.
6: ברור שאלטמן, ברור שאלטמן.
5: וואו, הלו, וולקאם, מטורף, אין דברים כאלה.

קוזינה סינגל זרה. מרוץ האהבה של תל אביב יפו. 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל זרה.

אירופה בהתעמלות מכשירים, החל מחמישי ב-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: את החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. השידור בחסות תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
1: מספר אחת יש רק אחד.
0: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהואנינק יהוד מונסון.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
4: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE, Future Oriented.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. נסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויב. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
8: Venue for 7 jeans.
9: Honda.
10: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
11: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
12: הכוח לשנות את קו הרקיע מתחיל כאן. תואר ראשון באדריכלות. SCE, Future Oriented.
13: ישר ברבונה. אומנות.
14: Mazda CX-5 החדשה. Masterpiece.
15: You will never drive.

0: בלון.
1: אני הייפר, אתה הייפר. גם אתם הייפר, אדידס הייפרפיסט, בחנויות ובאתר.
2: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: שבועיים לפתיחת העונה הרשמית של עונת 26-27 בליגת ווינר, וההכנות נכנסות לישורת האחרונה. הפועל ירושלים שפתחה את משחקי גביע הטוטו עם הפסד למכבי נתניה, התאוששה מאז עם ניצחון על מכבי פתח תקווה, ותיקו 2-2 דרמטי נגד הפועל רמת גן, ועם 4 נקודות בקופה, ליאור זאדה רוצה להגיע למשחקי הדירוג עם עוד נקודות ועוד דקות משחק לשחקנים החדשים שהצטרפו למועדון. מהצד השני, הפועל פתח תקווה מגיעה למשחק הערב במגמה הפוכה. אחרי שפתחו עם ניצחון בדרבי המלאבסי, השחקנים של עומר פרץ נעצרו עם שני הפסדים רצופים להפועל רמת גן ונתניה, שאחת מהן תהיה הקבוצה הרביעית שתעלה לחצי הגמר. רגע לפני משחקי הדירוג בגביע הטוטו, הפועל ירושלים מארחת את הפועל פתח תקווה במחזור האחרון של שלב הבתים. מיד יוצאים לדרך. שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון החדש והיפהפה ברחובות, למשחק גביע הטוטו בין הפועל ירושלים להפועל פתח תקווה. האמת, התרגשות גדולה, פעם ראשונה שלי פה שכטר, וגם פעם ראשונה שאני רואה אותך מזה הרבה זמן. מה שלומך, יקירי?
5: התגעגעתי, אמיחי היקר, כיף לראות אותך שוב, ואצטדיון קטן, קומפקטי, עם אווירה טובה, ונקווה שיהיה לנו גם כדורגל טוב.
4: יש קסם גדול באצטדיונים קטנים. אתה יודע, אנשים חושבים שרק האצטדיונים הגדולים של ה-30,000, אבל תן אצטדיון קומפקטי כזה, כמו זה, אהבת לשחק.
5: עמיחי, אתה יודע איך אני מתגעגע לקופסה?
4: ברור, לא רק אתה. אז הפועל ירושלים פוגשת היום את הפועל פתח תקווה, דבר אחד בטוח, שתיהן לא עולות לחצי הגמר, שתיהן יצטרכו להסתפק במשחקי הדירוג שיתקיימו בסוף השבוע הקרוב. אבל שתיהן גם מתקרבות לליגה, שכתר, ממה שאתה מתרשם עד עכשיו, מוכנות או לא?
5: לא מוכנות עדיין. הפועל פתח תקווה כן ניצחו במשחק הראשון של גביע הטוטו, אחרי זה הפסידו פעמיים. הפועל ירושלים נראית שממשחק למשחק היא מתחילה לגבש את ההרכב. פעם ראשונה אחרי 7 שנים פותחת עונה בלי זיו אריה.
4: נכון, אבל עם ליאור זאדה.
5: עם ליאור זאדה.
4: שהיה מאוד מאוד קרוב אליו, וגם כבר אימן ויודע ומכיר את המערכת, והבמה שלו, כמו שאומרים. הבמה,
5: ואם אנחנו מסתכלים על הפועל פתח תקווה, אחרי עונה יוצאת מן הכלל, שנתיים של עומר פרץ, עכשיו אתה כבר מגיע, שכבר יודעים שהפועל פתח תקווה זה קבוצה שעושה פלייאוף עליון.
4: יש ציפיות.
5: שמשחקת כדורגל, הציפיות הרבה יותר גבוהות, והקהל של הפועל פתח תקווה רוצה קבוצה מנצחת.
4: חד משמעית. אנחנו רוצים לתת קפיצה ראשונה אל הדשא, שם נמצאת הדר יעקובי, שרק לפני יומיים דיברתי איתה, היא הייתה ברומניה, לפני זה הייתה באמריקה.
5: זה שהיא איתנו פה, זה כבוד גדול, אני חי. איזה יחוד מרגש, איך התגעגעתי עם איך חברים.
6: מה שלומך, הדר?
4: שלומי מצוין,
6: חזרתי לדשא, אז עכשיו יותר טוב.
4: ותודי שנחמד פה.
6: נחמד פה, מאוד אהבתי את האצטדיון ברחובות, אומרים שיש כאן אקוסטיקה מצוינת, לא צפויים הרבה אוהדים, צריך להודות בזה, אבל אני מקווה שנשמע אותם מצוין. ונתחיל עם הפועל ירושלים, שזה האצטדיון הביתי שלה, לפחות את המחזור השישי של הליגה. היא רוצה להצליח לבסס כאן דומיננטיות, שתהיה כאן אווירה ביתית. במשחק הקודם שהיא עירכה כאן, היחיד למעשה שהיא עירכה כאן נגד מכבי פתח תקווה, היא ניצחה. היא רוצה להצליח לנצח גם היום, והמטרה המרכזית מבחינת ליאור זאדה זה להצליח להנחיל את האני מאמין שלו, את שיטת המשחק שלו לשחקנים כבר עכשיו, כבר בשלב הזה של העונה. כי אומרים בהפועל ירושלים, אנחנו רגילים לקבוצה שיותר מסתגרת, אולי בגלל שכר שחקנים יחסית נמוך, בגלל תקציב יחסית נמוך. הפעם אנחנו רוצים, לפחות ליאור זאדה רוצה לראות את השחקנים שלו יוזמים יותר, משחקים מהר יותר, התקפי יותר, והוא רוצה להתחיל לראות את זה כבר היום כאן על קר הדשא. הם עולים במערך של 4-3-3, ויטלי דמשקן החלוץ החדש של הפועל ירושלים יפתח מקדימה, סני היה אמור לפתוח גם הוא ב-11, אבל אתמול בתום האימון המסכם נפצע במפסע, אז ברסנה הוא זה שיחליף אותו ב-11, ועומר אבואה בהופעת חורה לראשונה עם המדים של הפועל ירושלים יחכה לדקות הראשונות שלו על הספסל. זה מה שליאור זאדה אמר לי לקראת המשחק. ליאור, משחק לפרוטוקול, מה אתה רוצה לראות מהקבוצה שלך היום?
7: התקדמות, התקדמות בכל מיני אספקטים של המשחק, בעיקר אבל להשאיר את כולם בריאים, רענן.

0: אנחנו נעשה כמה שינויים הכרחיים, אבל בגדול לראות שאנחנו מתקדמים בכל מיני מקומות ואזורים במגרש.
1: שזה הפועל ירושלים בשנים האחרונות, פותחת את עונה בליגת העל בצורה קצת מקרטעת. אתם רואים היום ובכלל במשחקים של גביע הטוטו הזדמנות אולי להתכונן טוב יותר לעונה, לפתוח אותה העונה אולי בצורה מוצלחת יותר?
0: אנחנו משתדלים לא לגעת במה שהיה בעבר, כי לפעמים שאתה מדבר על דברים יותר מדי, אז כאשר גורתי בא לי, זה חוזר אלינו. מסתכלים רק קדימה, לעתיד, חושבים חיובי כל הזמן, עובדים הכי חזק שאנחנו יכולים כדי לפתוח את העונה טוב, ומקווים לעשות את זה.
1: שיהיה בהצלחה.
0: תודה.
2: אז בואו נראה את המערך של ליאור זאדה בערב הזה.
3: אהבתי את אשר יגורתי בא לי.
2: כן.
3: אז מה שבא לי זה זמיר בשער, רביעת הגנה של מלמן, מלמוד ולייש, מזרחי מגן שמאלי, שלישיית קישור, מדמון, אלמגור ששחק באמצע ביחד עם ינאי דיסטלפלד, ושלישייה קדמית, אידוקו בצד ימין, פרסנה בצד שמאל ודמשקן חלוץ.
2: כן, אז מלמן הצעיר מצטרף, את אידוקו אנחנו כבר מכירים מהשנה שעברה, אתה מצפה שהחלוץ הזה ייקח את הקבוצה הזאת, קודם כל את עצמו, לאיזושהי עונת פריצה אולי?
3: בדיוק ככה,
2: אני חושב ש... כי הפוטנציאל קיים שם לבחור שהגיע לנוער שלהם.
3: שחקן מאוד מאוד עוצמתי, במשחק הקודם הוא קבע שער יוצא מן הכלל, אבל זה הזמן כבר לעשות את השדרוג שלך, גם במספרים, כמובן שערים, בישולים, לקחת על עצמך, כי מבחינת עוצמות ואיכות של שחקן, הוא באמת יכול להתפוצץ, ומבחינתי גם להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, קשה לשמור אותו, וזאת עונת מבחן בשביל אודוקו, כדי לקחת את הפועל ירושלים, קפיצה אחת קדימה, ולקבל גם את השקט מליאור זאדה, כי זיו אריה הרבה פעמים היה משחק איתו, מוציא אותו, מכניס אותו. זה הזמן לתת לו את השקט, הביטחון, כדי שבאמת הוא יתפוצץ.
2: יפה, אז זאת הפועל ירושלים. בצד השני, הפועל פתח תקווה, הדר, התחילו טוב עם ניצחון בדרבי, ומאז שני הפסדים.
1: כן, אבל אני רוצה עוד לקחת אתכם אחורה, כי הזכרתם גם את העונה המוצלחת והעונה שעברה על הפועל פתח תקווה, אבל צריך להגיד שהיום זו קבוצה אחרת לגמרי, כי עומר פרץ מגיע לכאן עם 8 שחקנים חדשים בסגל שלו, ועוד אומרים לי בהפועל פתח תקווה, אנחנו עוד מחפשים להתחזק בלפחות 3-4 שחקנים, אז תיקחו בערבון מוגבל גם את מה שקורה היום על קר הדשא, הם עולים גם הם במערך של 4-3-3, וכן, ציינת את זה, הם לא מרוצים מהיכולת שהם הראו במשחקים האחרונים, ורוצים לראות היום קפיצת מדרגה במובן הזה. רוי ססון נפתח בשער אחרי שעומר כץ לא מרגיש טוב, נגרע מהסגל. יש לנו גם שני אקסים מיתולוגיים, הראל שלום, גיא בדש, יפתחו נגד, לראשונה נגד הפועל ירושלים, וזה מה שעומר פרץ אמר לקראת המשחק. עומר, משחק שהוא לפרוטוקול, מה אתה מצפה לראות מהקבוצה שלך היום?
4: מצפה לראות קבוצה יותר נועזת, יותר לוחצת, מגיעה ליותר מצבים. משחק האחרון לא הצלחנו להגיע להרבה מצבים. ורוצה לראות שיפור כמובן ממשחק למשחק. כרגע המשחקים האחרונים לא היינו מספיק טובים, ולא הספקנו, לא הצלחנו להם מספיק על השאר. אני מצפה לראות שיפור בנושא הזה.
1: כמה בשלב הזה של העונה מתעסקים בכלל ביריבה, בהכנות להפועל ירושלים ספציפית, או שאתה מתרכז במה שאתה רוצה להוציא מהקבוצה שלך?
4: שילוב של דברים, אנחנו רוצים להיות מוכנים לקבוצה שאנחנו מתמודדים מולה, ויש לה מאמן טוב לפועל ירושלים, כל הקבוצות עד עכשיו באמת מוכנות טקטית, אז אנחנו רוצים להיות ערוכים שלא נהיה מבולגנים במגרש, אבל כמובן משלבים את זה גם עם ההכנה שלנו וגם עם היריבה, כמו כל שבוע עושים את העבודה.
1: שיהיה בהצלחה.
4: תודה רבה.
2: יפה, המאמנים מחויכים לפני שהעונה מתחילה, ואלה ה-11 שנסו לעשות את פרץ מחוייך גם בעוד שעתיים.
3: בדיוק, עומר פרץ משחק את ה-4-2-3-1, ססון בשער, סתיו ישראלי, עידו טסה, צמד הבלמים, אבישי כהן מגן ימיני, הראל שלום מגן שמאלי, שלישיית קישור של אלטמן, עמיאן וקימבודי, בצד ימין בדש עם רגל הפוכה, סונגה מהצד השני ושביט מזל בשפיץ.
2: אז הפועל פתח תקווה, כמו שכבר אמרנו, בעונה שעברה באמת עונה יוצאת מן הכלל, פלייאוף עליון, והם מצרפים שחקן ותיק שמכיר מצוין את היריבה, כי הוא מגיע ממנה, גיא בדש. זה לא כל כך הסתדר לו בהפועל באר שבע, אבל אם זה הסתדר לו במדים הכחולים של הפועל פתח תקווה, אז הם עשו עסקה מצוינת, כי הוא שחקן נהדר.
3: כן, סיפור מעניין שגיא בדש הגיע אחרי שהפועל פתח תקווה לקחה את החוזה שלו. זאת אומרת, שהוא אפילו הפועל ירושלים ויתרה על גיא בדש.
2: כן.
3: עכשיו הוא מגיע לבית חדש, ואת האיכויות יש לו. השילוב שלו שיצטרך להיות עם הקבוצה, כמובן עם אביש איקון שמשחק מאחוריו שיודע לעקוף ויודע לעלות כדי לתת לו את האיזון.
2: גם שחקן שמגיע רעב מאוד לעונה הזאת.
3: אז גיא בדש, דווקא מהמשחקים האלה בגביע הטוטו, שיש לו כל כך הרבה כישרון, אבל כל כך הרבה עליות וירידות, גם במשחק עצמו וגם לפרקים ממשחק למשחק, הוא יודע להיכנס לאמצע, יש לו ביטה חזקה, זה שחקנים שכיף לראות אותם, הוא יצטרך להביא את עצמו.

0: השנה הזאת, לא רק מבחינת איכות, גם את האופי, גם את החוסן המנטלי, שהוא יודע לעבור קבוצה ולהביא את עצמו. כדורגל יש לו, וכיף לראות אותו, אני מקווה שזה ייפתח לו, וכבר הערב.
1: אז אלה שתי הקבוצות, כמו שראיתם, מוכנות למשחק. גם אנחנו, אוטוטו, שריקת הפתיחה, הודעה קצרצרה, ומיד אנחנו כאן ברחובות עם הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
7: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: טפוזינה סינגלסרה, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
11: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
13: איזה צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
1: חזרתם אלינו, אל האצטדיון החדש ברחובות, הבית של הפועל ירושלים, העונה, וגם לא כל העונה, עד שטדי יהיה קשיר שוב למשחקים. וגם הפועל רמת גן, העולה החדשה, תשחק באצטדיון הזה. אני חושב שזה אצטדיון מצוין לממדים של שתי הקבוצות מבחינת הקהלים שלהם. יש פה 6,000 מקומות, ובליגה זה צריך להיות מלא.
0: וקרובים לדשא, שזה יכול לתת אווירה ואקוסטיקה טובה, מיכאי. שיהיה להם בהצלחה.
9: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
14: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלסרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
12: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
9: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים.
1: תודה.
9: באוהלים ג'אות מונסון. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
1: יפה. מיד השחקנים יעלו אל קר הדשא המטופח כאן ברחובות. לקראת שריקת הפתיחה, במקביל אלינו, גם מכבי פתח תקווה פוגשת את הפועל רמת גן. אם הפועל רמת גן תנצח, היא עולה לחצי גמר גביע הטוטו עם מאזן מושלם של 4 ניצחונות ב4 משחקים,
15: לא.
1: זה יוצא מן הכלל.
15: עשתה תיקו עם הפועל רמת גן. עם הפועל פתח תקווה,
1: נכון, נכון.
15: עם הפועל ירושלים.
1: היא תעלה עם 10 נקודות,
15: נכון, שזה גם 10, יפה. ועם נתניה עם 9, בדיוק ככה.
1: בדיוק, אז לכן בכל תוצאה אחרת, נתניה תהיה בחצי הגמר אם הפועל רמת גן לא מנצחת. אנחנו נעדכן על ההתפתחויות שיהיו שם, אבל בסך הכל הפועל רמת גן שהיא עולה חדשה.
15: 7 נקודות, 9.
1: נחמד להתחיל ככה, אבל גם אסור להסתנוור. כבר ראינו הרבה קבוצות שהצליחו יפה בגביע הטוטו ואז הגיעו לליגה וזה לא הסתדר להם, וראינו גם מקרים הפוכים, קבוצות שהתרסקו בגביע הטוטו והתחילו דווקא טוב את הליגה.
0: יכול לתת לך הרגשה טובה ולא מעבר.
1: בדיוק כך, בדיוק כך. מיד עומר בירן, שנבחר להיות השופט הראשי של המשחק הזה, יעלה יחד עם שחקני שתי הקבוצות. כאמור, הפועל פתח תקווה פתחה את משחקיה עם ניצחון בדרבי, ניצחון דרמטי, ואז הגיעו שני הפסדים. הפועל ירושלים.
0: איזה כיף לראות בחופש הגדול,
1: את הדור
0: הצעיר, מגיעים למשחק.
1: עולים אל קר הדשא.

0: שלוש קבוצות כבר הפילו לחצי גמר גביע הטוטו, שתי התל אביביות, הפועל ומכבי, והפועל קריית שמונה, שגם לפחות בינתיים נראה טוב, והיום תקבע העולה הרביעית, או הפועל רמת גן, או מכבי נתניה. כבר בשבת משחקי חצי הגמר.
1: זה יפה ולא יפה מבחינת האירופאיות שמה אפשר לוותר להן, נכניס להן בין המשחקים באירופה.
0: נכון. בסדר. יצטרכו להתמודד עם העומס.
1: יש להם סגלים גדולים, אבל...
0: היום עם שני שחקנים שבעונה שעברה היו בפועל ירושלים, גם בדש וגם הראל שלום, שכבר יצא לכמה השאלות.
1: בדש יכבוש. יחגוג או לא יחגוג, עמיחי? איך שאתה רואה עכשיו, תגיד לי.
0: לא, לא יחגוג. שני הקפטנים, תומר אלטמן בצד אחד, נתן לייש בצד השני, אין ור צריך להזכיר, בחצאי הגמר כן, אבל עד לחצי אין. אז עומר בירני צריך להסתדר ולסמוך על עוזריו, נאחל להם הצלחה, ומיד נהיה עם שריקת הפתיחה. המשחק הרביעי והאחרון של שתי הקבוצות לפני משחקי הדירוג. בסוף הערב הזה ידעו מי יהיו היריבות שלהן במשחקי הדירוג, וזהו, ומתחילים את הליגה ב-22 באוגוסט, עוד שבועיים.
1: מאני טיים.
0: מאני טיים, ביג טיים.

0: תפילות אחרונות לפני שריקת הפתיחה. הפועל ירושלים באדום שחור המסורתי שלה תתקוף את השער שמשמאל. פתח תקווה בלבן חלת שלה. זהו ליאור זאדה, עוזרו הנאמן של זיו אריה בשנים האחרונות. כבר היה מאמן ראשי בהפועל קטמון,
1: בתקופת השרון.
0: שרון, נס ציונה. יהיה מעניין לראות את הפועל ירושלים ביום שאחרי זיו אריה, וגם יהיה מעניין לראות את זיו אריה ביום שאחרי הפועל ירושלים. הוא מאמן כמובן את מכבי פתח תקווה, היריבה העירונית של הפועל. נכון, פתחו פחות טוב את גביע הטוטו, לדעתי לא אומר הרבה על מה יהיה בליגה. זיו אריה שועל קרבות ותיק מאוד כבר בליגת העל.
1: והפועל ירושלים.
0: נכון. יצאנו לדרך. יא טוטו, הפועל ירושלים מארחת ברחובות את הפועל פתח תקווה. כבר כדור ראשון לעבר ההתקפה. עם ברסנה בעונה שעברה כוכב קבוצת הנוער עם 17 שערים, הנוער של הפועל ירושלים עלו לליגת העל. כבר רשם כמה הופעות בעונה שעברה בקבוצת הבוקרים, והעונה הוא מקבל את הפריצה.
1: יותר הזדמנויות.
0: סירה יפה עם העקב, הגיע לאגו. של פתח תקווה. עומר כץ לא חש בטוב, הוא לא נמצא היום בסגל. מי שפותח בשער של הפועל פתח תקווה הוא רוי ששון. מה שעברה בכפר שלם.
1: עומד הפועל ירושלים משחקת עם אלמגור בצד ימין, אידוקו בצד

0: עד שמאל יותר, וברסנה ודמשקן צמד החלוצים.
1: דוקו עובר יפה. מספר 10 באדום הוא ויטלי דמשקן. עכשיו ליאון מזרחי. מזרחי גם חצה את הכביש מביתר להפועל. בעונה שעברה הוא הושאל למכבי נתניה. נאו בהפועל ירושלים.
0: סתיו ישראלי, בלם שמשחק ליד כמובן עידו טסה, הגיע מבני יהודה אחרי הרבה מאוד שנים. שחקן הגנה טוב, בדרך כלל משחק כמגן ימיני. גם המשיך בהפועל פתח תקווה לעוד עונה.
1: על הספסל הערב דגני, שני המאמנים עשו שינויים. שניהם גם דיברו על זה ואמרו שצריך לעשות שינויים. הם משחקים פעמיים בשבוע. המאמנים רוצים לתת במה לכולם כדי לבחון מי באמת מתאים לליגה ומי פחות. מגור מחזיר את זה אחורה ליונתן לייש. שוב מגור לייש.
0: פה לירושלים משחקת 4-4-2 קווים. זאת אומרת, דוקו בצד שמאל, על מגור בצד ימין, וברסנה ודמשקן צמד החלוצים. ואז נכנסים לאמצע כל הזמן אידוקו מצד אחד ואלמגור מהצד השני כדי לקבל את הכדורים בין הקווים, והמגנים עולים קצת יותר גבוה.
1: בעונה שעברה שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בליגה ועוד פעם אחת בגביע הטוטו. הפועל ירושלים ניצחה בגביע הטוטו 1-0. בליגה 0-0 במושבה, 2-1 להפועל ירושלים בטדי. ליאון מזרחי מנסה לעבור, אבל לא מצליח.
0: ירושלמי מול ירושלמי. ישי כהן מול ליאון מזרחי.
1: מסית של ביתר. ישי כהן בעונה שעברה בינואר עבר לאשדוד ממכבי תל אביב, אבל לא הצליח למנוע את הירידת ליגה.
0: אתה רואה איזה יופי עומדים הפועל ירושלים מבחינה הגנתית. הם עומדים עם מדמון כלאסט, ואז שלישייה קרובה מדוקו, דיסטלפלד ואלמגור וצמד החלוצים. בהגנה זה כמו 4-4-2 מאויין, עם 10 של דיסטלפלד מאחורי ורסנו ודמשקן. ככה הם לוחצים. באשדוד משחק את ה-10, סונגה יותר בצד שמאל, בדש בימין, ושביט מזל כחלוץ יכול גם לברוח לצדדים. גם רועי ששון, שחקן שגדל בחינוך הנוער של בית"ר ירושלים, שהיה מושל
1: ליהודה ולכפר
0: שלם. כפר שלם בעונה האחרונה בדיוק.
1: הקהל של הפועל ירושלים נשמע פה הרבה יותר מאשר הקהל של הפועל פתח תקווה, שקצת מפתיע אותי שלא הגיעו כל כך הרבה אוהדים של הפועל פתח תקווה, בדרך כלל מגיעים הרבה יותר, אבל כמה זורמים אני רואה ליציע.

0: פתח תקווה עכשיו. סונגה. עדיין צ'פיוקה סונגה. זה אחורה. שי כהן. גיא בדש. ישראלי. תקווה איבדה עוגן רציני עם הסיבה של רוטמן יעקב שבע.
1: מאוד מאוד רציני, כמו שאמרת. רוטמן היה מנהיג בהגנה, בלם עם רגל שמאל שעשה קפיצת מדרגה אדירה גם בבאר שבע.
0: כבר השתלב יפה.
1: משחקים האחרונים, הוא לא התחיל בהרכב, אבל מהרגע שהוא נכנס להרכב, באמת יוצא מן הכלל. כיף לראות אותו שקט עם הכדור, מבין את המשחק. אני מבטיח לך שזיו אריה ייקח אותו דרגה אחת עוד יותר גבוה. קוז'ו כמובן.
0: כהן רואה שהכל סגור, מחזיר את זה אחורה לססון. עכשיו עידו טסה. אולי שווה מצוין, מעל שווית מזל. דיסטלפלד מנסה כדור ארוך. לא מוצא את ויטלי דמשקן, עוד שחקן שהפועל ירושלים מצרפת. שחקן מוכח בליגה שלנו, גם במכבי
1: פתח תקווה. מוכח ולא מוכח, בגלל ה... גם במכבי פתח תקווה הוא ירד ליגה.
0: בגלל הירידות ליגה.
1: אבל לא, מבחינת כישרון.
0: הוא בנדו בגללו, הוא הגיע בינואר לריינה, הייתה כבר מפורט.
1: וגם במכבי פתח תקווה הוא נתן את המספרים שלו.
0: שחקן של מספרים.
1: שחקן מעולה.
0: לייש משחרר את זה יפה ימינה. אילי מלמן, עוד שחקן צעיר שמגיע ממודיעין.
1: נכון,
0: שחקן כלום. זה כדור מעניין. הנה דמשקן, עוצר אותו עם הכתף, השופט אומר...
1: יכול לשחק גם בלם וגם מגן.
0: מלמן.
1: כן. עומר אבואב הצטרף. בני סכנין.
0: על הספסל גם.
1: עוד ירושלים.
0: הראל שלום לטסה. עדיין הכל על מי מנוחות בעשר הדקות הראשונות כאן ברחובות. עדיין 0-0 בין הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה, במשחק באמת משוחרר מכל לחצים.
1: לא מכל הלחצים, עמיחי, כל משחק.
0: כן, אבל אתה יודע.
1: כן, מבחינת התוצאה, אבל...
0: אתה מסכים איתי שהפועל רמת גן עכשיו יותר לחוצה.
1: בטוח.
0: שהיא משחקת נגד מכבי פתח תקווה, היא רוצה לעלות לחצי.
1: כל רגע שאתה עולה על הדשא...
0: ברור.
1: אתה צריך להוכיח את עצמך.
0: סמיר. ואידוקו. נשמר חזק שם על ידי אבישי כהן, עדיין אידוקו. רועם הלמוד. קפטן אידוקו מעביר את זה יפה לדיסטלפלד. אלמגור פותח בצד ימין, דיסטלפלד הולך דווקא שמאלה לדמשקן. דמשקן מסתבך ומאבד, אבל הפועל ירושלים שוב זוכה בכדור וגם קצת משחקת קצת טיפה יותר מהר. אנחנו בעד כדורגל מהיר יותר. דמשקן לייש. תשמע, יום הלמוד, יונתן לייש, בלמים, שכבר משתפים פעולה ברצף, כמה עונות,

0: טובים.
1: שניהם. כן, גם יונתן לי, שגדל בחלקת הנוער של מכבי חיפה. בסיידגו.
0: איזה כדור הוא נותן עכשיו לידוקו, שלא משתלט, אבל זו הייתה מסירה גדולה.
1: מסירה גדולה ותנועה גדולה. וזה מה שידוקו צריך לעשות. מצד שמאל, לעשות את התנועה לעומק, הוא מהיר, מאוד מאוד קשה לעצור אותו, ויונתן לי, שיש לו את הרגש הזה, לתת את הכדור הזה.
0: יופי של מסירה. גרי הכישרוני. מצטרף לפועל ירושלים לפני שנתיים. נוער. והניסיון הזה לא מספיק חזק.
1: ולא היה נבדל.
0: לא היה נבדל.
1: ביקור טוב של דמשקן, בעד קצת רחוק מהכדור, אני צריך להשאיר את הרגל יותר קרוב. פס טוב של אלמגור שמזהה אותו. סתיו ישראלי מנסה לצאת לאופסייד שלא היה.
0: עבירה של מלמוד, אבל הפועל ירושלים מנסה ללחוץ, מנסה כבר לחטוף את הכדורים בשטח המגרש של הפועל פתח תקווה. הפועל ירושלים, אם היא הייתה מנצחת הפועל רמת גן, הרי דוקו העלה אותה ליתרון דקה 90, אם היא לא חוטפת גול בתוספת זמן. ניצחון הערב גם היה יכול לעלות עליה.
1: הייתה צריכה לנצח אולי 5-0. עד 0 שערים, אבל בסדר. היה משאיר לתקווה.
0: כן. בדש.
1: אני אוהב לראות את הפועל ירושלים לוחצת גבוה. מלמן עוזב את עמדת המגן הימיני, נצמד לאריאל שלום. קרובים אחד לשני, דקות טובות של הפועל ירושלים, התחלה טובה.
0: כמעט הסתבכות שם. של סונגה. שערים בעונה שעברה לסונגה, פותח את העונה השלישית שלו בקבוצה.
1: הסיכויות עכשיו מהפועל פתח תקווה הרבה הרבה יותר גבוהות אחרי העונה האחרונה. פלייאוף עליון עם כדורגל שמח, מודרני של עומר פרץ.
0: שי כהן עם הכדור. בדש.
1: נשמע, קהל של הפועל ירושלים, מגיע
0: עידו טסה עכשיו. אריאל שלום פותח לו בצד שמאל, אבל טסה חוזר, מסתובב אחורה לבוני עמיין. סונגה סוחט את העבירה מלייש, כך לפחות חושב השופט עומר בירן. כדור חופשי להפועל פתח תקווה, מטווח שאפשר לאיים בו על השער. ראשון לנדב זמיר, שמתארגן ומארגן את החומה שלו.
1: ובחיר עונה קשה של הפועל ירושלים, יש שחקן שאפשר לציין אותו, זה נדב זמיר. שמר אותם בחיים כל העונה.
0: שנהדר.
1: השתדרג במשחק.
0: רציתי להגיד שהוא מכיר מצוין את בדש, אבל בדש לא ליד הכדור.
1: סונגה.
0: סונגה. סונגה, זאת תהיה קרן ראשונה הערב לזכות הפועל פתח תקווה.

0: הפועל פתח תקווה מכרה בינואר האחרון לפרמייר ליג את ג'וסלן טאבי, אתה זוכר את זה? וואו! וכל זר של הפועל פתח תקווה מדמיין שזה יהיה גורלו, אתה יודע?
1: זה דריבליסט מהגדולים שהיו בכדורגל שלנו, באמת.
0: לקפוץ מהפועל פתח תקווה לסנדרלנד, זה באמת חלום.
1: איזה מהירות, איזה זריזות רגליים היה לו.
0: ובשבילו שהוא ישחק קצת יותר העונה, כי בעונה שעברה מאז שהוא הצטרף לשם בינואר, הוא לא שחק הרבה.
1: הוא צריך את הזמן.
0: הוא צעיר, כן, צעיר מאוד.

0: אלטמן. בדש. פיץ יפה לעבר מזל, שנותן את הנגיעה. שוב אלטמן, בידי. אבישי כהן, כן, שאוהב לעלות למעלה, לתמוך בהתקפה, אבל עכשיו הוא מסתבך וכמעט מאבד. שוב אלטמן עושה סדר. לעידו טסה. נעשה מטווח רחוק. בואו פתח תקווה מראה קצת סימני התאוששות בדקות האחרונות. נעשה גם היא לייצר התקפות. דמשקן, מוריד יפה לאידוקו, אלטמן מתערב.
1: לוחצת יותר גבוה, שחקני הגנה לוקחים שחקני מטרה, גם את המשגן וגם את ורסנה. משתלט קצת על המשחק.
0: מדמון לאידוקו. עבד את זה.
1: סגירה טובה של מלמוד שנצמד לשביט מזל כדי לייצר עוד התקפה להפועל ירושלים.

0: מגור.
1: גם בעונה חשובה בשבילו. עונה פחות טובה.
2: דווקא כשמגיע, בעונה שהוא הגיע מראשון לציון, בינואר,
1: מיכאל,
2: נהדר.
1: כן,

0: שלך, ואתה חדש, כל פעולה אתה מתלהבים, ואחרי זה שאתה צריך להביא תפוקה משחק אחרי משחק, והלחץ גדל, ויש ציפיות, וזה קורה להרבה שחקנים. הייתה לו עונה פחות טובה, צריך להרים את עצמו, כי האיכויות יש לו אותם.
1: גם לשחקן הזה יש הרבה איכויות, גיא בדש עם הכדור, אלטמן. טסה. הראל שלום. כל ירושלים מתגוננת עם כל עשרה, עשרת שחקני השדה שלה. שוב בדש לכהן.
0: עדים נמוך מדי הפועל ירושלים. אפשר לחזור לעמדות, אבל כולם על ה-16.
1: מפה אפשר גם לבעוט, עדיין הראל שלום, בטח ישמח להיות מורך בשער מול האקסיט. אלטמן מכניס כדור יפה לסונגה. ההגנה של הפועל ירושלים מנקה את זה די בקלות, ויש פה עכשיו עבירה על ברסן. אפילו כרטיס צהוב ישלב פה.
0: בוטסה.
1: מצב הראשון במשחק. בלם של הפועל פתח תקווה, עידו טסה.

0: ההתקפה הזו מסתיימת לפני שמאיימים על השער, ועכשיו הראל שלום עובר טוב את אלמגור, נותן את זה לסונגה. שבית מזל בא לקבל כדור לידו.
1: גם כשמניעים את הכדור זה צריך להיות הרבה הרבה יותר מהר, כי אז כבר הפועל ירושלים חוזרת לעמדות מצופפת.
0: מזל לא משתלט, ועוד כדור מוחק.
1: אלון מזרחי שומר אותו גבוה כדי שלא לתת לו את המקום של האחד על אחד עם הפנים. אני חושב שזה מתחילת המשחק.
0: יש עם ההרחקה. עבירה שם על סונגה, אנחנו עם עוד כדור חופשי לזכות הפועל פתח תקווה.
1: נור סולומון בווסטהאם, חלילי בקריסטל פאלאס, ודרבי של מנור סולומון הוא דניאל פרץ.
0: כן, פרץ כיכב אתמול בגביע הליגה במדי סאות'המפטון שניצחה 2-0. החל לשניהם לעלות ליגה.

0: מסטאפ וגם לסאוטמפטון. בינתיים הראל שלום על סף הרחבה של הפועל ירושלים, הכדור שלו הולך אחורה לסתיו ישראלי, מישי כהן, אלטמן עכשיו בצד ימין, בדש קצת בא אל הכלים בקו
1: רחוק,
0: הימני.
1: כן, רחוק, רחוק מהמשחק.
0: קצת יותר, יותר בכדור. לצד השני, והראל שלום מחזיר לו כדור טוב, אבל שביט מזל לא היה מספיק ערני, אבל מהלך טוב של הפועל פתח תקווה. סוף סוף שיחקו
1: מצד לצד, שביט מזל להראל שלום שחוזר לרגל ימין, אבישי כהן נכנס מהקו השני, שביט מזל לא מאמין שהכדור יגיע אליו,
0: ממש חמק לו מתחת לרגל, הוא מגיע לזה, הפועל פתח תקווה הייתה יכולה להפקיע פה את הראשון. על מגור, מקבל בחזרה. מלמן. לשביט מזל, מגביר מהירות, סונגה משמאל, בדש מימין, בדש נותן את זה אחורה לאלטמן, נותן נגיעה לשביט מזל, קצת נסגר שם אבל מצליח להקביע ברגע האחרון, מדמו נקדים שם את קינגדי. פועל פתח תקווה היא זו ששולטת ויוזמת בדקות האחרונות, קצת יותר מרבע שעה לסיום המחצית הראשונה כאן ברחוב.
1: אלה המקומות שבדש חייב לסיים בנגיעה. קיבלת את הכדור, יש לך בעיטה כל כך חזקה בשמאל, עצרת כדור, חזר אחורה,

0: גרינפלד מחליק שם. כדור אצל ליאון מזרחי. רגל צפוי מדי מצד שתי הקבוצות, מהלכים קצת שקופים מדי, אין שום דבר, שום דבר עם דמיון, עם יצירתיות.
1: הנעת כדור איטית מאוד.
0: לרוחב בעיקר. דייש מחזיר את זה אחורה, הכל סגור.
1: שחקנים שפותחים עם רגל על הקו, ללכת מאחד על אחד, לייצר דברים. כדורגל.
0: אדמון. של כהן דוחף שם רגל, וגם ההתקפה הזאת מגיעה לסיומה. עד פה לירושלים. זו גם התוצאה במשחק שמתנהל במקביל אלינו בין מכבי פתח תקווה להפועל רמת גן. התוצאה הזאת נתניה עולה לחצי הגמר. ניצחון של רמת גן יעלה אותה על חשבון נתניה.

0: איסטלפלד עם כדור נהדר. מלמן מוריד יפה. עד כאן הכל טוב, על מגור. עוד פעם. ועכשיו זה ילך פנימה. ליאון מזרחי. שמח לשלוש שניות כי הוא רואה את הדגל. נף. יש נבדל. אין ור. זה לא ישתנה.
1: לא ישתנה, אבל התקפה הכי טובה מתחילת המשחק. כדור ארוך מצד לצד. פרסונה בנגיעה, הנבדל כבר נבדל. פה היה, נכון. אבל הוא חיכה, תראה, זאת אומרת... ואז אחרי זה, כן, שוב דמשקן, פעמיים נבדל.
0: לא, לא, נבדל כבר בתחילת האירוע, כוון בצדק נתן למהלך להימשך, אבל בעולמות שאין בהם ור, גם זה כבר לא חשוב. בכל מקרה, הכי חשוב שהשחקנים ישתו קצת מים, כי לח פה הערב ברחובות, בחם, והשופט מוציא את השחקנים. להפסקת מים, אחרי קצת יותר מחצי שעה של כדורגל, אז ראינו עכשיו סוף סוף גול שהוא עדיין לא נספר, אבל אולי זה יכניס איזושהי אופטימיות להמשך.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה?
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
2: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
6: תוסרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם?
2: אל תתנו להם יופי לבלבל.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן. ורוזה, גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
8: למה הוא מעלה אותו לחימור?
9: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: יפה, הפסקת המים מאחורינו, מיד המשחק יתחדש עם כוחות מחודשים, כך אנחנו מקווים. אני מניח שמאמנים יעשו גם חילופים במחצית השנייה, ירצו לראות עוד שחקנים. רועי דוד, אחד הכוכבים של מרקישל הפועל פתח תקווה בעונה שעברה, יושב על הספסל. פרנק ריבוליה, כן, צרפתי. חלוץ טוב.
1: עומר אבואב שרצה להוכיח את עצמו. חיימוביץ' אחרי עונה טובה, ראשונה בליגת העל. כמובן ישראל דאפה.
0: רוי ססון שולח כדור ארוך. פרסנה נותן את זה לאידוקו. הטעיה יפה על אבישי כהן. לא הייתה עבירה,
1: כלום ושום דבר.
0: לדעתי הוא עושה חזרה אחת מיותרת.
1: הוא כבר להוציא ברוחב בשמאל, אבל אתה רואה את העוצמות שלו. יש לו. אחד על אחד, יש לו את זה.
0: לפעמים קבלת החלטות קצת לוקה בחסר, אבל הכישרון הטבעי קיים שם. שחקן מהיר מאוד וחזק. עקיפת כדור של דיסטלפלד. למשכן עכשיו, ברגל שמאל. קצת הכריח את עצמו לבוא את הבעיטה הזאת. חלוץ בנשמה.
1: כן, אבל הוא כמה פעמים קבל את הכדורים באזורים הנכונים. הסיבוב הראשון שלו לא מספיק טוב. הוא צריך את הכדור לא מספיק נכון לתנועה כדי כבר לייצר את השנייה הזאת לפני הבלם. צריך למשוך את הכדור קדימה יותר.

0: Badaš.
1: תומר פרץ מאוד אוהב בסגנון משחק שלו שהמגנים נכנסים לתוך הקישור כדי ליצור יתרון מספרי והכנפיים עם רגל על הקו. אנחנו רואים עכשיו את הראל שלום כל פעם שאבישי כהן עם הכדור נכנס לאמצע, ומהצד השני שהראל שלום עם הכדור, אנחנו רואים אותם, שני המגנים נכנסים לתוך הקישור כדי ליצור יתרון מספרי. גם את אבישי כהן וגם הראל שלום שהם מגנים.
0: כהן. סונגה.

0: מספיק הצטרפות, ככה קשה להפקיע שערים.
1: ככה קשה להגיע למצבים,
0: כן.
1: עוד שערים.
0: עוד איבוד כדור של שביט מזל, עכשיו מדמון עם הכדור. דיסטלפלד. מדמון. למשכן. זרחי. מגיע לאידוקו. מגיע טוב לרחבה, אבל אלמגור לא מצליח לפגוש את הכדור. ירושלים תפתח את העונה באצטדיון הזה נגד מכבי תל אביב.
1: לא בטוח שזה יהיה במחזור הראשון, כי מכבי תל אביב ניתחו את המשחק בפלייאוף בטוח של הקונפרנס.
0: בכלל, אם יהיו לנו, תאר לך שיהיו לנו ארבע נציגות ישראליות בשלב הבתים, הרבה מאוד משחקים יידחו מהמשחקים
1: הראשונים. יש לך ביתר ירושלים הפועל תל אביב, שנראה שהפועל תל אביב היא תהיה בשלב הבא, ביתר יותר קשה. זה נראה שהמשחק המרכזי.
0: כדפול.
1: בדיוק.
0: אידוקו עם הכדור. מזרחי. האם נראה משהו לפני סיום המחצית הראשונה? מסירה המוזרה הזאת של דמשקן לא מגיעה ליד. והחלוץ המולדבי קצת כועס על עצמו. עוד חמש דקות לסיום המחצית הראשונה כאן ברחובות, עדיין 0-0. שתי הקבוצות יכולות וצריכות לשחק כדורגל טוב יותר, כי זה לא יספיק לליגה. פועל פתח תקווה תפתח את העונה מול קבוצה מסובכת לעירונית טבריה, וכבר במחזור השני היא תארח במושבה את הפועל ירושלים. אז שתי הקבוצות האלה ייפגשו בסוף אוגוסט בליגה. הראל שלום, דיסטלפלד, מגור, מלמן רץ איתו על הקו. גם ורסנה מבקש את הכדור. הנה מלמן. לא רע בכלל. דיסטלפלד. אידוקו. אלמגור. יכול להפקיע. הכדור שלו הולך סוף סוף למסגרת. אבל רוי ססון לא נבהל ולוקח את זה בכדור.
1: פס טוב של דיסטלפלד לאידוקו. אלמגור שם את הגוף טוב. היה צריך לחכות עוד שנייה. בעט רחוק מהכדור. זהו בעד כוח החלש.
0: העבר השני זהו סונגה שמתחיל את המרוץ.

0: שלו לעבר השער של הפועל ירושלים. הוא לא רואה בכלל שמשאבית מזל לא מאחוריו. הפועל פתח תקווה מאוד לא מתואמת. עיבודי כדור של חוסר תאום מוחלט. אלטמן, עוד עיבוד. אידוקו, חזק מדי.
1: יותר מדי עיבודי כדור.
0: שתי קבוצות.
1: כן, צריכות להיות יותר שקטות על הכדור. הכדור כל כך חשוב. להזיז אותו בצורה נכונה, מהר יותר, נכון.
0: בעיקר מדויק יותר.
1: אבל זה יותר מדי עיבודי כדור. יותר מדי.
0: נכון. לא מתאים לרמות האלה של ליגת העל, אם אתם מאבדים כל כך הרבה כדורים. בדש עם הכדור. אין עבירה על בוני אמיאן ו... קו החצי לפני תוספת זמן. ליסטלפלד מקבל את זה מזמיר. מעביר את זה יפה. מלמן. עכשיו הוא חסר בעמדה שלו, אבל אלטמן כל הזמן עושה את החצי סיבוב אחורה, ואז הוא נותן לפועל ירושלים מספיק זמן להתארגן.
1: כשאתה מחלץ כדור,
0: צריך קדימה.
1: הפס הראשון הוא הכי קריטי קדימה. ההגנה לא מוכנה, אבל הם כל הזמן משחקים אחורה.
0: עבירה של מזרחי על בדש.

0: Ισραήλοι. Κίνδυνοι. דקה אחת בלבד, מוסיף עומר בירן, תוספת זמן. גם הוא פחות מאמין שיקרה פה משהו בדקה הזו. של זמיר. הנה השריקה לסיום המחצית הראשונה. 0-0, מאכזב צריך לומר, בין הפועל לירושלים להפועל פתח תקווה. אנחנו מצפים ליותר, שכטר, הבטחת לי כדורגל איכותי ברחובות.
1: הרבה יותר טוב, מחצית שנייה, יצטרכו להרים את הקצב, את האנרגיות, את האומץ במשחק, זה להביא, להניע את הכדור ולחכות שהמשחק יסתיים, הוא יסתיים לא טוב. צריך להבין שעוד שבועיים מפתחת העונה וצריכים לראות הרבה יותר טוב, הרבה יותר חדים, זה כבר אחרי מחנה אימונים, זה כבר אחרי כמה משחקי אימון ואחרי כמה משחקי גביע טוטו, הרמה לא מספיק טובה. גם בהפועל ירושלים, גם בהפועל פתח תקווה, אנחנו רוצים לראות כדורגל יותר שמח, התקפה, להניע את הכדור בקצב, תנועה מהקו השני, דריבל, הכל מהכל, כרגע...
0: עדיין לא קורה, עדיין נקווה שהמסר יחלחל פנימה אל השחקנים, ונקווה למחצית שנייה טובה יותר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, אנחנו איתכם, ברגעים החיים.

0: החשובים שבחיים כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
1: לשוער שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE. Future Oriented.
3: טוב, מחצית השחקנים ירדו לגור כוחות חדשים, גם אנחנו עוד מעט נחזור כאן לאצטדיון ברחובות.
4: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
9: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגול! יש!
12: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
14: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
15: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
16: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
17: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
18: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
19: יש רגעים במשחק שבהם קפטן יודע שהוא צריך לקחת על עצמו קצת יותר. לא כשמנצחים וכולם שמחים, אלא כשקשה. כשהקבוצה סופגת, כשהביטחון יורד, וכשמישהו צריך להיות הראשון שמרים את כולם. יש דבר אחד שאסור לאף ילד להתמודד איתו לבד. חרם, בריונות. בכל קבוצה ששיחקתי בה, למדתי שהכוח האמיתי לא נמדד רק בשערים, בניצחונות או בתארים. הוא נמדד בדרך שבה השחקנים בקבוצה שומרים אחד על השני. כשחבר לקבוצה נופל, מרימים אותו. אם הוא מתקשה, תומכים בו. ואם מישהו נשאר לבד, ניגשים אליו ונמצאים שם בשבילו. קפטן אמיתי שומר על החברים שלו ובוחר להיות בצד של החבר'ה הטובים.
18: נשאיר אתכם מאחור.
20: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
21: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
22: עם מנויים חדש.
23: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
24: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
25: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
20: מי חתם?
26: מי עזב?
20: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
26: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
20: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
26: וכל מה שקורה.
20: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
27: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
20: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
21: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
22: עם מנויים חדש.
25: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
24: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
25: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
20: מי חתם?
26: מי עזב?
20: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
26: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
20: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
26: וכל מה שקורה.
20: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
27: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

0: שבת, בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: אמרתי לו
2: הפרומו אימם אותנו, איזו שליטה בכדור ליונתן כהן. גם אני לא.
1: מדהים.
2: משהו באמת יוצא מן הכלל. כדורגל, לצערנו לא היה פה הרבה במחצית הראשונה, אבל בכל זאת ככה ליקטנו כמה אירועים ודחסנו אותם לתקציר.
1: כמובן מוצא את המשכן שבועט לא מספיק טוב, ששון במקום. לא היה כדורגל גדול, בלשון המעטה פה שביט מזל, קרוס, נערי שלום שחוזה לרגל ימין, מרים, אבישי קאון מגיע מהקו השני, שביט מזל לא מאמין שיהיה לו מזל לתת גול.
2: וכשיש כל כך מעט הזדמנויות, גם אין הרבה שערים, אין בכלל שערים לקראת סיום המחצית הראשונה.
1: פרסנה מוצאת אלמגור שמוציא רוחב, הכדור שוב חוזר את המשכן שמוריד ללאון מזרחי שחוגג.
2: אבל גם מהר מאוד מבין שהיה נבדל בתחילת המעלה. אבל אולי זה ייתן אמונה להפועל ירושלים שבכל זאת אפשר להבקיע במשחק הזה. הייתה התקפה הכי מהירה שלהם שיצרה גם בסופו של דבר גול. אמנם לא נחשב אחרי זה עוד ניסיון לשער של אלמגור. שתי הקבוצות האלה יכולות, ראינו אותם, גם העונה, משחקות כדורגל יותר טוב.
1: חייבות להעלות את הקצב, את האינטנסיביות, כי אם הם יגיעו ככה לתחילת השנה,
2: יהיה להם
1: זה
2: קשה.
1: יהיה מאוד מאוד קשה.
2: יפה. יום רביעי הקרוב, פריס סן ז'רמן פוגשת את אסטון וילה בסופר קאפ האירופי. אגב, היום לוקה דין מאסטון וילה חתם בפריס סן ז'רמן.
1: אונאי אמרי מול לואיס אנריקה.
2: נכון, אונאי אמרי.
1: מפגש של ספרדים.
2: שני ספרדים, אונאי אמרי, גם
1: בעבר. ומכיר את המשחקים האלה של הנוקאוט, לא יהיה פשוט לפריס סן ז'רמן. אני כבר אומר לך, עמיחי היקר.
2: יכול מאוד להיות שנראה שם משהו מפתיע, אבל זה הולך להיות משחק מעניין מאוד. זהו, נאחל גם הצלחה לקבוצות הישראליות, הפועל באר שבע, מה אתה אומר, יעברו את הכוכב האדום בלגרד?
1: קשה מאוד, אבל יש בי איזה אמונה. אחרי המשחק הראשון אפשרי, יצטרך להיות חזקה.
2: התל אביביות, מכבי תל אביב, קשה מאוד.
1: קלוש מאוד, במיוחד עם מה שאנחנו שומעים עם רוי רביבו והסנטה וסגיב חזקל עוד לא בריא. יהיה לה מאוד מאוד קשה. נתפלל לכולם.
2: והפחי שפתאום אולי הולך ל-MLS. מכבי תל אביב ממש מוכרת את כל נכסיה.
1: זה נראה שמכבי תל אביב ידעה שיהיה הצעות ולא הכינה אלטרנטיבות. יצטרך להביא שחקנים משמעותיים. אחרי שהפסיד את האליפות בשנה שעברה, יצטרך להביא שחקנים טובים וזרים טובים כדי לצלוח את העונה הזאת.
2: יש לנו עוד שבועיים מעניינים מאוד עד לדבר האמיתי, שזה המחזור הראשון בליגת ווינר. זהו. עוד מעט, שחקני שתי הקבוצות יעלו כאן אל קר הדשא, לא הגענו לרחובות כדי לראות 0-0, אנחנו פה כדי לשדר לכם גולים, עוד מעט, המחצית השנייה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת? היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
0: תפוזינה סינגלסרן. מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר. לייב. רוצו להירשם. ולהתאהב. עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כלום לא נוגע.
6: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
0: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
7: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.

0: יודע מה איתכן, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
1: זה קורה.
0: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז. תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי. בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זה עושה רק על תכף פרטים נוספים.
5: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
2: מי חתם?
7: מי עזב?
2: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
2: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: בכל מה שקורה.
2: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
8: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
9: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: אני הייפר.
11: אתה הייפר.
10: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס. בחנויות ובאתר.
12: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
13: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
14: לי קופר. New Jeans Collection. לי קופר. תמדוד. תבין.
15: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
16: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
17: אל תיתנו ליופי לבלבל.
18: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
19: גלי, הולכים על זה ביחד.
20: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
21: מספר אחת יש רק אחד.
22: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
23: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
24: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
25: מיד המחצית השנייה כאן ברחובות, בין הפועל ירושלים להפועל פתח תקווה.
26: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
15: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
16: טלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
17: עכשיו בטינדר, עד 50% הנחה.
18: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
25: חזרתם אלינו. מיד נראה גם אם יהיו חילופים לקראת המחצית השנייה. עושה רושם שכן. אפס אפס, זו התוצאה בתום 45 הדקות הראשונות. זה הולך להיות חילוף כפול, אני רואה שם גם את ישראל דאפה.
27: וגם
25: נתנאל שפראו. מדמון מפנה את מקומו. ומיד נראה מי עוד.
27: ברסנה.
25: נכון. וגם הפועל פתח תקווה עושה חילוף.

0: כפול, יזן אסר ופרנק ריבולי הצרפתי. הדר, אנחנו איתך.
1: טוב, אז הזכרתם את זה, נתחיל קודם כל מהפועל ירושלים, שני חילופים, שיפראו ייכנס על נדים, ברסנה וישראל דאפה ייכנסו על וישראל דאפה ייכנס על אילי מדמון, סליחה. מדמון חוזר מפציעה, מסבירים בהפועל ירושלים, נדים שחק שני משחקים מלאים, ובאופן כללי אומרים על המחצית הראשונה, החום משפיע ויש עייפות, ולכן אנחנו רואים את הקצב קצת יותר איטי ממה שמצפים, זה אדם מבקש יותר דיוק ומעברים ובפסים האחרונים, ולהיות יותר סבלניים בהגנה, מבחינת הפועל פתח תקווה, פרנק ריבולר. במקום שבית מזל, נאסר על עידו טסה, ושם מבקשים לשחק מהר יותר, להזיז כדור מהר יותר, ולהגביר את הלחץ על הפועל ירושלים.
0: תודה, אדר. עומר בירן מהפס שעונים, והמחצית השנייה יוצאת לדרך, הפועל פתח תקווה תתקוף עכשיו את השער שמשמאל. כדור ארוך ראשון לבדש, שמוריד אותו לאבישי כהן. שער אחד בכל זאת ראינו במחצית הראשונה, אבל הוא נפסל בצדק, השער של ליאון מזרחי, הפועל ירושלים. מקווה שהפעם נראה שערים שגם יאושרו. זה יכול להיות מעניין. זה יכול להיות מעניין, קרן להפועל פתח תקווה.
2: סיבוב טוב של קרבודי. פעולה אחרונה פחות טובה. כמו שאמרנו, יזן אסר נכנס בעמדת המגן השמאלי במקום הראל שלום, מבוליאר בשפיץ במקום שביט מזל. הראל שלום ממשיך בעמדת המגן השמאלי, יזן אסר נכנס בעמדת הבלם במקום עידו טסה.
0: עבירה ברורה של מלמוד, איראן שורק. לשלום, עושה את הדאבל פאס, לא צולח. ישראל דאפה, צעיר מאוד. של דניאל דאפה, מהפועל תל אביב. את הגול היחיד שלו בגביע הטוטו הוא הבקיע בעונה שעברה מול הפועל פתח תקווה. 1-0 של הירושלמי. חזק מאוד האחים דאפה. בדש מול מזרחי. בדש שוב נעצר.

Bashar. Sal. So.

0: השר בשנתיים האחרונות בהפועל תל אביב.
1: זה שהגיע מפני יהודה.
0: נכון. הנה בדש. ושוב כל מהלך שם נתקל בקשיים, ועכשיו יש שם עבירה. את זה אלטמן בדיוק מוגלם, אבל
2: הם מגיעים לאזורים האלה. ההחלטות צריכות להיות הרבה יותר נכונות וחדות. אתה כבר מרוויח את השחקן.
0: בינתיים הוא המצטיין של המשחק הזה, בעיקר הקהל של הפועל ירושלים שלא מפסיק לעודד. עוד שלום. אבישי כהן לא מדייק. אין ספור עיבודי כדור. אידוקו. של כהן שם רוכב עליו ויש שם עבירה.
2: הוא חזק השחקן הזה.

0: אמיר שולח כדור ארוך לעבר אידוקו.
1: שנקות בסגירה טובה.

במשחק המקביל אלינו עדיין אין שערים. מכבי פתח תקווה והפועל רמת גן ב-0-0.

0: שם מאבד את הכדור, למשקן מוריד. איזה ברדק. עבירה של השחקן התוקף.
1: סתיו ישראלי, שחקן הגנה אמיתי. רואה שהוא מושך עם המהירות. עידוקו שם את הגוף,

0: דיסטלפלד. פוליה מנסה לקחת לו את זה בכוח, לא מצליח, דיסטלפלד מתעקש. עכשיו יש שם עבירה של מלמן, אירן שורי.
1: אתה יודע מי עוזר מאמן של עומר פרץ?
2: שפונגים.
1: יובל שפונגים.
2: די.
1: מאמן הגנה כבר כמה שנים בהפועל פתח תקווה. נכס, באמת. הקפטן שלי בנבחרת הנוער. הוא באמת היה מהשחקנים שהכי קשה לעבור אותם במיכאי. הנה אנחנו רואים אותו.

0: הגנה מטורף.
1: כן, אבל שפונגין בשנים במכבי תל אביב. לגבי חצי גמר גביע הטוטו, אנחנו כבר יודעים שהפועל תל אביב תפגוש את עירוני קריית שמונה, ומכבי תל אביב מחכה ליריבה שלה. או הפועל רמת גן או מכבי נתניה. בינתיים פה 0-0, הראל שלום הצליח להגביע, כדור עדיין במגרש, עכשיו יוצא החוצה. איזה סיבוב. דאפה. עושה עבירה.

0: איתן לייש. דאפה. לא מדייק. שוב לייש. על מגור. דיסטלפלד עושה את התנועה. וידי עוד מסירה שקופה ומגיע לאבישי כהן.
1: כל שבלוני צריכים להניע יותר מהר, לעשות גם תנועות לעומק, גם עקיפות, כל אחד בעמדה שלו.
0: בוא נראה את בדש מריץ את אבישי כהן שמוציא רוחב. אלטמן. בדש. הוא התעורר, אז אולי כל המשחק של הפועל פתח תקווה ייראה אחרת. הנה הניסיון הזה לדאבל פאס. בדש מוריד לאחור לכהן. יש ארבעה חברים שלו ברחבה. וריבוליה שם, שם את הגוף. אבל לא מצליח להשתלט. אין איום על השער של הפועל ירושלים. וחמש, פרנק ריבוליה. זאת קדנציה שנייה שלו בהפועל פתח תקווה, הוא היה פה לפני שנתיים. בעונה שעברה הוא היה במכבי פתח תקווה, והעונה הוא חוזר להפועל.
1: עסקת סיאד אבו פרחי קרובה להיחתם, לפני מה שטוענים, $6 מיליון. קולורדו.
0: MLS.
1: MLS.
0: אגב, ריבוליה גדל בליון. הקבוצה הראשונה שלו בישראל הייתה פועל עפולה. במדעה הוא הבקיע 11 שערים בעונת 23-4.

0: 60 דקות של כדורגל ברחובות, עדיין 0-0. יונתן לייש עם הכדור. השר מקדים שם את דיסטלפלד.
1: עומר אבואב, הכנות אחרונות להופעת בכורה. עשו הכל כדי להעביר אותו בבקרה היום, שיקבל את הדקות.
0: יש מבני סכנין. בינתיים, כדור נהדר של דיסטלפלד, הסיומת של דאפה פחות נהדרת, אבל...
1: פעולה יותר מהירה מהרגיל.
0: נכון.
1: דאפה יכל לקחת את הכדור בעוד נגיעה. פה אנחנו עוד בשפראו כמובן. דיסטלפלד מחזיר לו, מקבל בחזרה. דאפה מנסה לבעוט בנגיעה.
0: אז דיברת על נתי שפראו הצעיר. הנה אבואב, תכף ייכנס, מקבל הוראות מזאדה. שפראו גדל בהפועל ירושלים, מחלקת הנוער, בית הספר לכדורגל, ועכשיו הפועל פתח תקווה מנסה לייצר משהו, הראל שלום. רץ לכדור יחד עם אלמגור, השופט אומר כדור ירושלים. לא רק אבואב ייכנס, גם אופק נדיר, ששיחק באופן קבוע בעונה שעברה, הוא היה שחקן עם הכי הרבה דקות בהפועל ירושלים בעונה שעברה, המגן הזה. עוד מעט ייכנס יחד עם אבואב. ליאון מזרחי מפנה את מקומו, וגם ינאי דיסטלפלד. הם שני השחקנים שזאדה מוציא, ובמקומם נכנסים אבואב ונדיר. זאדה עושה את החילופים שלו. בינתיים הפועל פתח תקווה מקבל את הזדמנות. השופט אומר, אין עבירה על קיבידי.
1: פס טוב עם רגש של בדש. ודוודי לא אוסף נכון את הכדור. מפגירה טובה של יונתן לייש.
0: שגם נפגע קצת במהלך הזה.
2: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל להתחייבו רק ב... נראה שהישיבה הולכת להערכה. מי שאמר בלונן, בלונן, הפן הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אז הנה, גם בדש וגם אלטמן מפנים את המקום בהפועל פתח תקווה. רועי דוד וקליי נכנסים, עוד שני שחקנים טובים.
1: שחקנים, שחקני הרכב.
0: מהמצטיינים של העונה שעברה.
1: רועי דוד.
0: השחקן. הפועל פתח תקווה בעונה שעברה.
1: דיברנו שחקן שמגיע מהקו השני. רועי דוד, באמת.
0: קליי נכנס איתו, מספר 77.
1: בצד ימין, בעמדה של גיא בדש. נצטרך להרים את הקצב לליגה.

0: שופט רץ עם חפץ בידו, כנראה חפץ שנזרק מהיציע. אני רואה את הכוס הריקה בידיו.
1: אה, זה...
0: אפילו... כן?
1: כן, יפה.
0: וכוס. אפשר לבית הדין.
1: כן.
0: נמצאים בשטח.
1: תגיד, אתה יכול לרוץ עם כוס. מי הקצה לקצה בשביל כוס? פלסטיק? זה לא קורה הרבה. אתה יודע, אם שופטים יצליחו, יצטרכו לרוץ בשביל כוס, אתה יודע כמה כוסות אנשים, אתה לא תצליח לשחק כדורגל. סליחה שאני אומר לך, זה הזיה, זה הזיה, בסדר, לא צריך לזרוק.
0: לעצם העניין לא צריך לזרוק
1: כוסות. לא צריך לזרוק, אבל כוס פלסטיק.
0: בינתיים, מכבי פתח תקווה עולה ל-1-0 מול הפועל רמת גן.
1: סוללת את דרכה של נתניה לחצי גמר.
0: אכן כן, אלא אם כן רמת גן תעשה מהפך ותנצח. אבל זה המצב כרגע. דוקו עם הכדור. מוריד את זה. סונגה. שני המאמנים, נותר חילוף אחד כל אחד. שני המאמנים ממש לא יכולים להיות מרוצים ממה שהם רואים בחזרה כמעט גנרלית לקראת הדבר האמיתי. יש לשתי הקבוצות עוד לשחק את משחקי הדירוג. אופק אדיר עם כדור נהדר, אבל יש פה נבדל, השער הזה ייפסל. סיומת יפה של דאפה, אבל אופסייד. וכשאין ור גם אי אפשר לערער על זה. יש נבדל.
1: יש נבדל. יש נבדל. שער שיכול לשים אותו בקלטת.
0: סיומת יפה.
1: כי אף אחד לא יודע בקלטת אם פסלו את השער. יש הרבה שחקנים.
0: קלטות מלאות בשערים פסולים. קלטות מלאות
1: בשערים פסולים. לך תבדוק את זה, עמיחי.
0: גור יפה עם העקב, דאפה נזרק על הדשא, אבל השופט נותן את היתרון להפועל ירושלים. אוהד אלמגור עם הכדור. מלמן. שוב אלמגור. וואו, נאבד את זה. ועכשיו קליי יכול להעניש. הנה הפועל פתח תקווה עם הזדמנות לכיבוש. קימבידי מפה צריך להפקיע, אבל הכדור שלו יוצא לקרן.
1: קליי מוביל את הכדור, מוסר בזמן הנכון. קימבידי לא מספיק חד.
0: פגע במלמוד ויצא לקרן. קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה. אבישי כהן יקביע את הכדור שאנחנו נכנסים לדקה ה-70 של המשחק.

0: הנה הקרן עולה. טאפה עולה מעל כולם ומרחיק. סונגה. אל שלום, יפה. ליזן השר. הנה ההקבעה שלו, כדור גדול, אבל ריבוליה, איך שחקן בכזה מצב נוגח כל כך גבוה מעל השער?
1: הוא קפץ לפני הזמן, נכון. הרמה מצוינת שלמת. של יזן השר.
0: מה, שם את הכדור על הראש.
1: מגיע בזמן, אבל קפץ, תראה, היה צריך לחכות.
0: ולהוריד את הכדור מן הסתם.
1: והוא יודע לתת את הגולים במקומות האלה.
0: כן, בדיוק, זה שחקן שיודע לתת את הגולים משם. פספוס גדול להפועל פתח תקווה לעשות כאן 1-0. דמשקן. מתוסכל. אחרי עוד איבוד כדור.
1: לשלישיית בלמים של סתיו ישראלי, יזן השר והראל שלום.
0: מסירה טובה שנוחתת אצל סונגה.
1: אבישי כהן בעמדת המגן הימיני נכנס
0: כל הזמן באמצע. ישראלי, קיבידי, קליי. כהן. עוזרים אחורה לסתיו ישראלי ולנסר. מאפשרים להפועל ירושלים עכשיו לנסות לצאת קדימה עם מלמן. כדור טוב לדאפה. דאפה חייב לבסור, אבל לאן? לאן?
1: למקומות שהוא יצטרך לשדרג את עצמו דאפה, כי העוצמות יש לו והוא המהירות היא טובה, אבל ברגע שאתה כבר עוצר את הכדור ההחלטות צריכות להיות הרבה יותר נכונות, עם הפס לעומק, עם עוד רגע לחשוב.
0: של מלמן על סונגה. ואנחנו עם החילוף החמישי והאחרון של הפועל ירושלים. יפנה את מקומו אילי מלמן, המגן הימני. לא רע, לא רע המגן הזה ממי.
1: גם מגן וגם בלם, ובאמת, הפתעה נעימה.
0: בהחלט.
1: שחקנים בליגה לאומית יכולים לעשות את הקפיצה. עוד שחקן שהגיע מליגה לאומית בשנה שעברה.
0: תמיר חיימוביץ'.
1: תמיד חיימוביץ', שגם יכול לשחק בלם וגם קשר אחורי, נכנס היום בתור מגן ימיני.
0: זה יהיה כרטיס צהוב. כרטיס צהוב, אין בכלל ויכוח. לחובתו של נתי שפראו.
1: סיבוב טוב של רועי דוד. נראה איזה גול, קצת להעלות את הדופק.
0: עוד מעט אין חילופים, אי אפשר להכניס אותך. שתסחוט משהו, שתעשה משהו. סונגה. מצד שני, שתי הקבוצות האלה, קבוצות של גולים בדקות אחרונות. הפועל פתח תקווה ניצחה את הדרבי בדקה 90, והפועל ירושלים נגד הפועל רמת גן הבקיע בדקה 90 וחטפה בדקה 95. אז אני מנסה לשמור על אופטימיות קצת יותר מרבע שעה לסיום.
1: זה נקרא אופטימיות זהירה?
0: זהירה, כן, בהחלט זהירה, לא משהו נועז. אבל גם הכדורגל של שתי הקבוצות הוא לא נועז לצערנו. ריבוליה מוריד יפה עם הראש לקלי, לסונגה. סונגה מול חיימוביץ'. כדור עומק לא רע, אבל יציאה טובה.

0: של זמיר. עכשיו דאפה ינסה להפעיל לחץ, השר לא נבהל. רבע שעה לפני תוספת זמן, זה הזמן שנותר לנו עד לסיום ההתמודדות. אלמגור מקביע והנה 1-0. הנה 1-0 של דאפה. הילד הכישרוני הזה נוגח פנימה מקרוב ומעלה את הפועל ירושלים ל-1-0 בדקה ה-76. הנה יש לנו גול.
1: יש לנו גול, ויש לנו גול של דאפה שכל כך חשוב לו.
0: שתן לו את הפועל פתח תקווה כל שבוע, כי שני השערים היחידים בקריירת בוגרים שלו הם בגביע הטוטו נגד הפועל פתח תקווה.
1: ותראה כמה עוצמות יש לו, דיברנו על זה בתוך הרחבה, שומר אותו כמובן רבוליה, שם את הראש על מגור, חוזר לשמאל, מרים לתוך הבלגן, ובמקומות האלה דאפה חד, מסוכן, ומעלה את הפועל ירושלים ל-1-0.
0: יש חלוצים מוכשרים מאוד במשפחת דאפה. דניאל דאפה מהפועל תל אביב, ישראל דאפה מהפועל ירושלים, ילד בן 17, איזה גול, איזה יופי.
1: וכל שער כזה את הפסקת,
0: הרוויחו את הפסקת,
1: אבל כל שער כזה נותן לך ביטחון
0: לגמרי.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
2: דונגפנג מייג' עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה. Inspired by the sea. שעברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל אתר. גילת טלקום.
4: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ורוקץ חריף.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: עשרות מוצרים במחיר.
0: יפה, המשחק מתחדש. הפועל ירושלים 1, הפועל פתח תקווה 0, ומכבי פתח תקווה כבר עולה ל-2-0 מול הפועל רמת גן. זה הולך להיות קודם כל ניצחון בכורה לזיו אריה אחרי 3 הפסדים, וזה אומר שמכבי נתניה תפגוש את מכבי תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו, אלא אם כן הפועל רמת גן תפקיע 3 שערים ברבע שעה שנותרה שם.
1: פרופו הפועל רמת גן, נתן חוזז אמור לחתום בימים הקרובים.
0: נתן חוזז ששחק בפועל ירושלים.
1: נכון.
0: מעניין.
1: כן, רכש טוב להפועל רמת גן.
0: אולי אם זה לא לוקסוס גדול מדי לפועל ירושלים לאבד בעונה אחת גם את בדש וגם את חוזז, שני השחקנים הכי יצירתיים בקבוצה הזו.
1: אני חושב שאת בדש אפשר היה לוותר עליו כמובן. אני חושב שמתן חוזז, שחקן שלפני שנתיים נתן דו ספרתי, היה מאוד משמעותי.
0: רועי דוד, הפועל פתח תקווה, נכון לרגע זה בדרך להפסד שלישי ברציפות בגביע הטוטו, אלא אם כן ריבוליה יחפר על השמירה הלקויה ועל ההחמצה ממקודם, אבל הוא מוסיף עוד בעיטה החמצה. כדור לא רע בכלל של קליי. יש קצת יותר הזדמנויות במחצית הזאת לעומת מחצית ראשונה.

0: הפועל ירושלים. אולי עם עוד גול. נידוקו. עדיין נידוקו. הוריד את זה לאבואב. חיימוביץ' מכניס יפה לדמשקן. עדיין דמשקן. מסתבך היום יותר מדי ויטלי דמשקן.
1: הייתה לו כבר את הזווית.
0: בוא, איזו הרחקה רעה, ממש בישול. אבל התעופפות יפה של רוי ססון שמונע פה 2-0. לא מרחיקים כדור לאמצע, זה א' ב'.
1: פה דמשקן היה צריך להזיז את הכדור וכבר לבעוט, ואחרי זה כבר הגיע אליו על בגור, שיש לו גם שמאל וגם ימין, להוריד לו את הכדור.
0: תראה איזו...
1: רוי דוד פה עם הרחקה לא טובה. נידוקו. ססון, מדיפה
0: לקרן, קרן לירושלמי. אבואב מקביה, מניחה של לי שטוען שם לגיעת יד, אין תגובה של השופט, והוא אופק נדיר.
1: תחת לחץ, יפה.
0: כדור יפה, והפעיטה הזאת של דמשקן יוצאת החוצה, סוף סוף מהלך טוב שלו.
1: התקפות מעבר טובות של הפועל ירושלים, ומגור משאיר את דמשקן, נידוקו פה עם העוצמות והמהירות, מוסר לאלמגור שמוביל על ההגנה, דמשקן עושה את העקיפה, מקבל עם העקב.
0: של רוי ססון, והנה החילוף החמישי והאחרון של הפועל פתח תקווה. עמרי כהן, מספר 34, נכנס. אבל הפועל ירושלים רוצה שער שני. נתי שפרה, הוא כמעט מביא אותה לשם. יופי של פריצה של הילד.
1: נכנס טוב נתי שפראו.
0: ממש. ריבוליה. קליי. והבעיטה הזאת נעטפת על ידי זמיר. זה עדיין לא נגמר. ריבוליה מוריד לאבישי כהן. איזה גול! איזו בומבה של אבישי כהן. 1-1 כאן ברחובות. שער נהדר של המגן הימני, שגם מתגרה עכשיו בקהל של הפועל ירושלים.
1: מיותר מאוד.
0: הוא איש ביתר, לא?
1: כן, אבל בסדר.
0: הנה הוא מקבל צהוב. בצדק הוא מקבל את הצהוב הזה.
1: גול יפה יפה, צריך לחגוג עם הקהל שלך.
0: לגמרי.
1: לא צריך את זה.
0: שער נהדר של אבישי כהן. 1-1. כאן ברחובות.
1: פעולה טובה של ריבוליה. שמסתובב, מוריד לאבישי כהן, שבועט עם כל הלב. פה סונגה בועט, עדיפה לא טובה של נדב זמיר. רובוליה מסתובב, אבישי כהן עם בעיטה חזקה.
0: עוד חזקה.
1: אבישי כהן עם תנועות לקהל.
0: שיכול להיות שהקנית אותו, אבל באמת הוא לא היה צריך להיגרר לזה, אבל גם, אתה יודע, גם האירוע הזה כבר מאחורינו, קיבל את הצהוב שלו.
1: ממשיכים קדימה.
0: בדיוק. אופק נדיר מחזיר את זה.

0: הנה קיבלנו שני שערים במחצית השנייה בדקות האחרונות. ישראל דפה כבש ראשון לזכות הפועל ירושלים. אבישי כהן השווה בדקה ה-84, שער בכורה למגן שבשנתיים האחרונות לא שיחק הרבה,
1: כבר תקופה לא פשוטה במכבי תל אביב.
0: בינתיים הפועל רמת גן מצמקת ל-2-1, דקות אחרונות במושבה. הם זקוקים לשני שערים כדי לעלות לחצי הגמר. טקו לא יספיק לרמת גן. דמשקן, האם תהיה פה הכרעה? אידוקו עובר יפה, מוציא רוחב, איזה שער עצמי של יזן עשר. 2-1 להפועל ירושלים. איפה שתי הקבוצות היו 86 דקות, אתה יכול להסביר לי?
1: התעוררו בסוף,
0: וטוב שכך. 2-1 אידוקו,
1: דיברנו עליו, על האחד על אחד שלו, צריך קצת מזל.
0: כן, גול עצמי של נסר שנכנס במחצית השנייה, וכל מה שהוא רצה זה רק להרחיק את הכדור.
1: כן,
0: הנה אידוקו בורח יפה.
1: סתיו ישראלי עוזב את העמדה של הבלם, אבל
0: או שהשוער רוי ששון לא אמר לו לעזור, או שהוא אמר לו והוא לא הקשיב.
1: או לא הקשיב.
0: כן, אבל זה ממש מתבקש שהוא לא ייגע בכדור, כי ששון הולך
1: לכדור. אבל אתה יודע שדבר כזה התחיל הרבה לאבישי כהן, שהיה בטירוף, ולחץ את השוער, ועזב את העמדה שלו, ונכנס לאמצע, ואז סתיו ישראלי צריך ללכת לסגור אותו בצד ימין, ואז ילזן השר סוגר את סתיו ישראלי, ואז אתה מאבד את האיזון במרכז ההגנה. אבישי כהן נתת גול, זה יפה מאוד. לא צריך לאבד את הראש, תחזור לעמדה שלך, תהיה יותר אחראי, וזה הכדורגל, ברגע אחד אתה מאבד.
0: 2-1 להפועל ירושלים. קליי מוריד יפה עם העקב. בוני עמיין, האם הפועל פתח תקווה תדע לחזור פעם שנייה? אוי, זו טעות. דמשקן עכשיו עם הכדור. זה שלושה מול שניים, והפועל ירושלים יכולה לסגור עניין. דפה נופל, אבל מקבל כמעט, כן, מקבל בחזרה וכובש. בירותיי ורבותיי, להפועל ירושלים יש חלוץ אמיתי. חלוץ אמיתי, קוראים לו ישראל דפה, והוא כובש שני שערים מול הפועל פתח תקווה, והפועל ירושלים תנצח את המשחק הזה 3-1. יופי של גול.
1: ישראל דפה מגיע לעונה הזאת חד מתמיד, רעב, עוצר את הכדור בהתחלה, נופל, קם, מקבל מתמיר חיימוביץ', תראה פה, עוצר,
0: נופל,
1: בועד. קם מהר, תראה זה, איך הוא קם מהר, כבר חושב איך הוא הולך לתת גול, ופה סונגה נופל, ונותן גול, דיפלקשן קטן עם סתיו ישראלי, והולך לחגוג, אבל תראה איך הוא קם מהר.
0: כן,
1: אתה
0: כן,
1: מבין?
0: כן, כן.
1: זה הרגע שהוא יודע שהוא, שיש לו את ההזדמנות לתת גול, נפלת, לא הסתיימה התקפה, קום מהר, קמת, קיבלת מתנה, סונגה נפל, הכדור כבר ברשת.
0: התמדה, חלק בלתי נפרד מחייו של חלוץ. לא להיכנס למראה שחורה, גם אחרי שאתה מאבד כבר את הכדור ונופל. תמיד צריך לקום ולנסות שוב, וזה מה שדפה עושה. ואמרנו כבר, תן לו את הפועל פתח תקווה, והילד יודע להבקיע. כל שלושת השערים בקריירה שלו, כולם. והנה אולי נראה גם שער רביעי. קרן להפועל ירושלים, שפתאום לא רוצה שהמשחק הזה ייגמר.
1: גם אנחנו לא רוצים.
0: נכון.
1: עד דקה 75, 80?
0: 76, עד דקה 76.
1: הייתי אומר לך שהמשחק הזה יסתיים ב-3-1, היית מאמין?
0: לא.
1: זה מה יפה בכדורגל שלנו, מיכאל. צריך להאמין תמיד.
0: כדור עולה לרחבה, ריבולי מרחיק.

0: עוד אגבה. הנה אולי גם הרביעי. רוי ססון לוקח את זה מיונתן לייש. נכנסים לתוספת זמן של 4 דקות. קליי עם הכדור. וישי כהן כבר זוכה לטיפול מהקהל האדום של הפועל ירושלים. קליי בועט, הידיים.
1: הידיים הבטוחות של נדב זמיר.
0: נכון. מגור.

0: עומר פרץ יצטרך להרים את השחקנים שלו שלא נראים טוב היום. פה לירושלים מקבלת סוף משחק נהדר מהחלוצים שלה, בעיקר מישראל דפה שמפקיע צמד שערים.
1: זה כאב ראש אליור זאדה,
0: ילד בן 17 וחצי. חיימוביץ' נכנס טוב, החילופים של הפועל ירושלים עזרו לה, בניגוד לחילופים של הפועל פתח תקווה שפחות עזרו.
1: גם אופק נדיר.
0: מצוין.

0: משכן עכשיו. אגב, אם הפועל ירושלים תפקיע עוד גול, אתה יודע נגד מי במשחקי הדירוג? נגד ביתר.
1: מעניין?
0: כן, ואם היא לא תפקיע, היא תפגוש את מכבי חיפה. גם מעניין.
1: גם מעניין, אבל תשאל אותם אם יעדיפו לקבל את מכבי חיפה. את הדרבי הם רוצים בליגה.
0: אכן. שאבישי כהן מצטער על השטות שהוא עשה מול הקהל.
1: נראה לי שהוא היה בטירוף,
0: כן.
1: מרוב הטירוף.
0: הוא כבר איבד הוא את זה בהמשך בהגנה. ויבוליה, ניסיון אחרון של הפועל פתח תקווה, יש פה כניסה חזקה של אלמגור, שמקבל גם הוא את הכרטיס הצהוב, ממש ממש, בשניות האחרונות של המשחק, שהיה בסך הכל די הוגן. וגם השופט עשה עבודה טובה, עומר בירן, לא הרגשנו אותו יותר מדי.
1: בסדר גמור.
0: כששופט לא מורגש, סימן שהוא עשה את עבודתו. הלכתי לכדור, אומר אלמגור, בכל מקרה, והכדור החופשי האחרון בערב הזה, ערב שבו הפועל פתח תקווה תפסיד, השאלה באיזו תוצאה. כדור אחרון בהחלט. סונגה יקביע. ויבוליה לידיים של זמיר. והנה השריקה האחרונה. מסתיים לו המשחק. זה התחיל רע ונגמר ממש טוב. הפועל ירושלים של ליאור זאדה מנצחת 3

0: 1-1 את הפועל פתח תקווה של עומר פרץ. אנחנו מתקרבים לליגה, כרגע הפועל ירושלים נראית יותר מוכנה.
1: ישראל דאפה עם שער ראשון מצוין, אחרי זה אבישי כהן משווה, ואז שוב דאפה עם שער נוסף, אחרי שוב הוצאות רוחב של דוקו שעושה 2-1 עם עצמי של יזן הסער.
0: תוצאת סיום גם במושבה, ניצחון ראשון לזיו אריה במכבי פתח תקווה, שבעצם מעלה את מכבי נתניה לחצי גמר גביע הטוטו אחרי שרמת גן מפסידה. אז יש לנו את ארבע עולות ראויות. הפועל תל אביב מול קריית שמונה חצי גמר אחד, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי הגמר השני. הולך להיות מעניין ביותר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשמים.
6: זכי פרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: מספר אחת יש רק אחד.
5: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
9: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
10: Everyone knows who the big winner is. Tellerans new operating system.
11: בעלת עסק. בבנק יאה פותים לך הרבה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
12: בעל עסק ו5, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: השחקנים של ליאור זאדה הולכים לחגוג עם הקהל שלהם, שחיכה, חיכה וחיכה, ובסוף גם יוצא על שכרו, רואה 3 שערים, וסיבות לאופטימיות לגבי ההמשך. הפועל ירושלים תפגוש את מכבי חיפה במשחקי הדירוג, והפועל פתח תקווה את בני סכנין. הודעה קצרה, ומיד כל הסיכומים כאן, מרחוק.
13: איזה צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
16: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
17: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
18: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
19: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
17: ניגול! יש!
0: הנה גיבור הערב, ישראל דאפה, שעלה מהספסל בתחילת המחצית השנייה וכבש צמד שערים יפים, דקות 76 ו-88. בכל העונה שעברה היה לו גול אחד בגביע הטוטו נגד הפועל פתח תקווה, והנה הערב שוב מול אותה הפועל פתח תקווה, הוא כובש פעמיים.
1: כן, נכנס מצוין, רעב לשערים, תנועות ברחבה, גול עם הראש, גול ברגל.
0: והרבה אהבה.
1: אוהדים אוהבים אותו, גדל במחלקת נוער, שחקן בית. פועל פתח תקווה תצטרך לעשות חושבים במשחק ההגנה במיוחד, גולים קלים.
0: מאוד קלים. בוא נראה מה היה לנו הערב ברחובות, את האירועים הבולטים של הערב הזה, שצריך לומר, המחצית הראשונה.
1: עד דקה 70.
0: הייתה אירוע שלא נרצה לזכור, עד לדקה 70, 76 אפילו.

0: ג'וריץ' פה מוצא את אלמגור שחוזר לשמאל, מרים לרחבה, דאפה, שם את הגוף כמו שצריך, עולה בראש ומעלה את הפועל ירושלים ל-1-0.
1: חלוץ אמיתי, די.
0: חלוץ רחבה.
1: כן, ממש כך. 1-0, דקה 76, אבל אז...
0: כל כך צעיר, כל כך עוצמתי, ואז שוב התקפה, הפועל פתח תקווה, קליי, מוצא צונגה, זמיר עודף לא טוב, רבוליה. שם את הגוף, מוצא את אבישי כהן שכובש
1: ורץ לחגוג בהתרסה לקהל. בהתרסה מיותרת, גול נהדר אגב, בעיטה חזקה עוצמתית. והנה פה
0: מיותר, אבל אתה יודע,
1: כן.
0: זה קורה בכדורגל. אני חושב שאיפשהו איבד קצת, ופה אנחנו רואים שהוא לא נמצא במקום הנכון, איפה נמצא אבישי כהן. ופה אנחנו רואים את עידוקו באחד על אחד, סתיו ישראלי. ואז יזן השר, כמובן, תראה את אבישי כהן, לא נמצא בעמדה שלו, מאבד את המיקום, סתיו ישראלי צריך לסגור אותו, ויזן השר צריך לסגור את סתיו ישראלי, כובש שער עצמי.
1: היה צריך פשוט לעזוב את הכדור לרוי ששון, אני לא יודע אם הוא אמר לו לעזוב או לא,
0: ושוב,
1: אבל
0: פה, זה נגמר בגול. ושוב, פה עוד התקפה, דאפה נופל, חיימוביץ' עם צ'יפ, סונגה נופל, וטאפה עם צמד, 3-1 הפועל ירושלים, גם שאתה נופל.
1: צריך לדעת לקום.
0: צריך לדעת לקום. וזה משפט עמיחי, קח אותו לכל החיים.
1: תודה לך על התובנה הזו. אנחנו רוצים לשמוע את המאמן המנוצח, עומר פרץ, איתך הדר.
2: עומר, אני מניחה שלא היית מרוצה מהמשחק של הקבוצה שלך היום.
3: לא, לא. גם אם היה נגמר תיקו, לא הייתי מרוצה. לא, אנחנו עדיין לא באירוע לצערי, והליגה אוטוטו מתחילה, אז אנחנו צריכים להתחיל להתאפס על עצמנו.
2: הליגה אוטוטו מתחילה, הצבתם רף גבוה בעונה שעברה, וכרגע במשחקי גביע הטוטו אתם לא מרשימים, מה עוד חסר לך?
3: נתחיל בזה שאנחנו עם מרכז הגנה שאנחנו חייבים להתחזק שם, כמובן שגם אלכס לא איתנו עדיין, אבל זה לא משנה, בכל סיטואציה במגרש היום לא היינו מספיק טובים. אולי יש שליטה קצת מחצית שנייה, אבל גם זה בלי הרבה בשר בתוך הרחבה, הרבה חומר למחשבה. ננתח את הדברים, נבין ונפעל בהתאם.
2: אני מבינה שאתם מחפשים לצרף עוד 3-4 שחקנים. היום היו לך 8 שחקנים חדשים בסגל. אתה מבין שאתה הולך לעונה של קבוצה חדשה, ויהיה מאוד קשה לעמוד ברף הגבוה שהצבת בעונה שעברה.
3: אנחנו נעמוד ברף של עצמנו, לא ברף שמציבים לנו. ונפעל לפי זה, אנחנו צריכים להשתפר, וזה לא משנה מה היה שנה שעברה, זה גם לא מעניין. צריכים לראות הרבה יותר טוב מי שנמצא פה, כמובן גם החדשים. יש לנו בסיס טוב משנה שעברה, וחסרים לנו עוד כמה שחקנים בשביל להשלים את הסגל. כמו שאמרתי, הליגה אוטוטו מתקרבת, ואנחנו לא מוכנים מספיק, ונצטרך לדעת להתאפס על עצמנו ולהגיב בהתאם.
2: אבישי כהן כובש כאן היום עם חגיגה שנויה במחלוקת, מה חשבת?
3: האמת שסובבתי את הגב, האמת שבאמת לא ראיתי, הייתי קצת לא מרופס, השווינו, אבל לא הייתי מרוכז בחגיגה, ראיתי אחרי זה שהוא קיבל בוז על כל שריקה, הייתי בטוח בגלל שהוא שחק בביתר, אבל הבנתי שהחגיגה לא הייתה נאותה, אז נראה בבית.
2: עם יזן נאסר, הספקת לדבר?
3: לא, האמת שלא הספקתי, ירדתי לחדר הבשה ישר, נכנס בתפקיד שהוא לא רגיל אליו, bad luck, לא ראיתי גם את הגול עדיין בהילוך חוזר, אבל הוא התגבר על זה, הוא בחור מנוסה, שחקן טוב, אנחנו איתו, נאסר הוא אחרון הבעיות שלנו.
2: אז מה הבעיות? מה עוד צריך לתקן לקראת המשחק הבא ותחילת העונה?
3: וואו, כרגע, כמו שאמרתי, הגנתית קודם כל, אנחנו נורא נרפים, קיבלנו 3 שערים בגביע הטוטו, ממש בתוך הרחבה, בלב הרחבה, שערים רכים מאוד, שלא מתאימים. כמו שאמרתי, מרכז ההגנה שלנו הוא חייב שיפור דחוף, וגם למעלה, אנחנו כביכול מניעים ומזזים, ונראה כזה לוי דווי, וזה בסופו של דבר, אנחנו רוצים להפקיע שערים ונצח משחקים. אז כרגע אנחנו לא פה ולא פה, לצערי.
2: סונגה יישאר בהפועל פתח תקווה?
3: נדע עד סוף החלון, כרגע אין חדשות, התעניינויות, אבל שום דבר לא קונקרטי כרגע.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה, ביי ביי.
1: אז זה היה עומר פרץ, שפספס כמה אירועים במשחק ואמר שהוא רוצה לראות את התקציר, אז הוא יראה.
0: אבל הוא מסתכל ומבין, וגם שזה גביע טוטו ואנשים מנסים להגיד רק גביע טוטו, הוא יודע שיש לו בעיות בהגנה, וההתקפה עדיין לא מחוברת, והקישור לא מספיק אינטנסיבי, אבל הוא מדבר לעניין, הוא רואה את הבעיות, הוא נראה לי הרבה יותר עצבני ממה שהוא מחוייך ברעיון.
4: כן.
0: והוא ייתן את הדעת על המשחק הזה, ועל הגולים הקלים שהם קיבלו.
1: כן, אחרת, כי באמת, אחרת,

0: את הפועל פתח תקווה תהיה קבוצה תחתית. זה היה כדורגל של קבוצה תחתית.
1: הוא אמר דבר נכון, מה שהיה שנה שעברה הסתיים, זה כבר לא מעניין. הציפיות גבוהות, והם יצטרכו להוכיח את עצמם, וכל שחקן ששנה שעברה היה מצוין, בעונה הזאת הוא יצטרך להיות הרבה יותר טוב.
0: בוא נשמע את המאמן המנצח, ליאור זאדה.
2: ליאור, מה חשבת על המשחק שלכם היום?
3: חצי ראשון היה לא רע. התחלנו אותו טוב, אחרי זה הפועל פתח תקווה נכנסו למשחק ושלטו בכדור, אבל היינו בסדר גמור במעברים, חצי לא רע. חצי השני התחלנו אותו דווקא לא טוב, היינו עייפים קצת, הרגשתי גם את העייפות. שלושה משחקים בשבוע זה די ניכר על כמה שחקנים, גם החום היה מאוד מאוד חם ולח היום. בסוף, הסוף של המשחק, הרבע שהאחרונה הייתה לא רע בכלל.
2: אתה יודע, שוחחתי עם אנשי הפועל ירושלים, והם אמרו לי, ליאור זאדה מנסה להנחיל DNA חדש למועדון, יותר התקפי, יותר ללחוץ. אתה מאשר את הדברים? ראית את זה היום על קר הדשא?
3: לא אוהב את הדברים האלה, כי זה ישר מוציא, כאילו, לא אוהב את זה. אני מנסה להיות אני, להתאים את עצמי גם לשחקנים וגם למה שאני מאמין בזה. גם בשנים שהייתי פה עוזר של זה, וארבע שנים האלה היו תקופות שלחצנו מצוין ואיננו מצוין. אנחנו מנסים לעשות את הדברים הכי טוב שאנחנו יכולים, לדחוף שחקנים קדימה, ללחוץ מתי שאפשר, לעשות נסוג מתי שאפשר, להניע מאחורה מתי שצריך ולהעיף קדימה מתי שצריך. מנסים כמו כל קבוצה לעשות את הדברים בצורה הכי טובה.
2: יש עוד משחק אחד עד הדבר האמיתי במרכאות. כמה אתה מרגיש שהפועל ירושלים מוכנה לליגת העל?
3: אנחנו במצב של, די במצב של כולם. אנחנו צריכים את השבוע הזה, עוד שבוע משחק אימון, משחק טוב, גביע טוטו, אמיתי, נגד מכבי חיפה, אם אני לא טועה, בסמי עופר, זה אחלה הכנה בשבילנו שבוע הבא. אני מניח שגם נקבל עוד שחקן או שניים, אפילו שלושה, כאילו שלתוך הרוטציה שלא יכלו לשחק היום, זה יעזור לנו להגיע מוכנים יותר.
2: התחמקת מדרבי, אתה מודע לזה.
3: עכשיו או שבוע שעבר?
2: עכשיו. כן? עוד גול, והייתם פוגשים את ביתר ירושלים.
3: בחיפה, בסמי עופר, זה מכובד לא פחות.
2: בוא נדבר על ישראל דאפה, שכבש כאן היום צמד. יש לך חלוץ, יש חלוץ להפועל ירושלים.
3: אימנתי את דאפה בנוער, ובעצם אני מכיר אותו בשנים האחרונות, גם זה שהוא התאמן בקבוצה הבוגרת, וגם שאימנתי אותו בקבוצת הנוער. יש לו רצון אדיר להצליח. ילד עם לב גדול, יש לו עוד הרבה מאוד עבודה, בעיקר על הצירה הראשונה ועל הטכניקה מחוץ לחווה, אבל להפקיע שערים הוא יודע, ויש לו בעיקר תשוקה ורצון להפקיע.
2: השאלה אם הוא בשל לקחת את הפועל ירושלים.
3: הוא לא צריך לקחת את הפועל ירושלים על כתפיים שלו, הוא צריך להיות עוד שחקן שעוזר לנו בחלק הקדמי. יש לו עוד ישראל, הוא שנתון 2009, יש לו עוד 3 שנים גיל נוער, שזה, אני בטוח שהוא לא יהיה שם, אבל שזה אומר עליו הרבה. יש לו עוד הרבה מאוד לאן להתפתח ולהגיע, אבל לאט לאט.
2: תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: יפה, לאט לאט הוא אומר על הילד שגם עושה אימון אחרי המשחק, כי הוא בסך הכל שיחק 20 דקות.
1: הוא שיחק 20 דקות, אבל היו שחקנים שגם לא שיחקו 20 דקות ולא שיחקו בכלל.
0: ולא מתאמנים.
1: אבל אלה תמונות יפות. Okay. הוא רעב, הוא רוצה להצליח.
0: אף אחד לא היה אומר לו שהוא לא בסדר, כי הוא הפקיע צמד, אז
1: כן,
0: רק אומר שהוא בחור רציני.
1: הוא בחור רציני, ומאוד מאוד נהניתי לשמוע את ליאור זאדה בנושא הזה של מה שהיה עם זיו אריה, וכל הזמן חוזרים, די,
0: לא,
1: הוא ליאור זאדה,
0: הוא נותן מעריך לניצחון לבלבל
1: לא,
0: אותו.
1: לא, גם לא נותן וגם לא רוצה להיכנס. מה שהיה עם זיו אריה לחצנו, ומה שהיה איננו, ועכשיו אני ליאור זאדה מנסה להתאים את עצמי לקבוצה בצניעות, מדבר לעניין, מבין את המקום שהקבוצה נמצאת בה, ונאחל לו הצלחה. אני מאוד מאוד אוהב את האיש הזה.
0: אכן, מאמן צעיר ומוכשר שיכול להצליח. בואו נשמע את האיש שכבש.
1: איש התקרית, מה שנקרא.
0: כן, תקרית, גם לא צריך לעשות ממנה יותר מדי.
1: אנחנו מחפשים למצוא.
0: כן, בואו נשמע את הדר ואת אבישי.
2: אבישי שער בחורה בהפועל פתח תקווה, ואתה עומד כאן עם פרצוף חמוץ.
4: לא נעים. אנחנו חשבנו כבר שחזרנו לעניינים אחד אחד, שאולי זה ילך לכיווננו, אבל הפסדנו. אוקיי, שער בחורה, אבל זה לא משהו שאמור לעניין אותי. אמור לעניין אותי איך נראית הקבוצה, איך אנחנו כהגנה. אבל אנחנו צריכים ללמוד לא לספוג בדקות האלה, ובטח לפתוח את המשחקים קצת יותר טוב. אבל זה זמן טוב שלנו לעבוד, כי זה בסופו של דבר משחקי הכנה לליגה. אבל זה לא נעים להפסיד, אבל אנחנו נדע לתקן כמו שצריך כבר מהימים הקרובים, כי אנחנו רוצים לראות כמה שיותר טוב לליגה ולבוא הכי מוכנים שיש.
2: מה הוביל אותך לחגוג כמו שחגגת?
4: לא הייתי צריך לעשות את זה, בוא נגיד את האמת. אני לא צריך להיות מונח, חס וחלילה, לא מאגו ולא מכללות, ובטח לא מדברים שמקללים את המשפחה שלי. זה לא היה במקום, אבל צריך ללמוד מזה לאבא ולא לעשות את זה.
2: באופן כללי, אחרי התאקלמות בהפועל פתח תקווה?

0: וואו, הגעתי לכאן, בטח בגלל עומר, ממש בגללו ובגלל הצוות, והגעתי למקום ממש ממש מדהים, הייתי באמת בהלם בימים הראשונים, כי יש שם הכל. באמת, באמת, מכאילו, כל מה שאני צריך, אם זה ארוחות ווידאויים וכל דבר הכי קטן שיש, המועדון נותן. וזה דבר שחשוב לי, בטח בגיל שלי, בגיל 31, לבוא למקום כזה טוב. אני רוצה כמה שיותר לחזור הכי גבוה שיש למה שהייתי, בטח אחרי שלא שיחקתי תקופה ארוכה עם מכבי וכל מה שהיה, אבל הגעתי למקום טוב ואני שמח שאני פה.
1: אז בוא נציב יעדים ברורים, מה אתה מאחל לעצמך לעונה הזו?
0: אני מאחל לעצמי, קודם כל, להיות בריא השנה, שזה הדבר הכי חשוב. כקבוצה, בטח ובטח, להשיג את, לפחות, את מה שהקבוצה השיגה בשנה שעברה, שזה פלייאוף עליון, אבל דיבורים לחוד, מעשים לחוד. אנחנו צריכים קודם כל באמת להיראות הרבה יותר טוב, להיות יותר אינטנסיביים. ושוב פעם, צריך פשוט להיות יותר טוב, אם אין משהו אחר. כדורגל זה דבר דינמי ואנחנו צריכים להיראות הרבה יותר טוב.
1: רק בריאות, אבישי, תודה.
0: תודה רבה לכם, שיהיה שבוע טוב.
2: יפה, כיף לשמוע שחקן שמבין שהוא טעה ומבקש סליחה ואומר, טעיתי, זה לא יקרה שוב, ולא מתחיל לספר סיפורים.
3: עמיחי, שיחקתי עם אבישי כהן, בחור מקסים, באותו רגע שהוא עשה את זה, הוא הבין שהוא טעה, ויפה להגיע לרעיון ולהגיד את האמת, ואני מאמין שגם הקהל...
2: וזה לא יקרה לו יותר.
3: לא יקרה לו יותר, היה קצת באופוריה אחרי שכבש, אחרי תקופה לא פשוטה. זה מאחורינו ומאחוריו בטוח.
2: לגמרי, לגמרי, אז זה היה אבישי כהן. ולתוכן דבריו, הפועל פתח תקווה באמת יצטרך לראות הרבה יותר טוב, כי היא לא נראתה היום מספיק טוב, זה לא יספיק לליגה, זה רחוק מאוד מאיך שהקבוצה נראתה בעונה שעברה, זה ממש לא דומה.
3: לא דומה, תצטרך לחבר את עומר כץ ביחד עם דגני ואלכס שיהיה קשיר, ולמצוא את האיזונים במרכז ההגנה ביחד עם הקישור, ובאמת לבנות את הפועל פתח תקווה חדשה יותר, חזקה יותר ובטוחה בעצמה.
2: בוא נשמע את חלוץ הרכש של הפועל ירושלים, ויטלי דמשקן.
4: ויטלי, how do you feel after this game? What do you think about it?
5: Honestly, I feel very tired. But
4: it's just the beginning of the season. It's
5: just the beginning, yeah. But yeah, it was a tough game against a tough opponent. Hapoel is a good team. They know to keep the ball, but I'm happy about my team. I'm proud of my teammates, the way we handled the game. We knew how to control it and we knew how to use our chances to score, and I'm happy we did it.
4: Can you tell me a little bit about your decision to join Hapoel Jerusalem?
5: Very easy. Very easy. I took the decision so easy. I took the decision in the beginning of June. I didn't even think twice. I had a nice call with the club, with the coach, with the sportive director. So I was 100% sure I'm making the right decision. So really glad to be here.
4: And how does it feel since you arrived in Hapoel Jerusalem?
5: It feels like I feel like home. It feels like I'm here, I don't know, a long time. Thanks to the club, thanks to my teammates. They all make me feel like home here.
4: You know, it's unusual to hear a foreign player saying those things in the situation in Israel.
5: I'm a bit used to everything what's going on here. So that's the situation. I adapt to everything.
4: What are your goals, your personal goals for this season?
5: Personal goals to be, how to say it in English, as useful as possible for the team, you know. First is the team, after it's my personal goals. But I'm looking forward to play good and to help Hapoel to achieve the right place to be in the league.
4: We're looking forward to see you. Thank you.
5: Thank you.
2: איזה יופי לשמוע את ויטלי דמשקן. קודם כל, מדבר על התחושות של המשחק. הוא עייף, הוא אומר, היה משחק קשוח מאוד, אבל אני מאוד שמח וגאה באיך שהגבנו למשחק הזה. הדר שאלה אותו על ההחלטה בכלל לחתום בקיץ בקבוצה הזו. מה גרם לך? הוא אומר, את ההחלטה הכי קלה שלי. ממש ממש מהרגע הראשון אני מרגיש בבית, במועדון הזה. התאקלמתי, נותנים לי להרגיש פה כאילו אני כבר הרבה זמן במועדון. הוא אומר, הקבוצה מעל הכל, מעל המטרות האישיות שלי, בחור שנשמע נהדר, וגם הוא שחקן, היום היה ביום פחות טוב, אבל הוא שחקן שיכול לעזור לפועל ירושלים.
3: יכול לעזור, והרבה, וכמו שאמרנו, הוא כבר מכיר את הכדורגל הישראלי, היה במכבי פתח תקווה, היה בבני ריינה, עכשיו הוא בהפועל ירושלים, ונאחל לו בהצלחה.
2: יפה, איתי היקר. זה היה קשה, אבל סיימנו עם ארבעה גולים.
3: תאמו, גם מיכל.
2: לוואי כל משחק.

0: הלוואי כל משחק. רצינו לומר תודה רבה לכל הצוות הנהדר שהיה כאן באצטדיון ברחובות, אצטדיון שפשוט כיף להגיע אליו, ואנחנו קוראים לקהל להגיע בהמוניו ברגע שהליגה תתחיל. זהו, תודה לאדר יעקובי, תודה לך איתי שכטר היקר.
1: תודה, תודה.
0: תודה לכם, אנחנו ניפגש במשחקים הבאים, שיהיה לכם המשך ערב נעים, להתראות ברחובות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
13: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: יש עונות שבהן הכל מתחבר. 2004 הייתה עונה כזו לכדורסל הישראלי בכלל, ולהפועל ירושלים בפרט. עם דורון שפר הרוחני, ווילי סולומון הרגיש, טנג'י הוואג'ובי המתאגרף לשעבר, קלי מקארתי שתמיד חייך, אידו קוז'יקארו, קיר בטון, שחקן הנשמה, הם ושאר החבורה של שרון דרוקר, הצליחו להגשים את אותה אמירה שאולי נשמע אפילו הזויה של דורון שפר בקיץ שקדם לכן, ולהפוך את ארון התארים של הפועל ירושלים לירושלם.
15: בנו קטנים, יצרנו גדולים, אנחנו מספר אחד באירופה.
16: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשאר לרוע, הפועל ירושלים מחזיקה גביע יולל.
15: יאה בייבי, יאה בייבי.
17: שווה, הגביע מגיע לנו בזכות ולא בחסד.
18: גביע מאוד מאוד כבד, אבל הוא היה שווה לסחוב אותה, היה שווה לעבוד 40 דקות, היה שווה את כל המסע האירופי המטורף הזה שעשינו.
19: ורק בשבילם.
20: זה לא נגמר, בטוח שלא נגמר.

0: עשר שנים והרגעים הללו כל כך כל כך מרגשים. שלום שרון דרוקר, אהלן, מאמן הפועל ירושלים באותה עונה כמובן, עידו קוז'יקרו, היי. היית אז די ילד בן 24, פרח צעיר בכדורסל. 26. כן, 26? אה, אוקיי. כבר, אתה יודע, רואים את זה בעשר שנים, ואני חושבת שעכשיו רק אולי קולטים כמה זה הישג עצום, וספק אם יחזור על עצמו, לזכות בגבי האירופי כמו גבי היולב, עם ניצחון על ריאל מדריד בגמר.
1: כן, כי אנחנו רואים את זה גם בפרספקטיבה של השנה, כשקבוצות טובות כמו חיפה וירושלים התחרו ועשו מסע יפה מאוד, ובאיזשהו מקום נעצרו, זה מאוד קשה, הבית, חוץ הזה, ובסוף משחק אחד, בטח נגד אריה כמו ריאל מדריד, אבל אני חושב שזה היה חוויה שתיזכר. עד היום שאני הולך ברחובות, בכל מקום, עדיין זוכרים את זה עשר שנים, אנשים בתל אביב, בירושלים, אני הייתי בשרלואה, אני הייתי פה, אני הייתי שם, הייתי ילד, כל מיני דברים כאלה. זה באמת היה מסע מיוחד, ובטח נדבר על זה בהמשך.
0: עידו, כבר זכית גם באליפות עם מכבי חיפה, שאני בטוחה שזה גם היה רגע מאוד מרגש בשבילך, אבל כשאתה ממקם את הרגע הזה של זכייה ביולפ קאפ עם הפועל ירושלים, בתוך הקריירה הענפה, איפה זה נמצא?
2: נמצא... קודם כל זה התואר הראשון שזכיתי בו. אני לא יכול לענות מה אני יותר אוהב, את האליפות של העונה שעברה עם חיפה, או את הגביע יולפ עם ירושלים, כי זה כמו

0: לשאול אותי את מי אני יותר אוהב, את הבן או את הבת שלי. אבל להבדיל משרון, אני דווקא חושב שחוץ מאולי הקהל הירושלמי, בארץ, לפחות איתי, דיברו כל 10 שנים עד העונה האחרונה על זה שאין לי תואר. ובאיזשהו מקום ממעיטים בערכו של התואר הזה. שוב פעם, אני מוציא את הקהל של הפועל ירושלים מהמשוואה הזאת, ואני חושב שעשינו פה הישג לא רק באמת, לא רק לפועל ירושלים, בכלל הכדורסל הישראלי, הישג חסר תקדים, חוץ מ, שוב פעם, קבוצה חוץ מכבי תל אביב. שזוכה בתואר אירופי, זה משהו שהוא לא יאומן.
1: אמרתם אמיתים, אולי זה בגלל שבאמת ב-2004, אולי השנה הכי גדולה לכדורסל הישראלי ever, עם הפועל תל אביב גם שנמצאת בפיינל פור, ומכבי תל אביב והזכייה הגדולה שלה, באיזשהו מקום וגם אולי...
0: אגב, גם נעריה שהגיעו לרבע גמר...
1: ונעריה, בטח, עם אבי אשכנזי, עונה גדולה, וצביקה שרף אימן, דעתי גם את דינמו מוסקבה, ועשה הישגים יפים. אולי בגלל זה הוא קצת נבלע באיזשהו מקום. בגלל שמה שנשאר מהמיתולוגיה של 2004 זה יותר הזכייה של מכבי ונס ז'לגיריס. אני לא יודעת. מעלה את זה לדיון.
0: לדעתי, את פגעת בדיוק בנקודה.
1: כן. טוב, ניקח את... בואו נתחיל מתחילת העונה הזו. אתה מגיע בקיץ של 2003 למלחה. זכייה בגבי היולב זה בכלל משהו שחושבים עליו? זה נמצא בתוכנית העבודה, במטרות?
2: ממש לא. אמיתי, ממש לא. קודם כל לקחתי את הנער הזה. מגליל, הלכנו ביחד, הוא בא, שמח שהוא בא איתי לשנתיים בירושלים. והתחלנו לבנות קבוצה, ידענו שאנחנו משחקים עם מפעל אירופי, זה היה מאוד חשוב לכולם, שנשתתף במפעל. נרשמנו, התחלנו בבית מוקדם והתחלנו לטפס. אני חושב שלעבור את השלב הראשון, היה לנו איזה משחק עם, פפינסטר, אם אני זוכר, מבלגיה, שממש בשתי דקות האחרונות בקושי ניצחנו אותו, וזה המשחק שהעלה אותנו לשלב הבא. ואז התחילו סדרות ההצלבה, פעם יתרון ביתיות, פעם לא יתרון ביתיות. ואת יודעת, היו רגעים מאוד קשים בדרך. נשחקנו נגד סופות, שאחרי זה היו ביורוליג מפולין. היינו, ניצחנו את המשחק הראשון, 10 פה, והגענו לשם המחצית ה-18 להם, עם עולם ביתי והכל. ואז אתה מסתכל על אנשים כבר, אתה אומר, זהו, אנחנו בחוץ. ובאנו לחצי שני ענק, והשווינו את המשחק ועלינו, ועד אנחנו לריטה סווילנה. ואחרי זה זלזניק במותחן אדיר. שהיינו ב-10 הפרש למטה, עד שהגענו בסוף לראש הפירמידה לריאל מדריד,
1: שזה בכלל... אז בואו נראה באמת את השקופית של כל הדרך הארוכה שלכם, וכמו שאמרת, זו דרך ממש לא מובנת מאליה, רצופה בקאמבקים ובדרמה ובמטאפ. עידו, כשאתה מסתכל על שלל המשחקים האלה, לא רק בגמר מול ריאל מדריד שנתתם הצגה, זה דרך של קבוצה, כלומר, היה בכם משהו מיוחד.
0: קודם כל, ברור שזה דרך של קבוצה, אבל אני שומע הרבה פעמים שעושים השוואות על כמה קשה היום לזכות ביורוקאפ לעומת הזכייה שלנו אז, וזה לא כל כך מדויק, כי בסך הכל, מסתכלים פה על השמות ששחקנו מולם, אז שחקנו פה מול 4 קבוצות יורוליג לגיטימיות עם סגלים, אם זה פורקום סופות וריטה סווילנה, וגם FMP, שזה זלז'ניק, שזה כביכול קבוצה קטנה היום בסרביה, זו קבוצה שכל השחקנים משם יצאו אחרי זה לרמות הכי גבוהות באירופה, והובילו את נבחרת סרביה להישגים. וכמובן בסוף הדובדבן שבקצפת, ריאל מדריד. אז אני חושב שזה באמת היה פה איזשהו חיבור מאוד מאוד מיוחד. היינו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, מסתבר. היום בדיעבד אני יכול לומר בפה מלא שכמה מהשחקנים הכי גדולים באמת ששחקתי איתם בלי שום קשר לזכייה, כן או לא, היו באותה קבוצה. ולכן זה מפתיע, כי אנחנו לא רגילים כישראלים לזכות בתארים שהם לא מכבי תל אביב, אבל זה בהחלט היינו ראויים לזכות בתואר הזה.
2: אבל יותר מזה, גם הם היו חבר'ה מאוד קשוחים, מאוד תחרותיים. אני יכול להעיד על זה גם באימונים, בתוך עצמם. זה היו אנשים שאתה יודע, הייתי בא לאידו או לאוואג'ובי ואומר להם, אתם צריכים לשמור קמבלה, יבטוקס, כל מיני כאלה. זה לא היה בשבילהם איזה... אז אני אשמור אותו, אין שום בעיה, כאילו, הוא אומר לי, תשאיר לי אותו, אני אקח אותו.
1: לגמרי.
2: וטאונג'י אומר לי, תשאיר אתה לי אותו, אני כבר אקח אותו. עכשיו, שניהם 2 מטר, האלה 2.10, מיליון יורו, כל הדברים האלה, ופשוט ראינו את זה שלב אחרי שלב, משחק אחרי משחק, שהם עומדים, הם מתמודדים, ואתה מתחיל לקבל ביטחון, ואתה רואה שהקשיחות והתחרותיות שלהם, פלוס כמובן הכישרון, הביא אותנו עד הסוף.
1: חד משמעית. ושני משחקים שהם סמל לכל מה שאמרתם עד עכשיו, הם באמת המשחקים מול ז'לז'ניק, הסרבית.
3: ירושלום לכולם.
1: זיגן! אלה באמת חגיגות אדירות של שאתם תופסים שאתם עולים לגמר, רואים את קלי מקארתי שם משתולל, ווילי סולומון, זה גם היה נורא צמוד, 79-76 נדמה לי,

0: מלך על הכל. כן, בנקודה. כלומר, תתארו לי את הרגשות במשחק הזה שאתם קובעים הישג, עזבו לי לזכות בגביע, עצם העלייה לגמר.
1: קשה לי לזכור משהו מיוחד, כי הייתי כל כך במתח ומרוכז למשחק הזה. זה היה ברור שהכל מתנקז למשחק אחד. שמנו שם נקודה, והכל בידיים שלנו, הלחץ היה אדיר. מלכה היה כבר מחור, הכל היה מפוצץ. הפסדנו להם, כמו שעידו אמר, באמת פעמיים בשלב המוקדם. ואמרנו, זה משחק אחד, אתה מצליח בסל ואתה בגמר. זה... ואני זוכר רק את ההתפרצות בסוף, כי המשחק התנקז. אני חושב שתחילת חצי שינינו במינוס 10, היה שקט במלכה, כאילו מה, אנחנו הולכים לאבד את זה? ואז התעוררנו והתאוששנו וחזרנו, והיה להם איזו זריקה לשלוש נדמה לי שהם הכתיעו, ונגמר הכל, ואז כמעט לא זוכרים כלום. הקהל היה עלינו, הרימו את כולם באוויר. אני שם אמרתי, רק ניסיתי לתפוס אוויר, והם כולם בהשתוללות, והייתה אווירה מדהימה. אגב, בגמר אני מבין שמלכה היה מלא ושידרו את המשחק.
0: כן, כן, צפו במשחק.
1: היה טירוף גדול.
0: עידו, איך זה הרגיש בשבילך, המשחקים הללו מול ז'לז'ניק, עם כל המתח והדרמה, אתה יודע, אתה על הפרקט, הדם חם?
2: קודם כל, ז'לז'ניק היה סוג של כבשה שחורה בשבילנו. אנחנו, הם ניצחו אותנו גם בבית, גם בחוץ, בשלב המוקדם, בבית המוקדם. ובמשחק הראשון, בחצי הגמר, שהיה אצלם, הם הובילו לנו כבר להטיב איזה 10-15 הפרש, ופתאום, לא יודע משום מה, הם הורידו את הרגל מהגז, או שאנחנו פתאום... קרה שם איזה משהו, נגמר המשחק בטקו, בנקודה להם. וידענו שאנחנו צריכים נקודה בשביל לעלות לגמר. ועם כל הידיעה הזאת, בטח לא באנו שעננים מולם, כי הם ניצחו אותנו כבר שלוש פעמים, אבל ניצחנו אותם לדעתי על שתי נקודות, עם ריבון בסוף שלי, שהיה איירבול שזריקה לשלוש, שגם לא רחוק מיות שזה ייכנס. ככה שזה היה התפרצות מטורפת, גם של הקהל שידע בדיוק מול מי אנחנו משחקים וידע להעריך אותם נכונה, את היכולות שלהם. וכמובן שלנו, כי סוף סוף הצלחנו לשבור את הקרח מול הקבוצה הקשוחה הזאת.
0: דני קליין מצטרף אלינו, אלן, יושב ראש הפועל ירושלים לשעבר. דיברתי קודם עם עידו ועם שרון על המשמעות של הזכייה הזו בהיסטוריה של הפועל ירושלים. עד כמה זה באמת היה גדול לבנייה של הפועל ירושלים כמועדון, ועד כמה זה השפיע גם על המשך הדרך?
3: אני חושב שאת הצעד הראשון שעשינו זה היה לקחת שנתיים ברציפות גביעים, ב-95 ו-6. הפכנו להיות קבוצה סימפטית, איזושהי אלטרנטיבה שאני מאוד לא אוהב את המילה, אבל כשאתה זוכה בגביע אירופה כבר, אתה חוצה את גבולות ירושלים, אתה הופך לקבוצה ישראלית, אתה הופך להיות שם דבר באירופה, ואני חושב שזה ציון דרך מאוד מאוד מאוד גדול במועדון הזה, משהו שלא כולם ידעו להעריך, הפועל ירושלים היא בין הקבוצות הכי מכובדות, הכי מעורכות באירופה, אם זה בעיני הנהלת היורוליג, אם זה בעיני ראשי קבוצות, ואפילו בעיני שופטים שרוצים תמיד להגיע ולחזור לירושלים.
0: עידו, אמר לנו קודם שבאיזשהו מובן, אולי בתקשורת, בציבור הישראלי, הזכייה בגביע יולי קצת נדחקה הצידה. לא בירושלים, אבל בכלל בישראל. אתה שותף לתחושה הזו?
3: תראי, קודם כל... שכחו קצת וקצת מהר. באותה שנה גם מכבי תל אביב זכתה, ותמיד היינו באיזשהו צל, אפילו שהזמינו אותנו לראש הממשלה, לאריאל שרון זה היה. תמיד זה היה ככה במשותף, אבל בסך הכל אני חושב שבשבילנו זה היה צעד מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלאוהדים זו הייתה חוויה, כל המסע הזה הוא היה מסע מופלא. אני זוכר את המשחקים, אני זוכר מול איזה קבוצות זה היה, קבוצות יורוליג לכל דבר ועניין. ואני חושב שאף אחד לא ידע אולי אז להעריך את זה בזמן אמת. אני חושב שגם אלה שהיו סביב הקבוצה, שהקבוצה הזאת נבנתה, ושרון עם הסבלנות שלו, היום שרואים איזה שחקנים היו פה ולאן הם הגיעו אחר כך, יודעים כן להעריך את זה, גם השחקנים הישראלים, גם השחקנים הזרים.
0: ואחד שבשבילו השנה הזו הייתה אולי המשמעותית מכולם הוא דורון שפר. הוא אלוהי, הוא מבורך, וממכבי הוא ברח. נהגו האוהדים של הפועל ירושלים לשיר לדורון שפר במלכה ובעצם בכל מקום. היו ספקות לגבי היכולת של שפר לחזור לרמות הגבוהות אחרי קאמבק די מגומגם במכבי תל אביב, אבל ב-2004 ובמסע המופלא לזכייה ביולב קאפ הוא הכי חשוב לכל מי שאוהב את הכדורסל הישראלי שאין עוד מלבדו.
4: תמיד מיוחד, תמיד בדרך שלו. דורון שפר בחדר ההלבשה רבע שעה אחרי השיא, אולי מריץ בראש את הסרט של 3.5 השנים האחרונות.
5: הלב אמר לי, פשוט שהכדורסל מיצה את עצמו.
4: מיום הפרישה, דרך המסע הרוחני בעולם, הגידול הסרטני, החזרה לספסל,

0: של מכבי והמעבר לירושלים.
1: ירושלום לכולם.
0: ואולי שפר חושב על קאמבק מושלם שהסתיים אתמול כמו באגדות ועם משחק ענק ברגעים המכריעים.
2: הנה דורון שפר.
3: And one.
2: Oh, דורון, no, דורון, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי.
0: את הכל שפר מתרגם להתייחדות נדירה עם הגביה, שמזכירה תמונות מפורסמות מחדר ההלבשה של מייקל ג'ורדן, לפני ואחרי הקאמבק. לא במקרה ארז קץ נתן אתמול לשפר את הכבוד להניף איתו את הגביה.
4: זה אישיות, זה הכל, זה הכל, דורון שפר זה הכל מבחינת.
0: זאת פחות או יותר הדעה של כל השחקנים, רק שגם הם לא כל כך מבינים מה קורה בראש של דורון. שפר לא מדבר, אבל כמה דקות לפני הצגת השחקנים הוא צייר על הלוח בחדר ההלבשה שמש, וכתב...
5: אמרו את המשפט הכי חמוד שיש. Season to remember. Make it a season to remember. אנחנו, מה שדורון אומר, אנחנו עושים.
0: מיד אחרי המשחק, כשכל השחקנים עולים על בגדי האליפות, שפר מחליף לגופייה שעליה כתוב, אין עוד מלבדו, ולכו תנסו לפענח את כתב החידה. במסיבת הקוקטייל החגיגית לאלופת אירופה החדשה הוא נוכח, אבל שותק. השמפניה במטוס הוא שותק כמו כולם, וגם כאן מילה הוא לא יוציא מהפה.
6: הוא מבורך, ולמכבי הוא נורא.
0: מבחינת האוהדים שפר מבורך, והם מבחינתו חברים אמיתיים למסע הארוך שעבר. גם איתם הוא מתקשר בלי מילים, נותן לכל אחד את הרגע שלו. אפילו עם האבא, הוא מתקשר בחיבוקים.
7: האמת שמי שהכי הרבה האמין זה דורון.
8: כן?
7: דורון מההתחלה אמר שהולך להיות יותר טוב מה שהוא היה. אבל הוא אמר, ניקח את זה צעד צעד.
0: על המגרש שפר התחיל אתמול רע. זריקות קצרות, עבירות מוקדמות. להתקדם צעד צעד, ציטט האבא את המנטרה ששפר כל כך אוהב, וכך הוא גם נכנס למשחק. פה סל, שם אסיסט, עד שהכל התפרץ ברבע השלישי.
2: שלוש, בופה! גו דורון גו!
0: ופתאום שפר הזכיר את השחקן ההוא מימי קונטיקט, גליל ומכבי, וכשריאל סגרה ל-75-70, האייסמן לקח את האחריות.
2: ולוקח את הזריקה. דורון.
8: סל גדול.
2: דורון, אתה פשוט גדול.
0: מתי הוא יחזור לדבר, איפה יהיה מחר, ובאיזה מצב רוח מסתורי, רק הוא יודע. אנחנו נשאר עם רגע אחד גדול שאולי אומר את הדבר הבא, חזרתי, אבל נשארתי אני.
9: הוא דיבר בסוף? מוציא מילה?
10: לא סתם את הפה.
11: יש לה סיפור שהוא כמה ימים אחרי זה, שהוא אבא אמר שכואב לו הגרון והוא לא יכול לדבר, הוא פתאום התקשר למשה מזרחי לשאול את איזו שאלה, והוא התקשר למחסוי, אז משה אומר לו, מי זה? אז אומר לו, זה דורון. אז אומר לו, איזה דורון? אומר לו, דורון שפר. אומר לו, אתה יכול לדבר? אז אומר, אני מדבר רק עם מי שאני רוצה.
9: תכלס, תמיד עשה מה שהוא רוצה. אני חושב, הייתי אז בתחילת דרכי בתקשורת, וכל הקאמבק של שפר היה טיפה הזוי במובן מסוים. גם המסיבת עיתונאים שלי, ירושלים, ירושלים, ירושלום, וזה שזה גמגם במכבי תל אביב, וללכת יחף על הפרקט במלחה. לא באמת האמנו שהוא יכול לחזור ליכולת הזו, כמו שראינו אותה בגמר ובכלל בעונה הזו. ותספר לי בתור מאמן, אתה מקבל את דורון שפר, שאנחנו יודעים ברור מה היכולות שלו, מצד שני, דורון שפר אחר.
1: זה התחיל מטלפון של הסוכן, וזה נמשך בפגישה של דני ושלי עם דורון. ואחרי זה ששבתי עם דני, דיברנו על זה שמשהו בו נראה שהוא רוצה, שזה לא סתם, שזה משהו שהולך לקרות. ואז אחרי שדני סגר את הכסף והכל, הוא הגיע, וראיתם איך הוא הגיע. הוא הגיע כאילו זה מקום שהוא נועד להיות בו, כך הוא גם קרא לזה. זה מקום שאני נועדתי להיות בו. אני בטח בתור מאמן צעיר למדתי ממנו המון. היה בו, בתור שחקן, המון שקט, המון חוכמת משחק, המון לזהות מצבים. כשהוא היה מדבר, וזה לא הרבה, הייתי הולך דובב אותו, יושב איתו בעין קרם בבית, יחדת ללמוד ממנו הרבה דברים ולשמוע הרבה דברים, וכזה הוא היה, גם בסוף. השקט הזה, הרוגע הזה, במצבים הכי קשים, זו תכונה מעולה לשחקן לבטח רכז ומנהיג של קבוצה.
9: ואיך זה השפיע לכם בחדר הלבשה? הנוכחות של שפר?
11: קודם כל, אני גדלתי עליו בתור רועד שרוף עוד בתקופת הפועל גליל עליון, שזכו באליפות, אבל אני חייב להוסיף איזה משהו קטן, שאותי דורון לא הפתיע. עונה לפני זה ששרון ואני היינו ביחד בגליל עליון, לפני שהוא חתם במכבי תל אביב,
1: הוא התאמן
11: איתנו כמעט חודש, הוא היה מדהים. קודם כל, פיזית הוא היה נראה כמו פסל, עוד יותר טוב ממה שהוא היה נראה במכבי בזמנו, הוא העלה מסת שריר, הוא היה חד. אני גם הייתי בטוח שכשמכבי יחתים אותו שהוא ישחק, כי זה היה בדיוק בעונה עם בן אודריך ויותם וליאור, והייתי בטוח שדורון

0: עם היכולות שלו יכול לעזור. הוא לא שיחק שם. ואני מאוד שמחתי שהוא הגיע אלינו לפועל בזמנו, ואותי הוא לא הפתיע מבחינת היכולות.
1: אולי באמת כי במובן מסוים החיבור הזה עם ירושלים, דני, כי שם גם התחילה ההתקרבות הממשית שלו לדעת, ובסופו של דבר הוא הגדיר את העונה הזו כעונה משמעותית מאוד בחיים שלו.
2: תראי, מי שמכיר את דורון הוא מאוד רוחני. שרון אמר שזה התחיל בשיחת טלפון עם הסוכן. ליושב ראש ולהנהלה תמיד זה מגיע, אתה לא יודע אם זה בשל, זה חצי בשל או זה כבר נסגר מראש. אבל אני זוכר שיחות של דורון, פגישות איתו, והאיש בא והוא נחוש. הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות עונה היסטורית, ואני לא יודע על מה הוא מדבר. האיש לא נראה בדיוק במטבו, לא בא בדיוק במחיר מבצע. ואתה אומר, תשמע, ללכת איתו או לא ללכת איתו. ושום מאמן לא ירצה לוותר על שחקן כמו שפר, ושום קבוצה לא תרצה לוותר על דמות כזאת.
1: 10 שנים אחרי, ודורון שפר נמצא במקום אחר לגמרי. בדיעבד, הזכייה הזו בגביע הייתה אולי איזושהי סגירת מעגל שלו עם הכדורסל, עם העולם שהוא גדל לתוכו, ואחר כך התקרב לעולם אחר, רוחני לא פחות. גבריאל איידו פגש אותו.
3: זה היה איזשהו שיא, שיא מקצועי, והיה לו להיות מוסף גדול לאור העובדה שחזרתי אחרי מחלת הסרטן, הגעתי לאיזשהו שיא חדש בקריירה המקצוענית, עם עונה שבאמת זכורה ככה, מה שנקרא לדורות. אבל דווקא השיא הזה היה איזשהו סוג של סוף מבחינתי, והתחלה של איזשהו מסע חדש, מקום חדש בחיי, שהוביל אותי בהמשך לעולם התורה, עולם הישיבות.
2: היה הרכב של שחקנים, אם אפשר להגיד גברים, אז גברים במלוא מובן המילה, או גברים או כאלה שהיו נחושים. וויל שמדי וואן בא ואמר,
1: נכון, אני נדבר על הזרים, כי וויל סולומון באמת שווה כמה וכמה דקות, אבל למשל אידו, קיר בטון, נשמה, אתה, ארז קאץ, משה מזרחי.
2: הדברים הטובים משאירים לסוף, נדבר גם על אידו.
1: אז זהו, אז אידו, איך אתה הרגשת בחיבור שלך לקבוצה הזו? כי באמת היו שם גם ישראלים שידעו את המקום שלהם, במובן מסוים.
0: קודם כל, אני חושב שזה יתרון בכל קבוצה, ששחקנים שיודעים את המקום שלהם, במיוחד בקן הקוקיה, כמו שאמרנו באותה עונה. היה המון המון כישרון, אבל גם המון המון דמויות שונות אחת מהשנייה. אם זה דורון הרוחני, וויל האינדיבידואל, וטונג'י שגם הוא מיוחד, וגם, אגב, גם טונג'י הוא באיזשהו מקום רוחני, וגם קלי, שהוא אדם מאוד מאוד דתי, ומאוד כל מה מדבר על אלוהים, וכן הלאה. וכן, ו... ואתה יודע, ויש את משה ומוכתרי, את החבר'ה האלה שיודעים לתת את התנחת הקומית מתי שצריך. בהחלט זה היה אתגר לא קטן, להיות בקבוצה גם, ואני חושב שבקטע הזה מגיע קרדיט מאוד גדול לשרון, כי זה כמו להיות מורה של כיתה טיפולית, באמת, בצורה מיוחדת, הרבה מעבר לרגיל. זאת אומרת, כולנו חווינו בקבוצות כדורסל כאלה ואחרות טיפוסים שונים ומשונים, אבל זה היה מקרה מיוחד הרבה יותר מהרגיל. ולדעת לשמור את כולם בסופו של דבר, להביא את כולם להיות מה שנקרא לאותו דף בנקודה ספציפית אחת, זה אתגר לא קטן.
1: וזה גם לעשות את זה לא בלחץ פשוט. של מלחה. כישרון, עשית הישגים נהדרים עם רעננה, והייתה עונה טובה מאוד עם גליל עליון לפני כן, אבל להגיע לפועל ירושלים, שזו קבוצה שיש לה סטיגמה נכונה או לא נכונה, כאוכלת מאמניה, ולעשות את זה עם אותו הרכב שחקנים, טיפוסים מאוד מיוחדים, לא מובן מאליו בכלל, כמי שצריך לנהל את המערכת הזאת.
4: זה היה אופרה אחרת, זה בדיעבד, אני מסתכל על זה, השתי עונות שלי שם ביגרו אותי בתור מאמן, הכינו אותי לרמות הכי גבוהות, אחרי זה גם הגעתי לאירופה והכל, אבל את יודעת, באיזשהו מקום לפעמים צוחקים עליי, כי יש איזה סוג של אמנה שאני יושב עם השחקנים בתחילת עונה, ומדבר איתם ומראה להם שם שבעיניי המפתח כדי לבנות כימיה והכל זה לכבד ולהבין אחד את השני, ובאמת כדי להכניס אותם לאותו דף. כמו שידו אמר, וזה באמת היה מפתח, כי היה שם טיפוסים, כמו שאמרתי קודם, קשוחים, תחרותיים, עם אומץ, דברים, אנשים שעשו כבר דברים. ולבוא לתוך הקוריתוך הזה, ואני אומר להם, כשאנחנו בתוך המגרש, אנחנו כמו ערומים, כולם רואים אותנו, כולם יודעים. אם אתה תחפה עליו, אם אתה תדבר איתו בהגנה, ואם אתה תמסור לו, כולם יראו את זה, וזה המשמעות של קבוצה. וככה בנינו את זה, חצי עונה סבלנו, מעליות וירידות מטורפות. היה לנו הצגות גדולות והיה לנו נפילות ענקיות. הגיע קלי מקארתי, שאחרי זה בטח נדבר עליו, זה היה הפיס שהיה חסר.
1: שהדביק את העסק, נגיע לזה.
4: שהדביק את כל העסק, השלוש האולטימטיבי עם האתלטיות, עם האופי של קלי.

ובואו לא נשכח שעזבו עכשיו גביע יולב, אנחנו שיחקנו נגד מכבי, זה מכבי של אלופי אירופה שנתנו 40 בגמר, אנחנו נתנו להם 20 בבית. נפתח המשחק, זה נותן דנק, או ג'ובי נותן דנק, קלי מקארטי נותן דנק, וויל נותן שלשה, כאילו אתה אומר, בוא נה, היום שאני מסתכל זה חמישייה,

0: אלי סולומון, בעיני אחד הזרים הגדולים שהיו פה בעשור שניים האחרונים, איך שכנעת דני לשים עליו את הכסף?
1: וויל זה היה סיפור, כי הוא קצת יצא מהרדאר, הוא גמר עונה ביאריס סלוניקי שהם לקחו גביע אירופאי ונפצע. אז הוא קצת יצא מהרדאר של קבוצות יורוליג וכל הדברים האלה, ואני עקבתי אחריו וראיתי וזכרתי אותו. ודיברתי בזמנו, הסוכן היה גיא הראל. ושאלתי אותו על וויל, אומר לי, הוא לא קשיר, הוא לא קשיר, וזה וזה. בסוף שכנעתי אותו, הרים טלפון לכל, הוא קשיר. אפשר לדבר איתו. הרחתי אותו כמובן לדני. דני יודע מה לעשות, איך צריך עם הכסף והכל. הוא היה השחקן הכי יקר שלנו. וגם הכי הרבה טיפול. זה האמת, הכי הרבה טיפול.
0: אח שלך, רביב, אמר שההישג הכי גדול בקריירה שלך זה מה שעשית עם וויל סולומון. וראינו אחר כך שזה גם לא היה מובן מאליו. כלומר, הוא קיבל מבוא לפצצה בשלב אחר של הקריירה שלו, וגם החזרה שלו אחר כך להפועל ירושלים. הצלחת להפיק מסולומון, הטיפוס הרגיש הזה, את המיטב.
1: היו איתו המון אישויים, גם מחוץ למגרש, גם על המגרש. פתאום הוא רוצה לשחק פוינט גארד, אני אומר לו, אוקיי, מה זה אומר פוינט? אני רוצה לעלות את הכדור, למה אתה רוצה? כי סקאוטרים מה-NBA שיראו אותי. עכשיו, לך תשכנע אותו שזה לא משנה, וזה מה שאמרתי לו, שסקאוטרים לא בודקים אם אתה משחק רכז ומעלה את הכדור, אלא את קבלת ההחלטות שלך, כי אני רציתי ששפר ידבר איתי ונחליט החלטות ביחד, וויל יהיה המסיים. או זה שיהיה יותר האקזקיוטר, ימסור, יוביל דברים לסל, כי ברגע שהכדור יוצא וויל, לפעמים החבר'ה האחרים לא יראו אותו. אז לשכנע אותו את זה, זה שיחות, ואני מראה לו DVDs, ואני אומר לו, והנה סקאוטר חבר שלי, הוא ידבר איתך מה צריך, והכל, כדי שהוא ייתן לשפר, עכשיו, מה זה ייתן? זה לא לתת ולכן להתחבא בפינה ויאללה, תמותו. שיהיה חלק מהמשחק.
0: דני שם מחייך, כי ווילי היה הבייבי שלך.
1: דני היה נשמות גם.
0: הוא עדיין הבייבי שלך.
2: ווילי היה הבייבי של כולם, אני חושב שהוא לקח הכי הרבה שעות מכולם. אני חושב שמי שעשה פה עבודה...
1: גידי דודי.
2: מדהימה, מדהימה, מדהימה איתו. זה גידי דודי, ומי שעשה איתו עבודה לא פחות זה אמיר מוכתרי, שהוא היה באמת הפסיכולוג שלו. אני זוכר שוויל בחצי הראשון של העונה הוא לפחות 10 פעמים עזב, כל פעם חזר לאריז, ואריז, ואריז. הוא כל יום שני וחמישי זה, ויום אחד מגיעים למשחק לדעתי בווילנה, והוא שביטה איטלקית, הוא מחליט, שרון אמר לו משהו, הוא לא זורק יותר לסל. ולך תיקח אותו ותשכנע אותו,
0: ובמחצית...
2: ובמחצית החלטנו שאני צריך להיכנס שם לתמונה, ועשיתי איתו מה שעשיתי, והוא החליט שהוא נכנס, והוא קלע נדמה לי 17 נקודות במחצית, ונדמה לי אפילו שניצחנו. אבל וויל וויל, הוא באמת שחקן שדורש המון, המון, המון, ואני חושב שהוא קיבל את זה.
0: אבל הוא שווה את זה, עידו, כי להיות עם כזה ווינר בקבוצה שלך, אין דברים כאלה, אין הרבה שחקנים מהסוג הזה.
3: לחלוטין, שבי, כגארד, אני מסתכל על מבחינת פרמטרים במשחק שלו, אין לו כמעט חולשות. הוא כליה אבסולוטית, הוא חדירה אבסולוטית, הוא מסיים בצורה מדהימה, הוא שומר מדהים, יש לו ידיים, יש לו מוטת ידיים יותר רחבה משלי.
1: הוא לוחץ
3: בן
1: אדם, הוא גומר
3: אותו. והיה גם משחקים שהוא סיים עם 10-12 אסיסטים, אני זוכר שהמשחק שלנו מול באיזה משחק ליגה, פתאום אני קולע 20 נקודות ככה, בלי להרגיש מה רק מהקטנות האלה שהוא משאיר פה ושם, כי הוא גם מושך המון, המון אש מבחינה הגנתית. וכן, כמו שדני אמר, גידי עשה איתו עבודה מדהימה ביחד עם שרון. גידי דודי, אגב, היה מנהל שנה ראשונה, כולם עברו לרדת עליו על כמה שהוא אין לו מושג, ובקבוצה גדולה, והפועל זה מועדון וזה לא קבוצה, וגם כן עשה עבודה מדהימה עם כל הקבוצה ועם וויל בפרט.
1: אבל את יודעת מתי ראינו את זה?
0: מתי?
1: אתה זוכר את ג'ורג'ה סדאצ'י?
3: בטח.
1: הוא היה שחקן אימונים שלנו, בחור רוסי גבוה, שהבאנו אותו להתאמן והכל. ופעם אחת בהכנה, אני חושב, וויל עושה פיק אנד רול ועושה ספליט עובר בין שניהם, וסדאצ'י המסכן היום. בא לעזור.
2: מה מסכן?
3: כן, הוא קיבל דנק על המוח.
1: הוא נתן לו דנק, הוא קפץ מעליו, נתן לו דנק. ואני בתור מאמן מסתכל, אנחנו מסתכלים אחד על השני, כל השחקנים, היה שקט באימון. אז אמרנו, תשמע, יש פה משהו, ידענו שהוא טוב.
3: האמת שאני זוכר, אתה זוכר בקיץ עוד שהתקשרתי, אמרתי, תשמע, החתמתי פה שחקן מיוחד, אבל תסתום את הפה, אל תגיד כלום. אל תגלה.
0: עוד שחקן מאוד מיוחד, שהכרנו אותו מהליגה, טנג'י אווג'ובי, עוד, שוב, באמת, אין כבר שחקנים כאלה בליגה. קודם כל, העוצמה הפיזית, עידו, אימונים עם טנג'י אווג'ובי.
3: טוב, בואי נפרוס את הקלפים. טנג'י לא היה המתאמן הכי קשה שיש.
0: כן.
3: האמת שזה די היה מתסכל, כי וויל תחרותי, ובימים שדורון בא, אז גם הוא תחרותי, וכל שאר החבר'ה באמת רוצים להתאמן, וטנג'י כזה לוקח את הדברים מאוד מאוד בייזי.

0: גם היה שחקן אולי הכי מבוגר בקבוצה, הוא בן 31 או 32, והוא כבר, זה גיל שהוא כבר יודע לווסת את הכוחות, והיום, שוב פעם, הכל בפרספקטיבה, אני יכול להגיד לך שאני מעריץ את היכולת הזאת שלו, כי שמי, הבן אדם, באמת, היה אימונים שהוא היה מדדה על המגרש, ושהיה מגיע משחק שהיה צריך, הבן אדם היה פתאום נהיה כמו ענק הירוק, מתפוצץ ו... בלתי ניתן לצירה, ואני ראיתי סנטרים, דיברנו על יבטוקס ואייניקס מסופות ששיחקנו נגדו, וקמבלה, הם היו חסרונים, כי מבחינה פיזית הוא לא נפל מהם, מבחינה אתלטית ברור שהוא היה הרבה יותר אתלט ומהיר מהם, ככה שזה היה מיסמץ' בגדול לטובתו, ושני, זה היה מדהים לראות אותו, כי אני באמת, אני לא נתקלתי בהרבה שחקנים עם יכולות של גם פיזיות וגם מקצועיות, והבנת משחק, היום אנחנו מדברים על דונטה סמית, הרבה מכבי חיפה, טונג'י לא רחוק מהלבל הזה מבחינת הבנת משחק.
1: ולשיא שלו אולי בהפועל ירושלים, הוא הגיע באותו משחק גמר, גם בשמירה שלו על קמבלה וגם ביכולת ההתקפית שלו. הנה טונג'י, 2004.
2: מה אמרתי לך? קמבלה או לא קמבלה, הכל כאן, בלב. לא הייתי מודאג בקשר לגובה שלהם, הם היו צריכים להיות מודאגים ממני. אני כל כך שמח בשביל ארץ הקודש, על זה אני מדבר. יש לנו לב ענק. קטן? ענק, על מה אתה מדבר? אמרתי לך בנובמבר שאנחנו נהיה אלופים.
1: לבד, דני.
3: כן, מי שמכיר את טונג'י, אני זוכר, ביום המשחק ישבנו בארוחת צהריים, וטונג'י גם היה צריך את היחס שלו. אני כל ארוחת הצהריים עמדתי מאחור ועשיתי לו מסאז', ובסוף הארוחה קילפנו לו את הקיווי, אם אתה זוכר. ואמרתי לו מראש, אני מתייחס אליך כאלוף אירופה. ויאמר לזכות שכולם, האנשים ישבו שם 7-8 שעות לפני משחק, דופק אפס, לא היה לנו מה להפסיד, וכולם האמינו שהם הולכים לעשות את הדבר הזה. אני לא הייתי כזה אופטימי, אני זוכר שהיה לנו ספונסר את איזי כהן ואת חברת מגדל, ואני זוכר שאיזי כל הדרך ישב באוטובוס ואכל לשרון טוב ואמר לו, תעשה לי טוב, רק שניצא בכבוד, שלא תהיה תבוסה, לא יותר מ-15, זה יהיה הישג. ואנחנו האמנו, באנו לשם קטנים, אני חושב שגם לא דיברנו הרבה, ואני חושב שבאמת, מה שחיבר...
0: תספר מה היה בערב לפני המשחק.
4: מה שהיה...
1: תכף נגיע למופע הסטנדאפ של יורם מנחם, כי לפני זה אני רוצה לדבר על קלי מקארתי, שבמובן שהיה מהדבק של החבורה הזאת, והוא בכלל לא התחיל את העונה אצלכם, הוא התחיל בראשון לציון, אתה מן הסתם הכרת אותו מעולה מרעננה,
4: ידעת... הבאת אותו לארץ.
1: כן, הבאת אותו. ידעת מה הוא יביא לך להפועל ירושלים.
4: כן, הוא חלם בתשובה.
1: היו לו יכולות מדהימות של כדורסל, אבל בלי אגו. פשוט שחקן כולו, אתה יודע, מתחבר בצורה פנומנלית.
4: הוא היה החתיכה שחסרה לנו. הבאנו בהתחלה את ג'וני טיילור, שהיה שלוש מצוין, אבל פצוע. צריכים לחתוך אותו, הגיע ביל אדוארד, שאחרי שני משחקים נפצע עוד פעם. התקשקשנו, לא מצאנו את הבן אדם, ואז ניסינו, אני זוכר, זה היה עבודה. קליסקי היה יושב ראש של ראשון, נכון? וישבנו עליו, אני זוכר, דני מדבר איתו, והכל והכל, ואחרי שניצחנו בראשון, והם כאילו די איבדו את המטרות, הצלחנו להביא אותו, הוא התאמן אימון אחד לפני משחק קובע עם פפינסטר אחד.
3: כן.
4: וראית שזה, הוא מתחבר ישר לתוך האנשים, לתוך הסיסטם. יש לו לב גדול, הוא שחקן אדיר. אני חושב
1: שמאצלנו... הוא עשה את זה אחר כך ברוסיה, אני חושב את
3: זה. אין לו אגו, אין לו אגו.
4: מאצלנו הלך ל-400-500 מיליון ואפילו יותר.
1: ולנבחרת רוסיה גם.
4: ולנבחרת רוסיה, ופשוט בחור מדהים. היה לי איתו ניסיון מצוין אחד ברעננה, אחרי זה ניסיון פחות טוב, הוא בשנה שהוא חזר מתשובה, אבל עוד פעם שיתפנו פעולה, והוא היה ה-MVP של הגמר.
1: ספר לי על קלי מקארתי, חבר לחדר הלבשה.
0: קלי קודם כל היה בחור באמת מאוד מאוד רגיש. אחד שלוקח ללב את הדברים בצורה מאוד מאוד אישית. גם באימונים, דיברנו מקודם על טונג'י, אז אני זוכר איזה אימון אחד שקלי התחיל פתאום לצעוק על טונג'י, למה הוא לא מתאמן, וטונג'י רצה לבצע באיזשהו אקט אלים שלא ניכנס אליו כרגע. אבל... אבל תשמעי, קלי באמת היה את הסוג של השחקן עם היכולות, אבל בלי האגו. זה שלא דרת, דיברנו על אנרגיות שוויל וטונג'י ודורון לא צריכים לקבל, אז הוא לא ביקש, הוא לא צריך את כל הדברים האלה. הוא בא, לא צריכים לבזבז עליו שום דבר מבחינת התחשבות. הוא כן יזרוק יותר, הוא כן יזרוק פחות. ידעת שהוא תמיד בא למגרש, הוא נותן את 100% שלו בהגנה. הוא ייתן בדיוק את הדברים שחסרים לנו בקבוצה מבחינת אתלטיות והגנתיות. בלאק שאט ודברים כאלה, שזה משהו שגם טונג'י וגם אני מטבע הדברים היינו פחות טובים בזה. ואני חושב שזה הפך אותנו באמת לקבוצה, זה השדרוג שהיה חסר לנו באמת בשביל ללכת מסתבר עד הסוף.
3: אני זוכר קלי מקארתי,

0: כמו ששרון אמר, הוא היה MVP, הוא הלך למסיבת עיתונאים, ולדעתי אתה ישבת לצידו, הוא פתח, הוא אמר, I want to thanks to God and to Danny Klein. אז כל העיתונאים אמרו, אוקיי, אנחנו מכירים את גד, מי זה דני קליין? אז הוא אומר, הוא הוציא אותי מראשון, הייתי עכשיו במלחמה לרדת ליגה, והיום אני אלוף אירופה. הוא ידע להעריך מה זה לבוא להפועל ירושלים, אני חושב שזה גם מה שנתן לו את הפוש הגדול, שנה אחר כך כבר הוא לא נשאר בארץ, וכל השאר היסטוריה.
1: כן, ואתם מגיעים, הפועל ירושלים קטנה במושגים אירופאים, מול המועדון הכי גדול באירופה, ריאל מדריד. איך זה בכלל נתפס בעיניים לפני הגמר?
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שמעבר לזה שזה היה הישג באמת יוצא דופן, אני נורא נהניתי מכל המסע, כי אני לא יודע אם היו שואלים מישהו בתחילת העונה אם המטרה שלנו לזכות בגביע יולה, אז היינו צוחקים. אבל הייתה קבוצה יוצאת מן הכלל, ודברים התחברו, וחצי משבר, ומגיע קלי מקארטני, ובקושי מנצחים את פפינסטר, ואחר כך ממשיכים הלאה. מבחינתי המשחק שלי לא יצא אף פעם מהראש, זה חצי גמר בבית נגד ז'לז'ני. אני חושב שזה היה שיא של קהל. סוף המשחק כולם רוקדים, לי יש תינוק, אחרי דקה אני מאבד אותו, ואחרי שתי דקות האבא רוקד איתי. ויוצאים לבלות, והעיר כמרכחה, וכולם מצפצפים ובתי קפה נפתחים, והולכים לאיזה מסעדה לשבת. ופתאום גידי בא ואמר לי, שמע, אני מכיר אותך ואת הבעיות שלך עם הנסיעות לחול. לא רציתי לנחס, אנחנו בעוד שעתיים צריכים לעלות על מטוס לבריסל. יש מסיבת עיתונאי. ואני חצי שיקור, מגיע למחרת בצהריים, נוחתים.
2: מדהים שגידי היה מספיק שפוי בשביל להגיד לך את זה, כי הוא גם היה חצי שיקור.
0: שבדרך כלל הוא... בקיצור, מגיעים לשרלואה, פוגשים את ג'ורדי, יושבים ליד נשיא ריאל מדריד, ו-150 עיתונאים מתחילים לשאול אותי שאלות, למה אני חושב שיש לנו סיכוי? וכולם מדברים, שכל סוכנויות ההימורים מדברים על ההימור על ההפרש, האם יהיה 25 הפרש או 30 הפרש. אני זוכר שאמרתי לחבר'ה, יש לנו יתרון אחד, שבאנו מירושלים, ואנחנו יותר קרובים לאלוהים, ויש לנו נשמה ולב גדול.
1: מה שמדהים אבל ששרון, מתחילת המשחק שלטתם בקצב של המשחק הזה, ריאל מדריד לא פיתחה מומנטום ולו לרגע, ובשיא ההפרש של ה-17.
3: אני יכול להגיע שלושה סיפורים יפים. אחד, הם נכנסו למלון, חליפות, אתה זוכר?
0: עם החליפות אנחנו ראינו.
3: כל החליפות אנחנו, אני מסתכל על דני, אני אומר, זה אליגי של קו. אנחנו מסתכל, חליפות, שחורות, עם תכלת, זה, פוציס, בר, הם כולם ככה, אמרתי, טוב, בזה אני כבר אשתמש. הדבר השני היה שהם באו לחימום, הם יצאו, כל הקהל שלנו כמובן בוז, הם מתחילים לעשות חימום, עושים עיגולים מסביב למגרש שלנו. זה וויל וטונג'י עשו... עצור, עצרו אותם, העיפו אותם לחצי שלהם.
1: לפוציס ואלמר בנט.
3: כל הלאה, אמרו להם, הלו, הלו. הימורים, הכל זה, בחצי שלכם תתחממו, לא אצלנו. ואת הכל אני ראיתי. הדבר השלישי, שזה גם מה שאמרתי להם לפני המשחק, הם עשירים וגדולים ומפורסמים, והכל נכון עם חליפות. אנחנו צנועים, אנחנו מגובשים, אנחנו מתוחכמים. יש לנו לב יותר גדול מהם, ואנחנו ככה נמצא, ושלטנו כל המשחק.
1: ואתם עם 2,500 אוהדים, אידו, שהגיעו לשרלרוע, תמונות, או יותר, באולם עצמו,
2: שמציפים
1: את שרלרוע, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל לראות ממכבי תל אביב, את הנחילים הצהובים בפיינל פור, האוהדים שלכם באו בגדול.
0: אנחנו מכרנו 4,200 כרטיסים למשחק הזה, ריאל מדריד קנו 300, כי זה לא עניין את האוהדים שלהם לבוא ולראות משחק של 35 הפרש. אני זוכר את הנסיעה למגרש, הרחובות היו סגורים, השובלים של הירושלמים עם האדום, ושחקנים ומאמנים, והנהלה כולם עם צמרמורות ודמעות בעיניים, וירדנו פנימה לאיזה...
3: שהאוטובוס עצר, אתה זוכר?
0: ירדנו למטה, וכמו לרדת לאיזשהו עמק, ופתאום ראינו את כל האדום, ויצאנו מהאוטובוס, וזה המחזה שאני לא אשכח בחיים שלי.
1: מה זה עשה לכם השחקנים?
2: מה שזה צריך לעשות. נגע לנו בדיוק בכפתורים הנכונים. תשמעי, את רואה את הדברים האלה, זה מעלה את רמת האנרגיה בגוף, ואני מאוד מאמין בזה. שיש אנשים שמריפים עליך אהבה, מריפים עליך אהבה כשחקן. זה, עם כל המוטיבציה בעולם, זה עדיין נותן לך עוד איזשהו פולס של אנרגיה, ואפשר לראות את זה על המגרש. וראינו.
1: וזה הסתיים בענפה ובחגיגות גם שלך, שרון.
4: הצבא האדום בא ו... לקחנו את הגביע, אתה יודע איך שירדנו מהאוטובוס? ידענו, אנחנו את הגביע לא משאירים פה, אין סרט, אנחנו לוקחים אותו איתנו. כי פשוט היה לנו צמרמורות מהקהל שחיכה לנו בחוץ.

0: עשינו עבודה מדהימה, החבר'ה עשו כל מה שביקשנו, וראיתם גם ההפרש, היה לנו הפרש במשחק הזה, ולקחנו אותו בגדול.
1: שרון, שנה הבאה, הפועל ירושלים ביורוליג.
0: עזוב אותי, תן לי לשמוח, לילה אחד, אחרי זה נראה יורוליג, לא יורוליג.
2: מי זה הילד הזה?
3: באמת ילד.
2: אמרת, בוא לא נדבר עכשיו על היורוליג, אבל דני, במבט לאחורה, החלטה בסופו של דבר לא להשתמש בזכות הזו לשחק ביורוליג, עונה אחר כך, טעות?
4: ממש לא.
2: לא?
4: ממש לא. אני רוצה להזכיר לכולם, ודיברנו על זה, כמה הפועל ירושלים מועדון מכובד באירופה. יש כל מיני קריטריונים מעבר לפוליטיקה. הפועל ירושלים 20 שנה ברציפות משחקת בגביע אירופה. אני חושב שזה איזשהו שכר לימוד שהקבוצה הזאת עברה, ולשחק בשתי מסגרות לאורך כל כך הרבה שנים, זה משהו שנותן המון למועדון. השחייה שלנו בגביע יולב הקנתה לנו את הזכות לשחק ביורוליג שנה אחת בלבד. גם אם תזכה ביורוליג, אתה לא ממשיך שם. וכאחד שיודע כל פעם כמה קשה ולהכניס את הקבוצה לעוד שנה לאירופה, אמרתי, בוא נשמור על היחסים ביולב, זה המפעל שאנחנו טובים בו, בוא נשאר שם.
2: השאלה היא אם אי אפשר היה לקבוע איזושהי עובדה בשטח. מבחינת הכדורסל הישראלי בכלל, לא רק הפועל ירושלים, שתי קבוצות ישראליות ביורוליג, היה לנו את זה כשהיה את הפיצוץ של הסופרליג.
4: אנחנו לא חלק מההחלטה הזאת. אני מאחל להפועל ירושלים השנה לזכות באליפות.
2: אבל אם הייתם מצליחים למשל, ביורוליג בשנה,
4: היינו זוכים
2: זה לא לדעתך יכול היה להשפיע על משהו ברמה הפוליטית שם, בקבלת ההחלטות?
4: ממש לא, ממש לא. אני גם לא חושב איך מאמן יכול להתאמן חצי שבוע במהלכה, חצי שבוע בנוקיה, איך מערכת יכולה לעשות את המינויים חצי שבוע בנוקיה, חצי שבוע במלכה, איך עושים את מערכות השילוט, הקהל שלנו יראה אותנו במלכה פעם בשלושה שבועות, בשביל מה? בשביל אולי להגיע לשם ולהיות בשר תותחים?
2: מסכימים?
3: אנחנו דיברנו על זה הרבה בקיץ הזה. קודם כל, בוא לא נשכח, זה לא התנאים שיש היום אפילו לפועל ירושלים מבחינת תקציבים. דני, בשביל להעמיד תקציב ראוי, רץ להרבה מאוד מקומות. הבונוסים שדני היה צריך לשלם בקיץ הזה, כשאנחנו ישבנו איתו, בנה, היה שם, אף אחד לא חשב שאני אקח את גביע יולה, בנה, היה שם אנשים עם, אני לא יודע, 50-60 מיליון, אני לא יודע איך הוא שילם את זה. הוא שילם את כל הבונוסים.
4: היחידי שעמד על זה, זה היה וויל סלמון, שהוא אמר בזמן החוזה, תרשום את זה, זה ריאלי, זה יקרה. כל השאר אני לא בטוח.
5: אם אני יכול להוסיף עוד משהו קטן, זה שאני ישן, שאבא שלי ישן עם דני קליין, אז דני קליין אמר לו, בסעיף של גביע אירופה, תרשום מה שאתה רוצה.
3: כן,
5: נכון. אז הוא ישן, אז הוא צריך לשלם את זה אחר כך.
3: נכון.
5: הוא קילל אותי.
3: אני אומר לך, אנשים לא חשבו על זה. וישבנו בקיץ, אני אומר, תגיד, איך אני מתחיל את העולם הבא, אתה יודע כמה בונוסים יש פה לשלם. אבל זה היה צריך לשלם, והיה צריך...
6: מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
2: ניגול! יש!
8: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
12: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
13: אל תיתנו ליופי לבלבל.
14: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
15: Everyone knows who the big winner is. Talaran's new operating system.
16: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבו, רק ב...
17: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, העדכונים האחרונים סביב המעבר המתקרב של ענן חלילי לקריסטל פלאס ושל מנור סולומון לווסטאם. סעיד אבו פחי ממכבי תל אביב עשו להימכר ל-MLS תמורת סכום עתק. יהיה גם עם כל השערים מקווי הטוטו הערב וגם מהליגות מאירופה וגם הסערה. סביב ההצהרה של שחקן ה-NBA בעבר, אני רוצה להיבחר בדראפט של ליגת הנשים. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, אנחנו כבר מתחילים.
18: אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
19: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
16: עם מנויים חדש.
9: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור.
5: זה

0: לשחק על תכף פרטים נוספים.
1: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב?
2: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
3: מי חתם?
4: מי עזב?
3: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
4: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
3: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
4: וכל מה שקורה.
3: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
5: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב ב7, המהדורה המרכזית ב11, בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות
6: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
8: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
9: כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
10: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
14: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. ענן חלילי יחתום בקריסטל פלאס ויוצג בימים הקרובים. אנור סולומון עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות בווסטהאם, מיד כל הפרטים על העברות. קולורדו, ה-MLS הציע לא פחות $6 מיליון עבור סייד אבו פרחי, והעסקה צפויה להיסגר בימים הקרובים.
1: רצינו לבוא לפה לעשות ניצחון ולהגיע לחצי גמר, כי זה היה חשוב למועדון, גם כסף, אבל זה לא קרה, אנחנו ממשיכים קדימה.
0: הפועל רמת גן הפסידה למכבי פתח תקווה וסיימה שנייה בבית בית. המשמעות, מכבי נתניה תפגוש בחצי גמר גביע הטוטו את מכבי תל אביב. בכדורסל, נבחרת הנערות הביסה את רומניה וזכתה באליפות אירופה דרג ב'. הקדטים רשמו הפסד כואב לספרד, אבל סיימו במקום השני בבית ונפגשו את גרמניה בשמינית הגמר. פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט מגיע להפועל חיפה המתחדשת. האם סילבס בדרך להיות הסוס השחור של העונה שבפתח?
2: I'm transgender. I'm a woman. I identify as sometimes identifying as a woman. for purposes of basketball.
0: ארצות הברית סוערת בעקבות הצהרה של שחקן NBA בעבר שאמר אני רוצה להיבחר בדראפט של ליגת הנשים.
3: I am officially declaring myself a WNBA prospect.
0: ערב טוב לכם, כמעט 3 שנים חלפו מאז ההופעה האחרונה של ישראלי בפרמייר ליג, אז היה סולומון במדי טוטנה, ונראה שבקרוב שוב יהיה לישראל נציג בליגת הכדורגל הטובה בעולם. ענן חלילי, שהמעבר שלו לאינטר נפל לפני קצת פחות מחודש, נמצא בדרך לחתימה בקריסטל פלאס, ועוד מנור סולומון, שמאז אותה עונה בטוטנה, יצא ל3 שנים של נדודים, אולי ימצא בית חם בווסטהאם. ישראלי נוסף שעשוי להימכר תמורת סכום עתק, הוא סייד אבו פרחי, מיד נגיע אליו, אבל ליגל, בוא נתחיל עם ענן חלילי. הוא צפוי לחתום בקריסטל פלאס מהפרמייר ליג. בוא תספר לנו על הפרטים של העסקה הזאת.
4: קודם כל, אתמול אנחנו כבר חושפים בשעות הערב באתר ערוץ הספורט על כך שענן חלילי סיים את דרכו ברויאל סן ז'לואז, הקבוצה הבלגית, והוא ישחק בשנה הקרובה בפרמייר ליג. קריסטל פלאס היא הקבוצה שבה הוא יחתום. למעשה, כבר כל הפרטים סוכמו, גם הפרטים מול הבלגים, גם הפרטים מול השחקן עצמו, וברוך השם, הוא כבר גם עבר את הבדיקות הרפואיות. כלומר, לא יכול לחזור על עצמו האירוע שקרה באינטר, והבדיקות הרפואיות קשירות, והוא יעבור. מבחינת המספרים, מדברים שם על כ-25 מיליון אירו, אותה עסקה פלוס מינוס כמו העסקה שהייתה בין הבלגים לבין אינטר. מכבי חיפה תקבל כ-3 מיליון אירו מהעסקה הזאת. כמובן שגם השחקן עצמו השתדרג מאוד בסכומים, אמור להרוויח סביב 2 מיליון פאונד בשנה, זה כמעט פי 4 ממה שהוא הרוויח בקבוצה הבלגית. ענן חלילי הגיע בסוף השבוע לאנגליה כדי לנהל מסע ומתן עם קבוצה אנגלית אחרת.

0: קריסטל פאלאס, המידע הזה הועבר לה ברגע האחרון, מגדילים שם את ההצעה כדי לחטוף אותו ולהחתים אותו בקבוצה שלהם. גם איפסוויץ' הייתה בתמונה, נוטינגהם פורסט, ניוקאסל גיששה בעניינו, אבל קריסטל פאלאס רצתה אותו. ועכשיו קורה דבר שקצת גדול יותר ממנן חלילי והכדורגל הישראלי. מוניוז הקיצוני של קריסטל פאלאס אמור להימכר לקבוצה גדולה, ואז יוצג מנן חלילי והוא יהיה הקיצוני הבכיר של קריסטל פאלאס.
1: מעניין מאוד מה שאתה אומר. אסף, איך אתה רואה את ההתאמה הזאת בין חלילי לקריסטל פאלאס?
2: מבחינת ההצעות שיגאל עכשיו גם מנע, זה בול פגיעה האמת ממה שהיה לו עד עכשיו. מנן חלילי מגיע למאמן גם שיודע לעבוד עם צעירים, פייר סאז' שהגיע לקריסטל פאלאס אחרי ההצלחה שלה ומה שהיא עשתה בשנה שעברה עם הקונפרנס ליג. נכון שבליגה הלך לה קצת פחות. מנן חלילי הולך לקבל את אותה קבוצה שמשחקת גם בשיטה שהוא אוהב, עם שלושה בלמים, קיצוני ימני, עולה למעלה, עוזר מאוד גם ברמה ההתקפית, וזה בדיוק מה שהוא צריך. ליגה אירופית, הקבוצה הזאת משחקת במפעל הזה, מפעל שגם כן מנן חלילי מכיר. מה שכן, הסיפור עם דניאל מוניז הוא כרגע עוד עומד, הוא לא נמכר לאף קבוצה. אנחנו מתקרבים לאט לאט לפתיחת הפרמייר ליג, נכון שיש עוד זמן גם עד סיום חלון העברות, והשאלה מה באמת יהיה איתו. כי אם באמת יצליחו למכור אותו, אז מנן חלילי הוא מודבק להרכב כמעט לכל המשחקים שם, ואמור להיות הרבה משחקים העונה לקריסטל פאלאס. גם המפעל האירופי שלה, גם אנחנו יודעים שיש באנגליה יותר ממפעל גביע אחד, יש גם את גביע הליגה שמשחקים שם לאורך העונה הזאת, אז זה המון המון משחקים. ותהיו בטוחים שקריסטל פאלאס תחתים עוד כמה שחקנים כדי שיהיו גם גיבוי. אז מבחינת מנן חלילי זה נופל לו טוב, זה מאמן שיכול לקחת אותו למקומות מאוד טובים, כי גם הוא נמצא בתנופה ויכול להתפתח. קריסטל פאלאס זה אחלה החתמה, באמת.
1: ווין ווין לשניהם, כך זה נראה. יגאל, בוא נעבור למנור סלומון. מה הפרטים סביב המעבר שלו? עכשיו זה לצ'מפיונשיפ.
0: גם מנור סלומון היה מאוד מבוקש, הוא עשה פרסיזן טוב מאוד בטוטנאם, הרשים, בישל שם, אבל הבינו כולם שבטוטנאם הוא לא ישחק בשנה הקרובה, גם הקבוצה ידעו וגם הוא. פיורנטינה מאוד רצתה לרכוש אותו, לא ב10 מיליון פאונד, שזו בעצם הייתה הדרישה של טוטנאם, רצה להיכנס למסע ומתן, גם הל סיטי מהפרמייר ליג רצה את מנור סלומון, אבל מנור סלומון מהרגע הראשון אמר, אני רוצה לשחק בווסטהאם, אני רוצה להישאר בלונדון, אני רוצה להעלות את ווסטהאם לפרמייר ליג, אני רוצה להיות שחקן משמעותי, והוא בעצם היה גורם המשמעותי, לא טוטנאם קבע, לא הסוכנים שלו, מנור סלומון עצמו רצה לשחק בווסטהאם, מאמין במועדון הזה, מאמין ביכולת שלו לקחת את המועדון הזה כפי שעשה בלידס, עם 10 שערים ו13 בישולים בצ'מפיונשיפ. עסקה מעט זולה יותר מהעסקה ההיסטורית של מנן חלילי, לא 25 מיליון יורו, אלא 5 מיליון פאונד פלוס 2 מיליון פאונד של בונוסים. הוא עצמו לא אמור להיפגע בשכר שלו, כ2.5 מיליון פאונד שהוא ירוויח בעונה, יחתום על חוזה ארוך טווח, עברנו כבר את הבדיקות הרפואיות, מחר יוצג באופן רשמי, וקודם כל זו בשורה אדירה לנבחרת ישראל, ששני הקיצוניים שלה משחקים בשתי הליגות הבחירות באנגליה, אבל גם מבחינת מנור סלומון סוף סוף לקבל בית. אחרי שכתר דונייסק לא הייתה לו מועדון, שהוא בעצם היה שם יותר משנה אחת, הוא נדד לפולם וליץ וויה ריאל ואז פיורנטינה, מקווים גם הוא וגם מסביבתו שהוא יצליח לתקוע יתד שם בווסטהאם, וכמובן להוביל אותה ליגה בכירה.
1: אקר, לאיזה ווסטהאם הוא מגיע?
2: לווסטהאם שממש צריכה שחקן כמוהו. אם אתה נכנס עכשיו לכל הפורומים של האוהדים ולקבוצות שמסקרות בעצם את ווסטהאם לאורך כל העונה באופן אדוק, אתה מגלה שאומרים אנחנו טוב שהוא מגיע, ואפילו לחצו כבר בימים האחרונים כמה שיותר לזרז את העסקה הזאת, כי זה מה שווסטהאם באמת צריכה כרגע בעמדה שלו, בעמדת הקיצוני שמאלי, קשר שמאלי, נקרא לזה כך. יש להם רק שחקן אחד שמעולם משחק ברמות האלה. עכשיו מנור סלומון מגיע גם באמת לליגה שהוא מכיר מצוין, מכיר אותה טוב. יגאל מנה כרגע גם ברמת המספרים שעושה את הדאבל דאבל שערים בישולים, וזה מה שהוא יודע לתת, יכול באמת לתרום הרבה מאוד לקבוצה הזאת. מעבר לכך שווסטהאם היא קבוצה מהגדולות שיהיו בצ'מפיונשיפ, ברמת הקבוצה, ברמת המועדון, וזה לגמרי חיובי מה שהוא הולך לעשות לקריירה שלו, רק בתקווה שיהיה בריא ושצריך לעשות שם כמה שיותר דברים
1: כמובן,
2: טובים.
1: כמובן, כמובן. יגאל, תודה רבה לך. אני פה. תשארתי לעוד כמה עניינים, כי שחקן נוסף שעשוי לעשות בקרוב מעבר ענק, הוא סייד אבו פרחי. אחרי שמכבי תל אביב קיבלה עבורו הצעת עתק מה-MLS, הדר יעקובי מצטרפת אלינו עכשיו מהצדון ברחובות. בואי תן לנו את הפרטים.
3: היי אלי, לילה טוב. אז כן, אנחנו יודעים כבר מספר שבועות שיש מעקב אחרי סייד אבו פרחי, סקאוטים שהגיעו לצפות במשחקים שלו עם מכבי תל אביב באירופה, ועכשיו אנחנו יכולים לספר לא רק על התעניינות, אלא על הצעה של ממש, ועוד הצעה כזו שקשה לסרב לה. 6 מיליון דולר מציע קולורדו מה-MLS על חלוץ מכבי תל אביב, והוא רוצה לעזוב. סייד אבו פרחי רוצה שהמעבר הזה יתבצע, ולפי מה שאני מבין,

0: מבינה מהמקורות שלי, זה גם העבר שעומד להתבצע ממש ביום יומיים הקרובים, מה שאומר שמכבי תל אביב תצטרך להתחזק בעוד שחקן, וכל זה מגיע כשברקע אנחנו יודעים גם על הסנטה שזוכה להתעניינות מהליגה האיטלקית ומתנהלים מסעים ומתנים עליו, גם על רוי רביבו בצד השני שרוצה לעזוב את מכבי תל אביב, על יוברלה שהיום באתר ערוץ הספורט, אומר לוי מפרסם על התעניינות מצד שלוש קבוצות ביוון, כרגע מכבי תל אביב מציבה על ורלה 4.5 מיליון יורו תג מחיר, זה יותר ממה שהקבוצות האלה מוכנות לשלם, אבל גם עליו יש תג מחיר ויש עניין, והתחושה באופן כללי, בהינתן זה שבליץ' נפצע ומחפשים קבוצה לאנדרדה, התחושה הכללית גם בתוך המועדון וגם כמובן בקרב האוהדים, היא שמכבי תל אביב מתעסקת בקיץ הזה בעיקר במי יוצא ופחות במי בא. אני אזכיר, גלאזר הצטרף למכבי תל אביב ממעט לקבל דקות עד כה, יש לנו גם את אסתר סוקלר, החלוץ החדש, שכנראה נראה דקות ראשונות שלו במשחק של מכבי תל אביב ביום חמישי הקרוב, אבל בינתיים רק שני רכשים חדשים למכבי תל אביב ורשימה ארוכה של אלה שצפויים לעזוב.
1: אדר, תודה רבה לך. ואחת ההפתעות הנעימות בשלב הבתים של גביע הטוטו היא העולה חדשה, פועל רמת גן. היא ידעה שניצחון הערב על מכבי פתח תקווה, גם היא עולה, אבל מאכזבת, יעלה אותה למקום הראשון בבית בית ויסדר למפגש סופר יוקרתי עם מכבי תל אביב בחצי הגמר. החלוץ המונטנרגי המונטנגרי, מרקו רקוניאץ, ערך בחורה בהרכב של המלאבסים שעדיין לא השיגו ולו נקודה אחת בגביע הטוטו. עוד הקשר מקסים פלבושנקו הוביל את ה-11 של האורדונים. רמת גן שמעולם לא זכתה בגביע הטוטו של הליגה הבחירה, סיכנה את השער פעם אחת ב-45 דקות. הרכש הברזילאי, לואן קמפוס, דהר קדימה, ונעצר רק אצל דוד, אצל דור חברון. מיד לאחר מכן, פתח תקווה, שזכתה 4 פעמים בגביע הטוטו, האחרונה שבהם ב-2016, הייתה קרובה מאוד לשער יתרון, אבל בעיטה של אביב סלם. ועכשיו, נעדפה מהמשקוף, 0-0, בסיום מחצית ראשונה לא מספיק קצבית, באצטדיון המושבה. פתח תקווה שתפתח את הליגה בעוד 13 ימים מול קריית שמונה הייתה נואשת עם נקודות בחורה בגביע הטוטו. קורטז פה עם פריצה אדירה קדימה. רק שהסיומת שלו הייתה רעה והוא פספס את המסגרת ממצב קורץ. האורדונים שיפתחו את הליגה מול מכבי חיפה בסמי עופר קיבלו מבצע אישי יפה של הסנקה שהשאיר אבק לשירזי, מצא את גטאצ'ו, אבל המגן המושל מחיפה נעצר אצל חברון. בדקה ה-63 הקרח נשבר באצטדיון המושבה. הפעם היה תורו של ספנס לפתוח במבצע אישי ולמצוא את אוסו שהפציץ את הכדור הזה למשקוף בפנימה. 1-0 גדול למכבי פתח תקווה. הקבוצה של זיו אריה חוגגת את שער הזכות השני שלה בלבד מהפתיחת העונה. והחלוץ הגנאי שער בכורה יפה בעונת 26-27. הגנה של הפועל רמת גן נכנסה לקיפאון, דקה 74, יתרון של הכפולי מוכפל, שירזי הגביה, לירן חזה נגח לרשת, 2-0 מכבי פתח תקווה, נגיחה חכמה של הכישרון הצעיר חזן, שמסומן כמי שיפרוץ בעונה הקרובה, והנה, הוא חוגג שער ראשון בגביע הטוטו. האורדונים ידעו שהם חייבים מהפך כדי לעלות לחצי הגמר, אבל עד לסיום הם הצליחו להשיג רק שער ניחומים של המיצור, שצימק ל-2-1. שיתוף פעולה פה בין המחליפים בוניפייס וצור שסיים בצורה יפה נגד כיוון התנועה של חברון, זה לא שינה את השורה התחתונה בסיום 2-1 למכבי פתח תקווה שחוגגת ניצחון בכורה בעונה החדשה. הפועל רמת גן פספסת את הכרטיס לחצי גמר גביע הטוטו והיא תיאלץ להסתפק במשחקי הדירוג.
2: משחק התקפה שלנו זורם רוב הזמן יפה עד עכשיו. בשליש הקדמי שוב, שאלו טיפה יותר שקטים, אולי הלחץ מהפסדים, למרות שאני באמת פחות בלחץ, אבל שחקנים זה שחקנים, אז כמו כל המשחקים עד עכשיו, עוד משחק אימון טוב, יש הרבה מה לתקן, אבל תמיד כיף אחרי ניצחון.
3: זה לא היה משחק טוב שלנו, צריכים להמשיך, באמת רצינו לבוא לפה לעשות ניצחון ולהגיע לחצי גמר, כי זה היה חשוב למועדון, גם כסף, אבל זה לא קרה, אנחנו ממשיכים קדימה.
1: במשחק המקביל בבית בית נפגשו שתי קבוצות שאיבדו סיכוי להפליא לחצי הגמר, כשהפועל ירושלים עירכה את הפועל פתח תקווה. הירושלמים הגיעו אחרי שפספסו ניצחון בגלל שתי ספיגות בתוספת הזמן מול הפועל רמת גן. מנגד המלאבסים רצו לעצור רצף של שני הפסדים. אחרי

0: או שמונה דקות די מנומנמות במשחק. ההזדמנות הראשונה הגיעה מהצד של פתח תקווה, הקבעה של הרד שלום חלפה על פני ההגנה, אבל שביט מזל לא הצליח לשים שם את הרגל ולסיים את זה. המצב הראשון של הירושלמי מגיע בדקה ה-32, אז חילופי מסירות ברחבה של פתח תקווה הובילו לערבוביה, שבסופה זה היה ליאור מזרחי שהצליח לשים את הכדור ברשת, רק שהחגיגה שלו נקטעה מהר מאוד עם הדגל של הכוון שהצביע נבדל, וכמו שמיד תראו בהילוך החוזר, הפסילה הזאת מוצדקת. הירושלמי מתקרבו לשער פעם נוספת לקראת סיום המחצית הראשונה. שוב הם התמסרו על סף הרחבה, מה שהוביל לביתה בסיום מצידו של אוהד אלמגור. עומר כץ עמד במשימה הזו בלי שום בעיה. בסיום 45 דקות די משמימות, הקבוצות ירדו לנוח כשהתוצאה היא 0-0. הקצב קצת עלה במחצית השנייה. בדקה ה-69 עמלה בסים קיצור כדור במרכז המגרש. קליי הוביל את ההתקפה המתפרצת. הסירה שלו הייתה מתוזמנת יפה לקימבידי, אבל הביתה של החלוץ פוסטה לקרן. דקה חלפה, שוב פתח תקווה בהתקפה. פעם זה היה יזן נאסר שהגביע טוב לרחבה, אבל פרנק ריבוליה, החלוץ הצרפתי, קפץ מוקדם מדי בנקיחה שלו, הלכה גבוה מדי. ממשיכים לדקה 75, הפעם בצד השני של המגרש, על מגור שהיה איש המסוכן בירושלים, הגביע מהאגף, וישראל דאפה היה שם כדי להכניע את השוער ולהעלות את ירושלים ל-1-0. דאפה שאלה מהספסל עם שער בכורה עונה. התשובה של פתח תקווה הגיעה בחלוף 8 דקות, ריבוליה החל את המהלך. העביר שם את הרוחב, סונגה בעד בנגיעה, אבל נדב זמיר עדף את זה, והתקפה נמשכה עד שאבישי כהן שחרר פצצה. זה 1-1 עם שער נפלא של המגן הימני, ריבוליה היה אחראי על הבישול. הוא. האק שנמשך פחות מדקה מאז שהמשחק חודש, ירושלים רצתה הכרעה. ידוקו קיבל את הכדור בצד הרחבה, שחרר מסירה חזקה, והכדור הוסט פנימה על ידי נאסר. שער עצמי של שחקן פתח תקווה, 2-1 להפועל ירושלים, שעולה שוב ליתרון עם הרבה מאוד מזל. תוצאת המשחק נקבעה בדקה 88, מסירה רעה מאוד של סונגה, הסתיימה בחטיפה של דמשקן, הוא העביר את הכדור ימינה, ונראה שההגנה של פתח תקווה ממש התעקשה לאפשר לירושלים את מצב הבעיטה. דאפה השלים צמד עם בעיטה יפה לפינה, 3-1 לירושלים, ואחרי 75 דקות רדומות, יש פה 4 שערים תוך 13 דקות, בסיום. הפועל ירושלים מנצחת 3-1 ומסיימת את שלב הבתים של גביע הטוטו עם הניצחון השני של העונה במפעל, כשהפועל פתח תקווה מנגד עם הפסד שלישי ברציפות.
1: כמה אתה מרגיש שהפועל ירושלים מוכנה לליגת העל?
2: אנחנו במצב של, די במצב של כולם, אנחנו צריכים את השבוע הזה, עוד שבוע משחק אימון, משחק טוב, גביע הטוטו אמיתי נגד מכבי חיפה, אם לא טועה בסמי עופר, זה אחלה הכנה בשבילנו שבוע הבא. אני מניח שגם נקבל עוד שחקן או שניים, אפילו שלושה, כאילו שלתוך הרוטציה שלא יכלו לשחק היום, זה יעזור לנו להגיע מוכנים יותר.
3: בכל סיטואציה במגרש היום לא היינו מספיק טובים. אולי יש לי קצת מחצית שנייה, אבל גם זה בלי הרבה בשר בתוך הרחבה, הרבה חומר למחשבה. ננתח את הדברים, נבין ונפעל בהתאם.
0: אז הנה, זו התמונה הסופית של בית פט בקביע הטוטו. מכבי נתניה מסיימת ראשונה, הפועל רמת גן שנייה, ומכבי פתח תקווה מטפסת, אתם רואים, למקום הרביעי, המספרים שם לא נכונים, מעל היריבה העירונית, רק בזכות הפרש שערים טוב יותר. אלו המפגשים בחצי הגמר ומשחקי הדירוג בגביע הטוטו. הפועל תל אביב ישחק מול קריית שמונה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, בשני חצי הגמר שערכו בסוף השבוע הקרוב ובתחילת השבוע הבא, כשהגמר עצמו רק בדצמבר. האלופה הפועל באר שבע תתארח אצל הפועל חיפה במשחקי הדירוג על מקומות 5-6, ביתר ירושלים ישחק בחוץ מול הפועל רמת גן על מקומות 7-8, מכבי חיפה תארח את הפועל ירושלים על מקומות 9-10. שאר המשחקים לפניכם. כדורסל עכשיו, מכבי תל אביב הודיע היום באופן רשמי על צירופו של קיטון וואלאס. כפי שדיווחנו, הגארד בן ה-27 חתם לשנתיים אצל הצהובים, צפו להסתכר $1,100,000 לעונה. קיטון הוא אחיו של קייסון וואלאס, אלוף ה-NBA בעבר עם אוקלאומה סיטי, והוא מגיע לישראל אחרי שנתיים בליגה הטובה בעולם.

0: שם שיחק במדעי אטלנטה. למרות שהוא לא נבחר בדראפט של 2021, הוא הצליח להגיע ל-NBA ואף קבע שיא קריירה של 27 נקודות במשחק מול שיקגו בולס. במכבי הוא ייכנס לנעליים של לוני ווקר בתקווה לחזק את הקו האחורי. וכך כאמור, מכבי תל אביב צפויה לסגור את הסגל שלה לעונת 26-27. אחרי שנבחרת הנערות של ישראל בכדורסל השלימה את המשימה והבטיחה את החזרה שלה לדרג א' באליפות אירופה, הערב הנבחרת הישראלית עלתה למשחק הגמר של דרג ב' שפגשה את המארחת רומניה. מהפתיחה של המשחק הזה לא היה ספק מהנבחרת העדיפה. נבחרת ישראל, בהדרכתו של רועי אייזנברג, שלטה בכל פינה בפרקט ועלתה ליתרון 14 ברבע הראשון אחרי השלשה הזו של מעיין גורי. השחקניות בכחול המשיכו לעשות ככל שעולה על רוחן עם 5 שחקניות שקלו בספרות כפולות. נבחרת ישראל ירדה להפסקת המחצית שביתרון ענק של 22 נקודות. מי שניצחו על החבורה הישראלית היו גורין שהובילה עם 22 נקודות באחוזים טובים, ומאיה זילברשלג שסיימה עם שורה סטטיסטית נפלאה של 21 נקודות לצד 7 ריבאונדים ו7 אסיסטים, וההפרש המשיך לתפוח. הרבע האחרון כבר באמת לפרוטוקול, רומניה ניסתה לעשות קאמבק. מיקה קניץ הייתה שם כדי לעצור את זה עם 3, 14 נקודות היו לה הערב, ובסיום נבחרת ישראל משלימה קמפיין אירופי מושלם עם ניצחון 85-66. היא שוחה במדליית הזהב של דרג ב' באליפות אירופה. ובקיץ הבא, הכדורסלניות כבר ישחקו עם הנבחרות החזקות ביותר ביבשת. באמת הישג נפלא עבורה.
1: הבנות
0: עבדו
1: פה הצגה. יש פה אווירה של נוקי המלא. הם לא התרגשו מכלום. ומהדקה הראשונה שלטנו פה במשחק, לא היה פה של סימן שאלה מי הולך לקחת את המשחק הזה היום.
2: איך אתה מסביר את הדומיננטיות הזאת באמת?
1: אני ידעתי שאנחנו נבוא טוב, לא האמנתי כמה טוב נבוא למשחק הזה.
0: איזה יופי, איזה כיף לדווח על כאלו דברים. אחרי הניצחון הגדול על יוון, אתמול נבחרת הקדטים של ישראל בכדורסל, נעלה הערב את שלב הבתים באליפות אירופה, זה היה מול ספרד החזקה, במטרה להשיג ניצחון שלישי ולסיים את שלב הבתים במקום הראשון ועם מאזן מושלם. כמו ישראל, גם ספרד ידע שניצחון יסדר לה את רשות הבית, היא פתחה את המשחק הזה בטירוף. לרוחה, תפרה 22 נקודות וקצת יותר מ-6 דקות של כדורסל, ועל כשהיא יוצרת את ישראל על 5 בלבד. עם הריצה המטורפת הזאת, הספרדים פתחו פער אדיר וסיימו רבע ראשון מפלצתי ביתרון 6-30-11. מאור סלע, שהסתיין אצלנו עם 20 נקודות בניצחון על יוון אתמול, היה מנקודות האור הבודדות עם 11 נקודות הערב. ומחצית ראשונה, באמת, המעמד של צד אחד, הסתיימה ביתרון 22 נקודות לספרד. 50-28. לשחקנים של גיא קפלן לא היו פתרונות להתקפה הקטנית של ספרד. קרלוס אלורדי תפר 6 שלשות רצופות. ספרד עם טירה 82 נקודות בשלושה רבעים בלבד. לצידו של מאור סלע גם ליאם דניאלי היה מנקודות האור הלא רבות בישראל, וגם הוא סיים את הערב עם 11 נקודות. בסך הכל 3 ישראלים סיימו בדאבל פיגרס. ינאי לחמנוביץ' תרם 10, וכמובן לא מנע, מושג כואבת מאוד, הסיום 101-62 לספרד, שמתחילה לישראל הפסד בכורה באליפות אירופה במשחק הנעילה של שלב הבתים. אז אחרי ההפסד הזה נבחרת הקדטים מסיימת במקום השני בבית ג' לפגוש בשמינית הגמר את גרמניה, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל.
3: השידור בחסות טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב. דיבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
6: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.

0: אצלנו בהמשך, פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט מגיע להפועל חיפה המתחדשת. האם חיים סילבס בדרך להיות הסוס השחור של העונה שבפתח?
1: I'm transgender. I'm a woman. I identify as sometimes identifying as a woman for purposes of basketball.
0: ארצות הברית סוערת בעקבות ההצהרה של שחקן ה-NBA בעבר, אני רוצה להיבחר בדראפט של ליגת הנשים.
2: I am officially declaring myself a WNBA prospect.
3: קודם, שאלנו אתכם שאלה. מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? התשובה היא, מקום שני ב-1979. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
4: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
5: ניגול! יש!
6: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
11: אל תתנו ליופי לבלבל.
12: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: Everyone knows who the big winner is. Talaran's new operating system.
14: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
0: עם חלוץ ליגה מוכח, יעלום אחד וזרים שכבר נראים מחוברים. הפועל חיפה חולמת לא להסתפק רק בניצחון בדרבי, אלא להיות חברה של קבע בפלייאוף העליון, גם עם העתיד של הלוץ בערפל. פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט מגיע לצד האדום של הכרמל.
15: בעונה הקודמת, אחרי 17 עונות רצופות בליגת העל, הפועל חיפה כמעט מצאה את עצמה בליגה הלאומית. השנה בצד האדום של הכרמל ירצו להבטיח חי שנים בליגה הבכירה בישראל עם קצת פחות דפיקות לב, כשהתקציב יעמוד על 33 מיליון שקלים. את הקבוצה יוביל חיים סילבס, שואל קרבות ותיק בליגה שלנו, שחזר לקדנציה שנייה באמצע העונה שעברה, אבל הפעם יש לו הזדמנות להרכיב את הפועל חיפה בדרך שלו. וסילבס ניסה להצעיר את הסגל. יעד גונן כבר הבריק בדרבי של גביע הטוטו ונראה מבטיח. לצידו הגיעו שחקנים זרים בהם קייטה הצעיר שכבר מרשים, ואריאל מנדי עבורו זאת תהיה תחנה שלישית בליגה שלנו. אבל בשתי עמדות לפחות הניסיון לא הלך לשום מקום. אלון טורג'מן בגיל 35 יוביל את ההתקפה של החיפאים, ובחוליה האחורית דור מלול יפתח עונה מספר 12 בכרמל, כשיואב ג'רפי יספק יציבות בשער, ושי אליאס שהגיע מהפועל באר שבע יחזק את הקישור. ואם תשאלו את הבוס באמריקה, הוא עדיין רוצה למכור את הקבוצה, וגם עדיין לא ממש קונצנזוס ביציעים. הביקורת תתעצם או תתמתן בהתאם לתוצאות. עד המחזור החמישי, הקבוצה שלו תפגוש 4 קבוצות שסיימו בעונה שעברה בפלייאוף העליון, ובני סכנין אחת. והאוהדים, הם רק רוצים עונה שקטה, ואם אפשר, גם לנצח איזה דרבי אחד או שניים.

0: אכפת לי איך, ולא אכפת לי אפילו לאן, גם אם תהיה סוף תהום, מלך אחרייך עד סוף העולם.
1: הפועל חיפה בשבילי, זאת הקבוצה שלי. היום ממרום גילי, שאני כבר סבתא, ממשיכה לעוד את הפועל חיפה, עם כל הלב, עם כל הנשמה.
2: גדלתי על זה, וזה מה שמחזיק אותי בחיים.
3: כדורגל, ניצחונות, הפסדים, אכזבות.
4: כל המהות שלי בעצם זה התבסס על זה שגדלתי, על להיות אוהד הפועל חיפה, שלא תמיד קל ושלרוב אתה במיעוט, ולרוב האחרים הם יותר חזקים. זה הרבה אופי, לגדול עם אופי מאוד חזק.
5: מועדון שלימד אותי הרבה, גם בהפסדים, גם בניצחונות, ומה זה אהבה אמיתית.
6: יופי של סיבוב, של יעד גונן וכדור אדיר שלו לחביבאללה, ואלון תורג'מן יכול לפתוח כאן את הכיבושי, וזה מה שהוא עושה!
5: השנה נראה קבוצה חזקה יותר מבשנים הקודמות, הכימיה השנה יותר טובה, שחקני רכש חזקים.
4: אני מקווה ש... הלוואי, אמן שנמשיך כמו שהתחלנו.
1: אני מאוד אופטימית. אני רואה את הלחימה, אני רואה את הצעירים, זה משהו אחר.
0: הפועל שלי, את השיגעון.

0: לדעתי מי שיותר יוניים בתנו השנה זה יואב ג'רפי, שוער. כי הכל מתחיל בהגנה בכדורגל.
1: בינתיים השנה למגרש תורג'מן נותן יכולת מאוד טובה, אז אני מאמינה בו מאוד.
2: אני הולכת על דור מלול, ואני מקווה שהוא יצליח להמשיך ללכד את הקבוצה ואת הסגל, ויש לו הרבה השפעה בו.
3: גם אני חושבת שזה דור מלול, ואני מאמינה שעם הלויאליות של הצעירים האלה, דור מלול בראשותם כמובן, אנחנו נדע להוביל את המועדון קדימה.
4: לא, לא, לא, לא, לא, אתם עובדים עליי! זה לא יכול להיות! זה לא אמיתי! הפועל חיפה עם 5-0 מול מכבי חיפה!
5: דרבי חיפה זה שתמיד ננצח, ובעזרת השם שהם יהיו תמיד מתחתנו.
0: כל יום שיש דרבי, אני ממש מודאג. אבל בסוף אנחנו תמיד מנצחים.
2: ההגמוניה של העיר, ולשמחתי בשנים האחרונות חזרנו להיות עם ידינו על העליונה, חייב להסביר את ה5-1.
3: כולי תקווה שאנחנו ניתן פייט כמו שצריך, ושלא כל הזמן יגידו לנו, אוי, איזה כיף יש לנו 6 נקודות. ממש לא. אין 6 נקודות.
5: שנזכר בימים הטובים של הפועל חיפה, והיו הרבה ימים טובים.
0: לא, פליון. נראה ממש הגיוני.
1: אני רוצה אירופה הפועל, אני סומכת עליכם.
6: מתי נראית תואר?
3: השנה, השנה בעזרת השם. השנה אנחנו מקווים שבעזרת השם אנחנו נתחיל מגביע טוטו. ונתחיל לאט לאט, אנחנו לא רוצים להיות גרידים מדי. ניתן להם לעשות את העבודה כמו שצריך. ובאמת, אנחנו מאוד מקווים שזה מה שיהיה.
7: הם יכולים להתערל, אני מכריז, אני לא שואל. חיפה היא שלי.

0: ההתאחדות לכדורגל פרסמה הבוקר את כוונותיה לבצע שינויים משמעותיים בתקנון לקראת העונה הקרובה, אחרי שורה של מקרים בהם משחקים בוטלו בעונה האחרונה, כשבין המטרות, איזון בין הרתעה להכרעה ספורטיבית. במקרה שמשחק לא נפתח בגלל התפרעות אוהדים, ברירת המחדל תהיה קיום משחק חוזר ללא קהל, ובחפוף לשיקול דעתו של בית הדין במקרים חריגים. אם משחק מופסק במהלכו, ברירת המחדל תהיה קיומו של משחק חוזר שהתחיל מאותו שלב בו המשחק הופסק, אך ללא קהל. כאשר קהל החוץ הוא אחראי לאירוע, המשחק החוזר יתקיים ללא קהל חוץ, והקבוצה האורחת יישא בעלויות של קיומו. ההליך המשמעתי יתקיים במהירות תוך 48 שעות ממועד ביטול המשחק. גם הענישה הוחרפה. במקרה של אי התחלה או ביטול משחק בגין התנהגות קהל, יפחתו שתי נקודות במקום נקודה אחת כיום, אך לקבוצה תינתן האפשרות להמיר את אחת מהנקודות לעונש התנאי, אם היא תוכיח כי נקטה צעדים ממשיים נגד האחראים. עוד נקבע כי בסיבוב השני של הפלייאוף העליון, עונש איסור מכירת כרטיסים לקהל חוץ לא ירוצה במשחק שמוגדר כמשחק עונה בין המוליכה לסגניתה. בישראל הליגה תצא לדרך בעוד קצת פחות משבועיים, אבל באירופה הליגות כבר התניעו. אסף.
1: כן.
0: בואו נתחיל עם אוסקר גלוך, הוא פתח עונה שנייה אצל אייקס.
1: וגם פתח בהרכב היום נגד זבולה, במטרה באמת להפוך לשחקן עוד יותר מרכזי ולהמשיך ולהתקדם עם אייקס שלו, שעברה מתיחת פנים מאוד גדולה, אבל קודם כל כרטיס אדום, דקה 57, על הכניסה המכוערת הזאת באמת של פלורנוס, והוא יוצא החוצה, ואז משהו נפתח באייקס. אגב, גלוך שחק 60 דקות, אז בשלב הזה הוא כבר הוחלף, הגבעה לתוך הרחבה, הנה הורדת כדור החוצה, וזה ה-1-0 לזכותה. מוקיו, הוא זה שכובש, השחקן בין ה-18, כבר ראינו אותו בעונה שעברה גם כובש שער. אייקס עשתה כמה חילופים, הכניסה את יוליאן ברנד שהגיע מבורוסיה דורטמונד, הנה מיקה חוץ, נותן לו את הדאבל, וזה אחלה רכש ואחלה גול, מיקה חוץ, שרוצה אותו מאוד, פריס סן ז'רמן מחכה למעבר של ברדלי ברקולה, כדי לעשות את זה באופן רשמי, מבשל את השער הראשון שלו ליוליאן ברנד, זה גם אחלה החתמה, נזכיר טר שטגן נמצא שם גם כן, הנה מיקה חוץ בעצמו מתייחס אולי למעבר שלו.
2: Jawel, dat is een gesprek en ik ga niet zeggen dat het niet waar is, want dan gaat iedereen me niet meer serieus nemen. Maar wat wel uit de wereld moet is dat mensen misschien denken dat ik niet wilde spelen, want tot er geen akkoord is zal ik elke minuut dat ik moet spelen voor Ajax.
0: בוא נעבור לסקוטלנד ולסלטיק, שבעונה שעברה זכתה באליפות ממש ממש במחזור האחרון, והשנה היא מקווה לא לחכות כל כך הרבה.
1: נכון, היא גם רוצה להגיע לליגת האלופות, היא פוגשת את לאסק לינסק האוסטרית בשלב הפלייאוף, הפעם היום היא פגשה את...

0: וסלטיק עשתה כמה העברות מאוד מאוד מעניינות. הבאת את פטר הוג, שראינו אותה, ראינו אותו מככב בבודו גלימט בעונה שעברה, והוג, האמת, חגג לגמרי במשחק הזה. הנה ה-1-0 שלו, שאתה משאיר חלוץ כזה בצורה כל כך פנויה, אז בוודאי שהוא יכבוש, בדקה השנייה כבר ראינו את ה-1-0. הוא היה גדול בנורווגיה, עכשיו גדול גם בסקוטלנד. המשחק הראשון היה פחות טוב לו במחזור הראשון, אבל הנה עכשיו הוא כבר עם 2-0 וחגיגה אדירה שלו לשחקן הזה. שתי דקות עברו מה-2-0, הגיע הזמן ל-3, שוב, לבד לגמרי, אז הוא כובש. יופי של שער, 3-0, דורן הוא זה שמרים לו ועושה את השער הזה. 3-0, תראה מה נושא השוער של קילמרנוק, הופ, נותן את הכדור לשחקן.
1: אוי אוי אוי.
0: כן, בדיוק. ניגרן עושה את ה-4-0 בקלות, איזה בסה, גם חטפת שלישייה כבר והרביעה אתה נותן במתנה. קילמרנוק עוד הצליחה לכבוש שער מצמק עם הגול הזה של סכוינינג לארסן, השחקן מאסטוניה. אבל המילה האחרונה הייתה דווקא בכדור הקרן של סלטיק, ומתוך כל הערבוביה הזאת, הנה השער של מקאוון. 5-1 סלטיק, פותחת נפלא את הליגה, ניצחה 1-0 במחזור הראשון, נותנת חמישייה עכשיו. היא בינתיים במקום הראשון בטבלה בסקוטלנד. שוב נזכיר, היא גם רוצה להיות בליגת האלופות, אבל יש לה לעבור את לאס קלינס בפלייאוף. בואו נראה עוד כמה תוצאות בולטות. מנצ'סטר סיטי מנצחת 3-1 אתלטיקו מדריד. אתלטיקו הוביל 1-0, אבל צמד של מרמוש, גם עית נורי כובש את הקבוצה של אנזו מרסקה. נזכיר שוב, פז אומרים סיטי, אין פט גוארדיולה, כן, כן, זהו, זה עידן אחרי כבר. משהו אחר לגמרי, רוסיה דורטמונד מנצחת 3-1 בבית של ארסנל, 3-2 בסוף נגמר. מנצחת אותה 3-1 את ברוסיה דורטמונד באמירייטס, ועושה לה לא מעט בעיות. צ'לסי עם 3-3 מול הקבוצה של נאואל שעבר, ווולסברג עם 1-1 נגד רד בול זלצבורג, גנט 2-0 על מכלן, והתוצאות אולי באמת קצת יותר מעניינות מבחינתנו, מבחינת הישראליות. אוסטריה וינה שפוגשת את ביתר ירושלים, הפסידה לאותה לאסק שתפגוש את סלטיק, וסופיה מנצחת בדרבי הקטן שלה, 3-0 סקאי, היא גם נתנה שלישייה כזאת נזכיר למכבי תל אביב, אז היא גם כן מוכנה אל הגומלין. אוסטריה וינה מפסידה, אבל גם עשתה לא מעט שינויים בהרכב.
1: אנחנו ביום רביעי משדרים כאן בערוץ הספורט את הסופרקאפ האירופי בין פריס סן ז'רמן לאסטון וילה. תעשה לנו זה הכנה קלה, ככה נקרא את זה.
0: פריס סן ז'רמן החתימה היום שחקן. החתימה את לוקה דין, השחקן כמובן של נבחרת צרפת.
1: בין 33
0: ו... מאיפה היא מחתימה אותו?
1: מגן ימני.
0: מגיע מאסטון וילה, מאותו שאתה קבוצה שהוא הולך לפגוש. זכה איתה כמובן נזכיר בליגה האירופית, אבל מגיעה פריס סן ז'רמן פעמיים אלופת אירופה. חלון העברות שלה עוד לא נגמר, דיברנו מקודם באמת על מיקה חוץ, שגם כן אמור להגיע לקבוצה של לואיס אנריקה, גם עוד אמורים להגיע אפילו שחקנים שחוזרים עוד מחופש קצת ומצחילים לאט לאט להתניע. אז אנחנו אמורים לראות פריס סן ז'רמן כמובן חזקה טובה שרוצה גם לקחת את התואר הזה, זה גם כן חשוב מאוד מאוד ליוקרתיות. בצד השני אסטון וילה שסיימה במקום הרביעי בעונה שעברה, אנחנו נראה אותה בליגת האלופות העונה הזאת גם כתוצאה מכך שהיא זכתה בליגה האירופית, קבוצה מאוד מאוד חזקה ומאוד מסקרנת, מה שאונאי אמרי מצליח להרים, ונראה שאפילו הרמה של הקבוצה הזאת עוד קצת תעלה לקראת העונה הבאה ותהיה אפילו יותר אפקטיבית גם בליגת האלופות. אז יהיה לנו יופי של משחק שם. פריס סן ז'רמן עוד לא סיימה את חלון העברות שלה, כמו שאמרנו, וילה גם כן מחפשת עוד איזשהם מציאות. יהיה לנו יופי של משחק ביום רביעי על הסופרקאפ.
1: כן, אז זה ביום רביעי. בנושא אחר לחלוטין, אתמול הלך לעולמו חורחה, אביו של לאו מסי, והלילה רודריגו דה פול, חברו של הפרוש בנבחרת ארגנטינה, קבע שער, הוא עשה מחווה מאוד מרגשת.
0: נכון, הוא בעצם, כשהוא כבש את השער, הוא מיד לאחר מכן, הוא גם הוריד את החולצה שלו, והראה לכולם את החולצה שלו מתחת, החולצה של מסי, של מספר 10, של אינטר מיאמי, והקדיש לו את השער הזה כמובן. לאו מסי עזב כבר במטוס פרטי, כמובן לרוסריו, כדי להיות בלוויה של אבא שלו. הלוויה כבר התקיימה, היא הסתיימה אפילו. אני אגיד לכם, לפי דיווחים, המטוס חזר למיאמי ריק. זאת אומרת שלאו מסי נמשאר ברוסריו לפחות עוד כמה ימים, להיות ביחד עם המשפחה שלו. אין דיווחים כרגע בארצות הברית מתי הוא יחזור למיאמי כדי לשוב לשחק. צריך לתת לו כמובן את הזמן להתאבל ביחד עם המשפחה שלו. נותנים לו תמיכה מכל כיוון, באמת, זה מדהים לראות עד כמה ההתגייסות הייתה מאוד מאוד גדולה, גם בארגנטינה, גם מחוץ, כדי לחבק את לאו מסי. אבא שלו היה מאוד, מאוד, מאוד קרוב אליו, ליווה אותו לכל מקום, למשחקים. אנחנו אפילו נחשף באמת ביממה הזאת, אנחנו זוכרים את המשחק הראשון שלו במונדיאל, שהוא קבע 3 נגד אלג'יריה. אנחנו זוכרים את הדמעות שהיו לו שם. זה היה מכוון לאבא שלו.

0: היה מכוון ממש ממש אליו, כי הוא התמודד עם המחלה המאוד מאוד קשה הזאת, שלבסוף לצערנו גם הכריע אותו, אבל מסי התאבל, לאט לאט ניתן לו את הזמן, את השקט גם, זה בעיקר מה שהוא מבקש, שקט, אל תפריעו לו, ואחר מכן יחזור גם לשחק כדורגל עם אינטר מיאמי.
1: ספה קרמן, תודה רבה לך.
0: רק בשורות טובות.

0: עם ניצחון בשובר שוויון במערכה הראשונה. סבלנקה התאוששה בסט השני ולקחה את המשחק למערכה שלישית אחרי שניצחה 6-4, רק שהמדורגת ראשונה בעולם לא הצליחה לשמור על המומנטום במערכה המכרעת, בעוד אלכסנדרובה בת ה-31 המשיכה ללכת על כל הקופה עם ווינרים חדים. פה היא עולה ל-5-4, ודווקא שהיא מגישה כדי לשמור על עצמה במשחק, סבלנקה סיפקה שריעה כפולה ובעצם סיימה את המשחק בצורה המאכזבת ביותר. אלכסנדרובה מנצחת 6-4 ומעפילה לרבע הגמר. סבלנקה מנגד תפנה עכשיו את תשומת הלב לאליפות ארצות הברית בעוד חודש, לשם היא תגיע כאלופה שנתיים ברציפות. אמריקה שוב סוערת בשאלת שילובן של נשים טרנסג'נדריות בספורט. הפעם, הצהרות של שחקני NBA, נוגעות לרצון שלהם להיבחר בדראפט של ליגת הנשים, הצליחו להסיט מחדש את הוויכוח ולהוביל גם לפרובוקציות ב-WNBA. הנה הכתבה של גבריאל איידו.
1: After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines, I am officially declaring myself a WNBA prospect.
2: סוף השבוע עמד בסימן כדורסלני עבר שנבחרו בלוטרי של ה-NBA, נשכחו מעיני כל, ומצאו הזדמנות לקבל תשומת לב עם התייחסות לנושא הכי חם בספורט האמריקאי, שילוב של טרנסג'נדריות בספורט.
3: I'm transgender. I'm a woman. I identify as sometimes as a woman for purposes of basketball, professional basketball. So I'll be declaring for the WNBA draft in 2027 as well.
2: הדגש הוא על ליגת ה-WNBA, שכל חטא הוא שהם לא אסרו מפורשות על טרנסג'נדריות לשחק אצלן, למרות שאף אחת כזאת לא ניסתה להיכנס לליגה.
3: I think the WNBA could come out and make a definitive statement about guys with a pair of balls playing in the women's association, but you know, hey, that'd be probably too much like right.
2: הגימיק ששני הכדורסלנים משך תשומת לב ציבורית. רויס ווייט אומנם שיחק רק 9 דקות ב-NBA ולא קלה אפילו נקודה אחת. אבל זה בטח לא מזיק למישהו שרוצה להיבחר לסנטור.
1: My team and I are prepared to ensure these guidelines are applied equally, consistently and without exception. And I look forward to the WNBA honoring its stated principles. See you at training camp.
2: קנטר העביר קריירה סבירה בתור שחקן משלים, אבל אולי שכח את השם שהוסיף לעצמו, פרידום, כשלפתע מפריע לו החופש כפי שאנשים אחרים מגדירים אותו.
4: When it comes just to protecting young girls in sport and women in sport, I feel very strongly about that.
2: הנושא הזה הפך ללוהט לפני כשבועיים כשסופי קנינגהם, אחת הכדורסלניות הפופולריות בליגה, הביעה את דעתה לגבי שיתוף אפשרי של גברים ביולוגיים ששינו מין וזכתה לחיבוק חם מהימין השמרני.
4: I'm there to love, but I'm also there to love biological women, and I think that there are rights that need to be protected.
2: במשחק בין אינדיאנה פיבר שלה למינסוטה לינקס, המאמנת היריבה לבשה חוצה שתומכת בזכויות של הטרנסג'נדרים, ומכאן כל צד יסתדר בצד הפוליטי שלו.
5: I think both of us understand that we have platforms, and we both talked about wanting to more than anything educate.
6: If I were ever I'd be the greatest women's basketball coach in history, but I'd go up to LeBron James, it doesn't matter, I'd say, LeBron, did you ever have any desire to be a woman? Because what I'd love you to do is star on my team that I'm building up. I will have the greatest team in history. They'll never lose. Nobody will come within 70 points of this team.
7: Here's Cunningham up ahead of the field, lays it in. Plus the foul. And then Cunningham gets into the face of Dejounte Carrington.
8: That is just a hard hit. That's definitely going to be upgraded, I think, to a flagrant too, Ryan.
2: ליגת ה-WNBA נמצאת כעת במשבר מנהיגותי עצום. כדורסלניות לבנות סטרייטיות, טוענות של לסביות שחורות נתפלות אליהן, הקומישנרית לא יודעת לטפל בבעיות גזע ומגדר, ותפוח האדמה הלוהט, שנקרא טרנסג'נדריות בכדורסל, לא נמצא גבוה בסדר היום שלהן.
9: Thomas wins the NCAA championship.
2: הנושא של טרנסים בספורט לא חדש. בשנת 2022, ליה תומאס עשתה היסטוריה, כשהפכה לטרנסג'נדרית הראשונה שזוכה באליפות מכללות, ומשם כל הנושא הפך לנפיץ.
10: The biggest misconception, I think, is the reason why I transitioned, where people will say, oh, she just transitioned, so she would have an advantage, so she could win. I transitioned to be happy.
2: ענף טניס הנשים הפך לראשון שיערוך בדיקות מגדר לכל המשתתפות. לכולם ברור, ההבדלים הביולוגיים משמעותיים, ואסור...

0: או לסכן נשים בהתחרות מול גברים.
1: I think it's really important to keep the fairness in our tour and it's obvious that biologically right the men are way stronger than women so I feel like it would be not really fair for the woman to compete against biological men.
0: אבל יש גם דרך לבצע את הבדיקות ודרך להתייחס לסוגיה. לא כל דבר הוא אקט פוליטי, בטח כשמדובר בפחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה שעונה לסוגיה הזאת.
2: I guess kind of agree with trying to protect the fairness in women's sports but also do not like the attack that it is creating people who don't really care but just want to use this as a reason to attack the trans community.
3: בשישי האחרון התכנסו בצוותא בני משפחה, חברים וקולגות של אבי מלר זכרו לברכה לציון יום ההולדת שלו הראשון שלצערנו הרב התקיים בלעדה, וכולם שם, כמו כולנו כאן, מאוד התגעגעו.
4: מאוד מרגש ומציף היום הזה, לא להאמין שעברו יותר משבעה חודשים כבר. בשבילי זה כאילו היה אתמול, או אפילו לא קרה בכלל. אני עדיין מחכה שהוא יתקשר אליי ויכנס בדלת ו... נעשה את השטויות שתמיד היינו עושים ביחד.
5: אני מאוד מאוד מתרגש לדבר על אבי בשפת עבר, זה לא נתפס מבחינתי. ותודה לכולכם שבאתם.
6: זה מישהו שבאמת ההליכה הזאת, חיכיתם את ההליכה הזאת במסדרונות של ערוץ הספורט, היא כל כך חסרה לנו. ממש עד הימים האחרונים אני זוכר שהוא עוד היה הולך במסדרון והיינו מדברים.
7: היית אח אוהב ונדיב. בימי הולדת שלי דאגת תמיד לקנות לי מתנה מושקעת עם ברכה בהתאם. עד עכשיו המתנה האחרונה עוד מחכה למימוש שלה מיום הולדת הקודם שלי. זיכרונות נעימים מהילדות המשותפת שלנו מלווים אותי עד היום. אוהבת ומתגעגעת אחותך.
3: עכשיו לתחזית מזג האוויר. סן דיאגו חם, הפאדרס יערכו את יוסטון אסטרוס בליגת הבייסבול. בקנדה הטמפרטורות מגיעות כמעט ל-30 מעלות עם המשך האליפות הפתוחה בטניס. בפריז נעים, כשאליפות אירופה בשחייה תצא לדרך. גם הנבחרת הישראלית משתתפת שם, אנחנו משתרים אותה מ-10:30 בבוקר. ובברמינגהאם אנגליה, מזג אוויר נוח ביומה הראשון של אליפות אירופה באתלטיקה.
8: תחזית מזג האוויר בחסות
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: אני הייפר.
12: אתה הייפר.
11: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
13: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
14: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
15: Venue for 7 jeans.
16: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
17: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
3: מיד אחרינו יוצא עיתונות ראשון בכותרות. רז אבי, לילה טוב.
18: אהלן אלי.
3: איזה כותרות יש הלילה?
18: וואה, באמת כותרות מפוצצות, הרבה מאוד חשיפות, עוד מעט צנצי, רן בוקר ותוכמן, ים הדר מדבר לראשונה, מדוע הוא בחר את מכבי תל אביב. תהיה לנו חשיפה לימות מאוד מאוד קשה בצמרת הכדורגל הישראלי עם תמלול. בדיוק אחד לאחד מה היה שם, ביקורת קשה וחסרת תקדים על אלמו כהן, מאמן ביתר ירושלים. הרבה מאוד כותרות, חשיפות, עוד מעט יוצאים לדרך, יהיה חם ומרתק במיוחד.
3: יפה, אז תודה רבה לך, וזהו, אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה. שיהיה לכם לילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.

0: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
1: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
2: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: בקטנה לשיפוטכם אתם חרתם שחקן הרכש המרשים ביותר שמכבי תל אביב החתימה הקיץ הוא דניאל טייס. אחד מכן זכה בפרס, מתנת.
5: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
6: סלמה החצי, קונצרט.
7: מאזדה CX-5 החדשה?
6: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
10: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
12: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
13: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
14: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
15: הוא יושב בצד, מביט מהחלון. הלב כבד, מלא ענן הפוך.
16: בגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
5: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
6: אל תיתנו ליופי לבלבל.
7: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
9: אני הייפר, אתה הייפר. גם אתם הייפר, אדידס הייפרבוסט, בחנויות ובאתר.

שלום לכם, מיד בראשון בכותרות, הדקות האחרונות בפרשת רוי רביבו, עדכונים. הביקורות הקשות מבית על אלמו כהן מביתר ירושלים ועל הצוות המקצועי של מכבי תל אביב, החדשות והחשיפות מנבחרת ישראל, עימות קשה וחסר תקדים בצמרת הכדורגל שלנו, כפי שדווח כאן לראשונה ועוד עשרות חשיפות וגילויים. אז בוקר, צנצי וטוחי כבר מוכנים בכדי לתת בראש, בואו נצא לדרך.

0: אז אנחנו עם האירופאיות שלנו, ונתחיל אבל מה שנקרא בקרב, ראש בראש, מכבי תל אביב מול באר שבע. סנצי, הכדור אצלך.
1: בימים האחרונים מתקיים מעין מטבחון של כל הקבוצות הבחירות בכדורגל הישראלי, על מנת לשנות את התקנון, ואז קורה אירוע חריג מאוד, אלונה ברקת מול מורן מאירי,

0: אנחנו נזכיר, הפועל באר שבע, בעלים של הפועל באר שבע, מורן מירי, סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, וגם כמובן מכבי תל אביב. אומרת ברקת ככה, אני רוצה להעלות נושא נוסף בישיבה. מורן מירי אומר לה, הבאת חומר רקע שבכלל נלמד על מה מדובר? ברקת אומרת, זה חוסר כבוד. ואז מירי בא ותוקף אותה ואומר כך, חוסר כבוד זה להגיע ליציע החם עם בטרנר, באלוף אלופים, ולראות שרק שתי השורות שמועדות למכבי תל אביב לא נוקו. זה במכוון. חוסר כבוד זה להושיב אותנו ממש ליד הקהל של באר שבע. אנגלידיס חטף מצאת, עליי זרקו כוס, ואז ברקת מסיימת ואומרת לו, מורן, אתה פשוט בלתי נסבל.
1: דברים קשים שמפורסמים כאן לראשונה. תוכמן תן לנו פרסום ראשון. 6-7 מיליון כבר מוכנים להשכיב קולורדו על אבו פרחי. איפה זה עומד?
2: כן, שעות דרמטיות מאוד. אם היה נדמה שרביבו יהיה זה שימחר, אז דווקא סעיד אבו פרחי הוא זה שאמור להימחר, ובשעות האחרונות מתקרבים הצדדים. קולורדו, רפידס, מכבי תל אביב, כבר לא מדברים על פער בין 8 מיליון ל-6 מיליון, כבר מדברים על 7 מיליון דולר, כאשר זה יתחלק ככה, 6 מיליון דולר במזומן, ועוד מיליון דולר בבונוסים. עכשיו, הסיפור המרכזי כרגע, כמו במקרה של רוי רביבו, מה עושים עם ה-17.5% שיש לאבו פרחי בכרטיס, האם מכבי תל אביב תיתן לו אותם?
1: תוכל, בוא נלך ונדבר על הלחץ הגדול במכבי תל לביב אחרי 3-0 במשחק הראשון.
2: הלחץ נובע קודם כל מזה שרואים את לוגנו. לוגנו היום מנצחת 5-0 את ציריך. ולמה לוגנו? כי אם מכבי תל אביב מפסידה לסופיה, וככל הנראה אחרי 3-0 היא כנראה תפסיד, היא הולכת למשחק מול לוגנו. מכבי תל אביב בלחץ עצום, הם אומרים, אנחנו קרובים מאוד לא להיות השנה במפעל אירופי, וזה נזק עצום למועדון.
1: ביקורת קשה של שחקנים ואנשים במנגנון כנגד קני מילר בפעם הראשונה. מה הביקורת?
2: הביקורת היא שהוא לא הציב את השחקנים כמו שצריך. קח את ורלה, שחקן שמשחק בצד שמאל, הוא שם אותו בימין. קח את בן חמו ששיחק כמגן. קח את שחר רוזן, שלמעשה במשחק ראשון כבר שמים אותו כמגן שמאלי. ואפילו אחד כמו דור פרץ, שהוא דחף אותו קדימה, אומרים, היה צריך לראות את הבור שיש במרכז ולקחת אותו אחורה יותר. זאת אומרת, 4-5 עמדות שקני מילר טעה לגביהן.
1: קורת קשה גם נשמעת כלפי המנהל המקצועי.
0: כן, אני שומע שחקנים של מכבי תל אביב שמבקרים את המנהל המקצועי, בעיקר כי הוא לא הביא מספיק רכש. אין איכות. אומרים השחקנים, בעונה שעברה סיימנו במרחק כל כך גדול מהפועל באר שבע, תראו מה קורה איתנו עכשיו. אין שחקנים למעט דן גלזר שאף אחד לא סופר אותו, ואסתר סוקלר, החלוץ שאנחנו עדיין לא יודעים, ולכן יש ביקורת גדולה מאוד על המנהל המקצועי. מה עשית כל הקיץ?
1: רב הנסתר על הגלוי, ואוהדי מכבי תל אביב פונים לגולדר.
0: כן, נכתב פתוח למיץ' גולדר, אני חושב שזה פעם ראשונה שזה קורה בעידן מיץ' גולדר, כמעט 15 שנה, שאוהדי מכבי תל אביב מבקשים תשובות מהבעלים של מכבי תל אביב. אומרים לו מה קורה, לא שומעים אותך, לא רואים אותך, אנחנו מסתכלים על מה קורה במועדון, אנחנו רגע לקראת מכירת חיסול, בוא נגיד שמיץ' גולדר כרגע לא מגיב, אבל המחאה מתחילה לבעבע.
1: גם ביתר ירושלים מפסידה לאוסטריה וינה, ובמועדון ביקורת מאוד מאוד קשה על אלמו כהן, דיבורים לחוד אומרים, מעשים לחוד, כל עניין הלחץ שלא בא לידי ביטוי, ושימו לב מה אומרים במועדון בעקבות הקריסה במחצית השנייה מול אוסטריה וינה. אלמו כהן יכול להרצות ולדבר על לחץ מהיום עד מחר, אבל זה שיא אבסורד שנובע מכך שאלמוג מעולם לא היה מאמן. בניגוד לכושר הגופני בבאר שבע והפועל תל אביב, ביתר ירושלים נפלה מהרגליים במחצית השנייה מול אוסטריה וינה, וייתכן שהבעיה בנושא הרבה יותר עמוקה ושורשית. אלמוג יכול לבוא בטענות לשוע ואצילי ושוב להחליף אותם, אולי הם פשוט עדיין לא בכושר גופני נדרש, ואתה מספר לנו צנצי לראשונה, שאלמוג בהחלט לוקח אחריות.
0: כן, עושה חשבון נפש עם עצמו, גם מדבר עם עומר אצילי ואומר, עומר, טעיתי. ההחלטה להוציא גם את ירדן שוע, גם את עומר אצילי ביחד, במשחק הזה, מלא ירדן שוע שלא נמצא בכושר גופני, אבל עומר אצילי שראינו אותו מכריע משחק מול אייק לרנקה, ולכן הוא אומר, אני טעיתי, למדתי, אני עדיין מאמן חדש, אני לומד מהטעויות האלה.
1: תוכמן, בבאר שבע עם ניצחון גדול מול הכוכב, הגומלין כבר ביום שלישי, קיבלו החלטה, דוחים את המשחק במחזור הראשון.
2: כן, בעוד שבועיים יש להפועל באר שבע את הזכות לעשות את זה, והיא לא תפתח את העונה בליגת העל מול הפועל חיפה, אלא שהפעם המשחק לא יהיה באמצע ספטמבר, אלא מיד בהתחלה אחרי המחזור השני, משחק ההשלמה.
1: איך העובדה שפרסמו סכומים לגבי ז'או, כל סכומים לגבי השחקן רכש החדש, עד איך זה הפריע לבאר שבע?
2: למעשה פרסום שגוי, 1.7 מיליון יורו על ז'ואאו ויקטור, הוביל לכך, פרסום שגוי בחול, הוביל לכך שסוכנים, קבוצות, הרימו את המחירים, והפועל באר שבע פתאום נתקלה בזה ששחקנים, שהיא הייתה צריכה לשלם עליהם 1.2, 1.4, פתאום רוצים אלונה ברקת 2.5 מיליון.
1: לפרסום השגוי הזה, איך זה נוצר?
2: בחול.
0: ומה המספר האמיתי?
2: המספר האמיתי להבנתי באזור המיליון יורו, לא יותר.
1: זאת אומרת, הרימו את המחיר, הרימו. ואז כולם מסביב.
2: כן, אתה יודע, אלונה ברקת הרבה פעמים, היא לא אוהבת את זה שמרימים את המחירים. יש בעלי קבוצות שאוהבים את זה, דווקא היא לא אוהבת, והנה לראיה.
1: בוא נדבר על הכוכב הגדול לאחר עזיבתו של קינסקנגווה, אנחנו מדברים על ונטורה, שבכוכב האדום מאוד מאוד אוהבים ורוצים להשאיר אותו אצלם.
2: מדהים, ההתלהבות שם מוונטורה, כאילו אתה יודע, הם גילו שחקן חדש, וונטורה מוכרותיים מולם, מיד אחרי המשחק, בכוכב האדום בלגרד, מתכוונים להגיש הצעה להפועל באר שבע כדי לרכוש אותו. הם רוצים מאוד את הברזילאי.
1: סיפור, כמו גם סיפורו של עמית אוחנה, שחקן שלראשונה ראינו מול העיניים, וקוז'וך מאוד מאוד מחזיק ממנו.
2: בשני המשחקים האחרונים, קוז'וך מעלה אותו לפני גנח, לפני חמודי קנן, ומי זה הבחור הזה, רז? לפני שנה וחצי, עדיין שחקן נוער בהפועל פתח תקווה, עובר טרגדיה נוראית כשאביו נפטר במתקן האימונים של הפועל פתח תקווה בסירקין. הוא לא יודע מה קורה איתו, אין לו אפילו סוכן, כי האבא הוא למעשה ניהל אותו, ואותו עמית אוחנה כבר עושה את הדרך להפועל חדרה לחתום שם בכביש החוף. תופס אותו עידן בר-און, אתה יודע, מנהל המקצועי של הפועל באר שבע, מביא אותו להפועל באר שבע, והוא חותם שם, עוזר לקבוצה בנוער, קוז'וך, חברים, מחזיק ממנו מאוד, ולראיה נותן לו לשחק.
1: בואו נשמע את הספונסר של באר שבע, אייל רביד, מתוך חמש באוויר.
3: מכאן לאוהדים של באר שבע ולארגון של האוהדים, לארגוני האוהדים של באר שבע, שזה ממש לא הגיוני, שאתמול לסרבים הגיעו 400, אם אנחנו במגרש הזה אתמול היינו 2,000, היינו שוברים את המגרש אתמול, כי זה מגרש מהמם, ובאמת שלא ברור לי למה עודים של באר שבע לא מגיעים. דרך אגב, לא ברור לי, לא ברור להנהלה, לא ברור לאף אחד, ואני לא קונה שום דבר שקשור ברחוק לי, או קרוב לי, או יש כרטיסים, או אין כרטיסים, או יקר לי, או לא יקר לי. להכל יש לי תשובות, אבל לזה שהקהל שלנו לא הגיע, אין לי תשובות. אני רוצה לקוות שלמשחק ביום שלישי הבא יהיו, אני מנסה כרגע לארגן מטוס נוסף, כי יש כרגע ביקוש, אני מנסה לארגן מטוס נוסף.
4: אהלן, אייל, אני יודע שהכוונות שלך טובות, אבל למה להצטרף למקלה הזאת? יש מספיק אנשים בתקשורת, אוכלי נבלות, שסופרים להפועל באר שבע, אוהדים ומחכים לכל כיסא ריק כדי לחגוג על חשבוננו. אני חושב שאם רצית לפתור באמת בעיות עם הקהל ולדבר איתו, לא צריך לחנך אותו, לא בשלטים הזויים שעשית, ולא מטיפים להנהלת האוהדים, כמו שעשית בתקשורת, ועוד דבר. כסף לא קונה הכל, מיסטר אייל רביד. אי אפשר מצד אחד להציע סו-קול ציפסוד של 100 יורו, ומצד שני להקטין ולהשמיץ את האוהדים. מי שרוצה ויכול להגיע, יש לי תחושה שהוא יעשה את זה בלי 100 יורו שלך, ולא צריך טובות.
1: צנצי, בוא נעבור לדבר על הפועל תל אביב, מרשימה מתחילת העונה, עבודה גדולה של ברדה, ואתה מספר לראשונה על התקציב של המועדון.
0: כן, הפועל תל אביב תציג העונה את התקציב הגדול ביותר בהיסטוריה שלה, זה מתווסף לרכישות של כמעט 30 מיליון ו-17.5 אלף מנויים, אבל התקציב יעמוד על 70 מיליון שקלים. זה תקציב שמעולם לא בוובסון, 34 מיליון שקל שכר שחקנים, ולכן הפועל תל אביב רוצה להתמודד עד הרגע האחרון על אליפות.
1: זאת אומרת, מדברים שם אך ורק על אליפות, וייתכן ואחרי 12 שנים גם להיכנס לאירופה, כי כרגע הם ביתרון של 2-0, יש את הגומלין, אבל באמת הקבוצה נהדרת, ובכל זאת עדיין מבחינת שיקולים מקצועיים, ייתכן שיעשו זעזועים.
0: כן, אז אחרי שהם צרפים ב-2.5 מיליון את הוואסו, הפועל תל אביב מחפשת מחליף לשאן דה סילבה. שאן דה סילבה כרגע זה הזר היחיד שעדיין לא התקלם כמו שצריך, עדיין לא נותן את הכל, אבל אומרים בהפועל תל אביב, רק אם נמצא מישהו שהוא שובר שוויון, שהוא שחקן ברמה גבוהה שתשדרג אותנו, נעשה את החילופים, אל תתפלא מה ספטמבר, זה לא קורה.
1: תוכמן, אתה מפרסם כאן לראשונה את המסקנות בעקבות התקרית הקשה. אפשר לקרוא לזה ניסיון לעריפת ראש באצטדיון בפתח תקווה מצד מאבטח, שאחרי זה גם נמצא לא קשיר לעמוד לדין. אוהד שנפצע בצורה קשה, לאן זה לוקח אותנו מבחינת העונה הקרובה?
2: כן, א', יש חקירת משטרה מאוד מאומצת כדי להגיע להבנה איך יכול להיות שאותו סדרן, כן, שהעורך...

0: עורכת דין שלו אומרת שיש לו בעיות נפשיות, מגיע למגרש, ולמעשה מאבטח שם, אולי אפילו בלי תעודה, צריך לבדוק את הנושא הזה. אבל רז, הסיפור המרכזי, יש לנו עדות של מנכ״ל בקבוצה בליגה שאומר שיש פער עצום בין מה שהקבוצות משלמות לחברות האבטחה לבין מה שהסדרנים מקבלים, ולכן יש איכות ירודה של כוח אדם. בערך מחצית, אני יודע שקבוצות משלמות 500 או 600 שקל לסדרן, וסדרנים מקבלים סדר גודל של מחצית. עכשיו, מעבר לזה, ארז חלפון פונה לבצלאל סמוטריץ' שר האוצר, ומבקש למעשה להפוך את הסדרנות באירועי ספורט לעבודה מועדפת עם מענק בצידה. ומעבר לזה, יש גם פנייה לממשלה כבר לקראת הקדנציה הבאה, לאפשר לזה שיהיו מעל גיל 18 חיילים בסדיר. ולסיום, כן, גורם במנהלת אומר לנו, היינו קרובים למשחקים ללא סדרנים, אין סדרנים.
1: צאנצי, בוא נדבר על השותף החדש במכבי תל אביב בכדורסל, בהחלט שותף מאוד מאוד מרשים, שבא מענף, כי אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים ושותפים ובעלים על בסיס עסקי, פה יש פה גם וואחד מקצועי.
2: בדיוק, אז זה הכל רק לא עסקן, זה באמת איש שיש לו רזומה אדיר בספורט, בטח בספורט האמריקאי, ואני יכול לספר לך עליו כמה וכמה דברים. קודם כל, הוא מבטיח להזרים 70 מיליון דולר לתקציב השוטף של מכבי תל אביב, יחד כמובן עם יתר הבעלים בשנים הקרובות. הוא מתכוון להקים אצטדיון היכל למכבי תל אביב, בדיוק כמו שעשה בוושינגטון DC, מי שמליץ את היושר שלו זה שמעון מזרחי, וזה אומר לכם את הכל, עד כמה בעצם הוא מושרש, הוא יעבור לגור בארץ, אבל בוא דיברת על העניין של הסקנות מול ספורט. הוא אחד מהאנשים שיש לו את הניסיון הרב ביותר בניהול של קבוצות כדורסל. הוא היה מנכ״ל בממפיס, תחתיו הממפיס זכו בתואר של הארגון הטוב ביותר ב-NBA, הוא ניהל את הסקרמנטו, יש לו גם ניסיון בסוונזי וב-DC United, הוא גם פרופסור לסיפור הזה של מכל מיני יועצים, ייעוץ, קמפיינים וכולי, ואני חושב שמדובר באמת באחד מהאנשים המרשימים ביותר שהגיעו עם רזומה אדיר של ניהול ובעלות ספורט.
1: יפה, אז זה הרזומה כפי שאתה חושף לראשונה של ג'ייסון לוין, ואתה גם ממשיך וחושף התבטאויות ראשונות של ים הדר בעקבות המעבר למכבי תל אביב.
2: כן, ים הדר עד עכשיו לא מדבר, אבל בשיחות פרטיות שהוא מקיים בתקופה האחרונה, הוא אומר כך. מישהו חושב שאחרי הסיוט שעברתי בעונה שעברה, ההשפלה כמעט שבועית שחוויתי, אשאר באמת בהפועל תל אביב, הפועל הוציאו לי הרי מיליוני שקלים יותר במצטבר לעומת ההצעה של מכבי תל אביב. אבל יש פה מאמן כמו עודד קטה שמאמין בי, מועדון שנותן לי אופק חדש אחרי ההשפלה. וכן, יש בי יצר נקם שיצטבר כל העונה נגד הפועל תל אביב, זה מה שאומר ים הדר בהתבטאויות ראשונות שאנחנו חושפים כאן.
1: וואה, יפה. אז אני נשאר בקבוצה שים הדר עזב אותה בהפועל תל אביב. צנצי, פרסמנו תחקיר נרחב על כל מה שנעשה בהנהלת הפועל תל אביב. הדרישה של היושב ראש אורן חסון לפטר את צחי רייכנשטיין המנכ״ל, דרישה שנפסלת על ידי עופר ינאי, וזאת בעקבות כך שרייכנשטיין מציג לו עובדים מתוך המערכת שלמעשה להגו לאופר ינאי. אז אנחנו מפרסמים כאן לראשונה שאופר ינאי החליט לסלוח לשני העובדים ואלו ששמו אותו ללאג, ואנחנו גם מספרים לכם אחרי הסליחה של אופר ינאי מה אומר גורם בהפועל תל אביב על אורן חסון. אורן חסון חייב להבין מהר את מצבו ומעמדו והוא להתפטר. פשוט אין לו יותר מה לעשות במועדון, והוא גם לא רשום כבעל תפקיד, לא באיגוד ולא במנהלת. הוא יצא לחופש בעיתוי מגוחך שאנשים בהפועל עובדים מסביב לשעון. כשהוא יחזור ב-19 בחודש, הוא יפגוש רק את עובדי הניקיון. כי כבר יומיים קודם לכן, כל העובדים טסים לסופיה. אם הוא רוצה סתם לשבת בחדר ריק ולא לעשות כלום, זה שלא. אופר כבר הבין שמדובר בתפקיד מיותר. שימו לב מה קורה בצמרת. מעמדו של צחי רייכנשטיין המנכ״ל מתחזק, אורן חסון שנמצא בחול, יכול למצוא את עצמו בסוף בחוץ, כי למעשה נשלו אותו גם מהסמכויות, ואנחנו עדים בעקבות התחקיר שלנו לכל ההתפתחויות האחרונות, ושימו לב מה קורה עם הכדורגלן הנפלא סגיב יחזקאל שנמצא במרכז סכסוך אדיר. פרשה לא פשוטה, רן.
3: כן, רז, סגיב יחזקאל, שחקן נבחרת ישראל, שחק בשנים האחרונות בהפועל באר שבע, מכבי תל אביב ובטורקיה, עומד במרכז, כמו שאמרת, של קרב כספי מסובך, ונרחיב כדורגלן עבר אבי שאולי, טוען שהוא האיש שחיבר בין יחזקאל לסוכן שלו, אבי נמני, ועכשיו הוא דורש את הכסף שמגיע לו, ולשם כך, רז, הוא פונה למוסד לבוררות נגד אבי.

0: נמני, אבל כדי לברר כמה כסף, הוא צריך לפנות לסגיב יחזקאל. סגיב יחזקאל מסרב להעיד, כך גם מנכ״ל הפועל באר שבע ניר קד שמסרב להעיד, אבל ההתפתחות הדרמטית של הזמן האחרון, בית המשפט מחייב את שניהם להעיד מול אבי נמני.
1: צנצי, אנחנו עדים לפנייה לא שגרתית של מכבי חיפה לאוהדיה, תגיעו לסכנין רק שלושה אנשים כן. ברכב, בחיים לא בבודדת, מה הסיפור שם?
2: הזרה חריגה מאוד, אני לא זוכר הזרה כזו של מועדון כדורגל בישראל, ולמעשה מכבי חיפה מסתמכת על מה שקרה בפעם האחרונה שאוהדי מכבי חיפה הגיעו לסכנין, בין היתר היו שם תקיפות הדדיות, אבל גורמי הבטחה שמלווים את מכבי חיפה אמרו להנהלת המועדון, אל תשלחו את האוהדים שלכם לבד, אלא אם כן הם מגיעים בשלשות ומגיעים ברכבים, חשש כבד מאוד לגורלם של אותם, לגורלם הבריאותי של אותם אוהדים.
1: אתה תוכמן מתחיל להכין אותנו לקראת ליגת האומות, נבחרת ישראל בכדורגל, מה חדש?
3: כן, אז קודם כל נתחיל עם ניבי יהושע, השחקן שמגיע להפועל באר שבע ממכבי פתח תקווה, ואני חייב לומר לכם, הפתעה גדולה בהפועל באר שבע, הוא יוזמן על ידי רן בן שמעון להתכנסות בחודש הבא, אנחנו מדברים רז על 4 משחקים ב-17 ימים. לעומת זאת, השחקן שלוקח את הפועל באר שבע באמת עם 2 שערים נהדרים, זאי אחמד, כרגע לא בתכנון, יש לרן שחקנים אחרים בתפקיד הזה.
1: ומי שבאופן מפתיע בתכנון הוא הקפטן אלי דסה, שאפרן בן שמעון משריין מהצוות המקצועי אנשים, שיסעו, יטוסו כדי לערוך לו אימונים אישיים, נדגיש שאין לו קבוצה.
3: כי בנבחרת ישראל, מה זוכרים? בעונה שעברה, דסה חותם רק ב-22 לספטמבר. זאת אומרת, הוא אין לו בעיה להישאר בלי קבוצה, אבל בהתאחדות בונים עליו, על הקפטן, ואירן שדו, מאמן הנבחר, מאמן הכושר, יטוס להולנד, לעשות לו אימונים אישיים. דרך אגב, שמעתי שאוסקר גלוך מבקש מאייקס אישור מיוחד להצטרף לאימונים האלה.
1: יפה. אז אלו החדשות בנבחרת ישראל. בוא נלך לחדשות רן בסכנין, שיוצאת נגד המוסד לבוררות.
0: כן, בני סכנין נגד המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, זה לא כזה פשוט. הם אומרים שיש צל כבד על העצמאות שלו ועל ההגינות שלו, והם מעוניינים שהתביעה של מימר נגדם בסך כמיליון שקל, תידון רז בבית משפט אזרחי. בסכנין, שים לב, מזהירים, כי הם לא מכירים בסמכות של בית הדין של ההתאחדות, אבל הם יודעים שאם הם לא יתייצבו לדיון, הם עלולים לספוג ענישה חריגה שיכולה לפגוע אנושות בקבוצה, ככה הם אומרים, עם כנסות כבדים שגם ככה הם מתקשים להתמודד עם הנטל הקל.
1: אז אם דיברת על סכנין, ביקורת קשה מאוד בסכנין, דווקא ליושב ראש חלד דוחי, אומרים בסכנין, מעולם לא נראינו כל כך גרוע, 4 הפסדים רצופים בגביע הטוטו, אבו יונס, אם היה יושב ראש, בטוח היה מנער כבר את הצוות המקצועי, אנחנו הולכים למקומות לא ראויים, נדגיש, אחרי 18 שנים, חלד דוחי יושב ראש חדש, יש לו מאמן מנוסה כמו אבוסיס, אבל כרגע, בצדק, הקהל לא מגיע לראות את סכנין, כי משחקת כדורגל גרוע, ואולי נראה לכם דרך הסינק הבא את ההבדלים, איך באמת צריכים להסתכל על גביע הטוטו.
4: אנחנו מדברים על גביע הטוטו, כן?
5: שואל.
4: שאתם רוצים, אתם עושים גביע הטוטו ככה, ושאתם רוצים, אתם עושים גביע הטוטו ככה. אני מגביע הטוטו לא מתרגש. לוקח את זה כמשחקי אימון שלנו לעונה. בגלל שהצטרפו לנו שחקנים מאוחר, אז אנחנו כל פעם מלבישים שחקנים בכל משחק, אנחנו מנסים לחבר. גביע הטוטו אמור לחבר אותנו עד הליגה. הגביע הטוטו, כמו שאמרתי, באמת, עם כל הכבוד, זה לא מה שחשוב.
6: לכל אלה שאומרים, זה רק גביע הטוטו, אני ממש לא מסכים. זה גביע הטוטו, וצריך לדעת להיות תחרותיים. וגם להגיע לחצי גמר, זה מאוד חשוב.
1: כל הכבוד לשי ברדה, ככה צריכים להסתכל על גביע הטוטו, ושי ברדה גם בחצי גמר גביע הטוטו לראשונה מאז 2018, או אז הם גם עשו חצי גמר גביע המדינה, מצטרפת אליהם היום גם מכבי נתניה, הפועל תל אביב נמצאת שם, ומכבי תל אביב, זאת אומרת חצי גמר יוצאים מן הכלל, ואם עסקינן בקריית שמונה, אז באמת השחקן הנפלא של קריית שמונה, אבדול אבדיזדה, אחד באמת מהכדורגלנים המבריקים מתחילת העונה, אז בנבחרת אזרבייג'אן מבקשים דוחות מקריית שמונה, בכדי כאילו לעמוד על היכולת שלו, בכדי לדעת בדיוק איך השחקן הזה מתפקד, כאשר דיברת על ניב יהושע שיהיה בנבחרת ישראל, אז ככל הנראה הכוכב עזיז אבדולזדה, של קריית שמונה יהיה בנבחרת אזרבייג'אן. בשבוע שעבר חשפת את כל סאגת אופיר חיים מול

0: אשדוד, הצעה כספית חסרת תקדים, היום אתה מספר לנו שזה לא יצא לדרך.
1: כן, למרות שההתאחדות לא סירבה, ולמרות שג'קי בן זקן חיזר עם שכר עתק של 65,000 שקלים נטו לחודש, בחוזה לשלוש שנים, אופיר חיים הודיע לג'קי בן זקן, בחרתי להישאר בנבחרת ישראל, מוכרות לקבל גם לנבחרת הצעירה, זה החלום שלי, להיות חלק מההתאחדות לכדורגל, אני נשאר, תודה רבה לאשדוד.
0: יפה, החלטה נכונה, נבונה, שטובה לנבחרות ישראל, פשוט מאמן מצוין. בואו נלך ליום הדרמטי בכדורגל הישראלי, התקנון המשמעתי החדש של ההתאחדות לכדורגל, ולך רן יש השגות.
2: כן, יש לי השגות, כי בסך הכל יש פה ניסיון של ההתאחדות לתקן את הבלגן של השנתיים האחרונות, אבל בפועל הם המציאו תקנון שמאפשר להתאחדות לעשות כמעט כל מה שהיא רוצה יחד עם הקבוצות הגדולות. במקום חוק אחד אחיד וברור, קיבלנו אוסף של טלאים על טלאים וחריגים ודחיות, וכמו שאנחנו יודעים רז בכדורגל הישראלי, כשיש פרצות בחקיקה, הישראבלוף חוגג, נוצר מצב שהאינטרסנטים והחזקים ייהנו מזה, דהיינו הקבוצות הגדולות, ונוצר מצב שאפשר להזיז אנשים, להתחשב בטבלה, לעשות הנחות למשחק עונה. בקיצור, נתנו פה תפריט של עסק כפי יכולתך לאנשים החזקים בהתאחדות, וההכרעות, אני אומר חרז, לא יהיו שוב במגרש הספורטיבי, הקבוצות הגדולות ייהנו, הקבוצות הקטנות ידפקו, וככה לא נגיע לשום טורניר גדול, זה נקרא ישראבלוף.
0: תוכמן, בוא ניגע בכישלון גדול באיגוד השופטים, וספר לנו מדוע.
3: כן, כי יש דוחות שנאספו למעשה לדוח אחד שמדבר על הדקות נטו שמשחקים בליגת העל.
0: אבל בוא נתחיל שזו הייתה המטרה.
3: זו הייתה המטרה
0: של איגוד השופטים, בדיוק, לשחק יותר שנה. כדורגל.
3: נכון, במסיבת עיתונאים מיוחדת שנערכה במודיעין, אפילו הייתי שם, דיבר זיו אדלר, לירן וקסברגר, המנכ״ל, על זה שזה מה שהם רוצים לעשות, לשחק יותר נטו, ולמעשה שיפרו את זה רז אולי בכמה שניות. זה הכל. בכמה שניות בלבד שיפרו את זה, נקווה שבעונה הבאה יהיה לנו...
2: יספרו לך שהעיקר שיפרו?
0: כן, אבל גם, אתה יודע, יש עכשיו את החוקים החדשים.
3: החוקים החדשים יעזרו.
0: והכל, נקווה שזה יעזור, אבל באמת, כמו שאתה מספר לראשונה, מודים בכישלון, נכון?
3: כן.
0: הם מודים שהם נכשלו בנושא הזה. אני רוצה לספר לכם על המפגש הצפוי לנציגים מועדי מכבי נתניה, עם רוס קסטין הבעלים, שיגיע לארץ. ועל מה נפקה מינה, אנחנו מדברים על מחאה חסרת תקדים נגד המנכ״ל גיל לב. זה סיפור לא פשוט שנמתח על פני שנה, שאלפים מקרב אוהדי מכבי נתניה פשוט עם שלטים, עם הפגנות, והנוכחות שלו, שאני דווקא רואה את גיל לב כדמות חיובית, אבל הנוכחות שלו גורמת לאווירה רעילה, עד כדי כך שזה מקרין גם על רכישת המינויים, אז האוהדים מתכוונים להגיד לקסטין, נו תפטר, אם גיל לב לא יהיה, תעביר אותו תפקיד, נרכוש מינויים, אבל היום מכבי נתניה, למרות הצלחה מקצועית יחסית לא רגועה, וכדי להצליח, קודם כל אתה חייב אווירה סטרילית, שקט תעשייתי, אתה חייב שהאווירה לא תהיה רעילה, וסביב אותו בחור גיל לב, שנמצא כבר למעלה מ-30 שנה במועדון, בתפקידים כאלה ואחרים, יש אווירה נוראית, תזכרו את זה, נקווה שזה יסתיים בטוב. כרגע זה נראה רע מאוד, אוהדי מכבי נתניה, רוב אוהדי מכבי נתניה, נציגה אוהדים שיפגשו עם קסטין, דורשים בפירוש, כמו לכאורה ניקוי ולהביא אנשים חדשים, ותמיד צריך להתחשב באוהדים. בואו נדבר על שחקן שיצא ממכבי נתניה, השחקן יוצא מן הכלל, והוא היה שגריר שלנו בווייטנאם, קוראים לו יובל שדה, ואתה לא רק חושף את הסיפור, אתה מגיע לפה עם תנאי העסקה, בוא נגיד, חסרי תקדים, בוא נעזב וייטנאם.
3: אני יכול להגיד לך שמי שחשב מה יש לו לעשות בווייטנאם, אז הנה, זה מה שיש לו לעשות. $285,000 נטו כשכר בסיס. $35,000 נטו מענק על כמות משחקים שהוא יעמוד בהם. $15,000 נטו מענק אליפות. $10,000 מענק גביה. אני יכול להגיד לך שאחרי השידור הזה רז בקל, שחקנים יתחילו להטוס לווייטנאם.

אחת מהפרשות אולי הקשות, המוזרות ביותר, צנצי ותוכמן, רוי רביבו, מה קורה בדקות האחרונות, הוא חוזר להתאמן, אבל עדיין הוא לא יוצא, מכבי דורשת 3 מיליון, הוא לא רוצה לשחק במכבי תל אביב, הוא החרים

0: לא היה לו חשק לשחק במשחק האחרון, מה קורה בסיפור?
1: קודם כל, כמו שאתה אומר, רוי רביבו מתאמן היום, אבל זה לא סיפור. הסיפור שרוי רביבו נחוש לעזוב את מכבי תל אביב, יהיה עם מה? ברור שמסירים פה כפפות, ברור שיוצאים פה לאימות, ברור שיש פה אימות ראש בראש בין אחד מהשחקנים הכי טובים בכדורגל הישראלי, בין המועדון עצמו, הוא דורש לו לצאת למשחק, אני להבנתי, הוא גם ידרוש לו לצאת ביום חמישי הקרוב, הוא אומר, אני אשחק רק בספרד, והדבר הכי מוזר מבחינת משפחת רביבו, ואגב, זה אותו דבר גם במשפחת אבו פרחי, שטוחמן אמר, מה זה לוותר לך, לוותר 15%, או לוותר 17%, הלו, זה חלק מהחוזה. אתם רוצים או לא? בטח לגבי אבו פרחי.
0: זה לי טענה למכבי תל אביב. מכבי תל אביב אומרת, אם על אבו פרחי משלמים 7, בכלל זה ישריש לי עוד יותר את החשיבה.
1: הוא לא רוצה
0: 3 מיליון, מכבי תל אביב דורשת 3 מיליון על רוי רביבו, והיא צודקת. שימו 3 מיליון, מה זה מעניין אותי? אחוזים, לא אחוזים, אבל גם צריך לציין שבפעם הראשונה, בפעם הראשונה בשנים האחרונות, מכבי משדרת מסר שבכלל אין הצעה. שזה
1: אני
0: מסר,
1: לא יודע אם זה לא ספין.
0: מכבי משדרת מסר, מה, רצית להגיד
2: כן,
0: משהו?
2: כן, כי למעשה, מה זה אין הצעה? מי שמנהל את המסע ומתן זה הסוכן פאלי רמדני. בדיוק. הוא מקבל מאלצ'ה, והוא שומע ממכבי תל אביב, הוא הגורם המתווך. אלצ'ה לא שולחת מייל.
0: חייבת להיות הצעה.
2: לא שולח... לא!
0: חייבת להיות הצעה.
2: הצעה
0: אתה,
2: קיימת.
0: אתה קידשת, הצעה קיימת. אתה קידשת את המיילים. היה לך ויכוח עם צנצי?
2: נכון.
0: ואתה אמרת,
2: נכון.
0: אין שום בעיה להתנהל במייל.
2: כן, אבל הרבה פעמים רע זה מתנהל ככה שהסוכן, הסוכן מנהל, הוא מגשר, הוא מטבח.
0: ברגע שאופר עונן, שהוא הבן אדם הכי קרוב, לעיתונאי הכי קרוב למכבי תל אביב, קוראים לו רז אמיר, יוצא מסר כזה, חסר תקדים, שאין בכלל הצעה, צריך לבדוק את הדברים. האם יש הצעה? וגם, אם יש הצעה, מה הבעיה כאילו עם זה שמכבי דורשת 3 מיליון? זה לא הבנתי.
1: זה סכום שהוא לא רלוונטי לרוי רביבו.
0: כי?
1: כי אף אחד, עובדה שלא בקיץ שעבר ולא בקיץ הזה, מגן ישמאלי מהכדורגל הישראלי, ללא אזרחות אירופאית, אלו הסכומים שהם משלמים.
0: אז מה שאתה אומר, אם נגיד יש הצעה, רדו למחיר של הצעה ותנו לו ללכת.
1: חד משמעית. באמת? חד משמעית, שחררו אותו.
3: הסיפור הוא לא שחור או לבן, זה סיפור אפור ואני אסביר לך גם למה. כי מכבי תל אביב יצא לא פרית עם רוי רביבו, מהטעם הפשוט שהם הבטיחו לו בשנה שעברה, שהם ישחררו אותו.
0: אז הם אמרו, אתה משוחרר.
3: אוקיי, רגע, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים בתנאים מסוימים. אבל אנחנו רוצים בתנאים מסוימים.
0: לא בתנאים, רגע. 3 מיליון.
3: שנייה, ואני חושב שרוי רביבו יצא לא מקצוען בזה שלא יוצא לשחק עם הקבוצה שלו. בסוף מכבי תל אביב זה לא מיץ' גולדר, זה לא אנגלידיס, זה לא פרונן, זה אוהדים. זה אוהדים שעודדו אותך, זה אוהדים שבנו אותך, שחזקו אותך, שהיית חלש יותר. היו איתך בתקופת, אתה חייב לתת הכל למען האוהדים. וזה שאתה אומר, אני לא טס, זה אמירה מאוד בעייתית בעיניי, כי גם לצ'ה, שתרצה אותך, ואחר כך אתה תרצה לעבור לקבוצה אחרת, איתי אלצ'ה, סליחה, אתה תראה איך הם מראו, איך התייחסת אל מכבי תל אביב. לכן אני חושב שההצעה, אני חושב שההתנהלות
1: פה, איזה הסבר יש?
3: מלחמת חורמה, רע, זה מלחמת חורמה, מלחמת חורמה, בין משפחת רביבו למכבי תל אביב, הם הולכים איתם ראש בראש.
0: אין מה מלחמת חורמה, אבל לא לצאת לשחק.
3: אני חושב שזה לא מקצועי, אבל אני יכול, אבל עוד פעם אני אומר,
1: אני לא מקבל את ההתנהלות הזאת.
3: אבל מכבי תל אביב תרמה לזה, אבל מכבי תל אביב תרמה לזה.
0: ממש, דורשת 3 מיליון?
3: לא, תראה, אם לא היו מבטיחים לו בקיץ שעבר,
0: אז הבטיחו לו, אמרו שאתה משוחרר.
3: אבל בתנאים שלהם יש לו חוזה, מה?
0: אבל התנאים כאלה, אז מה,
3: התנאים... אתה תגיד מה, הם עובדים אצלו, הם עובדים אצל חיים.
0: אתה מסגר לי את זה, התנאים לדעתך מוגזמים?
3: לא, אני חושב ש3 מיליון לרוי רביבו, בגיל שלו, זה בסדר גמור.
1: זה שאנחנו אומרים את זה כאן באולפן, יצא עיתונות זה נחמד, בשורה התחתונה, יש סקאוטים, יש מנהלים, והוא לא מקבל שום הצעה יותר גדולה מזו. זו הצעה.
0: אז מה שאתה אומר, 1-7, 1-8, 2-5, 2-7, 2-8. אבל גם זה אפילו אין הצעה. אז אתה אומר, בכל מצב לתת לו ללכת?
1: לתת לו ללכת.
0: לתת
1: לו ללכת.
0: למה? מכבי גידלה אותו. 3 מיליון, אתה מלווה באירופה.
1: אני דיברתי אתמול עם מישהו ממכבי תל אביב, הוא אמר לי, שפריצה בחר לברוח, הוא ברח.
0: אבל פריצה, אתה נותן דוגמה עם רוי רביבו, זה גידלו אותו, זה ילד שלהם.
1: אין, אז מה? הוא רוצה לשחק בספרד, הוא לא רוצה להיות פה.
0: מה זה, תוכנית לבקשתך?
1: לא, לא.
0: אז תבלו 3 מיליון.
1: אני מקבל את מה שאתה אומר. אני חושב שכן, זה מוגזם.
0: תוכמן, אתה בלו, אני לא שומע.
2: זה מוגזם? יש אלמנטים בסיפור הזה, שאני אומר לך את האמת, אני שומע את מה שנקרא חיים רביבו, משפחת רביבו, מדברים על זה שמכבי תל אביב עדיין מתעקשת על 15% שהוא יוותר.
3: זה לא קשור. זה חוצפה בעיניי.
2: זה קשור, זה חלק מהסכום.
0: זה לא קשור, אבל זה לא נכון, זה ספין.
2: לא, מה זה ספין?
0: אני אגיד לך למה.
1: למה שיוותר על 400,000 דולר?
0: שנייה, אני אגיד לך למה זה ספין. מכבי אומרת, לא מעניין אותי עכשיו ה-15, ה-17, ה-18, אנחנו רוצים 3 מיליון.
1: לא יהיה, לא יהיה.
0: יופי,
1: לא יהיה.
0: הבנת?
3: אז מה אתה עושה, תחזיק אותה בכוח?
0: אל תאכל את זה,
2: בדיוק.
0: אל תאכל את זה, זה משהו אחר.
1: רגע, אבל אתה אוכל שחקן שאתה משאיר אותו בכוח, אתה יכול לתת לשחקן בית שלך.
0: לא, יהיה פה בעיה.
1: נו, הוא כבר שרוף אצל אוהדים.
0: אבל אצל גולדה, כן. תמשיך.
1: הוא שרוף אצל אוהדים, אוהדים זועמים עליו, על ההחלטה שלו, או על הדרישה שלו, בסדר? לא לצאת למשחק הזה מול צסקה סופיה. בוא נראה מה ביום חמישי.
3: בוא, יכול להיות שההחלטה הזאת עלתה להם 20 מיליון שקל. אתה יודע, אם הם לא יגיעו לבתי.
1: גולדר אחד שהוא לא פרייר, גולדר, ערן זהבי.
3: אתה זוכר בדיוק מה זה מה שרציתי להגיד. ערן זהבי
1: נסע לגולדר, מתאילנד לקנדה. אמר לו גולדר, תקשיב, אתה יכול לקפוץ פה ולהפוך
3: שולחנות. אז אתה לא מילי שבע, בדיוק, שמונה.
0: צנצי, אבל גם פה, גולדר יכול להינהל.
1: בסדר, זה עצוב. זה עצוב, אבל אני חושב שבשורה התחתונה, יש פה, יש הבדל בין ערן זהבי שכבר עשה קריירה, ואז רוצה לצאת לסילנק לכסף הגדול, לבין שחקן שגדל במועדון שלך, אתה מראה גם לאחרים מה זה אומר. חיים רביבו לא יוותר.
3: אתם גם, זה בדיוק העניין, חיים רביבו פה.
1: בוא נראה.
0: וגולדר יוותר.
1: יש פה קרב, קוזוכמן, נכון? אתה מרגיש
2: שיש פה קרב? ברור, אתם שוכחים שבסוף.
1: אני אומר, אורי רביבו ישחק בספרד בסוף.
0: אתה אומר בכל מצב, עניין של שבוע, שבועיים, הוא משחק בספרד.
1: אני מאמין שתוך ממש מספרים.
0: משחק בספרד, מה אתה חושב?
2: אני דווקא חושב שאם אורי רביבו ביומיים שלושה הקרובים לא סוגר, הוא יהיה על המטוס לסופיה.
1: נו, אז מה, אבל
2: השאלה
1: איפה הוא יהיה בסוף?
0: איפה הוא יהיה?
2: לא, מה יהיה?
1: מה, הוא שם?
2: יש עוד שתי הצעות. אני חושב שאלצ'ה יחזרו עם הצעה יותר טובה.
0: אתה אומר הוא יהיה באירופה?
2: בסוף כן.
0: אתה אומר שאלצ'ה יעלו את האווירה.

0: טבריה, טבריה, טבריה. לא, היית צפת, אתה זוכר?
1: כן, בטח.
0: אבל תשמע, מה שקורה, חברים, זה מעבר למלחמת אחים, אז אם היה לנו פרשת החוזים הכפולים, ואחרי זה פרשת האירועים, הגענו למלחמת גוג ומגוג, מיקי ביטה נגד אריק אלמנזון, 30 שנה ביחד, ופתאום זה מקליט את זה, זה לא רוצה לשלם לזה. זה
1: בא... טוען לדברים פליליים, כן. לכאורה.
0: זה אומר במשטרה, זה אומר בית משפט.
2: כן, כל הדברים האלה בעיניי, מה שטבריה קורה איתה בחודשים האחרונים, בחצי העונה האחרונה, בעיניי צריך לבדוק את הקבוצה הזאת. אני חושב שצריך לבדוק שם בדיקה מעמיקה, לא רק בחשדות שיש עכשיו. אני חושב שאם אכן נעשו הדברים של פרשת האירועים, אמרתי שבעיניי צריך לסגור את טבריה, וגם עכשיו אני רואה את האימות בין קלמנזון לביטן, שזה אימות מוזר מאוד אחרי שותפים שהיו כל כך הרבה זמן, אני חושב שצריך לבדוק את טבריה בדיקה מעמיקה, לעומק מה באמת קורה וקרה בקבוצה הזאת בעונה וחצי האחרונה.
1: כשאני רואה את המועדון הזה, את מועדון הספורט, אני מדבר עכשיו...
0: אנחנו רואים את העמדה של קלמנזון נגד מיקי ביטן, דברים מאוד מאוד
1: ביטן
0: קשים.
1: ביטן העביר כספים מחברת הביטוח לחברות קש, כך טוען קלמנזון בפנינו, הוא משל מהחשבונות שלו ושל אשתו, הוא בגד בי, נתתי לו הזדמנות אחרי מקרה העבר שלו, ביקשתי ממנו שחזיר לי את הפלאפונים, את כרטיסי האשראי, 5 רכבים, ביטלתי את הביטוח עליהם, אני נשאר הבעלים היחיד בטבריה, אין לו שום קשר ניהולי ובעלותי, הוא לא היה שותף שלי בשום מקום. מאשר טבריה, מגיש נגדו תלונה במשטרה.
0: גם תלונה במשטרה, והנה עורך דין העורך דין של מיקי ביטן, עורך דין ליאור לב.
1: אומר כך, אריה קלמנזון מנסה לנשל את שותפו מיקי ביטן נוכח עסקה גדולה למחירת הזכויות בסוכנות הביטוח המשותפת שלהם בעשרות מיליונים. הניסוי יקשל, מיקי יקבל את מלוא זכויותיו. באשר לטענות החמורות שצצו לפתע למעשים פליליים, תוגש תביעת לשון הרע. חבל שכספים רבים שקלמנזון צבר במהלך הפעילות המשותפת יופנו לפיצוי של מיקי ביטן.
0: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הכדורגל, לדעתי את המחיר, מה שנקרא כבד ביותר ובמזומן, ישלם אלירן חודדה, המאמן. אלירן חודדה זה יד ימינו של מיקי ביטן. סיים את דרכו בטבריה. כן, הוא יד ימינו של מיקי ביטן. הם שניהם ניהלו בפועל בשנים האחרונות, כי באמת ארי קלמנזון ומיקי ביטן לקחו את המועדון הזה מליג א', מתחתית ליג א', עם 4 מיליון שקל חובות, וישר חודדה היה צמוד אליהם, והוא איש של מיקי ביטן. הם אומרים אפילו, ארי קלמנזון נתנו לו להיכנס לחדר הלבשה, לדבר עם השחקנים ולמחוא כפיים. היום פה שאומר צנצי, זה עובר רק לקלמנזון?
1: כן.
0: שמע, קלמנזון יכול לשקם, אני מסכים עם רן, טבריה חייבת ללכת להליך שיקום.
1: כן.
0: אתה רוצה לשמוע משהו? עדיף על טבריה לרדת ליגה.
1: לא יודע, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע אם ראית היום, היום יצאה הודעה של טבריה על כוורת הנוער, לא משנה. לא, ואז אתה רואה, קלמנזון מסדר את המועדון אחד. זאת אומרת, גם עירוני טבריה,
2: אני רוצה, תקשיבו, אני חושב...
0: ועכשיו הם הולכים למשפט, אי אפשר לדעת איך נצא מהמשפט הזה, גם קלמנזון עלול להינזק.
1: אני חושב שבעיה קשה מאוד.
0: אני אומר לך, עדיף להם היה לרדת ליגה, דבר איתי מסור 15.
2: אני הראשון שחושב שכדורגל צריך להיות בכל חלקי הארץ, אבל לא בכל מחיר. אני חושב שטבריה, בהתנהלות שלה, כרגע לא יכולה להיות קבוצה בליגת העל. לדעתי, בליגה הלאומית יש קבוצות הרבה יותר מקצועיות, שמנוהלות הרבה יותר טוב ממנה, ואני חושב שמה שאנחנו רואים, גם פרשת האירועים, גם פרשת החוזים, אלה לא דברים שאמורים להיות, והסכסוך הזה עכשיו, לך תדע מי יכול להחזיק איפה ולמי שייך מה. אני באמת חושב, אין מקום
3: בטבריה, בטבריה, בטבריה.

0: אימפריה, ככה זה נראה, הכל על אקסטרים, והבדיחה על חשבוננו.
1: על חשבון האוהדים שלה.
0: ברור, אבל גם על חשבוננו, על חשבון אלה שאוהבים את הכדורגל.
2: ראש העיר, בוא נעזר, את הפגיעה בתדמית
0: של אלה שאוהבים את הכדורגל הישראלי. אנחנו הולכים, עוד פעם, בהנחה שהם נשארים בליגה, לעונה ממש לא פשוטה.
2: אני רוצה להסביר לכם מה קורה בטבריה, שהיום מוטי קריספל, סלח לי.
3: קריספיל.
2: קריספיל, הוא עוזר מאמן, הוא זה שמקיים רעיונות למאמנים. זאת אומרת, עוזר המאמן של עירוני טבריה, מקיים רעיונות למועמדים.
3: אף מאמן בפרופיל גבוה, צאנצי, לא יגיע.
2: לא, ובדיוק, ואף מאמן, לא, זאת אומרת, הולכים להביא
3: עכשיו,
2: מאמן
3: שמעולם לא אמין בליגת העל. אם אתה הולך גם מקצועית, נגיד, אוקיי, נעבור את עידן השיות, השחקן המרכזי, השחקן הטוב ביותר, גיא חדידה, הקפטן, זה כוכב על, אומר להם, אני לא נשאר. הוא גומר עוד מעט השיה, הוא כבר חודש בהשיה, יעשה עוד חודש, חודש וחצי, והוא אומר להם, והוא גם אומר, אני אתווה אתכם על נזיקים. סביב כל הפרשה.
1: מי ילך לשם? מי ירצה לשחק שם? בגלל זה אני אומר, אני מאוד בעד שבטח קבוצות צפוניות וגם דרומיות יהיו בליגה. ושיהיה כמה, זה חשוב.
2: נכון.
1: אבל לא בכל מחיר. לא בזה שטבריה תראה כמו שנראה, תראה איזה סכסוכים.
3: אני מוטרד גם ממה שטוחמן אומר, עם הלכאורה בדיחה שבאמת לא נקבל.
1: אם יש לך יורדת בטוחה לצורך העניין.
2: אני רואה טבריה כיורדת בטוחה.
1: אבל למה רז, למה לקח 40 יום להגיש כתב אישום? איפה ההתאחדות?
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: וואו!
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. נסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויף. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
3: אנחנו ביציע הכסף, ועכשיו על ראש שמחתנו, תמיר בלט, חותם בהפועל תל אביב, צאנצי לשלוש שנים, 1.6 מיליון דולר כל עונה, אבל הסיכוי הוא מאוד נמוך שהוא ישחק במועדון. תשמע, סיפור מוזר.
2: תשמע, סיפור מוזר, כי אתה, זה בן אדם שלא קבל 1,600,000 יורו, מבעלים, והוא לא הולך לשחק. עכשיו חשפנו כאן, בפורמט הזה של ראשון הכותרות שהוא מגיע, חשפנו כאן ששמו עליו איקס מקצועי, ועדיין הוא מוכתן לשלוש שנים. עכשיו, מה הגע... אני לא שמעתי דבר כזה, אתה יודע,
3: אתה רוצה כלכלית?
2: 100-200
3: פרוספקט וכאלה. בוא אני פרמט לך כלכלית.
2: אוקיי.
3: תמיר היה חייב לקחת את ההצעה שהציע לו מכבי תל אביב. יפה.
2: 800 בערך,
3: סדר גודל. 800, 900, היה צריך לקחת, לחבק, מה שנקרא הוא סמל, ועוד את קטש ואהבו אותו. ברגע שהוא מצמץ, ומכבי תל אביב הלכה על ים הדר, עופר עיני מטבע הדברים עשה את הפעולה, כן איתודיס, לא איתודיס, עשה מהר את הפעולה.
2: אמוציונלית, אתה אומר בעצם?
3: אמוציונלית, מה שנקרא להבטיח.
1: אגו, אגו, רז, אגו.
3: גם להבטיח, לא, גם להבטיח שיהיה לו רכז ישראלי, הרי תמיד מדברים ים הדר.
1: אבל הנה, הוא משאיל אותו.
3: זהו, והוא לא ישחק. זאת אומרת, הוא משאיל אותו.
1: עכשיו, אתה אומר שהוא היה צריך לקחת את ההצעה של מכבי. בוא נה, אחד שהוא כמעט הכפיל את השכר, זה מה שאתם אומרים.
2: כן,
3: מבחינת
1: כסף? למה, יציאו לך כפול כסף, אתה לא הולך?
2: זה קבוצת יורוליג אחרת, אחלה, הכל בסדר, מקבל 1,600,000.
3: ואם לא יורוליג?
2: אני חושב שהוא ישחק ביורוליג.
3: ואם הוא לא ישחק ביורוליג?
2: אז עדיין גם...
3: עדיין אתה אומר הכסף.
2: גם אתה עושה ירידה קטנה.
3: כי הפועל תל אביב תשלים לו.
1: כן, אבל אני חושב שאופר ינאי, באמת, זה מעשה שהוא, אין לי מילה אחרת להגיד חוץ מילדותי, לקחת 1.6 מיליון, גם אם יש לך את הכסף הזה, אתה מביא שחקן על הראש של המאמן, ומשאיל אותו לקבוצה אחרת, מה, כדי לעשות נע בעין למכבי תל אביב? אתה יודע מה זה אומר? שהקרמה היא תמיד הולכת.
3: אבל הוא שווה, צנצי, הוא שווה את ה-1.6.
2: אני לא חושב שאף שחקן, לא תמיר, לא ים הדר.
3: גם?

0: גם לא היה מדר שמרוויח שתיים ומשהו, וגם לא תמיר, ברור שלא.
1: כמה תמיר שווה לדעתך? היום אתה...
0: תמיר, אני כמו שמכבי נתנו לו 800, זה הפרופורציות.
1: זה הגג?
0: מי שאגב צריך לשמר אותו,
1: זאת אומרת, אם אתה יושב... כן, אם אתה יושב, אתה גג נותן לו 800.
0: גג, והגזמתי.
1: אז אתה אומר, הוא היה צריך לקחת, אז אתה כן חושב כמוני.
0: עוד פעם, כלכלית לתמיר מעולה. ההתנהלות של הפועל תל אביב מעינה היא תמועה בנושא הזה.
1: אבל אתה יודע, המעמד שלך יכול לרדת, ואז גם הכסף יורד אחרי זה, אם איתודיס, כמו שאתה אומר, ימשיך לפסול אותו.
0: נו,
1: אז הוא ילך ימינה, ילך שמאלה,
0: אם עכשיו איתודיס מצליח ונשאר עוד שנה, אז מה פתאום, הוא כן ירצה את אמיר בלט?
1: זו בעיה.
2: נו. כן, אבל תראה מה אמרת בשקופית, רק לפני כמה הייתם, אם היה על היחס של הפועל תל אביב, ושהוא עדיף ללכת למכבי תל אביב, אתה מבין מה אני אומר? אז ברגע שבא הנושא הזה, אז לכן...
0: כן, זה כאילו אגו.
1: ספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם תמיר בלט שווה את הכסף, אולי תזכו בפרס מתנת.
3: גם בביצועים.
4: מור.
3: גם בהשקעות.
4: מור.
3: גם בשירות.
4: מור.
3: תגידי, מור נתנה לך.
4: מור נתנה לי.

0: אז אנחנו באמת עם תוכנית עמוסה של חשיפות, גילויים, כותרות. הנה חלק מהכותרות המרכזיות, העימות החריף שנחשף כאן בין אלונה ברקת למורן מאירי, הביקורת הקשה על אלמוג כהן, מאמן ביתר ירושלים. ים הדר מדבר לראשונה ומסביר מדוע עבר למכבי תל אביב. כל סגת הניהול בהפועל תל אביב. רן בן שמעון שלא מוותר על אלי דסה ושולח את הצוות המקצועי ואת מאמן הכושר לעשות לו אימונים אישיים, וכל מה שנעשה במכבי נתניה סביב המנכ״ל. צנצי, לפני שניפרד, אני חייב לספר לך, היום אני עומד לצאת מהבית, אתה מכיר את ההליכה הקבועה שלי בחוף הים ביום ראשון, ואני רואה בתיבת הדואר מכתב, מכתב שגם אתה קיבלת, שכותב התראה לפני הליכים משפטיים, התראה, הבחור הספונסר של מכבי תל אביב, שדיברנו עליו ביום אריק
1: שטילמן,
0: שדיברנו עליו ביום חמישי ומתחנו עליו ביקורת נוקבת. אז בוא נגיד שדרך המכתב זיהינו את כל החיבורים, לא היה קשה לנו לזהות את החיבורים. בוא נגיד צנצי שלנו לא סותמים את הפה, בוא נגיד שאנחנו כל כך הרבה זמן בענף, שמכתבים מהסוג הזה רק הופכים אותנו ליותר נחושים, הופכים אותנו ליותר חדים, הופכים אותנו ליותר חזקים. אז שיהיה לכם לילה טוב.

0: לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
2: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: בנקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
8: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
9: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך.
10: בגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע.

0: ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים. אשאיר אתכם מאחור.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: הוא הגיע אלינו לפוד.
1: איזה כבוד, אני מתרגש.
0: זה הבית. לא באת עם כובע, הייתי צריך להוריד את הכובע.
2: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
3: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
1: מזל טוב.
0: 37.
3: יאללה, איזה ילד.
1: תשמע, חושבים פה עם ילדים.
3: ילדים.
1: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים.
2: תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
0: בדיוק. כמו שנים של כיף.
3: באיזה מובן?
2: באיזה מובן? זה מה שאתה עובר במהלך השנה.
0: במהלך השנים.
2: במהלך השנים, אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
0: אז בעצם אני בן כמה?
2: עד עשוות 60-65.
3: ובאחוזי נחות כמה זה יוצא?
2: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
0: מוכרים אגב.
2: מוכרים, מוכרים.
0: הכירה בנו המדינה.
3: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון? כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו. מודה, חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת, שכבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23. 23, 24, 25, 26, כן, של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
0: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
3: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רואי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה, כאילו?
2: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת שזה, כאילו, זה ניסו כמה זה, ועכשיו
3: כן, אבל תמיד עולות השמות של הקבוצה, כאילו, ופה, מתוך, עכשיו אני מכבד מה שזה חשוב, ואני,
2: אגב, מפחדים שזה ייפול.
3: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
2: כן.
3: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
2: כן.
0: לכאורה.
1: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע,
2: לא
1: יודע.
2: לא, אני חושב שזה לבנטה.
0: לא. לבנטה או לבנטה?
2: לבנטה.
1: לבנטה, לא? אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים של אותה קבוצה.
2: מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
1: בספרד.
2: בספרד? תזרוק!
1: גם בספרד וגם באירופה.
2: אנחנו לא רוצים לשרוף אותו.
1: אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
0: איתי, מה עובר לי בראש שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלנו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה.
2: לא רוצים לגעת.
0: דורך במקום.
2: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא רוצים.
1: אחי, שון וייסמן שנה שעברה, אתה לא זוכר?
3: שון וייסמן זה סיפור אחר.
1: ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
2: כן, אבל זה בגלל כאילו אמירה שהייתה לו, והוא הכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
0: לליגות טובות.
3: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
2: בן בסט, מליקסון, אלירן עטר.
3: נכון. זה בן סער באוגזר, על רגל אחת, 5 ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת, לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
3: לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
3: וזו לא הליגה היחידה.
2: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
3: לא קרה.
1: היה צריך אותך לילי, אבל...
2: אבל לא, לא ישר הכוונה. ישר מישראל,
0: תחנת מעבר. גם אוסקר, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
3: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבו לאפן נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא.
0: למה?
3: מהטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, שזה פשוט מטורף.
0: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
3: עוד יותר.
0: לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני,
3: שנה שעברה ביוני,
0: היה לנו הרכב להביא שנה שעברה.
3: היינו באווירת ניצחון.
2: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
0: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים הם לא.
2: הרכש הם חייבים להשתדרג, אבל
0: באו... זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי הם הביאו חוץ מהחלוץ?
2: גם ביתר.
0: אסתר.
2: אסתר.
0: מי הביאו חוץ מאסתר?
2: הם עכשיו מחפשים.
0: איזה זר ביתר הביאו?
1: איזה זר ביתר הביאו?
2: איזה זר ביתר הביאו?
1: חדש.
3: את האנסה בעצם.
1: זה לא זר, שחקן זר לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
2: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
1: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה.
0: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
3: כן.
1: כן, חד משמעית.
0: למה? שנה שעברה ביוני הלכה עם כלבי.

0: היית בטוח שזה שפה סיימת?
1: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן, כפי שהציגו לנו את זה, אבל זה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה, אתה יודע.
0: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
1: כן, וזה הולך,
0: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
1: זה לא נגמר.
0: מה הולך להתפתח?
2: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
1: לא נגמר.
2: זה לא פשוט, לא פשוט למועדונים.
1: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם, קודם כל תספרו, ספרו איזה משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
2: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
1: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
3: והברמודה.
1: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל,
0: אני
1: לפחות
0: טל. חבר'ה, קודם כל, אתם צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. עם דינוזאורים יש דברים שאתה לא אמורים להבין.
1: אני ביקש...
0: אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשביל
2: דברים. לא, פעם היה, יונתן, פעם יש לך, היה מסתובב עם אוברול אדום, ורוד, בתל אביב. עכשיו הוא
0: נעליים ירוקות. עכשיו הוא מתנסה עלינו.
2: וגוונים בשיער?
1: אני, בסך הכל...
2: והגיל בלשון.
1: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
0: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
1: לא, לא, לא, אתה טועה, לא, אתה עוד לא התחברת. אני דורש, אני דורש...
0: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך.
1: בבקשה.
0: שזה נוגע לאופנת, אני אסביר לך ולא לבחור שיושב מולי.
1: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה, או איור כזה מאוד זוהג.
0: יש דברים, יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
1: רק במיקונוס?
0: שבישראל לא תראה אותנו לובשים.
1: אוקיי,
0: אוקיי, נכון. אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
1: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכל
0: את זה? לא, לא, מגיע מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה אימון.
1: עמוס?
2: עמוס? יצאת למחנה אימונים, עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
0: איתן, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמלות, עקבים. 20
2: דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת נוסעת.
0: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
3: בוא נדבר כדורגל,
0: בוא נדבר. אבל אם אנחנו מדברים על כדורגל, אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
2: בסדר גמור.
0: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת קרן.
2: לא, כל אחד מה שזה.
0: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר להגדיל. אני...
1: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
0: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני... ועוד בכלל, שזה הפרשי שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
2: יש לך משחקים?
0: במונדיאל רגיל אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל. 104
2: משחקים זה הרבה, זה קשה.
0: בדיוק, כי יש לך פעם בארבע שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם, והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
1: רק 8 שנים.
0: מה?
1: לא, היו גמרים מחרידים, עד לפני 8 שנים.
2: אני אגיד
0: מה
1: זה. הולנד ספרד היה יותר גרוע.
0: לא חושב.
1: בטח.
0: לא חושב, לא חושב.
1: אפשר לראות את זה בכלל שם.
2: רגע, תנו לי.
1: אבל קטסטרופה.
2: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
0: מי עושה גמר מונדיאל באור
2: יום? בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
1: גם בברזיל היה באור יום.
0: אבל אני אגיד לך מאוד חם שם.
2: מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי. מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
0: אתה חווית את זה משם, סיפור אחר.
2: לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ. אני יכול להגיד לך שנגיד במקסיקו סיטי, זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב. משחקים שאתה, אתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, המונדיאל הזה.
1: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה, היה המונדיאל, ו...
2: סכם את זה בתור הנקודה שאני יכול להגיד לך.
1: נו, אני חבר את
2: זה. לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
1: מטורף. לא התכוונתי להתייחס לזה.
2: אז אני רוצה שתתייחס רגע. בשבילנו, כמובן.
1: טוב.

0: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
1: כן.
0: זה מטורף.
1: מטורף.
0: עכשיו תתן לנו את המילים שלך.
1: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית, לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה, היינו בנוף הגליל.
0: בנוף הגליל.
1: שידרנו טברה נגד קירת שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך.
0: לא, אבל ההתרגשות,
2: אתה יותר מרגש.
1: מתרגש.
2: אז אולי השינה פחות.
1: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב. 24 שעות לפני שומרים ממש. קשה לשמור על אוכל בריא
0: בארצות הברית. זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד. הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו, הולכים, יושבים ביחד. לא, אני אעזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי. צריך להתכונן כמו בן אדם. כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק. ובזה הוא עולה לשחק.
1: בהרבה מובנים זה ככה. אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות, ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה, מלהיות בתוך הדבר הזה, ותדע להביא את עצמך כמו שאפשר.
0: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
2: אפשר להבין, אבל.
0: כן, אתה יורד.
2: את הרציונל.
1: כן, בוודאי, בוודאי.
2: הקצב,
1: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה למין ימל, אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת, בפועל זה מה שקרה. אבל באמת היה... ברמה האישית הסיפור
0: זה... הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי הגיעה לה לזכות.
1: זהו, וברמה האישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה זה נשמע קלישאות, זה היה... אושר אדיר.
0: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
2: נט, בביט.
0: בביט.
2: בעברות קטנות.
1: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו, כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל, היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה, שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
2: כמו שאתה רגיל פה בארץ, מה?
1: כן. עד הסיפור...
0: 80,000, כל משחק.
1: עד הסיפור של החוויה.
2: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
1: אתה במרכז העיר.
2: שמשטרה, אבטחה, הכל.
1: אז הנה נמשיך. בוא נמנה, בוא נמנה.
0: אנשי מדיה.
1: בוא נמנה.
0: אתה נכנס כמו יורגן קלופ איתי בתור.
1: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר...
0: קלופ לא.
3: לא, קלופ היה קשה.
1: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
0: אחרי שראיתי את רונלדו כבר ירד לי אוויר, אלן שירי יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה? מי זה אלן שירי?
2: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי, הוא גמר לי את החיים.
1: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש? מי ביקשת? אז זלטן רגע אותך?
0: אתה חושב שזה קחת סיפור על הנרי? בסוף, עזוב.
1: טוב, אז אני...
0: סיפור מעניין עם הנרי.
1: אז אני סוגר את הזה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
1: לא רק לעיתונאים, שירותיים לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
0: חוויה לצופה טופ של הטופ, באמת.
1: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצא לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום באירופה, והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול או אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו אחת למחזור שניים.
2: אנחנו... היהודים, הכי חכמים, הכי זה ממציאים לך, סייבר,
1: אין לנו מושג,
2: איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה בסדר בצדיונים, מה כזה מסובך?
0: סליחה רגע, אבו גם תכף מדבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה, דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים,
2: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
0: ברובם,
2: לא מדברים,

0: יחסית לאירופה, יחסית לאירופה.
1: למה יצאנו מלאים?
2: בגלל הקהל.
1: אתה יודע למה יצאנו מלאים?
0: בגלל הרבה דברים.
1: לא, בגלל...
0: ולא היו מלאים פעם. ביתר ירושלים לא היו מביאים 20 אלף...
2: כי הם לא היו הישגים כמו עכשיו.
0: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים... אני אומר לך...
2: לא כמו עכשיו.
0: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טל.
2: אוקיי, נו, אוקיי,
0: ובעונות שלכם... והפועל תל אביב מפוצצת.
2: בעונות שלכם הטובות, שאני לא היה מלא.
1: האצטדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
0: אבל זה גם המועדונים,
1: לא הניהול,
0: וזה גם המועדונים,
1: אבל אל תגיד מנהלת ומשטרה והבטחה,
0: לא, זה הכל ביחד, לא, לא מדבר עכשיו על משטרה והבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם.
3: המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בעל ערך, זה כמובן רחוק מלהיות משביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה הזאת, בוודאי.
0: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר.
1: אדיר.
0: האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
2: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
0: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל. כל משחק שיש קבוצה גדולה,
2: אין קורלציה בין זה שזה הולך ומשתדרג לבין החוויה של הצופה.
3: אבל אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, בסוף כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
2: אבל אתה אמרת לבד, שהחוויה לצופה בארצות הברית היא...
0: אתה לא יכול לעשות טעות.
2: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן אומר, החוויה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
3: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל,
2: זה מנטר לך את האנרגיה רק,
0: מה ששילמת, מה ששילמת קיבלת.
3: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל ב-5,000 דולר. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב-4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה. החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד. אחד, קודם כל שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד... ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול. ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
4: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
3: נכון.
0: כוחו.
3: זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
2: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחווה לצופי כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, ואתה גם לא רוצה לעשות שום דבר. אתה רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר לך את
3: הבית.
0: גם אם אתה רוצה, וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
3: זה אני מסכים, אבל גם משתמשים בפסיליטי. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא יפתחו לך... הם תופסים לך מהאוזן. לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש 4 ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השריקה האחרונה.
2: לצורך העניין. להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
3: בוודאי.
2: אז גם...
3: בקיצור, זה האירוע המשמעותי. הלוואי ואפשר היה ללמוד. היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע, ובעיקר ידעו מי שאחראים, לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למה שזה לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה במקום...
4: רק לא וודקה רדבול, שם אתה הולך...
2: וערק לימונים.
4: וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
3: אבו, הקיץ, הקיץ שלך.
1: הקיץ שלי בעיצומו.
0: יש לך עכשיו 3 דקות של הדרך. הקשבת כל כך שם. זה היה כיף לראות אותך.
2: קשב רב.
0: הרוח שלך, אבו, זה היה נעים.
1: הסיכוי שלי עכשיו 3 דקות.
2: סבלנות והסובלנות.
1: עכשיו 3 שניות לא היה לי.
0: יש לך שלך.
1: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל. אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים. זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם אחרונה שבדקתי. אני מבין שחזרתם מאמריקה.
3: סיימנו. לא, דיברנו על... הם לקחו את זה למקום של הכדורגל. יש במקום שחוויית האוהד, זה דבר שאפשר ללמוד ממנו, והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
1: אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויית האוהד וכל הדברים, מה שקורה בקיץ בכדורגל שלנו זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה. לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
2: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
1: אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה...
0: אתה מדליק אותי.
2: תן לו דבר, תהיה בשם.
1: 3 דקות אתה תביא.
0: שליחה.
1: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה שפי 2 בתקציב שלה, ועומדת מקצוע.

0: מקצועית, ואתה פתאום אומר, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמוג כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך 4 נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך 2 בבתים בוודאות, 2 כנראה יעופו, כי הגרלה הייתה נוראית.
1: לא בוודאות, עוד לא, יש אחת בוודאות.
0: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה, לא, חד משמעית.
1: לא, רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע הם לא.
0: בגלל הגרלה רעה, ביתה ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף.
1: הגרלה קשה, לא רעה.
0: רע, מבחינתי זה
1: קשה,
0: רע.
1: קשה, מה אתה...
0: לי זה הגרלה רע, מה אטלנטה, מה היה מפעל אטלנטה?
1: מדהים, לא... קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה הגרלה נוחה. טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. לודו, המסר ברור.
0: לודו גורץ הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
1: פולנים גרל... מתי הוא באירופה פעם אחרונה?
2: פולנים תמיד קשה,
1: תלמד,
2: תלמד, לשחקן
1: פולנים,
2: ישראלי
1: פולנים,
2: תמיד.
1: פולנים בין אפשרו.
2: סקנדינבים
1: יותר
3: קשה, צ'כים, פולנים, שמה, אל תופיע.
2: עדיף 100.
3: אל תופיע, אתה יודע למה, אתה עובר את החצי, הם מוצאים לך חניתות.
2: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד.
3: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו, אתה לא יודע איזה משפט אמרת עכשיו.
2: 100 אוסטריה וינה?
3: תקשיב, הם לא יתקתקו
2: לך את הכדור. ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח.
3: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור, יגיעו למצבים. אבל בוא תעבור את החצי נגדם, או בוא תעכשיו תרים קרן נגדם.
2: לא, חוסן מנטלי.
1: אבו תמשיך.
0: מאוד מאוד טובה, אני מסתכל על הליגה, ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה, ועדיין לא נבנתה, מכבי קבוצה חזקה, ועדיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים.
1: ועדיין לא נבנתה.
0: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע, כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד.
3: אבל נבנתה לפחות.
0: נבנתה רע, אבל אני רואה...
3: אבל היחידה שנבנתה.
0: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל
3: אגב, על הליגה... אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם.
0: כן. סליחה. אשכרה, זה נכון, תכף נגיע למכבי חיפה. כשאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, אתה, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
3: לא, לא, מחצית ראשונה באמת, המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ, בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
2: אחרי שיצחקי עזב.
3: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
2: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים הערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא לי, זה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
3: קבוצה. אפשר להבין איתי.
2: אפשר להבין, אבל רגע.
1: זה אגב מה שחסר להם. זה מה שחסר להם, האירופה.
0: הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גולים, אתם
2: מכירים. אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
3: לא, אבל הוא צודק.
2: אבל תקשיב, בסוף...
3: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
2: אוקיי, באר שבע... בא למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
3: לא נתפס, לא נתפס.
2: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
1: לא מצחיק, לא מצחיק.
2: בסדר, הוא לא יכול
3: להיות.
2: אתה אומר לעצמך, אני רואה את זה היה אחמד, בגרף עלייה, שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
3: רן מכור אליו.
2: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור, אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית, או ממקום קצת פחות טוב, ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, שזה רוטמן הבלם. חבר'ה,
0: אני מופתע מאוד.
3: אני חושב אותך שאלה.
0: הפתעה נעימה מאוד.
3: נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
2: שומע? זה שיר צדק.
3: שנייה רגע.
2: הנה, תבדוק אותי.
3: אני לא עובר לי...
2: זה שיר צדק.
3: אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
2: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, איזה, מהרגע שהוא נכנס
3: למשחק. זוב, נראה טוב, ועשה עונאים עליהם
2: בפתח תקווה. וגם במשחק הקודם.
0: נכון, שהוא נכנס מחריץ נגד אסלנדים.
2: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשם שלו גדול, רוטמן אדיר.
1: לא ידעתי שהוא כזה.

0: אני מופתע.
1: שומע איזה כיף לראות אותו.
2: מכבד וכיבדתי.
1: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', שזה, אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע הרבה פעמים מלחץ. אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד, וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק, על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
3: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
1: עכשיו, מה מדהים?
3: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
1: אלון אלמוג שנתן סיום.
3: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
2: גם בתשעה.
1: כמה?
3: גם בתשעה.
1: כמה זרים פתחו בהרכב שבאר שבע?
2: איסט וזלטנוב.
1: שלושה.
2: וויתורה.
1: לא, וויתורה כבר לא זר. עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נבר, שבלו התחזקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת האלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת האלופות, בוא נה, זה לא משנה כבר מי זה.
3: זה הקטע עם רע.
1: זה הכל איך.
3: זה הקטע עם רע.
1: אתה יודע שכל שחקן, אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, אני לא יודע קודם כל איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
2: מה הקטע?
1: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
3: אני אגיד לך בלי לדעת.
1: זה להעיר אותו קצת.
3: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
1: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
2: שנת חוזה, אגב. תן לו לענות.
1: שמעת מה אמר?
3: רגע, אתה רוצה לחוס על מה שעניתי?
1: לא.
3: אז רגע.
1: כי זה מרגיז אותי. כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל לעונה, אתה תביא שחקן מליגה לאומית שיפתח במקומי?
3: פה בדיוק הבא.
1: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
3: פה בדיוק הבא.
1: בוא נה, נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
2: מה זה? זה לא שתי עונות טובות.
3: הוא לא נותן להשחיל מילה.
2: כוכב, כוכב, פלס נבחרת.
3: אתה תביא שחקן מליגה לאומית? זה לא נכון מה שאתה אומר.
2: שחקן הרכב נבחרת.
3: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע לרן קוז'וק, הקריירה שלו הייתה בינונית.
1: כן.
3: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדור רגל, שנתיים עילוי, שנה אחרונה, שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגווה וונטור.
2: אוקיי.
3: ואיזה משפט
2: זה להגיד. נו, נו,
3: נו. אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
1: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או ש...
3: בלי לדעת, בלי לדעת. אני שחקתי איתו, אני שחקתי איתו. במכבי תל אביב, הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי. יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש. עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה. אני אומר לך מה נראה לי.
1: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים
3: איתו. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגווה הולך, עכשיו אני הבעל הבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה, הוא ייפס אותו. עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך, שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי, ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך שבעיניי 100% זה מה שקרה. כי רן קוז'וק אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת, הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
1: לא, הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא. אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
3: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגווה, אוקיי. אבל קנגווה הלך. זה לא הזמן להזיז את אליאל.
0: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
3: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
1: קופ חם מהתנור בידיעה.
0: אני מאשר. מה שאתה הולך להגיד
1: עכשיו. הפועל תל אביב.
0: נכון מאוד.
1: עשתה וניסתה תוך העברת מסרים לכאורה.
3: יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
1: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
2: כבר עכשיו?
1: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה היה מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
3: ניסר מאיזה בחינה?
1: שהוציא אותו מהרכב בשתי המשחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או בשלושה.
2: כן, הוציא אותו.
1: הוציאו, בקיצור היה מזה. אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
3: בצדק, בצדק, אבל יאללה, לא יכול לקרות.
1: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות, לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
3: אבל תגיד, זה דבר
1: שיכול... אתה מאשר אותי?
0: מאשר.
3: אבל זה דבר שיכול לקרות?
2: לא.
3: אני לא אומר, תמכור את אליאל פרץ לפועל תל אביב.
0: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ לא חותם על חוזה בפועל שבע, הוא יכול לחתום בפועל תל אביב ולהגיד לך, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
2: לעשות להם את מה שאיסט עשה לפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
3: רק בגלל הקלוז'ר.
2: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
0: כבר מנופח.
2: תתכונן, נכון.
1: זה כבר לא, אני מכיר את הלא.
3: אתה מנופח, כבר מנופח, כבר מנופח.
0: כי כשהפועל תל אביב...
3: על מה אתה כבר
1: מנופח? אלונה, תפתח את הכיס.
2: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
1: לא תיתן לו ללכת.
0: אתה רוצה למשמע על מה אני מנופח? כי... מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, לא, תיקחו, תיקחו, תיקחו.
3: פעם לא היה בעלים שעומד עם מיץ' גולדה כלכלית.
0: אז אני אומר לך, חד משמעית, הפועל תל אביב חזרה לא רק על המגרש.
3: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות.
0: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
3: פעם הלכה ניסנוב מתמודד מול מיץ', היום יש לך את ספרה מתמודד מול
1: מיץ'. ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
0: לא,

0: עכשיו, זה פעם ראשונה
1: אחרי... איפה הבאת את האופנוע ים?
2: תודה רבה.
1: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת את האופנוע ים?
2: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
0: לבריאות, אחי.
2: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
0: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
2: איזה כיף. בבקשה, תן לו שני משפטים.
3: פותחים עונה.
2: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
3: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
2: שני משפטים.
0: אני, איך אמרת, 37? אני 45. אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010. אתה שומע?
3: לא, לא, אני חלק קצת.
0: תקשיב.
1: לא, אתה אומר את זה.
0: שכתר,
1: לא, אתה אומר 2010.
0: תוציא את 2010. שכתר. הכל!
3: שכתר. תוציא את 2010.
0: אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
1: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תראה את
0: הקהילה. לא, לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר. אני אומר, יש חיבור יוצא דופן.
1: כרגע חד משמעית,
0: מסכים לך. הנהלה, שחקנים,
1: קהל. אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל. באמת אני טוען, אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות. אין קהילה, אין חיבור.
0: זה נקרא קומיוניטי?
1: אין כלום, אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, דבר על כל המועדונים בליגה.
0: אז בנוגע להפועל תל אביב,
1: כרגע חד משמעית.
3: זה נראה שמתחילים להגיע... איתי,
1: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
3: כן, אבל
1: עם תוצאות טובות אתה רואה את זה. שיש תוצאות לא טובות אתה לא רואה את זה.
3: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון. זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה, מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
1: גם בתקופתי.
3: גם בתקופתך. זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
1: אבל הוא היה בתקופה טובה.
0: הוא
1: היה בתקופה טובה מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
0: באותה תקופה של 2010 ששכת מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז זו הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, הנה, אתה רוצה כותרת?
3: כן.
0: הפועל תל אביב תהיה אלופה, ב3-4 שנים הקרובות תהיה אלופה.
3: זה כותרת, זה כותרת.
0: בוא, ביי.
3: קיקה. הכותרת. הנה, אני אגיד לך עוד כותרת.
0: נו.
3: מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי תהיה.
0: זה לא אותו דבר אבל.
3: ביי.
0: שכתר זה לא אותו דבר.
1: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
3: שהשנה היא רצה לאליפות.
1: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
0: השנה רצה לאליפות.
1: ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי העונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
0: זה לא כישלון.
1: זה גם כותרת.
0: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
3: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
1: תקפיץ
0: עליו.
3: היום אתה מצליח להביא שחקן ב-2.5 מיליון יורו, אתה כבר אימפריה בישראל.
0: אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם בית"ר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שם אותה קצה. להגיד לך שהפועל מועמד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, בית"ר ירושלים נראית כמועמד מספר אחת.
2: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט, 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן, מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
1: הפועל באר שבע.
2: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
1: איך אפשר שלא, אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
0: אני אסביר.
1: יאללה.
2: אבולאפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי,
1: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
3: אני אפתיע אתכם.
2: בבקשה.
3: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
2: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גנבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
3: דוד הסנקה.
2: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
3: איזה דריבליסט.
2: הסנקה יציאה גדולה.
3: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
2: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
3: עם מהיר,
1: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
2: שומע, הוא לא קשה לעצור אותו. מליגה א',
3: הקפיצה שלו. אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
0: אני לא יודע.
2: למה שידעו?
3: נורדיה.
0: נורדיה? לא ידעתי.
2: תמשיכו.
1: רגע,
0: אז התירוץ, אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
2: אני ידעתי את זה.
3: שומע, זה לא יודע...
2: השאלה לא הופנתה אליי,
3: טל. שומע, זה שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין, כל אחד ביתר ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
0: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית המשוואה?
2: תנמק.
0: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות,
1: לא, אבל זה לא שאלה.
3: לא מי תזכה באליפות.
1: זה לא שאלה ש...
2: שאלתי מי הכי טובה כרגע?
0: הכי טובה בהחלט באר שבע. אני אומר, מבחינתי מעומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון...
2: אוקיי, אז התקדמנו למעומד מספר אחת.
3: אז אני אומר מכבי תל אביב.
2: אז רגע.
1: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
2: נוסיף, רק שנייה.
0: בלי רביבו?
2: נוסיף
0: לדור. בלי רביבו, נגמר רביבו.
2: שנייה, אסור לדבר ביחד.
1: הוא עזב?
0: לא עם מכבי תל אביב.

0: לא לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבולף לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
1: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה בקמפיין האירופי, שאתה לא מארח בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינה אתה נוחת, מאוד קשה לרוץ לאליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
2: זה היתרון של ביתר, חד משמעית.
3: אתה שואל את קוזוק עכשיו לעשות שלב הבתים אלופות והוא מוותר על אליפות?
1: בטח,
2: חד משמעית הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
1: יהיה לה מאוד קשה להחזיק
2: אחרי שהוא ייקח אליפות, הוא יתאבד על אליפות. אחרי שהוא ייקח, שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
3: הוא עושה ליגת אלופות, אחי.
2: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
3: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
1: הוא לא יכול לעשות.
3: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
0: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
2: איך להם את הדירוג, הכל בסדר.
3: להגיד לך
1: שאני... לא, יש כבר הגרלה.
2: להגיד לך שאני מסתנבר מה-1-0 הזה של באר שבע, שאני יודע שהם הולכים למרקנה. לא מסתנבר. להגיד לך שאני חושב שהפועל באר שבע יעברו אותם. לא חושב. שיחקתי שם. ספרת פראג?
1: נו.
2: התעללו בי.
0: תגיד לי שאלה. אני הייתי שם פעמיים.
2: הרביצו לי, הרביצו לי.
0: זה מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, אוקיי, ולא יונה, רוצה להיות בו נקודה.
1: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי תשחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
1: כן, כזה.
2: לא, הוא גם שבוע, הוא שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל המשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
0: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של בדר.
2: לא, טדי לא בלומפילד, סמי לא בלומפילד.
0: באמת, לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
3: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
0: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא זה. רדניצקי, אבל אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
2: בגלל זה הם לא באים.
0: אז נסה להתאפק. נכון? זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכטר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה. ועדיין האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצה מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל
1: הקבוצות. קבוצה אחת צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
0: והיא?
1: למכבי חיפה.
0: אז קדימה.
1: למכבי חיפה.
0: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
2: היא מוצדקת? האם יש מקום באמת לדאגה?
0: אני שואל, האם באמת הפאניקה שמוצגת...
2: מקום ארבע שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
0: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
2: מה?
3: אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
2: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
0: אני מאוד רוצה, אבל...
3: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל
2: לחשוב. הסיבה שלי היא אחת. גל אלברמן.
3: ותנמק.
2: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
3: עוזר מאמן,
2: אנליסט. נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע, בדיוק נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
3: אני אגיד לך איך שאני...
2: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
3: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
2: נכון.
3: לא הצליחו לזכות באליפות. נכון,
2: מקום שני, לאירופה, אוקיי.
3: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
2: נכון.
3: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
2: עונה לא טובה.
3: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם אצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
2: צריכו לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.
3: לכאורה, איך שמובן להגיד.
2: לכאורתיץ'.
3: לכאורתיץ', לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקל שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים.

0: עם זהות.
1: לא דין דוד, לא נטע לביא. אבו פאני. ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
2: מה הבעיה עם חזיזה?
1: אני חושב, תגיד.
2: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
1: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
3: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
1: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן?
0: אני אגיד לכם משהו.
1: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
0: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אין בעיה. אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
1: קודם כל, חד משמעי צודק. חד משמעי צודק.
0: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו,
1: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפעמים.
0: אתה יכול להזמין אותו 3-4 ימים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמה שם לא מתחבר.
2: לא יכול לעבוד? לא יכול לעבוד.
1: מכבי חיפה העונה לא יכול לעבוד.
3: אני חייב להתחבר לשכטר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסחרור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאתה מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
1: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה?
3: אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביע טוטו, איזה טילול. אני לא מוכן לקבל.
1: לא, לא, לא, אל תגיד לי.
3: היא עדיין לא שיחקה.
1: תקשיב, 3-0 נגד הפועל חיפה.
2: 8 שערים ב3 משחקים, ספגו.
1: לא, עזוב, הגעת למצב, 2 משחקים ראשונים, 30 אלף בסמי, 3-0 הפועל חיפה, באת אחרי 4 ימים, 3-0 קריית שמונה, חצי ראשון. 3-2, 3-0.
3: תגיד, זה הפועל אילת,
0: לחץ גדול.
3: אתה רואה, אתה רואה ברק אומלל, אתה רואה ירין לוי אומלל, אתה רואה את הזרים, היחידי שמחייך שם זה קנג'י וזה דיפולט, הוא מחייך כל הזמן.
0: קנג'י מחייך כל הזמן, קנג'י מנצח מפסיד
3: ומחייך. אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה, שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי, עמדה אחת שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה, מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
2: לא יודע, לא, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
0: כדי. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
1: כרגע אתה לא יכול להגיד.
3: יפה, בלמים, שכת בלמים...
1: לא ישראלים, לא זרים,
3: יש לך 6-7 זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי...
0: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת.
1: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
0: לא חושב שזה...
1: תודה רבה, זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
3: שכטר, תענה לי שוב, עמדה עמדה, מגן ימני לא, בלמים אין להם, מגן שמאלי.
1: אני חושב
2: שהשיחות האלה מוקדמות מדי.
3: עובדתי,
2: לא עובדתי, לא, אין עובדה, איזה עובדה.
0: לא, יכול להיות שאלי מוחמד, כן, נגיד בסיור.
3: אוקיי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני סיסוקו?
0: לא, אלי מוחמד כן לפני פלקאו.
3: חכה, חכה, לפני אינו? לפני קרייב, לפני דור פרץ, קיצוניים, יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת, שאתה אומר, בוא נשתי וורד קלאס, בסטנדרט שלנו, אין להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שטל אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
0: מה אתה אומר על מכבי חיפה? מהנקודת מבט שלך.
2: שבעיניי ההרס...
0: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
2: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב מחולל...
3: ההרס באלף, נכון?
2: בחלקו גם.
3: ההרס
2: באלף. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש,
1: פוטנציאל. איך אתה אומר את זה?
2: אני אומר את זה, אני אומר.
1: אתה רואה אותם מבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר, יותר טוב ממכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
2: כשסביבם
0: האקלים,
2: לא צריך
0: נטע לביא, עומר אצילי, דולבל,
2: הכל נכון, הכל נכון, הכל נכון,
1: ג'אבר,
0: ג'וש כהן שהיה יהודי
2: בשער, הכל נכון, הכל נכון.
1: שון גולדברג,
2: דין דוד. היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
0: זה
2: פחות קריטי.
0: זה לקבוצות הקטנות הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
2: בסוף, בסוף, בסוף, שוב, תן להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר...

0: יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים להחליט.
1: עכשיו תשאל, עכשיו תשאל.
2: איך אבל אתה יכול...
1: ישראלי מוביל, איך?
0: אופי, אופי ואישיות.
2: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
3: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק...
2: איך אפשר לבקש מהם גם להכיל...
3: להכיל, להכיל טרחות כאלה. הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע, הם רואים שדברים לא מתחבים. הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
2: ואתה רוצה שהם יבואו. שמה יש בהפועל חיפה? תגיד, על מה 3-0.
1: אבל רגע, טל, הם שיחקו עוד למשחק בדרבי, עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
2: אבו, אתה מפספס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של 120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? מכבי חיפה? אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
3: דרבי.
2: יש להם 30 אלף צופים, בוא עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים, ושיהיה את אותו מצב עם קריית שמונה חצי ראשון. זה לא יכול לקרות במכבי חיפה, סליחה.
0: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו ברובן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם...
1: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים.
0: אז קדימה, תתייחס.
1: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה כביכול גדול, אבל אתה רואה...
2: למה סימן שאלה?
0: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן. לא עבד כמאמן מעולם, אתה יודע, זה ג'וב אימון ראשון שלו.
1: מה?
0: על הקווים.
2: גם לא הכי מדויק.
0: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
2: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, מנהל מקצועי.
0: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
2: הוא היה בפרונט אופיס למעלה, מה שנקרא. אלמוג על הדשא.
0: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
2: לא יודע אם זה סימן.
3: לא ניהל קבוצה. לעמוד מול כוכבים ביום-יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר לך, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, הוא צריך... תקשיב, בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
2: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
1: אני מסכים איתך,
0: אבל זה הצלחה. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
1: אליפות.
2: אז עוד פעם אני אומר, זה יכול להתאפס בעיני הקהל של ביתר ובעיני אברמוב, בעיני כל מי שקשור לביתר ירושלים, ואולי גם בעיניכם, שאם הם לא עושים אליפות זה כישלון.
0: מאבק אליפות.
2: בעיני ביתר ירושלים, אם מפסידה אליפות במחזורי הסיום כמו השנה, זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון. אז אני אסביר לך, והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני, אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים הוא איפשהו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75 מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות זה כישלון.
3: אוקיי, אין בעיה.
0: מאבק אליפות.
3: מאבק אליפות זה...
2: זה אחד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
0: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
2: אין הרבה שינוי.
1: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם.
3: אין לו אלמוג באופי שלו.
1: אין לו, יפי
3: דיוק. הוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
1: תגיד, מה זה הגול הזה שהוא
2: נתן? תסביר. מה זה הגול הזה?
3: הוא עשה הכנה טובה מאוד, גם יש לו בעיה בברך לעומר. ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
2: של הפריים.
3: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה, ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה, וטיפה יותר, ביתר ירושלים מועמדת לאליפות.
2: יונת, תתן לי רגע להתעכב על, על, על הגול הזה של אצילי נגד לארנקה.
3: כי זה
1: מהמקום.
3: זה רק הוא יכול לתת.
2: לא, לא. הוא ושבע. הוא ושבע, אירן לוי, יחידי סגולה. אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל. לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
3: 27, 27.
1: המשולש.
2: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
3: לא, אתה לא יכול לבוא את השאר.
2: לא מגיעים למשקוף.
3: אני רוצה להגיד משהו, לא מרציל.
2: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
3: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי 7, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח. ואחריו,
2: לא,
3: זה עומר...
2: לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקרא כן, לילד בשמו.
3: היחידי
2: שמדגדג.
3: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם, תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, שמה, הוא לא בסיפור בכלל, אבל ווינר וכדורגל.

0: מהשורה הראשונה.
1: ומפלצת מספרים, לא
0: נורמלי. אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
1: חד משמעית.
0: לא, הוא לא צריך לשחק.
2: אבל סימן השאלה העיקרי בביתר, וזה צריך להכין את זה.
0: זה גם החיבור של שואה ויצילי.
2: אופס.
0: של שואה ואלמוג כהן.
2: כן, כן, כן.
0: צריך לזכור שאלמוג כהן יש לו
1: פגישות בסיום קום. שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
0: הוא עדיין נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
0: בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
2: אצילי אלמוג או שואה אלמוג?
0: לא, לא.
1: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שואה לא.
2: אצילי ושואה אלמוג.
1: שואה אלמוג
0: חדש בעצם. אלמוג שמה זה נפיץ.
1: אבל כרגע זה נראה טוב.
0: נראה טוב. ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
2: האובססיה של ביתר ירושלים.
1: ואנחנו אומרים את זה מראש.
0: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
3: זה נאמר, זה נאמר.
2: אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלה למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
0: תודה רבה, הייתי מביא, זורק לך פצצה.
3: נדב זמיר.
0: תודה רבה. תודה רבה. אם אני ישראלי, אהלן, נדב זמיר.
1: אם אני.
0: נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש.
3: לא יקרה, הלאה.
0: למה לא יקרה?
3: נראה לך.
0: כסף.
3: לא, אין דבר כסף.
0: המצב כלכלי יותר.
3: יש ערכים.
0: לא יקרה.
3: ערכים.
0: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
3: שאלה טובה, אתה יודע?
0: שאלת השאלות.
3: לא היה, לא היה.
0: אני רוצה לגעת בעוד שחקן,
3: בבקשה.
0: תן לגעת בעוד שחקן אחד.
2: רגע, אני אגיד לך את הסגל של זה. ביתר צריכה אומץ לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
0: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה
2: אחרי. לא משנה, המהלך,
1: זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שעה במכבי
2: באותה תל אביב.
0: אני קיבלתי אותו שנה אחרי?
1: פנטסטי.
0: אדיר!
2: בדיוק,
1: שנתיים אחרי.
2: לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך, לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זו עמדה שיכולה לעלות לביתר ירושלים בהרבה נקודות.
0: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
3: אין בעיה, תוריד את המיקרופון.
0: סליחה?
3: כן.
0: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
2: וורקו, וורקו, וורקו.
0: אתם לבד.
2: וורקו אוליק.
0: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה, שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
1: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
0: צריכים להביא עוד שמונה אבל.
1: יפה.
2: שש.
1: מסכים? מסכים?
0: אינו יכול לשחק את השש.
1: מסכים?
0: אני אוהב את אינו.
1: כל ההחלטות של אלמוג כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה ימלא. אוקיי? איך הוא מתעקש?
0: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב אימפריה.
1: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
2: הוא מת עליו.
1: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער. אני אגיד משפט קשה.
3: תגיד.
1: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שוער כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
0: הוא קשה.
1: אבל מה אתה מבקש משוער? מה אנחנו רוצים משוער?
2: יציבות.
0: קודם כל. אל תהיה שמונה ואל תהיה
1: שלוש. לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך
3: לי שקט. שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
1: אל תביא לי גם נקודות, אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך, קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
0: איך אמר יובל נעים, היה לו שוער שלישי בקבוצה, אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס פנים. כאילו, אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
3: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
0: גם
3: נוכח העובדה, העובדה
0: שאמרנו, דברים יכולים
3: נוכח משתנות. העובדה שאתה קבוצות בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים בממוצע.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון.
3: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
2: נגיע לסוף החלון.
3: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
0: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
3: אם זה זרים, אז זה יותר מחצי הרכב.
2: נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו, טוב, בסדר, בוא נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
3: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול של בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים ש, ש, ש...

0: לכאורה.
1: בהחלט
2: לכאורה טיץ'.
3: ערב טוב עורך הדין.
1: בהחלט. בהחלט.
2: איך שנתיים בתקשורת אכל טרחות משפטיות, הוא נהיה זהיר.
1: שלמרית עין, למרית עין, לא, זה שלמרית עין קידמו
0: את... אחת לכאורה.
1: למרית עין קידמו את המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
2: אבל רבה נסתר על הגלוי, מסתבר.
1: לא, הוא לא נסתר.
2: עכשיו לא.
1: מה שנקרא, רבים כתבי האישום על הנסתר. רבים כתבי האישום.
3: אתה לוקח, נגיד, את הזה של החוזים הכפולים, אין בעיה, אבל אתה לוקח את הגם...
1: זה אין בעיה.
3: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה,
1: הכוונה. לא, זה הבסיס להכל.
3: כן, אבל אתה לוקח גם את האירוי,
1: זה הבסיס
3: להכל. גם את האירוי לבעלים?
1: בוודאי. בוודאי.
3: ליש גולדהר, אם יתנו עכשיו אירוי, הוא...
1: בוודאי.
2: הלו, הלו, אתה ראש, אתה ראשי.
1: לא, לא, לא, שנייה, שנייה, רגע, רק שנייה.
3: לא אמרת את זה על ביבי.
1: רגע, רגע, לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה היה נהדר, אגב. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: אתה מכיר את זה שאין לך מה להגיד, ידיים למעלה?
1: יש כתב אישום. לשאלתך, לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית, אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים, שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
2: זה שיוצא... כאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
3: כן. איפה זה מתחיל ונגמר?
1: אני... רגע, אני...
3: התאחדות לכדורגל.
1: רגע, אני מיד, מיד, מיד, אני...
3: אתה מתן לאנשים לעשות דברים?
1: יהיה יפה. מי, ש... מי
3: שאגב... מי לך
1: תחיל האופרים? אני אחדד עוד רגע, למרות שאני... אני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה אלירן חודדה.
3: שנה בחוץ.
1: איש מקצוע?
3: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ.
1: איש מקצוע טוב. איש מקצוע טוב, התבלבל.
3: מוועדה? בוודאי.
1: רק שנייה.
3: וועדה?
1: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, על משהו שהמשתבש אצלו.
3: מבחינה מקצועית הוא אדיר.
1: אלירן, אתה צריך להצליח לעבור פה ניקוי וגמילה.
2: מבחינה מקצועית הוא אדיר, מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם זה בא ביחד... אם עזרה חיצונית, אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
1: כנראה.
2: הבנת, הוא לא שיחק לפני הכללים.
3: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
2: לכאורה.
3: אם אתה משחק לפי הכללים, אתה צריך להענש.
1: אבל שכטר, אמרת התאחדות. גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן. הליגה מתחילה עוד שבועיים.
2: אבל זה היה ברור, זה היה ברור. מדינת ישראל, זה היה ברור. מערכת המשפט עכשיו עוד יקחו ויקחו ויקחו ויקחו. ויש שירורים ויקחו את זה עד בגץ. איך זה עם זה?
3: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, יציץ, יציץ בחלון.
1: החלטה עכשיו.
3: יציץ.
2: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
3: יציץ.
1: זה לא יציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
2: אין בעיה.
1: תוך יומיים. תוך יומיים.
3: יומיים להתראות, תודה רבה.
2: תראה זה מערכת עכשיו.
3: 100 מיליון יורו.
1: עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז. אבל פה, על באמת שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום. אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
2: שהזקיין לא אלו מה נראות,
1: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת. אבל הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
3: חוק זה חוק.
1: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה לנו את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את הוועדה, שזה ארגון עצמאי לחלוטין,
3: שבעצם
1: גמר קריירה לשיר צדק ולאחרים על טעויות, לא, בוודאי, לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו, גמר קריירה לשיר צדק על משהו שאני רואה פעות, על תרופה לצינון, פה קחו בחשבון שהענישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות הזאת של לדחות העונש, 6 נקודות פה, 4 נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות, אצל הוועדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס, סמביניה, זה 4, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים...
3: אלי, בלילתי אני חושב? 5? שאני טועה?
1: יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת, כבר לא בטבריה. יכול להיות.
3: נדמה לי.
1: זה יכול להיות מאוד מאוד, ענישה מאוד מאוד משמעותית.
3: ומה ששכטר אמר,
1: ההחלטה הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר, זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
2: אבל עוד פעם, היה צריך, זה כבר חוויית הצביעה בארצות הברית, אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים אצלנו?
3: כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
1: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה היה,
3: מה אתה עושה שם? מה אתה, יש לך? ציון אמיר נכנס את בו. אם אני אג 100,000 שקל לדבר בפודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
1: לא, ציון אמיר, אין לי טענות לציון אמיר.
3: מה אתה רוצה ממנו?
1: לא, אליו אין לי בעיה.
2: ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
1: תגיד, אחלה.

0: בקציון.
1: ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, לא יכול לתבוע אותך.
2: אחלה ציון.
0: ציון אתה הלב הפועם, אנחנו אוהבים אותך, תשחרר אותם.
3: תגיד, אתה רואה אותו נכנס,
1: הוא בא עם פאה, כבר הוא מלחיץ אותי, הוא נכנס עם
0: פאה והגלימה.
1: הגלימה, ויאללה, שחרר.
0: פאה לכאורה.
2: לכאורה.

0: אלדד ומילשטיין שובט איתו הם המייצגים של אשדוד, בעיקרון זה ברגמן.
1: בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
2: למה מתערבים?
1: לא קשור.
3: אז זה למה הם רוצים להיות ליגת העל, וגם בצדק. בוא.
2: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא נכון.
3: ברור, הם נסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
2: אין מה, לדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
3: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
0: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
2: מתי אמור להיות התשובות?
0: במיידי.
4: לא, איזה מיידי? הוועדה
0: זה לוקח זמן.
2: זה לוקח זמן.
4: לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר ממה שחושב.
0: זה
4: ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד שלושה שבועות, ומה יש עוד שלושה שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה. אתה מצד אחד אומר, איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
2: אבל אתה רוצה לשמוע משהו, אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
4: משנה, וועדה לא יכולים להוריד את דברי ליגה.
0: וועדה לא יכולה בדיוק.
4: הם לא יכולים להוריד.
0: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן. אני לא סגור על זה. יכול להיות שלא.
4: ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שיורחקים נשארים בליגה גם.
0: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
4: ברור שלא.
0: לא הסיפור.
2: ברור שלא.
0: שישארו בליגה שיהיה להם בהצלחה, זה לא הסיפור.
2: כמה אירועי שחקן לקח לפני 3 חודשים?
4: עדי מדינה בגרשיים כפולות ומכופלות.
2: אוקיי.
4: לכאורה.
0: נהדר. אם כך, אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות לגן.
3: פרק מרגש של כולם, אחרי רגעים, הרבה מאוד זמן.
4: מתי יבואו עוד פעם הטלנטים?
0: היו רגעים אומר? חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק
4: אני על... ביום, אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי לא. שנים וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
0: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
3: אני בלעדיך...
2: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
0: נכון.
2: לא. מתעצבנים עליך שאתה לא.
0: נכון.
2: אתה מבין?
3: זהו, אלוף בזה להפוך עליך. אני רוצה...
0: לא, לא, לא, לא, הוא צודק, הוא צודק, הנה, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
3: מה צודק, יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
0: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
3: אתם לא מדברים.
0: אני רוצה להתקדם.
3: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
4: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא...
0: אני רוצה להתקדם.
3: רואים לכם, חברים.
2: השניצלים כבר... השניצלים...
0: נכון.
3: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
0: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
2: מה קורה, ליאור מנך?
0: אנחנו... מי זה? זה השף.
2: היה השף,
3: כן. תזונאי של
0: הנכסה. אני אוהב... אני אגב... נכון, ליאור מנך, גם בליגה איטלקית. אני מאוד אוהב, אגב, את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, השף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי מופקד בכספת נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
2: לכמה זמן אתה נוסע?
0: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. הפרק, הפרק, פרק האימורי, פרק האימורי, כן, כן, לא, לא, נוסע בלי סוף, בלי סוף.
3: מעצמה כלכלית, הוא לא יודע תיקח, בוא נחטוף אותו.
2: איזה מעמד?
3: שים אותו אצלי במרתף.
2: לא מעמד, כסף, הכל מהכל. היה עם האישה בסיישל, שלושה שבועות.
0: שלושה שבועות.
3: והילדים.
2: שבוע. עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
4: לצפון יוון.
2: רק עם האישה?
4: עם הילדים, מה זה, מה אני עושה עם הילדים? זה אוגוסט.
2: בוא'נה, יש לך הרבה כסף.
0: בקיצור, אנחנו...
3: קראת אותו כמה הוא איף במיקונוס בחמישה ימים.
2: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. אני בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ רק מים ולחם.
0: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
4: נעלבתי. מתי אתה חוזר?
3: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו
2: לתערוכה. תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
0: הייתה התערבות?
3: שישייה שלי?
2: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
4: שכתר, מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
2: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
4: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
3: אז זו, באליפות הפסדתם לנו.
2: כן, אני אמרתי...
3: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו בר שבע.
4: לא, יונה לא מקבל,
3: אתה אמרת מכבי תל אביב.
0: הייתה התערבות?
2: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה.
0: יאללה,
2: בואו.
3: בזה
2: של הערוץ.
3: זה כמו באירועים, אתה יודע מה
0: שאתה באירועים. אני חושב שאלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה, רגע, רגע.
3: אתה יודע מה עושה באירועים,
0: יונה? נו.
3: הוא בא לבר באירועים, חתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לברמן, תתני לו מה שהוא רוצה, אני משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
0: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת, בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, תודה, שתמיד היה שם.
2: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
0: שכתר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
2: אתה יודע לגאון, למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדולות.
0: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
2: שנה שעברה לא בטוח.
0: אני לא בטוח, אני צריך לספור.

0: לא בטוח.
1: לא, לא, שומע, שומע, שומע. מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי.
2: תודה רבה.
1: בוא לא נתבלבל.
2: רק נגיד שטל הצביע, הצביע עליי במקום השלישי, מקובל עליי.
3: ביי, שכתב.
2: איתי, תודה רבה.
4: תודה.
2: עד כאן הפרק הזה.
1: יאללה, we love you.
2: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
3: יאללה, ביי.
5: ב-2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: אני קופץ, מאושר.
7: פשוט התחלתי לבכות במים.
8: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
5: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
9: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
5: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30, בערוץ הספורט של ישראל.

בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

אליפות אירופה והתעמלות מכשירים, החל מחמישי ב-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קוזינה סינגלס רן. מרוץ האהבה של תל אביב יפו. 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכם. פרק מספר 348 של הנוסע המתמיד. ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו, ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית.
3: צפון אמריקה.
2: כן, אז אוזי ישבת איתי פה, והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית. אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
4: מאז זה פילדלפיה.
2: אז ספרו, מה לא, היה בפילדלפיה?
3: פילדלפיה אתה לא היית.
2: לא,
3: היית
2: אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
4: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. Okay. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו okay. נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
2: ברור.
4: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
2: איזה משחק, נגד נורבגיה?
4: הייתי.
2: הייתי.
4: הייתי, כן, 3-0, הנפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
2: איך פילדלפיה כעיר?
3: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
2: וואלה.
3: קודם כל יש קומפלקס ספורט,
4: אצטדיון
3: הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, לא זוכר איך קוראים לקבוצה,

0: קבוצה של זה, וליד זה האצטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
1: כל ביחד, אחד ליד השני. כל ביחד,
0: קומפלקס ספורט מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונאים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
1: שונאים את ניו יורק.
0: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
1: כן.
0: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי בצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
1: מה אתה אומר?
0: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
2: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז יש לפילדלפיה, זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה באמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30 אלף איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60 אלף איש שכבר היינו שם.
1: אגב, סתם שאלה, הברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
2: הם מכל העולם.
1: לא, אבל נגיד...
0: לא, יש הרבה מאוד מברזיל. שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
2: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
0: לא.
2: באמת, זה מטורף.
0: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח באירופה, אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
1: אנשים מבוססים.
0: זה אנשים... מבוססים פלוס, נקרא לזה.
2: אני יכול להגיד לך יותר מזה, דאג. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
1: נכון.
2: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
1: מהאלפיון העליון בסנגל.
2: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, זה פשוט קשה.
1: כן.
2: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
1: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
2: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה. השכלה
1: האמיתית. חכה, חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
2: כן.
1: כן, 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים. אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך, שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
0: יש גם כאלה שממשיכים למות.
1: נכון, נכון, נכון. אז נדבר.
2: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה יהיה בחלק השני. אנחנו... לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
0: זה הסיפור הכי גדול של הספורט העולמי השנה.
1: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
2: יש להם מתעסקים, אני אגיד...
1: איטליה בכלל.
2: לא, מתעסקים באיזה בטרוף.
1: אבל לא כדבר ראשון.
2: זה כל יום בכותרות, כל יום בגזטה בכותרות, okay. כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של, של, ה, של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים תכף להיות ממש לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זו השפעה אדירה.

0: ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
1: לא, לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור. ובטח לא בצורה מלאה
0: עמוקה. לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
1: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שמשקיעים חיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה קושנר, אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, רגע, רגע, מה קורה פה? מה קורה פה?
2: כל תיאוריות הקונספירציה הכי עזויות התבררו בעצם כנכונות.
0: נגדי לא טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רוצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
1: מיד, בינואר.
0: מיד, יעביר 20.
2: אבל מה? מי שיישר.
0: בדיוק, נכון.
2: שוחד בחירות.
0: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
2: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
0: שאחרי... הוא עושה להיות קומישיינר, בטח.
1: בוודאי.
2: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש...
1: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
2: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, זאת אומרת, מסתורת.
1: שהוא היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
2: 30-40 זה
1: מסכורת. לא, לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שצריך לרחם עליו.
0: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, הוא אמר, חבר'ה, למה...
1: אני גם קומישיונר של הספורט מספר אחד בעולם.
0: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
1: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
2: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיונר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
0: הוויזות.
1: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
2: לגמרי.
1: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
0: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של
2: כסף. לא, על זה אני מדבר, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
1: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
2: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
1: לא, עזוב, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
2: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
1: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר על קונספירציה. רגע, רגע, רגע, רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
0: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
1: נכון, ואני אלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
2: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את
1: זה. אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו... עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
2: כן, כן, כן, לגמרי.
1: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר. אחד, אבל זה יש, מסריח מדי.
0: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? כן. ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
1: נגיד.
0: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
2: לא, זה יותר מצד.
1: זה לא הרגיז.
2: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת,

0: רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל זה מאוד דומה לסופרליג. הוא קרא, הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
1: הוא חושב שיכול לעשות הכל.
0: עלה לו שתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין
2: ועשה... בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
1: אחרי ש... בוא נזכיר, הוא אחרי
2: כבר
1: שהוא
2: ביטל,
1: הוא ביטל. אז ביטל. לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו נקודת האפס, הכל בסדר.
2: אבל לא.
1: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, בשום פנים ואופן, אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
0: אגב, אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ איזה, התפטר,
2: נכון?
0: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
1: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
0: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
1: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך, ואתה בסדר. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
0: הוא חשב ש...
1: רגע, רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, אי אפשר לפטר אותי.
2: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש מכתבי תמיכה.
1: בסדר, שם כולם תמכו בו.
2: מתוך 211, היו לו 201 קולות.
1: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור, בחזרה.
2: ברור, זה לא רק...
1: לא, לא, אבל אני חוזר ואומר...
0: גם קונקקף.
2: ברור.
0: משכו בחזרה. ויותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקישל.
1: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
0: לא, אבל...
1: זה כוח קטן.
0: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה... ברזיל, ארגנטינה, אתה יודע...
1: ועדיין זה כל אחד.
0: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
1: גם ככה אין מונדיאל, בלי אירופאיות.
0: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה הליך פה. עכשיו, אם דרום אמריקאים זה, בנוסף לקונקקף, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו
1: יש
0: אליו.
1: חלק, לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
0: כן,
1: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
0: עדיין,
1: בו. קטר תומכת בו.
0: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
1: המטוס שלו קטרי.
0: יש 47 מדינות באסיה. כן. אז חלק טוב. אבל תראה מה הנסיך אלי.
1: או, זה סיפור.
0: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
1: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
0: מועמד הנשיאות זה. הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
1: לא, הוא חשף...
0: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם...
1: מאיימים עליהם.
0: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף, אמרו להם, תצביעו בעדינו,
1: ואז קבלו את הכסף.
0: ואז קבלו את הכסף, שזה
2: כבר פלילי. צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
1: נשיא חלי.
2: נשיא חלי, בסדר, גם הוא צריך לומר.
1: האח
2: של... אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו בדצמבר האחרון.
1: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
1: ואינפנטינו היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו.
1: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם שחיתה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת עם האנשים הקרובים אליו.
1: אז זהו, בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
2: היא רוצה את הגמר.
1: אז זהו, על פי הדיווחים האחרונים, ומה שנכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל התקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
0: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
1: בספרד היא המדינה המרכזית, ברור, עם הכי הרבה משחקים.
0: נכון, יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
1: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115 כן, אבל...

0: גם מה שיש כרגע...
1: לא, לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
0: האצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפ נו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
1: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוץ שלו.
0: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קמפ נו או מקום אחר.
1: נכון.
0: זה כנראה הברנבאו.
1: לא, לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב ש...
0: ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליו, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
1: שבועיים, שלושה, כן.
0: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
1: שמע, האנשים, הזכרת את, את קורדרו, קורדרו. שהתפטר, ולמור, שגם כן
2: אחד מהאנשים אחרים.
1: אבל עכשיו, ארסן ונגר,
2: ישב
1: בשקט,
2: זה איש,
1: לא,
2: נכון,
1: לא נעים.
2: אבל לא, אני חושב שבא יותר נגדו. גדול. זה המזכ"ל.
1: המזכ"ל,
2: המזכ"ל השוודי. של פיפה, השוודי. הוא לסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
0: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה לדעתי, שם לו אותה באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא האיש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
1: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
2: בדיוק.
1: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
1: מעטים, אבל ידעו.
2: כי הטיימס חשף את זה.
1: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
2: נכון, הנה יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
1: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים על מה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו, במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודע במהלך המפגש הזה ברבט על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה. אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
0: אנחנו לא יודעים כרגע.
1: אבל הסיכוי קטן מאוד.
0: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מסוג של אנשים שמתפטרים, שלוקחים אחריות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
1: זה עוד הרבה זמן.
0: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וופא על אולי הצוות שייך...
1: נאסר חלייפי, לא, הוא לא יהיה.
0: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
1: נכון.
0: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
1: וויפה לא תחכה עד מרץ.
0: יכול להיות.
2: וויפה, וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר. אין, עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
1: נכון.
2: שהוא נשיא קונקקף.
1: קנדי.
2: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד אמצע, עד לקראת אמצע נובמבר, צריך להעמיד סופית
1: עד מי המועמדים. עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה בדיוק. התאריך האחרון.
2: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
1: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
2: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
0: שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. מצד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז, וויפה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וויפה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין
2: זה, כשאתה שם את זה, אני אגיד לך משהו.
1: וויפה לא מושחתת כמו פיפה.
2: לא יודע להגיד לכם.
0: לא.
1: אני אומר לך.
0: לא, וויפה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
2: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיובים, וויפה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
0: זה מה שאני אומר.
2: אבל גם שם לא חסר...
1: לא, אף אחד לא צדיק.
2: זה לא סתם

0: בסוף... שעד של האחרונה שפרינג הבין שהוא לא יכול להמשיך לעבוד.
1: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות, בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
2: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
1: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
2: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה.
0: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
2: מדינה של 4,300 תושבים.
1: ואחד, נולד שם מישהו.
2: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה, מדינה, שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
1: עכשיו תחשוב.
2: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
1: אבל צריך להגיד...
2: אין שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים, שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
1: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את ה... ישפץ את האצטדיון.
2: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
1: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו', יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
2: אבל לא מחלקים שם כספים.
1: שנייה, שנייה, שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו... עבד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
2: יותר הגיוני.
1: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
0: אני לא בטוח.
1: 22 מתוך 24 אנשים, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק כלשהו. באו ואמרו, בוא נבזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
2: נכון. תמיד אנשים ירצו...
1: כסף מעבר עיני צדיקים.
2: להכניס את היד שלהם.
1: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות, קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם יהיו 48 או 30...
2: לא להתעסק בכסף.
1: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
0: אבל זה מה ש... אבל זה מה ש...
1: ינהל מסחרית ויהיה נפרד.
0: אבל זה מה שג'אני רצה.
2: לא, אבל ג'אני
0: זה להפריד.
1: לא, לא, לא, ממש לא.
2: כן, אבל הוא רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
0: ממש לא. אז לא היה חברים שלו.
2: אבל גם...
1: לא, לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו...
0: פיפה פורד אנטרפרייז.
1: נדב בטוח זוכר, היה ה-ISL לפני... רצו להקים איזה גוף...
2: פשטו רגל.
1: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. בתקופת, אני חושב שזה היה כבר בלאטר, אבל אולי... ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
2: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
0: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
2: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה היה צריך למכור את הכרטיסים ב-50 אלף דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות... יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
0: יכול להיות, שוב, אלא
2: פיפה,
0: אם כן.
2: שוב, פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא צריך את הכסף הזה. יש להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
0: אני יותר מזה. פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
2: אין בעיה, אבל...
0: זה הדיסטריביוש.
1: לא, אבל...
0: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
2: נכון,
0: מאוד של רזרות.
2: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שערוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיה, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
0: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
2: נו.
0: הצלחה או לא?

0: שוב, בוא תפריד.
1: אני שואל אותך, כן או לא?
0: מה, מבחינה ספורטיבית?
2: מה?
1: קח את כל הפרמטרים.
0: אין, אין. כל דבר עומד בנפרד.
1: בכדורגל הייתה הצלחה?
0: זה כן.
1: כדורגל וואי, הייתה הצלחה?
0: כן, כן.
1: יופי.
0: מה זה קשור אבל לפיפה?
1: הקהל, מתקנים, היא אחראית גם על זה.
0: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך? מה זה קשור?
2: מתקנים לא.
1: לא היה.
2: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה, האצטדיונים ביוסטון ובדלאס, האצטדיונים מדהימים, האצטדיונים במזרח ארצות הברית, אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
1: אוקיי.
2: המזג אוויר היה גרוע, זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד, מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
0: תחשוב מה יהיה בספרד או בפורטוגל בעוד 4 שנים.
1: לא, אבל זה מדינות אחרות.
0: נכון,
1: אבל זה בדיוק העניין. שלושתנו היינו בקטר. בקטר היו, היה דרום אמריקאים.
0: זה גם בעייתי.
1: אירופאים לא היו שם בכלל.
0: זה גם היה בעייתי.
1: נכון.
0: זה היה בעייתי, כמו שהפעם...
1: אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
0: מה זה מתקיים? מישהו בחר, זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
1: אבל חבר'ה...
0: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
1: אבל המילה מונדיאלי עולם, לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
0: סבבה, בוא נעשה, למה לא עושים את זה בסין?
1: מי אמר שלא יעשו בסין?
0: אני לא יודע.
1: אם סין תיגש?
0: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה... שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
1: ברור.
0: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
1: נכון.
0: זה הכל. כסף.
2: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל היה בדרום אפריקה. לא הייתה בעיה שם, בוודאי בברזיל. לא הייתה בעיה שהיה ביפן וקוריאה.
0: אפילו רוסיה.
1: גם פחות. המונדיאל היה ברוסיה.
2: נכון. נכון.
1: אחלה,
2: אז מודיע. עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה אגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, אסור, זה העניין שאתה מסתכל על כסף.
1: לא, לא, אני מסתכל על כללי.
2: לא, לא מרתה,
1: כללי.
2: לא מרתה
1: לא,
2: סף.
1: אני אקרבה. מסכים שנייה, איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
2: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
1: נכון.
2: אנחנו לא, מה שבננתנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך להיות...
0: אבל הגרידיות
2: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
1: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
0: בסדר.
2: אגב, לא, לא, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית... היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו לתמחור הדינמי שלא היה שם.
1: לא, פשוט העניין הוא ש...
0: אני רוצה להזכיר לך.
2: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייט וזה, אתה בא ברבה ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. זה, היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
0: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
1: הדברים נעשים
0: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזו הבעיה העיקרית. איך מתמודדים עם זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר. שזה לא להאמין.
2: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה... שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר.
0: אבי אבות השחיתות.
2: אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה, ובלאטר, אגב, בלאטר היה המזכ"ל של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המזכ"ל של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש אותו. מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים, והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה,

0: חיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח...
1: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
0: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
1: כן. לפני עשר שנים.
0: זאת אומרת שהתפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את העורבות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
2: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדור, זה מלחמה
0: ואגב, אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת, המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות
2: חריש. אגב, אחד הדברים שבוופה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
1: אוקיי.
2: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם הנושא הזה... שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים, חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
1: יהיה בכלל?
2: בדיוק. מתקיים? יודע מתקיים, אף אחד לא יודע איפה, כמה, הרי... למה.
1: הוא דחף איזה בכל הכוח.
2: מי הרוב ביטחונות כלכליות.
0: גם הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל אותו.
0: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
2: נכון.
1: לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים... סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך... יאללה, עוד כמה מיליארדים.
2: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום. אולי אנשים לא יודעים. נערים, יש כל שנה...
0: כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
2: בקטר. רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם אצלי את נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף. מן הסתם. דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו. במרוקו, כן. כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
0: נכון.
1: אתה רואה שהכל, סליחה, מכור.
2: נכון.
1: מכור.
2: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וופה, פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
2: גם הרוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי,
2: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל, אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
0: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
0: איך זה ייגמר?
2: או התפטרות או שהוא לא ירוץ.
0: ויותר חשוב,
1: מי יהיה במקומו?
0: מי יהיה במקומו ומה יעשו? זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה את הפועל... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
0: נכון.
2: אני חושב שהוא לא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא.
2: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנאנל של טעם, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי, מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
2: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה ברירה גם להודות שזה
1: קיים. אוקיי, בסדר.
2: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי, כי רוצים להגיד 64, 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה הפך להיות עוזר המאמן של...

0: מרוקו, נכון? שדרוג. בוביסטה.
1: שדרוג.
0: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרווה רנאר, שאני כבר, הוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
1: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
0: זכה איתם
1: באליפות אפריקה. והעיקר הוא שהעיקר, ווזיני חתם בכל הכל.
0: זה נכון, השואל.
2: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ויתל.
1: לא, תשמע, הוא...
0: אז בוא נדבר, אני אתן פה את הרשימה.
1: אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 מאמנים.
0: 17
1: מאמנים. זה נשמע המון, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50%, זה אותו סדר גודל.
0: טוב, בוא ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ מקומו של יוליאן נאגלסמן, צרפת, זינדין זידאן מקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה מקומו של זלאטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לאלופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
1: אלופת העולם לשעבר.
0: לשעבר, לשעבר, לשעבר. לא, אלופת עולם.
1: כן.
0: הייתה אלופת עולם.
1: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו
0: סגנית. לא, כרגע היא לא, נכון, היא כרגע סגנית, אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור, כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד, כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנה סלוט יקבל, אבל ארנה סלוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ואן חאל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
1: ההרגשה היא שבהולנד זה לואי ואן חאל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
0: הוא בן 74,
1: הוא עבר... נכנס איזה מישהו...
0: היה לו סרטן, אמנם הוא החלים ממנו, ואנחנו שמחים.
1: קומן היה 3 פעמים, ואן חאל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
0: אני לא מאמין שיתנו.
1: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו, ואן חאל וקומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת, בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל כשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז אמרתי, וואו.
1: אבל זה נכון, אני דווקא, ההרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוחל שהוא שם גדול, מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
0: נכון.
1: זידן,
0: מה?
1: זה היה ברור שזה,
0: אבל זה עדיין.
1: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
0: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, זו נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
1: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
0: עכשיו הם גדולים.
1: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת.
0: נכון.
1: קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
0: באמת?
1: לא, לא, לא כ...
0: כאישיות.
1: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד 2 ויש מונדיאל עוד 4 שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
1: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
0: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה, ב-26 בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, זה נגד איטליה.
1: נכון.
2: איטליה תתחיל נגד בלגיה. סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
1: אני חייב להגיד פה משהו.
0: וזה ליגת אומות.
1: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
1: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה נראה לי מיותר, זה.

0: טעית.
1: טעיתי.
0: גם עוזי דן טועה לפעמים.
1: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
0: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות הפכו להיות באמת בדיחה.
1: הקטע הוא שיש פה באמת, לפחות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, לפחות הקטנות מקבלות הזדמנות
0: להפיל לטורנירים.
1: לא רק זה, פתאום סן מרינו מנצח את
0: השוודיה, השוודיה בליגה לקומות.
1: דווקא זה היה קצת בעייתי.
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לאופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות. ליגת אלופות.
1: נכון.
2: זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
0: נכון, מסכים איתכם.
1: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של מונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה, פה יש מחשבה יצירתית.
1: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
1: אז כן, אז אופה בכל זאת יש לה קצת...
0: לאופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו משהו, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין קונפדרציות, בדיוק.
0: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו, לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שישחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה, ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת. ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
2: מה אתה אומר?
0: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, שלוש פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה בצורה בלתי רגילה.
2: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
0: ברמת הנבחרות.
2: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להימשניות גם מתוך המועדונים, תכף אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובני מלאגו, ג'ובני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
0: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
2: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח שלה ממילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. הביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
0: בגלל כסף או שהוא באמת, הוא לא ממש רצה?
2: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
1: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי
2: העיתונות,
1: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5. זאת אומרת...
2: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
1: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר. אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה מנצ'סטר סיטי.
0: וזה נבחרת כושלת.
2: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד אנדריה פירלו, ירדת לשם.
0: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
2: אין, יש לו יובנטוס.
0: יובנטוס שם נכשל.
2: נכון,
1: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא מאמן.
0: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
2: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו, זה חבר טוב. לא הלך.
0: גם לפני זה היה חבר.
2: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית, עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה, ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקורא.
1: שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר.
2: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
1: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
0: אוהד איטלקי,
1: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול, קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
2: נסביר רגע, נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
0: נכון.
2: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי זיכרונו לברכה.
0: נכון.
2: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין.

0: נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קמפיין אמר ביי, והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי לא נורמלי.
1: קנדידו קנבו? כן. חבר ראשל.
0: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
1: באמת?
0: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
1: אבל
0: התנצל.
1: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
0: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שהחזיר.
1: זה
0: אבל...
1: צוחק.
0: אז הוא עכשיו המאמן.
1: וקלאודיו רניארי יועץ? קלאודיו רניארי,
0: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ, הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
1: אופה.
0: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר, בעצם להיות אחראים החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה, וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה, גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה, ולפעמים אין להם איפה לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה עיתון של יובה. יהיה סן סירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר את איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הדבר, הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים...
1: אתה שמגיע... לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות כמו שפה.
2: אתה לא יכול לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי.
0: נכון, נכון, נכון.
2: ובוס מנחל עליך.
0: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
2: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
0: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: אשטונלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
2: בסדוני.
0: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונלי,
0: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי. טונלי זה הבן האבוד שלי בתור אוהד מילן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם שזכתה ביורו, לא היו באיזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בקה...
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי. פדרי גם כוכב, אבל פדרי היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה ברכב.
2: בדיוק,
1: בדיוק. אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. תראו. צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין, כי צרפת ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה תשום דבר אחר, הוא יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד,
1: הוא רצה... חמש
0: שנים הוא חכה.
1: כן, כן.
0: חמש שנים בחוץ.
1: אבל גרמניה... שם לא תהיה מהפכה גדולה.
0: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
0: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באיזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל, אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו, למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו
2: איך. לא, משנה.

0: כי פעם היא לא, היא פעם לא תם בסדר פנדלים.
1: ושחקנים לא רצו לבעוט. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגע, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחל

0: ממנו, תשמע, הוא אמר שהוא כפרשן טלוויזיה במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
1: הוא התנצל על
0: כן,
1: זה.
0: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר מזל שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כן, כזה, כן, תוך, כן. כדי, כן. תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, והוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
1: בכללי.
0: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו, שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד 200 יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
0: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. הוא הכין את זה, עכשיו זה נכון, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה, הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא, מקבל את המבחרת לכמה שבועות.
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרה, אתה רואה דלה פוינטה, הצליח לייצר משהו.
0: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
0: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך לחצי מהשחקנים לזרוק הביתה.
1: לא לזרוק.
0: ולקחת שחקנים אחרים ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
0: אז נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
1: כן, דיברנו למשחקים של ליגת העולם.
0: עכשיו, צריך להגיד... שמהפגרה הקרובה, בעצם ייחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר שבועיים.
1: יהיו ארבעה משחקים.
0: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
2: לשלושה שבועות.
0: לשלושה שבועות, במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
0: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
2: הפעם שלו אני לא זוכר.
0: אבל...
1: סרביה.
0: סרביה. עכשיו, יש לו פה... יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זאת שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
2: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה כדי...
1: סכם לנו.
2: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את קוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ. הנה, גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
0: עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד,
2: אני...
1: הולך להיות מסקרן מאוד כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, לא, היינו רגילים לשני משחקים, נכון. פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים,
0: נכון.
1: שכל הליגות יפסיקו.
2: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
1: לא, בסדר גמור.
2: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
1: וואו.
2: אתם מבינים? זה יכול לקרות. אין פה הרבה משחקים. שישה משחקים בסך הכל. הליגת אומות
1: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע סי, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
2: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה בו, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם ברונו גימריינש, שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
1: אולי ויני עוד יגיע גם.
2: ויניסיוס? וואי וואי. נחכה. אני לא יודע מה אוזי חושב על זה, אבל...
0: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
1: יותר מהם בפה?
0: כן.
2: קל.
1: אוקיי.
2: אוהדי ריאל?
1: לא, אני...
0: אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
1: אבל הוא כבר שם.

0: נכון, אבל הוא, לא רק שהוא שם, הוא, הוא,
1: הוא העוגן הוא המרכזי. העוגן.
0: בוא, בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
1: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ והראש, אז גבי קניקובסקי נגד ביניסיוס, הולך להיות מעניין.
2: לא, ריאלי היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
1: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
2: אין משהו שמתקרב למוריניו
1: ולמוסגת,
2: ודיומנדה גם עומד להגיע.
0: בוא נראה אם הוא יגיע.
1: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בואו נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
2: וואטה, יהיה?
1: כן.
2: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
1: כן, אפשר, נעשה את זה, ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה, אני לא רוצה, כאילו נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית, בפי 20 מכל הליגות הרעות ביחד.
0: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
1: פי 20 אני לא יודע.
0: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופרליגה האמיתית.
2: אבל לא, נכון או לא, צודק או לא.
1: מבחינת כספים,
0: אחד כסף.
1: מבחינת זכיות בתארים פחות.
2: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות.
1: כן, כן, כן.
2: אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס.
1: נכון.
2: היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס ויורבליג, כל המנגמרים, ואפילו לוקחת את שניהם.
0: הכל נכון, בסוף סן ז'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס.
1: נכון, טיים רצוף.
0: את הצ'אמפיון. אתה מסתכל על...
2: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
0: לא, לא מסתכל על משחק. לא מסתכל על משחק.
1: פריס סן ז'רמן זכתה.
2: אבל ארסנל הגיע לאמר.
0: זה כמו להגיד... לא, לא.
2: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
1: אתם שהליגה... צודקים.
0: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל.
1: אין שאלה בכלל.
0: אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על...
1: הקבוצה הכי טובה,
0: על התואר הכי חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ז'רמן אוכלים אותה בלי בלח.
1: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
2: תמיד בכיף.
1: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים,
2: פתאום
1: יתפטר, אני יודע, לא יודע.
2: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
1: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני קופץ מאושר,
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.

בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

אירופה בהתעמלות מכשירים, החל מחמישי ב-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קוזינה סינגלס רן. מרוץ האהבה של תל אביב יפו. 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
1: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, 6:10, שעון ישראל, שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין, שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל, שעה טובה 6:10, נכון?
5: פעם אחת כן, פעם שנייה יום שלישי, פעמיים כיתוב,
4: כן.
5: מה?
4: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו, פחות או יותר, משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי, יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי, בשבוע שעבר, על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביעים עמדה, מביעים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
5: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או בחוכמים, או אלה שכועסים.
4: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
5: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגת את זה, אתה לא יודע, גם אם על הנייר, זה האופטימלי, ואני אתן לך את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים. לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים. וניסינו לייפות את זה, ונכון, גם קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה, אם זה

0: יתפוצץ עליי, אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח ויסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר...
1: זה משהו מלמעלה, מעטפת.
0: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע. כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי, לוני ווקר, מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס, לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכבי תל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות. בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו... אז זהו, אז זה ככה, זה הקדמה קטנה.
1: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש עונות, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי היה לו, הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא לפי הדיווחים רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על הלך הרוחות והדיווחים מסביב, ש... לא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגארד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים. ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
0: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא עשתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה. אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
1: עוד פעם, הוא אימר על עצמו?
0: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה... סיפור הכסף. אם זה מה ש...